אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדר ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

קשה לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. שם

0: מזוזות ביתך ובשעריך.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים. להתעורר על צד ימין עם זיו מאור.
3: בוקר טוב מאזנות, בוקר טוב מאזנים, ברוכים הבאים וברוכות הבאות ליום שלישי, י' בסיוון תשפ"ו, 26 במאי 2026. קמים איתכם על צד ימין, יחד עם בתל בנימין שעורכת ומפיקה, ניב יוחנן יוחננוף שמפיק באולפן, על הביצוע הטכני משה רחמקין ועל הדיגיטל איציק זר. כן, צפון בוער, אנחנו נקדיש לזה כמובן את השיחה הראשונה, יהיה איתנו ארז וינר בעוד דקות ספורות. אני רוצה להרים דגל אדום. קרו כמה דברים בשבועות האחרונים שמחייבים ערנות ומחייבים לדבר הרבה מאוד על הנושא שאני הולך לפתוח איתכם איתו הבוקר הזה, ואני מבקש מואזנות ומואזנים שתיקחו את הלפיד ותדברו על מה שאני הולך לשתף אתכם כרגע כמה שיותר ברשתות החברתיות שלכם. בשבוע שעבר, יוטיוב חסמה את הפודקאסט אידיוטים שימושיים מבית היוצר של עקיבא ביגמן ואתר מידה. זה מצטרף לחשיפה זמן קצר לפני כן של העמוד של תורת לחימה ושל עמודים נוספים שאינם קיצוניים, בוטים, מתלהמים. דווקא עמודים כאלה שמזוהים עם הימין נשארים. עכשיו, לגבי עמודים כאלה שהם בוטים, שהם גרוטסקיים, שיש בהם תיאוריות קונספירציה, אני לא סבור חלילה שיש לגיטימציה לכך שהעמודים הללו ייסגרו, אבל מעניין לראות שמי שנופל חלל לגחמות השמאלניות של כל מיני בוטים ו... פקידים חסרי פנים במטות הישראליים של חברות הטק הגדולות, זה דווקא האתרים היותר רהוטים, היותר מבוססים ויותר סוכני השינוי.

0: ועוד מעט נעשה טיפה להעמיק איך המנגנון הזה עובד, אבל לפני זה צריך, חייבים, כשמדברים על הנושא הזה, להיזכר במה שקרה בארצות הברית ערב הבחירות של 2020. אני מזכיר, מה שקרה זה שחברות הטק הגדולות החליטו, עובדיהן פשוט החליטו שהשליחות שלהן בחיים, המשימה שלהן, זה למנוע את היבחרו של דונלד טראמפ בכל מחיר ובכל דרך, וזה התחיל מפעולות מדודות של הורדת פרסומים שלו ושל תומכיו, סימונים המוניים של הפרסומים הללו כפרסומים קונספירטיביים ולא נכונים, ובהמשך חסימת חשבונותיו של דונלד טראמפ האיש, חשבונותיו הרשמיים ברשתות הגדולות, והשיא היה שכאשר טראמפ הבין את האירוע, והחליט לעבור לרשת פארלר, שהיא רשת שהכריזה שהיא לא מבצעת שום עריכה, אז אמזון, שאין לה רשת חברתית מצד עצמה, אבל מה שיש לה זה שרתי ענן, כנראה הגדולים ביותר בעולם, שמאחסנים המון המון אתרים, כולל האתרים של פארלר, כולל הממשקים של המשתמשים עם פארלר, אמזון החליטה להוריד את הרשת החברתית הזו, כי בהיותה הרשת שמכריזה שאין בעריכות, היא כמובן נוטה לקונספירציות ולדיבור בוטה, וההשתקה המסיבית הסיתונאית הזו, והמעילה הכל כך גדולה של חברות הטק באמון של הצרכן והמשתמש, הובילה לכך שהרבה מאוד מצביעים רפובליקנים הטילו ספק גם בתוצאות הבחירות עצמן. באופן לא מפתיע לכל מי שמבין משהו בתקשורת, במדע המדינה ופסיכולוגיה פוליטית, ברגע שהשתיקו את במרכאות תיאוריות הקונספירציה, זה רק הזין קונספירטורים, גם נתן בסיס לתיאוריות קונספירציה יותר מתורללות, וגם גרם לכך שאנשים שמאמינים בתיאוריות הקונספירציה הפכו להיות מעשיים יותר ולא הסתפקו רק בפרסום תוכני הרעיונות שלהם שנפלם על ידי הרשתות החברתיות, אלא גם התארגנו ויצאו לבצע פעולות. וזה קרה אגב מימין ומשמאל כאחד. זה מה שקרה ב-2020 בארצות הברית, ואני מניף דגל אדום ואומר שהנטייה הזאת בוודאי קיימת בשמאל הישראלי, שרואה לעצמו קודש, משימה קדושה, לסתום את הפה לכל מי שלא חושב כמוהו, משום שהשלטון בדין ירד אל החברה האלה מהשמיים, אסור בשום פנים ואופן לקחת להם את זה. והעובדים בפייסבוק ישראל, בגוגל ישראל, בסניף הישראלי, אני לא יודע אם קיים בכלל על הקרקע של רשת X, מי שעובד שם הם אנשים שממילא הם חלק מבשר מבשרו של המגזר התל אביבי, והנטייה שלהם להתייחס בחרדת קודש לכל דיווח כוזב של איזה מטורלל שמאלני סותם פיות, היא קיימת ממילא. והארגונים האלה בראש ובראשונה חייבים אחריות כלפי המשתמשים שלהם, לא בשם איזשהו עיקרון דמוקרטי מקודש. בסוף מדובר בארגונים מסחריים. ואסור לנו להניח שמה שאמור להניע אותם זה עקרונות דמוקרטיים מקודשים, פשוט מהטעם שהדמוקרטיה היא ערך שאפשר להאמין בו ואפשר גם לא להאמין בו, וכפי שאנחנו יודעים כאשר אנחנו מסתכלים על ההשתוללות של השמאל בישראל ובעולם, הפירוש שהפרט נותן לביטוי דמוקרטיה משתנה. מה שהשמאל היום מתייחס אליו כאל דמוקרטיה הוא בפירוש לא דמוקרטיה. ולכן אם אנחנו נבנה על הרצון הטוב של הרשתות הללו ושל העובדים שלהם, של המחויבות שלהם לדמוקרטיה, אנחנו נגמור במקום רע מאוד. אני מזכיר שאחרי שאילון מאסק רכש את רשת X, אחד הדברים הראשונים שהוא עשה זה שלח לאפזזל את הצוות, לא זוכר את השם המדויק, אבל צוות הרגישות החברתית שהיה שם, שזה בעצם צוות שהוקם על ידי ההנהלה הקודמת של הרשת הזו, שהתפקיד שלה היה מתוך מקום של אחריות ציבורית, לדאוג לזה שהשיח ברשת X לא יהיה מתלהם ויהיה עדין ויהיה נאמן לדמוקרטיה, ואז הופיעו לנו מתחת לפרסומים כל מיני עברות ותיקונים, המשתמש טועה ככה, והציגו כעובדות עמדות שמאל מובהקות, והתקופה הזו התמתנה ואז הסתיימה לחלוטין תחת שרביטו של אילון מאסק. אנחנו נמצאים על הסף של האירוע הזה כאן בישראל, וזה עלול להשפיע השפעה הרסנית על הבחירות, גם מצד היכולת של מידע לפעפע, ולפעול את פעולתו המבורכת בכל מה שקשור להשכלתם של בוחרים כשהם באים להצביע, וגם מבחינת היכולת של הציבור להאמין לתוצאות הבחירות יהיו אשר יהיו, וזו נקודה שקריטי להבין אותה. כי תראו, בכל ציבור, רמת ה, איך נקרא לזה, החיבור לקרקע, האינטואיציות הבסיסיות, הן משתנות כמו כל תכונה אנושית. תמיד יהיו בשוליים אנשים מטורללים שיאמינו שהעולם הוא שטוח. ויהיו במרכז אנשים שהספקנות שלהם היא כל כך נוקשה, שהם יאופיינו בחוסר אמינות ומיימנות מסוג אחר. ובתווך יש סוגים שונים של אנשים שהנטייה שלהם לכיוון מחנה כזה או מחנה אחר היא פונקציה של מה שמונח לפניהם. אחד הדברים המבורכים שעושות הרשתות החברתיות בשגרה, זה הן מאזנות את הקונספירטיביות. ואם מישהו מפרסם תיאוריית קונספירציה אצלו בחשבון, וזה נראה ומרגיש כמו תיאוריית קונספירציה, אז הרבה מאוד מגיבים לו, אפילו מהמחנה הפוליטי שלו, יגיבו לבנם, אדוני, בוא, תרגיע, זה לא נשמע אמין, זה לא נשמע סביר, וזה גורם לאנשים למתן את התבטאויותיהם. ברגע שלוקחים לאנשים את הדבר הזה, אז תיאוריות הקונספירציה משתוללות, זה מה שקרה בארצות הברית. וזה עלול לקרות גם לגבי תוצאות הבחירות עצמן, וזה מסוכן, וזה רגיש, וזה איום אימננטי על ההליך הדמוקרטי במדינת ישראל. ואני לא יודע אם החסימה המיותרת, שאגב עדיין בתוקף, כן, הערוץ אידיוטים שימושיים עדיין חסום, ואני לא יודע אם זה סנונית שמבשרת, אבל אני דורש גם מהנבחרים שלנו וגם מנועם סולברג, שאני חייב לומר שאין לי בכלל ציפיות ממנו, להיות ערים לסכנה הזו. עכשיו, יש הצעת חוק שמונחת כבר איזה חצי שנה על השולחן של חברי הכנסת. יש הצעת חוק נוספת שאני דאגתי שתונח ממש בתחילת הקדנציה ומשרד המשפטים חסם אותה. יש לנבחרים מה לעשות אפילו בפרק הזמן הקצר הזה. אני לא יודע אם בתנאים שנוצרו בכנסת הנוכחית, הצעות החוק האלה יעברו, ואם הן יעברו, האם זה יעבור בנוסח נורמלי, או שמה הפקידים יצליחו להוות, לשבש אותן ולסובב את זה נגדנו. אבל להתחיל שיח מצד חברי הכנסת, מצד הפקידות, מצד ועדת הבחירות המרכזית, שאני מזכיר שהחברים בהם חברי כנסת, רק היושב ראש הוא שופט עליון מטורלל ומוחזק כמושחת עד אשר יוכח אחרת. ליצור שיח שירתיע את חסרי הפנים במטות הישראליים של הרשתות החברתיות מלצנזר, לא רק עמדות ימין, מלצנזר עמדות פוליטיות שמשתמשים בכלל, זה צו השעה, וזה יגן עלינו ועל הליך הדמוקרטי שלנו ועל תואר הבחירות שלנו. וכמו שאמרתי בתחילה, אני מבקש מכם, מואזנות ומואזנים יקרים, תהדהדו את מה שאמרתי כרגע, הסכנה היא מוחשית וצריך לדבר עליה. זהו, אלה היו דבריי בפתח התוכנית. בוקר טוב, תת אלוף במילואים ארז וינר, שלום.
1: בוקר טוב.
0: אז בואו נדבר על מצבנו בצפון. אפשר לומר שמה שנקרא בשלב מוקדם יותר הפסקת האש כבר לא ממש קיים. אזרחי ישראל החיים בצפון מאוימים. אפילו פיקוד העורף סוף סוף נזכר להקשיח את ההנחיות הלילה. מה השורה שלך? דיברנו בשבוע שעבר כבר על איום הרחפנים. לצערנו זה עדיין הכותרת. מה אתה אומר לפתרון של סמוטריץ' להוריד 10 בניינים בבהירות על כל רחפן?
1: אני לא חושב שזה יפתור לנו את הבעיית הרחפנים או את הבעיה הטקטית הקיימת. אני לא מתנגד עקרונית לפגוע במבנים בדחיה. אני רק חושב שהפתרון, ואני אמרתי ואני אחזור ואומר אותו בסוף, הוא באיך שאנחנו פועלים בראש ובראשונה בשטח דרום לבנון. אנחנו כבר די מהשלב הראשון זינו שהשיגורים גם של הרחפנים וגם לפני זה של הרקטות קיצרות הדווח לעבר חיילנו ולעבר שטח מדינת ישראל בוצע בחלקו הגדול משני אזורים, אזור אחד הוא מרחב צור אני קורא לזה, והאזור השני הוא רמת הבתיה. שני אזורים שעל פי כל שכל ישר ותכנון מדוקדק, היו צריכים להיות כבר בשליטתנו. ובמקום, אני חושב שג'ק כבר שמעת ממני, שבמקום להתקדם, להקב בצד אגודל, וכל פעם לרדוף עם גדוד או חטיבה אחרי חוליית מחבלים כזאת או אחרת, וגם המבצע בבינג'בל, קצת איגוף וקצת כיתור, שהביא הישגים מבצעים מאוד טובים, הוא לא חליף התהליך שלה להתקדם, להגיע למרחב הליטני, להחזיק קו שהוא הרבה יותר קצר מבחינת האורך שלו, רוחב החזית שלו הרבה יותר קצר, בלמעלה מ-40%. ואז לטפל אחורה בכל מה שנשאר וכל מה שקיים, וצריך להגיד שכדי שלא נסתובב רק עם איזו תחושה של חמיצות, הצהל בדרום לבנון בשטחים שבהם הוא נמצא ומחזיק, הוא פועל בצורה אגרסיבית ביותר. מודל עזה אחד לאחד, לא סתם הרב זרבי ועלה צפונה. הסיפור עובד. צהל משמיד ומשנה מן היסוד את התשתיות במרחב בצורה שבאמת לא עשינו מעולם במרחב לבנון. וזה בסדר גמור. לא צריך להסתובב רק עם תחושת חמיצות, כי אנחנו עובדים, ואנחנו חושפים פעם אחר פעם עוד ועוד תשתיות של חיזבאללה, ועוד מנהרות, ועוד מחסני נשק ואמצעי לחימה, וכו וכו. אבל זה לא מספיק, וההתנהגות שלנו עם אותם רחפנים מהרגע הראשון, של כבר הגנה ולחפש פתרונות טכנולוגיים וכו, שהיא חשובה, כי אתה מבין שהאיום הזה הוא לא מתחיל ונגמר בדרום לבנון. האיום הזה, שאנחנו רואים אותו כרגע בלבנון, ראינו אותו קצת קודם לכן גם בעזה, אנחנו רואים אותו עכשיו בגבולות המדינה, הרי האויבינו מבריחים לילה-לילה. אמצעי לחימה, שאתה יודע, כמו הסיפור על האקדח שרואים במערכה הראשונה, הוא יירה בסוף.
0: כן.
1: לילה-לילה, אלפי
0: כלי נשק. כלומר, הפתרון הטכנולוגי הוא נחוץ, אבל כן, הוא נחוץ. לא פותר אותנו מהחובה ליצור פתרון אסטרטגי. עכשיו תן לי רגע להבין את מה שאתה אומר.
1: כן.
0: אם אנחנו אוחזים במרחב צור וברמת נבטיה, כפי שאנחנו אוחזים כרגע בבינשבל, לדעתך ברמה הטקטית, האיום הזה על אזרחי ישראל מכיוון לבנון מסוכן?
1: קודם כל, מבחינת טווחים, תיקח, תפתח גוגל מאפ, תעשה סרגל מטווחים פשוט, ואתה תראה שאם אתה יושב במרחב הליטני ורמת נבטיה, אז זה הטווח ה-15 קילומטר, שהוא הטווח היעיל של אותם רחפנים, 10-15 קילומטר. אתה נמצא הרבה מעבר לו. זאת אומרת, רחפני הנפץ לא יפגעו לא בראש הנקרה ולא בשומרה ולא בבירנית. ולמה זה חשוב? א', כי ראינו פגיעה אתמול במטולה או במקומות נוספים. אז גם לא יוכלו להגיע לשטחנו ולפגוע באזרחנו, ואפילו לא יוכלו לפגוע בכוחותינו שנמצאים בתוך שטחי מדינת ישראל, כי שם הם פחות מאומנים, פחות מיומנים, פחות דרוכים. אין מה לעשות. חייל בקו החזית, חי ומתנהג אחרת, מחייל שנוסע ברכב מנהלתי בעורף. אז בראש ובראשונה, ההתקדמות למרחקים הללו תבטיח את שטחי מדינת ישראל, שזה הרי תפקידו של הצבא להיות לפני האזרחים. שזה החיים שלנו נמצאים מלבנון מלכתחילה, לא רק בשביל להרוס תשתיות וכו וכו. אז כן. זה שלב ראשון. השלב השני, כשאתה יושב בשטחים הללו, אתה מונע מה אוהב להשתמש בהם. היום, אתמול, מה קרה אתמול? אחרי, לצערנו, רצף הפגיעות ורצף האירועים. אתמול הודיעו להם עוד פעם במרחב צור להתפנות, וצהל תקף מהלך הלילה ותוקף שם בצורה מאוד, מאוד עצימה. למה? אתה אומרת, למה אתמול? למה לא לפני חודש? למה לא לפני חודשיים? למה לא לפני שבועיים? אסור לנו שנחזור להתנהג בצורה תוצאתית ותגובתית. זאת אומרת, הם פוגעים בנו, אז אנחנו נעשה ככה. לא, אנחנו צריכים לפעול כמו שנכון מלכתחילה. זה השינוי בתפיסת בתפיסת הלחימה של מדינת ישראל של אחרי 7 באוקטובר. ואת זה צריך שאנחנו נזכור.
0: טוב, אני חייב לשאול בהקשר הזה. תראה, יש פרסום בוויינט מאמש. אני מטיל ספק מלכתחילה באמינות שלו, כי וויינט זה וויינט ואנחנו מכירים, אבל הפרסום מתאר לפרטי ההדלפה של דיון שהיה אתמול בקבינט, ויכוח בין ראש הממשלה לבין שר האוצר סמוטריץ', כאשר הפתרון של סמוטריץ', כמו שאמרנו בהתחלה, זה להוריד 10 מבנים על כל רחפן. עכשיו, אתה מתראיין כאן חדשות לבקרים, וגם במקומות אחרים, ואתה תת-אלוף במילואים, בוודאי שאנשים שונים קשובים אליך ונמצאים ממך בקשר יומיומי. למה הפתרון שאתה מציע, של השתלטות על שטח, ואנחנו יודעים אגב שבמזרח התיכון הוא מול האויב הערבי, זו נקודת התורפה המרכזית שלו, למה זה לא במוקד הוויכוח? למה הם מדברים על, על, על טקטיקה שבוודאי שיש לה מחיר מדיני לא פשוט, ולפי מה שאתה אומר, היעילות שלה מוטלת בספק, ולא מתווכחים על מודל ארז וינר של לתפוס שטחים בצור וברמת נבטיה?
1: אז תראה, המודל הזה עלה לדיון כבר בתחילת התמרון של צה"ל בדרום לבנון, אבל כמו בזמנו ברצועת עזה, שגם שם היה לי עמדה ודעה מאוד ברורה איך ולמה, בעיקר מה צריך לעשות להכריע את החמאס מהר יותר ובצורה יעילה יותר, גם שם כל פעם הסבירו שאי אפשר ולא נכון, ושם גם היה ציפור החטופים שאמרו נסכן את החטופים. את הסיבות למה לא הושמעו גם כאן במעלה הדרך, גם שהנושא הזה עלה, גם על ידי גורמים ביטחוניים וגם על ידי גורמים מדיניים. אין מספיק סדק ואין מספיק אמצעים ואין מספיק יכולות ואמריקאים לא ייתנו, כל הדברים הללו נשמעו, ואני לכל מי שיכולתי אמרתי בזמן אמת, ואני אומר וכותב את עצמי לדעת יחד עם חברי פרופסור סיבוני כבר בחודשיים האחרונים, כל הסיפורים האלה שמענו לפני הכניסה לרפיח, לפני התחלת התמרון בעזה, לפני העברת והתקת מרכז הכובד להשלל לחימה ללבנון, הכל להסביר למה לא, תמיד יהיו 10 אנשים שיסבירו לך מצוין, עולה לצערי הרבה בכירים בתוך המערכת עצמה. והשיטה הזאת של בוא נסביר, אבל גם אם עמדתנו לא תתקבל, או שאנחנו חוששים שהיא לא תתקבל, אז גם נתדרך את מי שצריך, כדי שזה ידהד גם בתקשורת, בשיח הציבורי, גם היא כבר נוסתה ותורגלה עד, מה שנקרא, עד בוש בשנים האחרונות. כן. ולכן אני, לצערי, לא עשו את זה.
0: דיברת על התגובתיות של המתקפה אתמול באזור צור, בוא נדבר רגע על מה שקרה בדרום איראן. צבא ארצות הברית תוקף שם בפעם הראשונה מזה הרבה זמן, אבל המתקפה היא תגובתית כדי לסכל איום על אוניות אמריקאיות במצרי הורמוז. זה מריח לי קצת כמו ישראליזציה של הטקטיקה האמריקאית, מה אתה אומר על כך?
1: תראה, באיראן יש תהליך אחר, כי נשיא ארצות הברית נוקט שם טקטיקה שאנחנו יכולים לאהוב אותה, לא לאהוב אותה, אבל היא בהחלט לגיטימית מבחינתו. והיא טקטיקת המצור. זאת אומרת, הוא אומר, אני פגעתי באיראן פגיעה קשה, הם הכניסו למשוואה את סוגיית מצרי הורמוז, שלא הערכתי שהם יעשו את זה בצורה הזאת ובזמן הזה, אני חזרתי מה שנקרא עם מכת נגד של מצור על המצור, אני רואה שהמצור על המצור עובד בצורה יוצאת מן הכלל, ולכן עכשיו אני יכול לנהל טקטיקת משיכת זמן, מריחת זמן, מסע ומתן, דיבורים, עניינים, כי כך הוא מתנהל. אם תעשה עכשיו באמת תעצום את העיניים ותעשה העתק הדבק, תראה שכך הוא עשה בוונצואלה אחד לאחד. הוא עשה מצור על וונצואלה, הוא מנע כניסה ויציאה של אוניות עם נפט מוונצואלה, הוא עצר מחליות נפט שיצאו משם, והוא ייבש אותם במשך תקופה של למעלה מחודשיים, ואז בלילה אחד הוא נכנס ועשה את אותו מבצע מפואר של חטיפתו של מדורו, וסיים את המערכה בוונצואלה. ולדעתי, מבלי שישב...
0: זה מה שהוא אומר שאתה אומר.
1: מבלי לשבת על שולחן הסרטוט שלו, זה מה שהוא עושה גם עכשיו, וחלק מאותו מסע ומתן ושיח ובלבלת ותרללת, הוא נועד לשני דברים. א', לבדוק כל הזמן אם הם הגיעו כבר, אם הם מבושלים מספיק בתוך המים כמו הצפרדיה, והם אפשר מה שנקרא כבר לקחת אותם, או לחלוטין להמשיך ולייבש אותם. כל יום שעובר מצבו מתחזק, מצבם נחלש.
0: טוב, הרבה אופטימיות. אגב, אתה לא הבכיר הצבאי היחיד שסבור כך, ולאור הספין האחרון של טראמפ על ההסכם, שהוא צריך לומר מפואר, הביא להורדה של 7% במחירי הנפט, רק בגלל הדיבורים האלה, לדעתי אין הסכם. זאת אומרת, התגובות של האיראנים די מזכירות את זה, שמולם אין שום שיח אמיתי.
1: אני חייב אנקדוטה אחת, כי אצלנו זה לא היה עובר.
0: לסיום, כי האורך הבא כבר רכב, אז קדימה.
1: ראיתי גורם אמריקאי שעשה איזשהו ניתוח של כל ההודעות האלה לכל אורך הדרך, מה זה עשה למחירי הנפט, וכמה אנשים עשו שורטים והרוויחו עשרות ומאות מיליוני דולרים מכל סיבוב כזה. אז כן, זה בהחלט מעניין.
0: כן. זה מעניין, וזה יפה לראות גם איך טראמפ מנהל את, את הרכיב הפסיכולוגי של, של הכלכלה דרך האירוע האיראני, ונקווה ש, שזה באמת עובד לטובתנו. תת אלוף במילואים ארז וינר, תודה על השיחה, יום טוב.
1: יום נפלא.
0: טוב, אנחנו עדים, כמו שכל מי שיש לו עיניים רואה, אנחנו עדים לקריסה של שיטת המשטר הישראלית, מאז שהיא נהגתה תחת ידיו המגועלות בשחיתות של אהרון ברק ב-1995. העסק נרכב לאט לאט, ויש מי ששוקד על מציאת פתרונות ואיפיון של בעיות עומק, ואחד מהם הוא יצחק זיוון, שמפרסם לאחרונה בהוצאת סלע מאיר את הספר "כן, אדוני הנשיא". השם מרמז על שאיפה לעבור למשטר נשיאותי, אבל כאשר ראיתי את מסמך העקרונות שעומד בבסיס הספר, אני מתחיל להטיל ספק שמה מדובר בווריאציה למשטר הפרלמנטרי הקיים. אבל למה ללרלר את עצמנו לדעת כאשר המחבר יצחק זיוון נמצא איתנו על הקו? בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: אז המסמך שמתקצר בעצם את העמדות שלך בספר הוא מאוד מאוד נרחב, אנחנו לא נספיק לעסוק בחולו, אבל אני אתחיל מהשאלה הבסיסית שמנחה אותי בענייני משטר. מה לדעתך הבעיה המשטרית המרכזית במדינת ישראל כעת?
2: הבעיה המרכזית היא שהממשלה יונקת את כוחה מהכנסת, ובגלל ריבוי המפלגות, בגלל שיש מפלגות קטנות שרוצות לקדם את האג'נדה שלהן, זה הפך להיות מופע סחטנות בלתי נסבל. ובעצם זה התחיל בעצם מ-77, אבל אנחנו ראינו את השיא בסחטנות כשבנט עם 6 מנדטים עלה לראשות ממשלה, וזה היה כחוק, מכיוון ש-60 חברי כנסת הצביעו בעד הממשלה הזאת. אני חושב שהגיע הזמן, גם בגלל הסכסוך הפנימי שבו אנחנו נמצאים, כן ביבי, לא ביבי, הגיע הזמן לעבור למשטר נשיאותי. דהיינו, העם יצביע בשני סיבובים, אבל לא משנה כרגע, בשני סיבובים לנשיא המדינה, הנשיא ימנה ממשלה משלו, לא חברי כנסת, אסור שיהיה חברי כנסת. חודשיים אחרי זה יהיו בחירות לכנסת עם אחוז חסימה הגיוני, נמוך, שכל המפלגות והעשיות עם הדעות השונות ועם האנשים השונים הם יהיו בכנסת, וכך תרוץ המערכת, הרשות המבצעת והרשות המחוקקת זה ליד זה, כאשר רשות אחת לא משפיעה כל כך על הרשות השנייה.
0: אוקיי, עכשיו אם בפרלמנט הזה שאתה מציע, אחרי שיצרת ניתוק מלא בינו לבין הרשות המבצעת.
2: לא מלא לגמרי, מכיוון שאני, כמו בדרום קוריאה, אני בעד שאם 80 חברי כנסת יראו לנכון לפטר את הנשיא, להדיח את הנשיא, יעשו כן. שלא כמו בצרפת ולא כמו בארצות הברית, אני בעד שהפרלמנט ברוב שני שליש יוכל להדיח את הנשיא. כן, סליחה.
0: אוקיי, אז בקיצור, צמצמת באופן משמעותי את אחיזת החנק ההדדית בין הממשלה לבין הכנסת, ואני שואל אותך, אבל יש את שאלת ההדחה של הנשיא, אבל בסוף, לדוגמה, במשטרים פרלמנטריים, אפילו במשטרים נשיאותיים כמו ארצות הברית, מי שלדוגמה מאשר את התקציב, זה הפרלמנט, התקציב שבמסגרתו פועלת הממשלה. אז אם אנחנו מדברים, איך אתה מונע את הסחטנות? הרי בסוף לא הגבלת בחוקה את מספר המפלגות.
2: כמובן, אני צופה ששר האוצר, שהוא עם מינוי של הנשיא, הוא יצטרך לעבוד עם הכנסת, עם המפלגות השונות, ולהגיע להסכמה. זאת אומרת,
0: בעצם... אז איך אתה מונע את הסחטנות? בסוף יהיה לך מפלגה של לשון מוזניים, מפלגה סקטוריאלית שיכולה להחליט אם יושבת עם גוש אחד או עם גוש אחר. אגב, בגלל ששללת מהפרלמנט את היכולת להיות מעורב בהרכבת הממשלה, הגמישות של מפלגות לשון המוזניים, ולכן יכולת הסחטנות שלהם, עולה בצורה דרסטית. המחיר של לעבור מגוש לגוש הוא הרבה יותר נמוך, כשהקואליציה לא תלויה בזה, כשהקואליציה הופכת להיות מושג ארטילאי. הנשיא יצטרך לעבור עם כל המפלגות בנפרד, כי לא יהיו גושים.
2: דבר ראשון, לא יהיו גושים, ודבר נוסף, אני אראה, עכשיו, הנשיא יבחר, נניח, בחודש ינואר, ובחודש מרץ יהיו הבחירות לכנסת, אני אראה שהכנסת תהיה בעד הנשיא הזה.
0: לא, אבל שוב, רגע, רגע, תראה, אתה אומר, בעת, תסתכל על, הרי מה שמטריד אותך, ראיתי את הנייר שכתבת, זה העמדה החרדית, לא כי אתה שונא חרדים, בגלל שמדובר במפלגות סקטוריאליות שמשמשות לשון מוזניים, יש להם עניין במספר מצומצם של נושאים ברמת הפרלמנט הארצי, אבל העניין שיש להם בנושאים האלה הוא רב, הוא משקלן כבד, ולכן הם מצליחות לסחוט את הרוב במדינת ישראל כדי לקדם את האינטרסים שלהם. זאת הבעיה שמניעה אותך, ואני טוען, הפתרון שאתה מציע לא פותר את הבעיה הזאת, כי הסחטנות שלהם נשארת, להפך, אפילו גוברת.
2: זיו, אם אני טועה, אתה בנם צעיר יותר ממני, אני רק מפנה אותך לשיטה הקואליציונית שהייתה בערים, במועצות המקומיות, עד שנת 78 או 77, אני כבר לא זוכר בדיוק, ואז באמת, בשנת 77-78, היה אני, אני תיגר בנתניה, היה בחירות למועצה, לא היה בחירות לראש העיר, ואז כל מפלגה קטנה הייתה סוחטת את המפלגה הגדולה, והייתה אומרת לי, תן לי את זה ואת זה ואת זה, וכך אני אוכל לשבת איתך בקואליציה. מאז שזה פסק, המשטר העירוני, הממשל העירוני השתנה מקצה לקצה. למשל, אני גר בירושלים, בירושלים, למשה ליאון, אין כסייה גדולה, אבל הוא שולט בעירייה בצורה רחבה. זאת אומרת, אני לא אומר שלא יהיה מסע ומתן על תקציבים. כמובן שיהיה מסע ומתן על תקציבים, כמובן ששר האוצר יצטרך להיפגש עם חברי הכנסת לסוגיהם, אבל הסחיטה, הסחטנות, היא תרד פלאים.
0: טוב, בוא נדבר על סוגיית אחוז החסימה. אתה קורא להוריד אותו למנדט אחד, לאחד חלקי 120.
2: כן, לא, אפילו לאחד חלקי 120, ואגב, יש לי גם איזה חידושון קטן, בכלל לא צריך אחוז חסימה, אבל זה לא משנה, כמו שהיה בכנסת הראשונה, אגב.
0: אוקיי, ואני מזכיר לך את האירוע שהוליד את התפיסה שראוי שיהיה אחוז חסימה גבוה במדינת ישראל, שזה יבחרו של פלטו שרון לכנסת, שהבטיח שהוא רץ לבד, בסוף זכה בטעות בשני מנדטים, הוא אשם על כך שהוא אשכרה קנה דירות בתמורה לקולות, בתמורה לקבלני קולות שסייעו לו, וזה משהו שאפשר לעשות רק כאשר מספר האנשים שנדרשים כדי להכניס אותך לכנסת, הוא מעט יחסית. אז הכנסת כאמצעי מגן לאירוע הזה של פלטו שרון נקטה את האמצעי הגנה של אחוז החסימה.
2: אגב, אגב, אתה מסתכל היום על הכנסת, כבר, אנחנו לא מדינה של 3 מיליון אנשים, אנחנו מדינה של 10 מיליון. אז ממילא כבר כל חבר כנסת, אם אני לא טועה, זה כבר 40,000 קולות. 40,000 קולות זה לא כמו שפלטו שרון היה צריך לשכנע על 10,000 איש. אבל אני מסתכל על הבעיה בכלל בצד שונה. אני חושב שדמוקרטיה זה לתת ביטוי לכל חלקי העם. לכל חלקי העם. ולכן אם יש בן אדם שמרגיש שהוא רץ לכנסת, וגם אגב אני בא לתקן את תיקון דיסקין אני קורא לו, שאני אומר, מפלגה שלא עברה את אחוז החסימה, למה לזרוק את הקולות שלה לפח? למה לזרוק את 140 אלף בוחרי מרץ לפח? למה זרקנו 140 אלף בוחרי, או שזה היה יותר, 140 אלף בוחרי בנט לפח? בוא נעשה הסכם עודפים עם מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה. אין בזה שום דבר חוץ מה שחוק בדר אופר שבא למנוע את זה, אני לא רואה סיבה דמוקרטית שנעשה את זה.
0: טוב, אז אני אשאל אותך את השאלה הקשה בהקשר הזה. אתה מציע פתרונות. כאשר לדוגמה, הפתרון שיצאת כרגע, פיזור מחדש של הקולות שלא עברו את אחוז החסימה, זה פתרון שפוגע
2: לא
0: מאוד
2: פיזור מחדש, מאוד. לא פיזור מחדש, לא פיזור מחדש. זאת אומרת, אני אומר, מפלגה שקוראת את ברית עם מפלגה אחרת, גם אם המפלגה לא עברה את אחוז החסימה, הקולות שלה יתווספו לקולות של המפלגה האחרת. כן.
0: עכשיו, התוצאה של המהלך הזה תהיה שיצביעו יותר לסיעות הקטנות. כלומר, אם כרגע אדם אומר, אני רוצה להצביע למפלגה סופר סקטוריאלית קטנה, אני לא אעשה את זה, כי היא עלולה לא לעבור את אחוז החסימה, ולכן אני מצביע למפלגה גדולה. עכשיו, כשאנשים ידעו שהקול שלהם לא הולך לאיבוד, הם כן יצביעו למפלגות הקטנות, ואני אעבור את אחוז החסימה, בין אם הוא יישאר כמו שהוא, ובין אם הוא יחובץ כפי שאתה מציע. התוצאה תהיה שהסחטנות תגבר. היא לא תפחת, בגלל שיהיו לך יותר מפלגות קטנות בכנסת.
2: אבל איזה סחטנות? מה? הרי אנחנו לא נצטער את הקולות של האנשים האלו בשביל להצביע לנשיא. הנשיא כבר נבחר לפני חודשיים ברוב עם, זאת אומרת בשני סיבובים. זאת אומרת יהיה מצב שרוב העם רוצה שבן אדם מצוים יהיה נשיא. אחר כך הוויכוח בכנסת הוא על התקציב, על החוקים, על דברים כאלה. אני לא צופה ותבדוק למשל, בהרבה משטרים נשיאותיים, בכל דרום אמריקה יש משטרים נשיאותיים, כמו שציינתי קודם, בדרום קוריאה יש משטרים נשיאותיים, גם בצרפת, אתה רואה שאין ממש סחיטה של המפלגות הקטנות. על אף שבצרפת המצב קצת יותר מורכב, כי זה משטר
0: סמי נשיאותי. לא, בצרפת יש גם יש סחיטה של המפלגות הקטנות. לא, בוודאי שיש.
2: יש קטע. לא, לא, אבל בצרפת בכלל יש להם בחירות אזוריות, אז אין מה בעיה של מפלגות קטנות. זאת אומרת, כל מפלגה היא קיבלה את הרוב באזור שלה. אבל אני נגד בחירות אזוריות. אני נגד זה.
0: אני מאוד בעד בחירות אזוריות, אבל אנחנו לא נספיק להתעכב על זה, כי לפני סיום אני חייב לשאול אותך את השאלה הבאה. אתה מקיים היום כנס במרכז בגין, כנס השקה של הספר, משתתפים בו אנשים חשובים, כמו שמחה רוטמן ופרופסור דיסקין, פרופסור אברהם דיסקין שהזכרת אותו. מה זה נושא שם נדב פרי? את מי הוא כביכול מייצג? למה עדיין לשלם מס שפתיים לאליטה הקמלה הזאת, כאילו יש לה עמדה של אנשים כמו נדב פרי, איזשהו תפקיד בשיח?
2: אנחנו מכירים כבר כמה שנים. אני בכלל, אני בעד לאחד את כל חוקי העם.
0: אבל לאחד עם מי? תאחד עם אנשים שיש להם איזשהו ייצוג, איזשהו תיקת באוכלוסייה. אני מבין למה הבאת את מתן כהנא ויועז הנדל. לא מסכים איתם, חושב שיש הרבה מאוד שגיאות בהשקפה שלהם, אבל אם כבר לאחד אז איתם. אגב, לא בן חרדי על הבמה.
2: יהיו חרדים בערב על הבמה, אני לא יודע בדיוק מי יהיה על הבמה, אבל יהיו חרדים בערב, ואגב, אתמול הייתי בכנסת ופגשתי חרדי, ואין שום בעיה איתם. רק מה, מי שלא...
0: אבל מצד שני, כשאתה מפרסם פלייר, שנייה, רגע, שים לב, יצחק, כשאתה מפרסם פלייר, לשיח שאתה מקדם במבנה החוקתי של מדינת ישראל, מצאת לנכון להדיר את המגזר הזה מהשיח, כאילו לא מדובר באזרחים, או באזרחים שדתם לא לגיטימי.
2: לא הדרתי שום אדם, אני להפך, אני מזמין את כל עם ישראל, על פלגיו, לבוא ולהשתף בכנס הזה, בהשקה, אבל דרך אני רק רוצה להגיד דבר אחד, מבלי לפתוח עכשיו נושא חדש, אני טוען שמי שלא משרת, ולא משנה אם הוא ערבי, ולא משנה אם הוא חילוני, ולא משנה אם הוא חרדי, מי שלא בגיל 18 בוחר שלא לשרת את המדינה בשום פנים, זאת אומרת לא ישרת בבית חולים, לא ישרת לזקנים, לא ישרת בצבא, מי שעובר כזה דבר, אני לא נותן לו זכות פטירה. זה הדעה האישית שלי.
0: בקיצור, אתה לא מאמין בדמוקרטיה, מבחינתך למחוק את קולותיהם של מיליון אנשים, לא פלא שככה אתה מבטא את הדבר הזה. אתה אומר דעתי שכולם צריכים לשרת, ומי שלא מסכים עם דעתי, שלא הצביע.
2: לא, בכלל לא. זיו, תראה, אתה רוצה להתווכח איתי בסדר. אני רק אומר לך.
0: זה העבודה שלי, לצערי אנחנו מגיעים לג'וס לקראת סוף הרעיון, אבל בכל זאת אתה רואה פה דבר מאוד מאוד חמור, מאיפה הרעיון הזה הזה? אני יכול להבין שזה מגיע מהשוליים מהירכתיים, שנייה, אני אתן לך להשיב. אני יכול להבין שזה מגיע מהירכתיים האנטי דמוקרטיים, מהשוליים של החברה הישראלית, שאומרים אנחנו לא נותנים לחרדים להצביע, כי השקפת עולמם בענייני גיוס שונה מהשקפת עולמם שלנו. אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני יוצר שיח חוקתי ששואף להיות קונצנזואלי, כשאתה מוחק מיליון אזרחים.
2: אני לא מוחק שום מיליון אזרחים. אני אומר, אזרחים שלא רוצים לשרת את המדינה שבה הם חיים, הם לא יקבלו זכות הצבעה. לא מדובר לשלול זכות הצבעה. אני אומר, כמו שיש עכשיו חוק, שבגיל 18 בצורה אוטומטית אתה מקבל זכות הצבעה, מעכשיו, אחרי שחוקקו את החוק, איך שאני רואה, ואני סומך על הרבה משפטנים שסוברים כמוני, ואני גם מודע לזה שיש משפטנים שלא סוברים כמוני, אבל רק אני מפנה אותך לארצות הברית, שם, בן אדם שעבר עבירה ויושב בכלא, ברוב מדינות ארצות הברית נשללת זכות הבחירה שלו. ואני חושב, על אותו משקל, גם באנגליה, גם בצרפת, שוללים את זכות הבחירה. אני חושב שזה לא... אני, אגב, פרסמתי פוסט הלילה, שזכות להיבחר, מה, רוצים למנוע מרם את הזכות לרות, רוצים למנוע ממיכל בן ארי את הזכות לרות, זה אני בכלל שולל לגברי, תחליט אני שואל את זה. זאת אומרת, אני בכלל נגד זה שבגעתי יתערב בזה. טוב, זה הזכות תשמע. להיבחר את זכות קודש. אבל הזכות
0: הדבר,
2: לבחור...
0: דבר אחד אפשר להסכים עליו, יצחק זיוון, זה שהוויכוח בינינו הוא עצמו ויכוח קדוש וחשוב, ויש פער גדול בכלל לביני במסמך הזה, אבל חשוב לנהל את השיח, וזו הדרך אגב לחוקה. שיחות מהסוג שניהלנו כעת. יצחק זיוון מחבר הספר, כן אדוני הנשיא, היום בערב כנס בנושא במרכז בגין בירושלים. תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה לך על הזמן.
0: איתנו לקראת סיום, וואו, עוד מוקדם, חבר הכנסת אביחי בוארון, הליכוד, בוקר טוב. הרבה נושאים על שולחננו, בואו נתחיל מהדלפה אמש על הוויכוח בין ראש הממשלה לבין השר סמוטריץ' בשאלת הטקטיקה מול הרחפנים. נתחיל לשאול אותך, איפה אתה? האם אתה בעד להחריב מבנים בבירות על כל רחפן, או שמה אתה אוחז עמדתו של ראש הממשלה שמדובר בטקטיקה בעייתית?
3: תראה, אני לא נכנס לפרטי הטקטיקה, האם צריך להחריב בניין או צריך לפגוע בצורה אחרת, אבל בהינתן שאנחנו תחת האיום הזה של רחפנים, לא רק על חיילים, גם על אזרחים, ובהינתן שאנחנו לא הולכים לכבוש את כל לבנון עכשיו, בשל המחיר הכבד שנצטרך לשלם, צריך להיות פה תג מחיר חריף מאוד לחיזבאללה, כי אחרת הוא ימשיך לזנב בנו להקפות בנו עוד חייל ועוד חייל חסר פלילה, ועוד אזרח ועוד אזרח.
0: אז מה אתה אומר לראש הממשלה שתשובתו אתמול למה שאתה אומר כרגע הייתה, אם אתה עכשיו גובה את המחיר הזה מחיזבאללה, אתה תצטרך לנקוט את אותה טקטיקה גם כאשר האיום הזה יתממש מכיוון עזה, מכיוון יהודה ושומרון, ואפילו מכיוון ריכוזים ערביים בתוך מדינת ישראל הקטנה, והמחיר של יישום המדיניות הזו הוא הרבה יותר גבוה באזורים האלה.
3: לא, תשמע, צריך להבין את הדבר הזה, את האיום הזה של חיזבאללה צריך להחריב בטווח הבינוני והארוך, צריך להחריב את האיום הזה. אנחנו קיבלנו החלטה בשביעי באוקטובר, החלטה עקרונית, לא חיים עוד תחת איום, אזרחי ישראל לא יחיו עוד תחת איום, ולכן אנחנו מחויבים להסיר את האיום הזה. השאלה מה קורה עד שאתה מסיר את האיום הזה, יש לך שתי אפשרויות להסיר את האיום הזה, או בדרך מדינית וצבאית, כולל ניתוק הקשר בין איראן לפוקסי שלו בציר הרשע, במקרה שלנו חיזבאללה, או כיבוש כל לבנון, ואז נשלם מחירים מאוד מאוד כבדים. עד שזה קורה, אנחנו לא הולכים עכשיו לכבוש את כל לבנון, וזה מובן למה, אבל אנחנו כן הולכים לנהל מערכה כוללת יחד עם ארצות הברית אל מול הממשל הלבנוני. עד שזה קורה, ודאי שצריך להציג או לגבש תג מחיר וליצור משוואה שלא תאפשר לחיזבאללה להמשיך לזנב בחיילנו. אין דרך אחרת נכון לעכשיו אלא למנוע מהם במחירים כואבים מאוד, כולל מרדף אחרי אנשי חיזבאללה, באשר הם בכל לבנון, מהאוויר כמובן. זה מה שצריך לעשות נכון לעכשיו, לא עמדתי.
0: יש הצעת חוק שלך שעברה בקריאה ראשונה, שמכפיפה את תקציב התאגיד לממשלה. אני חייב למח, אני מכיר את חוק התאגיד היטב, אני גורס שכבר עכשיו תקציב התאגיד כפוף לשר התקשורת, שרשאי לבצע ביקורת מתי שהוא רק רוצה בנושא הזה, אבל הסעיף הזה לא מקוים, חרף ניסיונותיו של השר קרעי לבקר את תקציב התאגיד. ואני חייב לשאול אותך באופן גורף, מה הטעם לחוקק כזה חוק, בידיעה שלמה שבגץ יפסול אותו, ואם בגץ בטעות לא יפסול איזה חלק ממנו, אז זה פשוט לא יקוים? אנחנו מחלים הרבה מאוד משאבים על חקיקת סרק, הבעיה היא המשילות של הממשלה.
3: אני לא חושב שבגץ מהר ירוץ לפסול אותו, כיוון שבסופו של דבר לא מדובר באיזשהו מנגנון יוצא דופן. תראה, הנחת העבודה, לפחות של הייעוץ המשפטי, היא שככל שאתה מכפיף את תקציב התאגיד לפוליטיקאים, אמר זאת כך, זה פוגע, זו פגיעה חוקתית, זה מהווה של עצמו פגיעה חוקתית, ואני לא סבור כך. אני לא חושב שיש פגיעה חוקתית בחופש הביטוי או בכל זכות חוקתית אחרת, כשאתה מכפיף תקציב לנבחרי ציבור. התפיסה הזאת, תפיסה עקומה מבחינתי, אנחנו שליחי ציבור ואנחנו מחויבים לניהול כל תקציב המדינה ולשליטה בכל תקציב המדינה. המדינה כחברי כנסת אנחנו מחויבים לפקח על סעיפים רבים, כל סעיף תקציב המדינה, וגם פה יש תקציב. הניסיון ליצור איזון על ידי או חופש ביטוי או גיוון עיתונאי על ידי ניתוק התקציב הזה מהדרג הפוליטי לא צלח. אנחנו רואים שהתאגיד ציבור גדול, או רוב הציבור אפילו לא מרגיש חלק ממנו, לא מוצא את עצמו בתאגיד השידור הציבורי, קולו לא נשמע והרייטינג יוכיח, ולכן אנחנו אומרים צריך לעשות פה חשיבה מחודשת. הייתה כנסת ב-2014 שהכריעה בצורה מסוימת, אגב בדחיפת שר התקשורת מהליכוד, השר גלעד ארדן.
0: לא. הייתה ועדת קארין אלהרר שחטפה את הוועדה ואת הדיונים בציבור בחסות מבצע צוק איתן. אנחנו היינו כולנו במשבר החטופים, ובחושך הזה, בלילה הזה, קארין אלהרר והכנופיה שלה גנבו. ואגב, צריך לומר, גלעד ארדן נכנס לוועדה, וכאשר הוכנס הסעיף הזוי הזה שמחפיף את התאגיד לנשיא בית המשפט העליון באמצעות חובת ההתייעצות במרכאות של שר התקשורת במינוי ועדת האיתור, נכנס גלעד ארדן ואמר לקרין אלהרר, אתם גונבים את השידור הציבורי מהציבור. זה לא נכון להגיד שהייתה כנסת שהחליטה.
3: אני כמובן שקרין אלהרר זו שעמדה בראש הוועדה, אני לא עושה פה רישום מחדש של ההיסטוריה, אני פשוט קראתי את עמדת שר התקשורת אז, ודעת כולם על בסיס ועדת רמלנדס הייתה שיש לנתק את התאגיד מהפוליטיקאים. כך התרשמתי, אם אני טועה אני שמח שאתה מאיר את עיניי, אבל בכל אופן אני התרשמתי גם הקריאה בפרוטוקולים ועיון בהם, שגם עמדת השר הייתה שיש לנתק את התאגיד מהפוליטיקאים. כך או אחרת, הרעיון לנתק את התאגיד מהפוליטיקאים לא צלח, ולא הביא את תאגיד למקום יותר מוזן, יותר, עם יותר חופש ביטוי, עם יותר גיוון לאנשי תקשורת שונים, וממילא להתקללות של ציבור גדול בתאגיד. קרה דבר הפוך. יש רוב מוחלט של השדרנים בתאגיד, צבועים בצבע אחד, הכל שיוצא מהתאגיד צבוע בצבע אחד, לפעמים צבע מאוד רדיקלי, שמאל רדיקלי, ויש איזושהי, קראתי את הציוצים של העיתונאית שאני תפירו, העיתונאית המצוינת שאני תפירו, שמדברת על השתקה ועל חשש מהבעת עמדה שם היבולה לה, וזה לא צריך להיות. המבחן הראשון הוא המבחן הציבורי, האם הציבור מרגיש שהשידור הציבורי מדבר מגרונם, ולצערי לא כך, ופה צריך לעשות תיקון ולהחזיר. בסופו של דבר אנחנו הציבור, מדובר בשידור הציבורי, מדובר בכסף ציבורי, וצריך להחזיר את המכשיר הזה, את התאגיד הזה, את השידור הציבורי, לידי הציבור ושליחיו.
0: כן, אז אני חייב לשאול לסיום, חבר הכנסת ברון, במישור העקרוני ערכי, מבלי להוציא ממך הבטחה לפעולה פרלמנטרית כזו או אחרת, אתה תומך בשידור ציבורי בכלל? למה אנחנו צריכים שידור ציבורי?
3: אז תראה, יש איזה ויכוח ארוך שנים, האם יש צורך בשידור ציבורי, או אין צורך בעידן שלנו, בעידן של ריבוי ערוצים, בשידור ציבורי. אני סבור שכוחות השוק הם אלה שצריכים להכתיב את המציאות, ואני סבור שאין צורך בכלל בשידור הציבורי. יש צורך אולי בטלוויזיה חינוכית, בטלוויזיה לימודית, בהשקעה שלנו כמדינה וכציבור, כעם, בסדרות או בפרויקטים, נאמר, שיתעדו קטעים בהיסטוריוגרפיה
0: של עם ישראל, לטובת הלימוד ההיסטורי של הדורות הבאים.
3: אבל אני חושב שאקטואליה וחדשות בעידן של ריבוי ערוצים, אני לא מוצא הצדקה, אולי מישהו ישכנע אותי אחרת, אבל אני לא רואה הצדקה לשידור כזה. אבל עד שאנחנו מנהלים את הוויכוח הגדול בוויכוח הקטן, כל זמן שזה עדיין קיים ולא הכרענו בוויכוח הגדול, גם את הניהול של הקיים צריך לעשות בצורה מתוקנת.
0: אז זהו, יש פה שאלה מאוד גדולה, כשאתה מדבר על ההבחנה הזו בין הוויכוח הגדול לוויכוח הקטן. אני מבין, אני זוכר שערב הרכבת הממשלה, אחרי הבחירות האחרונות, אבל לפני שהממשלה עדיין הורכבה, שלמה קרעי, שאז עדיין לא היה ידוע שהוא יהיה שר התקשורת, הכריז שהוא קורא לסגור את התאגיד. יש אומרים שעל בסיס ההבטחה הזו, ראש הממשלה תמך במינויו לשר התקשורת. עכשיו, יש את הוויכוח הקטן ויש את ההכרה הכואבת במגבלות הכוח הדמוקרטי ובכוחם של השופטים והפקידים. אבל למה אנחנו לא שומעים מספיק קולות בליכוד שאומרים, אם היה ניתן צריך לסגור את השידור הציבורי באשר הוא, אין שום הצדקה לקיומו. אני גם סבור ששידור ציבורי הוא פשע נגד חופש הביטוי, אבל את הטיעון הזה אני אטען במונולוג שלי כמרואיין ולא כמרואיין. אבל למה אי אפשר להגיד? אנחנו רוצים לסגור את השידור הציבורי, כרגע זה נמנע מאיתנו, אז את המעט כשיש נתקן כרגע, למה השיח הזה לא קיים?
3: אני לא יודע, שוב, אני אומר, אני לא אומר, אתה אומר שאי אפשר, לא ניתן כרגע לסגור את תאגיד השידור הציבורי, אני לא יודע, אבל זה לא ניתן כרגע. לכאורה 64 אצבעות בקואליציה, לכאורה אם זה מה שהקואליציה תחליט, וזה מה שיבוצע 68 אצבעות בקואליציה, לכאורה בימים כתקנן יכולנו ללכת ולסגור את התאגיד, והיה לפני המשבר מול החרדים, אבל לא הלכנו לשם, לא הלכנו לשם, כיוון שבסופו של דבר מדובר בסדר יום קואליציוני, והשאלה אם זו ההחלטה שמקבלים ראשי הקואליציה, עד שאנחנו הולכים לשם, עמדתי כפי שאמרתי לך היא, שוודאי שידורי האקטואליה לא רלוונטיים, אבל עד שאנחנו הולכים לשם, אני לא עסוק בדיון הגדול, אני עסוק בחלקת אלוקים הקטנה שלי, ובחלקת אלוקים הקטנה שלי ודאי שאין חולק על כך שהתאגיד ככל זמן שהוא קיים צריך להיות מאוזן וצריך להיות לפעול כשורה, מה שלא קורה היום, מה שאין כן היום, שהוא לא מאוזן ולא פועל כשורה, ואין חופש ביטוי ואין גיוון כמו שאמרנו, וכאן אנחנו עושים עד שאנחנו הולכים לאורנים גדול, אנחנו מחויבים לבצע את האורנים קטן.
0: חבר הכנסת אביחי בוארון, הליכוד, תודה רבה על השיחה הזו, יום טוב.
3: תודה לך, זיו, שלום שלום.
0: אנחנו נשארים באותו אזור חיוג של פשע השידור הציבורי, איתנו אלעד מלכה, חבר הוועדה לבחינת קיומה של גלי צהל, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, מה שלומך, זיו?
0: שלומי, ברוך השם, אופטימי כרגיל. אנחנו מתכנסים בשידור הזה בגלל שבגץ הולך לקיים היום עוד דיון בעתירה נגד ההחלטה שאתם המלצתם לממשלה לאמץ, ואכן נמצא. מה מתחדש? יש לך תקוות גדולות מבגץ בשיח הזה?
4: האמת שכל הדיון היום הולך להיות נורא מוזר. כלומר, בגץ כבר אמר שהוא דוחה את טענות היעדר הסמכות של הממשלה. ממילא הדיון היום הוא בעצם הופך להיות דיון בשיקולים הכמוסים בליבם של נבחרי הציבור כאשר הם החליטו לסגור את התחנה. לא ברור לי מתי בגץ הפך להיות בוחן כליות ולב, אבל כל אדם
0: אני אגיד לך בדיוק מתי, פסק דין דפי זהב 1989 לדעתי.
4: נו, אז
0: שיקול דעת, סמכות לחוד ושיקול דעת לחוד, זה הסיסמה של פסק הדין הזה, וזו הנקודה שהוא הפך להיות בוחן כליות ולב.
4: אז אני באמת לא מקנה במייצגי הממשלה שהיום צריכים לעמוד מול בגץ ולשכנע אותם ששרי הממשלה פעלו ממניעים טהורים, ככל שמישהו יודע להגדיר בפוליטיקה מה הם אותם מניעים טהורים. לכן אני באמת לא מבין את מות הדיון היום בהקשר הזה.
0: גם כאן, אגב, התשובה מאוד קלה, אלעד, אני אתפלא עליך, מה שהשמאל מסכים איתו זה מניע טהור, שיקול שמוביל לתוצאה שהשמאל לא מסכים איתו, זה מניע פסול, פוליטי.
4: בוודאי, ואני אומר, מכאן בעצם נובע היחס שלי לבגץ היום. במישור הסמכות, במובן הכי פשוט של זה, ברור שסמכות הממשלה לסגור תחנת רדיו צבאית במדינת ישראל, החלטת הממשלה התקבלה כדין, רוצים לטעון לאיזשהו פגם בהליך, כאילו מישהו קבע באיזשהו חוק שצריך להקים ועדה, והיא צריכה לקום בדרך 1, 2, 3. אין דברים כאלה. ולכן, עצם קיומו של הדיון הוא בעיניי מעורר תמיהה גדולה.
0: כן. אגב, אני לוקח אותך לשורות האחרונות מהשיחה שקיימתי לפני שהצטרפת אלינו עם חבר הכנסת בוארון. שאלתי אותו, הוא כרגע מקדם הצעת חוק להכפפת תקציב התאגיד לממשלה, שזה נהדר וחשוב, אבל כל זה מתבצע במסגרת שבה רוב מצביעה ורוב מצביעה קואליציה סבורים שאסור או לא תומכים בעצם קיומו של שידור ציבורי באשר הוא לרבות גלי צהל. עכשיו, כאשר השיח, כמו שחבר הכנסת בוארון מבצע, ובעצם גם כמו שהממשלה מבצעת, מכיר עקרונית, נורמטיבית, מוסרית, בהצדקה לקיומו של שידור ציבורי, בניגוד לעמדת רוב בוחרי הקואליציה הזו, ורק עוסק בקוסמטיקה, אם השידור צריך להיות צבאי, ואיך ייבנה תקציב התאגיד, אז יכול לבוא בגץ ולהגיד, העיקרון מוסכם, צריך שידור ציבורי עצמאי, ולכן כל התערבות בגלל רכיב העצמאות, כל התערבות בו היא פסולה, ועכשיו נבדוק האם המניע להתערבות הוא פסול או לא, במקום שהממשלה הזאת תגיד, אנחנו במסגרת המגבלות הפרלמנטריות משפטיות רוצים לסגור את התאגיד, מאמינים שזה פסול, לא רק את התאגיד, את השידור הציבורי באשר הוא, והתיקונים הקוסמטיים הם רק הכרה במגבלה, ולכן עצם העמידה על שידור ציבורי, היא התנהגות פסולה ואינטרס פוליטי מצידם של השופטים. והשיח הזה לא קיים, ואני שואל אותך למה.
4: אני חושב שיש לזה הרבה מאוד סיבות. סיבה אחת מרכזית היא, כי אני לא בטוח שרוב הקואליציה מעוינת, או מספיק אנשים בקואליציה, מעוניינים בסגירת השידור הציבורי בישראל. אני בכלל לא בטוח שזה המצב לצערי כי רב. זה אחד. נאמר את זה אחרת, אנחנו עדיין לא השתחררנו. בימין הישראלי לא מספיק אנשים השתחררו מההבנה שאתה לא יכול לנסות להפוך את השידור הציבורי להיות אחרת מאיך שהוא מתנהל היום, כי אינהרנטית השידור הציבורי נועד כדי להשמיע קולות שאין להם ביקוש ושהציבור לא היה מממן אותם אחרת. אם זה קולות שהציבור היה מממן אותם אחרת, הם לא נשמעים. כיוון שהציבור בישראל הולך יותר ויותר ימינה, הקולות שהשידור הציבורי משמיע כי אחרת הם לא היו נשמעים, זה קולות שמאל, זה אינהרנטי, זה לא איזה...
0: אגב, אני לא מסכים איתך, אולי מה שאני אומר זה משהו שלא נוח לך להגיד מנקודת המבט של הוועדה, אבל א', עצם התפיסה הזו, שהשידור הציבורי נועד להשמיע קולות מיעוט, היא שיקוף של תפיסה מרקסיסטית, שאומרת שהתפקיד של השלטון זה להגן על המיעוט המדוכא, ראשית. שנית, השידור הציבורי באשר הוא התערבות ממשלתית בסגמנט שאמור להיות מנוהל על ידי השוק הפרטי, לכן השידור הציבורי בהגדרה הוא מיזם שמאל, לכן הוא מיועד, הוא בהגדרה תמיד ייטה לשמאל, והראיה, תשאלו את הכלי היה הקרוב למקום מגוריכם, מעולם בהיסטוריה של השידור הציבורי בכל העולם, לא קרה שהיה סקנדל על כך שהשידור הציבורי, הורשה ציבורית הזה שהוא היה ימני מדי. לא קיים. אף פעם, מעולם. תמיד כל הסקנדלים שקשורים לזיהוי פוליטי, תמיד נוטים לשמאל. עשיתי איזה מחקר עוד לפני עידן, הבינה מלאכותית, והבינה מלאכותית מאשרת את המסקנות שלי.
4: מאשרת את זה, אתה אומר. אני רק אגיד, אני מסכים איתך לחלוטין, כשאני אומר, אני רגע אגיד, אני לא אומר שכך צריך להיות שידור ציבורי לשקף עמדות מיעוט, אני אומר שאינרנטית לאור העובדה שאתה מבקש לממן משהו מכסף של אחרים, והוא לא צריך להצדיק את עצמו כלכלית לפני הציבור, מה שיקרה זה שיצא גם עדות שהציבור לא מעוניין לשמוע אותם, כי אם הוא מעוניין לשמוע אותם זה יהיה בערוץ מסחרי. פר אקסלנס, שככה שוק עובד, ולא שזה המטרה שלו, ושככה התוצאה של שוק שמתנהל ככה, ולכן, שאני יכול לתאר מזה, בסדר, דיברת על ההטיות, בוא, אני אומר את זה פעם אחר פעם, כאשר היינו בוועדה, בתחילת כאילו לגלי צהל, קיבלנו 5,000 תגובות מהציבור, בערך ב-3,000 מהם נאמר, שהתחנה מוטה שמאלה, לא הגיעה פנייה ציבור אחת שאומרת שהתחנה מוטה ימינה.
0: שזה מפתיע אגב, כי זו תחנה צהלית ויש את הרפלקס השמאלני הזה שאומר שכל דבר שהוא מיליטריסטי הוא בהגדרה לאומני וימני, ואתה אומר אפילו האמירה הזאת, אני כשהייתי בקורס גלי צהל, טלי ליפקין שחק עמדה על הבמה ואמרה את זה, אנחנו מיליטריסטים, ולכן עצם הצבאיות שלנו היא הטעיה לימין, כך אמרה טלי ליפקין שחק. ואתה אומר אפילו הקול הזה לא קיבל הד אפילו במכתב אחד מבין האלפים שקיבלתם?
4: הקול הזה לא קיבל הד אפילו באחד, נאמר או שהתחנה מאוזנת על ידי פניות מסוימות, או שהתחנה מוטה שמאלה, לא היה גורם אחד, מתוך 5,000 פלוס פניות, שבא ואמר, התחנה מוטה ימינה, לא היה. עכשיו אגב, צריך לומר, זה קצת משקף יושרה ציבורית. זה משקף יושרה ציבורית באיזשהו מקום, כנראה שבאמת ככה הציבור תופס את זה.
0: לא יודע אם יושרה זו המילה נכונה, אבל תגיד, הממצא הזה שלך הופיע בתשובה של הממשלה לבגץ בעתירה הזויה הזאת, או שהביטויים ימין ושמאל לא נכנסים לבגץ, יהיה מה שיהיה?
4: זה מופיע בדוח. זה מופיע בדוח, שחור על גבי לבן. אנחנו סוקרים שם. אנחנו סוקרים את תגובת הציבור שקיבלנו, ובין היתר ציינו גם את זה. אני לא חושב שוועדה שמפרסמת הערות הציבור. אנחנו אומר, אנחנו לא נכנסנו לשאלה האם התחנה מוטה ימינה או מוטה שמאלה, כי בוא נאמר את זה ככה, בוא נניח שהייתי מקבל עוד 2,000 אנשים שאומרים לי שהיא מוטה ימינה. הייתי אומר, יפה, אתם מבינים עכשיו טוב מאוד כמה תחנה צבאית בתוך הפוליטיקה הישראלית, זה בעיה, כולם לא מרוצים. זה לא היה משנה את המסקנות שלי יותר מדי. ולכן אני אומר, לא נכנסנו לדיון הזה, אבל אני לא חושב שאנחנו יכולים לשקף את מה שהיה בוועדה, בלי לומר שתגובות הציבור זה מה שהם הראו, לחד ציבורי עשה דבר כזה, ולכן שיקפנו את זה, ואמרנו חברים, תראו, זה מה שהגיע מהציבור, זה מה שהגיע.
0: טוב, מה אתה צופה שיקרה בסופו של יום, בגץ יפסול והממשלה תרכין ראש?
4: אני לא רואה את בגץ 4 חודשים לפני בחירות, מבטל את, מאפשר לסגור את גלי צהל, אני מצד שני מתקשה לראות בצורה אמיתית, שנייה, בסדר, מה יגיד השופט כזה? אין די ברור לי שהשופט שטיין יגיד שלממשלה יש סמכות ולא צריך שום הליך והיא יכולה, והשופט ברק ארץ תגיד בוודאי שאי אפשר וכולי, ושאלה גדולה מאוד מה יעשה השופט כשר בתוך הסיפור הזה. אני מעריך שאותו שטיין הוא ילך עם השופט ברק ארץ, וזאת הערכה שלי, ככה נמצאים ערב בחירות, או שיחפשו איזשהו דרך אחרת לדחות את כל התהליך בלא יודע כמה זמן. זה מה שנסו לעשות לוליונות משפטית כזו או אחרת. אני מקווה מאוד שאנחנו מגיעים לנקודה שבה הממשלה אומרת, הנה סטופ, יש פה הרד סטופ בפני בגץ, ואנחנו הולכים לממש את ההחלטות שלנו.
0: אוקיי, אלעד מלכה, טוב, תודה רבה על הדברים. נקווה ש... טוב, אין לי ציפיות מבגץ, נקווה שהממשלה הבאה תמצא את הדרך למשול. תודה רבה שהיית איתנו, יום טוב.
4: תודה רבה, יום טוב.
0: זהו, אנחנו מביאים את המשדר הזה לסיום. ערכה והפיקה בתל בנימין, באולפן מפיק אותנו ניב יוחנן יוחננוף, על הביצוע הטכני משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. מיד אחרינו חדשות השעה 7, ובסיומה נהיה כאן אבי רצון. אני איתכם בעזרת השם בהמשך היום. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לנו יום של ניצחון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי.
6: הלו?
7: בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
7: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
6: אם זה משהו טוב, כן.
7: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
6: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
7: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
10: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
11: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
12: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
13: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
9: גלי ישראל, החדשות.
14: היום יום שלישי, עליו נאמר פעמיים כי טוב, י' בסיוון תשפ"ו, 26 במאי 2026. בוקר טוב, השעה 7, בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. בצל השיחות על עסקה קרבה, צבא ארצות הברית תקף הלילה בעוצמה באיראן. דיווחים על הרוגים במשמרות המהפכה. שורת מטרות בדרום איראן הותקפו, לרבות צירות שניסו להטמין מוקשים בים ואתרים איראנים לשיגור טילים. קפטן טים הוקינס, דובר בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנקטום, אומר כי התקיפות נעשו לשם הגנה עצמית. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ אומר עוד קודם לכן כי האורניום האיראני יועבר אלינו או יושמד במקומו. בזמן הקרוב יתברר האם ארצות הברית הולכת לעבר עסקה מוצלחת או לתקיפה עצימה כנגד איראן. בנאום לרגל יום הזיכרון האמריקני שב הנשיא ואמר, לעולם לא יהיה לאיראן נשק גרעיני. הקהל הריע לו על מילים אלו. צה"ל תקף הלילה תשתיות נרחבות של ארגון הטרור חיזבאללה בבקה ובמספר מרחבים נוספים בלבנון. אמש נמסר כי הממשלה מתכוונת לשנות את אופן הפעולה בלבנון ולהעצימו. זאת לאחר 11 הרוגים מאז הפסקת האש וזעם גובר של תושבי הצפון. בירושלים אומרים שכללי המשחק ישתנו ובקרוב הפעולה כנגד לבנון תורחב משמעותית. ראש הממשלה נתניהו מצהיר הלילה, נפתור את בעיית הרחפנים, נקה בהם שוק על ירך. המון לבנוני נטש בעקבות זאת את שכונת הדחיה בדרום בירות ונעצפונה, מחשש לתקיפה עצימה, קרובה של צהל. כלכלה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר כי הורדת הריבית מבטאת את התמתנות האינפלציה, עומדת על 1.9%, התעצמות השקל ב-8% והקיפאון בנדלן. עם זאת, הורדת הריבית ל-3.75% הראה לדבריו מעט מדי ומאוחר מדי. הבורסה בתל אביב רשמה אתמול עליות חזקות מאוד, אך הדולר ממשיך להיחלש. טרגדיה באשקלון, נער בן 17 נפל מגובה. חופשים ופרמדיקים של מד"א הניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים ברזילי תוך כדי פעולות החייאה.

0: שם נקבע מותו. זו פעם שנייה בתוך ימים אחדים שטרגדיה כזו מתרחשת אצלנו. משפט נתניהו, על אף המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה אמור להגיע בעוד כשעתיים לדיון נוסף בתיק 2000, ובו הוא נחשד בקידום החוק להגבלת ישראל היום, אף כי החליט בזמנו להפיל ממשלתו כדי להיאבק בחוק. ספורט, אחרי 13 עונות רצופות בליגה הלאומית, הפועל רמת גן שבה לליגת העל. תיקו מול הפועל כפר סבא הספיק לה כדי להשלים את המשימה. יחד עמה תעלה גם מכבי פתח תקווה. מזג האוויר מיד.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: פרטר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום יהיה בעיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי יהיה מעונן חלקית עד בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
6: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
11: בוקר טוב ושלום רב לכם. תגידו, איפה אני חי? אתם יודעים שרק כשנכנסתי לאולפן, ממש 5 שניות לפני שאני נכנס לאולפן, אומר לי העורך בפועל של התוכנית, ניב יוחנן יוחננו, אומר לי, ככה בנונשלנט כזה, במקרה, היום יש דיון על סגירת גלי צהל. וואו. לא ידעתי, אבל... אבל בואו נחזיק אצבעות. בואו נחזיק אצבעות. התחנה של החיילים. אוי, זה בדיחה. התת עיתונות ותת רמה ותת תרבות של של התחנה של רזי ורינו. תבדקו, תבדקו כמה זמן שירת רינו צרור בצבא. תבדקו, תבדקו, תתעמתו איתי. אוקיי? שאנחנו התייבשנו 3 שנים. אם הוא גמר שנה בצבא. או 2. אוקיי? לא ידעתי. תודה, ניב. בוקר טוב ושלום רב לכם. גם הבוקר על אחת לאחת נשיבנה. וואו, הייתי צריך להעלות את גלי צהל על ראש שמחתי. טוב, יאללה, מאוחר. מה, יהיה, בסדר, זה היום הדיון, עוד אין החלטות. ויש בגץ, ויש גלי, ויש יצחק עמית, ויש דפנה ארז ברק, ויש יש את כל הגרוסקופים ה... כנופיה. תקשיבו, על פי הדיווחים האחרונים, נתניהו החליף דיסקט. ישראל סוף סוף מתייחסת לרחפנים של חיזבאללה שהורגים בנו כאילו היינו, כאילו הרחפנים הם עשרות אלפי טילים בליסטיים ולא קפצונים בפורים. החלפת דיסקט של נתניהו זה אומר לא הרהורים על פגיעה בתשתיות של מדינת לבנון, ולא רק, לא רק הרהורים על פגיעה בתשתיות של מדינת לבנון, ולא רק במעוזי מדינת חיזבאללה. אם ממשלת לבנון לא תילחם בחיזבאללה, ישראל תילחם בממשלת לבנון. גם בממשלת לבנון. אז נכון שזו כבר קלישאה. אמרנו וחזרנו ואמרנו את הדברים פעמים רבות בחודשים האחרונים. ממשלת לבנון היא, גם היא, הכתובת העיקרית לכוחו של צה"ל. לזרוע הארוכה של צה"ל. ואנחנו חוזרים ואומרים, תשתיות. שזה אומר אנרגיה, חשמל, תחבורה, שדות תעופה, נמלי ים, מוסדות משטר, הפרלמנט הלבנוני. אי אפשר לצפות בתמונות ולשמוע את הקולות של תושבי הצפון. אי אפשר להתמודד יותר עם שתי המילים הקשות כל כך, הותר לפרסום. אי אפשר. תקשיבו, לא חובה להגיע ישר אל כל שדות התעופה וכל ענייני התחבורה והחשמל והאנרגיה ונמלי הים ומוסדות משטר והפרלמנט הלבנוני. לא חובה כולם ביחד, אפשר להתחיל למשל עם בניין הפרלמנט. או איזה שדה תעופה של בירות כזה. ודחיה, כמה שיותר דחיה. ואותו נעים קסם, אם הוא לא מרגל ישראלי, אל נעים קסם חובה להתייחס כאילו היה נאסר עלה. חיזבאללה הוא ארגון טרור נאצי שכל תכליתו הוא השמדתה של מדינת ישראל ורצח יהודים. אז שימו לב, הבוקר בידיעות אחרונות. שימו לב מה כותב הבוקר בן דרור ימיני בידיעות אחרונות על נוער הגבעות. תקשיבו, אני התחלתי את הפתיח עם חיזבאללה ואז אתם יודעים, המאזינים ש... שולחים לי צילומים של מאמרים מפה ומשם. שימו לב מה הוא כותב הבוקר בן דרור ימיני בידיעות אחרונות על נוער הגבעות. איך קוראים למודל הזה שבו מיעוט מצפצף על הצבא ועל המדינה? חיזבאללה. וכאשר לובשי מדים חיילי צהל עומדים מנגד או אפילו מצטרפים לחוליגנים, זה מודל חיזבאללה. והוא ממשיך בן דרור ימיני. הבוקר בידיעות אחרונות. כאשר לבנון היום בכותרות. כן? וכאשר הם, אתם יודעים מי הם? נערי הגבעות, נוער הגבעות. וכאשר הם קופים על המדינה התיישבות באזורי B ואולי גם A, זה מודל חיזבאללה. פורקה דיונה וקיה פוטנה. כאשר הם קופים על המדינה התיישבות באזורי B ואולי גם A, זה מודל חיזבאללה. והוא ממשיך, רוב חברי הכנסת מהקואליציה חוששים לפתוח את הפה נגדם, זה מודל חיזבאללה. נו, אין ספק, בן דרור ימיני הוא בריטי מלוטש ומסוגנן עם אנדרסטייטמנט של דובר הדאונינג סטריט 10 בלונדון. ועדיין לא עוזר לו כלום לבן דרור ימיני, אף אחד לא מקבל אותו לשום חוג שהוא היה רוצה להתקבל אליו. אל אותו חוג של אתם יודעים מי. ברנע וברגמן מתייחסים אליו כאידיוט שימושי, עוד אידיוט שימושי במלחמה שלהם ושל נוני בנתניהו. עכשיו תקשיבו, זה לא נגמר כאן. זה לא נגמר כאן. כעת חיה, בן דרור ימיני רומז שהשר איתמר בן גביר, הוא לא מזכיר את שמו, אבל ברור. הוא רומז שהשר איתמר בן גביר מעניק גיבוי לפוגרומיסטים. אז מה המאמר הבא של בן דרור ימיני? איתמר בן גביר הוא נאסר עלה? או סינואר? כי בעבר בן דרור ימיני כבר השווה בין נתניהו לסינואר. אוקיי, אתם הבנתם למה אנחנו גם הבוקר על אחת לאחת נשיבנה? ונשיב לכל אלה שכבר הזמינו מקום על מדשאות הבית הלבן, כי אוטוטו ארצות הברית חותמת על הסכם עם איראן, ואיראן מוסרת את האורניום המאושר, 440 קילוגרמים של אורניום מאושר, איראן מוסרת אותם לידיים של מלניה או איוונקה. ובכלל איראן רוצה שלום, אוהבת שלום ורודפת שלום, והיא אפילו מעוניינת להצטרף להסכמי אברהם. תשאלו את בן דרור ימיני, מה לאיראן ולטרור? הבעיה הכי דחופה היום בעולם, על פי בן דרור ימיני, זה נוער הגבעות. הטרור של נוער הגבעות. מדפיסים לו את זה. לאיניורנטה. עכשיו תרשו לנו בעניין איראן. איראן לא תשוב להיות מה שהייתה, זה לא יעזור לאף אחד שום דבר. אל תאמינו לכתבים ולפרשנים לענייני המזרח התיכון שכאילו איראן מממנת פרוקסיס, הרחפנים וההתנהלות של חיזבאללה, תקשיבו לי, לא קשורים בכלל לאיראן. רק המורשת, אותה מורשת. נאצים פה, נאצים שם. חמאס לא קיים. נון אזיסטה. נולו. לא בונה את עצמו מחדש, ולא מרים ראש מחדש. וסוף סוף גם הבוקים מהמתכ"ל הבינו שאין טעם בפתיחת צירים והפגנות כוח בסמטאות ג'באליה ובית לאיה וסג'איה. לקח לאייל זמיר חודשים להבין את מה שאנחנו הבנו לפני שנים. קלצ'ניקובים אכן מאיימים על חיילינו. הם לא מהווים איום קיומי על מדינת ישראל. אתה לא פותח צירים והולך קילומטרים למערבים כדי להיכנס לכוונת של מחבלי החמאס עם הקלצ'ניקוב. וחמאס לא מתעצם, תרגו, הוא מתחפר, אלא אם אתם מתייחסים ברצינות ליובל לימור, הסיידקיק של גלית גוטמן ולאלון בן דוד, כאילו החמאס שב לחפור מנהרות ולנהל את עזה. חמאס מקסימום שומר ומנהל את עצמו. כלום, אבל כלום מעבר לכך. דש לרונן ברגמן, אלון בן דוד, יובל לימור ואירון בן ישי, שמאיימים עלינו גם עם החוטים. תזכירו לנו חוטים, חוטים, חוטים, תזכירו לנו מה זה? נכון, מותר, צריך להתגרד. מה יהיה עם איראן? עם ההסכם? האם יחתם הסכם? בינתיים הכל מוקפא. המונדיאל מעבר לפינה. הכל כמעט נעצר, או כמעט הכל, כי טראמפ ורוביו והקסט חוזרים ואומרים ומבטיחים שאין מצב שלאיראן יהיה נשק גרעיני. ולטראמפ, לרוביו ולהקסט, יש תנאי בל יעבור. האורניום המאושר יימסר לידי ארצות הברית ישירות או בעקיפין. אין מצב שטראמפ והסביבה הקרובה אליו, לא, אין מצב שהם לא יעמדו בדיבור שלהם. תקשיבו, אני חוזר שוב על השאלה שאני שואל כל בוקר. אתם רואים בדמיונכם את איראן מוסרת לארצות הברית מרצונה 440 קילוגרמים של אורניום מאושר? אני משאיר את השאלה הזאת פתוחה. ולא פחות חשוב, לא פחות חשוב, אולי אפילו יותר חשוב, המשך המצור על מצרי הורמוז. איראן מפסידה קרוב לחצי מיליארד דולר כל יום בגלל המצור הגאוני של טראמפ. יש מצב שאיראן תקרוס, סופית, גם ככה היא במצב קריסה. אין מדינה בעולם, גם לא איראן, שתחזיק מעמד יותר מאשר עוד כמה שבועות. גם אם יש כאלה שטוענים שכאילו כל עוד יש כסף למשכורות, למשמרות המהפכה, כל עוד מוג'טה במוסטפה חמינאי חי, אז הכל בסדר. לא, יש אפשרות שזה יסתיים גם בקניעה של איראן, אם רק המצור יימשך. ייתכן שאפילו לא יצטרכו לשוב למלחמה. אולי רק מלחמה כלכלית. אבל אנחנו כאמור הבוקר, עם פינתנו הפופולרית והאהובה והאהודה, על אחת לאחת נשיבנה. אז קבלו את גיא פלג.
12: ראש הממשלה ברצינות פעם טלפן אליי, אמרתי לו שלום אדוני, והוא התחיל לדבר כמה שר האישה נפלאה, אז הוא אומר לי, אתה נשוי? אמרתי לו כן. הוא אומר, אז בטח גם לאשתך יש איזושהי בעיה. לא היה לי לאים, אשתי מושלמת, אבל לא רציתי להרגיז אותה. אז אמרתי לו כן. אז הוא אומר לי, אז לאשתי יש קצת בעיה בעניין סדר וניקיון, אז זה מצדיק את מה שאתה עושה לה?
11: משה.
12: ראש הממשלה ברצינות פעם טלפן אליי, אמרתי לו שלום אדוני, והוא התחיל לדבר כמה שר האישה נפלאה, אז הוא אומר לי, אתה נשוי? אמרתי לו כן. הוא אומר, אז בטח גם לאשתך יש איזושהי בעיה. לא היה לי לאים, אשתי מושלמת, אבל לא רציתי להרגיז אותה. אז אמרתי לו כן. אז הוא אומר לי, אז לאשתי יש קצת בעיה בעניין סדר וניקיון, אז זה מצדיק את מה שאתה עושה לה?
11: זה לקחנו מהתוכנית של ברדוגו בערוץ 14. ואנחנו נשוב ונאמר שמדובר בגיא פלג, ואנחנו נשוב ונדגיש שמדובר בדובר לשעבר של קבוצת הגברים של מכבי חיפה. מה אתה אומר גיא? אה? טוב, אני לא רוצה להוסיף עוד משפט. לא רוצה. עכשיו על תוכניתו של איציק בונצל בגלי ישראל, שיחות עם מאזינים, תוכנית פופולרית כל יום ב-12. איציק בונצל עם מאזינים. אתמול עלו לשידור שני מאזינים אצל איציק היקר ותקפו אותי. וכי אמרתי שאני מתייחס, והם אמרו שאני מתייחס לא יפה לגדי אייזנקוט. והם אמרו, איך יכול להיות שככה אבי רצון אומר על גדי אייזנקוט את מה שהוא אמר כבר בעבר על בני גנץ, שגדי אייזנקוט הוא עוד אחד מאלה שמתקשה גם ללכת וגם ללעוס מסטיק במקביל. והם בעיקר תנפו. ואיציק בונצל העמיד אותם במקומם. עכשיו לא יודע מי שלח אותם. לא יודע מי שלח אותם לדבר עם איציק. לא יודע מי הם בדיוק. אוקיי? לא יודע מי הם. אז קבלו פרופורציות בין אבי רצון, מנחה תוכנית אקטואליה, שרק פה ושם לועג לאייזנקוט. דבר גם לגנץ, אבל היום גנץ. כשגנץ היה מסוכן, אז לעגנו לו. היום אייזנקוט הוא הכי מסוכן. לעתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. אז אנחנו, אתם יודעים, מתקשה גם ללכת וגם ללוס מסטיק. אנחנו אומרים את זה בשפה ברורה ונקייה. עכשיו קבלו דברים שפורסמו בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14, כן? קבלו דברים שאמרו אנשי שמאל, קיצוני, מפחיד, מדאיג, מהסביבה שבן דרור ימיני היה רוצה להתקבל אליה, אבל אפילו הם מתעלמים ממנו, שלא לומר מזלזלים בו, לא, תקשיבו, זה דקה ועשרים שניות בבחינת מסט.
13: הפך לאויב העם.
14: הוא האויב הכי גדול של העם היהודי בעשרים שנה האחרונות.
15: כל ביביס יקבר כדור בראש.
16: אתה בוגד.
17: אנחנו נחכות
15: ואני מקווה שמה שקרה לאחאב ולאיזבל בשומרון יקרה גם לו.
16: זה סרטן שפשוט מעכל את הנשמה שיוצרת את עם ישראל.
17: המלחמה שלנו מאז השביעי באוקטובר היא אולי נראית מול החמאס, אבל בואו, המלחמה האמיתית היא מול אויב מבפנים. המלחמה היא מול ביבי נתניהו והממשלה שלו.
18: אני לא חושב שאנחנו יכולים להישאר מחאה בלתי אלימה. בסוף נצטרך לקחת את נתניהו ולהוציא אותו בידיים.
19: להכניס אותם לתוך חדרים, לנעול אותם, להתפצר סביבם, לשים כמה בלונים של גז.
15: אתה אויב האמיתי, או נסר האויב האמיתי. אני אומר לך שאתה, אתה ושותפיך המשיחיים, אתם כל הרע במדינה שלנו.
20: ולראות בו במצח.
21: השיקולים היחידים שקיימים אצל הבוגד והצורר הזה.
22: איך נפל מילושביץ? איך נפל צ'אושסקו? אתה חושב לרגע אחד שזה יוכל להיגמר אפילו קרוב לזה אחרת?
23: לא יודע. אתם מבינים? אתם מבינים איך אבי רצון מעז להגיד על גדי אייזנקוט שהוא גם, שהוא מתקשה גם ללכת וגם ללוס מסטיק במקביל. ואיציק בונצל, הוא בכלל אוכל מוות. איציק בונצל אב שקול, מלח הארץ הזאת, איציק בונצל, הוא אוכל מוות. אספרו לי עוד על נערי הגבעות שבן דרור ימיני משווה אותם לנאצים של חיזבאללה. מאזינים יקרים, גם הבוקר שמחתי לעזור, אבל רגע, לפני אות הפתיחה, ברכות ליושב ראש חדש, החדש, יוסף ג'ברין. הוא דוקטור בשבילכם. וברכות לגדי אייזנקוט על שותף פוטנציאלי עתידי לקואליציית מדינת כל אזרחיה שלו. מהנהר ועד הים, גידי. ברכות אייזנקוט. מוחמד עודה, אחמד עודה, אחמד טיבי, דוקטור ג'ברין, ג'וברין. הכל הולך, אם נצטרך, מה לא עושים כדי להחליף את, את נתניהו. אבל תקשיבו, אני לא לוקח, אני לא מתייחס, אני לא מרחיב, אני לא מתעמק בעניין הזה של ליברמן. תקשיבו, אנשים כל הזמן, אתמול לפחות שניים, שלושה, וגם שלשום, אומרים לי מה שליברמן בעצמו אומר, שבעצם הוא רומז, שלא משנה, גם הוא מקבל 5, 6, 7 מנדטים, ואי אפשר יהיה להקים ממשלה בלעדיו, אז בוא עכשיו... המפלגות הערביות. עזבו מנסור אבס והאחים המוסלמים ומועצת השורה והמפלגה הקומוניסטית הישראלית. נניח ויש ממשלה איתם. אבל הממשלה העתידית תלויה בקולות של ישראל ביתנו וליברמן? אז אין ממשלה אלא אם ליברמן הוא ראש ממשלה. טוב. אנחנו נתעסק בזה, וכן, כן, הגיע הזמן להזכיר לנתניהו לא לוותר על השריונים. 4-5 בעשירייה הראשונה, ולאחר מכן אלוהים גדול. יש כמה שמות. יש לנו. גם יוסי כהן, גם יובל שטייניץ, זוכרים את סילבן שלום? מה אתם רוצים עוד מהסביבה הזאת של שדרוג הרשימה? וכמובן בונצל ויוסף חדד. אוקיי? מאזינים יקרים, עוד מעט יהיה איתנו אלוף משנה במילואים גבי סיבוני, יהיה איתנו המזרחן אדי כהן, ובפוליטיקה ובמשפט נקנח עם עורך הדין
11: גיא בוסי, כל זאת בתוכנית שעורך משה כחלון, עורך ומפיק משה כחלון. כפי שאתם יודעים כבר, ניב יוחנן יוחננוב הוא העורך והמפיק בפועל, ומשה רחמקין הוא הטכנאי הבלתי נלאה שלנו, שאני משגע אותו כאן כל בוקר. משה רחמקין הוא הטכנאי שלנו הבוקר. קניות ואתם איתנו.
3: דיווח התנועה בחסות
5: דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב
6: בריח. עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות
5: דלתות פנים. דלתות פנים איכותיות. דלתות פנים מעוצבות. רק רב בריח.
7: רק רב בריח.
24: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
25: המחן נמוך מדי במחסני חשמל.
26: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
27: אז איך מסירים שיער היום?
28: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
29: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
30: שלום, אני מדברת עם רונן.
31: כן.
30: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
31: כן, הלו. השם.
30: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
31: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
30: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
32: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
33: Yes I do, בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה מחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
34: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
35: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
36: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: גלי ישראל.
11: טוב, צדיק מי מסב את תשומת ליבי לכך שהפרופסור נגל, שהיה ראש המלל, הוא טוען שלא צריך להסתפק בלקיחת 450 קילוגרמים אורניום מאושר, כי יש להם הרבה מאוד אורניום מאושר ב-20% בלבד. וה-20% הללו יכולים בקלות להפוך לאורניום מאושר כמו אותם 450, שאותם אנחנו כל כך רוצים. אני מקבל את הערה, ולכמה, 4, 5, 6, 7, 8 אנשים ששואלים אותי למה אני חוזר ואומר שגיא פלג הוא דובר לשעבר של קבוצת הגברים של מכבי חיפה. אני אסביר, כי הוא לשעבר דובר קבוצת הגברים של מכבי חיפה. אפרופו שרה נתניהו ואשתו של גיא. טוב, בוקר טוב לך דוקטור המזרחן, הדוקטור אדי כהן.
37: שלום, בוקר טוב.
11: ובוקר טוב לך אלוף משנה במילואים הפרופסור גבי סיבוני, מנכ"ל מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. בוקר טוב גבי.
37: בוקר.
11: תרשה לי גבי, אני רוצה לפתוח עם הדוקטור אדי כהן. לבנון של היום. די, העניין הזה של מתעסקים חיזבאללה, בסדר, חיזבאללה, אבל יש לממשלה לבנון. ללבנון יש שדה תעופה בבירות, יש שדות תעופה בעיקר בבירות הגדול והחשוב, יש להם נמלי ים, יש להם פרלמנט, יש להם מבני ציבור. כל זה לא מזיז ללבנונים שחוגגים בקאנטרי קלאב שבג'וניה?
37: אז קודם כל יש שדה תעופה אחד בלבנון. אז תשמע, תראה, הם קיבלו חסינות. הרי אני ואתה יודע שהם לא טיפשים. לפני חודשיים הם לא נהיו שר מתן ישיר. למה? רק תסביר לי למה. פעם ראשונה אחרי 40 שנה הם מציעים כדי לקבל חסינות, כדי לא לפגוע באותם מתקנים שאתה אומר, ואנחנו נפלנו במלכודת הדבש הזאת, ואני כתבתי וטריינתי. וקראתי לה, מלכודת הדבש, בגלל זה יש פסע ומתן. הרי אתה לא יכול עכשיו לפתם, ואתה פוגש אותם ביום, כל יום חמישי בארצות הברית. זה לא הגיוני. אז הם ידעו את זה, הבינו את זה, ואנחנו נפלנו בפח. אין לי מה להוסיף יותר.
11: גם היום
37: אנחנו נפלנו בפח.
11: גם היום אנחנו עדיין בפח. הרי אומרים על נתניהו, ובצדק, הוא החליף דיסקט בשבעה באוקטובר. אבל בעניין לבנון אומרים שעכשיו הוא החליף דיסקט, והלבנונים חוטפים אכן בשעות האחרונות זרוע ארוכה של צהל, הזרוע הארוכה הזאת עושה את שלה. אבל לא מעבר לדחיה ולא מעבר לחיזבאללה, אני כאילו...
37: זה לא מכאיב. מה שאנחנו עושים ונעשה, זה לא מכאיב. הרי אנחנו במלחמה, הרסנו את חצי הדרום וקצת יותר, ועוד חיזבאללה אחד מהם לא מזיז ללבנונים, כל עוד שאתה לא פוגע באזורים שאתה נקדת בהם, ג'וניה, כסרואן, הרי הלבנון, וכל מיני אזורים אחרים, וכל עוד שאתה לא פוגע להם בתשתיות, בזה תעופה, הם לא אכפת להם. מה שעושה עם חיזבאללה, זה לא... להפך, הם מרוצים. ותאר לעצמך, אבי, שחמאס עכשיו פוגע במצרים, פוגעים בחמאס. אתה מזיז לך משהו? אז זה אותו דבר מבחינתם. זה win-win situation.
11: האלוף משנה במילואים, הפרופסור גבי סיבוני, אני יכול להתמודד עם הרבה טיעונים ועם הרבה מומחים. עם הדברים של הדוקטור אדי כהן, הוא שם את הדברים, אתה יודע, הוא לבנוני. הוא מה שנקרא לובנני. הוא מכיר היטב. אתה יכול להתמודד אתה עם הטיעונים המרשימים והאינטליגנטיים שלו?
37: אני פורש לפני שאני עוד חופה נעת מתחוק, כמו ישר פורש.
11: כן.
37: תשמע. ברור שאדם רוצח, ואנחנו רוצים לפגוע בכל מה שזז. אבל אני מנסה להבין את המטרה של הפגיעה. בוא נניח שאנחנו נתקוב עכשיו בג'וניה, את הנוצרים בג'וניה, אוקיי? מה השגנו בזה? את העצבים של הלשנים בג'וניה על החיזבאללה? אנחנו נביא את צבא לבנון לתקוף את חיזבאללה? זה עלה נידף ברוח. כל הרעיון של השיחות האלה, אני מסכים, שזה, כל הרעיון הזה הוא רעיון הזוי, ואין לו שום משמעות. סתם, נכון, מלכודת, הכל בסדר. בסופו של דבר, צריך להשמיד את חיזבאללה. עכשיו, תשמע, מי שחושב שחיזבאללה יושמד על ידי... פעולה משולבת של צהל וצבא לבנון. אני רואה, אתה יודע, זה כמו הנמלה שעוברת על הפיל, אנחנו עושים הרבה אבק. כן, זה שום דבר. הטיפול המלא בחיזבאללה עובר דרך איראן, אין מה לעשות. עכשיו, מה שצריך לעשות בלבנון, כמובן, זה לגבות כמה שיותר ולהשמיד כמה שיותר את כל מה שיש לחיזבאללה. נכון, אנחנו לא, זה לא רק עניין של עוד מחבר חיזבאללה ארוך. כמו שאני, אתה יודע, למדתי בחיים שלי, זה פחות מעניין אותם כמה אנשים מתים להם. אתה הורס להם מה שהם בנו לאורך שנים, זה מה שמעניין אותם. עכשיו צריך להרוס, פשוט להרוס את כל מה שנוגע בחיזבאללה, וגם אם קצת נוגע במדינה לבנונית, בשוליים של העניין, שימושים, דברים שהם תו שימושים, צריך לפגוע. אין שאלה, זה הכל בסדר, אני מקבל את זה. אבל בסופו של דבר, אנחנו תקועים עם ההפסק. סו-קולד, כאילו, הפסקת האש הזאת שנכפתה על ידי ארצות הברית, וצריך לנו, או שאנחנו נפעל בניגוד לסיפורים ארצות הברית, או שנשכנע את האמריקאים, שזה אינטרס, זה בניגוד לאינטרס של עצמם, הפסקת האש הזאת, כי אנחנו נותנים פשוט אוויר לנשימה לחיזבאללה ולמה שקורה בלבנון. צריך לפגוע בלבנון, בחיזבאללה, ובתשתיות שלו, בצורה עמוקה, מאוד גדולה. אני לא מצליח לראות את המטרה, אני יודע שאנחנו יכולים לפגוע בשדה התעופה בבירות, ובעדן, ומה יהיה עכשיו? נו, פגענו, ואני חושב של דבר, המוקד שלנו צריך להיות בסיפור האיראני. זה נכון, זה כואב, זה קשה, ואני לא מוציא את העניין, זאת אומרת, לא אומר שאנחנו לא צריכים לפעול כמו שצריך בדרום לבנון, כתבתי על זה, ואנחנו באמת צריכים...
23: זה לפני במילואים, הפרופסור גבי סיבוני, אני מפנה גם את השאלה הזאת אליך, דוקטור אדי כהן. אתם באמת חושבים שהיום יש לאיראן יכולות, כוח, זמן, נפש, לעסוק בחיזבאללה? אני מבין שאידיאולוגית, כן, בוודאי, וזה, אבל לא נראה לי שיש גם דרכים שבהם, כאילו, איזה קשר יכול להיות ביניהם, ואיך הוא מתבצע, ומה בדיוק איראן יכולה לעזור להם כאשר עוד מעט למשמרות המהפכה אין משכורות, ומי יודע אם יש לאזרחי איראן לחם? אדי, אתה יודע מה? אני אשאל את אדי, כן. אדי, ואחרי זה...
0: תשמע, אז קודם כל, איראן לעולם לא תנטוש את חיזבאללה, ויש להם דרכים יצירתיות כדי לתת להם כסף.
23: תן לי דוגמה לדרך יצירתית להעביר להם כסף. טכנולוגית, שישראל וארצות הברית לא יכולה לשים...
0: אני אגיד לך, זה מידע, זה לא הערכה מה שאני אומר לך. הם נותנים לעיראקים, הרי יש גבול ביניהם, והעיראקים מעבירים ללבנונים... לתוך השגרירות, בתוך המשרדות, עיראק אומר את זה, יש לשגרירות, אז הכסף עובר דרך העיראקים, ואין לי ספק, אני אומר לך,
23: ודרך העיניים של ישראל, גם דרך העיניים של ישראל ודרך העיניים של ארצות הברית, ממשיכים לשלוח להם כסף.
0: נכון, הם לא יכולים לדעת גם.
23: אוקיי, בסדר. אני בכל זאת רוצה גם התייחסות שלך לעניין הזה, אלוף משנה במילואים הפרופסור גבי סיבוני.
37: אמרתי לך, אני ממשיך מה שאמר דוקטור, אני אמרתי לך, תתפלא. הצליחה האיראנית ממשיכה ועוד אינו מדברים, אבל זה לא העניין המרכזי, העניין של כמה עכשיו מקבלים חיזבאללה. בסדר, אוקיי.
23: מסכים איתך.
37: איראן באמת במצב קשה. רגע, איראן באמת במצב קשה, ובלבד שלא נזרים לה כסף, כן? זה הדיון, ונשאיר אותה ככה, איראן על משענת כנר הסוס, היא תתמוטט בסופו של דבר. אבל אם אנחנו מזרים עם לכסף, אנחנו לא, ודאי שאנחנו נעזור להם, והם יתפששו וימשיכו להעביר לחיזבאללה. למה איראן כל כך מתעקשת שהפסקת האש תכלול את חיזבאללה? זה ברור, זה כמו ארמיה השלישית, זה כמו במלחמת יום כיפור, זה ארמיה איראנית בתוך לבנון. עכשיו, זה הסיפור, שים את זה רגע בצד, כי אני לא מצליח להבין את האמריקאים, אני פשוט איבדתי קשר לחללית האם האמריקאית, לא מבין מה קורה שם. מה שקורה בלבנון, אנחנו חייבים לפעול בצורה אגרסיבית מאוד, כדי להרוס כל מה שאפשר בדחיה, בדרום, בבקעת הלבנון, בכל מקום, ובמקביל לפעול בדרום לבנון, בצורה יותר אגרסיבית, מה שאנחנו פועלים עכשיו. להגיע עד הניתניה, אנחנו עוד לא הגענו כל הזמן. תדמיין את הצבא המרגל לקו הנונטט. כאילו הרחפנים האלה לא היו, אנחנו מגיעים לקו הנונטט וכולנו ובא לשבת ציון גואל. אי אפשר לראות בכינון ישיר טילים. מי צריך לראות בכינון ישיר טילים כשיש לך רחפנים? מה זה הבדיחה הזאת? אז אנחנו צריכים לפעול בצורה אגרסיבית בלבנון יותר. אני מסכים גם שצריך לפעול על תשתיות דואליות. אם יש תחנת כוח שמספקת חשמל גם לחיזבאללה, גם אותה צריך להוריד. אז זה צריך לעשות. לפגוע בלבנון, במדינה לבנונית, בג'וניה, בנמל בירות, או בשדה התעופה בבירות, אני אומר, אפשרי כמובן, אבל מה אנחנו רוצים שזה יגרום? מה יגרום?
23: לאן זה יוביל?
37: יאללה, קדימה, קדימה נפעל נגד חיזבאללה.
23: כן, תשמע, אדי, כותב לי מאזין רוני, שהוא מזכיר לי, אומר לי, אבי, בוקר טוב לך, החתן של טראמפ הוא לבנוני, ויש מצב שהוא זה שלוחץ על טראמפ ונותן חסינות ללבנון?
0: מסעד בולוס, נכון, הוא איש, נכון, זה נכון. תראה, אין ספק, יש לובי לבנוני חזק בתוך ארצות הברית, אבל תראה, אני אומר לך בוודאות, ישראל, מדינה כמו שאנחנו מכירים אותה, לא יכולה להרוס או להשמיד ארגון טרור. אין לנו את הכלים למחוק מדינה או למחוק ארגון טרור אפילו. כל עוד שאנחנו מבדילים בין ממשלת לבנון לחיזבאללה, בין שבח לבין מחבל, בין כפר נוצרי לכפר שיעי. אני מזכיר לך, לפני יומיים יצא מחבל מתוך הכנסייה לפני כמה ימים. כל עוד שאנחנו מבדילים בין א' לב', אנחנו נשאר ככה, ולצערי יותר גרוע. אי אפשר להמשיך במזרח התיכון בכללים של אירופה ולהתמודד במזרח התיכון. מי שמשלם את המחירים, אלה החיילים שלנו, אלה תושבי הצפון שלנו, ואסור שיהיה.
23: חותם.
0: הדיסקט עוד לא השתנה, אני לא מקבל את זה.
23: אוקיי, בסדר, אוקיי.
0: לא שינינו את הדיסקט.
23: לא, לדעתי בראש הוא שונה, השתנה, אבל עכשיו צריך גם לבצע.
37: לא, אין בעיה, אין בעיה, אבי, אבי. בואו נפציץ גם את מרג'יון, למה לא? תראו, מרג'יון, בואו נערוס את מרג'יון, הולך, בסדר?
0: לא נפציץ, אני לא קורא להפציץ
37: לעבור. מה זה יצא מחבל מכנסייה? רגע, אני אומר, הכל להשמיד. מה זה יצא מחבל מכנסייה? מה, הוא היה נוסרי? הוא יצא מחבל חיזבאללה.
0: השתתר, כי יש לו חסינות של חבל נוסרי. אני לא קורא להפציץ, אלא לפעול. לא להפציץ, חלילה.
23: אדי.
0: כן.
23: תגיד, מצרים דרשה לחסום אותך ברשתות החברתיות?
0: כן, אבל אתה לא מבין מה קורה היום בבוקר.
23: מה?
0: מה שאמרתי התממש, אין כסף בכספומטי ויש אנרכיה. כל מה שאמרתי לפני שבועיים, וחסמו אותי, ביקשו מצ'וטר לחסום אותי, היום בבוקר כאוס במצרים, אין כסף, אין מזומנים. כן, כל מה שאמרתי התממש.
23: אז למה, אוקיי, אבל למה, איך הגיעו אליך?
37: הם רוצים לחסל שליח, מה אתה מבין, אדי?
23: מה?
0: אני, יש לי השפעה,
37: הם רוצים לחסל את השליח.
0: כן, נכון, אני מפריע לה.
23: יפה. אוקיי, בוא נגיד תודה לניבה, העורך והמפיק שלנו בפועל, אני לא ידעתי, והוא מה זה, הבזיק לי את זה ככה על המסך, סומך עליך אדי, תודה רבה גם לך, הפרופסור
37: רבי סיבון, כן. רק אומר שלאדי יש לאדי יש השפעה מאוד מאוד גדולה בעולם הערבי, וזה מחמאה בשבילו.
23: אתה מספר לי, תגיד לי, אתה מספר לי. אני מאוד מודה לכם, חבר'ה, תודה.
0: תודה, יום טוב.
23: ביי, להתראות. טוב, כבר יהיה איתנו עורך הדין גיא בוסי. מה אתם מתמודדים איתי עכשיו על הרקורד של רינו צרור בגלי צהל ובצבא? טוב, נו, יאללה, שאלו אותו, מה אתם רוצים ממני? שאלו אותו, אוקיי? נמצא איתנו על הקו דוקטור... טוב. כמה אני יכול זה? הוא אומר לי, העורך, תקריא וואטסאפים ששולחים לך. יש לי פה 30 וואטסאפים, מה אני אקרא? בועז יעקובי, ידידי הטוב, באמת, ידידי הטוב. כותב לי, אבי, בוקר טוב לך, כולם מדברים על 11 ההרוגים, וככה צריך להיות, הוא כותב לי, אבל מה עם עשרות הפצועים? מה עם אלה שישארו נכים לכל החיים? רק תעדכנו אותי, חבר'ה, מתי יהיה איתנו על קו הטלפון הדוקטור גיא, עורך הדין, גיא בוסי. מה, יש תקלה? אומר שהסתדר, מסתדר? כבר, יהיה איתנו עורך הדין גיא בוסי, נדבר איתו על פוליטיקה, נדבר איתו על גלי צהל, נדבר איתו על מה שרק גיא זה כמו, גיא כמו טלי גוטליב, אתה מתחיל עם גיא בוסי לדבר, אתה יודע איפה אתה מתחיל, אתה לא יודע איפה אתה גומר, ומתי, וכמה, ולמה. עורך הדין גיא בוסי.
1: בוקר טוב, אבי, מה שלומך? בוקר טוב למאזינים ולמאזינות.
23: בוקר טוב. אתה, מה שנקרא, מה שאתה רק רוצה, אתה יודע מה?
1: לא, אבל ממה נתחיל? עכשיו אני לא יודע, אחרי שהצלת עליי כזה...
23: ספק סקרנותי בעניין, ספק סקרנותי דעתך בעניין גלי צהל. יגיע לידי סגירה או שכרגיל ישראל כץ יתעסק עם ההלשנות שלו על טלי גוטליב?
1: טוב, בואו קודם כל אבי נזכיר את הפטרת השבוע מזכריה. יש שם את אחד הפסוקים שמלווים את עם ישראל מיום... היווסדו מיום יציאת מצרים, אתה בטח זוכר כמוני, ביום ההוא נאום השם צבאות, יקראו איש לרעהו, אל תחת גפן ואל תחת תאנה, בעזרת השם, שבאמת הנבואת נחמה הזאת של זכריה תתקיים, ויבוא לנו רוגע ונשב איש תחת גפנו ותחת תאנתו. תראה, לגבי בגץ גלי צהל, עצם העובדה שהדיון הזה מתקיים, אבי, היא בלתי מתקבלת על הדעת. תחשוב, אתה ניהלת דיון על גדי אייזנקוט. אז אני אולי לעתים לא מסכים למה שאתה אומר, אבל הביקורת שלך העניינית. גדי אייזנקוט סגר חטיבות. גדי אייזנקוט סגר יחידות לוחמות. מישהו דיבר איתו? מישהו שקל בכלל להגיש בגץ נגד הדבר הזה? אז תראה, מותר לגבי אייזנקוט לסגור חטיבות טנקים, אבל אסור לממשלה נבחרת בישראל,
11: לא
1: אחרי ועדה,
11: לא
1: לסגור יומן. את גלי צהל. ממש, אני ממש רוצה שהמאזינים שלנו יבינו באיזה סדום ועמורה אנחנו חיים. איך בית המשפט העליון הוא גוף פוליטי מלא מלא שלא מסתכל על הצדק, אלא מסתכל מה נכון לצד מסוים במפה הפוליטית כדי להפיל ממשלת ימין שמרנית נבחרת. אנא מכם, אחי ואחיותיי, תחשבו, רמטכ"ל לבדו יכול לסגור טנקים שאין מחלוקת שהיו חסרים לנו בשביעי באוקטובר. אין מחלוקת. אבל לסגור יחידת גלי צהל, באמת, אין, הרי איזה צבא במדינה, למעט מדינות דיקטטוריות, יש לו תחנת רדיו. מה, אנחנו השתגענו? זה בלתי מתקבל על הדעת. הרי הסיסמה שלהם, הבית של החיילים והחיילות. כן. אני מצטער. אני מבקש שתבדקו מי נמצא שם מהבוקר עד הלילה, ותגידו אם זה מייצג את החיילים. אני רק אזכיר את יעל דן, שבממשלת השינוי ראינה את ליברמן ואמרה, מה אתם עושים? נתניהו יחזור לשלטון. אז איך אומרים, די לחכים הברמיזה,
11: למרות שכאן זה מהמקפיצה. ורסי ברקאי, שהיה מראיין חמאסניקים בזמן...
1: את דובר החמאס, את דובר החמאס. ואתה יודע, אבי, עוד דבר שאתה הזכרת, אתה הזכרת בפתיח שלך את יוסף ג'בארין, מי שנבחר להחליף את איימן עודה. אז כל הכבוד שאתה מתעסק בראש, אבל אבי, יוסף עטאונה, זה משובץ מקום 4 ברשימה של מפלגת חדש, נציג הנגב, הוא נשוי לשתי נשים, אבי. אתה מבין?
11: יאללה.
1: מה קורה כאן? הרי אם זה היה קורה, אם זה היה קורה, לא יודע, באיזה עבירה קטנה, אתה יודע, בוא ניקח את המקרה של יהודה אבידן משס, הוא עשה איזה עבירת פנייה, 4 שנים אחרי השופטת בני זרקה אותו מוועדת הבחירות המרכזית, הוא היה חבר בוועדת הבחירות המרכזית. האיפה ואיפה, האכיפה הבררנית היא בלתי מתקבלת על הדעת, שכל גוף הפך להיות מפלגה פוליטית, היועצת המשפטית לממשלה המפוטרת היא יושב ראש האופוזיציה, בבגץ אלה פוליטיקאים בחליפות, זה בעיה חמורה. עכשיו אתה רוצה שאני אדבר על פוליטיקה, אבי. האחיין של היועצת המשפטית לוועדת הבחירות המרכזית, הוא כותב התכנים של נפתלי בנט. ומה אמרו לנו? אז היא לא תעסוק במפלגת יחד, או ביחד, או איך שקוראים לה, מפלגה החדשה של בנט ולפיד. אתה מבין על מה אנחנו מדברים? הם אומרים, כן, נכון, יש כאן ניגוד עניינים, אבל היא לא תעסוק. תגיד לי, החלטות שמתקבלות לליכוד במהלך הבחירות לא משפיעות על ביחד? החלטות שמתקבלות על הדמוקרטים לא משפיעות על ביחד? למה מבחינתם...
11: מי זה? מי זה? איך קוראים לו? איך קוראים לבחור הזה?
1: אני לא יודע, הוא היה עורך של איזה אלון שמגיע לבתי הכנסת, והוא הודיע על סגירת האלון והצטרבות להיות כותב התכנים של נפתלי בנט.
11: אצלנו לבית הכנסת בגבעתיים מגיעים כל האלונים, אני לא... יש מצב הרוח, יש שביעי, יש דעת...
1: אבי, עזוב אותי מהאלונים, אבי. אבי, עזוב אותי מהאלונים. הולכים לגנוב כאן את הבחירות אם תהיה להם אפשרות. אתה מבין מה קורה? מינו לממלא המקום של אורלי עדס את עורך דין דין לבנה, שהמהלך הראשון שהוא עשה אחרי שהוא סיים להיות משפטי של הוועדה זה לחבור ליניב רובנאי.
11: עכשיו
1: למה הדבר דומה? רגע, אבי, אני רוצה לסיים את הנקודה. למה הלך הזרזיר אל העורב? אלא שהוא בן מינו. אתה מבין? אם אתה הולך למי שהוביל כאן את הביקורת על הרפורמה, את ההפגנות, לא הסכים לשום פשרה, ואתה הולך לעבוד יחד איתו, אמור לי מחבריך ואומר לך מי אתה, איך האדם הזה יכול להיות ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות? אני אומר לך, אני לא מבין איך הנציגים שלנו שם לא עוצרים את התקציב. לא אומרים, אנחנו לא מוכנים עד שהעסק הזה יהיה שוויוני. אנחנו לא שווים פחות.
11: טוב.
1: אנחנו לא שווים, אנחנו לא פחות גייסים לשואבי מים.
11: גיא, שני דברים. כן, אחד, כותב לי המאזין הבלתי נילא דוב, הוא רוצה לסגור את עניין גלי, לסגור עבורנו את גלי צהל, הוא כותב שהכל ידוע מראש, השופטים מקיימים הליך כאילו הליך משפטי, הכל למראית עין, בבחינת ישחקו הנערים לפנינו, אבל אתם יודעים מה זה והשוא. וכותב לי כאן העורך, ניב חנן יוחננוב, שמדובר בבחור בשם זה מוועדת הבחירות משהו, עוז סימינובסקי, משהו, לא יודע, מעולם לא שמעתי את השם הזה.
1: אבל תראה מה קורה כאן, זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת. תחשוב שה, לא יודע, הבן של יריב לוין, לא יודע אם יש לו בן, יהיה בתפקיד הזה ויגידו הוא לא יעסוק בליכוד.
11: כן.
1: תראה, את יודע מה, אפשר להבין את זה בדוגמה הבאה. עמרי אסנה, אני לא יודע אם ערער, על חומרי גלם שצריך למסור בגלל הרעיון של פלדשטיין. אתה זוכר את הסיפור הזה?
11: כן.
1: ההלכה מאוד ברורה. חייבים למסור את חומרי הגלם. אין, את יודע איך מתבצע הרעיון מצולם. יש מאפרת, יש במאים, יש אנשים שמחזיקים את המצלמה. כלפיהם אין חיסיון.
11: טוב.
2: בא בית המשפט העליון ושינה הלכה של 30 שנה לטובת עומרי אסנאים שלא ימסור את ה... שלא ימסור את חומרי הגלם, כי אין מחלוקת שפטן שיקר לפחות 3-4 פעמים, גם אחרי חקירת צורך. אתה מבין מה הם עושים לחוק? הם לוקחים לחוק ומגמישים אותו ומפרקים אותו ומפנים אותו רק לצד אחד, וזה העוולה שאין כדוגמתה. אין לך לחברה דבר חמור יותר מתחושת בניה ובנותיה שיש כאן אכיפה בררנית. זה פורם את הבסיס שלנו, זה גורם לנו לחשוב זה גורם לנו לחשוב שהחברה הישראלית לא שייכת לנו. אתה מבין, אבי? אני ממש כל פעם שאני מרגיש שאני מגיע לתחתית, עוד מישהו דופק מלמטה. אני אומר, מה עוד בית המשפט העליון יעשה כדי שיבהיר לציבור, אני בצד פוליטי אחד. אני רוצה שצד אחד ינצח, ולכן כל החוקים לא חשובים מבחינתי.
11: אוקיי.
2: זה לא מעניין אותי, אני אצוק רק לטובת צד אחד.
11: אני עוד אדבר איתך הרבה על השריונים בליכוד שמגיעים לדעתי, הם לא מגיעים, זו חובה של נתניהו כדי לשדרג את רשימת הליכוד לכנסת. ואני הצעתי כאן, אני חושב שאפילו הסכמת איתי בשיחה פרטית, אולי אפילו גם כאן בשידור, לגבי 5 אנשים בסירייה הראשונה.
2: אני אגיד ככה, אין מחלוקת שלכל המתמודדים מול מר נתניהו, הם ממנים את הרשימות שלהם. יש עתיד, אייזנקוט, מר ליברמן, בני גנץ, כולם ממנים בעצמם. בליכוד יש שיטה דמוקרטית מפוארת ארוכת שנים, אבל אין ספק שחייבים לשנות את רשימת הליכוד. אני מזכיר את זיו מאור, את ערן בן ארי, את איך קוראים לחבר התימני שלי, קפח. כל האנשים האלה צריכים להיכנס פנימה. לפי דעתי הם צריכים להתמודד, אבל אין מחלוקת, אבי, שמר נתניהו צריך לקבל...
11: לא, אני חושב שגם צריך, אני גם חושב שצריך גם להחזיר עטרה ליושנה, לימים טובים של הליכוד, ואנשים שיש להם ניסיון, אנשים שעשו כאן משהו, והוכיחו את עצמם. אני מדבר, אתה יודע מה אני מדבר? גם על יוסי כהן וגם על סילבן וגם על יוסי כהן וגם על שטייניץ וגם על עוד אנשים טובים. למה לא לחזור אליהם? למה להסתמך?
2: אני זוכר על מה אתה מדבר עכשיו, כי אני באמת שלחתי לך משפט מהמקורות על הדבר הזה, ואני מסכים איתך בגדול, אבל לא מסכים איתך לאנשים שאתה מזכיר. כמובן, כולם מצוינים ומעולים, כי כתוב, וישן מפני חדש תוציאו. אבי, אנחנו צריכים אנשים חדשים צעירים, כאלה שנלחמו,
11: אני מסכים איתך, אבל אני חושב שאסור לוותר, אסור לוותר על הווטרנים, משום שהם מגיעים עם ניסיון, ויש להם שם טוב, ויש להם שם טוב במחנה הימין בכלל, והליכוד בפרט, אבל גיא, שמע, גזלת היום ממני 2 דקות יותר ממה שהקצבנו, אנחנו כבר 12 דקות, גיא, אבל עוד נשוב ונשוחח כהנה וכהנה. תודה. ביי, עורך הדין גיא בוסי. כן, זהו, תקשיבו, אני מוצף כאן בעניין הזה של גלי צהל, עוד ועוד אנשים שכותבים לי שזאת צריכה להיות מטרה חשובה, אילאית, סגירת התחנה הזאת. ולאורך ההיסטוריה, תחשבו מי הגיע אליה, איך הגיעו אליה כל הפרוטקציונרים שהגיעו בסופו של דבר לגלי צהל. ואגב, למה להגדיר מי ששירת בגלי צהל כמי ששירת בצהל? שירת בגלי צהל, הוא לא שירת בצהל. אוקיי? זהו, ועוד נרחיב. כהנה וכהנה. אנחנו ממתינים במתח לפסיקה של, להחלטות של בגץ. תודה לעורך ולהמפיק שלנו משה כחלון, תודה לעורך ולהמפיק שלנו בפועל ניב חננו, תודה לטכנאי שלנו משה רחם, כי אנחנו נהיה כאן בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם מחר, מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר. תל חי.
3: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב
4: בריח. עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות, דלתות פנים? רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק

0: תוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
4: כוכבית 8096.
5: תנורים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: תנורים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתחברו.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב, השעה 8 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. בצל השיחות על עסקה קרבה, צבא ארצות הברית תקף הלילה בעוצמה באיראן. דיווחים על הרוגים במשמרות המהפכה. שורת מטרות בדרום איראן הותקפו, לרבות צירות צבאיות שניסו להטמין מוקשים בים, וכן אתרים איראנים לשיגור טילים. בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אומרים כי התקיפות נעשו לשם הגנה עצמית. צהל תקף הלילה תשתיות נרחבות של ארגון הטרור חיזבאללה בבקה ובמספר מרחבים נוספים בלבנון. אמש נמסר כי הממשלה מתכוונת להעצים את אופן הפעולה בלבנון. ראש הממשלה נתניהו מצהיר הלילה, נפתור את בעיית הרחפנים, נקה בהם שוק על ירך. המון לבנוני נטש בעקבות זאת את שכונת הדחיה בדרום בירות, ונצפונה מחשש לתקיפה עצימה קרובה של צהל. הבוקר מתפרסם כי ראש השב"כ דוד זיני נפגש לאחרונה באיחוד האמירויות עם מוחמד דחלן מראשי פתח לשעבר. דחלן סומן על ידי ישראל וארצות הברית כמועמד לעמוד בראש המנגנון השולט ברצועה לאחר השמדת החמאס. כלכלה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תוקף את בנק ישראל ואומר כי הורדת הריבית ל-3.75% הראה מעט מדי ומאוחר מדי. הבורסה בתל אביב רשמה אתמול עליות חזקות מאוד, אך הדולר ממשיך להיחלש. מזג האוויר מיד.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: היום יהיה בעיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה של הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות מביא לשידור משה רחמקין. עד כאן.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3,

0: 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
1: ישראל נלחמת בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים. שרון גל.
2: כן, שלום שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. עוד מעט על מה שבסנטקום מגדירים כתקיפות להגנה עצמית בדרום איראן. נהיה גם בהמשך עם הפוליטיקה, נהיה גם עם הנגיד שמצליח לחזק עוד קצת את השקל כשהוא מוריד את הריבית רק ברבע אחוז. פשוט סקנדל. אבל יגנו עליו, כן, יש לו להקת מעודדים בתקשורת, תכף נדבר על זה. וכמובן יהיה עם הצפון, נתחיל עם מנחם הורוביץ עוד רגע, וגם אלוף במיל לפתחון טל. קודם קרדיטים, כל הצוות כאן, אבי איצקוביץ' האורך, אבי טרכטנברג המפיק, טכנאי משה רחמקין בגלי ישראל ברדיו דרום, אורן אשטיבקר, קובי פרל ברדיו חיפה, איציק זר על הדיגיטל. בחור צעיר שהגיע הזמן שקבל צ'אנס בתקשורת איתנו על הקו, מנחם הורוביץ, תכירו.
3: יום אחד אני אכתוב ספר על 40 שנות היכרות עם שרון גל. אתה יודע, אני חושב ששנינו נהיה בצרות, אבל זה לא הנושא שלנו, זה בוקרו של פעמיים כי טוב.
2: מה שלומך מנחם, מה נשמע?
3: אני בסדר, ברוך השם, סביר מה שנקרא, אתה יודע, עוקב אחרי אחרי מה שמתרחש משני עברי גבול הצפון.
2: חבר הלילה, היו הרבה תקיפות.
3: אז אני אגלה לך, אני קודם כל נב ענד, אתה יודע שבשבועות לדוגמה זה באמת היה סוף שבוע ארוך מאוד, שחג ושבת היו צריכים להתארך אצלנו בקריית שמונה כמעט עשרות אנשים, כמו שבאים והולכים ומתארחים בבני משפחה, ומדבר שאף אחד לא היה מוכן להגיע, פשוט מפחדים. אגב, אולי הוא בצדק, אז את החג עשינו אצל הבת במצפה אילן, אבל יש, תראה, גם הבוקר הזה גם שינו את כל מערכות החינוך בגבול הצפון, בלמידה מרחוק, חוששים מאוד מתגובה של החיזבאללה על כך שלקח זמן, אבל הפגיעות כנראה הלילה היו הרבה יותר קשות ברחבי לבנון. ויש לנו בעיה קשה מאוד, ובצד אחד יש לנו נשיא שנשיא ארצות הברית של אמריקה, שהוא באמת ידיד אמת של ישראל, והוא באמת פעל רבות בשנים האחרונות כדי לחזק את ישראל ואת הצבא, וקיבל החלטות דרמטיות כמו בנושא שחרור החטופים וכמו פעמיים תקיפות באיראן ודברים דומים לזה. אבל לא הייתי רוצה להיכנס לנעליו של ראש הממשלה, שכעת הוא אומר לו, תקשיב לי, בוא, אתה יודע, אני סייעתי לכם ואני תמכתי בכם, ואתם צריכים רגע להבליא, כי אני כן עדיין מאמין באיזשהו הסדר בתוך לבנון שיכול לגרום לכך שחיזבאללה באמת לא יפורק מנשקו. זה סתם איזשהו סלוגן שמלווה אותנו כל כך הרבה שנים, אבל לפחות קצת יירגע ואפשר יהיה להגיע לאיזשהו הסדר.
2: כן, אבל יש קו אדום, אני חושב שכולם מסכימים שברגע שאתה יודע, מה שנקרא, עד חיי בנינו ובנותינו, כן, כאן כבר צריך להתחיל לשבור את הכלים. עכשיו זו תחושה שסביב הקונסנזוס, גם בממשלה מבינים את זה ורואים שינוי, ואני מקווה שהשינוי...
3: יכול להיות שזה בדיוק מה שקרה היום בלילה, כלומר באמת שהתקבלה החלטה, לא עוד. באמת החיילים שלנו בתוך שטחה של לבנון ממתינים לקבל הוראות, ואנחנו כל פעם מדברים על איזשהו כלי נשק חדשים. אתה יודע, בשנות ה-70, אני מבין שאפילו אתה היית לקראת סוף הטרור שבא מלבנון, אז לקחו את הקטר, חצו את הגדר את גבול הצפון ורצחו ישראלים באמצעות רובי קלצ'ניקוב הכי פשוטים שהיו. היום מדובר בכל מיני אפיפונים, והבעיה המרכזית היא שאנחנו צריכים להגיע למצב בלבנון, במקום קודם להתעסק ולחפש פתרונות, שאותו מחבל שמשגר את האפיפון ואת הרחפן, אולי פעם גם איזושהי קטיושה לעבר שטח ישראל, ידע שאם הוא משגר את הרחפן הזה, אז התוצאה בתוך שטחה של לבנון יהיה קשה. כלומר, צריכים לחזור ושארגון החיזבאללה יהיה ארגון מוכתב ופחות יתעסק כל היום, מה שכן חשוב, בפתרונות טכנולוגיים והנדסיים להמשך הירי הזה. אבל זה חייב להיות, וחייב להיות... אתה יודע, סיפרו לנו, אם אתה זוכר שאתה היית כתבנו בצפון, שדין בירות, או כצריך, דין קריית שמונה כדין בירות.
2: כן.
3: אתה זוכר שאמרו לנו את זה שם במסיבות העיתונאי בצפון, כן, אז כן. באמת, לא יכול להיות, ואני אומר עוד פעם, אני לא הייתי רוצה להיות במקום נתניהו, כי הרי טראמפ מונע מישראל לפחות עד היום בלילה, באמת לפגוע גם בתשתיות של מדינת לבנון.
2: אגב, נדמה לי שאתמול היו בדיוק 26 שנה על היציאה המופקרת שהוביל אהוד ברק מלבנון, שהבטיחו, והוא בעצמו, כן, שאם יירו כדור אחד אז נפרק את לבנון. אני חושב שיפה מאוד הוא הצליח לסבך אותנו שם ככה בשנים, אבל חייבים לשים לזה סוף. תשמע, גם אפשר, גם אפשר, פשוט עם יד כבולה, וצריך להגיד עד כאן. צד שני, תגיד, יכול להיות ש... אנחנו לא מדברים מספיק על מה שאנחנו עושים להם, כי כוחותינו נמצאים באזור הליטני, אנחנו מפרקים כפרים.
3: כן, אבל זה בדיוק היה סיפור, כן, אבל זה נכון. אז יש, תראה, אני, אם אתה שואל אותי, מחר ישנה הפסקת אש אמיתית, ואני אגב, אתה יודע, לא האמנתי לא לפני 50 שנה, לא לפני 30 שנה, על כל מיני ניירות שאנחנו חותמים, אתה יודע, שיוניפיל יפרק, אבל יכול להיות שכאשר מאות אלפי אזרחים בדרום לבנון יחזרו לכפרים שלהם ויראו שהכל הרוס והכל התמוטט, יכול להיות שארגון החיזבאללה כתוצאה, יש פה באמת הישגים גדולים מאוד מבחינת ישראל, מעבר לליטניה, על הליטניה, אתה יודע, לא תמיד אנחנו מבינים את הקדושה של נער הליטניה, דווקא לא הצלחתי להבין אותו אף פעם, אבל בסך הכל מדובר כאן בהישגים גדולים מאוד בערס תשתיות של החיזבאללה, ובכל מי שנגיד היה אתמול נגיד בצור, שכמה בתים שהתברר שהם משמשים הם מקומות שמשם שיגרו רקטות ורחפנים לעבר ישראל שהם קרסו והתמוטטו. אז יכול להיות שמת גם החיזבאללה יבין שהוא גרם לערס ענק בלבנון, ויכול להיות שזה יגרום לכך שהוא יהיה מורתע בשנים הקרובות.
2: למה שיחזרו דרך אגב? למה שיחזרו?
3: לא, יש הבדל גדול בין אותם כפרים שנמצאים צמוד מאוד לגבול ישראל לבנון, כמו אל חיאם ועל דייסה וקילה, שבאמת נושקים, שלשם אין ספק שישראל לא תאפשר, אבל אין סיכוי שלכל מיני מקומות רחוקים 8 או 10 קילומטרים מקו הגבול, שאיזשהו גורם בינלאומי לא יאפשר להם לחזור. ואני אומר עוד פעם,
2: אנחנו צריכים לקבוע שאף אחד לא זז חזרה דרומה מהליטני, נקודה.
3: כן, אבל תשמע, אתה יודע שגם על זה יש תמיד ויכוחים, מה זה נהר הליטני, כי אתה יודע שמצפון למושבה מטולה, נהר הליטני הוא 4 קילומטר, ומצפון לזרית הוא 29, לא, אבל הוא 29 קילומטר. כלומר, אם אתה בא ואומר לי שהקו צריך להיות 4 קילומטר, זה פחות או יותר, אני מאוד מקווה.
2: לא, לא, אני חושב שלא צריך לחזור אף אחד. אף אחד לא צריך לחזור לדרום...
3: כן, אני רק, אתה יודע, כשמחר מתחילים מסור מהלוואי, אני, אלי, הרי אני מבחינתי לחזור ולשבת בבירות.
2: כן, אני יודע. אנחנו חייבים למצוא איזה נדלן טוב בצור, ברור.
3: כן, הקפה שאני שתיתי, אבל אני אומר עוד פעם, צריכים את הכותרת של השיחה הזאת, ובכלל הכותרת של היממה האחרונה, שארגון החיזבאללה יחזור להיות מורתע. אם אנחנו הגענו, ויכול להיות, אני די אופטימי, שאם בעקבות הערס הגדול עכשיו בדרום לבנון, הוא ייקח לו כמה שנים להבין, ואני מדבר גם על הרי, הם לא יורים 10 רקטות, והם גם שים לב, לא יורים 10 רקטות, לא לחיפה ולא לתל אביב, יש להם את החצי קילומטר, קילומטר מדרום לגבול ישראל לבנון, שזאת מדינה אחת, ומה שקורה לך מתחת לזה זה מדינה אחרת. כלומר, הם גם הם למדו לא לשבור את הכלים, שמת לב. כלומר, הם יודעים בדיוק איפה שהקונצנזוס הזה שאפשר בקריית שמונה ובנטועה ובראש הנקרא בוקר, שלמדים לומדים בזום, זה דבר שחייב להיפסק, ואני מאמין שאנחנו עומדים בפני החלטות כאלה
2: בעזרת השם. יפה, מנחם חיבוק, נתראה, תודה רבה. מנחם
3: הורוביץ, תודה רבה יקירי, כל טוב.
2: יפתח רונטל, בוקר טוב.
4: בוקר אור, תמיד תענוג לשמוע את מנחם הורוביץ היקר.
2: נכון מאוד, מה נשמע?
4: האיש שלנו בקריית שמונה.
2: לגמרי.
4: קריית שמונה.
2: תגיד.
4: אני אגיד לך משהו.
2: כן. לא, שוט.
4: פעם נגעתנו במושג בעל הבית השתגע. מדינת ישראל היא כיום המעצמה החזקה והמובילה ללא עוררין במזרח התיכון, והיא השותפה העיקרית של ארצות הברית בפעילותה כאן במרחב הזה כנגד איראן. אנחנו צריכים לפעול כמו המשפט הזה, בעל הבית השתגע, שרון. זה הדרך הנכונה והמתאימה לאירוע הזה. צריך לנתק את סיפור לבנון עם כל הקשר ושיתוף הפעולה, והאמריקאים יבינו את זה. גם הם תקפו אתמול באיראן באמצע הפסקת האש, למה? כי בעל הבית השתגע. יש שלושה מרכיבים של הפעולה שלנו בצפון. אחד, אני חושב זה הישג ענק שאנחנו יושבים בדרום לבנון. הליטני הוא שם קוד. אנחנו בנינו, הקמנו סוף סוף, היה חלום שלנו כמפקדים בצבא, רצועת פיתחון, או נקרא לה מערך הגנה קדמי למדינת ישראל בשטח לבנון. אבל זה לא רק שאנחנו יושבים בו. הוא ריק לא רק מהחיזבאללה, הוא ריק גם מתושבים, וככה הוא יישאר. ואם אתה שואל אותי כמה, עד הודעה חדשה. ובזה אנחנו מגינים. ההגנה, נקרא לה הראשונה, המשמעותית על הצפון, היא באמצעות זה שלא ניתן לפלוש למדינת ישראל משם, וגם לא ניתן לבנות תשתיות שיאפשרו בהמשך לפלוש, וגם לא ניתן לראות נומטט. זה דבר אחד, ועל זה אני מפרגן לממשלת ישראל ולמערכת הביטחון ולצה"ל.
2: אני מזכיר רק הערה קצרה לפני הדבר השני, כי כבר היינו ברצועת ביטחון הרבה שנים, ואז חיזבאללה היה קרוב מאוד, והיו מערבים, והיו כל מיני אירועים של ירי נונטט לתוך ערכים של מוצבים וכל הדבר הזה. זה לא יכול לחזור על הסנריו הזה. כלומר, השטח צריך להיות נקי לגמרי.
4: נקי, אני לא מבין מה פתאום מנחם לדבר על חזרת תושבים. לא חוזרים תושבים, הוא טועה. ואוי ואבוי מחזרו תושבים. זה שטח נקי, שרון. זה death zone, אני לא יודע איך נקרא לזה באנגלית. זה שטח מוות לתושבים שרוצים לחזור אחורה. נגמר האירוע. שטח ביטחון ישראלי. זה הרעיון, זה אסטרטגיה.
2: ברור, ושתיים?
4: לא הייתה. תמיד חיינו באיזה צוות, אני זוכר את עצמי בלבנון, בכפרים, כל היום שותה קפה. אין דבר כזה יותר. למה? כי אין קפה יותר. אין תושבים, אין חנויות, אין כלום. תישאר ככה. בינצ'בל, חבל שלא מראים תמונות. בינצ'בל היא כמו בית חנון. זה אירוע שלא חלמנו שהוא יקרה. זה דבר אחד. אז זה החלק של התרגון. הדבר השני, זה הנושא של... של,
2: של, של מה עם בעירות?
4: בעל הבית השתגע. שנייה, הנה, עכשיו אני מדבר על זה. כל רחפן, אני עושה משוואה עכשיו, כל רחפן שמתפוצץ על חיילי צהל או בשטח מדינת ישראל, והאיום יכול להגיע לאזורים יותר דרומיים, כי סיבים אופטיים יש היום כבר של עשרות רבות של קילומטרים. כל ירי כזה, התגובה עליו צריכה להיות תגובת זעם בתוך הדחיה. הדחיה צריכה להיות ריקה, המשוואה צריכה להשתנות, היא צריכה לכאוב ללבנונים. אנחנו צריכים לראות עכשיו אותם שיירות שיצאו מדרום לבנון שרון, אותו דבר לראות שיירות שיוצאות מהדחיה. כן. של אותם עשרות אלפים שגרים שם, ופשוט לרוקן את המקום הזה, ולפגוע בו כתגובה. זה נקרא בעל הבית השתגע. אגב, הרמטכ"ל דיבר על זה. שר הביטחון מדבר על זה. אבל לאמריקאים לא יהיה כל כך נוח עם זה, אבל הם מבינים אותנו. והדבר השלישי, זה באמת למצוא פתרונות מבצעיים לנשק לואו-טק. אין משהו יותר לואו-טק מזה. וכמו התיירה של דוד המלך, שבא לרחפן שעולה אולי 50 שקל באלי אקספרס, עם חוט, מגיע כמעט לכל מקום במדינת ישראל. לא יכול להיות שלא רוצים לתת פתרון, עם כל הרחב והכבוד. אין תשובה, נמצא. צריך למצוא היום פתרון לזה. ויש פתרונות.
2: טוב,
4: אבל תשאל אותי, אסטרטגית בלבנון, מדינת ישראל עושה דברים נכונים מאוד, היא צריכה להגביר על פי ההיגיון של בעל הבית השתגע. תתחיל לפמפם את המושג הזה.
2: אני מסכים איתך לגמרי.
4: לא ניתן שירוע רימוני יד.
2: חד משמעית. חד משמעית. ותשמע,
4: האמריקאים מנהים אותנו,
2: תאמין
4: לי, אני מדבר עם האמריקאים.
2: מעולם לא היינו קרובים ככה לפירוק חיזבאללה, ואני חושב שאנחנו חייבים לייצר את הלגיטימציה לסיים את העבודה. תגיד...
4: שרון, אם אני הייתי נשאל עוד משפט אחד בקבינט, הייתי מעלה להצבעה החלטה לפרק, להמשיך ולפרק את החיזבאללה, כך שהארגון הזה לא יתה. נקודה. כמו שאמרת, מעולם לא היינו קרובים לזה כל כך.
2: נכון. אני רוצה מילה על איראן.
4: אני חושב שמטרות המלחמה של האמריקאים באיראן, שהן מתואמות עם מדינת ישראל, הן לא השתנו בפסיק. איראן לא תהיה גרעינית, לאיראן לא יהיה אורניום מועשר באיראן, והיא לא תהיה מסוגלת להעשיר מחדש אורניום לצרכים, בכלל לכל צורך שהוא, נגיד כך. המטרה העליונה הזו תושג, אני משוכנע, היא לא השתנתה, וטראמפ מנסה, אולי בצדק, להגיע להישג הזה מתוך הסכם. אבל הוא כבר משדר לנו, אני, א', אין לי הרבה סבלנות, ב', אם זה לא מתקדם, יש לי חלופות אחרות. ואם אתה שואל אותי לגבי הסיכויים, אני יותר ויותר נוטה להבנה שאם לא יהיה הסכם חד משמעי, כמו שאמרתי עכשיו בשידור, האמריקאים, כמו שהם עשו אתמול, הם יתקפו את האיראנים, יורידו אותם על הברכיים, ויכריחו אותם להגיע להסכם. הרי בסוף יהיה הסכם. השאלה היא, לפני ההסכם הזה, איראן תחטוף עוד מכה שתפגע בכלכלה שלה בצורה הרבה יותר אנושה, למרות שהיא כבר נפגעה מאוד אנוש. אני לא מבין איך שדה התעופה האיראני עדיין עובד, אני לא מבין איך יש חשמל בטהרן. אני מקווה שלשם ילכו. אם נגיע להסכם בדרך אחרת, שניתן יהיה לחיות איתו עוד פעם, מבחינת מטרות המלחמה, אהלן וסהלן.
2: ברור.
4: שיקויים לא גבוהים.
2: טוב, יפתח...
4: ועדיין עוד משפט אחד בכל זאת שם.
2: כן.
4: כי אנחנו כל... גם הבוקר קראתי בעיתונים. כולם יהיו פנים נפולות. אוי, מה קרה לנו? חשבנו שיהיה ככה, ועכשיו לא מגיעים להישגים האלה. וואלה. פירקנו את הצורה לאיראנים. מעולם, מעצמה, לא חטפה מכה כזאת, מה? מלחמת העולם השנייה. זאת מעצמה שמסתתרת מההנהגה של מעצמה עם כמעט 100 מיליון איש, מסתתרת כמו אחרוני המחבלים בתעלות, אלוהים יודע איפה, עם איזה תחף. ומעבירה תקשורת להמונים באמצעות, לא יודע, יונות דואר. לקחנו את ההמון שנים אחורה, אני גם מאלה שחושב, עדיין חושב ומתעקש שאנחנו אחרי ה-point of no return, והמשטר הזה, גם אם הוא לכאורה מחזיק עכשיו מעמד, הוא בתהליך פירוק מתקדם.
2: ברור. טוב, מסכים עם כל מילה, וטוב שאמרת את הדברים האלה בסיפה. כי יש פה באמת פסטיבל של דכדוך בימים האחרונים.
4: נורא? ימים נגיד, אגב, לא מדברים על ה... לא מדברים על עזה, אבל אני אגיד לך משהו על עזה.
2: לא, רגע, אני חייב רגע לצרף את ברוך ידיד שלא ייפול לי מהקו, שנייה לפני עזה, שנייה. אז תישאר עוד רגע, ברוך, בוקר טוב, מה קורה?
5: בוקר מצוין, גם לאישתך, גם לשרון, הלאה, נפתח, שלום.
2: הלאה. יאללה, מילה על עזה קצר, ואני רוצה להמשיך עם ברוך על איראן. מילה.
4: אני אגיד מילה אחת. גם בעזה אנחנו בנינו מרחב הבטחה קדמי, שמעולם לא היה, 60% מהשטח הוא שלנו, כל יום אנחנו הורגים הרבה מאוד מחבלים, ובדרך הזו, שואלים אותי עד מתי, עד הודעה חדשה, גם זו שיטה לפרק את החמאס, אם לא נגיע לזה בדרך אחרת. החמאס כל יום שעובר נהיה חלש יותר בעזה, ושלא יספרו לי ציפורים אחרים.
2: יפה, יפתח, תודה, כל טוב, אלוף במילואים יפתח, כל
4: טוב.
2: ביום טוב. מה נשמע ברוך, מה תקפו אמריקנים באיראן?
5: בוקר טוב, כנראה ניסיונות של האיראנים על ידי סירות קטנות להטיל מוקשים בנתיב נוסף במצרים, ולהבנתי גם כנראה ניסיון שלהם להציב סוללות טילים או טילים אל מול הספינות האמריקאיות. כנראה שהאיראנים הכינו את עצמם לאיזושהי תקיפה והאמריקאים החליטו לסכל את זה. זה קרה בעיקר באזור בנדר אבאט, בדרום שם, כבר ראינו כזה לפני כ3-4 שבועות, ובעוד אי אחד או שניים, האמריקאים הגדירו את זה כתקיפה מוגבלת, אבל זה נראה משהו סיכולי, לא משהו שנועד לפתוח אולי מערכה יותר גדולה, אבל זה מראה לך שהאיראנים לוקחים בחשבון, בהחלט לוקחים בחשבון, שמדרום תיפתח הרעה אם וכאשר, יבינו גם האמריקאים שהאיראנים לא הולכים לשום דבר שמתקרב אפילו להסכם מסגרת.
2: וזה מעניין שזה לא דובר בזמן אמת והאיראנים לא הגיבו, וזה מצטרף להודעה של טראמפ מהלילה שהאורניום המועשר יועבר באופן מיידי, הוא כותב, לארצות הברית כדי שיובל לשם ויושמד, או שלחילופין ועדיף בתיאום ובשיתוף פעולה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן. מעניין, כנראה קוראים דברים.
5: קודם כל, מאחורי הקלעים אני משוכנע שקוראים דברים, ואני משוכנע שכל מה שאני אגיד לך מוטל בספק. אני מודה בזה מראש, כי אין דרך אחרת להסביר, לא אתה יודע, לא אני יודע, אנחנו יושבים באולפנים שעות, את הפער הבלתי נתפס. שים לב, האיראנים הם מציעים לטראמפ קוסטרלה, לא הפוך. ומשום שזה נראה מטורף לגמרי, מופרך לגמרי, כנראה שמאחורי הקלעים משהו אחר קורה, אבל אנחנו ניזונים בעיקר מה, או מגורמי אופוזיציה או מהתקשורת הגלויה. אין שום שינוי בעמדה האיראנית, אגב, הם לא שינו מילימטר מ-day one של המלחמה, אפילו של ההפגנות. והיו רמזים, היו רמזים, הרוסים דיברו על זה שהם מוכנים לקלוט את האורניום המועשר, דיבר על זה לרוב לא מזמן, הפקיסטנים דיברו על זה, בשבוע שעבר איראן הכחיש הדיווח שאמר שמוז'תבה אוסר על העברת האורניום, הם הלכו עם זה לעיתונות בקטר, לעיתונות בסעודיה, אז ייתכן שמאחורי הקלעים משהו קורה, אבל אם הוא לא קורה, אני מניח שמהר מאוד האמריקאים ישנו את הגישה. אפשר להגיד תודה לאל, אתמול כבר ראינו נסיגה, גם באופטימיות וגם בשיחות, כי האיראנים לפחות כלפי חוץ לא משנים שום דבר, הם אפילו יותר מזה. הם שמים תנאים לעצם הכניסה לשיחות. הם דורשים את תורמוז ואת נסיגת הכוחות ומחירת נפט, פשוט לא יתואר. נראה לי אבל שהם לא משאירים לאמריקאים ברירה, ולך ידע, אולי גם אתמול מישהו אסף מודיעין, אולי אתמול מישהו עדכן קורדינטות, זה כבר פעם שנייה שאנחנו רואים משהו כזה בדרום.
2: כן, ומצד שני, ושכחתי לשדר את התמונות האלה אתמול, נשדר אותם הערב, יש סימני מצוקה הולכים וגוברים מתוך איראן, תורים ארוכים מאוד לדלק, לא יוצאים הרבה חוק.
5: איראן פשטה רגל. איראן
2: פשטה רגל.
5: איראן פשטה רגל. לא שהתחילה עם מטבע, מי יודע מה חשוב. היום אתה צריך 1.9 מיליון ריאל לדולר. לדולר. הם פשטו רגל. שר העבודה האיראני מדבר על 12 מיליון מובטלים, מובטלי מלחמה. 12 מתוך 90 מיליון. כלומר, זה משהו כמו 50% מכוח העבודה האיראני. איראן מדברת, ראש הממשלה, הדוברת שלו, הפגיעות בפטרוכימיה הם 60-70%, בפלדה 60-70%, נפט לא יוצא בגדול, אגב הסינים כבר מרגישים במחסור הזה של נפט איראני, נפט לא יוצא, תראה מה מפרסם סנקום אחת לכמה ימים, המצור די נאכף, הוא די חונק את האיראנים, אתה ואני כל ערב בשעה 6:50 מחכים להתפתחות, זה טוב לנו לשידורים, אבל המלחמה נמשכת, הסגר, בוא. הסגר הזה, פועל את הפעולה שלו. בוא. אתה ואני, אם המלחמה הזאת, אם המעלומה תגיע, מה אכפת לי שהיא תגיע בעוד 10 ימים ולא בעוד 9 ימים, כי בעוד 10 ימים הפקצות יפגשו איראן יותר חלשה כלכלית? זאת אומרת, זה לא שיש פסק זמן, המצור נמשך, הוא חונק את האיראנים, שים לב מה הם שמו בראש הדרישות, כסף, או למכור את הנפט, להסיר את הסגר, להסיר את הנכסים, לקבל את הכספים, אבל זה אומר שהסגר פועל את הפעולה שלו.
2: אוקיי, ברוך נתראה בערב, תודה רבה, ברוך ידיד.
5: אמן, כל טוב.
2: כל טוב, זרות טובות. יוצאים להסקה קצרה ואחריה גבירותיי ורבותיי, אחרי הרבה זמן שלא היה פה אביעד גליקמן, וגם נדבר על הורדת הריבית ברבע אחוז עם אמיר אייל, מיד
6: דיווח התנועה בחסות דלתות. בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
7: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
6: בחסות דלתות פנים? הקרב בריח. דלתות פנים איכותיות? הקרב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
1: מיד נשוב לשרון גל.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
7: רק רב בריח.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
9: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאר.

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: כן, אביעד גליקמן, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור שרון.
1: לונג טיים, מה, איך לא התגעגעת אליי, תגיד?
2: מאוד התגעגעתי, מה העניינים?
1: בסדר, ברוך השם, מה שלומך אתה?
2: גם,
1: כן?
2: הכל בסדר, כן. לקראת הדיון בבג"ץ היום.
1: מה יש עכשיו?
2: יש דיון נגד, בעתירה שנגד סגירת גלי צהל.
1: נכון. נדבר על זה תכף, אבל בוא נתמקד שנייה בגופמן, כי אני מבין ש... אתה מפרסם שגרוניס, איך הגדרת את זה? שמע עדויות חדשות? ונותר בדעתו
2: עדויות ש... ונשאר בעמדתו. כן.
1: שמה?
2: שלא צריך למנות את גופמן לתפקיד.
1: מה, איזה עדויות? איזה עדויות חדשות הגיעו?
2: עדויות את אלמקייס, מה שביום חמישי הוועדה שמעה את אלמקייס, אותו קטין, היום כבר לא קטין, אבל אז זה הקטין שהופעל לעשות מבצע השפעה, את תת-אלוף ג' שאז נתן את התצהיר אחרי שהוא בדק בשיחה מה גופמן ידע או לא ידע, את גופמן עצמו שוב, וגם את המפעיל של אלמקייס צורי, שגם הוא הגיע לוועדה. את כולם חברי הוועדה שמעו, והפתעה, גרוניס נשאר בעמדתו, וחברי הוועדה אחרים, שלושת חברי הוועדה, גם הם נשארו בעמדתם, כלומר, עמדת הרוב היא עדיין למנות את גופמן.
1: אז אוקיי, אז אין דרמה.
2: לא, אין דרמה, זאת אומרת.
1: אז מה המשמעות של העדויות החדשות? למה זה משמעותי שגרוניס נותר בדעתו?
2: כי כמו ששמת לב, גם היועצת המשפטית לממשלה וגם שופטי בג"ץ מייחסים לגרוניס כן משקל מסוים בחוות הדעת שלו. בכל זאת מדובר על גורם מקצועי שמדבר על תואר מידות, שזה חשוב פה להגיד לך שהם יקבלו את עמדתו. מהדיון האחרון זה לא ממש נראה ככה, אבל שוב, בוא נראה מה בדיוק הוא כותב בחוות הדעת, כי באמת כל ניואנס פה חשוב.
1: כן, כל מילה של גרוניס חשובה.
2: לא רק שלו, של כולם, אבל...
1: לא, אבל נדבר על גרוניס עכשיו, ספציפית.
2: כן, כן, כל מילה של גרוניס.
1: האיש שאמר על גלי בערב מיירה שזה כמו למנות את אלוף לרמטכ"ל, תשמע כמה הוא צדק בדיעבד, מה?
2: אני חושב שדווקא פה הוא טעה לחלוטין, אני שמח שהיועצת...
1: פה הוא טעה. תשמע, זה לא יאמן, תשמע, אלוף בצהל... האיש הזה שהוא אמיץ, חד, נחרץ, יצירתי... שמשרת את המדינה כל כך הרבה
2: אבל
1: שנים.
2: אבל אני חושב שיש מחלוקת.
1: לא, עכשיו תשמע, ללכת, תראה איזה סיבוב ארוך, תראה איזה מפלה.
2: לא, אבל אני לא חושב שיש מחלוקת על זה שמדובר בקצין אמיץ.
1: לא, אני אומר, אבל תראה מה הולך פה עם השורה התחתונה, למרות שהיא יצאה למלחמת עולם בכל הדבר הזה, ו... וההופעה בבגת של הנציג שלה, שבאמת הייתה שערורייתית. וכל האירוע וכל הזה, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, היא הולכת להפסיד גם בתיק הדגל הזה, זה דבר שהוא באמת בלתי נתפס.
2: אנחנו עוד לא יודעים להפסיד. בית אנחנו עוד לא יודעים, בית, דבר שני,
1: יש לך ספק.
2: בינתיים היא נתפה. אבל בינתיים, אז למה זה חזר לוועדה? לפי מה שאתה אומר,
1: פרוצדורה.
2: אז צריך לאשר אותו וזהו.
1: נו, בסדר, חזר לוועדה וחוזר למינוי, עכשיו אתה בעצמך אמרת.
2: אז כן היה צדק בדבריה שצריך לעשות עוד משהו.
1: אוקיי, ומה השורה התחתונה? אבל זה לא מבחן התוצאה? אז עשו עוד משהו וזה עדיין נשאר אותו דבר.
2: השורה התחתונה, אם השורה התחתונה באמת שיאשרו אותו, אז והיא באמת, אחרי העדויות החדשות, גם היא תעמוד איתן על דעתה שלא צריך למנות את גופן, אז בהחלט היא תפסיד, אין שאלה פה, אבל אני חושב
1: ש... אז זה עוד הפסד, תקשיב, זה יועמשית שמפסידה בתיק דגל, אגב, לא הראשון.
2: תיק דגל, אני לא חושב שזה כזה תיק דגל.
1: לא? מינוי ראש מוסד זה לא תיק דגל?
2: לדוגמה, חוק הגיוס בעיניי...
1: אולי אורלי מינס היה תיק דגל?
2: לא, אני חושב שחוק הגיוס הוא תיק דגל, שהממשלה מתעקשת לא לגייס חרדים.
1: אז לא רגע את חוק הגיוס, חוק הגיוס לא הגיע לבגץ.
2: אנחנו מדברים על תיק דגל.
1: כי אני מדבר איתך על ההישגים והתוצאות של היועמ"שית, אורלי מינס.
2: לא, אבל חוק גינס, מינס זה תיק דגל?
1: מינס זה לא תיק דגל?
2: חוק הגיוס הוא הרבה יותר תיגל.
1: אבל חוק הגיוס לא הגיע לבגץ, גליקמן, אנחנו מדברים. שנייה, בוא נדבר ביחד רגע. שנייה, ידענו לנהל שיחות, ובואו נמשיך את זה.
2: אין בעיה.
1: חוק הגיוס לא הגיע לבגץ. הוא לא עבר עדיין בכנסת. לא הגיע
2: חוק הגיוס לא הגיע לבגץ?
1: לא בגלגול הנוכחי, הוא לא אושר בכנסת.
2: אני מדבר איתך לפני שנה, הרי כל הסנקציות...
1: עזוב לפני שנה, אני מדבר איתך עכשיו על מה שקורה בחודשים האחרונים עם גלי בערב מיאר. רק שנייה, תן רק להשלים שנייה. תכף אתה תכף תתקן אותי. בזיני מסתמנת תבוסה. אורלי מינס שהיא הלכה על זה בכל הכוח, ממלא מקום רשות השנייה תבוסה. נציב שירות המדינה, היא אמרה שצריך מכרז, היא הפסידה. זה שלושה תיקי דגל, שממשית הולכת נגד עמדת הממשלה שהיא אמורה לייצג, באחד מהם מונעת ייצוג, ומפסידה. אז שואל את עצמו הישראלי הממוצע, אומר רגע, רגע, רגע, גרוני שאתם מנופפים בו עכשיו, שאמר שזה כמו למנות תת-אלוף לרמטכ"ל, ידע בדיוק על מה הוא מדבר במקרה הזה שלה, איך אפשר להמשיך להגן עליה? כישלון אחרי כישלון. לא מבין את זה, דבר.
2: אז ככה, א', בוא נתקן אותך כמה טעויות עובדתיות. בזיני, היועצת הגנה על המינוי, כלומר, היועצת הייתה מה? לצד הממשלה. אתה, מה שאתה שומע?
1: איך זה, איך
2: בדיוק? את המקורות שלך.
1: לא, זה צריך מקורות, זה חומר גלוי.
2: נכון, אז תבדוק, במינוי זיני, היועצת הייתה בעד המינוי שלו, כלומר, התייצבה נגד העותרים. תבדוק.
1: היועמ"ש נתניהו בניגוד עניינים ולא יכול למנות את דוד זיני לרשות, על מה אתה מדבר? היא מסרה חוות דעת שכתבה שהחלטת ראש הממשלה למנות ראש שב"כ פסולה.
2: היועצת המשפטית לממשלה, לא, תגיד לי, שוב אני אומר,
1: חשש כבד שנתניהו פעל בניגוד עניינים. בסוף, בסוף היא אמרה שצריך לדחות את העתירות.
2: מה זה בסוף, בסוף? זה העמדה שלה, לדחות את העתירות. שרון, אי אפשר לשקר למאזינים.
1: אז למה היא קבעה שנתניהו בניגוד עניינים בעניין הזה ובסוף?
2: אבל אי אפשר לשקר למאזינים.
1: רגע, לא משקר, אני מנהל איתך דיון.
2: זה בדיוק מה שעשית. אתה אמרת עכשיו, רגע, אתה דיברת, תן לי לדבר, אתה אמרת. ועכשיו התעת את המאזינים שלך, כי אמרת שהיועצת המשפטית לממשלה הייתה בעד העתירות שקראו לפתרון, שאסור למנות את זיני, וזה לא נכון. עובדתית, היועצת המשפטית לממשלה הייתה לצד הממשלה שאמרה שיש למנות את זיני, וזה העובדות, זה אני.
1: גליקמן, נתניהו, בניגוד עניינים, זאת הייתה עמדתה, למה אתה מסבל את
2: ה... לא, עמדתה הייתה שיש לדחות את העתירות.
1: להשמיע לך את ה...
2: עמדתה הייתה שיש לדחות את העתירות.
1: טוב, הנה,
2: אני תכף... הייתה שיש לי לקבל את העתירות או לדחות את העתירות?
1: כן, אבל מה היה בדרך? למה היא חשבה שנתניהו בניגוד עניינים ובסוף כן זה נימונה?
2: אה, זה לא משנה. אוקיי. נגד העותרים ובבגץ קיבלו את עמדתה של היועצת. למרות דרך אגב, שגם פה...
1: אז הייתה בעד מינוי זיני. אוקיי.
2: נכון?
1: אוקיי.
2: נכון, עובדה.
1: אז למה היא הציגה בעיות במינוי לפני הוועדה? לא הבנתי.
2: כי היו בעיות שלא לכדי מניעה משפטית, אפשר להגיד קשיים משפטיים, עובדה שגם עכשיו יחזירו את זה לוועדה. אבל אם הממשלה הזו שמפסידה כל כך הרבה, ובוא נחזור לחוק
1: הדיון, אני מכיר לך ידיעה מכף ג' באלול, היועצת המשפטית לממשלה מתכוונת לפנות לוועדת גרוניס בכדי להציג בעיות שקשורות למינוי אלוף זיני, כן, אבל לא להרבב אותי.
2: אמרנו שמנהלים שיחה, אז מנהלים שיחה, אני לא
1: מרבב אותך בכלל. נכון, אבל אי אפשר לסדר מחדש את העובדות. לא, היא קבעה את המינוי. גליקמן,
2: היועצת המשפטית לממשלה.
1: היא קבעה את המינוי. היא תקעה את המינוי.
2: היועצת, מה זאת אומרת תקעה את המינוי? מיני זיני לא מונה?
1: מונה בסוף, אבל היא תקעה את זה, והיא קבעה את זה, והיא קבעה שראש הממשלה בניגוד עניינים. ואחרי שהיא הוציאה את אמיץ והבינה שהיא עומדת להפסיד, אז היא תמכה. אבל הדרך הייתה דרך ויה דולורוזה.
2: היועצת תמכה.
1: תגיד, למה אתם מגנים עליה כל כך?
2: בפרשת קטר ניתן להכשיר את המינוי.
1: תגיד, למה אתם מגנים עליה כל כך?
2: לא, שרון, עם השיחה היא שאתה מטיח.
1: לא, אני שואל אותך שאלה, למה אתם מגנים עליה כל כך?
2: רגע, אבל אני עדיין בחוק הגיוס.
1: מתי ביקרת אותה?
2: תן לי להשלים שני משפטים על חוק הגיוס.
1: נו, לא עזור אותי מחוק הגיוס, הוא לא רלוונטי כרגע.
2: לא עזור אותך מחוק הגיוס.
1: לא, אני לא רוצה לדבר על חוק
2: הגיוס. עכשיו מאפשר, רוצה לתת לחרדים פטור, כאשר הצבא מתחנן. מתחנן.
1: כן, זה נוגע ללב.
2: עומדת פה, פה
1: זה נוגע ללב. עזוב, אני לא רוצה לפתוח את זה, גליקמן, אני אסביר לך למה.
2: בגץ להטיל סנקציות, בגץ לוקח אחד לאחד את מה שהיועצת מבקשת, על כך שבעצם חיילי צהל לא התרוטטו, ומה עושה ממשלת ישראל? מנסה גם את זה לעכב. גליקמן. זאת אומרת, ממשלת ישראל, שאתה תומך במלא
1: הצלחתם,
2: מלא
1: גליקמן,
2: נגד חיילי צה"ל.
1: אני רוצה להחמיא לך רגע.
2: אז מזל שיש את היועצת המשפטית לממשלה,
1: אני רוצה רגע, כן, ברוך השם שיש אותה.
2: על האינטרס של מדינת ישראל,
1: ברור.
2: על חוק הגיור, כן,
1: ומונעת
2: מהחרדים להשתמד, מונעת מהממשלה,
1: אני רוצה להחמיא לך רגע. אתה מוכן לתת לי להחמיא לך שנייה? הצלחתם לגרום לזה שבמקום שיתגייסו עכשיו בשלוש שנים בין 10,000 ל-20 מאחינו החרדים, כן, הצלחתם לגרום לזה שזה לא יקרה, אוקיי? כל הכבוד, ישר כוח כפיים. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לך לחוק הגיוס, כי אנחנו לא מסכימים עליו
2: באופן כאילו.
1: אבל אני שואל אותך שאלה.
2: בסדר, מאה אחוז.
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. עם כל הכישלונות שלה וכל מה שעברנו איתה, ולמה אתם מגינים עליה? מתי ביקרת אותו פעם אחרונה, תגיד?
2: אני מכיר אותה הרבה, אני חושב שאילו יהיה ידין. הנה, אני אתן לך דוגמה, עינוי דין, אני חושב שהחלטות מתקבלות אצלה נורא לאט, וגורם לעינוי דין להרבה אנשים.
1: מה למשל?
2: אין שאלה פה בכלל. איוב קרא, מה שהיה איתו, לדוגמה, אני אתן לך אפילו עוד דוגמה, גם רועי כחלון.
1: אוקיי.
2: רועי כחלון, לא איוב קרא, אמרתי איוב קרא, התכוונתי לאביר קרא, אביר קרא, מה שהיה עם העתיק שלו.
1: אוקיי, אז היא עובדת לאט?
2: אני חושב... כן, אני חושב שזה לא בסדר לעבוד בצורה שעובדת. אני חושב שלגבי חקירות, תגובות לבגץ שמגישה פעמים באיחור, להגיד לך עוד ביקורת, אני חושב שבתחילת דרכה, האצבע הייתה קצת יותר קלה על עניין המניעה המשפטית. עכשיו אני חושב שזה לגמרי אחרת. אני חושב שאם הממשלה הייתה משכילה, ולא מנסה, ולא אומרת שהיא לא עובדת איתה, אלא מנסה להגיע לפשרות כאלו ואחרות, אני חושב שגם הרבה פעמים דברים שהייתה אומרת מניעה משפטית, היא לא הייתה אומרת, כי אפשר לעבוד
1: אם היא אומרת מניעה משפטית ואין מניעה משפטית, מה זה אומר על המקצועיות שלה?
2: לא, כי שאומרים מניעה משפטית, זה אומר הרי, הרבה פעמים היועצת אמורה לתת כלים לממשלה, כי אם הממשלה עוברת על החוק כמו שקורה במקרים רבים בממשלת ישראל הנוכחית,
1: כמו מה? איפה הממשלה עברה על החוק?
2: אלף ואחד מקרים,
1: תן לי אחד.
2: השר קרי, יריב לוין, עברה ועדה לבחירת שופטים.
1: מה החוק? החוק של השר רשאי להחליט מתי ואיך זה לסמכותו.
2: השר קרי שעבר לגבי יועצת התאגיד כאלה ואחרים, אני יכול לתת לך 20 דוגמאות.
1: אני שואל אותך איפה מקצועית ביקרת אותה, לא על דחייה, עיכוב הזה שהיא עושה לעצמה דין. ברמה העניינית, על תיק דגל.
2: אבל עכשיו אמרתי לך שני דברים.
1: לא, לא על עיכוב, זה שהיא תשמעה, זה שהיא מגישה באיחור תגובות לבגד זה שערוריה, כן? כי היא פשוט מצפצפת על מי שמגן עליה, זה אנחנו מסכימים ואיפה שאתה מסכים איתי, אבל אני שואל אותך ברמה המקצועית,
2: תכלס, הליבה. שמה? אבל אמרתי לך, אני חושב שיובדים שם יותר מדי לאט, אני חושב שנגרמים שם עינויי דין.
1: אז מה עושים עם יועמ"שית שמפסידה בשלושה תיקי דגל, מעכבת, עושה עינוי דין לאנשים?
2: מה עושים עם ממשלה שמפסידה ב-20 תיקי דגל? מה עושים עם ממשלה?
1: אני שואל אותך על יועמ"שית, מה עושים עם משק מקצוע? ממשלה בוחרים בקלפי, הולכים באוקטובר או ספטמבר, גליקמן יצביע מחל, שרון גל יצביע משהו אחר, לא יודע מה, ואז נחליט מי.
2: אז 4 שנים מאפשרת להם, אז לפי מה שאתה אומר,
1: זו דמוקרטיה.
2: בדמוקרטיה הממשלה יכולה ללכת
1: לא, בדמוקרטיה הממשלה בוחרים בקלפי.
2: אני מכיר שבממשלה
1: פקידה לא בוחרים בקלפי.
2: במדינה דמוקרטית יש חוק, גם הממשלה נבחרת צריכה, לפחות אנחנו מסכימים שיש חוק,
1: כלומר
2: אם הממשלה עוברת על החוק, אז אם הממשלה עוברת על החוק צריך להגיד
1: חוק זה חוק, ברור. מה זה הצפצוף הזה?
2: לא יודע, כי אתה אמרת עכשיו
1: בחירות דמוקרטיות. רגע, אתה עושה לי רוורס בזמן שידור, אני לא מבין, כאילו, הכנסת לי...
2: זה לא רוורס, החנייה פתאום
1: מתפקת. טוב, תשמע, אנחנו צריכים לדבר יותר לפי דעתי.
2: אנחנו צריכים ונדבר יותר.
1: יאללה, שיהיה יום טוב ובשורות טובות
2: לכל טוב. איך בעניוז 24
1: מבסוט? מה זה?
2: איך בעניוז 24 מבסוט?
1: כן, נפלא, ברוך השם. אחלה צוות, אחלה אנשים, ברוך השם. תוצאות טובות, ברוך השם. יופי. איך אתה? אתה בטוב?
2: גם, מבסוט, יופי. כן.
1: תמסור דש לחברים.
2: יאללה.
1: ושיהיו בשורות טובות. כל טוב, ביי, מצוין, ביי ביי. ביי. כן, איצקו, לאן אתה רוצה ללכת מכאן? איצקו מקליד. פרסומות, קיבלת. ביי ביי.
3: דיווח התנועה בחסות
4: דלתות בואו נפתח את זה דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח
5: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ סעו בזהירות נסיעה טובה
3: בחסות דלתות פנים דלתות פנים איכותיות דלתות פנים מעוצבות רק רב בריח רק רב בריח
0: מיד נשוב לשרון גל.
6: שומעים שזה ישראלי.
0: רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
7: כל יום בין 2 ל-4
8: דיבורים כמו
9: אני רוצה שתקשיב למה אומר בנט
10: אוקיי יכול להיות שיש לנו פגם הפגם שלי זה שמה שאני אומר לפני הבחירות אני מקיים אחרי אני לא מזגזג אני לא אומר יום אחד מעשה ככה ויום אחר הפוך
11: לא זה גאוני זה גאוני
12: התחננו אני לא אעשה את זה כי זה פגם
11: אתם לא תאמינו שפעם הייתי כזה
12: שהייתי כזה פגום פעם
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי ראשון עד רביעי בין 2 ל-4 צוחקים על כולם
13: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
14: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
17: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
16: גם לעסקים.
18: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
19: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה? אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
20: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
2: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
2: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: Yes I do, בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
5: יש ימים רגילים ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן כן, it's true, 10% צבירה אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: מאזינים לשרון גל.
1: כן, אמיר אייל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שרון.
1: מה נשמע?
2: בבורסה בתל אביב שוברים שיאים.
1: חגיגה, מה?
2: נשמע, תשאל את הבורסה.
1: מדהים, כמה? 4,500 מדד תל אביב 35, אתמול עולה בשניים ומשהו אחוז.
2: 4,527 ו-4,465, תל אביב 125.
1: טורף, ברוך השם.
2: אני חושב שזה חגיגה, אני חושב שזה שיקוף ריאלי, הכי ריאלי, של מה שקורה בחברות הישראליות, די בניגוד לפעמים גמור לאיזשהו, לכל מיני תחזיות או פרשנויות כאלה ואחרות.
1: כן.
2: רק היום, רק הבוקר התפרסם נתוני אלביט מערכות, קיבלה עוד חוזה של 1.4 מיליארד דולר, עושה צבר הזמנות של 30 מיליארד דולר למדינה אירופית נוספת. מנועי בית שמש, שפעם אני זוכר בבורסה, אני המון שנים, היה חברה של ברזלים, היום זה עושה את הכי קדמה טכנולוגית, פרסמו דוחות כספיים רווחי C. המיקרו הזה הופך את המקרו להרבה יותר טוב של המדינה. הדולר 2.88 אחרי ירידת הריבית של אתמול לא מצליחה להעלות את הדולר מול השקל.
1: איך הוא יצליח להעלות את הדולר, תגיד, אם הוא מוריד רק ברבע אחוז, כשכל הנתונים תומכים בירידה של לפחות חצי אחוז? אני לא מצליח להבין את הדבר הזה, תגיד, זה מקצועי או פוליטי?
2: אני דווקא בתור, ואתה מכיר אותי הרבה שנים, אני חושב שהמדיניות צריכה להיות אחראית תמיד. ואני חושב שהחצי הזה גם יגיע, זאת אומרת, עוד רבע יבוא, אולי אפילו עוד אחד, אבל הוא, זה קצת איטי מדי, אני מסכים לגמרי, אבל זה אחראי, הוא משאיר לו תמיד את המדיניות שלו, הוא מאוד אחראי, אמיר ירון.
1: אבל הנזק שנגרם, שמה, הדולר כל כך חלש מול שקל,
2: אני לא חושב שהוא, זה לא תלוי בו, לבד, זה לא תלוי בו. גם היה מוריד בעוד חצי אחוז מחר בבוקר, אז מה היה קורה? היה יורד מהתחמושת שלו, שזה מחיר הכסף של השקלים, מוזיל את השקל, ועדיין הדולר היה חלש.
1: אני לא בטוח, כי אתה מצמצם פערים מול ארצות הברית, אז אתה, נכון שיש פה הרבה סיבות לשקל חזק, כן, אבל אם זה כבר פוגע כל כך בתחומים רבים, בעיקר בהייטק, והרי לקנות דולרים זה כבר לא יכול להשפיע, כי יש פה כמויות אדירות, צריך לתת פטיש 10 קילו, לא?
2: כן, אז זה לא מספיק, כי זה תמיד יהיה לטווח קצר. עכשיו, אני רוצה לדבר רגע על מי מרוויח ומפסידים. אין לנו כך זמן, אבל
1: כן.
2: יש תמיד מרוויחים ומפסידים. העם הישראלי, הציבור הישראלי, מרוויח, מכיוון שיכול לקנות, השקל שלו נורא חזק, הוא יכול לקנות בחול בזול, לנסוע בחול, כשאפשר יהיה לנסוע בצורה משמעותית. הוא יהיה מאוד עשיר באופן יחסי, כפי שלא היה מעולם בחוץ לארץ, בטח מול הדולר, גם מול היורו, ואולי גם מדינות אחרות. מצד שני, אתה רואה את היצואנים. עכשיו, היצואנים מאוד, מצד אחד, עסקאות כאלה גדולות, שתעשייה ביטחונית מסוימת, אבל מי שסובל באמת, זה יצואנים שהם יותר בינוניים או קטנים. כי אצלהם זה לא מרווחים כאלה גדולים על המוצרים והשירותים שהם מוכרים. חברות הייטק הגדולות, הרווח שלהם הוא עצום על המוצרים ושירותים שלהם. וגם כזו ירידה בדולר שהיא באמת אדירה, היא פוגעת, אבל היא לא תחסל אותם. היא לא, אתה שומע ואתה רואה את זה. הבעיה יותר בעסקים הבינוניים והקטנים, שמייצאים או חלק משרשרות הייצוא, והם באמת נפגעים.
1: ולכן אני אומר, תוריד בחצי אחוז, ואם תתחדש המלחמה או תרגיש משהו, תעלה בעוד רבע אחוז חזרה, מה קרה?
2: הוא לא רוצה לזגזג, עובד מאוד לאט, עובד לאט מדי, זו הערכתי, וכבר הרבה זמן אני אומר את זה, אבל אין ספק שזה הכיוון, זאת אומרת, הכיוון לא הורידות, כי האינפלציה, שזה כאילו הסמן הימני, המכוון שלו, היא ב2%. אין סיבה לו להוריד את הריבית עוד יותר, זה 3.75 עכשיו. שיהיה 3.25, גם טוב.
1: נכון.
2: אבל הוא יעשה את זה. זה פשוט עניין של זמן, אבל הוא צריך לקדם יותר מהר את ההחלטות. זה, אני חושב, המסקנה מהעניין הזה.
1: טוב, שורה תחתונה, ברוך השם, כן, הכלכלה פה מפגינה חוסן ועוצמה, שזה דבר בלתי נתפס, ונקווה שזה ימשיך ככה.
2: הציבור הישראלי, למרות הכל ועל אף הכל, עובד ורוצה להצליח, אבל יש דברים גדולים לפנינו. נראה מה הם יביאו.
1: בעזרת השם יהיו בשורות טובות. אמיר, שמחתי לדבר איתך כרגיל, תודה רבה. תודה.
2: תודה שרון, כל טוב.
1: ביי, להתראות. תודה לכם על ההזנה, אנחנו נתראה הערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. תודה לצוות המופלא שלנו, אבי יצקוביץ' האורך, אבי טרכטנברג המפיק, משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פר לטכנאים, איציק זר על הדיגיטל. ישועת השם כערב עין, שיהיו בשורות טובות. שם ישמור אתכם, ביי ביי.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: כל יום באחד.
2: אנחנו כאן ביומן הצהריים, נעסוק גם בנושאים הפוליטיים, גם בביטחוניים. אומרים שלום ליהודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
3: צהריים טובים, שבוע מאוד מאוד מתוח ביטחוני.
2: עכשיו איתנו נטע בר, כתב החוץ של ישראל היום, שלום.
3: שלום, שלום.
2: עכשיו מצטרף אלינו אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14, שלום.
4: שלום, צהריים טובים,
2: אתי. פרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע זה, איתן זליגר, גלעד איימן, שלום לכם.
5: אהלן.
6: אהלן.
1: יומן הצהריים של גלי ישראל, בהגשת מתי טוכפלד. ראשון עד חמישי בשעה אחת. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים, מכשיר ביתי מבית סנסיקה, לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שומעים שזה ישראלי,
6: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
7: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
8: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
9: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
10: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: גלי ישראל, החדשות.
11: בוקר טוב, השעה 9 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. לפני זמן קצר הראה פיצוץ רכב בעיר אפולה, חשש להרוג במקום. המשטרה פתחה בחקירה. בצל השיחות על עסקה קרבה, צבא ארצות הברית תקף הלילה בעוצמה באיראן. דיווחים על הרוגים במשמרות המהפכה. שורת מטרות בדרום איראן הותקפו, לרבות צירות צבאיות שניסו להטמין מוקשים בים, וכן אתרים איראנים לשיגור טילים. בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אומרים כי התקפות נעשו לשם הגנה עצמית. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ אומר עוד קודם לכן, האורניום האיראני יועבר אלינו או יושמד במקומו. לעולם לא יהיה לאיראן נשק גרעיני, הדגיש הנשיא. צהל תקף הלילה תשתיות נרחבות של ארגון הטרור חיזבאללה בבקה ובמספר מרחבים נוספים בלבנון. אמש נמסר כי הממשלה מתכוונת להעצים את אופן הפעולה בלבנון. ראש הממשלה נתניהו מצהיר הלילה לפתור את בעיית הרחפנים, נקה בהם שוק על ירך. המון לבנוני נטש בעקבות זאת את שכונת הדחיה בדרום בירות ונצפונה מחשש לתקיפה עצימה קרובה של צהל. ראש השב"כ דוד זיני נפגש לאחרונה באיחוד האמירויות עם מוחמד דחלן מראשי פתח לשעבר. דחלן סומן על ידי ישראל וארצות הברית כמועמד לעמוד בראש המנגנון השולט ברצועה לאחר השמדת החמאס. עוד התפרסם כי ראש השב"כ נפגש בימים האחרונים עם ראשי מיליציות בעזה המתנגדים לחמאס. כלכלה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תוקף את בנק ישראל ואומר כי הורדת הריבית ל-3.75% הראה מעט מדי ומאוחר מדי. הבורסה בתל אביב רשמה אתמול עליות חזקות מאוד, אך הדולר ממשיך להיחלש. על אף המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה אמור להגיע בשעה זו לדיון נוסף בתיק 2000, ובו הוא נחשד לכאורה בקידום חוק להגבלת העיתון ישראל היום, אף כי החליט בזמנו להפיל ממשלתו כדי להיאבק בחוק. בימים אלו מלאו 6 שנים לפתיחת המשפט, וקיצו לא נראה באופק. ספורט, אחרי 13 עונות רסופות בליגה הלאומית, הפועל רמת גן שבה לליגת העל. יחד עם תעלה לליגה הבחירה גם מכבי פתח תקווה. וברכות לקבוצת הנשים, הפועל קטמון ירושלים, אלופת המדינה בליגת העל בכדורגל לנשים, לאחר שהביסה את מכבי תל אביב 4-1. ומכבי תל אביב בכדורסל שברה אמש שיא בין עשרות שנים, כשהביסה את בני הרצליה בהפרש של 62 נקודות, 137-75. מזג האוויר מיד.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי...

0: יהיה מעונן חלקית עד בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
2: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. תשע אפס אפס.
10: כן, בוקר טוב, 9:00, והיום באולפן דורון כהן.
11: בוקר טוב, ארז.
10: בוקר טוב, דורון, עורך מעריב, חברו הטוב של בן כספית. העניינים?
11: כן, הקפצת אותי לפה בשעה מוקדמת זו, בוא נראה לאן זה יגיע.
10: איך היה הפקקים שם אצלכם?
11: דווקא, אתה יודע שהופתעתי לטובה, שאני מגיע לפה אחר הצהריים, הפקקים איומים, פשוט איומים, ופה שייתתי חצי שעה, תשמע, כלום.
10: יפה.
11: כלום, באמת.
10: יפה מאוד.
11: בבוקר המצב כנראה פחות גרוע מאשר אחר הצהריים.
10: טוב מאוד. יפה, אני שמח לשמוע שהמצב בפקקים אצלכם בסדר. תשמע, שני דברים רציתי לדבר הבוקר, בוא נראה לאן זה ייקח אותנו, נשמע גם מה יש לך להגיד על זה. אחד, ראינו בנירוז שהפריחו יוני, יונות, מה? כולם אומרים יוני, אבל דעתי אומרים יונות, לא?
11: יונות שלום.
10: יונות שלום.
11: יונות שלום.
10: יונות שלום. תשמע, איך אני אגיד את זה? שם שנייה בצד את כל הניתוק מהמציאות, והכחשת המציאות, והמחשבה שיש עם מי לעשות שלום שם, וזה איזה מין חוסר הבנה, ונתפש... שם את כל מה שדיברנו הרבה מאוד שנים בצד. אני רוצה ללכת לראות עוד יותר בסיסי, עוד יותר ראשוני, שאני חושב שיש פה פשוט התעלמות. תשמע, יש רוע בעולם. הנקודה שאני חושב שהאנשים האלה לא מסוגלים להבין, זה לא רק שהם לא מוכנים להתפשר על קווי 67, ולא היו מוכנים להתפשר על משהו שבין 49 ל-67, או על קווי 49, או על תוכנית, לא יודע, הם לא מוכנים להתפשר על כלום, רק כי הם חושבים שזאת הארץ שלהם, ואנחנו פולש זר, ואימפריאליזם, וקולוניאליזם. שם את כל ההבלים האלה בצד, שזה נכון, אבל אני שם את כל זה בצד. הסיבה האמיתית שלא יכול להיות שלום איתם, זה שהם רעים. זו תרבות רעה. יש רוע בעולם. זה לא רק התנגשות אינטרסים, זה לא רק התנגשות בין דתות, זה לא רק התנגשות בין לאומים, בין עמים, זה לא רק מחלוקת על ארץ. יש טוב ויש רע. אנחנו הטוב. תסתכלו מה העם היהודי תרם לאנושות ב-4,000 שנים האחרונות בכל, מה זה הרעש הזה?
11: סליחה.
10: בכל מדד אפשרי, בכל תחום אפשרי, ותסתכלו מה אלה תרמו לאנושות. הם לא תרמו כלום, הם תרמו רוע. רצח, דם, שנאה. יש רוע. ההיבט הזה, האגף הזה של האסלאם, כל אחד יחליט מה הוא מייצג בתוך האסלאם, האם זה 10%, 20%, 70%, כל אחד יחליט בעצמו, יסתכל על הגלובוס, ויעשה לעצמו את המתמטיקה שלו. אבל הדבר הזה, התרבות הדומיננטית בקרב מה שמכונה הפלסטינים, שזה סתם, זה ערב רב שהתקבץ לפה לפני 100 שנה. אבל בתוך הדבר הזה, שכל אחד יסתכל מה הם תרמו, מה זו התרבות הזו, מה הערכים שלהם, מה הזהות שלהם, זה רוע. זה רוע. זה לא מה שכולם שם, זה לא כמו שכל הפרימיטיבים האלה יהפכו את זה, הסתה, גזענות, הכללה, אבל זה הדומיננטי. אנשים שם, יש פרטים אינדיבידואליים שמסוגלים להתגבר ולצאת מתוך התרבות הפרימיטיבית הזו, אבל זה דורש מהם מאמץ, זה דורש מהם לצאת נגד הזרם בתרבות שהיא אלימה, זה רוע. עכשיו, עם הרוע הזה אחד לא יכול להיות שלום, לא יכול להיות גם דו-קיום, לא יכול להיות איזושהי אשליה, לחיות באיזה מין הרתעה, זה רוע לא אמור להיות לידינו. אני לא רוצה שהילדים והנכדים והנינים שלי יחיו ליד רוע. כל עוד הם רעים, אני לא רוצה אותם פה. שיעופו מפה.
11: אבל תשמע, אני אגיד לך משהו מאוד חמור, שהמצב הוא יותר חמור ממה שאתה מתאר. כי בוא נגיד שאדם, בוא נזרום איתם, ונזרום עם תפיסת העולם שלהם, שאין רוע. אוקיי? בוא ננסה את ההנחה המטורפת הזאת. גם אם אין רוע, צריך להביט בעיניים פקוחות במציאות. האנשים האלה שפלשו בשבעה באוקטובר, הם קראו לכם מוסטאוטנין. אני מודה ומתוודה, אני לא יודעת אם זאת המילה הזאת על השבעה באוקטובר, התקשרתי לשאול, מוסטאוטנין זה מתנחלים. זאת אומרת, הם באו לקיבוצים בתוך תחומי הקו הירוק, שיושבים שם אנשי שמאל, אנשי שלום. זה לא שהם באו לאיזה התנחלות או איזה גבעה בשומרון, או שהם באו לתוך, אני יודע, איך קראו למקום הזה ברצועת עזה?
10: גוש קטיף, נצרים, מה?
11: גוש קטיף, נצרים, כל המקומות האלה, לא ש... אתה יודע. הם באו והם קראו לכם מוסטאוטנים. הם מבחינתם, אתם מתנחלים. הדין שלכם והדין של ה... מה שאתם קוראים מתנחלים ביהודה ושומרון, הוא דין אחד. עכשיו, ואתם מדברים על כיבוש, זאת אומרת, אבל אנחנו יצאנו מרצועת עזה. הם יכולו להקים שם אימפריה. אתם אמרתם שתהיה שם סינגפור, גם אני אמרתי, כן? זה לא אתם. תשמע, אני הייתי באבו דאבי, אני הייתי באלם, אני אמרתי לעצמי, איך העזתים לא הפכו את רצועת עזה לדובאי ולאבו דאבי? איך זה יכול להיות? הם יכלו להפוך את המקום הזה לאימפריה. אז גם צריך, אתה יודע, מעבר לדיבורים על רע וטוב וכל זה, גם אם אתה זורם עם תפיסת העולם שלהם, עדיין צריך להתכתב עם המציאות. אבל יש פה עוד משהו. אני חושב, ודיברנו על זה הרבה בשיחות הישיות, אני חושב שהשמאל זה דת. כן? זו דת. זה כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות.
10: המציאות לא תבקיע את זה. יש להם תיאולוגיה. יש להם דוגמה במה הם מאמינים. המציאות לא רלוונטית.
11: זה כמו שאנשים המשיכו להאמין גם אחרי השואה. כן? להבדיל אלף אלפי הבדלות, אני באמת לא רוצה ליצור פה פרובוקציה, אני באמת רוצה לנהל פה דיון הגיוני וענייני. לא משנה מה יקרה, לא משנה מה הפלסטינים או הערבים יעשו, הם לא יעזבו את הדת שלהם. כי אתה יודע, יש את העניין הזה, שהצורך הזה בדת זה טבוע בתוך ה-DNA של האדם. כן? אתה יכול לראות את זה בעגל הזהב, בתורה, אתה יכול לראות את זה ברבה מקרים. זאת אומרת שגם אדם...
10: יש להם צורך להאמין במשהו.
11: שעוזב את הדת, עדיין הוא נשאר דתי. הוא רק מחליף את האלוהים שלו במשהו אחר. כן? והם, מכיוון שהם עזבו את הדת, אז הם החליפו את זה בדת השמאל, בדת השלום. ואתה לא תצליח לשכנע אותם...
10: אני לא צריך לשכנע אותם, המציאות, המציאות, כמה השאלה תראה.
11: אתה יודע מה כואב לי בכל הסיפור הזה? אני אגיד לך מה כואב לי בכל הסיפור הזה. שאני יודע שאם השבעה באוקטובר היה בהתנחלויות, הם היו מאשימים את המתנחלים.
10: ברור.
11: והיו אומרים זה רק
10: בגלל זה. זה לא דיבור תיאורטי. היה פה שבעה באוקטובר שנמשך 30 שנה.
11: כן, והם היו...
10: נרצחו פה אלפי אנשים מהטרור הערבי הרצחני הזה.
11: והם היו אומרים זה רק...
10: והאנשים האלה האשימו אותנו, אגב, תפתח את עיתון הארץ היום.
11: כן.
10: היהודים חזרו להיות בתפקיד הרעים. אלה אנשים שמטיפים לך, אומרים לך, קונספציה, קונספציה. אתם, בתפיסת המציאות שלכם, הנאצים הרצחניים האלה שמקיפים אותנו, הם הקורבנות, ואנחנו האשמים. זה אנשים שמטיפים לנו מוסר לקורא הארץ, וזה כל העיתון שמונח על שולחנם של השופטים והיוצאים המשפטים.
11: אז לך, אני לא זוכר מי זה היה שהאשים את ההורים של שלהבת פס במוות שלה.
10: אני חושב שזה היה עמוס שוקן.
11: יכול להיות שזה היה עמוס שוקן, כן.
10: זה גם עזוב, זה
11: עכשיו תראה מה שחמור
10: זה מבזות יותר מכל דבר אחר.
11: תראה, קודם כל,
10: אבל בואו דורון זריז, כי נשים לדבר שתי דקות על התחמנות של אייזנקוט.
11: כן, אבל אני אומר שמה שחמור בסיפור הזה, שהם כולם חושבים אותו דבר. אין לי בעיה אם מישהו בעיתון הארץ יכתוב את הדברים האלה גם נגד מדינת ישראל. אני פלורליסט. אבל איך זה שבחברה כל כך אינדיבידואליסטית ומתקדמת, כולם חושבים אותו דבר, כמו עדר? זה אני לא מצליח להבין.
10: אין שם שום אינדיבידואל, זה הכל פסד.
11: זה אני לא מצליח להבין, ואני לא אצליח להבין. אין לאנשים האלה טיפת ביקורת עצמית, סלח לי.
10: לא, לא צריך לסלוח, זאת המציאות. שמע, שמעת את רונן מנליס, אחד היה דובר צהל, תקופת אייזנקוט, עכשיו הוא בקמפיין של אייזנקוט, ועובדה התלוותה אליהם, עוד לא ראיתי את הפרק המלא, אני אלך לראות, כי זה חובה כנראה.
11: אני לא ראיתי רק קטעים בטוויטר.
10: אבל זהו, נחתך לרשתות המקרה שבו הם יושבים מול סוקר אמריקני, ואומר רונן מנליס לסוקר האמריקני, תגיד לי, מה אני צריך להגיד, לעשות, כדי שיחשבו שאני אמין. במילים אחרות, מול המצלמה, מהמקפצה, לעיני כולם, גדי אייזנקוט והקמפיינרים שלו, יושבים ומנהלים דיון מול הפרצוף שלנו בגלוי מצולם. איך לרמות מצביעים שיחשבו שהוא ימין למרות שהוא לא ימין. כי איש ימין לא צריך לעשות, אני לא מדבר איתך עכשיו דורון, מה אני צריך לעשות כדי שיחשבו שאני ימין? אני מדבר, יודעים שאני ימין, נכון? אני לא צריך להביא יועצים מאמריקה שיעצו לי איך לדבר כדי שחיו... הם מרמים, זה פשוט רמאות, זה פוליטיקה של רמאים. עכשיו, תוך כדי שהם מרמים אותך, הם מנסים לרמות אנשי ימין, כי אין פה אנשי שמאל, אין מספיק אנשי שמאל, הם מנסים לרמות אנשי ימין, הם באים ואומרים לך, גדי אייזנקוט זה פוליטיקה אחרת, זה פוליטיקה ישרה, פוליטיקה של ערכים. אתה מול המצלמה אומר, מנהל דיון איך לרמות אותי. ובאותה נשימה אתה אומר, גדי אייזנקוט זה פוליטיקה, אתם רמאים, חבורה של נוכלים.
11: אתה יודע שכשהייתי בשמאל, המילת גנאי הכי גדולה שהייתה להם זה ימני. אתה יודע, כשאני התחלתי להתבטא כמו שאני מתבטא, אז אמרו לי, מה נהיה ממך, נהיית ימני? עד היום אומרים לי, נהייתי ימני. אני לא מבין במה נהייתי ימני, אני מדבר תמיד את ההיגיון הפשוט. זה...
10: הם זרקו את המגבת, בוויכוח שבין הימין לשמאל הם זרקו את המגבת. האידיאולוגי. אבל הם לא באמת, כי הם רמאים. הם ינסו למכור אותך, את גדי אייזנקוט ואחרים כימין, כדי בסוף לקדם מדיניות שמאל.
11: אבל למה הם מאמצים את המילה הנוראית הזאת, ימין, את האלבון הזה, פתאום...
10: אין להם ברירה, הם צריכים לצח בחירות.
11: פתאום כולם אומרים שימני. תראה, אני ראיתי קטעים... זו לא פעם ראשונה שבעובדה עושים סרטון תעמולה לאייזנקוט. אייזנקוט בכלל, אני במקום בנט הייתי מודאג מאוד, כי אייזנקוט נראה כמועמד התקשורת בבחירות האלה, יותר מבנט, ואני במקום בנט הייתי מודאג. זו לא פעם ראשונה שבעובדה עושים לו סרטוני תעמולה, סרטי תעמולה. תראה, אייזנקוט יש לו מאחזים בתקשורת, יש לו את אילנה דיין, יש לו את נדב אייל, יש לו את בן כספית, הם מגינים עליו בחירוף נפש. אתה יודע מה, אני פעם שאלתי שאלה בטוויטר בנוגע לאייזנקוט, שאלה. אז בן כספית התפוצץ עליי. עכשיו, למה עזתי? עכשיו, אני שואל את עצמי, תראה, אני שואל את עצמי שאלה. מי פה שולט במי? האם אייזנקוט שולט בעיתונאים הבכירים האלה? או שהעיתונים הבכירים האלה שולטים בו. ואני מגיע למסקנה שהם שולטים בו. אני לא, הוא לא נראה לי טיפוס חזק, הוא נראה לי טיפוס, אני ראיתי את הדינמיקה בפוטג'ים הקטנים ששוחררו לרשת בינו לבין מנליס, נראה לי שמנליס שולט בו שליטה מוחלטת, נראה לי שאילנה דיין שולטת בו, נראה לי שנדב אייל שולט בו, נראה לי שבן כספית שולט בו. עכשיו, אני כעיתונאי וכאיש תקשורת, שיש לי הרבה כבוד לעיתונות ולתקשורת, אני לא מוכן שהתקשורת תשלוט פה במדינת ישראל. עכשיו, למה...
10: צלד אורון, כי ברדוגו כבר על הקו, אז כן. משפט אחרון.
11: למה יש לי הערכה לנתניהו? כי נתניהו הוא היחיד שלא סופר אותם. הוא לא נותן להם לנהל את המדינה. עכשיו, האנשים האלה
10: רוצים... יש לו דרך. יש לו דרך. בניגוד לאנשים החלולים האלה, שזה מותגים, זה חליפות ריקות, אין שם כלום.
11: אני רוצה שהציבור יבין שהם רוצים לנהל את המדינה. דרך אייזנקוט, דרך בן, הם רוצים לנהל את המדינה, וביבי מפריע להם. בואו נעבור לברדוגו. איזה כיף לשמוע אותך בבוקר.
12: בוא נתחיל דווקא מאייזנקוט. אני דווקא מאוד מעניין אותי, ואני חושב שאנחנו צריכים להציף את זה בכל רגע נתון. אני מבין שבאבצ'יק, שלום שלמה, לא יודע, מנליס, אבל בעיקר גדי אייזנקוט, יש לו מתווה והסכם עם החרדים חדש, הוא נפגש עם אנשי אגודת ישראל, יאללה, שימו על השולחן, יש לו מתווה חרדים, בואו נגלה את הבלופים הגדולים של כל השקרנים האלה. תראה, אני אשים את זה על השולחן בצורה הכי ברורה. מי שמנע את חוק הגיוס, נאיביות גדולה מאוד של אנשי הליכוד ואנשי הציונות הדתית. מי שמנע את חוק הגיוס, ומונע את חוק הגיוס גם עכשיו. ברגע זה ממש יש יכולת להעביר את חוק הגיוס, ואני אגיד, להעביר את חוק הגיוס זה לא איזה משאלת לב או איזה משהו שרוצים. חוק הגיוס הוא ניסוי חברתי מאוד גדול, שבו אנחנו נצליח, בהנחה שהוא יצליח, לגייס לפחות מחצית מהחרדים, ולשלב אותם בחברה הישראלית, ולהשתלב איתם ביחד באיזושהי מערכת שלמה. קבוצה עם הרבה מאוד כסף, אני אגיד את זה פה בצורה הכי ברורה, עם הרבה מאוד כסף של אנשי המחאה, הצליחה להשתלט על קבלת ההחלטות שם, ועכשיו אנחנו רואים את הפירות. גדי אייזנקוט יושב עם אגודת ישראל, אולי עם אנשי גפני, ויש להם מתווה. חברים, שימו את זה לפני הבחירות.
11: ברדוגו, אבל תפתור לי פה תעלומה. כי אייזנקוט כל הזמן אומר, אני מוכן ללכת עם החרדים, אבל אני לא אוותר להם על גופתי המתה, אני לא אוותר להם על הגיוס.
10: כמו שהוא קורא לעצמו ימין, הוא בסדר.
12: אז מה אני אומר? בואו נפוצץ את השקר עכשיו, גם אצל החרדים, גם אצל אייזנקוט, וגם אולי אצל בנט, וגם אולי אצל ליברמן, וגם אולי אצל לפיד. אני ראיתי אתמול שהם מרגישים שזו כללה להיקרא שמאלני, פתאום לקראת הבחירות, אומר יאיר לפיד, אני נפגע, הוא אומר לנדב פרי, אני נפגע שאתה קורא לי שמאלני, אני פטריוט וציוני, בסדר, כולם פטריוטים וציונים, אבל אתה מתבייש להיות שמאלני? נפתלי בנט, פתאום הוא איש ימין, האיש שחתם עם רם, עם האחים המוסלמים, עכשיו אנחנו רואים שאחמד טיבי ומנסור אבאס ויוסף ג'בארין, הם אלה שהתקווה של ראש השבק והרמטכ"ל, כהן ואייזנקוט להקים ממשלה, ועכשיו החרדים שמאז השבעה באוקטובר, ואני אומר לך שיש פער עצום בין העסקנים החרדים שלערכתי לא אומרים אמת, לא לרבם, לגדול הדור הרב לנדאו, ולא לציבור. העסקנים החרדים מה שנקרא, יודעים בדיוק, יודעים למי אנחנו מתכוונים. אני נזהר בלשוני, בעניין הזה.
10: אבל למה צריך להיזהר, ברדוגו? אני שנייה רוצה להבין, ברצינות.
12: ככה, כי אני לא רוצה
10: להבין. אנחנו שנתיים וחצי במלחמה, לא בביקורת על איך שאתה אומר, אבל אני מנסה להבין שני הנקודה. שנתיים וחצי במלחמה, מאות אלפי אנשים פה מתגייסים למאות ימים, סבב אחרי סבב אחרי סבב. צהל צריך לגדול, הציבור החרדי, חלקו באוכלוסייה גדל, הם צריכים להיכנס מתחת לאלונקה, ויש פה אנשים, שאני לא יודע מה זה מייצג בציבור החרדי, מה זה לא מייצג, אני לא יודע מה זה מייצג ברבנים, מה זה לא מייצג, אני לא יודע, אבל אני יודע את מבחן התוצאה. זה נראה שבהנהגה שם לא מעניין אותם כלום. בהנהגה שם זה נראה שלא מעניין אותם כלום. לא מעניין אותם שנהרגו פה מאות חיילים במלחמה. לא מעניין אותם שעשרות אלפי אנשים עושים פה מאות ימי מילואים. לא מעניין אותם כלום. משהו פה זה ניתוק מוחלט מהחברה הישראלית.
11: רז, אבל בוא לפני זה, בוא נשים את הכרזה על הקיר. הם יקבלו פטור מגיוס, צריך לומר את זה. אם הם ילכו עם השמאל, הם יקבלו פטור מלא מגיוס. חד וחלק.
12: לא הבנתי.
10: אני מנסה להבין, אתה אומר יש שינוי בציבור החרדי, למה השינוי הזה לא מתבטא בהנהגה, למה זה לא מתבטא ברבנים, למה זה לא מתבטא בעסקנים סביב הרבנים, למה זה לא מתבטא בפוליטיקה החרדית, ההנהגה שם נראית כמנותקת לחלוטין, ברדוגו.
11: לא, אבל אני אומר שצריך להיות ברור שיעניקו להם פטור מגיוס.
10: זה על השמאל, זה ברור לנו, אבל אני רוצה לדבר על הציבור החרדי עכשיו.
12: חכה שיחד, בוא, היא לא מנותקת, היא יודעת בדיוק מה היא עושה. תראה, גם בעבר הקרן החדשה השתלטה על הימין החדש של בנט ושקד, והם פעלו בתוך הכיפות הסרוגות והציונות הדתית, וגרמו להם להקים את הממשלה עם רע"מ. גם פה, כסף ענק פועל פה, והעסקונה החרדית מעדיפה את השקט הזה, ולצערי אנשי הליכוד ואנשי הציונות הדתית הלכו שולל אחרי העסקונה החרדית, שבעצם אני יחזור ואגיד, לא רצתה את חוק הגיוס בשום שלב, ובעצם כיסתה על עצמם. עכשיו, זה לא נכון לגבי הציבור החרדי. הציבור של הרחוב החרדי רוצה להשתלב בחברה הישראלית. רוצה שמי שתורתו אומנותו יישב וילמד, ומי שלא ילך לצבא. הם יודעים את זה. אבל את המרקם הזה, העסקונה הזו לא רוצה שזה ייפתח, וצריך לשים את זה על שולחן. אבל לא רק כלפיהם אנחנו באים. עכשיו השאלה כלפי החדרים האפלים, שבהם מסתודד כרגע גדי אייזנקוט, מנליס ויורם כהן, מסתודדים, ובואו, אתם מרמים את הציבור, שימו על השולחן, מה הבטיחו לכם? מה הבטיחו? בואו נראה את השקר הגדול, כל הזמן קוראים לעצמם מפלגת ישר. בואו תהיו ישרים, תשימו על השולחן עכשיו את מה שאתם מבטיחים. אני אומר לך, זה הרבה הרבה פחות מאשר חוק הגיוס, או לחילופין, זה רמאות אחת כלפי המערכת. גדי אייזנקוט לא יכול להינקות בניקיון יושר המפלגה שלו, אם הוא לא יחשוף את השיחות האלה. ואם הוא לא יחשוף אותם, אז אנחנו צריכים לחשוף אותם. ואנחנו נחשוף אותם דרך החרדים, ועם כל הכבוד לבאבצ'ק ול... אני לא אנקוב בשם שם של מי שמסתובב בחצרות אגודת ישראל וגפני וכל ויעקב אשר שחברי הכנסת שלהם שבוחשים בעניין וכל אחד מושך למקום אחר. חברים, תשימו על השולחן את האמת, אתם לא רוצים להשתלב בחברה הישראלית באופן של נטילת זכויות שווה, וזה צריך לשים על השולחן.
10: צריך להגיד, כנראה ברדוגו המסקנה...
12: רגע, משפט אחד. שימו היום את החוק להצבעה בכנסת, תפעלו שאנשי הליכוד, אז דן אילוז לא יצביע, ושרן עסקה לא תצביע, היא לא ליכוד בעניין הזה, ושרן עסקה לא תצביע, ויולי אדלשטיין שתקע את החוק לא יצביע, אז אנחנו נהיה באירוע אחר לגמרי.
10: מה שאתה בעצם אומר לנו, ברדוגו, הרי אם היה ברור לחרדים, להנהגה החרדית, לרבנים, לעסקונה סביב הרבנים, אם היה ברור להם שאין להם אלטרנטיבה טובה יותר משמאל, הם היו תומכים בחוק הגיוס הנוכחי. למעשה מה שאתה אומר לנו, שבגלל ההבטחות של אייזנקוט ודומיו, בגלל שהם סגרו עם השמאל לקבל דיל טוב יותר אחרי הבחירות, לא היה חוק גיוס שיגייס חצי מהחרדים עכשיו.
12: אמרתי לך שאתה צריך להיות חבר כנסת באופן מהיר, כי אתה מבין את זה טוב מאוד. בדיוק, זו בדיוק העניין.
10: והכישלון של הימין להסביר את זה, הם החרדים, יחד עם השמאל, מנעו את חוק הגיוס עכשיו, ולכן אתה צודק. צריך ללכת לחשוף את זה בהצבעה בכנסת. בוא נראה מה אנשים יצביעו.
12: חד וחלק, צריך לשים את זה בכנסת, לחשוף את ההבטחות של אייזנקוט, הישר, ממפלגת ישר, יחד עם יורם כהן, שהולך לעשות הסכמים עם העוזר של ערפאת, ועם האחים המוסלמים, השניים האלה הולכים לעשות איתם, ולא יושר יש שם, שקר גדול. עכשיו אני לא איזה בן אדם נאיבי, בפוליטיקה יש עיקופים ויש כל מיני דברים, אבל גם יש בפוליטיקה אמת, ואם אין לך אמת אתה לא יכול לשרוד בה. האמת של גדי אייזנקוט ושל החרדים צריכה להתבהר כרגע על השולחן. הדרך הכי נכונה בעיניי היא לשים את החוק, ואז נראה בהצבעה, ואז נראה עם גפני ויעקב אשר ומקלב וכל החבורה הזו של החרדים, ברח לי שמותיהם, ברחו לי שמותיהם כרגע, מה הם מצביעים. לגבי גור ובאבצ'ק, אז אני לא מוטרד כל כך. מי שיודע, באבצ'ק צריך להסתכל, קיבל כל מיני כתבות בתקופה האחרונה, צריך להסתכל עליהם. ואני אומר עוד פעם, אני מאוד מחבב את באבצ'ק, הוא חבילו ידיד וחבר שלי, אבל כשזה נוגע לענייני המדינה ולרצון שלהם, בעקבות שיקולים צרים, אנוכיים, לא פטריוטים בעיניי, לא ציונים, לא יהודים, להפיל את ממשלת הימין, אז החברות הזאת היא בכלל, אין לי ספק איפה אני לוקח את הצד, ובאבצ'ק והקבוצה הזו זוהים ערס בחברה הישראלית. עכשיו, אנחנו מדברים בגלי ישראל, זה איזה ציר מאוד מאוד מצומצם, צריך להרים את זה קדימה, ולצערי חברים שלנו בתקשורת הימין, נופלים שבי בתדרוכים של הבאבצ'קים, ככה אני קורא להם, של הגפנים, שכרגע עובדים שעות נוספות ומגיעים לשיא, והם הכשילו את חוק הגיוס. הם הכשילו את הניסוי החברתי.
10: הכשילו את זה כי הם ידעו שיש להם הצעה יותר טובה מהשמאל. כל ההטפות מוסר של השמאל זה הכל שקר, כי השמאל ייתן להם פטור מגיוס, הם לא יגייסו מבחינתם כדי להפיל את הימין, להפיל את נתניהו, להפיל את הביביסטים, הם ייתנו להם פטור, הם לא יגייסו חרדי אחד, הם ישחררו אנשים תוך כדי שירות הם יצטרכו.
11: כל העניין של גיוס החרדים הוא ספין שנועד להפלת הממשלה, כמו כל ספין שלהם, והם לא רוצים, הם לא באמת רוצים לגייס את החרדים, והם יפטרו אותם מגיוס חד משמעית כדי להקים ממשלה. ואם אנחנו לא נהיה ערים לדבר הזה, זה פירוק הגוש. הם הולכים, הם הלכו עם הצד השני בבחירות, אחרי הבחירות. אז אתה סופר את הספירה של הימין ושל ממשלת הימין היא כבר אחרת לגמרי.
10: כן, ברדוגו, כמה מילים על מה שקורה עם טראמפ ואיראן? מה הערכה עכשיו? לאן זה הולך?
13: הסכם. וויטקוף, קושניר, ג'יי די ונס, דונלד טראמפ, מה שנקרא, תתרשמו מהפגיעה בספינה הזאת שם, מהמערכות, מהספין הגדול על
11: הפצצה.
13: על הפצצות, מהספין הזה לא, מהספין על הסכמי אברהם, שקטר וסעודיה, הכל ספינים האמריקאים נחושים לעשות את ההסכם, קושניר וויטקוף, בחרו בדרך הכלכלית, הם עשו הסכמים עם הסינים, העסקה היא מול הסינים, לא פחות מאשר מול האחרים. רק הם התפלו עם כל מה שקשור בעניין. כנראה שזה בסופו של יום, ישראל יודעת להגן על עצמה, והם בחרו בצד הכלכלי, אצלנו זה מסכן.
10: מה זה הם בחרו? בסוף טראמפ צריך להחליט. כן, אבל הוא כל הזמן אומר... וויטקוף כזה לנהל
11: תאמור. אבל הוא כל הזמן אומר, גם אתמול, שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני. לא להתייחס אליו ברצינות.
13: גם ההסכם של אובמה מתחיל בשורה הראשונה למעלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא יהיה נשק גרעיני, זה מה שנתניהו עושה. תקיפה בעם כלבי, תקיפה בשאגת הארי, וכן, גם תחסל את ההמשך. יש פה אירוע נרחב, שחמט רב שכבתי,
10: בוא נגלל בשמוע, אתה בעצם אומר שטראמפ מצמץ, טראמפ נשבר, טראמפ זרק אותנו כבעלי ברית מתחת לגלגלי האוטובוס הכלכלי של וויטקוף, זה בעצם מה שאתה אומר.
13: אין לי שפה כל כך חדה כמו שלך, אבל אני אומר שבשאלה בנקודת הזמן הזו זה יותר קרוב להסכם מאשר שזה קרוב לחזרה למלחמה. וויטקוף וקושניר הם אבי אבות ההסכם הזה. כן, אתה יודע, אפשר להגיד טראמפ בסוף לקבל את ההחלטה, אבל אנחנו מבינים שגם מערכת ואטמוספירה מסביב ומסגרות וקבלת החלטות, יש להם משמעויות.
10: אני אגב בערכה שלי...
13: לכן בבוקר הזה לשם אני לא מתרשם על חזרה למלחמה.
10: ברדוגו, אני פחות בקיא ממך ופחות מדבר עם אנשים מאחורי הקלעים וכן הלאה, אבל בערכה שלי אני חושב שזה פחות סגור הכיוון הזה של ההסכם. אני לא שולל... את האופציות, דווקא בגלל שעכשיו נראה שזה יורד מהפרק, לך תדע מה יכול, איזה הפתעות אנחנו יכולים לקבל.
13: חברים, תצביעו ארז תדמור, לא בגלל משהו, בגלל שיש לו מחשבה נקייה. ומחשבה נקייה זה הדבר שהכי חשוב בכנסת, ולאנשי הימין היום.
10: טוב, ברדוגו, תודה על הקמפיין, על הזה. אתה עם בבחיר אחד, גם רעיון, גם קמפיין.
13: אני מקווה שאני לא עושה לך נזק.
10: איך תעשה נזק?
13: יום טוב.
10: ביי, ברדוגו, תודה.
11: יום טוב, תודה. כן, ועכשיו נמצא איתנו על הקו תת אלוף במיל דדי שמחי, שעבר בכיר במערכת הביטחון, ומצטרף חדש לפוליטיקה. בוקר טוב לך.
14: בוקר טוב.
11: לאן יודעים כבר, או שאתה עוד לא יודע? באיזה קבוצה תשחק בעונה הבאה?
14: אני לא יודע, אבל אני יודע מה המטרה, המטרה היא לנצח, אתה מבין, אז...
11: כן, אבל אתה יודע, בשביל לנצח צריך להתאחד, פיצול יכול להביא להפסד, היינו כבר בסרט הזה.
14: אני מסכים, מטרת העל שלי זה באמת לכפות אחדות, אני חושב שהממשלה הבאה במדינת ישראל חייבת להיות ממשלה ציונית רחבה, ואני באמת בודק את כל האופציות הרלוונטיות, איפה אני יכול לממש.
10: אתה מזהה בקרב האנשים הפוטנציאליים שמדברים על הקמת מפלגת ימין חדשה וכן הלאה, אתה מזהה הבנה של גודל האירוע וגודל השעה והצורך להתאחד, או שכל אחד מתבצר ב, לא יודע מה, אני ראשון וכל מיני מיקרו אג'נדות כאלו ואחרות?
14: אני חושב שכולם מבינים שאסור לפצל כוחות, כי הציבור יעניש את כל מי שלא יהיה מוכן להתאחד, וגם אם מישהו יוצא להתאחד ולא יאפשרו לו, גם הוא יקבל עונש מהציבור, כי ברור שאסור לפצל כוחות. העניין הוא זה בעצם עכשיו טווחי הזמן. כולם כרגע עדיין שומרים את הקלפים לחזה, כי פה בישראל כל יום הדברים משתנים מקצה לקצה, ולכן ככל שברגע שיקבעו את מועד הבחירות ויגזרו כל הזמנים לאחור, אתה תראה שהאופציות לכולם יצטמצמו, ויתחילו להיות תזוזות בכל מה שקשור לחיבורים והלחמות כאלה.
10: בשורה התחתונה, תהיה מפלגת ימין חדשה, או שהסיכויים לזה נמוכים?
14: אני חושב שצריך, אני חושב שיש אפשרות, ואני חושב ש... אני חושב שזה יקרה בסוף, אחרי זה איזה...
10: אמרו לי תרחיש...
14: אני לא יודע, אבל יש מקום לדבר כזה.
11: מה שאתה אומר למעשה לבוחרים הפוטנציאליים, אני לא פוסל אף אחד. אני אשב גם עם נתניהו, גם עם אייזנקוט, גם עם בנט.
14: כן. התשובה היא כן. התשובה, ככל שהזמן עובר, אז גם האופציות שלי מצטמצמות, גם לאור האמירות וגם לאור שאנשים חוסמים את הקלפים, אבל עוד פעם, אני אומר שוב, אני, קודם כל, אני איש ימין, אני איש של מדינת ישראל, ומחתי מטרת העל זה לכפות אחדות.
10: אם אתה איש ימין, המטרה שלך צריכה להיות דדי, שמי שיעמוד בראש הממשלה הבאה, והזרם הדומיננטי בממשלה הבאה, גם אם אתה רוצה אחדות, יהיה הימין. עכשיו תראה, הזהירו אותי בכמה גורמים שונים.
11: רגע, בנט ואיזנקוט הם אנשי ימין מבחינתך?
10: זהו, לא, אבל הנקודה היא כזו. יכול להיות שתהיה פה מפלגה שהיא תהיה מפלגת ימין חדשה, אבל אתה יודע, בסוף אתה רוצה לדעת לאיזה צד היא טיפול, אם היא טיפול ימין או שמאלה. עכשיו, עם כל הכבוד למיתוג ולדימוי ולבלוף של בנט וליברמן לכל עצמם ימין, זה שמאל. גם אם הם לא שמאל, הם עובדים אצל השמאל. איך מצביעי ימין יכולים לדעת שהמפלגה החדשה תהיה מפלגת ימין ולא משהו אחר?
14: כי א', המפלגה הזאת היא מפלגת ימין, והנקודה היותר חשובה היא שבסוף, תשמע, יש פה דמוקרטיה. לאן להטיל את כוחה של המפלגה הזאת? אני טוען שאם אני רוצה ממשלת אחדות רחבה, כוחה של המפלגה הזאת יוטל על פי החלטת העם. אם העם ייתן את רוב הקולות לאברהם, אז היא תצטרף קודם כל לאברהם, ואם היא תיתן ליעקב או לשרה, אז קודם כל לשרה.
11: לא, אבל זה לא עובד ככה, כי יבוא...
14: למה?
11: כי יבוא הימים האלה, מסתכלים על הגוש, ואז פתאום יבוא אייזנקוט ויגיד, חרדים איתי, דדי שמחי איתי, אז מה אם נתניהו קיבל יותר מנדטים ממני?
14: כן, אבל, זה לא עובד ככה. אבל היא הנותנת, כי בסוף הנושאים ישקלו, לפי, אם זה לפי מפלגה, לפי מפלגה, אם זה לפי גוש, לפי גוש, לשני הצדדים. אתה מבין? זה העניין.
10: אבל בוא נקרא,
11: מה עם שריון בליכוד?
14: שריון
11: בליכוד זה אופציה מבחינתך?
14: האופציה היא קיימת עד כמה שאני יודע. אני לא פוסל שום דבר, כי אם אני אומר ממשלת אחדות, ואני טוען שאין חרמות, שהם הביאו לנו את כל הכאוס, ואת כל הטמטום הזה, אז אין חרמות, נקודה.
10: אבל זאת בקבעה, יש פה מחנה שמדבר על אחדות וריפוי ושינוי וממלכתיות וכל הדברים הללו, הם החרימו את רוב הציבור בישראל, את רוב העם ישראל. הם החרימו את רוב העם ישראל ובחרו ללכת לקואליציה עם האחים המוסלמים. תוך כדי שהם מטיפים לנו על אחדות. עכשיו, זה לא... הימין היה הולך, נתניהו תמיד רצה, תמיד הכניס לממשלות שלו מפלגות שמאל, מפלגות מרכז, מפלגות שמאל שקורות לעצמן מרכז, אלף ואחד דברים כאלה. הם אל, אין פה סימטריה, הם אלה שעושים חרם, ולכן כשאתה אומר, אני רוצה לכבות אחדות, הבעיה היא לא בימין, הימין תמיד רוצה אחדות, השמאל מפלג ושונא.
14: תשמע, א', אני חושב שאתה צודק, ב', אני חושב שחלק גדול מהעם, כולל מהגוש שאמר חרמות ודברים נוספים, מבינים שזאת הייתה טעות פטלית וטעות קשה מאוד, ששילמנו עליה, ואנשים מבינים, למרות שחלק
11: אנשים מבינים, שמבינים... אנשים מבינים, אבל הפוליטיקאים לא מבינים.
14: רגע, שנייה, תקשיבו רגע. אנשים מבינים, ולמרות שהם עדיין קשה להם לומר את זה, אבל בתוך תוכם הם מבינים, ואני מתחיל לראות איך הדברים זזים. עכשיו, אם אנחנו נבוא ונקבל את הבנה הזאת ונעצים אותה, אז כנראה יהיה יותר טוב. אבל אני מסכים איתכם שצריך להפסיק עם הדברים האלה משני הצדדים, ואתה שואל אותי, אני כבר שנתיים מסתובב בכל הארץ, ברוב המקומות הנושא הזה מובן.
11: בעקבות הציטוט שלך לגבי אהרון ברק, שדי זעזע את המדינה, מה עמדתך בנוגע לרפורמה המשפטית?
14: אני חושב שחייבים לעשות רפורמה במערכת המשפט, חייבים לעשות אותה בנחישות, וברגישות, אסור לעשות אותה במכת גרזן, אבל אין ספק שצריך לעשות פה תיקונים מהותיים במערכת המשפט, ואני אומר לכם, גם את זה, גם את זה, כולם מבינים. ואני חושב שהייתה פה טעות כואבת,
10: קשה ועצובה. דדי צריך להבין.
14: דוקטור בקשי ודוקטור ביטון, ואני מאמין שזה יתוקן.
10: אבל מה זאת אומרת כולם מבינים? כולם מבינים בתיאוריה, כולם יכולים להגיד לך כל מיני סיסמאות, אני גם בעד רפורמה, והם יגידו את זה בשקט ולא יגידו את זה בקול, כי הם פחדנים וכן הלאה, אבל בסוף הם לא בעלי הבית. מה שקורה היום, בעלי הבית בשמאל, זה התקשורת, בעלי הבית זה אהרון ברק, בעלי הבית זה אהוד ברק. כל הפיונים האלה שרצים במפלגות, לא סתם הם לא אומרים את זה בקול, אתה אומר, הם אומרים לי, כולם מודים בזה שצריך רפורמה. מה שקובע זה מה שהם אומרים בפומבי, דדי, מה הם אומרים לך בחדרים הסגורים זה לא רלוונטי, כי מה שהם אומרים בפומבי, ככה הם יתנהגו, זה מה שהם יקדמו. אז הם יגידו לך, כן, אני בעד רפורמה לצמצום עצמתה של מערכת המשפט, אבל הצביעו בעד הרחבת עוצמתה של מערכת המשפט, אז איך זה עוזר לנו?
14: אז אני אומר לך שאני חולק עליך בנקודה הזאת, ואני אומר לך שכולם מבינים, ואתה גם מתחיל לראות, אתה שואל אותי, אני גם רואה בהחלטות האחרונות של בית המשפט העליון, אני רואה שהם מבינים. מבינים שהם עשו פה תקלה חמורה, שדרך אגב, הם משלמים עליה הכי הרבה, וגם אנחנו כעם, אבל הקטר יצא מהתחנה, וכולם מבינים שחווים פה שינוי. צריך לעשות אותו עוד פעם, בנחישות, ברגישות, ביחד, וזה אפשרי. ואני אומר לך שזה אפשרי, יצא לי להסתובב הרבה בחוגי המשפטנים, וכולם מבינים. וגם מה שאמר אהרון ברק, אוקיי, תשמע, כבודו במקומו מונח, אני באמת על כל מה שהוא עשה, הדברים הטובים והפחות טובים, אבל איך אמרתי, יש דברים במדינת ישראל יותר חשובים מדי דיסימחי בארון ברק, והמדינה נעה לכיוון הנכון, ואני מאוד אופטימי, למרות מה שקרה לי ברמה האישית, אני מאוד אופטימי, ואני חושב שגם הפעילות שלכם ושל גורמים נוספים, באמת מתה את המחוג לכיוון הנכון.
11: בוא נעבור רק על העניין הביטחוני. חיזבאללה, זה הפירוק שלו, זה ריאלי בכלל, או שאנחנו סתם מרמים את עצמנו?
14: אנחנו לא מרמים, אנחנו צריכים סבלנות, ואנחנו צריכים להבין שאנחנו נלחמים כבר 3,000 שנים, וכנראה נלחם גם עוד 1,000 שנים קדימה. השאלה מה המחירים ומה התוצאות. עכשיו תראה, כדי לפרק את החיזבאללה באופן מוקלט, מדינת ישראל, אתה שואל אותי, צריכה לכבוש את ביירות, את הבקעה וכמעט את כל לבנון.
11: אז זה לא ריאלי.
14: זה אירוע מאוד מאוד מורכב.
11: אז זה לא ריאלי.
14: מאוד מאוד מורכב. זו המשמעות. אני חושב שמה שקורה היום, אנחנו פשוט קטני אמונה, ואנחנו גם לא רואים. מה שקורה היום, שנשיא לבנון מתחיל מסע ומתן עם מדינת ישראל, ושגרת לבנון פוגשת את ידידנו לייטר בארצות הברית, שהם מסכנים את חייהם, זה מצב טוב. אתה שואל אותי, האם זה עכשיו מחר יצר הסכם שלום? לא. אבל הדברים זזים לכיוון הנכון. זה במקביל לזה שמדינת ישראל, תחשוב, אנחנו כבשנו, לא יודע מה, איזה 10-15% מלבנון, והם יושבים לדבר איתנו. לא מתוך, א', מתוך פחד מאיתנו, וב', מתוך זה שהם באמת רוצים גם הם לעצמם.
11: לא, הם רוצים חסינות לעצמם. ברגע שהם יושבים עם ישראל, אז הם יודעים שישראל לא תפגע בלבנון, ועושה לה את העבודה, מה רע להם?
14: אני חושב, תקשיב, דורון, אני חושב שהנשיא האון היום יותר פוחד מזה שהחיזבאללה יתנקשו בו, מאשר ישראל תתנקש בו. אז אני חושב שזה שהוא כאקס רמטכ"ל ועכשיו כנשיא כן מדבר בצורה כזו או אחרת על משא ומתן, זאת התקדמות יפה מאוד. אין ספק שזה נגרם והם נדחפו לשם בשל האיומים הצבאיים. ואני חושב שהמשא ומתן הזה בשילוב הלחץ הצבאי שאנחנו עושים, שהוא עולה ויורד בהתאם, זה השילוב הנכון של דיפלומטיה ודיפלומטיה קינטית או בכוח הצבא. וככה צריך להמשיך ולעבוד.
10: להבנתך דדי, שאלה אחרונה, כי אומרים לנו, אמר אתמול גם ראש הממשלה שצהל יעלה את העצימות של התקיפות בלבנון, אתה מעריך שאנחנו הולכים לשינוי דרמטי בימים הקרובים, או עוד מאותו דבר פלוס כמה מעלות?
14: אני חושב שהזירה העיקרית היא הזירה של עם איראן, ואנחנו צריכים להיות מוכברים למה שקורה עם ארצות הברית. אני לא חושב שישראל תעשה מהלכים שיפגעו במסע ומתן של ארצות הברית, ובצדק. כנראה תהיה עלייה בעצימות, אבל היא לא תהיה כזו שתפגע במסע ומתן. כרגע צריך להתמקד בכדור העיקרי, זה האירוע האיראני.
10: אוקיי. תתן לנו מילים דדי שמחי,
11: אנחנו נסתם
10: לשוחח פה בקרוב. שוב, תודה רבה דדי.
11: תודה רבה.
14: תודה.
11: פרסומות?
10: כן, פרסומות.
11: אוקיי.

0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר.

0: לא לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: אז, איך מסירים שיער היום?
2: סנסי לייט פרו. ככה מסירים היום שיער.
3: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: לא מאמינה.
5: איפה אני תופסת אותך?
6: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
5: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
10: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
12: גלי ישראל.
13: כן, חזרנו. דורון, איתנו על הקו דוקטור מיכאל בן-ארי, חבר כנסת לשעבר, מחבר הספרים המרד הגדול וחזון ופגיון, וגם אדם שעומד לדין על זה שאמר את האמת, כי יש אמתות שאסור להגיד. בוקר טוב, דוקטור בן-ארי.
14: בוא נזכיר באמת לציבור, על מה בעצם אתה עומד לדין?
15: אני עומד לדין על זה שיש כאן סתימת פיות מצד אחד לצד השני, ואני חושב שכולנו חווים את זה בשנים האחרונות. אני הייתי מבחינתם סנונית ראשונה שהצליח להם, ולאחר מכן הם ממשיכים בכל מיני סוגים של תביעות השתקה. מה שחמור בסיפור שלי זה שהפרקליטות ובעצם שי ניצן לקחו את זה כפרויקט. אני בדיוק כרגע הולך לדיון, בבקשה, יש לי דיון בבית משפט מחוזי בלוד, שם אני התובע, ואני מבקש גילוי מסמכים של התכתבויות בין הפרקליטות לבין המשטרה בימים שלפני הפסילה שלי. אני מחזיק מסמך ביד שהם שולחים 93 פרסומים שלי לתמלול בהול ביותר, בהול ביותר, בשביעי לינואר, ערב הבחירות, כדי שיהיה להם חומרים.
13: איזה בחירות אנחנו מדברים? איזה שנה?
15: בחירות של הכנסת ה-21, אז אני נפסלתי, ולאחר מכן הם מתעממים ומגלגלים עיניים, כאילו זה התנועה הרפורמית. התנועה הרפורמית הגישה 4 תלונות לפני כן עם 10 פרסומים, והם התעלמו מהם. אבל ברגע שהוכרזו בחירות, שי ניצן אומר, זה עלה לי בבריאות לפסול את בן-ארי. הוא אמר, זו הייתה משימת חיי לפסול את בן-ארי. לאחר מכן הוא התהדר בזה, האמת היא שממש יום או יומיים לאחר הפסילה הוא כבר הלך לברנז'ה שלו וסיפר כמה הוא גיבור דרור שהוא פסל אותי. עכשיו צריך להבין מה יש בחומרים האלה. בחומרים האלה יש עזרות מאוד מאוד מפורשות. קודם כל, לפני השביעי באוקטובר על שומר חומות, יש שם כמה פעמים שהם לוקחים אותי מציוצים שלי או מדברים בפייסבוק.
13: אתה כתבת במפורש מה הולך לקרות בשבעה באוקטובר, ועל זה אתה עומד לדין. אתה כתבת שהם הולכים להגיע לקיבוצים בעוטף, לשחוט ולרצוח ולאנוס, ועל זה אסרו לך להתמודד, ומעמידים אותך לדין אחרי שמה שאמרת התרחש במציאות.
15: כן, אתה לא תאמין, בכתב האישום יש שם באחד הסעיפים שכתוב בבולד, בבולד זה אשמה. מה יש לעזה לעשות? לעשות טילים? לעשות מנהרות? אני כותב בצורה מפורשת מה הם עושים, ב-2018, והפסיכים האלה הכניסו את זה לתוך כתב האישום שלי. ולמה?
13: אבל אני רוצה, אני רוצה לחדד אבל את הנקודה הזו, דוקטור בנרי. אתה כתבת במפורש את התרחיש של השבעה באוקטובר. אתה אמרת שזה מה שהולך לקרות לפני שזה קרה, ועל זה אתה עומד לדין, והם לא מוחקים את כתב האישום אפילו אחרי שהוכח שזה מה שקרה.
15: לא, אני אקריא לך מהחומרים. האמת היא שהם הביאו את
14: הסעיפים. מיכאל, רק תסביר על איזה סעיפים אתה... אני רוצה להבין... לאיזה סעיפים, לאיזה סעיפים פליליים הם תרגמו את הדברים שלך?
15: זה סעיף פלילי אחד, הסתה לגזענות.
14: הסתה לגזענות.
15: הסתה לגזענות. כשאתה אומר, יש לנו עסק עם אומה רצחנית, משהו שהם אומרים, הם מטיפים, זה כתוב בקוראן, בחדיס, בהתנהגות שלהם.
14: אבל גם ירון לונדון אמר את זה, ירון לונדון אמר את זה בעצמו.
15: ירון לונדון, עזוב ירון, ירון לונדון, ירון לונדון אמר את זה פעם אחת. אברי גלעד אמר את זה כמה וכמה פעמים. הם, למה יש 57 סניפים? להגיד, נכון שהוא אמר, אבל אתה חוזר על עצמך, אתה, יש לך מסה קריטית. אתה מבין, אני רואה עכשיו את הבקשה לפסילה של איימן עודה. והם מביאים שם כל מיני נימוקים, והם סוקרים את כל הפסילות שלי, של אחרים, את כל הדברים. מה הטענה נגדי אתה אז? שיש נגדך יותר מ-40 פרסומים. עכשיו שימו לב, כשזה תורגם, הפסילה תורגמה לכתב אישום, הם הורידו מתוך ה-40, הם הורידו 31, הווה אומר, נשארו פחות מ-25%, הווה אומר, לא היה להם מסה קריטית, אבל אתה יודע מה היה בבית משפט, בבחילה שלי? היה לינץ', לא נתנו לי לדבר. הם הפכו אותי לאיזה אויב העם, אויב העולם, נאצי. זה לא יאומן מה שאני חוויתי שם. ואתה יודע, אני עכשיו קורא את החומרים, הייתה לי חקירה ביום ראשון, חקרתי חוקר שחקר אותי, 5 חודשים בדיוק לפני השביעי באוקטובר, ששם אני אומר לו כמה פעמים, הולך להיות אסון, אני אומר לו, זה ייגמר בדם ושכול, לפחות 5-6 פעמים במהלך החקירה, אני מזהיר אותו באזהרות הכי מפורשות שיכולות להיות, ואני מנסה להגיד לשופט, תשמע, אני מנסה למשוך את זה, להגיד לו, תשמע, זה לא הזיז לך, או להשפז אותי, או להקשיב לי. אני מקריא לכם, זה עומד מולי. אני אומר לו, את צריכים להקשיב, לדעת עם מי יש לנו עסק, אנחנו לא מבינים, אנחנו רואים בסרט שיכול להיגמר רע מאוד. ואז כתוב פה, הערת תמלול, החוקרים צוחקים. כן, החוקרים צוחקים. בהמשך, אני אומר לו ככה, הם רוצים לסתום לי את הפה, שאני לא אגיד שיש לו נסק, היא אומר הצחנית, כדי שמחר יבוא ויחגו אנשים ואנחנו לא נדע, אני מזהיר, שאתה רואה את התאריך, אני רואה את זה, אני רואה, אני אומר, וואו, זה היה 5 חודשים לפני, זה היה 5 חודשים, ואז בהמשך אני אומר, חובה עליי לנפץ את האשליות שמנסים לזרוע לנו כאן, אשליות שנביאות אותנו לדם ואש שחול, זה תפקידי כאיש ציבור, זו חבתי, כל מה שאני מקריא לכם, זה תמליל מהחקירה, השביעי למאי 23, אתם מבינים? אני אומר בהמשך, אנחנו חיים בסרט שיכול, אני אומר, אני מתחנן בפניכם, אני אומר ככה, להקשיב, לדעת אם יש לכם עסק, אנחנו לא מבינים, אנחנו חיים בסרט שיכול להיגמר רע מאוד. אני רציתי לשאול את החוקר, אתה שומע שאני מזהיר את מסרט שיכול להיגמר רע מאוד, והוא אומר, אנחנו שבועים בדמיונות שלנו, יש שם אחד הסעיפים שהם חוקרים אותי עליו, שאני אומר, אנחנו בקונספציה, זה פרסום מהשמיני לאוקטובר 22.
13: אבל איך יכול להיות, אתה יודע, מיכאל, אני אומר, מלא הבולשוויקים, הסטליניסטים האלה, השתיקו אותך כשהזהרת מדברים שהם עומדים להתרחש מראש. אמרת, תרחישי אימים שמבחינתם זה הכללה, הסתה לגזענות, כל העבלים האלה שמטרתם להשתיק אנשים מלהביע עמדות, אבל קרה 7 באוקטובר, שחטו פה אנשים, כל התרחישים שהזהרת מפניהם התממשו. אני מנסה להבין כאילו איך זה עובד האירוע הזה. אתה יושב בבית משפט, ומאשימים אותך על זה שכשאמרת מה המציאות שהולכת להתרחש, וזה קרה, איך השופט לא מגלגל אותם מכל המדרגות?
15: לא רק שהוא לא מגלגל אותם, הוא מאוד נחמד, אבל הוא סותם לי את הפה. אומר לי, מה אתה רוצה ממנו? הוא רק שוטר. הוא רק שוטר. מה זה רק שוטר? זה מי שהעמידו מולי. מה זאת אומרת, הוא רק שוטר? אני חוקר אותו עכשיו, תן לי לחקור אותו. אני הכנתי חקירה, אני יושב על החקירות האלה. אני אומר לכם, אני יצאתי מכל חיי.
14: תגיד, שמי הרעיון, אני רוצה לרדת לפסים האישיים קצת, שמי הרעיון להגיש נגדך את כתב האישום? כי פה, הכל אישי פה במדינה.
13: ממש בקצרה, יש לנו ריחה
15: דקה. קודם כל זה המרכז הרפורמי שעכשיו הגן עלה מן עודה. זה המרכז הרפורמי שלקחו אותי כיעד והצליח להם, צריך לומר שהצליח להם. והשני זה שי ניצן, שהוא שכנע את מנדלבליט.
14: שי ניצן.
15: תסלו אותי, הם לא יכולים ללכת לאחור. הגזר דין שלי זה הגזר דין שלהם. אם אני זכאי, בית משפט עליון התערב, התערבות בוטה בדמוקרטיה הישראלית ופגע בחוק יסוד. אם אני מורשע, בית המשפט העליון צדק. אז מה אתה חושב שיהיה בסוף? מה אתה חושב שיהיה בסוף? יש לי סיכוי כלשהו מתוך מערכת דורסנית?
14: סגילה, אתה יודע שבשנת 81 היה בגץ כהנה נגד רשות השידור, זה בטח מוכר לך. שרשות השידור סרבה לשדר רעיונות עם כהנה, הוא הלך לבגץ, ובגץ אמר שהם חייבים, כי זה סנטימנט בציבור,
15: וכשידור
14: ממלכתי הם צריכים לתת ביטוי לכל הסנטימנטים בציבור. אתה לא יכול להשתמש בזה?
15: תראה, אני יכול להשתמש בהרבה דברים, אני יכול להשתמש גם באמת, וגם אפשרות שאני אשתמש באמת, שהם סילפו, אני בדיוק מכין את החקירה שלי על אחד הפרסומים, שאני אומר בפקיעין, שרפו שם שישה בתים ליהודים, זרקו בקבוקי תבערה, רימונים, אף לא היה כתב אישום אחד. אני בא לאפולה ויוצא נגד זה שערבים עשו מכרז ספור, ואומר, עשו תיאור מחירים וזכו ב-45 יחידות דיור, מתוך 45 יחידות דיור, צמודי קרקע. אני אומר ש...
13: מיכאל, נגמר לנו הזמן לצערי, אנחנו נמשיך ללוות את האירוע הסטליניסטי הזה. דוקטור מיכאל בן ארי, תודה רבה.
14: תודה על האירוע אחרס, נשתמע, נתראה.
13: אורון כהן, תודה רבה. תודה רבה גם לאבי איצקוביץ' שערך אותנו, לאבי טרכטנברג שהפיק, למשה רחמקין שהיה על הטכנאות, ולאיציק זר על הדיגיטל. מיד אחרינו פתחי וזמרי, תודה, אורון כהן, ביי.
14: תודה רבה ארז, תודה.
12: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
19: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
18: גם לעסקים.
20: המלווה ישראכרט מונבע. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
21: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
22: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
21: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
22: זה הזמן לבית משלכם.
21: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
23: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
3: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה. מחיר מבצע, עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
4: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: כוכבית 8096.
7: דלתות?
6: קרב בריח.
7: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי אולי יש לכם ביטוח אבל אין לכם הראל לפרטים חייגו כוכבית 2010 הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי
0: גלי ישראל החדשות
4: בוקר טוב השעה 10 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. הרוג בפיצוץ רכב ברחובה הראשי של העיר אפולה, ככל הנראה הרקע פלילי. המשטרה פתחה בחקירה. בצל השיחות על עסקה קרבה, צבא ארצות הברית תקף הלילה בעוצמה באיראן. דיווחים על הרוגים במשמרות המהפכה. הותקפה שורת מטרות בדרום איראן לרבות צירות צבאיות שניסו להטמין מוקשים בים, וכן אתרים איראנים לשיגור טילים. בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אומרים כי התקיפות נעשו לשם הגנה עצמית. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ אומר עוד קודם לכן, האורניום האיראני יועבר אלינו או יושמד במקומו. לעולם לא יהיה לאיראן נשק גרעיני, הדגיש הנשיא. צהל מרחיב ומעמיק את התקיפה בלבנון, הבוקר נמסר כי חיילי מילואים גויסו בצו 8. הרחבת הפעילות היא מעבר לקו הצהוב. הלילה תקף צהל תשתיות נרחבות של ארגון הטרור חיזבאללה בבקה ובמספר מרחבים נוספים בלבנון. המונים נוטשים את שכונת הדחיה בדרום בירות ונעים צפונה מחשש לתקיפה עצימה של צהל. ראש השב"כ דוד זיני נפגש לאחרונה באיחוד האמירויות עם מוחמד דחלן מראשי פתח לשעבר. דחלן צומן על ידי ישראל וארצות הברית כמועמד לעמוד בראש המנגנון השולט ברצועה לאחר השמדת החמאס. עוד התפרסם כי ראש השב"כ נפגש בימים האחרונים עם ראשי מיליציות בעזה המתנגדים לחמאס. משפט נתניהו, לבקשת ראש הממשלה, הדיון במשפטו יקוצר היום ומחר מאילוצים מדיניים וביטחוניים. בימים אלה מלאו 6 שנים לפתיחת המשפט וקיצו לא נראה באופק. אמש הגיע ראש הממשלה למרפאת השיניים של בית החולים הדסה עין כרם, נמסר כי הסיבה היא טיפול שיניים שגרתי. נאחל בריאות מלאה גם לשיניו. וזה גאוויר מיד.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: היום בעיר עד מעונן חלקי תחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי יהיה מעונן חלקית עד בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
11: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
12: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
13: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: בוקר טוב, צולל לרחוב, שלישי שמח, פעמיים כיתוף במגבלות, זה
1: פעמיים כיתוף.
0: מה העניינים, נשמה של מלך?
1: מה אתה אומר, פעמיים כיתוף?
0: יפה, נחמד.
1: שמעתי את פסי, איך יוסי בכינור, פסי בטוף.
0: פסי בטוף, כן.
2: מה זה פסי?
0: יוסף, בטח.
2: חשבתי שזה קיצור של פאר טאסי.
0: לא, או שזו פסיה, פעם הייתה פסיה.
2: לא, זה לא פסיה.
0: לא?
2: לא.
0: אולי פסיה בטוף.
2: זה לא בת.
0: כן, התוכנית שקובעת סדר יום, חברים, תראו את הפתיח ותבינו לבד. המצלמה של הדיגיטל שמשדרת לנו בלייב, היא רק עליי כרגע. אז חברים, אם אפשר להשאיר את זה ככה, תודה. אהבת?
1: את השאר חווה מספיק.
0: כן, כן. אוי, נו, באמת, הכי נמוך, הכי...
1: הכי רחב.
0: בן אדם פה נאבק במשקל ומפסיד, ולא, סתם. תדע לך שאני בכושר C של חיה, אם אתה כבר מדבר, אתה יודע מה, בוא נתחיל ככה, אתה יודע, לייט, תרתי משמע. אני בכושר C של חיה, אתה יודע שעבדך הנאמן, למשל אתמול.
1: הלוואי שפעם אחת באמת תהיה עבדי נאמן. תקשיב, אתה בחיים לא היית עבדי הנאמן, אתה היית עבדי תקופה, אף פעם לא נאמן. ועובדה שהלכת, פתחת הזוגיות עם צ'י גולשטיין.
0: אופה! בוא נפתח את זה יותר.
1: בוא נפתח את זה.
0: בוא נפתח את זה.
1: בוא נפתח את זה.
0: זה מה שיושב עליך.
1: לא, לא יושב עליי.
0: אני מדבר גבוה. אני מדבר גבוה בגלל זה.
1: בוא נפתח את זה.
0: פתחתי זוגיות.
1: זה נשמע כמו האמא שלו מהסרט.
0: בוא נספר את הסיפור למאזינים.
1: בוא נשמע כמו זה. יכול זה נשמע כמו האמא מהסרט. הבן של זרו היה 14.
0: בוא נספר למאזינים את הסיפור. יותם זמרי נהיה כוכב בפטריוטים. נהיה מבוקש בפטריוטים. אתה יכול גם ראשון, גם שני, גם שלישי, גם רביעי, גם חמישי, גם שבת. רגע, ואז ערוץ 14 דיברו איתנו, הרבה שנים דיברו איתנו, אולי תעשו גם פתחי וזמרי בטלוויזיה, יש לכם כימיה טובה, הוא הסיידקיק המושלם, הכל טוב וזה וזה. כל פעם יותם היה נכנס לפגישות ואומר, חבר'ה, אין בעיה, אם תשחררו אותי בפטריוטים, אני אשב עם הפתחי, אני אעשה איתו תוכנית. ואז הוא לא אמר, משהו כזה, לא משנה מה, ואז בלית ברירה. ראו את הקריזמה ואת הכישרון המטורף הזה שנקרא פתחי, ואמרו, אוקיי, אז בוא נעשה איתו משהו. ואז נולדה את החיבור עם שי גולדשטיין. ואני משב לך על הלב.
1: ועכשיו לסיפור האמיתי. אותי לימדו שאחורה לא הולכים.
0: אופה.
1: סתם לא.
0: האמת, אני אומר לך, אתה צודק.
1: האמת שאני אפרגן לך.
0: לא, אתה צודק.
1: אני חושב שהפרויקט הזה שאנחנו עובדים על ה-VTV עם דרור יעבוד, אוקיי.
0: להצלחה. לא, אתה צודק, התקדמת בחיים, הצלחת
1: טוב,
0: בחיים.
1: טוב, סתום כבר. שאתה בנו, אנשים חוטפים טילים, אתה מדבר נכון. איתי על פתחי ושי.
0: תודה לאל, לא פתחנו את היום הזה באותר לפרסום. תודה, תודה, תודה לאל, שימשך ככה לנצח. טוב, כן. אבל כן, ראש הממשלה ושר הביטחון, מורידים הנחיה, נגיד את זה מעט מידע.
1: אז זה שלב שאתה אריה גולן?
0: מה אתה רוצה? אני צריך...
1: שאתה מסכם כזה עכשיו?
0: לא, אני... אני נותן...
1: איפה אנחנו עומדים עם נועם פתחי?
0: כשאני רוצה לשמוע את דעתך, אני מספר את הסיפור. אני
1: מספר את הסיפור.
0: נותנים הנחיה להוריד בניינים ולשנות את המשוואה. מעט מדי, מאוחר מדי, נגיד את זה כמובן. מישהו ישן בעמידה ומישהו לא... לא הם לא שילמו על הרחפנים הקטלניים.
1: אם כבר משתמשים במונח משוואה, שאני שונא אותו. באופן כללי, אני בניגוד למורה שלי מתמטיקה שתמיד אמר לי שיותר חשובה הדרך, אני הדרך פחות חשובה לי, אני חשוב לי בסוף מה התוצאה, אם אחרי השווה יש אין דחף, ובכלל, כאילו, מה זה בניינים עכשיו? אני אין לי בעיה, תפילו את כל הבניינים בדחף, זה טוב, ארס זה מעולה, ארס באמת, ארס להרוס להם זה מעולה.
0: ארס תדמור, אבל...
1: ארס תדמור, זה יפה. אבל כאילו, אם אפשר גם כאילו להרוג הרבה יותר אנשים, זה יהיה כיף.
0: בסדר, זה אומר את זה, זה מכיל את זה.
1: לא, זה לא אומר את זה.
0: די, אתה.
1: כי כשאני רואה הרבה אנשים בורחים מהדחיה, אני אומר לעצמי, אוקיי, זה אנשים שהיו יכולים להיות בתוך הבניינים. ולכן כל השלב שלה להודיע לפני, וביבי, אנחנו נקה אותם שוק על ירח. גם סליחה שאני אומר על זה משהו.
0: שוק על ירח? די, די.
1: בוא נדבר שנייה על שוק על ירח.
0: הבנתי כבר מה אתה עושה.
1: בוא נדבר רגע על שוק על ירח.
0: תקשיב, עולם התקשורת... פעם
1: מה אתה חושב על שוק על ירח, על הביטוי?
0: אני צמחוני, אז אם זה שוק קוסמת, או ביונד מיט...
1: האמת, התגובה שלנו נראית קוסמת קצת.
0: חברים, זה התוכנית שאתה הולך לעשות עם דרור?
1: כן, היום אני בלתי.
0: זה משחקי מילים ורמזים.
1: קוראים לזה, נותנים דרור לזמרי.
0: רגע, זמרי, אני רוצה להגיד לך.
1: זה שם טוב, אה?
0: תקשיב שנייה, עולם התקשורת מלא במושגים, מטאפורות, משלים, שוק על ירח, הער לא יבוא על מוחמד וזה. אם אתה הולך להתנגד לכל דבר שנאמר...
1: אני מתנגד לביטויים.
0: אז זה בעיה. אבל בוא נדבר רגע באמת על המהות ועל המשוואות. נועם אמיר, הפרשן לענייני צבא וביטחון, ערוץ 14, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: מה העניינים? תראה, אני אגיד לך, לא, אתה יודע מה,
2: שאלת אותו מה העניינים, והתחלת לשאר בזה, תן לו לדבר.
0: מה קורה, נועם, איך אתה רואה את שינוי המשוואה, את הפקודות החדשות, את הדרישה של הרמטכ"ל?
3: תראה, אני אשים ככה, קודם כל עדיף להתעורר מאוחר מאשר אף פעם לא, ואתמול הייתה תחושה שהיום הזה הוא עצים בצורה יותר סריגה מכל מה שראינו מאז תחילת הפסקת האש, שבעיה פשוט כיוון שיגורים כמעט על בסיס של ארבע פעמים בשעה, וראינו, היו המון הזקות, היו גם הרבה מאוד כתבאמים והרבה מאוד רפני נפץ, ברוך השם באמת יום שלפחות ממה שאני יודע, כן? יום שהסתיים ללא נפגעים, שוב, אני אולי התעובר צהל יוצאים בהמשך, דברים, אבל אני לא מכיר אירועים חריגים אתמול בצפון, אבל התחושה הייתה באמת שיש פה איזשהו מחדש לחצים, בעיקר על הדרג המדיני, כי צריך רגע אחד להגיד בכנות, ההחלטה כרגע לא להעצים את התקיפות בלבנון, היא החלטה מדינית בעקבות מה שנקרא ברקס של האמריקאים.
0: ידוע.
3: היה מחבל של לחצים עם הדלפות מהקבינט וכהנה, ובסופו של דבר, בסופו של ערב, מתקבלת החלטה.
0: אבל זמרי לא רוצה מחבל של לחצים, הוא רוצה מחבל שהורס בניינים, אהבת?
3: הוא צודק. לפני אדבר גם את זה. רק נסיים את הכרוניקה של הדברים. בשעות הערב, בקומת שר הביטחון וראש הממשלה, מתקבלת החלטה להורות לצהל להגביר את עוצמת התקיפות.
2: רגע, נועם, ההחלטה הזאת, שנייה, ההחלטה הזאת, כאילו השתנתה המשוואה, זה שוב באישור אמריקאי, זה שמים פסי על האמריקאים, זה מה בדיוק, מה קורה?
3: אמריקאים אתמול התבטאו בכמה כלי תקשורת ערבים, בעיקר את ג'זירה, של לכתור ירוק לישראל להעצים את התקיפות בלבנון. אוקיי? עכשיו שוב, אני רק רוצה רגע אחד לפתוח פה סוגריים. אני מכל התדרוכים ששמעתי אתמול, ומכל הגורמים שדיברתי איתם, אנחנו כרגע, לפחות בכל רם, לא מדברים על עומק לבנון. כלומר, אנחנו עדיין במרחב...
2: לא, אבל יש לך קטיעות, אני רק אומר...
3: בדרום לבנון.
2: יש לך קטיעות שם בזה, תנסה טיפול.
0: בוא, השם הקוד הוא דחיה, נו. דחיה.
2: אז
3: כרגע לפחות אני לא שומע דחיה. דקה זה לא אומר שלא יקרה, אבל אני כן יכול לומר לכם שהלילה לא תצפו בדקיה. לא היו תקיפות בדקיה, לא היו פעולות עצימות בדקיה. התקיפות התמקדו באמת באזור דרום לבנון, סטור, צידון, ביקה, כלומר אזורים שבהם לכאורה אנחנו עוד, יש לנו מה שנקרא את האור הירוק לפעות. דקיה לא היה, למרות שהדקיה ברחו ממנה בלילה כולם, הם הבינו שאנחנו באים לצפות בדקיה ובפועל זה.
2: אנחנו לא הבנו.
3: אולי זה יקרה בהמשך.
0: תגיד נועם, אתה מדבר עם שם המפקדים הגיבורים שלנו בעומק הלבנון, ואני רואה כל מיני כתבות כאלה על מתוסכלים, לא עושים כלום. כמה זה אמת? אם זאת אמת, תגיד לנו את זה אותה בפנים.
3: בוא אני אגיד לך משהו. בדרום לבנון יש הרבה מאוד כוחות שתרוסים בכמעט 20 נקודות שונות. 18 נקודות אנחנו מכירים מההצהרות של ישראל, יש עוד כמה נקודות במרחב. לא כל הכוחות פועלים כרגע בהיבט של ההתקפיות. למשל, יש יחידות שנמצאות באזורים שאין בהם פעילות מבצעית, ולכן הם מרגישים תסכול כי הם בעיקר נייחים וחוצים. שם אגב יש לנו את רוב המפגעים. כן. יש יחידות שהם כרגע בפעולות קטישה, מורידים בתים, קודשים שטחים שלמים, כפרים שלמים, יש להם התקלויות עם מחבלים ומחסלים, לא מעט מחבלים כל יום, אוקיי? הם לא מדברים על תספול, הם מדברים על תספול מזה שהשיח הוא לא על מה שהם עושים, אלא על מה שהחברים שלהם
2: במקום אחרים חוטפים. נכון, וזה רגע, וזה גם התקשורת הישראלית, סליחה שאני אומר, אפילו ראיתי תמיד סגל חוטה בזה, כאילו, שאומרים, ותראה, זה ברור, וכל פעם יגידו את זה, כל חייל זה עולם, וצריך לעשות הכל וזה, אבל כשאומרים, 9 הרוגים לצהל, בזמן מרחאות, הפסקת האש, משקרים. משקרים, כי צהל תוקף וצהל נלחם, נכון, יש את עניין כרגע בעירות, אבל זה לא שצהל עומד בהפסקת אש וחיזבאללה תוקף.
0: לא, אני אסיף מאומר, שמעתי היום את התוכנית של שרון גל עם ורונטל עלה לשם, ורונטל אומר, תקשיבו, זה היה חלום שלנו, מה שהשגנו עכשיו בלבנון ומה שאנחנו מחזיקים כרגע, והפינוי לא רק של מחבלים, גם של תושבים, והרס כפרים שלא יוכלו לחזור אליהם, ושינוי המשוואה האמיתי מול ממשלת לבנון, וזה, שבאמת, זה היה חלום רטוב שלנו, אומר רונטל. אז באמת, את תחושת הדכדוך וחוסר העונים אל מול הרחפנים הקטלנים, השאלה אם יש לזה באמת, אפרופו משוואה, משהו שהוא מאוד מאוד מאוד חיובי ושונה בחשיבה, השתנתה מחוץ לקופסה, ואנחנו עושים אחרת.
3: תראו,
0: או שלא.
3: המשימה בדרום לבנון היא, אתם שומעים אותי?
0: כן.
3: המשימה בדרום לבנון היא לשטח את כל השטחים שאנחנו מחזיקים בהם. הם יראו בסופו של דבר כמו עזה. אוקיי? זאת המשימה בדרום לבנון.
2: וזה חשוב, כי רצועת הביטחון של שנות ה-90 סבלה מזה שהיו יישובים ליד.
0: נכון.
3: זאת המשימה. המשימה השנייה היא לא לתת ללבנונים לחזור חזרה למקומות הללו. אין להם לאן לחזור.
2: מעולה.
3: זאת המשימה, אוקיי? היא מבצעת. למה לא מספרים עליה? אני אגיד לכם משהו. בשבועיים האחרונים אני עוקב בצמידות אחרי דובר צהל, ומנסה לראות מה אסטרטגיית הדברור שלו. הוא הוציא אתמול הודעה ראשונה אישית, כן? דובר צהל דפני, אחרי שבועיים, אתם יודעים מה הייתה הודעה שלו?
2: שחיזבאללה לא התכוון...
3: אני ער לפרסומים שחסרים לנו רשתות ושאנחנו מקבלים אותם מכל מיני גורמים כאלו ואחרים. הוא ער לפרסום שפרסמתי יום קודם לכן אצל שלזינגר, שצהל הלך להעביר רשתות מדייגים בטבריה.
0: מאלתרים, כן.
3: זאת ההודעה היחידה שלו. עכשיו, אני אומר לכם בכנות, אני אתמול קיבלתי בבוקר שיחת טלפון מקצין בלבנון, שסיפר לי מה הם עושים שם. אני לא יכול לספר, כי לא עובר צנזורה. ואני אומר בכנות, יש לצהל את היכולת לספר את הסיפור, לשלוט על הנרטיב, לשלוט על הסיפור.
2: גם בעזה זה לא היה. אם את לא יודעת, אתה זוכר, גם בעזה היה שלב שאנחנו ניהלנו פה 1,000 רעיונות, איפה דובר צהל משווק את מה שאנחנו עושים, את מה שאנחנו משמידים, את מה שאנחנו עושים.
3: ואני אומר לכם שזה לא קשור ללגיטימציה בינלאומית, זה לא קשור לדין
2: בינלאומי. איך אתה יכול להגיד את זה? אני שואל באמת, איך אתה יודע שזה לא הסכם בין המדיני שלנו למדיני שלהם?
3: אני בדקתי את זה. אין כאן שום קשר ללגיטימציה בינלאומית. אין שום קשר לדין בינלאומי, לא נפסלה אף מטרה, אף מטרה. פתאום נהיה הפוך, הפרקליטות הצבאית מתחננת, מתחננת מאיתנו הכתבים הימניים, שנזעק את הכל שהם לא פסלו אף מטרה. אף מטרה הם לא פסלו לצה.
2: זה קשור לפצר החדש אגב?
0: אז מי לא רוצה, מי לא רוצה לתקוף? מי לא רוצה להציל?
3: אני אומר לכם, שיש כאן אסטרטגיה...
2: לא לתקוף, אתם לא משווקים את זה, הם תוקפים.
3: של דיבור, בדיוק, יש כאן אסטרטגיה של דיבור, שהיא מסובנת למנוע את הסיפור.
2: מי קובע אותה? הרמטכ"ל?
3: בוודאי, מי קובע אותה? ראש המטה הכללי, ודובר צה"ל.
2: על הרמטכ"ל אני חייב להגיד לך, יש לי בעיה אחרת עם הרמטכ"ל, אני לגמרי בעד שהרמטכ"ל יגיד וידליף גם מצידי, אני בעד הדלפות מיליטריסטיות של תנו לי להוריד, תנו לי לתקוף. תגיד לי, הרמטכ"ל לא חושב להתייחס לעובדה שכולם מדברים על זה, שנושא הרחפנים, שאני לא שם עליו את הדגש, הוא קשה, הוא כואב, אבל לא צריך לשים רק עליו.
3: אתה עלית עכשיו על אסטרטגיה תקשורתית, איך מטשטשים מחדל? בדיוק ככה, נותנים לתקשורת לדבר, על על הסיפור המדיני, ולא על המחדל הצבאי. יש פה מחדל
0: צבאי
3: מקורף, בשביל שקשור ליכולת של צהל להתמודד עם המחדל.
2: הרמטכ"ל מודה במחדל הזה? הוא מבין שזה מחדל?
3: לא יודע. אם הוא מבין... אני לא יודע.
0: הוא לא דמות מדברת, אז איך אפשר לדעת?
2: אבל אתמול הוא דיבר רגע, אתמול הוא דיבר על בניינים. לא, אתמול הדליף מהקבינט, הדליפו, הרמטכ"ל רוצה מראש הממשלה להדליף, להוריד עשרה
3: בניינים.
0: תגיד, נועם, אבל תראה, שר הביטחון למשל, לא אגיד ביבי, שר הביטחון ישראל כץ הוא לא פרייר, הוא גם לא פרייר פוליטי, למה הוא לא מגיב, למה הוא לא מעצים, למה הוא לא מספר את סיפור המלחמה כמו שצריך? מה, אולי, רגע,
3: אני חייב להגיד לך שזו שאלה מצוינת, ואני לא יודע לענות על השאלה הזאת. אני כן יכול לומר לך שמאז אירוע טלי גוטליב, שר הביטחון באיזושהי ספורת משבר תקשורתי, חברתי, רשתי, פוליטי.
0: ליקודי, כן.
2: וואי, זאת הייתה פנייה של הציפיתי.
3: יש לו שם אירוע לא פשוט עם הסיפור של טלי גוטליב. אני לא יודע מה מעסיק אותו ולמה באמת אני מתייחסת לעניין הזה.
0: אני רוצה להצבן אותך. אני לא טייח, אני האיש החושב פה. אני רוצה רגע להצבן אותך. אני כן חושב, ונכון שאתה יודע, אנחנו מכירים את הביקורת על דובר צהל וגם על רמטכ"ל, וצריך, והרבה פעמים הוא באמת משתמש בכל מיני גם שיטות וגם נרטיב קפלניסטי, וזה במהלך המלחמה, ראינו את זה, יש לנו חייל על פאץ' ב-30 יום בתוך בקלבוש. אבל אני אגיד לך רגע, אני כן חושב שנגרם המון המון נזק נאזה כזה, אתה יודע, אזרחי נקרא לזה, ויכול להיות שטוב שמקטינים את הרעש סביבו, ויכול להיות, יכול להיות שגם כל מיני פרקליטות שמתקשרים לכתבים ימניים, גם זה עושים כאילו כי זה מגולם במה שצריך
2: יש,
0: לעשות.
2: יש אופציה כזאת, צריך להגיד, יש אופציה כזאת
3: שעדיף לעשות בשקט. לך, אני רוצה להגיד לך משהו.
0: אבל בעדינות, בעדינות, נועם אל נועם.
2: הוא היה מין הרך, תזכר. אני לא יודע אם יצא לך...
3: אם לא יצא לך אתמול לראות את הפתיחה של מהדורת חדשות 12. Okay, ירון אברהם כתב נחמד, נתן שם חתיכת פרסום מונולוג, שמפרק לנתניהו את הצורה. אני חותם לך, שמי שהדליף לו ותדרך לו את הציטוטים, זה ראש המטה הכללי.
2: אוקיי,
3: מה ראש המטה הכללי מקבל לבוקר בתמורה?
0: מה הוא אמר? בוא נאפס את כל המאזן.
3: מופע מפואר על רפיסות מדינית, על חוסר על שירת ידיים, ראש הממשלה לא רוצה וחיינה, אוקיי? מה הוא מקבל בתמורה בוקר בחדשות 12?
2: מה?
3: פוש ותותרת ענקית, סטן הפוליטי ברדוגו, קורא הרמטכ"ל פוליטי ומתפטר. חביבי, יש מישהו שמנהל את האירוע הזה, נועם, התעורר. יש מישהו שמנהל את האירוע הזה.
2: לא, רגע,
3: הוא לא דובר צהל, אתה יודע למה הוא לא דובר צהל? כי הרמטכ"ל הזיז לדובר צהל הצידה, ושם דובר אחר במקומו בבילויים.
2: ועוד משהו שאני אגיד, אתה יודע מה הבעיה של העניין של הרפאלים?
3: הבנת נועם, הבנת נועם, אני באמת מעריך את הניסיון שלך. מעריך את הניסיון שלך.
0: לא, קודם כל, רגע, נועם, נועם, נועם.
3: להציץ את הממלכיות על השולחן.
0: לא, נועם, תירגע.
2: זה מהשולחן, זה מהחדר.
0: רגע, זימרי, שנייה. נועם, קודם כל, אתה יודע, א', כפרה, לא ראיתי לא את מה שעשו חדשות 12 ואת המהלך הזה. אז לא ראיתי, סליחה שלא ראיתי, מצטער. דבר שני, אז הנה אתה נותן אינפורמציה. אני לפעמים שואל שאלות כדי לקבל את נגיד את הסיפור שהפרשן רוצה להגיד. דבר שני, אני שואל אותך, זה חזות הכל? זאת אומרת, כל מה שעושים בלבנון בחודשים האחרונים, זה סיפור יחצני של הרמטכ"ל שמחבא את ה...
3: תודה.
0: לא נראה לי, לא נראה לי, לא נראה לי.
3: נועם, נועם, נשמה, אתה יודע מה הכי עצוב בכל הסיפור? מה הטרגדיה הכי גדולה בסיפור הזה?
0: מה?
3: שהמלחמה באיראן והמלחמה בלבנון, שתי התוצאות שלה, זה אירוע מפואר. מפואר. פנומנלי. יופי. מה שמדינת ישראל, דרג מדיני, דרג צבאי, עשו באיראן ובלבנון, זה פנומנלי. וזה לא הכותרת שפותחת את המהדורות. יש מישהו שמכוון בכוונה שזאת לא תהיה הכותרת שפותחת את המהדורות. שזה פשוט לא יאומן.
0: אז אייל זמיר,
2: אני רוצה אני להגיד משהו, שנייה, כי פתאום שלחו לי את הציטוטים. תקבל את זה, נועם פתח, תקבל את זה. ירון אברהם, נכון, והוא מצטט בכיר ישראלי ששותף להתייעצויות המצומצמות, איזה הגדרה, קבל את ההגדרה. נכון לעכשיו אנחנו עומדים חסרי עונים ומציאות קטלנית, רולטה של ממש, פתרונות מולטרים בשדה הקרב ואלתורים בלי פתרונות בשדה המדיני. תבין, חיילים איתים כי הם פועלים נגד האינסטינקט שלהם לחתור למגע. תקשיב,
0: אבל זה קשור לרחפנים.
2: רגע, אבל זה קשור למה? למה? כי ברחפנים, בניגוד להרבה דברים, 7 באוקטובר, מה יבוא עכשיו הרמטכ"ל יגיד, ביבי היה צריך להתעסק ברחפנים? ביבי היה צריך להגיד עכשיו אם צריך רשתות כאלה או רשתות כאלה, זה נטו, ואני לא, ואני אומר, יכולים להיות דברים שאין להם פתרונות, אבל זה נטו אירוע צבאי, זה נטו אירוע צבאי, וכדי להסיד את האש, אתה מתקשר לעבד שלך בחדשות 12, שהוא לא פוליטי כמובן, הוא לא ברדוגו, הוא נטו, נטו ענייני, מתדרך אותו על כל הדבר הזה, רגע. שהדרג המדיני קושר ידיים וכאלה, כשבסוף, בסוף, אתם לא התכוננתם לזה.
0: בסדר, רגע, נועם, אני רוצה להגיד, אבל אני חייב להיום, אין בעיה, תראו בי כמה שאתם רוצים. אבל סיפור הרחפנים, גם התגובה הזאת שאני שומע, היא תגובה, יכול להיות שהיא נועדה להשיג דברים, להסיט את היש למדיני, אבל היא כן תגובה סבירה שאומרת אנחנו עומדים חסרי עונים מול האיום הזה.
2: אבל למה? היום אמר גלעד ארדן, היום אמר גלעד ארדן ב-2016 היה דיון בוועדת חוץ וביטחון על רחפנים. מה עשו?
0: מה עשו הפוליטיקאים שנים?
2: אבל הם לא, זה לא...
0: אני שואל אותך.
2: אבל הם לא צריכים לעשות.
0: למה, למה?
2: כי זה עניין צבאי. מה עשה אייל זמיר בנוגע ליחסים עם טראמפ? הוא לא עשה, כי זה לא התפקיד שלו.
0: לא, אין בעיה, אין בעיה. אבל גם לעקוב אחר איום שמתפתח ומאיים על הכוחות, ועכשיו עוד מעט אולי יזלוג לדרום וליהודה ושומרון, זה גם עבודה של שר ביטחון למשל. נועם, אני טועה?
2: לא.
0: רגע.
3: אז אני אתקן אותך. זה אחריות, הסיפור של הרפנים, מחולק לשני חלקים. יש את הדרג הצבאי שצריך להציף את האיום המתקרב, ויש את משרד הביטחון שאחראי על כל התעשיות הביטחוניות, הפיתוח, וכל האלה, מפעד וכן הלאה, שזה בסמכות משרד הביטחון. יש רק דבר
2: ככה. מי היה מנכ"ל משרד הביטחון?
3: תודה רבה, תודה רבה, זמרי. תודה שבאת, זמרי. זה אירוע, נועם, זה אירוע. עכשיו, כשהטובע בוער על שני ראשים שבמקרה הם אותו ראש, מה אתה רוצה
0: שהוא
3: יש, מה אתה רוצה
2: שנפתח את המהדורה?
0: 100%,
2: אני רוצה לשמוע את זה. אתה צודק, נו, ועכשיו אני אומר לך,
3: נו, שיקחנו 20 כפרים, מה אתה רוצה שנפתח את המהדורה?
2: אני לא יושב,
3: שיקחנו 20 כפרים.
2: נכון, אני לא יושב עלי על זמיר עכשיו על הראש, כאילו, אני אומר, אבל שהוא ישחק פייר פייט, כי אם אתה משחק פייר פייט ואומר, תקשיבו, אנחנו עשינו פדיחה, לא התקלנו לזה מספיק. עכשיו, תנו לנו, סבבה, אתה מציג את שני החסרונות, אבל בסוף, אם אתה מתדרך כתבים ל, אוי, זה רק הדרג המדיני, יתנו לנו,
0: אני לא חושב ש,
2: וזה ככה היה בעזה, אני מזכיר לך, לפני כיבוש העיר עזה, היו אותם אירועים, אותם תדרוכים.
0: לא, נכון, אז הצדקתי. רגע, שנייה, אבל שנייה, לא הולכת להביא מהארכיון. נועם, אני רוצה רגע להרגיע. אני רק אומר, יש פה אחריות שנופלת, בעיניי לפחות, עם איום הרחפני, והוא איום הרחפני. תראה, האזרח הישראלי הסביר, זה בא לו מנוור, כמו שרחפן עולה פתאום לאוויר, והוא פתאום מפתיע אותך, ככה האזרח הישראלי קיבל את הבשורה הזאת, שפתאום זה הורג כל כך הרבה חיילים, חסרי עונים, מאלתרים רשתות, יורים בהם, ברחפן יורים בנשק קל, זה האירוע מדהים שאתה לא מוכן עליו,
2: ואתה אומר, שנייה, רגע, תן לי להגיד לך משהו, אני נשבע לך, זה חשוב, אני, בוא, כמה עקבתי אחרי מלחמת רוסיה, אוקראינה, לא הרבה, אבל תקשיב, בארבע שנים, כמות
0: הסרטונים שאני
2: ראיתי, לא של הרחפנים, של הרשתות של האוקראינים, של משהו, זה בלתי נגמר.
0: רק שנייה, נועם, אבל אני נועם פתחי, אוקיי, שמייצג כרגע את האחריות המאוזנת, לא אומר יש פה גם פוליטיקאים וגם הנהגה וגם רמטכ"ל ומי שהיה מנכ"ל שר ביטחון ושרי ביטחון וזה, זאת אומרת זה חייב להתחלק האיום הזה, אם יודעים שהוא לפתחנו, לא יכול להיות לפני שש שנים אמרתי משהו, גם הפוליטיקאים אשמים.
3: התשובה למה שאתה אומר היא התשובה לשאלת הוועדת חקירה הממלכתית, אחריות זה אשמה. יש אחראי ויש אשם. יש אחראי ויש אשם כמו לכל דבר. ושוב, עוד פעם, אני חוזר ואומר, זה שהרמטכ"ל אשם, זה לא מנקה את הדרג המדיני מאחריות. אין לי ספק בכלל בעניין הזה. אם הוצף האיום הזה על השולחן, צריך מישהו בדרג המדיני, לא, ולבדוק, מה אתם עושים האיום הזה תאוצף לדרג המדיני? לא עשו, יש סוף גם דרג המדיני, אני לא חושב שהדרג המדיני תמיד נקי מכל דבר. אני לחלוטין, אבל כזה, אמר זמרי לפני כמה דקות, דבר מאוד נכון, עם כל הכבוד, ראש ממשלה שמנהל מלחמה בשבע חזיתות, מדינית, פלוס חזית מדינית שהיא לתת לצבא את האוויר להביא את ההישג הצבאי, לא אמור לרדת לרמה הטקטית של מה עשיתם עם סיפור
0: אז לא ראש ממשלה.
2: חייבי סם.
0: אז שר ביטחון, אז ועדת חוץ וביטחון.
3: אני אגיד לך יותר מזה. גם רמטכ"ל לא.
2: נכון.
3: רמטכ"ל צריך להטיל את הסמכות הזה למישהו.
2: נכון, נכון.
3: זה לא איום שאתה בא ואומר רמטכ"ל ושר הביטחון צריכים לשבת עליו.
2: נכון.
3: והמוסד צריכים לשבת עליו. מצמרת. יש צבא במטה כללי. אדוני, תקציב. סמכויות, אתה גייסת אלופים במילואים ותתי אלופים,
0: אמת.
3: בלי הכרה זה בדיוק המקום לקחת את האלוף, לא הגיע נכון. מסמי תורג'מן תגיד לו אדוני תן לי מענה לדבר הזה
0: כן, עובדים על זה,
3: טוב יש לנו עוד תשנה כניסה ללבנון והאיום הזה מחכה לנו בוא נחשב מה עושים,
2: בכל מקרה, תתחילו את המהדורות עם ההישגים את המהדורה של 14 עם מה שאתה אומר זה נכון?
3: לא נותנים לנו, לא נותנים לנו
2: אז דברו עם חיילים בשטח, אז דברו עם הגדים בשטח דברו עם
0: מה זה לא נותנים לנו?
3: הייתה הודעה על 70 מטרות שהותקפו אתמול, אתה יודע מתי יצא?
2: מה?
3: 11 בלילה!
2: אגב, רגע, שאלה, שאלה לסיום, זה נכון שניסו לחסל את נעים קאסם פעמיים בשבועיים האחרונים, כי היו דיווחים כאלו בחודש האחרון?
3: אני לא מכיר דבר כזה ברמה הרשמית, אבל אני לא אתפלא עם זה.
2: טוב, הקליטה שלך הולכת לאיבוד, אז נגיד לך נועם אמיר,
0: וגם בסלולרי.
2: תודה רבה, יא אחבאי.
3: תודה.
2: מה אתה צוחק?
0: שמעתי, וגם בסלולרי.
2: מאחורי הזכוכית לא נקראו.
0: זמרי היקר.
2: אני, המדד שלי זה ניבר החמקין, שני אנשים שנראים כמו אומלסים בדטרויט,
0: לא.
2: אבל הומור הם מבינים. אוקיי, הומור הם מבינים.
0: אתה משוגע.
2: למה? בטוב אני אומר. מה, אתה לא קצת כזה?
0: אין שום רע בלהיות אומלס.
2: לא אמרתי שזה רע, אמרתי שזה רע.
0: בטח בטח בדיטרויט, אתה יודע איזה סטריט.
2: אתה אומר דיטרויט?
0: דיטרויט!
2: דיטרויט, תלעד ברוקלין.
0: ברוקלין בדיטרויט.
2: ברוקלין גיא.
0: לא, הומלס בדיטרויט אחי, זה בטח ראפר, זה
2: איש אומן גרפיטי. לא, זה בולטימור. טוב, אנחנו נצא להפסקה.
0: דיון חשוב זה היה, באמת אני אומר.
2: צעד אני מזרחי לנשמה ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
14: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: טוב,
1: רצינו לשמוע אותו אתמול, הוא כותב גם על ההסכם עם איראן, גם על הרחפנים.
2: לא, גם על הדרישה של טראמפ להכניס את כולם להסכמי אברהם. מיד, מיד, מיד, אין עכשיו זה. האם זה ספין או באמת משהו שאפשר להסיק?
1: זה מה שנקרא אז.
2: כי הסעודיות והמפרנסיות לא מתלהבות. תמיר מורג כתב מדיני ערוץ 14, בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: הוא לא איתנו. כן.
3: עכשיו אני איתכם. נעלמתם לי לקטע מסוים, ואני חושב שטוב שכך, שחזרתם את זה.
2: די, בלי צחוקים עכשיו,
1: די, קצת צחוקים, יהיה קצת צחוקים פה.
2: תמיר מורג, תגיד רגע, לא מספיק המתח, הטרלול, ההורמוז, הפיצוצים וזה, פתאום דונלד טראמפ, אני אגיד לך כבר, באמת, אני שולף את ההסכמי אברהם האלה, כאילו השלום העולמי, המזרח תיכוני, המופלא והפנטזיה הזאת, באלן אלן הוא שולף את זה, כאילו, טוב, יאללה, תצטרפו, נגמור עם זה, תגיד, זה גאונות או שטחיות?
1: או איז?
3: זה, אני אגיד לך מה זה, ואתה תצמיד לזה איזה טייטל שאתה תרצה. תראה, מבחינת הנשיא טראמפ, אז יש כאן קודם כל המשך של הניסיונות שלו למצב את מקומו בהיסטוריה, כאחד מגדולי עושי השלום של דורנו, וזה בסדר גמור, אין עם זה שום בעיה. מבחינת הזווית הישראלית, יש כאן הצעה שהיא בעייתית מאוד. בעצם מה שטראמפ עושה, זה לבוא לנתניהו ולהציע לו איזושהי עסקת ברטר, איזושהי עסקת חליפין, שבמסגרתה, מבלי לומר את הדברים במילים המפורשות, הוא בעצם אומר לו, אני נותן לך הסכם מחורר עם איראן, כזה שלא עונה על כל הצרכים של מדינת ישראל ולא פותר את כל האיומים, ובתמורה לזה אני נותן לך את פרס הניחומים של נורמליזציה עם סעודיה. כמובן שבבחינת ישראל עדיף הסכם חזק עם איראן על פני נורמליזציה עם סעודיה מבלי לזלזל באירוע של הנורמליזציה.
2: כי הראשון יביא את השני, תמיר. הסכם חזק עם איראן יכול גם להביא את הנורמליזציה עם סעודיה.
1: די, לא תהיה נורמליזציה עם סעודיה.
2: לא, אני אומר, אבל יכול להביא, אם ישראל וארצות הברית היו מה שנקרא מכריעות, total surrender, כל מה שראינו בהצהרות, אז גם מדינות נוספות היו נכנסות להסכמי אברהם.
3: זה יכול להיות, אני לא בטוח בזה, יש בזה היגיון בגלל שבסופו של דבר מערך הכוחות העולמי עכשיו הולך ומסתדר או מתחלק מחדש מי בצד של ארצות הברית, ישראל והמערב ומי בצד של סין, וכמובן שהנטייה של רוב האנשים, של רוב המנהיגים היא בדרך כלל לבחור במי שיותר חזק ובמי שמנצח. מצד שני, תדע לך שיש גם דעה שטוענת שדווקא ההחלשה של איראן מורידה את הסיכוי לנורמליזציה עם סעודיה, בגלל שכל עוד היה איום גרעיני משמעותי על הסעודים, הם היו מאוד מאוד מוטרדים מזה, ורצו לאחד כוחות או לחסות בצילן של ארצות הברית וישראל, וברגע שאיראן נחלשה, אז בן סלמן אומר לעצמו, אני יכול להתמודד עם האירוע הזה של איראן מוחלשת, מבלי שאני הולך לנורמליזציה שהציבור שלי
2: לא,
3: בממלכה
2: לא ממש אוהב. אבל מהצד השני, לא סתם בשביל הדיון, ברגע שטראמפ יוצא המנצח הגדול שמחליש ומקריס מעצמות, אז הוא גם יכול ללחוץ את המדינות האלה ולהגיד להם, אני דורש שתיכנסו
1: להסכם. אתה יודע מי עושה נורמליזציה עם ישראל? מי שרוצה נורמליזציה עם ישראל, והסעודים לא רוצים נורמליזציה עם ישראל. רק יש דבר אחד חשוב בהצעה הזאת, בעיניי, תמיר, וזה גם אתה צריך לשים דגש. ההצעה הזאת תרחף מעל הממשלה הבאה 4 שנים. כל פעם ינסו למכור לנו, קחו נורמליזציה עם סעודיה, תנו מדינה פלסטינית, קחו נורמליזציה עם סעודיה, תנו מדינה פלסטינית. וחשוב שהישראלי הממוצע יזכור שזה יהיה פה. וכל הזמן, ואם תיבחר חס וחלילה, ממשלת שמאל, הם ינצלו את האפשרות לנורמליזציה עם סעודיה כדי להקים דה פקטו מדינה פלסטינית. זו דעתי.
3: כן, זה נכון. גם הסעודים, דרך אגב, אתמול, לפחות על פי דיווח ב-CNN, מיהרו לשפוך מים קרים על ההצעה הזו של הנשיא טראמפ בדיוק בהקשר הזה. זאת אומרת, הם העבירו מסר שאומר, אנחנו לא מתכוונים להצטרף להסכמי אברהם, אלא אם כן תהיה התקדמות משמעותית ובלתי הפיכה,
1: בלתי הפיכה
3: לכיוון הקמה של מדינה פלסטינית. כן, כך על פי הדיווח לפחות, בלתי הפיכה. כרגע, בוא נגיד שעוד לפני שאנחנו מדברים על הסכם כלשהו בין סעודיה לישראל, צריך לראות אם יהיה בכלל הסכם בין ארצות הברית לאיראן, זה גם דבר שהוא לדעתי לא בטוח ולא לא ודאי. שום דבר שם לא נגמר, למרות למרות כל ההספדים בתקשורת.
2: אני מחזיק בידי את ידיעות אחרונות העיתון של לא שלנו, והכותרת העליונה היא מורידים הילוך במסע ומתן עם איראן. זאת אומרת, אנחנו ביום שלישי, אחרי ההלם של סוף השבוע, ואולי מורידים הילוך, ואולי גם באמריקאים מתעשתים ומבינים שעם החלות האלה אי אפשר.
3: למרות שאנחנו צריכים להיות זהירים, זאת איזושהי רכבת הרים כזאת, אתה יודע. עכשיו אנחנו פותחים את הבוקר עם מורידים הילוך, ויכול להיות שבעוד כמה שעות פתאום ייראה שאנחנו ממש נמצאים על סף הסכם. אבל יש שם בעיות.
1: לא, רגע, אבל מה זה בעיות? בוא נחפור בזה שנייה, תמיר. תשמע, מה, דונלד טראמפ שאני ואתה ופרטחי לפעמים משתתף גם, דיברנו עליו כל ה... סתם, כל המלחמה הזאת, כאילו. מה, הוא פתאום יתהפך? הוא פתאום ייתן להם את הכל בלי לקבל כלום? זה קצת לא הגיוני מה שיצא בימים הראשונים, חייבים להגיד.
3: נכון, ובגלל זה, גם כשזה היה נראה רע, וגם עכשיו זה נראה מדאיג, אז אני התייחסתי לזה בדאגה רבה, אבל במידה מסוימת של ספקנות.
2: נכון.
3: חלק גדול מהדאגה נובע לא רק מתנאי ההסכם שמונחים על השולחן, אלא גם מהשאלה האם טראמפ יעמוד על הדרישות שלו. הדרישות שלו, דרך אגב, כפי שהוא מציג אותן עכשיו, בנושא הגרעין, הם בסדר, הם בסדר גמור.
1: ברור, עכשיו כל החומר לפני הכסף והשמדה או בארצות הברית, או במקום שאנחנו מסכימים עם הוועדה.
2: וגם אתמול רוביו מדגיש את זה, נכון.
3: נכון, אבל יש שם כמה בעיות משמעותיות. אחת, אנחנו לא יודעים בוודאות אם זו עמדת פתיחה, ואם הוא באמת יחדש את הלחימה בתום 60 ימים אם לא יהיה הסכם, או ש-60 ימים יהפכו ל-90, ל-120 ולנצח. שתיים, ההסכם הזה אומנם נותן, אם טראמפ יעמוד על הקווים האדומים שלו, פתרון לא רע לסוגיית הגרעין, אבל הוא לא נוגע בטילים הבליסטיים, והוא לא נוגע בפרוקסיז, והבעיה השלישית, שהיא לדעתי הכי משמעותית,
1: לבנון.
3: היא שעוד לפני לבנון, ראש הממשלה נתניהו טוען, וכרגע אנחנו גם פחות או יותר רואים את זה בשטח, לפחות בינתיים, שיש סיכום על חופש פעולה ישראלי בלבנון, או חופש פעולה במסגרת המגבלות שהכרנו עד עכשיו.
1: כן, אבל האיראנים אומרים, אנחנו מבחינתנו עם מסלים בלבנון.
2: לא, לבנון תחילה, בשביל להתחיל במסע ומתן, תפסיקו את המלחמה בלבנון, זה מה שאומרים.
3: וזאת עוד סיבה שבגללה יכול להיות שהדבר הזה יתפוצץ, למרות שאני חושב שהם ברגע האמת, הם ימכרו את חיזבאללה, מה שמעניין אותם בעיקר עכשיו זה לקבל את הכסף מראש, זאת אומרת את שחרור הנכסים המוקפאים ואת הסרת הסנקציות.
1: הם קראו את חיזבאללה זה די הפרוקסיז, לא? זה די סייף הפרוקסיז.
3: זה, כן, זה הפרוקסי החשוב ביותר, כן. אבל הבעיה הכי גדולה מבחינת ישראל בעניין הזה, זה עצם העובדה שיהיה הסכם. כי המשטר האיראני מוכה וחלש הרבה יותר מכפי שמצטייר בחלק מהדיווחים בתקשורת המערבית, ועם קצת אורך רוח, אני לא אומר שזה יקרה מחר או מחרתיים, אבל כנראה בסדר גודל של כמה חודשים, אולי חצי שנה מהיום, המשך המצור אמור להביא אותו לנקודת קריסה. ולכן יש כאן פספוס של הזדמנות היסטורית, וזה הדבר שהוא לדעתי הכי מצער מבחינת ישראל, אם אכן יהיה הסכם.
2: אני חושב שמה שקרה בסוף השבוע, ובימים שאחרי זה, זה שטראמפ, אני מתיימר, כן, אבל נבהל מהתגובות מסביב וההבנה שהוא יוצא באמת הלוזר של העולם, כאילו זה באמת להגיע עד רגע הכרעת הנאצים, ואז להגיד להם, רגע, אתם רוצים כסף? אתם רוצים להישאר בשלטון? אתם רוצים לשקם את גרמניה? הוא נבהל מזה, והוא הולך על אופציית בסדר, אני אחכה, יש לי סבננות שיבואו להסכם. שיבואו להסכם, אני 60 יום, 70 יום, בינתיים אנחנו נעשה מצור וזה, אני מאוד מקווה שזה ככה, אני לא יודע, אבל נראה לי לפי מהלך הדברים שזה מה שקורה כרגע.
3: אני גם חושב שהיה איזשהו אפקט לבקלש המאוד מאוד גדול שהוא קיבל מתוך שורות המפלגה הרפובליקנית על הסכם המסתמן הזה. אפשר לראות סימנים לעניין הזה בציוצים שלו, בכך שהוא חוזר ומדגיש שכל מי שמדבר על ההסכם אין לו מושג, וזה יהיה שונה לגמרי מההסכם של אובמה, ואם זה לא יהיה שונה לגמרי אז לא יהיה הסכם בכלל וכיוצא בזה. אבל כאמור, הבעיה של ישראל היא שגם אם טראמפ יעמוד על הקווים האדומים שלו בנושא הגרעיני, שהם בסדר. זאת אומרת, ההסכם הזה, כל עוד זאת לא תהיה רק עמדת פתיחה, נותן מענה לא רע לסוגיה הגרעינית. עדיין יש בו בעיות אחרות מאוד משמעותיות, ובעיקר פספוס של הזדמנות היסטורית להפיל את המשטר באיראן.
1: טוב, רציתי להתקדם.
2: רגע, מה היה באורמוז, ההורדה הזאת של איך זה נקרא, דוגיות ה... מה הם מניחים שם? כן, מניחים שם מוקשים, נכון. כמה זה דרמטי וכמה זה יאללה לדלג, נקסט, זה חלק מהפעילות השוטפת?
3: איפשהו באמצע יותר נוטה לאפשרות השנייה, לפי דעתי. תראה, קודם כל אנחנו רואים שהאיראנים, ברוב חוצפתם ויהירותם, ממשיכים לנסות למקש את מסר אורמוז עד עכשיו, גם תוך כדי המסע ומתן עם ארצות הברית. מה שקרה שם, לפחות על פי הודעת דובר סנטקום, פיקוד המרכז האמריקני, זה שהאמריקנים זיהו שתי סירות של משמרות המהפכה שהטילו או ניסו להטיל מוקשים ימיים שם במצר אורמוז, תקפו אותן ובמקביל גם תקפו כמה אתרים של טילי קרקע אוויר ואולי גם טילי חוף ים על מנת להגן על עצמם מפני תגובה איראנית, כי גם האיראנים פתחו באש ברגע שהאמריקנים תקפו. בסוף זאת תקרית מקומית, זאת אומרת גם האמריקנים תרוכים להבהיר בהודעות שלהם שלא מדובר בקריסה של הפסקת האש אלא בפעולה הגנתית מטבעה שהיא חלק מהפעילות השוטפת וכיוצא בזה, אבל זה כן מראה לך שהדברים שם מתוחים ונמצאים על הקצה.
1: תגיד, בוא נדבר קצת לבנון. קודם כל, איפה אנחנו עומדים כרגע מבחינת האישורים? כי גם אתמול אומר נועם אמיר, לא תקפנו בדחיה, מדינת ישראל משדרת, אנחנו הולכים לשנות את המשוואה.
2: לא, אבל אמרו שהוא קר, תראה, בועז ביסמוט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אומר, אני לא אגיד לכם אם זה ייקח שעות או ימים. אז יכול להיות
1: שלא אמרתי שלא יתקפו.
2: לא, אני רק אומר למאזינים. לא, אני יודע שלא אמרת. אני רק אומר שיכול להיות שזה לא אמור היה לקרות בלילה.
1: עקרונית, אתמול יצאו בהודעות, מבצע חיצי, עוד חיצי הצפון כזה, וזה לא תקפו. האם האמריקאים, מבחינת העניין הזה, רוביו מדבר על זה ואחרים, חופש פעולה בלבנון אמיתי, או שנשארים עם האזיקים?
3: יש חופש פעולה מסוים בלבנון. תראה, צריך לזכור שמאז שהחלה הפסקת האש, צהל חיסל יותר מ-600 מחבלי חיזבאללה, זה יותר ממה שחוסלו למשל בכל מלחמת לבנון השנייה, אם אני לא טועה. בשבוע מסוים אפילו חוסלו יותר מ-220 מחבלים בשבוע אחד. אז אי אפשר להגיד שאין לחימה, זו אפילו לא לחימה בעצימות נמוכה, זו לחימה בעצימות בינונית. נכון, יש איזה שהם אזיקים או מגבלות, ישראל בעיקר נמנעת מלתקוף בדחיה. הסיבה העיקרית שנתניהו לא נותן עד עכשיו אור ירוק לאותה הצעה של השר סמוטריץ', שאני חושב שבסופו של דבר היא נכונה והדינמיקה גם בסוף תוביל אותנו לשם, להתחיל במדיניות של תג מחיר על כל רחפן נפץ, להפיל בניינים רבי קומות בדחיה, היא העובדה שראש הממשלה חושש שהאיראנים ישתמשו בנושא הזה כתירוץ על מנת לפוצץ את המסע ומתן עם ארצות הברית, ואז טראמפ יבוא ויאשים את ישראל בסיכול ההזדמנות לסיים את המלחמה שהוא כל כך רוצה לסיים. אבל בסוף בסוף אנחנו מתקרבים לרגע שבו ראש הממשלה יצטרך להתייצב מול הנשיא טראמפ ולהגיד לו, אדוני הנשיא, עם כל הכבוד ועם כל הידידות, אם אתה היית בסיטואציה דומה שבה הורגים חיילים אמריקנים, אתה היית גובה מחיר לא פרופורציונלי מהאויב, ואני כראש ממשלת ישראל מחויב לעשות אותו דבר.
2: ומדברים כל יום עדיין, תמיר? ממה שאתה יודע?
3: זה אף פעם לא היה ממש כל יום, אבל זה היה ברמה של כל יומיים, כל שלושה ימים.
1: כל הדיווחים האלה, והשיחות של כאילו מה קורה וזה, כי נגמרים הנושאים בסוף.
2: לא, כל הדיווחים של ישראל לא בלופ בכלל, ההסכמים נחתמים בלעדיה או מנוסחים בלעדיה, נכונים חצי נכונים?
3: הם נכונים חלקית. הם לא נכונים. אני ראיתי דיווח על זה שנתניהו, טראמפ לא רצה לדבר עם נתניהו והפנה אותו ליועצים שלו וכולי, זה לא נכון עד כמה שאני יודע. הם מדברים כל יומיים שלושה בערך. מה שכן, היה חוסר ודאות, ועדיין יש במידה מסוימת חוסר ודאות גדול מאוד בישראל בנוגע לכוונות של הנשיא טראמפ, אבל חוסר הוודאות הזה נובע לפחות במידה חלקית מהעובדה שאני לא בטוח שטראמפ בעצמו יודע מה הוא הולך לעשות, כי הוא עדיין לא הגיע להחלטה סופית, הוא עדיין מתלבט, הוא עדיין מחכה לאיראנים וכיוצא בזה.
1: תמיר, אתה בעיקרון, אני רואה אותך לפעמים ב-14, אתה גם סוג של רחפן, כאילו אתה מסתובב במסדרון, מרחף כזה מעל השיחות, בשלך, אני אוהב את זה.
2: בקטע טוב, בקטע
1: טוב. אז אתה אמור לדעת, ואתה גם בן אדם ש... מה בקטע ולא בקטע טוב? הוא לא יודע שאני בקטע טוב, נו באמת. אתה עוקב אחרי אוקראינה, רוסיה, אתה מבין בכל מיני כלי נשק וכאלה. כמה הסיפור הזה באמת מסובך? זאת אומרת, האם נניח הרוסים והאוקראינים לא ניסו לפתור את זה? כי שם אולי סתם אני אומר, ערך לחיי אדם הוא מה שנקרא משהו אחר, אז הם פחות עוסקים בלפתור את המשהו שהורג כל חייל. כמה לדעתך זה פתיר וכמה לדעתך זה מחדל? כמה הצבא הישראלי היה צריך להתכונן, צהל היה צריך להתכונן אחרת?
3: אחד, הרוסים והאוקראינים בהחלט ניסו לפתור את הדבר הזה, הם מצאו פתרונות חלקיים, אבל הם לא מצאו פתרונות מלאים. שתיים, הצבא לא התכונן לזה במידה אופטימלית, זה יכול היה להיות יותר טוב. אני חושב שיש פה קצת הגזמה בעוצמת המחדל שמייחסים. איזה פתרון הרמטי יש לך היום לצורך העניין, אחרי מאות שנים שמשתמשים באמצעי הזה, לירי נקל או לירי של מקלעים? התשובה היא שאין פתרון הרמטי.
1: צודק, צודק, אבל...
3: במלחמה נהרגים אנשים, ואני אומר לך עוד...
1: אבל ישראל הרגילה אותנו שיש לנו פתרונות לדברים שלא היו להם פתרונות במשך שנים.
2: לא, אני אגיד לך משהו, תמיר. יש משהו ב... באיך שהרחפן הזה זז ו... ומי יכול להפעיל אותו ובאיזו קלות, שאתה אומר, מה, כל מה שחשבו עליו זה רשתות? כל מה שהוא חשבו עליו זה שאחד הלוחמים יורה עליו
3: אתה
2: מה...
3: אתה נדחק, אני אסביר לך למה, כן. אתה נדחק לפתרונות פרימיטיביים, כי העוצמה של הנשק הזה באופן פרדוקסלי תמונה בפרימיטיביות שלו.
1: זה כמו הרוסים והעיפרון. שהיינו... אתה מכיר את המספר על הרוסים והעיפרון בחלל, שהאמריקאים פיתחו עץ נכון, שיכול לעבוד בכל נכון. כיוון, נכון. הרוסים לקחו עיפרון.
2: זה פרסום
3: נכון, אחר. נכון. כן, כן. תראה, אתה זוכר שכשהיינו ילדים שהיה מכוניות על שלט רחוק,
2: כן.
3: עכשיו לפני שהתחילו המכוניות עם שלט רחוק, אז הייתה איזושהי תקופת ביניים שהיו מכוניות עם שלט רחוק כזה עם חוט, שהיה מחובר.
2: זה שלט קרוב, שלט קרוב.
1: שלט קרוב,
3: זה בדיוק הסיפור של הרחפן הזה. הרחפן הזה מחובר עם חוט, עם סיב אופטי, חוט מאוד דק ומאוד ארוך שיכול להגיע לאורך של קילומטרים רבים, ולכן אין לך שום אפשרות לשבש אותו מבחינה אלקטרונית.
1: למה? סכין ענקית שחותכת את כל השמיים, כאילו ב...
2: תגיד לי, איך לא המציאו?
1: סכין ברזל.
3: יש וידאו מאוקראינה שאני ראיתי עוד הרבה לפני שהתחילה הבעיה הזאת פה, ראיתי את זה לפני איזה שנה או שנתיים, של עירות רחפן כזה באמצעות מספריים. זאת אומרת, הוא מסתובב שם ביער, ואחד החיילים הנוטים רואה את הסיב האופטי, גוזר את הסיב והרחפן...
1: יש לי שם למערכת!
2: הוא עושה לו מכפלת.
1: יש לי שם... אבן יארו. מערכת אבן יארו.
2: או ירו אבן. סליחה. רגע.
3: אבל... כן.
2: מתקלל אותי
1: בשידור. לא, זה כאילו על הפאנץ.
2: זה הבסיס של הסיף. תמיר, הוא מתקלל אותי בשידור.
1: לא, אמרתי אבן ירו.
2: תגיד, תמיר, למה לא מכינים, למה לא ממציאים, סתום את הפה, למה לא ממציאים רחפן נגד, רחפן תקיפה, שפועל על סאונד? הרי הרחפנים האלה מרעישים, נכון?
3: הם מרעישים, כן, הם מרעישים במידה מסוימת. יש גם, אני חושב, סוגים של רחפנים חשמליים שהם פחות מרעישים, אבל הנושא של רחפנים נגד רחפנים...
1: אתה צריך להיות המדען הלא ראשי. אתה מכיר את זה? יש המדען הראשי, פתחי יהיה המדען הלא ראשי, שזה מדען שמסתובב וסתם זורק לאוויר רעיונות.
3: לא, אבל הוא דווקא נותן פה כיוון נכון. חלק מהעירותים של הרחפנים האלה באוקראינה נעשים באמצעות רחפני נגד שפשוט מתנגשים.
2: אבל איך הם נגד? מה, הם קוראים מפה מסוימת? או מה, או סאונד? או איך זה הולך?
3: לא, בסוף צריך... בסוף מי שמפעיל את הרחפן רואה אותם בעיניים ופשוט...
2: מערכת רואה יורי.
1: יורי רואה, אתה מכיר את זה? יורי רואה?
2: יורי רואה,
1: יורי רואה.
2: טוב, עזוב, נו,
1: הרעיון הלך.
2: אז טוב, רחפנים עם סאונד לא. אוקיי.
1: תודה למדען הלא ראשי. רגע, תמיר, כמה, רגע, זה פתיר בעיניך? זה משהו שכן, אבל כאילו אם ניתן עליו פוקוס עכשיו, כמובן שמיד יומצא נגד.
2: לא פתיר.
1: לא, יכול להיות שהוא יגיד לך לא פתיר, יכול להיות שהוא יגיד לך, יש דברים שהם טכנולוגיה ישנה, קשה לפתור.
2: ככה יקראו לרחפן,
1: לא פתיר.
3: אני לא, תראה, אני לא, אחד אני לא יודע, שתיים אני לא חושב שזה פתיר הרמטית, אני חושב שניתן לצמצם את מספר הנפגעים מהאירוע הזה, ויכול מאוד להיות שהצמצום אגב לא יבוא מאיזושהי מערכת אחת.
1: מהרשתות והתנהלות.
3: אלא משילוב של רשתות ושל התנהלות ושל רחפני נגד ושל שוטגנים ושל גביית מחיר מהחיזבאללה בדחיה וכולי, אפשר לצמצם את האירוע הזה. אני רק אגיד עוד דבר אחד, בסופו של דבר, העובדה שחיזבאללה נדחק לשימוש בכלי הזה שהפך לכלי האפקטיבי הכמעט בלעדי שלו, היא גם סימן לחולשה. כי
1: אמרת את זה כבר, קשה לאזרח, קשה לאדם לראות את זה, כאילו זה קשה לאדם הסביר להגיד, אה, בוא נה, הוא הלך לפרימיטיבי כי הוא בצורה.
2: צעצוע הרג לוחם, זה המשוואה הפסיכולוגית שיש לנו בראש והיא מתסכלת מאוד. טוב, עם מערכת יורי רואה, אנחנו נסיים.
1: יורי רואה.
2: יורי רואה, יורי רואה.
1: טוב, די.
2: יורי רואה.
1: תמיר, תן ציון לרעיון.
2: מה?
3: 7.5.
1: 7.5, בסדר גמור.
2: ציון למה הוא נתן?
1: לרעיון. כי תמיר אוהב לציין, מה שנקרא. טוב, תמיר מורה.
3: 7.5 אגב זה לא רע.
2: כן, זה לא רע, אחי. זה
3: ציונים במדורי ספורט לשחקני כדורגל.
2: זה השם האמצעי שלנו.
3: 7.5 זה היה מעולה.
1: אתה צריך להיות מבקר מסעדה. שזה בן אדם שהולך כל פעם לאותה מסעדה ומבקר אותה. מה אתה אומר?
3: וגם הביקורת היא תמיד אותה ביקורת.
1: אותה ביקורת.
2: אחלה, סטייקי.
1: כמו בן כספית על מסעדה. תמיר מורה, כתב מדיני ערוץ 14, תודה רבה לך.
3: ביי.
1: ביי, ביי.
2: יורי
1: יורי. יורי יורי. היו פה כמה דברים. סכם לנו את הרעיון, בבקשה, ניב, תוציא מזכר. יאללה, אנחנו נצא להפסקה ונחזור.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים, מכשיר ביתי מבית סנסיקה, לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: אני מדברת עם יוסי ש...
3: נכון.
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
3: תמיד מדברים איתך.
2: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: תודה רבה.
2: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
5: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
6: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
8: רק רב בריח.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
10: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: כן, חזרנו.
1: סדר את האוזניות, צריך לקחת בחשבון את מה שקורה בצפון. אני אתן לך סתם דוגמה, אני לא אוהב... זאת אומרת, אני לא אוהב שמשדרים, התקשורת הישראלית נורא אוהבת לשדר, ואני שומע את זה כל היום ברדיו הזה, כולם שצועקים, אי אפשר להמשיך ככה, אי אפשר להמשיך, כי יש כאלה, יש גם כאלה שאומרים, אוקיי, אנחנו במלחמה, נמשיך, שווה לדבר עם אנשים שגרים בצפון, שווה לדבר גם עם אנשים שמבינים בתקשורת ישראלית, ולראות את החיבור בזה. אני הייתי בגשר הזיב במהלך השבת, וכן, גם בגשר הזיב, אתה יודע, היה אירוע כזה של אפנינג לילדים, וכן, ופתאום יש הזקה בלימן, אז כולם כזה מתכוננים, כי הזקה הולכת להגיד אליהם, זה חיים קשים מאוד. בואו נראה מה חושבים שם עם נטלי שם טוב, עיתונאית כמובן, ותושבת הצפון.
0: מגישה ב-13 שעברת.
1: בוקר טוב נטלי.
2: בוקר אור, מה העניינים?
1: זה מטולה, נכון?
2: הרבה זמן רצינו לדבר.
0: נכון, חתיכת הישג שלנו.
2: לרוע מזלנו, המלחמה בצפון נמשכת, אז בסוף התאפשר לנו לדבר.
1: כן, זה מטולה, נכון?
2: אז זהו, הרבה אנשים לא יודעים שמטולה לא פתחה את מערכת החינוך שלה מאז 7 באוקטובר. אין בית ספר יסודי, אז הרבה משפחות כמונו לא חזרו. מי שלא תלוי במערכת החינוך, או מי שבחר בפתרונות זמנים, חזר. אבל אנחנו עדיין במקום הפינוי שלנו בגליל, אבל דרום המשם.
1: אמרת לרוע מזלנו, המלחמה ממשיכה. זאת ההשקפה שלך, או שכאילו את אומרת, יש כאלה שאומרים...

0: לא מהעיניים העייפות של מי שער שם בלילות, או מי שהנשימה שלו נעתקת כל פעם שהוא מעלה את הילד על ההסעה לבית ספר. ואני חושבת שבנקודה הזאת, וזה בעצם התשובה שלי לשאלה שלך, אנשים מאוד מאוד עייפים. תראו, האירוע הזה של תושבי הצפון הוא נסחב לא רק מאז 7 באוקטובר, לא רק שנה וחצי של פינוי, לא רק לחימה עצימה של צהל אחרי ההפסקת אש של נובמבר 24 ועם כל אבי באמצע. בואו נסתכל רק על האירוע הזה של שאגת הארי, שהיה עבור תושבי ישראל 5 שבועות, מ-28 בפברואר עד 8 באפריל, ותושבי הצפון סוחבים את זה 7 שבועות יותר, כלומר, כן. 12 שבועות במצטבר, כבר יותר מפי 2. אבל אני חושבת שבאמת, כמו שאתה אומר, הייאוש האמיתי הוא לא ממה שעברנו עד עכשיו, אלא הפחד מהעתיד. אנשים פה מתעוררים כל בוקר לבשורות קשות מלבנון, ולהבדיל לדיווחים רעים מארצות הברית. וזה מה שמרפא את ידיהם של, אני חושבת, החזקים באזרחי ישראל, באמת, אנשים שהם סלעים, ושהם לא חוששים מהמלחמה, ולא חוששים להיות הקו הראשון, ומאמינים.
1: חלקים גדולים פונו למשך חודשים ארוכים, וזה הרס להם את המשפחות, ואת ה... ושפיע על הילדים, זה אנשים שגם פונו מהבתים.
0: אבל זו בדיוק הנקודה, זו בדיוק הנקודה, כי בעצם אנשים שילמו מחירים אדירים, באמת, אישיים, משפחתיים, כלכליים, אזורים, איפה שלא תסתכל, כדי לתת לישראל, מתוך אמונה שלמה שאנחנו צריכים לעשות את מה שהמדינה צריכה, את ההזדמנות ואת הזמן לקלף את הטבעת חנק האיראנית הזאת, להגיד לא עוד, מה ששיתק אותנו במשך שנים, אנחנו לא משלימים עם זה יותר. ועכשיו אנחנו שואלים את עצמנו שאלות, לאן זה הולך?
2: רגע, את לא מבינה לאן זה הולך, באמת אני שואל, את לא מבינה, זאת אומרת, רואים שצהל למשל, הוא מגרד את כל הכפרים, הכפרים שישבו ליד מטולה, אני לא יודעת, אנשים רואים מהחלון את אותם כפרים, או שהכפרים ש... וואי, אני לא זוכר את ה... איך קוראים לכפר הזה?
0: לא, אני לא מריצות, כל כפרי המגע, כאילו, לדעי זה יותר מזה, גם הכפרים הפנימיים יותר, גם אל חיאם, מעוזים של חיזבאללה, גם בינצ'בל, אנחנו לגמרי מבינים. לא, ברור, אין על זה שום שאלה, זה לא שאלה של האם זה היה נחוץ, וכמו שאתה אומר, החיכוך יש לו חשיבות, אין על זה שאלה, האם חיזבאללה וגם איראן חלשות יותר היום, התשובה היא חד משמעית כן. האם ישראל יוצאת מהמערכה הזאת מחוזקת, כולל בנכסים האסטרטגיים שלה עם ארצות הברית, ובמה שקורה פה בשטח, חד משמעית. האם מצבנו יהיה יותר טוב אם ישראל תמשיך לשבת באותו קו קדמי ותגרע שטח מהאויב, שזה מה שאנחנו ביקשנו כל הזמן? חד משמעית כן. אבל האם זה מביא שינוי לדורות? לצערי, אני חושבת בשלב הזה שלא.
1: תראי,
0: נטלי. אני בדרך עכשיו לבית חולים רמב״ם לבקר את החיילים שלנו. אני נוסעת אחר כך לניחום אבלים. אין שום דבר שיכול לגשר על הפער בין אנשים שנתנו את החיים שלהם למדינה ומוכנים לתת לה הכל, הכל, התושבים, הלוחמים, המשפחות, לבין הסכם שבסופו של דבר יהפוך את שעון החול וישחוק את ההישגים שלנו.
1: רגע, נטלי, אני, תראי, זה תמיד...
0: נכון, הוא עוד לא נחתם.
1: שנייה, נטלי,
0: אני רק... זה החשיבות של השלב הזה.
1: אני רק אכניס איזה נקודה. זה תמיד עניין של פרופורציות, כי אנחנו היינו, צריך להגיד, ערב... פשיטה של לוחמי כוח רדואן אל תוך היישובים האלה, ואת המראות אנחנו כבר לא צריכים לדמיין שחס וחלילה ייכנסו נכון. לאיזה קיבוץ. ראינו מה קרה בשביעי נכון. באוקטובר בדרום, אנחנו היינו באותה סיטואציה, לכן המצב השתנה, המצב הוא שאלה ממתי אתה מתחיל את הסיפור.
0: השתנה לטובה באופן חד
1: משמעי. מה זה? זה... היו שוחטים נכון, להם את הילדים, אני, את יודעת, אני... כאילו חס וחלילה, נכון. אבל זה היה האירוע, ועכשיו... זה לא אירוע שיכול לקרות, בוא נתחיל מפה. זה, לא, אתה יודע, על פניו מבצעית. נטלי, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. תראי, היה פה הפרשן נועם אמיר, הוא דיבר איתנו, ואת כמובן הגשת את מהדורת החדשות המרכזית של 13, ואת יודעת איך הדברים עובדים. את מרגישה שבצבא, אולי עד אפילו לעמדת רמטכ"ל, מנסים להקטין את הסיפור, את ההישג המטורף של מה שעושים בלבנון, את הזה, אומרים את זה נועם אמיר, אומר את זה רונטל וזה, ואומרים, משחקים פה בתקשורת הישראלית, כדי להקטין, כדי ש... שההנהגה, שזה ילך להנהגה הביקורת, וזה, את מכירה את זה מתוככי התקשורת?
0: תראה, תראה, אני רוצה לענות לך מהעיניים של תושבי הצפון. תושבי הצפון אי אפשר לעבוד עליהם, באמת. לא בשלב שהתחלנו את המערכה הזאת, ואז באו ואמרו, היה דחוף לכולם לדחוף מיקרופון לאנשי קריית שמונה ולהגיד להם, עכשיו, תתחייבו עכשיו שלא תצביעו מחל, הנה עבדו עליכם, ולחפור את הארכיון ולהגיד,

0: ביבי כן אמר שמוטטנו את חיזבאללה והוא עבד עליכם או לא, או לא אמר. אני יודעת שקצינים בכירים אומרים לי, הופתענו מהכוח של חיזבאללה. נדמה לי שגם היה חדשות 12 פרסמו הקלטה של רפי מילושן, מפקד הפיקוד, אומר את זה. אז היה ברור שנתניהו לא תדרך את הצבא שיושב פה על, על הממצאים המודיעיניים. והסיפור בהפוך למה שאמרתי קורה גם עכשיו. כלומר, אנשי הצפון רואים בעיניים את כפרי המגע הרוסים, רואים את הלוחמים, שומעים את העבודה, ברור שיש פה
1: הישגים. אז למה מהדורת החדשות של 13 ו-12 לא נפתחת גם לפעמים?
0: כמה שעות יש לנו לשיחה?
2: כמה שאת רוצה, אנחנו גולשים. זה עד הערב.
1: תראי, את סוף סוף נפלת לנו כפרי בשל ברעיון, וחיפשנו כמה, אנשים לא יודעים כמה חיפשנו אותך, אבל באמת, למה 12 ו-13 לא פותחים יום אחד בשבוע?
3: גם 11 אגב.
1: ו-11, למה לא פותחים יום אחד בשבוע ואומרים, תקשיבו, ההישגים הם מטורפים, הצבא שלנו עושה זה, הלוחמים, תנו רוח ללוחמים.
0: אז אני אענה לך בתשובה שהיא רלוונטית לחלקים רבים בתקשורת הישראלית. קודם כל, אני באמת חושבת שלתקשורת הישראלית אין את ההון התרבותי להבין את החיים בצפון. אין. אני עד יומי האחרון, היו רקטות...
1: מה זאת אומרת? יש שם כתב שחי שם, תמיד.
0: בשלומי, והיו כותבים לי בסטרייט גליל עליון. נכון. כן, ומה זה כתב שחי? מה זה כתב שחי שם? ואנחנו מדברים על באמת, רוב, בסופו של דבר, אתה יודע שרוב התקשורת היא מרוכזת בתל אביב, מקסימום בואכה נווה אילן.
1: אבל אומר נועם אמיר, הרמטכ"ל ודובר צה"ל, יש פה נרטיב
0: שאנחנו נרגיש ועל החוסר של הידע וחוסר הרצון לצאת, כי הרי באמת אנחנו קרה לנו תהליך הזוי שככל שהטכנולוגיה שלנו הלכה והתקדמה, אנחנו הלכנו והתכנסנו פנימה. מכת המוות הייתה בקורונה, שהבינו שבכלל לא צריך להחזיק צוותים ולא צריך להחזיק אולפדים, כל אחד יכול להעמיד טלפון ומאחוריו ספרייה ולשדר לכל המדינה יפה, בדיוק, וניתקת את הקשר עוד יותר. כלומר, אנחנו מספיק סקנים כדי לזכור שפעם היה דסק בבאר שבע ובחיפה. זה לא קורה היום. היום הכל מרוכז במקום אחד.
2: אבל למה זה הטיעון? לא הצלחתי להבין, כאילו מה, כי התקשורת לא מבינה את הצפון, אז היא משדרת שאנחנו מובסים כל הזמן? לא הבנתי את החיבור שאת עושה.
0: כן, אני חושבת באמת שאין לך, שכשאין לך את היכולת להבין, אתה יודע, היו כתבות כל הזמן שהיו מראים את האריה שרג צרוף, נכון? היה שם איזה שלב, כן, בתל חי. ואני הלכתי לתל חי ביום תל חי והראיתי את העוצמה של התושבים שם, שזה הנינים של אלה ששמרו ב-1920, ששומרים עכשיו. אז אני חושבת שזה באמת, זה בראייה שלך, כשהתפיסה של התקשורת הישראלית היא שהחיים בפריפריה זה הליבות ומסכנות, הם לא מסוגלים לשדר את הכוח. והסוגיה הנוספת היא בדיוק כמו שאמרנו על, על, על הסיפור הפוליטי, שאין מה לעשות, תרצה או לא תרצה, חלקים גדולים משתמשים בתקשורת הישראלית. אני שנים חשבתי שהתקשורת הישראלית מתעלמת.
2: רגע, חשבת שמה?
1: גם דובר צהל? גם דובר צהל משתמש בהם?
0: חשבתי שהתקשורת הישראלית, אני שנים חשבתי שהתקשורת הישראלית מתעלמת מהפריפריה, ואני חושבת היום שהיא הרבה יותר משתמשת בה כקלף מיקוח, ככלי באותה מלחמת אזרחים. ואז באמת הרבה יותר קל, שוב, אני אומרת לכם, מה שנתן פה למשל לתושבים את הביטחון בין נובמבר 24 לבין שאגת הארי, זה לא היה מה שנתניהו אמר או לא אמר, זה היה העובדה שצהל הפציץ פה לילה-לילה, יום-יום, מחבלים בתשתיות, וחיזבאללה לא הרים את הראש. זה מה שנתן לאנשים את הביטחון. אבל כשהתקשורת באה בתחילת שאגת הארי, אז נורא דחוף לה להגיד, הנה, עבדו עליכם, אתם כל כך אומללים ומסכנים, אתם עוד פעם סלח שבתי.
2: אני אתמול בתאגיד שומע, מי שאומרת, הוא שואל, זה היה רעיון עם המדרור למדי, כאילו, למה המלחמה הזאת? מה אנחנו עושים שם? מה התוחלת? מה התכלית? עכשיו, תראי, זה משהו שהוא כאילו, אתה לא מצליח להבין אותו, ואני באמת חושב שבסוף זה גם יותר מזה, נכון, את צודקת אגב על היחס אל הפריפריה, הוא היה נכון לדרום שנים, יכול להיות שזה גם מחלה שלנו, אין מה לעשות, אבל זה בסוף גם, אותה קונספציה, רגע, אותה קונספציה של, יש אויב, ויש רע, ויש מלחמות מוצדקות, ולפעמים צריך כוח. וכל הדבר הזה בתקשורת הישראלית שתקועה בין רביבה לסיליה, אז זה לא קיים אצלה.
1: לא רציתי לשאול על התקשורת והפריפריה, רציתי לשאול אם דובר צהל בעיני נטע לשם טוב, גם הוא מה שנקרא נשבע בידי התקשורת הישראלית ומשרת את הנרטיב הזה של רק ביקורת, רק החלשה, וממעיט בהישגים המטורפים. זה מה שרציתי.
0: אני חושבת שזאת שאלה מורכבת. אני חושבת שגם מערכת היחסים בין דובר צה"ל לבין התקשורת הישראלית זו שאלה מורכבת, שגם צריך לעסוק בה מתישהו. אני חושבת אבל שאני שומעת מהצבא, אני לא מדברת עם דובר צה"ל, בטח לא עכשיו כשאני לא עושה מהדורות, אבל אני כן מדברת עם קצינים, גם לוחמים שאני מתעקשת לפגוש, וגם קצינים בכירים יותר שנשארו לי באנשי קשר. יש פה הרבה תסכול מחוסר ההבנה לאן זה הולך. תראה, כשאני פותחת את הטלפון בבוקר ואני מקבלת הודעה שצה"ל הפציץ את המשגר שממנו נורו הרקטות, אני לא יודעת אם לצחוק או לבכות. אני אומרת לך באמת. אבל
1: למה? לא כולם מבינים מה שאני אומר.
2: המשגר הוא לא האויב.
1: לא, בסדר.
0: בדיוק, כי תגידו, אנחנו חזרנו להפציץ משגרים, אנחנו חזרנו לסיפורי הדיונות מאחרי צוק איתן. זה באמת, אני שומעת את הראשי רשויות פה, ואתם יודעים מה מהדהד לי בראש? את אופיר ליפשטיין. משער הנגב. כן. זה המשפטים שהם אמרו לפני 7 באוקטובר. אוקיי. ובגלל זה אני...
2: אבל עכשיו עושים, נטלי, עכשיו עושים דברים כדי שהשבעה באוקטובר לא יקרו, אז לא עשו.
0: אז אני מסכימה. אז אני אומרת שכדי שאנחנו נלך צעד אחד קדימה ונעשה שינוי לדורות כמו שהתחייבנו, כמו שהיינו מוכנים לשלם מחירים, ואנחנו עדיין מוכנים לשלם מחירים בשביל זה, אנחנו צריכים לעמוד על 3 עקרונות. אחד, הסיפור של בידול הזירות. אם בסוף, אחרי כל המלחמה הארוכה הזאת של כילוף, שכבה אחרי שכבה של טבעת החנק, יושב איראני שמחליט מה יקרה בלבנון, אז שום דבר לא שווה. לא המלחמה ולא השלום, כן? אנחנו במקביל מנהלים שיחות שלום בוושינגטון, עם לכאורה ישות לבנונית
2: שמסוגלת לקבל על עצמה החלטות. ממשלת ישראל מתעקשת, אולי לא מספיק בינתיים, אבל מתעקשת על חופש פעולה ולבנון. ואני אומר לך, ואני בטוח בזה.
0: יפה.
2: נתניהו הוא יכול עם טראמפ הרבה דברים להתפשר, הוא בחיים לא ייתן שהחופש פעולה של צהל בלבנון יהיה משהו שקשור להסכם האיראני. זה אני מוכן מה שאת רוצה לשים, כי יש דברים שאני על זה הוא יתעמת עם טראמפ.
1: אני רוצה רגע להתקדם, נטלי, כי היה לך...
0: אז אמרת את הסעיף הבא, כי באמת הסיפור הזה של חופש הפעולה, אם יש חיזבאללה יש חופש פעולה, זה קריטי. והדבר השלישי הוא קריטי בכמה מובנים, זה השינוי של קו הגבול הנוכחי. אני כל הזמן אומרת שאני ידעתי שאנחנו בעמדת נחיתות, לא ידעתי עד כמה עד שנכנסתי ללבנון במערכה האחרונה כמה פעמים, וראיתי את הבית שלי מלמעלה, ולא, ראיתי נונטטים שמשוגרים,
2: לא, אמרתי את הרכס, היית על הרכס, היית על הרכס והבנת את הגובה.
0: כן. יפה, ואני חושבת שיש לזה גם אפקט תודעתי, כי בסוף האויב צריך לדעת שיש מחיר לתוקפנות מול ישראל, והם לא צריכים לחזור לבתים, שממילא ירחו כל בית שני, מחסן המלח ופיר מנהרה, ככה שאין לנו פה אפילו לא בעיה עם ההפללה וכל העניינים האלה.
1: טוב, נטלי, אני רוצה להספיק את החוד נושא אחר במעבר חד מאוד.
2: מלחמה אחרת.
1: כן, רק שנייה, וציוץ שלך אתמול על התוכנית של דרוקר והרעיון עם החשוד באונס, של שתי נשים, של הזמרת שיילי אתרי ועוד אישה שאני לא זוכר את שמה, ולא ראינו, גם אני וגם יותם לא ראינו את הרעיון, אבל את כותבת, כן, אבל את כותבת, מי כמוני יודעת, זאת אומרת, על עצם ההבאה של חשוד באונס של שתי נשים, את אומרת, אני לא מתפלט על רשת 13, מי כמוני יודעת שאין שם מנהלים עם יכולות או אפילו עם כוונות טובות. את ממשיכה ובעצם אומרת, ותכף נשמע אותך, אומרת, תחקיר כזה לא היה צריך לבוא לעולם בכלל, או תוכנית כזאת בפריים טיים של ערוץ טלוויזיה.
0: כן, קודם כל אמרת הרבה, בוא נגיד יותר ממה שיש לי חשק להגיד בנושא.
1: למה? אבל את מציינת ציוץ ארוך בעניין הזה.
0: לא, קודם כל זה מלחמה שהיא כבר מאחורינו, כי זה כבר קרה וזה כבר שודר הרעיון הזה, ואני שמעתי את הנפגעות וחשבתי שזו טעות, וחשבתי, אני חושבת באופן כללי, שהתקשורת יש לה אחריות לגבי מה שהיא עושה, ויש לה כוח שהיא צריכה לדעת איך היא משתמשת בו, ולא תמיד זה צריך להיות לטובת עצמה והאינטרסים שלה. וחשבתי שזו טעות חמורה, ובאמת ניסיתי שוב להכניס טיפה שכל והיגיון במערכת, ולכן עשיתי את הדבר הזה, היה לזה.
1: אם בעלים של, איך זה נקרא, מפיק של תוכנית תחקירים, כמו דרוקר, מראיין את החשוד באונס ועושה לו חיים קשים ומביא את הסיפור, זה צריך לבוא לעולם או לא צריך לבוא לעולם? נגיד בערוץ 14 אני יודע מה.
2: לא הבנתי, זה חוקי? יש חקירה בכלל? לא מבין את האירוע הזה.
1: שאלה?
0: אז השאלה היא תמיד בעיניי, כן? היא תמיד בנסיבות, בסדר? אני מוכנה לשמוע על האפשרות הזאת. אני חושבת שעיתונות יכולה לשפוך אור במקומות שהרשויות קצרות מלהגיע, לא בסיטואציה הזו, שהוא ישב לראיון בפנים גלויות, בזמן שהוא מתחמק מהרשויות, כי הוא אומר שזה עלול חלילה לגרום לו לפגוע בעצמו, מנהל מאבק מאוד מאוד ארוך נגד החשיפה של השם שלו, באותו זמן שהוא כבר יושב להתראיין, כלומר, הוא כבר מסוגל לדבר, הוא כבר מסוגל לענות, היה פה גם חשש לשיבוש חקירה עם כל הפרסומים, ולכן אני חושבת שבנסיבות האלה לא. אני מבינה את השאלה שלך.
2: רגע, סליחה, תמשיך. כן? סליחה, תמשיך.
0: לא, יכול מאוד להיות שבנסיבות אחרות, יש שיקולים שיכולים להבין את זה. אני חושבת שצריך לשמוע את הנפגעות, אני חושבת שצריך לראות את הנסיבות, ואני חושבת שבמקרה הזה זאת הייתה טעות. המשפט שאני אמרתי, שהזכרת, היה מה שנקרא לעשות את הגילוי הנאות, כן? כולם יודעים שאני, אולי לא כולם יודעים, אז צריך להגיד, מנהלת מאבק משפטי על מה שאני עברתי ברשת, והיה חשוב לי לומר שאין הרבה אהבה ביני לבינם, ובלי קשר אני חושבת שהדבר הזה היה טעות ועוול כלפי הנפגעות.
2: לסיכום, תעני לי בקצר, דווקא, את טאקר קרלסון, היית מראיינת?
0: לא.
2: תודה רבה לך.
0: אבל מאיפה בא לך הרעיון הזה?
2: סתם, לא, פתאום שמעתי את ה... פתאום התקשר לי בין שני סוגי רעיונות שאני גם חושב שצריך לעשות, אבל סבבה. נטלי שם טוב, וואו, חייבים לסיים, אבל תעני יותר, כן.
0: מילה.
2: כשפונים אלייך, כאילו, לא, כשפונים אלייך לרעיון, פשוט תעני לנו יותר, כן, ואז נוכל לעשות את זה עוד פעם.
0: בסדר גמור, בשמחה.
2: תודה רבה, נטלי שם טוב, עיתונאית.
0: תודה
2: ללוחמים
1: שעובדים בשבילנו קשה. תודה רבה. אני רוצה לראות מצב שבו אפילו בערוץ 14, אמיר איבגי מראיין את אותו חשוד באונס.
2: מה זאת אומרת? בערוץ 14, כשראינו את ההוא שהצית את הבית ספר הדו-לשוני, אתה זוכר את האירוע הזה? פעם, פעם, וואי! בלגן, נצא להפסקה, ניב, יוצאים להפסקה, ניב, תירגע, וחוזרים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כל יום באחד.
1: אנחנו כאן ביומן הצהריים לעסוק גם בנושאים הפוליטיים, גם בביטחוניים. אומרים שלום ליהודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
2: צהריים טובים, שבוע מאוד מאוד מתוח ביטחוני.
1: עכשיו איתנו נטע בר, כתב החוץ של ישראל היום, שלום.
3: שלום, שלום.
1: עכשיו מצטרף אלינו אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14, שלום.
4: שלום, צהריים טובים, מתי.
1: פרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע זה, איתן זליגר, גלעד איימן, שלום לכם.
5: אהלן.
6: אהלן.
0: יומן הצהריים של גלי ישראל, בהגשת מתי טוכפלד. ראשון עד חמישי בשעה אחת.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
18: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם,
19: כוכבית 8096.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אפשר יותר נמוך?
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
23: גלי ישראל. פתחי מזמרי בעם.
24: לא עושה פתחי ופסיכי בעם.
21: שזה אתה היום?
24: כן, קראת לי פסיכי עכשיו.
21: כן, קודם קראת לי אפס. קראת לי אפס.
24: קראת לי אסתר.
21: כן, אפס.
24: לטיאנקרי, לא?
21: כן.
24: אין לטיאנקרי. אמרו לי שפסי זה לא יוסף, זה פסח.
21: פסח בטוף.
24: מה, ילד שקוראים לו פסח?
21: אני ב...
24: מה, עיראקי? בן 70?
21: כן, אתה יודע, גם עיראקי בן 70 היה פעם ילד.
24: אבל קראו לו שם אחר, קראו לו יוגב, ואז הוא שינה לפסח.
21: עד שהמרואיין הבא שלנו יהיה באוויר, איך, מה אתה, גמר גביע היום? אני, יהיה לנו אייטם כזה בזה, אבל סתם איזה כיוון, כי אני כולי מכוון לשם.
24: רוצה באר שבע.
21: רוצה דאבל?
24: כן, לצערי, גרמניה.
21: יו, יותם.
24: מה?
21: תפסיק, אתה לא רגוע.
24: מה?
21: אתה לא תקרא למכבי תל אביב גרמניה, די.
24: מרק, תגיד לי.
21: אני לא יכול עם זה, די.
24: אמרת לי מרק צל במעלית, מעלית לאן זה? לחלל? זה כמה דקות מעלית זה הדבר הזה?
21: אז תחזור בך, פעם ראשונה בחיים שלך. אל תקרא למכבי תל אביב גרמניה. זה, אתה יודע ש...
24: גרמניה מבחינת אופי המשחק, אני לא מבין מה...
21: אוקיי, כאילו שאתם תמיד מנצחים.
24: כן.
21: בסדר, יאללה. אתה יודע שאני עומד ביציע של הפועל.
24: חבל שאתה שער קופץ לביטויים, מעולם האירופה של
21: שלושה. אתה יודע שאני עומד ביציע של הפועל, זה שער 2, וזה סמוך מאוד לשער 5 של כל השוגעים, והם שרים שירי שואה למכבי.
24: לא, אני לא שר שירי שואה.
21: ואני עומד ומצקצק שם.
24: תצקצק?
21: אני ממש...
24: אתה מצקצק אבל במופגן או כזה לעצמך?
21: אני עושה צוק צוק צוק עם המצלמה.
24: צוק צוק צוק.
21: לא, אבל האמת, באמת, אין בושה.
24: בסדר, אבל אמרתי גרמניה כי זה כמו שאומרים...
21: רגע, נתקע לי הבוטן.
24: אני מתחיל. כן, לא הבוטן. מה, עורך הדין מרק צל, יורם פלגה רפובליקנית בישראל, בוקר טוב.
2: אוקיי, אז תזהה את עצמך. אתה פתחי...
24: אני זמרי, אני זמרי.
2: זמרי, אוקיי.
24: אתה נניח בחיים לא צריך לזהות את עצמך. אתה מדבר כאילו, אנשים אומרים, אה, זה מרק צל, נכון?
21: זה הדוד סם.
24: הדוד צל.
21: מרק.
2: מה אני אעשה?
24: טוב, מרק, בוא נדבר דוגרי.
21: מרק, let me ask you in
2: English. דוגרי,
21: let me ask you in English, אוקיי?
24: תרי יחידות.
2: אוקיי, פנטסטיק.
24: תרי יחידות English.
21: Three units.
24: אוקיי.
21: Listen.
2: אוקיי, בבקשה.
21: I see the response.
2: אוקיי, תנסה עברית.
21: אני רואה את התגובה.
2: נכשלת.
24: עברית אותה רבה.
21: לא, אני רואה את התגובה של מוג'טבה. אני רואה את התגובה של איראן. תקשיב, הם עושים מהאמריקאים ומטראמפ צחוק. הם צוחקים, הם מלגלגים.
2: לא, רבותיי.
21: אתה לא רואה.
2: אני לא מקבל את ה... אני שומע את זה כל פעם שאני בתקשורת.
21: בוא תשמע.
2: מה עושים לנו צחוק? אני, אתה יודע, זה בדיוק ההפך. המדינה שלהם קורסת. יש להם נפט באדמה, נפט בים, אין להם מקום לקרוא את הנפט. חצי מיליארד דולר מפסידים כל
24: יום. אז למה לתת להם חבל?
2: אתה אומר לי שהם רוצים צחוק של דונלד טראמפ?
24: אז למה לתת להם חבל?
2: מה אתה מדבר?
24: אז למה לתת להם חבל הצלה? גלגל הצלה, למה?
2: תשמע, הם, דונלד טראמפ קודם כל, ממשיך ללחם נגדם. כל, במעלה, כל מה שנקרא הפסקת אש. אתמול בערב, אתמול אני קראתי שהסנטקום, האמריקאים תקפו עוד ספינות איראניות.
21: כן.
2: אז זה קרה, זה מלחמה קינטית. אבל המלחמה האמיתית זה לא קינטית, המלחמה האמיתית זה כלכלית. סנקציות ומצור וקריפטו קורנסי.
24: אבל אם ההסכם הוא מה שפורסם בערך,
2: זה מלחמה לכל דבר.
24: אין בעיה, מרק, אבל אתה ראית את ההדלפות על ההסכם, נכון? אתה ראית את כל מה שקרה פה בימים האחרונים. אתה קונה את זה? זה משהו שנראה לך יכול לקרות?
2: אם אני קונה את ההסכם הזה, שאני מוכן לברך על ההסכם הזה, לא, אני נגד ההסכם.
24: נו, אז מה אתה רוצה?
2: אני נגד ההסכם. סליחה, אני נגד ההסכם, מכיוון שאני מכיר את הצד שכנגד. שקרנים, רמאים, אנחנו כולנו יודעים, וגם הנשיא טראמפ יודע את זה. אבל גם יש לו, הוא גם חי במציאות, הוא לא חי באיזשהו בבועה כזאת. הוא צריך להתמודד בכמה שכבות, גם בתוך ארצות הברית, גם מחוץ לה, גם באיראן וגם בכל העולם. הכלכלה הגלובלית. זה מה שהוא עושה, והוא עושה את זה בעיניי בצורה גאונית.
24: אם בסוף יהיה הסכם, אם בסוף יהיה הסכם שלא מוציא את האיראניום, נותן לאיראנים 60 יום, מסיר את המצור מהורמוז, אתה תגיד המדיניות של דונלד טראמפ נכשלה?
2: מה שאני אומר, תשמע, כל עוד שהאיראנים לא מספקים את הסחורה, את האורניום, את ההורמוז, ואת הקריפטוקרנצי, ואת השליחים.
24: ואת הטילים.
2: אז אמריקאים לא נותנים גרוש, לא נותנים שום דבר. רק מילים.
21: אוקיי.
2: ובינתיים, המלחמה הכלכלית, שאני הדגשתי את זה בתחילת השיחה שלנו איתכם, אז זה ממשיך לכל דבר. וגם גורם לאיראנים לדמם כלכלית וצורה ובמקביל אנחנו יודעים שגם הכוחות בתוך העם הם מתחילים גם להתקומם. לכן אני לא רוצה לתקוף את דונלד טראמפ, אני מבין בדיוק מה שהוא עושה, יש לו בחירות בנובמבר, הוא גם צריכים לתת לציבור אמריקאי להבין שהם שהוא עובד כדי להקל עליהם על המשבר הכלכלי שהם עוברים עכשיו עם המחירים בבנזין ואוכל וכל מיני דברים. אני הייתי עכשיו לעשות דביל, אני שמעתי את התלונות של הציבור, וזה אמיתי, אי אפשר להתעלם.
21: אז האיראנים גם יודעים את זה.
2: נכון,
21: רגע, מרק, שנייה אחת, אני אתן לי רק לסיים את המשפט. האיראנים גם יודעים את זה, והם מבחינת עמידות, אתה יודע, הם לא צריכים לחיות חיי שפע, ולא אכפת להם מהעם שלהם, הם ישרדו ככה כמו ג'וקים, גם חודשים קדימה, עד שדונלד טראמפ והמערב הסווה שרוצה איכות חיים ומחירים נמוכים, וליהנות ולטוס ולנסוע ובלי לעשות חשבון לדלק, עד שהוא יישבר, זה החשש שלנו. אתה יכול להבטיח לי שדונלד טראמפ יעמוד בלחץ הזה?
2: אני, בהחלט. דונלד טראמפ יעמוד בהכל, אוקיי? והשאלה, מי ישבור ראשון, אוקיי? כן, ישבר ראשון. זה האיראנים או האמריקנים? אני, מה אני מאמיר על דונלד טראמפ האמריקנים, כי אני מכיר את האיש הזה ואת הממשל, הוא חזק ביותר. האיראנים, אין להם, יש להם בעיה, זאת אומרת, האדמה בוערת תחת רגליהם, רגליהם, זה מה שקורה. זה נכון, אם לא אכפת להם.
21: אתה יכול למסור לו מסר מנועם פאצ'י?
1: אופני.
21: נועם פאצ'י, זה אני.
1: נועם פתחי.
21: אתה יכול למסור לו מסר? מסג'?
2: כן.
1: זה בא לו.
2: כן, הוא רוצה לדעת מה שפתחי חושב, כן, מה אני יכול להביא על זה.
21: תגיד לו ככה, פליז.
2: אני עכשיו, אני עבדתי בגישה עם אחד מהאנשים
21: שלו. כך דף, כך דף.
2: טוב, לא אמרתי לפני כן.
21: לא, חבל שאתה צוחק עליי, כי אני עוד שנייה אחליף אותך במפלגה הרפובליקנית. I will switch you. לא, אבל מרק, באמת, תיקח דף ופן. תיקח רגע, תקשיב.
2: מה המסר?
21: המסר שלנו,
1: לא שלנו, רק שלו.
21: קשה לנו לקרוא את כל הציוצים הלוחמניים, ואז את הריצה להסכם, וזה מבלבל אותנו, ואריאל סנדר אומר, זה חלק מהאסטרטגיה, אתה פשוט סתום ולא מבין שזה חלק מהאסטרטגיה, וכל פעם אני חוזר על זה בחזרה. כך אומר לנו סנדר. אז אני אומר, המסר שלנו, please escalate the rhetorican ציוצים, טוויטס.
2: עוד פעם עם האנגלית, אז נפשבת.
21: תגיד לו,
1: אבל הוא מוסלם כבר בציוצים.
21: תגיד לו ללעוג להם, תגיד לו לקבור אותם, תגיד לו לרדת.
1: אבל הוא עושה את זה כל הזמן, דווקא את זה הוא עושה.
21: ויותר, לא איומים, תגיד לו בציוצים באיזה מצב הם נמצאים, מה השגנו, תשפיל אותם, שבאמת יושפלו בכל העולם, כי הנשיא האמריקאי צוחק ומלגלג עליו. זה המסר שלי אליי היום.
1: וואו, תנסה להעביר את כל זה.
2: אני אשמח למצוא את זה, כי כבר הוא אומר את זה. כל ציוץ השני הוא אומר את זה. אז הוא מבבל את האיראנים, והוא גם מבבל אותך. זה נכון, וזה אומר
21: שהוא מצליח. ושיוריד את מוג'טבה, מסר שני, תוריד את מוג'טבה.
2: אוקיי. אתה יודע שמוג'טבה אפילו קיים ומתפקד?
1: מוג'טבה אי אפשר להרוג, זה רעיון. תדע לך
2: מה. אני לא ראיתי את ההוכחה שהוא פיגור הרציני.
1: הוא כרגע מרפק. הוא כרגע מרפק שמדבר.
21: מרפק עם סמסונג.
1: מרק זה, מרק פק. הוא מרק פק. טוב, עורך הדין מרק פק.
2: אוקיי, רגע, אני צריך לסיים את זה עם הפנינה לציבור ש... לא משנה עם הרפובליקאים דמוקרטיים, שהם יערכו וירשמו ויצביעו בנובמבר. זה חשוב מאוד.
1: אבל יותר רפובליקאים.
2: יש לנו 500 אלף קולות פה. יותר מ-10 מדינות בארצות הברית. יש לנו כוח בארץ כדי להשפיע. נכון,
21: כמו בפעם שעברה.
1: עורך הדין מרק צליון, מפלגה רפובליקנית בישראל.
2: אני אומר את זה כל פעם, כי זה חשוב.
1: תודה רבה, אוהבים אותך, ביי.
2: תודה לכם.
21: תודה רבה.
2: שיהיה לכם הכל טוב.
1: נצא לאיסטון דני ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כל יום בין 2-4
1: דיבורים כמו...
2: אני רוצה שתקשיב למה אומר בנט.
3: אוקיי. יכול להיות שיש לנו פגם, הפגם שלי זה שמה שאני אומר לפני הבחירות אני מקיים אחרי. אני לא מזגזג, אני לא אומר יום אחד נעשה ככה ויום אחר הפוך.
1: לא, זה גאוני, זה גאוני.
4: תתחננו, אני לא אעשה את זה, כי זה פגם.
1: אתם לא תאמינו שפעם הייתי כזה.
4: שהייתי כזה פגום פעם.
0: דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי. ראשון עד רביעי בין 2-4. צוחקים על כולם. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: יום שלישי פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
8: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: כן, הערב גמר גביע בין מכבי תל אביב והפועל באר שבע, הפועל באר שבע רוצה דאבל.
1: שזה גם שם של סרט על מלחמת לבנון, גמר גביע. סתם רציתי לתת ככה את הרפרנס.
0: מכבי תל אביב רוצה משהו להציל מהעונה הזאת ולגמור אותה עם תואר חשוב. בוא נדבר עם עורך הספורט ברדיו דרום, איציק קלפי. בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב, מה נשמע?
3: איזה כיף זה, משחק גביע, אחרי שלקחת את האליפות, נכון?
2: זה משהו אחר. גמר גביע זה משהו אחר, בטח אחרי שאתה מגיע אליו אחרי האליפות, יש איזו תחושה כזאת של...
3: אני את שלי עשיתי, מקסימום בונוס.
2: באים, בדיוק, באים בשביל הדובדבן שבקצפת, אבל תראו, באר שבע נמצאת פה בפתח של היסטוריה. לא ידוע מתי תהיה הפעם הבאה שהפועל באר שבע תהיה בעמדה גם של אליפות וגם של גביע בעונה אחת. זה משהו שהוא שייך למועדונים הגדולים ביותר, ויש פה חתיכת הזדמנות.
3: חתיכת.
2: אבל אתם יודעים, כדי לעשות דבר כזה צריך, צריך, צריך וויבוס של השחקנים, צריך פה באמת שהכל יעבוד כמו שצריך, כי אתם יודעים, לקחת גביע ממכבי תל אביב זה משהו שהוא תמיד קשה. לכן כולם יצטרכו לבוא מוכנים מה? לזה.
0: מה היו התוצאות ביניהם בעונה הזאת? זאת אומרת, מי הייתה... דומינציות
2: של הפועל באר שבע, אני חייב לומר. זה התחיל עם אלוף האלופים, עם ניצחון 2-1 בבלומפילד, ואז היה לנו עוד 4 משחקים במסגרת הליגה. הפועל באר שבע ניצחה 3 פעמים, פעם אחת יפסידה דקה 90 לדור פרץ.
0: אתה יודע, אני משתגע מאנשים כמוך, איך אתם זוכרים? אני לא זוכר מה אכלתי לפני רבע שעה, דניאלה.
2: אם היית אומר לי עונה שעברה, לא הייתי זוכר, אבל אתה יודע, עונה, בגלל שאנחנו חיים את הכל, והמשחקים היו קרובים יחסית אחד לשני, אז קשה מאוד שלא לזכור, אבל באמת, יש התרגשות באמת גדולה בעיר באר שבע. אני מכיר אוהדים שלקחו מלון כבר אתמול, וחלק כבר נמצאים עכשיו בירושלים, במחנה יהודה.
0: איזה כיף.
2: אנחנו עם יום שידורים מיוחד ברדיו דרום, כבר מהשעה 6 אנחנו נהיה בטדי, כבר... נתמקם בעמדת שידור שלנו, ונעביר את כל החוויות.
0: יש משהו מיוחד לקראת המשחק, מישהו שמשחק, מישהו שלא... תגיד, דן ביטון...
3: שלמה אידוב משחק, כן.
0: דן ביטון יקבל נקודות היום? אתה יודע, זה יהיה סיפור
2: לא,
0: מאוד...
2: לא, לא, לא.
0: לא, כלום?
2: דן ביטון ואלדר לופס הם לא קשירים ולא יכולים לקחת חלק.
0: שאיבת פנדל.
2: יותר מורכב.
3: דן ביטון גמר את הקריירה, קלפי?
0: מה פתאום?
2: לא, לא, ממה שאני מבין, תראה, זה היה החשש הראשוני, אבל ככל שהזמן עובר אנחנו מקבלים מידע שהוא יותר ויותר אופטימי לגבי חזרה שלו כבר בתחילת העונה הבאה.
3: הוא יכול גם לשחק חצי כוח, מכבי חיפה כזה, כאילו, אתה יודע, שזה כאילו לא ממש צריך להתאמץ.
2: תשמע, יש עכשיו הרבה מאוד דיבורים, אתה יודע, על מי יהיה המאמן במכבי חיפה בעונה
3: הבאה. תגיד, מה, ברק עוזר?
2: יש פה, תראה, הכל יכול להיות.
3: זה אני יודע, אבל מה יהיה?
2: יש תוכל, אני לא יודע מה יהיה, באמת אני אומר לך, יש דודו דהן אחד והוא שומר את כל הקלפים קרוב לחזה שלו, אגב הוא הסוכן של עומר פרץ, של ברק יצחקי, של ברק בחר ושל רן קוז'ו.
3: אז הוא יערבב קלפים כזה במשרד,
0: מאחד מהם הוא ייפרד כי הוא יריב איתם, אתה יודע, ברגע
2: שזהו, ואתה יודע, איך אפשר להיות בסיטואציה כזאת ולהשאיר את כולם מרוצים אחרי כל האירוע הזה, אבל אני מקווה מאוד שבהפועל באר שבע תצליחו למצוא את הנוסחה ולהשאיר את רן קוז'וך, כי גם אם הוא ייקח אך ורק...
3: אתה יכול להסביר לי משהו, קלפי? למה שרן קוז'וך היה שחקן, קראו לו רן קוז'וק, ואני זוכר את זה שנים, ועכשיו פתאום נהיה מאמן, נהיה רן קוז'וך?
2: הלאה, לא יודע, האמת שאני שאלתי אותו פעם אחת, הייתי אותו באחד על אחד, ואמרתי לו, תגיד, איך אומרים קוז'וק או קוז'וך? אז הוא אמר לי שכותבים איזה קוז'וק עם קוף בסוף, אבל אומרים קוז'וך, למה?
3: כשהוא היה שחקן קראו לו קוז'וק, אני זוכר, חד משמעית.
2: נכון, נכון, לא יודע.
3: יאללה, אמורים,
0: שאלה מטורפת. יאללה.
2: מה אני, בהתאחדות, אתה יודע, אני אוכל לפי תעודת זהות, רשום קוז'וק, אבל בהגיעה אומרים קוז'וך, לא יודע, שאלה לי ההתאחדות שלו.
3: חלפי, בוא רגע, בוא נאמר.
2: אתה יודע שבצבא? אתה יודע שבצבא קראו לי חלפי.
3: תגיד רגע, נו יאללה, תאמר, אבל אל תאמר כי פחד שיסרפו לך את האוטו, תן לי אימור אמיתי, מה אתה חושב?
2: לא, לא.
0: באר שבע בפנדל.
2: אני חושב שבאר שבע תנצח משחק מאוד מתוח, אני מקווה מאוד שזה לא יגיע לפנדל.
3: אני מפאת זה שאוהדי באר שבע יבינו מה אני עושה עכשיו, 3-1 מכבי תל אביב.
0: די,
2: אני מבין אותך.
0: הבנתי. אני אומר באר שבע בפנדלים, אבל פנדלים תוך כדי המשחק.
2: מה, במשחק האחרון היו שני פנדלים, אז איך תדע?
3: טוב, איתי קלפי, עורך הספורט, רדיו דרום, כיף לדבר איתך, תנו בראש, והמה יעמיק. ביי.
2: אמן ואמן, תודה רבה.
3: ביי מלך. תצא להפסקה.
0: אחר כך אנחנו רוצים לדבר על משהו שהוא נוגע לכולנו.
3: על מה?
0: על פאודה, לא?
3: כן. על הפאודה, הסרט הזר פאודה?
0: זהו, שיש לי ביקורת על... טוב, בוא נשאיר את זה אחרי ההפסקה. ביי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
13: כוכבית 8096.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
17: גלי ישראל.
18: כן, בוא נדבר על פאודה, בוא נדבר על פאודה, כמובן הסדרה שדורון, ליאור רז התייעץ עם פתחים לעשות אותה, ופתחי אמר לו, עזוב, תשאר בהפקות.
19: כן, אמרתי לו, זה לא יצליח, נכון, זה סיפור ידוע.
18: כן, העונה החדשה של פאודה.
19: רגע, אני לפני הכל אגיד, פאודה לא למדה כלום מהשביעי באוקטובר, וגם אם הסיפור קשור לשביעי באוקטובר, הוא מאוד מאוד מאוזן, הוא מאוד מאוד מכיל, הוא מאוד מאוד מראה שגם בצד השני יש בני אדם, ויש להם נשים שאוהבות אותם, והם אנשי משפחה, מאוד מאוד לא מחבלי, טרוריסטי, נאצי, חיות אדם וכו'.
18: זה סיפור מורכב, זה לא עניין של טוב ורע. כן, זה תמיד הייתה הבעיה שלי, פאודה, שהיא סדרה מצוינת, כמובן, כשאתה רואה אותה, אתה מתמכר, אבל אם אתה שנייה מנתק את עצמך מזה שכיף לראות את זה על המסך, זו סדרה חרה. צריך להגיד את זה. חד משמעית. מבחינת כל מה שקשור לעניין של לשקף מציאות, זו סדרה מטונפת. זו סדרה מסוכנת. זו סדרה שמציגה את המאבק פה כמאבק בין בני אדם, בעוד שבסוף הוא מאבק בין מפלצות לבני אדם.
19: זה סדרה שלא יכול להיות שישראלי באמת כתב אותה, ואני אגיד,
18: אני קורא אבי זכר, זה יכול להיות שהוא כתב את זה, אני קורא מה שהוא כתב על המלחמה.
19: לא, ואני אגיד, אחרי השביעי באוקטובר, אני אומר, בעונה לדעתי הראשונה שעולה אחרי השביעי באוקטובר, זה לא יכול להיות סיפור כל כך ברקע, בכפפות של משי.
18: נסענו למרסי, כן, לחסל את מי שהרג את המשפחות שלנו, ואיכשהו מי שהרג את המשפחות שלנו בסוף הוא נפש מורכבת. אחד בכלל שם, אחד הוא שם, לא אגיד מי, אבל הם הורגים מישהו בהתחלה, הוא בכלל כמו בנאצים, אתה יודע, הוא רק ביצע הוראות, הוא לא רצה.
19: לא, אחרי זה אתה מגלה שזה, לא מגלה.
18: ולא משנה, זה משהו שאתה נשאר איתו כטיעון, ובכלל הכל שם נורא צרפתי, כל שם נורא
19: כזה... כן, לא, רגע, מעבר לזה. לא, מעבר לזה, מעבר לזה. אני בניגוד אליך חושב שזאת כן סדרה טובה, כי אין מה לעשות, היא איכותית.
18: אמרתי, טלוויזיה וויז, היא סדרה מעולה.
19: אבל רגע, זימרי, שנייה אחת, הבנו. אני אומר, עכשיו, מעבר לבעיה שבאמת של שיקוף הסכסוך, זה לא סכסוך, זה רוצחים נאצים כנגד ילדים ותינוקות, גם העונה הזאת היא כאילו באמת נורא נורא מרוכחת מבחינת החספוס שלה, זאת אומרת, החמאסניקים והנוחבות הם נסו לצרפת ומנהלים שם איזה חיים ואיזה תא טרור קטן ואיזה משהו כזה, יכול להיות שזה יתפתח למשהו זה, אבל כרגע באמת זה נראה נורא באזורי ה... כן, יש את הגבריות ויש את החיסולים וזה, אבל זה כזה נורא כזה באווירת, וזה יותר אמילי בפריז מאשר פאודה בפריז, וגם לא יודע, זה לא, יש שם משהו באמינות שהולך לאיבוד, שהם כאילו שם הלכו לחסל איזה נוחבה אחד ואת תא הטרור שמפעיל אותו היום, משהו שם כאילו באווירה החולית גם עושה עוול לדעתי למצב שאנחנו נמצאים בו עם האזתים. וכן, חיסולי קונדיטורים, חיסולי מאפיות, אתה נוקם בי כאילו?
17: לא, לא, אתה יכול לדבר, דבר, תן מונולוג עוד דבר.
19: טוב, אתה לא רוצה להשתתף? רצית נורא להשתתף בהתחלה?
17: ירד לי,
19: הבנתי, אז בוא נעשה סינקים. יש לנו ברקו בהפתעה, יש לנו שים לנו ברקו, בוא נדבר.
20: אני אספר לך סיפור על השבעה באוקטובר שקרה לי השבוע.
21: קדימה.
20: אוקיי? תראי עד כמה הפוסט טראומה של כולנו זה משהו מטורף. אני יושב בבית עם מיכל.
21: אחלה מיכל.
20: 9:30, 10 בערב, פתאום טק טק דופקים לי בדלת. אני אומר, מה, מי? כולנו קפצנו, כולנו קפצנו פחד, לא מחכים לאף אחד. אני אסתכל דרך העינית, רואה בחור עם ביצים. בא למכור ביצים, או לא יודע מה הוא עושה עם ביצים, וכולו מכוסה עם הראש.
21: מלא.
20: אמרתי, אני לא פותח, לא פותח. ואז ישר נזכרתי, בשבעה באוקטובר, מה עברתם שם?
21: טוב, זה לא עוד, כן.
20: לא! אם אני מפחד מתבנית ביצים ומבן אדם שבא עם זה, מה הם עברו שם? מה הם עברו שם?
19: נפל לו הסימון מביקור של מוכר ביצים.
18: אה, תקשיב.
19: אי אפשר לצפות את מאיפה יגיע.
18: גם אני פעם זמנתי בקפה טוסט, טוסט עגבניות. אתה מכיר את זה שאתה נותן את הביסט בעגבניה והיא חמה בלשון?
19: מי לא מכיר.
18: זה 7 באוקטובר. כי גם שם היה דברים חמים. זה נראה לי כאילו אותו אירוע.
19: השאלה אם זה שווה 200,000 שקל בחודש משכורת. השאלה אם זה מצדיק, אם אתה אומר, אתה יודע, על כל תוכנית כזאת, אתה מקבל, אתה יודע מה זה 200,000 שקל בחודש?
18: אני חושב שכאילו, הכי עצוב שזה לא מרגש את ברקו נראה לי, כאילו זה סכומים קטנים כאילו.
19: כי בכסף כזה אתה לא מתרגש ממנו שום דבר.
18: בדיוק, לא, הוא הרוויח לפני זה, הוא לא צריך את הכסף, זה מה שמעצבן.
19: אני רוצה
18: ש... אני צריך את הכסף, תנו לי את הכסף. נכון. אני לא שווה 200,000 שקל בחודש, אבל מבחינת מה שאני צריך, אני צריך 200,000 שקל בחודש. אני הרבה יותר אעריך את זה מברקו, מאשר הוא.
19: ותנו את זה לחונכת המשלבת. שיושבת לידו וצחר כל פעם באמת לתת למאזינים את המבט הנדהם שמייצג אותם בעניין הזה. יש לנו גם גיא פלג, נכון?
18: איזה גיא פלג? על מה? על הסרט? על הסרט?
19: תכף תראה.
18: תן את גיא פלג.
22: אכן, זה מחריד לחשוב שמי מבני משפחתך הוא ביביסט. מחריד לחשוב שמישהו מסביבתך הקרובה ביביסט.
23: לא, לא, לא, לא.
22: השליט צודק.
23: לא, לא, לא.
22: כי ביביסט, עכשיו, לדעתי... זה קודם כל בוז למשפחות הנרצחים, בוז למשפחות הנופלים, בוז לחטופים, בוז למשרתים.
18: בוז למשרתים, כמו בכוח מיה.
22: כי ביביזם זה בין היתר מחריקת האחריות לטווח הנורא, טווח נתניהו. זה הקרבה של לוחמים על מלחמת שווא. מי שלא רואה את זה כך הוא ביביסט.
18: נו בסדר, זה גם כן בן אדם ש... הוא פשוט, אני אגיד לך מה, הוא תובע דיבה. גיא פלג, וזה לא שאכפת לי, כי אפשר להגיד עליו דברים מטונפים שהם לא דיבה, אבל אין כוח להיכנס לתהליך. אני באמת, במקרה של גיא פלג, המון המון בריאות נפשית, מאחל לך, קצת אני שמח מזה שהוא מדובר באיש בסוף לדעתי, מאוד מר, זה, אני שורד אותו.
19: ומאוד סנור כבר בחברה הישראלית, זה אנחנו גם יודעים, השם, גם יודעים, לא יכול להסתובב ברחוב כמו פעם, כי מה לעשות, ברגע שאתה חתום על הסיפור התקשורתי של כוח 100, ועוד היום אתה מפעיל איזה מוזיקה ג'אז ואומר שזה נגד הלוחמים וזה, איך אתה יכול באמת, כאילו, איך אתה קם, מסתכל במראה, שוטף פנים בבוקר, תגיד, אתה אמיתי? עשרה לוחמי כוח 100 הסתובבו חודשים ארוכים בארץ ובעולם ואמרו עליהם אלה אנסים. איך אתה בכלל יכול להגיד לנו, להטיף פומסר לנו, לביביסטים או לאחרים בכלל? איך אתה, שבאמת ידיך מגועלות בעלילת הדם הזאת, יכול בכלל להטיף מוסר? אבל שמע, כשיש ג'אז ברקע, הכל נשמע קצת יותר...
18: לא, זה הפתח של התוכנית שלו, כן, אבל... כן. אגב, אנשים הכי אלובים בטבע, זה הימנים שמתקשרים לתוכנית שלו. אז אני רק אומר לכם, ימנים, אם אתם מתקשרים לתוכנית שלו, והוא מטיס אתכם משידור, מגיע לכם.
19: כן, או מקשיבים לתוכנית הזאת, גם אפשר לא להקשיב בכלל, כאילו פשוט... להוציא מחוץ למחנה. טוב,
18: יאללה, תן לנו יובליון, תן לנו יובליון, תן לנו יובליון.
19: אופה,
18: זה גם נשמע כמו שיר שפאודה, כאילו ויתרו עליו בפתיח. זה היה יכול להיות הפתיח של פאודה, דמיינו עכשיו תמונות של דורון.
19: האמת שהעונה הזאת נשמע קצת כזה, קליל ונחמד. בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי השידור משה רחם, כדור נשלים כזה, איש הדיגיטל שלנו איציק זר.
18: אנחנו פתחי וזימר, תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום, אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב, ואיך פתחי תמיד אומר? לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אז איך מסירים שיער היום?
5: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: הלו?
10: בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
10: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
9: אם זה משהו טוב, כן.
10: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
9: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
10: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
11: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
13: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
14: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
16: כוכבית 8096.
17: דלתות?
18: רב בריח.
17: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
18: רב בריח.
19: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
20: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
21: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
23: גלי ישראל.
24: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
25: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
26: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
27: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
24: גלי ישראל, החדשות.
28: שלום רב, השעה 12.

0: פיצוץ רכב ברחובה הראשי של העיר עפולה, הרקע פלילי, המשטרה חוקרת. ובחיפה, חשד לרצח אישה, גופתה הותרה בדירה בעיר. שלושה חשודים נעצרו. בצל השיחות על עסקה קרבה, צבא ארצות הברית תקף הלילה בעוצמה באיראן. דיווחים על הרוגים במשמרות המהפכה. הותקפה שורת מטרות בדרום איראן, לרבות סירות צבאיות שניסו להטמין מוקשים בים, וכן אתרים איראנים לשיגור טילים. בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אומרים כי התקיפה נעשתה לשם הגנה עצמית. במשמרות המהפכה מאיימים להגיב. צה"ל מרחיב ומעמיק את התקיפה בלבנון. הבוקר נמסר כי חיילי מילואים גויסו בצו 8. הרחבת הפעילות היא מעבר לקו הצהוב. הלילה תקף צה"ל תשתיות נרחבות של ארגון הטרור חיזבאללה בבקה ובמספר מרחבים נוספים בלבנון. המונים נוטשים את שכונת הדחיה בדרום בירות ונעים צפונה מחשש לתקיפה עצימה של צה"ל. בתוך כך, רחפן נפץ ששוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל התפוצץ לפני הצהריים בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול עם לבנון. אין נפגעים. צה"ל הכריז על אתר ראש הנקרה כשטח צבאי סגור. ראש השב"כ דוד זיני נפגש לאחרונה באיחוד האמירויות עם מוחמד דחלן, מראשי פתח לשעבר. דחלן סומן על ידי ישראל וארצות הברית כמועמד לעמוד בראש המנגנון השולט ברצועה לאחר השמדת החמאס. עוד התפרסם כי ראש השב"כ נפגש בימים האחרונים עם ראשי מיליציות בעזה המתנגדים לחמאס. כלכלה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תוקף את בנק ישראל ואומר כי הורדת הריבית ל-3.75% הראה מעט מדי ומאוחר מדי. הבורסה בתל אביב רשמה אתמול עליות חזקות מאוד. הבוקר ירידות מתחזקות. בבורסה בתל אביב ברקע חשש לחזרה ללחימה במפרץ. בשעה 2 ימסור שר האוצר סמוטריץ' הצהרה פוליטית חשובה כדבריו. משפט נתניהו, ראש הממשלה בנימין נתניהו התעמת היום במשפטו עם תובע הפרקליטות יונתן תדמור. זה אחרון ניסה לפרשן בחובבנות את מהלכיו הפוליטיים של ראש הממשלה מול נוני מוזיס בעבר, וראש הממשלה ענה לו, אתה מנסה להיכנס למשחק השחמט הפוליטי שלי, עדיף שתמשיך לשחק דמקה. לבקשת ראש הממשלה, נתניהו, הדיון במשפטו יקוצר היום ומחר מאילוצים מדיניים וביטחוניים. בימים אלה מלאו 6 שנים לפתיחת המשפט וקיצו לא נראה באופק. ספורט, אחרי 13 עונות רצופות בליגה הלאומית, הפועל רמת גן שבה לליגת העל. יחד עמה תעלה לליגה בחירה גם מכבי פתח תקווה. וברכות לקבוצת הנשים, הפועל קטמון ירושלים, אלופת המדינה בליגת העל בכדורגל לנשים, לאחר שהביסה את מכבי תל אביב 4-1. מזג האוויר מיד.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, עם עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי, מחר, יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: ועד כאן להבוקר מחדי החדשות של רדיו גלי ישראל, אותן הביא לשידור משה רחמקין.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: מרכז העצבים.
1: כן, 12 בצהריים בגלי ישראל, ברוכים הבאים למרכז העצבים, איתכם באולפן זיו מאור, ומפיקה את המשדר הזה הדס צרפתי, על הביצוע הטכני מיכאל אנקרמן, 050-94-94-594, זה מספר הטלפון להגיע לשידור, אתם מוזמנים להצטרף אלינו ולהשמיע את קולכם, אבל קודם, כמקובל בפתח התוכנית הזו, אני משמיע את קולי. ואני רוצה, כחלק ממשימה רחבה שלקחתי על עצמי, להתמקד במורכבות השיח. ולנסות לפרק איזשהו מוקש שהשמאל יוצר באמצעות השטחת השיח. ואני רוצה לדבר ספציפית על מצוקתם הבלתי ניתנת להתעלמות של אחינו תושבי הצפון. יש שני רבדים, נפרדים לחלוטין. אחד נכון, מבוסס, אמיתי וזכאי בדין למלוא תשומת הלב שלנו, והשני שקר תחמני, נצלני וכפוי טובה, שנועד למטרה אחת בלבד, להביש את הממשלה ולהפיל אותה. האמת היא שתושבי הצפון סובלים, סובלים עבור כולנו, ואנחנו צריכים לחבק אותם, לזהות את מצוקותיהם, ולפעול ככל הניתן להקל על המצוקות הללו. השקר הוא שתושבי הצפון מופקרים. הם לא מופקרים. למעשה, להגיד שהם מופקרים, זה כפיות טובה. משום שישראלים מכל רחבי הארץ, למעשה גם מהעולם, יהודים מהעולם, לקחו על עצמם את המשימה להקל על מצוקתם של תושבי הצפון, ובעצם לא רק של תושבי הצפון, של תושבי כל מדינת ישראל, שסובלים מהאיום הביטחוני הנשקף מכיוון חיזבאללה, באמצעות לחימה פעילה. ישראלים מכל מקום, בכל הגילים, מכל מגזר, מכל עדה, שמים את עצמם בחזית, חושפים את עצמם לסיכון הביטחוני של מתקפת הרחפנים האופטיים הנוראים האלה, כדי להגן על ביטחונה של מדינת ישראל, ובגלל הנסיבות הביטחוניות הספציפיות האלה, בראש ובראשונה ביטחונם של תושבי הצפון. אבל יש מי שרוצה לקחת את מצוקתם, שוב, בלתי ניתנת להתעלמות של תושבי הצפון, ולהגיד, הממשלה מפקירה אותנו. ואת השיח הזה צריך לעשות ברגע שבה הוא נאמר. אסור בשום פנים ואופן להיכנע לשיח התבוסתני הזה, ואסור בשום פנים ואופן לחבר בין מצוקתם הכנה והאמיתית של תושבי הצפון, לבין קריאות על כך שהממשלה מפקירה, והצפון הופקר, והופקרנו, והופקרנו, והופקרנו. זה לא נכון, זה שקר. לא רק שזה שקר, זה גם יריקה על פניהם של החיילים הגיבורים, שנלחמים מעבר לקו כדי להציל אותנו. אגב, יש הרבה מאוד מקום לביקורת על הדרך שבה הממשלה מנהלת את המלחמה הזו. וראינו את הוויכוח המתוקשר אתמול בין ראש הממשלה לבין השר סמוטריץ' בשאלת התגובה הראויה לאיום הרחפנים. גם הביקורת הזו על הממשלה שהיא מוצדקת וראוי לנהל אותה, מי שלא מסכים עם הדרך שבה הממשלה מנהלת את האירוע, לא צריך להגיד, הפקירו אותנו. אלא צריך להגיד, צריך להילחם טוב יותר. צריך להילחם נכון יותר. זהו, אלה הדברים שלי בפתח התוכנית, ואנחנו עם המאזין הראשון, יואל מנהריה, שלום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, שלום זיו, מה שלומך?
1: ברוך השם, מה בפיך?
2: ככה, שני נושאים, אם אין לנו את הזמן. אחד זה החבר'ה מתמול שעלו לשידור ואילינו על אבי רצון. שבעצם מרבה את גדי אייזנקוט, ועל תושבי הצפון, אני אגב מנהריה, אני תושב הצפון, בנושא ההפקרות שכמו שאתה מציין, לא היה ולא נברא. אני נתחיל בנושא הראשון. עלו פה אתמול שתי חבר'ה שפשוט באו והילינו עליו ברצון שבעצם הוא סוג של לועג לגדי אייזנקוט. אתה יודע, אז הלעג שלו, אני אגיד את זה בעדינות, הוא כלום ושום דבר. לעומת מה שקורה פה עם הלעג של השמאל על ראש הממשלה שלנו. אני לא יודע למה בכלל יש את ההשוואה הזאת, או אם היא בכלל נכונה, כי אני חושב שלא. אין השוואה. להם מותר הכל, לנו כמעט לא מותר כלום. ואני חושב שהגיע הזמן, ואני פשוט מצדיע לאבי רצון, שהוא ימשיך ובאמת יקטוש אותם את כל החבורה משמאל שבעיניי, ולדעתי בין עוד הרבה אנשים, לאו דווקא מהימין, בכלל, הם לא שמים הרבה.
1: תשמע, אני לא הזנתי לא למשדר הזה של אבי רצון, וגם לא לדיון שהיה בנושא הזה כאן אתמול עם יציק. אני כן אגיד שאני לא מבין למה יש איזושהי הנחת יסוד שגדי איזנקוט הוא מעל לביקורת ולסתירה. וצריך לומר, אם יש מי שיגיד שזה בגלל שהוא שחל את בנו, אז גם ראש הממשלה נתניהו בל נשכח שחל את אחיו. זאת אומרת, אפילו ברף הזה, והאמת היא שזה לא רלוונטי, אנחנו כמובן לא נצחק לא על בנימין נתניהו ולא על גדי איזנקוט בהקשר של השכול, למרות שצריך לומר שארץ נהדרת חצו את הרף הזה והשפילו את עצמם מעבר לאירוע הזה וצחקו עליו. אני לא יודע מה אבי רצון אומר, אני בטוח שהוא לא התלוצץ על השכול של גדי איזנקוט.
2: ממש לא. מה שגדי איזנקוט לא יודע ללכת ולנס מספיק, ואני חושב שהוא צודק, כי גדי איזנקוט לבתי הוא, אם הוא היה רמטכ"ל, זה היה רמטכ"ל סוג של ג'ובניק. אני לא חושב שהוא עשה הרבה, הוא רק פגע בצבא, צמצם לו את הכוח, הקטין אותו, עשה פעולות שבעצם, אתה יודע, היום אנחנו בדיעבד מבינים שהם רק עשו רע לצבא, לא תרמו כלום. וכן, חובה לנו להעביר ביקורת על החבר'ה מהשמאל, כי מבחינתי מפחות הרבה מאוד אנשים שאני מכיר, הם לא שווים הרבה. הם רק יודעים לעשות הרבה מאוד רעש, כי בעצם כל התקשורת איתם, כל תקשורת המיינסטרים. ואנחנו חייבים להמשיך ולקטוש אותם, כי הם לא מפסיקים לעשות את זה, אתה יודע, 24-7. אז הגיע הזמן שגם אנחנו נשמיע את כולנו ובקול גדול. כי אם נוריד את הרגל מהגב, חלילה, יכולה להיות פה תקלה, והתקלה הזאת קרתה לא מזמן. אתה יודע על מה אני מדבר? על ראש הממשלה בנט, שהוא באמת הדבר הכי גרוע שהיה פה בישראל, לדעתי, מאז קום המדינה.
1: כן, אני מסכים איתך, אגב, אנחנו משלמים את המחיר יום-יום על ה... אני אפילו לא יודעת משקים.
2: הוא גרם פה לנזק הכי גדול, מאז קום המדינה, ומי שמבין ומנתח את זה נכון, הוא באמת גרם לנזק הכי גדול. הדבר השני, הנושא של ההפקרות... תראה, התקשורת רוצה לייצר מציאות מדומה, ומי כמוך מכיר את זה, ומפמפמים פה דבר שהוא לא רק שלא היה ולא נברא. אני גר בנהריה למעלה מ-30 שנים, וגם בתקופת המלחמה לא הרגשתי מופקר, לא הרגשתי שמישהו לא חושב עליי, לא הרגשתי שהממשלה זורקת אותנו. לא אני, ואני מניח שרוב תושבי נהריה. תמיד יש את אלה שיגידו שהם הרגישו מופקרים, אבל הם בשוליים. אז... זה טוב מאוד מה שאמרת, ואני חושב שזה מדויק, וצריך להדד את זה לא רק בגלל ישראל, גם בערוץ 14, כי אין לנו מקום אחר, או ברשתות, כי זה פשוט לא נכון. זה עוד איזושהי דרך לנסות להקטין את הממשלה, כדי שהם יקבלו קולות, כי ויכולו יגניבו קולות מהימין. ועשו עוד הדבר...
1: זה נטו תעמולה. זה תעמולה, וצריך לומר, זו תעמולה שהיא כפויה טובה, כלפי הלוחמים, לא משנה מאיזה דעות פוליטיות ומאיזה מקום הם הגיעו, יש לוחמים שמחרפים את נפשם על הגנת תושבי הצפון, ובנסיבות הללו להגיד מפקירים אותנו, זה פשוט כפיות טובה כלפיהם. זו השורה שלי, ואני שמח שאתה מסכים איתי. יואל מנהריה, תודה רבה על השיחה, יום טוב.
2: תודה לך, ביי, יום טוב.
1: אנחנו ממשיכים לדוד מנתניה, שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
1: איך אתה רואה את עמידתנו מול ארצות הברית?
0: כן, מול ארצות הברית, ורציתי לדבר על כל התנהלות המלחמה, גם האמריקאית וגם הישראלית, אם זה לבנון, אם זה איראן, לדעתי היא כושלת מהנקודה הראשונה. כל אדם מבין שהנקודה הכי כואבת לאויב שאתה פוגע בו, זה המים, החשמל, הבתי זיקוק, האנרגיה, זה הדברים שהכי כואבים. כל החיסולים וכל הדברים האלה, זה נחמד, זה הרבה פירוטכניקה, אבל זה לא אפקטיבי. אתה רוצה לפגוע במדינה, אתה פוגע בהם ישר בדברים הכי כואבים, בכיס. מוסלמי תיקח לו אדמה ותפגע לו, תפגע לו באנרגיה, זה אומרת בכיס, אתה גומר אותו. אז אנחנו, לא אנחנו בלבנון ולא האמריקאים באיראן, ההתנהלות כושלת, הם יכולים לעשות מלחמה עד קצר הימים, לזרוק פצצות כאלה או כאלה, אבל זה אין תכלס. האיראנים צוחקים מהם והחיזבאללה צוחק מאיתנו. הם מביאים כתבאמים של 100 שקל באלי אקספרס ועושים לנו נזקים שכואבים לנו מאוד. יושב פיקוד שאמורים להיות האנשים הכי חכמים, יושבים אנשים בממשלה, אמורים להיות אנשים עם אינטליגנציה, ולא עושים את הדברים שהכי יחיב ולאוהב. אתה מתחיל מלחמה, יש כפוי לגיטימציה, עשה את זה. אבל הם לא עושים. הם עושים בלבנון, כן יפציצו, יורידו להם 50 בניינים בדחיה, זה לא מעניין אף אחד. זה לא מעניין, תוריד להם בתי זיקוק, תוריד להם את הנמל, תוריד להם את
1: האק. אני אגיד לך מה העניין, אני אגיד לך איפה המורכבות בטיעון שלך. כשאתה מוריד להם בתי זיקוק, זה חרב פיפיות. כי ברגע שאתה פגעת ביכולת ייצור הנפט שלהם, אתה העלית את מחיר הנפט במערב, פגעת באיכות חייהם של אזרחי המערב, והזמנת לחץ פוליטי במדינות דמוקרטיות כמו ארצות הברית, להפסיק את הלחימה מיד. כלומר, אתה רואה לנגד עיניך לא רק את האויב, אתה רואה לנגד עיניך, בגלל שאתה דמוקרטיה, גם את העורף. ולכן, לפגוע פגיעה ארוכת טווח במתקני ייצור נפט, זה לא עניין טריוויאלי. יש אירוע אחר. אירוע אחר זה לקחת להם את מתקני הנפט, לכבוש את הקרקע שעליה נמצאים מתקני הנפט, ולהגיד, הנפט שהיה שלכם עד עכשיו, מעכשיו הוא שלנו. גם לזה יש מחיר לא פשוט, כי לשים חיילים על הקרקע, זה עולה בדם, זה עולה במחיר של חיילים הרוגים. אז האתגר פה הוא לא כזה פשוט, זה לא שלחצנו על כפתור אדום ופוצצנו להם את כל מתקני הנפט, וזהו, ניצחנו. משום שאם אתה עושה את הדבר הזה, מחירי הנפט יעלו בעשרות אחוזים, ואיתם מחירי הדלק במערב.
0: זה והכל נכון, אבל אתה יוצא למלחמה, אם אתה מגיע למסקנות, כמו שאתה מעלה, שזה אי אפשר להתעלם מהם, אתה בעצם למה אתה יוצא, למה אתה יוצא למלחמה? הרבה מהבנים שלך נהרגים, שלך, שלנו, נהרגים במלחמה, ואחר כך בסוף המלחמה לא השגנו כלום. תראה, לא השגנו כלום באז. נכון לרגע זה השגנו הרבה ולא השגנו כלום. החמאס עומד, האיראנים עומדים, ויהודה ושומרון, בכלל יש לי תסריט בלהות. זה הכל. אם אנחנו לא יכולים...
1: צריך להפריד בין החזיתות שבין ישראל היא הגורם הדומיננטי, שזה אז היהודה ושומרון ולבנון, לבין החזית האיראנית. אין שאלה בכלל, עבור רוב הציבור הישראלי, מה צריך לעשות בלבנון, עזה, יהודה והשומרון? לכבוש. לכבוש וליישב ביהודים, זאת הדרישה של תומכי הקואליציה הנוכחית, זה המנדט שלהם מהציבור. וזה מה שיביא לתבוסה אפקטיבית של האויב. איראן מורכבת יותר, אבל כאן אצלנו בלבנט, אין שאלה בכלל.
0: זיו, אבל לא עושים, במבחן התוצאה לא עושים, נכון, זה הכל ברור, אבל לא עושים. אם הכל במחשבה, מה יהיה, אז אפשר. אתה יוצא למלחמה שאתה מבזבז את הזמן, כי בסופו של יום תתקד בבעיה שאתה לא יכול. אתה לא יכול לכבוש, אתה לא יכול להוריד להם את המתקנים, אתה לא יכול כלום. אז אתה אומר, אתה שולח ילד לצבא, אין לך חלקי חילוף לילדים שלנו, והם נהרגים. בסוף אתה רואה שנגמרת המלחמה, אתה אומר, רגע, מה השגנו? כלום. הרגנו להם את כמה וככה וככה מנהיגים, וזה הכל.
1: דוד מנתניה, תודה רבה על התובנות הללו, יום טוב.
0: יום טוב, ביי.
1: ואיתנו, אנחנו נשארים בנתניה, איתנו אלי, שלום, צהריים טובים.
3: צהריים טובים.
1: כן,
3: רציתי לדבר על תואר המחירות הבאות עלינו לטובה, ונראה לי שהשמאל מתכנן פה משהו. אם בנט שם את ניצב לשעבר עמי אשת כדי לפקח על תואר המחירות, לדעתי חייבים להעמיד מולו גם כן איזה צוות מהימין, ובראשם אני הייתי מציע את אלמו כהן, הוא ייתן פייט רציני, אותו אי אפשר לרמות, אלמו כהן, ושיהיה לו לעזרה את טלי גוטליב ומשה סעדה.
1: בואו נפריד בין הדברים. הספין הפתטי שבו בנט שם את השוטר הקפלניסט, עמי אשד, לפקח על הבחירות, על פניו זה חסר משמעות. כלומר, מה שקורה כאן זה אירוע תקשורתי, שיאפשר לבנט, לא משנה מה יהיו התוצאות, הן יהיו לרעתו, לבוא ולהגיד התוצאות לא באמת אמיתיות. הנה, הבאתי שוטר בעל שיעור קומה שיגיד את הדבר הזה. זה ספין נוראי, מחריד, מהווה סיכון אמיתי לדמוקרטיה. עכשיו, מהצד השני, מה יש לנו? יש לנו את ועדת הבחירות. אנשים שוכחים שאומנם יושב ראש ועדת הבחירות הוא שופט בבית המשפט העליון, ומשכך מושחת ונגוע בניגוד עניינים עד לשד עצמותיו, אבל מדובר בוועדה.
3: והוא ממנה עוד כאלה מושחתים.
1: מה אתה אומר?
3: והוא ממנה גם כן עוד כמה...
1: נכון, נכון, והוא ממנה בניגוד לחוק את היועצת המשפטית.
3: אז אנחנו חייבים לשים אנשים שישמרו.
1: אז אני אומר, יש לנו אנשים.
3: היה אלמו כהן וטלי גוטליב ומשה סעדה, שלושתם יהיו מהצד הימני. ככה אני מציע.
1: רגע,
3: זה.
1: עכשיו שים לב, ועדת הבחירות מורכבת מנציגים של כל הסיעות בכנסת היוצאת. כל סיעה ממנה נציג. אני לא יודע מי הנציג. אני חושב שנגיד הציונות הדתית, אני יודע בוודאות ששמחה רוטמן הוא הנציג. אני לא יודע מי נציג הליכוד ומי נציג עוצמה יהודית, הסיעה שהכניסה לכנסת את אלמוג כהן. אבל חזקה על הסיעות הללו שישלחו נציג, וחזקה גם על חברי הוועדה, יהיו אשר יהיו, שמפקחו שבע עיניים על נועם סולברג, בגלל שהוא מצוי בניגוד עניינים אינרנטי. זהו, אלה הדברים, ככה אני רואה אותם. תודה רבה, אלי. תודה על התובנה.
3: תודה גם לכם, תודה.
1: אני אגיד לכם קודם כל שהמספר לעליית שידור 050-949-4-954-594, ואני אגיד עוד משהו שיש עדכון ממש מעכשיו שדובר צהל הוציא התראת פינוי לעיר נבטיה. העיר נבטיה נמצאת מצפון לליטני, וסביבותיה הם המקומות שמהם נשלחים אלינו רוב הרחפנים. אז נראה לאן הדברים מתפתחים, אם יש שם מבצע משמעותי, יכול להיות שיהיה בו כדי למגר חלק ניכר ממתקפות הרחפנים. מני מרמת השרון איתנו, שלום, צהריים טובים, מה בפייך? אופה, נפל לנו מני מרמת השרון. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו נפגוש אתכם שוב, אבל לפני שנצא לפרסומות, אני אזכיר לכם שהקו לעלייה לשידור, 050-949-4-945-94, מחכים לכם כאן איתנו במרכז העצבים, פרסומות וכבר חוזרים.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: שלום, אני מדברת עם רונן.
15: כן.
14: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
15: כן, הלו. השם.
14: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
15: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
14: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
16: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: Yes, I do. בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
18: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
19: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
20: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
19: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: ב-12:24 אנחנו איתכם במרכז העצבים, התוכנית שבה אתם משמיעים את קולכם באמצעות חיוג או שליחת וואטסאפ למספר 050-949-4-594. דס, תכתבי לי אם מתקשרים למספר או שרק שולחים וואטסאפ. בכל מקרה, איתנו דיוויד מהדרום. שלום, צהריים טובים, מה בפיך?
21: צהריים טובים, שלום, וכבוד לי לדבר איתך, זיו. רציתי לדבר על התנאים למועמדות להיבחר לחבר הכנסת.
1: אזרחות ישראלית וגיל מעל 18.
21: גיל מעל... מה זה? סליחה?
1: אזרחות ישראלית וגיל לדעתי מעל 18, אולי מעל 21 אני חושב, כן, מעל 21. אלה תנאי הסף.
21: אוקיי, אני לא, לצערי לא בדקתי את זה לעומק, אבל מה שרציתי בעניין לומר, נראה לי שיש לנו היום חברי כנסת, בעיקר הערבים, שאינם מסכימים אפילו לכך שזכותו של העם היהודי למדינה, שלא לדבר על מדינה בארץ ישראל. אז אולי אחד הסעיפים שכדאי אולי להוסיף לחוק, אדם שמתמודד לכנסת מכיר בזכותו של העם היהודי למדינה בארץ ישראל, שיציר על כך בכתב ובעל פה בצורה מצולמת, ושזה ישודר גם במסגרת תשדירי הבחירות. ואז להערכתי, מי שהיום מתמודד מהחברה הערבית ולא מכיר בכך, סביר להניח או שהוא לא יסכים להציר, או שבמידה והוא כן יסכים להציר, אז הוא, החברה הערבית בכלל לא תסכים אולי לבחור בו, או המוסלמית לצורך העניין.
1: כן, אז בוא רגע נתח את האירוע, כי הוא הרבה יותר גדול ממה שאתה מתאר. על פניו, מה שאתה רוצה בעצם כבר קיים בחוק. דיברנו קודם על תנאי הסף, יש תנאי הסף ויש תנאים שפוסלים אדם או רשימה מלרוץ לכנסת, ואחד מהם זה שלילת יהודיותה של המדינה. כל מי שמגדיר את עצמו פלסטיני לא יכול להתמודד לכנסת. זה חוק יסוד, כך אומר חוק יסוד הכנסת, כי הרעיון הלאומני הפלסטיני שולל את קיומה של מדינת ישראל, ומשכך הוא שולל את יהודיותה של מדינת ישראל, וכן הוא לא עומד בתנאי הסף. אלא שבמדינת ישראל מי שנמצא בשלטון בפועל זה שופטי בגץ, והם החליטו שהסעיף הזה שהכנסת חוקקה לא מוצא חן בעיניהם, ולכן הם לא מקיימים אותו, ומאפשרים לחברי כנסת, גם כאלה ששוללים את יהודיותה של המדינה, וגם כאלה שהם תומכי טרור, להתמודד לכנסת, והיו לנו עד עכשיו, ברוך השם, שלושה חברי כנסת שעסקו באופן פעיל בטרור במסגרת כהונתם, אז מבשרה, חנין זועבי ורסל גטס. וצריך לומר, כל חברי הכנסת הללו הם חברי כנסת לא חוקיים, כי החוק אוסר עליהם להתמודד לכנסת בגלל שהם רואים את עצמם כפלסטינים. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שבגלל ששופטי בגץ בניגוד לחוק מאפשרים להם להתמודד, לא יכול להיות גוש שמאל בלי להישען עליהם. על חברי הכנסת הלא חוקיים האלה. זאת הנקודה, זאת הנקודה הכי חשובה, כי אם אוסרים עליהם להתמודד, כפי שהכנסת מצווה, אז גוש השמאל יהיה גדול יותר, וזה דבר טוב, זה לא דבר רע, למרות שאני עמוק בימין, כי זה יחייב את גוש השמאל להתחיל לנהל שיח אידיאולוגי, ולא רק שיח זהותי רלביסטי. ויותר מזה, זה גם יחייב את ערביי ישראל שרוצים לקבל ביטוי וייצוג בכנסת, לא לתת את כולם לפשיסטים, אנטישמים, אסלאמונאצים שרוצים להשמיד את מדינת ישראל, אלא לאנשים שמתחילים לחשוב על מה טוב לאזרח הערבי. ואי החוקיות של חברי הכנסת הערבים היא נקודה שצריך לשים עליה לב, בין השאר בטיפול במסגרת המשפטית. מה דעתך על כך?
21: אני מסכים מה שאתה אומר, השאלה שלי בהקשר הזה, בגלל זה אמרתי שהשאלה אם תציר בעל פה לעיני מצלמות שלערכתי ערבי מוסלמי לצורך העניין שעם בעל אזרחות ישראלית לא יסכים עם כך, כי זה בניגוד לאסלאם מן הסתם, אז מצד אחד אם הוא לא יסכים להצהרה הזאת אז הוא פוסל את עצמו, שנית זה ייראה בעיני הציבור, זאת אומרת, הוא יצטרך לעשות הצהרה כזאת, גם לצורך העניין בשפת אמו, בערבית, או אם מישהו שפת אמו, זה לא חשוב, וגם בעברית. והתצהיר הזה צריך להיות משודר בתשדירי הבחירות. זאת אומרת, אנחנו, ואז מה שיווצר פה, ייווצר פה בעצם שני דברים. אחד יהיה, מן הסתם, בג"ץ ירצה לפסול את הדרישה הזאת כדי לאפשר לאזרח ערבי כלשהו מוסלמי להתמודד לכנסת גם אם הוא לא יציר בת ההצהרה הזאת, ומצד שני זה יעלה את הדיון בעיני הציבור.
1: אוקיי,
21: לראות.
1: טוב, אני טוען שמה שתיארת בניואנסים קלים זה בעצם כבר המצב המשפטי, אבל טוב שהצפנו את זה ודיברנו על כך. דיוויד מהדרום, תודה רבה על השיחה, היום טוב.
21: אבל זה ללא תציר שניתן לשדר אותו.
1: אני חושב שהתצהיר הוא לא חשוב, הרי ברגע שהאדם אומר אני פלסטיני, לפי החוק מישהו יכול לעתור לוועדת הבחירות, ועדת הבחירות חייבת לפי החוק לפסול אותו, כי כל מישהו פלסטיני שולל את יהודיותה של מדינת ישראל, וזהו, ובג"ץ צריך לעמוד על כך ולפסול את המועמדות הזו. אז לא צריך תצהיר, זה הולך לפי איסור מרע, לא לפי עשה טוב, אני לא צריך שאנשים יצהירו, אדרבה, שיצהירו מה שהם רוצים, אבל אם מישהו מצהיר הצהרה ששוללת את יהודיותה של המדינה, בעצם ההצהרה הזאת הוא פוסל את עצמו להתמודד. זה הכל, וברגע שאתה מכריח אנשים להציר פוזיטיבית, אז הם יצירו הצהרות ריקות, למה? כי אתה יודע, כשעומד עזמי בשארה מעל דוכן הכנסת ואומר, אני נשבע לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, ואז הולך ומתווח את החיזבאללה במלחמת לבנון השנייה, נראה לך שאכפת לו מההצהרה שהוא יציר?
21: נכון, השאלה אם הציבור שיראה הצהרה כזאת בערבית, שהוא תומך בכך שזכותו של העם היהודי למדינה בארץ ישראל, השאלה אם הציבור הערבי-מוסלמי יבחר בו גם במצב הזה.
1: כן. טוב, תודה רבה על הדברים, דיוויד.
21: תודה רבה.
1: אנחנו עוברים לליאור מירושלים, איתנו?
0: כן, שלום.
1: אהלן ליאור, צהריים טובים, מה בפיך?
0: רציתי לדבר איתכם על הבחירות וכל כל הגילויים המתחדים שמתפנים בתקשורת, כל המינויים הבעייתיים של בנט וכל המינויים הבעייתיים של היועץ של הבחירות, כל התואר המידות, כל מה שהשמאל אומר, יגנבו את הבחירות. נזכיחה ברדוגו גם דיבר בבחירות הקודמות, הוא אמר שהשמאל לא יקבל את הבחירות לפני בערך כמה שנים, וראינו מה קרה שהשמאל הציב בבחירות, כל הרפורמה המשפטית, כל ההתנהלות. רציתי להגיד לכם שאתם בתור נבחרי הציבור שלנו, אתם בתקשורת, חברי כנסת, תתחיל מתעורר. אנחנו תמיד הימין השקט, הימין הלא עושה להפגנות, תמיד באחדות, הם פשוט דורכים עלינו, דורכים עליכם, נחזים כמו איזה בובות. תדבר, דגחך, גלי ישראל, דברו, והם עושים מה שהם רוצים. יאיר גולן אמר שהוא יבחר לבחירות, הוא יפטר, יעיף, לא רואה בעיניים. הם בהסכם של הגז, אתה יודע, תצפו על הכנסת, תצפו על היועמ"שית, ואנחנו לא מצפצפים.
1: טוב, תשמע, קודם כל אנחנו כן מצפצפים, אנחנו עושים את עבודתנו, ואני חייב לומר ששיח החשש מהתערבות בבחירות כרגע ושיבושן, זו פעם ראשונה שהוא כל כך נוכח בשלב כל כך מוקדם. אני זוכר שלפני הבחירות הקודמות שהיו ב-2022, אני הצבעתי על חשש מפני זיוף בחסות החלטה לא חוקית של חנן מלצר, שהיה יושב ראש ועדת הבחירות לפני כמה שנים, בעניין המעטפות הכפולות. וזה טופל, זאת אומרת, הבדיקה של המעטפות הכפולות הפכה להיות מבדיקה מדגמית לבדיקה פרטנית של כל מעטפה ומעטפה, וכך אפשר לומר שנמנע זיוף. אנחנו מדברים על זה מראש, ושינויים קורים, והעיניים פקוחות, והחשש הוא לא מכך שיהיה זיוף בפועל, אלא מכך שהשמאל יעשה חריש כל כך עמוק בדת הקהל, באמצעות השליטה שלו בתקשורת הממוסדת, שיאפשר להטיל ספק בלגיטימיות של תוצאות אמת של הבחירות, אם הם לא ימצאו חן בעיניו. זה החשש האמיתי, אגב, שהוא מאוד מאוד בולט מהמינוי המופקר של עמי אשד לממונה על טעם הבחירות מטעם מוכר המצביעים שלו, נפתלי בנט, האיש שמתחייב ולא מקיים.
0: הוא החליף את הפרק הזה, שדמי, איך קוראים לו? זה שמינו אותו משהו המבקר של הבחירות, גם מינוי בעייתי שהיה לו בעיות מצד השמאל.
1: לא מכיר את המינוי הזה, היה לנו את דין לבנה, והיה לנו את היועצת המשפטית של הוועדה. דין לבנה, הדעות חלוקות לגביו, ואני באופן אישי מכיר אותו, ואני לא בטוח שאנחנו צריכים להצטער על המינוי שלו. אני לא בטוח בזה ב-100%, אבל צריך לומר, הדעות חלוקות, ואילו היועצת המשפטית של ועדת הבחירות, המינוי שלה הוא לא חוקי והוא מופקר, והוא מוכיח שנועם סולברג הוא אדם לא ישר ולא אמין ולא ראוי, וזה מאוד מאוד מדאיג המינוי שלה. אבל זה המצב, זה המצב. ליאור מירושלים, תודה שהצפת את הנושאים האלה, יום טוב. 050-949-4945-94, הדס פיצחה את החידה, אפשר להצטרף לשידור רק באמצעות וואטסאפ, לא באמצעות חיוג. עוד רגע יהיה איתנו יאיר מבאר שבע, יצטרף אלינו עוד רגע. כן, בינתיים בוא נראה מה קורה בגזרת החדשות, עד שיצטרף אלינו ליאור מירושלים, שמתקפת הכתב"מים לא נפסקת לרגע, ואנחנו שומעים עוד ועוד דיווחים על הודעת הפינוי מהעיר נבטיה. צביקה מור שלנו צפוי להשתבץ במקום הרביעי ברשימת הציונות הדתית, קודם כל נאחל לו בהצלחה. ודבר שני, אנחנו עוד בשלבים מאוד מאוד מוקדמים בתהליך הזה, אז יכול להיות שדברים עוד השתנו. כן, איתנו יאיר מבאר שבע, שלום, צהריים טובים.
2: שלום, זיו, שומעים אותי?
1: שומעים אותך היטב, מה בפיך?
2: שלום, קודם כל אני מאוד נהנה לשמוע אותך.
1: תודה, תודה.
2: רציתי לשאול שאלה במישור ההשקפתי אידיאולוגי. לגבי הקובלנה שיש לנו, שאני מסכים איתה, על אותם אנשי שמאל, הפקידים, שבעצם מוצרים בגופם הרבה החלטות ממשלתיות, תוך עקיפה, סמכות הפוליטית וכל זה, שעל פניו זה ודאי נשמע לא בסדר וזה לא טוב. השאלה שלי במישור הרעיוני, הייתי שמח לשמוע תשובה, לכאורה, אם היה איש ימין באותם תפקידים, לדוגמה בתקופת ההתנתקות, על פניו, מבחינה מוסרית, היה מותר עליו גם לעשות את אותה דברים. אז מה בדיוק הקובלנה שלנו עליהם במסור המוסרי? כי יכול להיות ראוי בעצם לעשות את זה. אתה מבין את השאלה?
1: לא, לא מבין את השאלה. תחדד אותה שוב. אני... כן. מה אתה אומר?
2: עוד פעם, נכון, יש, בעצם יש את הקובלנה שאנחנו קובלים עליהם, שהם בעצם מונים כל מיני דברים תוך עקיפת בעצם החלטות ממשלה.
1: נכון.
2: והם לוקחים בעצם את הדין לידיים, נקרא לזה ככה, נכון?
1: נכון.
2: אז שוב, אני אומר, ואנחנו כמובן קובלים עליהם, איך אתם עוקפים בעצם את ה... איך אתם עוקפים בעצם את ה...
1: למה אתם מקיימים את סדר יומכם הפרטי במקום לקיים את מה שהבוחר דורש באמצעות נבחריו?
2: בדיוק. עכשיו, השאלה שלי זה בעצם, לכאורה מבחינה מוסרית, לשיטתם אני שואל, לשיטתם, על פניו הם עושים את הדבר הנכון, כי אם איש ימין היה עומד באותו צומת, נגיד בתקופת ההתנתקות, לכאורה מבחינה מוסרית היה מותר עליו לעשות את ה...
1: הבנתי את השאלה, אז אני אשיב לך, אני אשיב לך בשתי רמות. ראשית, השאלה המוסרית היא נפרדת מהשאלה הביצועית משילותית. אוקיי? לכל אחד יש תשובות מוסריות שונות לשאלות, ואין תשובה מוסרית לא נכונה. אבל כאשר יש תשובות סותרות במישור המוסרי, אנחנו נשארים עם השאלה, איך מחליטים? מה קורה בפועל? והתשובה היא ההליך הדמוקרטי ושלטון הרוב. אוקיי? וזה לא מעניין אותי מה חושב הפקיד מבחינה מוסרית. גם מבחינה מוסרית, וחשוב בכך, מבחינה משפטית, הוא נדרש לכבד את ההכרעה הדמוקרטית. ומכאן הקובלנה המוסרית, ואני אומר לך שאם השמאל יזכה בשלטון בצורה דמוקרטית, אני מאוד מאוד אצטער, אבל אם יהיה בן דמותי באיזשהו משרד ממשלתי, אני אדרוש ממנו בשם הדמוקרטיה לקיים את המדיניות שנכפית אליו, או להתפטר. זה לגבי התרחיש ההיפותטי. לגבי מה שאמרת בהתנתקות, יש פה שתי רמות. ראשית צריך לומר, הימין לא קרא לסירוב פקודה בהתנתקות, ויש מקום לטעות על המוסריות הזו. מדוע? משום שההתנתקות לא זכתה בבחירות. ההתנתקות הייתה מהלך אנטי-דמוקרטי. נזכיר, עמרם מצנה התמודד מול אריק שרון ב-2003 עם ההבטחה לא לפנות את גוש קטיף, לפנות את נצרים. ובזכות ההבטחה הזו של עמרם מצנה, הליכוד קיבל 38 מנדטים. התוצאה הטובה ביותר בהיסטוריה של הליכוד אי פעם. אריק שרון הלך על הראש של בוחריו, בנסיבות שבהן ראש הממשלה עושה פרסה ורומס באופן מפורש, עושה בדיוק הפוך מה שהוא נבחר לבצע, בנסיבות כאלה אני יכול לקבל בדוחק מצב שבו פקיד או קצין או לוחם מבצע את רצון הציבור כפי שהוא בא בבחירות, ולא את רצון הממשלה שמורדת בציבור ששלח אותה. וזה ההבדל המהותי בין שתי הסיטואציות. אם השמאל ייבחר בצורה דמוקרטית, אני אלץ לקבל בהכנעה את הכרעותיו, כל עוד נעשות לפי הכללים. זה לא מה שקרה בהתנתקות, וזה לא מה שקורה עכשיו עם הפקידים שעושים מה שהם רוצים, ולא, אז אני מקווה שזה עונה לשאלה המוסרית שלך.
2: כן, שפח, תודה, ממש
1: עונה. יאיר מבאר שבע, תודה על הדברים, ואנחנו ממשיכים ליוסף ממבשרת ציון, שלום, צהריים טובים.
3: שלום זי, צהריים טובים לך. אני ברוך השם ב-78, ובמרומי שנותיי אני יכול לומר לך שאני מכיר אלפי אנשים, במיוחד מהמגזר שלי, המגזר המזרחי, שמתעצלים ללכת לבחירות. אני רוצה לפנות אליהם דרכך להודיע שהבחירות האלה הם הרי גורל למדינה. הערבים כולם התאחדו, הם התאחדו. אנחנו צריכים, הימין צריך לקום, ולא להתעצל, לא ללכת למנגל, ולא לחשוב שהימין, השלטון בכיר של הימין. זה לא נכון, וזה מסוכן מאוד, החשיבות מסוכנת מאוד.
1: אתה יודע, יוסף, קודם כל אני מסכים איתך וחוזר על כל מה שאמרת, ואני מוסיף פה עוד רובד. יש שלוש סיבות למה שאנשים לא ילכו להצביע. אחד, כי בא להם מנגל, שתיים, כי הם חושבים שהשלטון בכיס שלנו. אבל אלה בעיניי שתי הסיבות הפחות מסוכנות מהסיבה השלישית. וזה אנשים שהצביעו ב-2022 ונתנו לכנסת הזו את הכוח כדי למגר את שלטון השופטים והפקידים, ולדעבוננו הכנסת והממשלה הללו, למרות העוצמה הגדולה שנתנו להם, נכשלו. מה שקרה ב-2006, אני מזכיר, הציבור הימני לא הלך להצביע, אחרי שנתנו את הכוח לאריק שרון למגר את ההתנתקות של עמרם מצנה, כמו שאמרתי למאזין הקודם, וקיבלנו את ההתנתקות, אז אנשים נשארו בבית. ומצד אחד אני יכול להבין לליבה, מצד שני אני חייב לומר, לא ככה מנצחים. ואוי ואבוי לנו, אם בגלל שאנחנו לא קיבלנו את מה שאנחנו רוצים מהממשלה, אנחנו נפקיר את השלטון לידיים של נפתלי בנט והשותפים שלו. אוי ואבוי, אם זה מה שיקרה.
3: זיו, זיו, אתה עורך דין, ואתה אדם חכם שאני מאזין לך גם בבקרים, גם בלילה. אני רוצה לומר לך שהבעיה שלנו כדי לא להגיד את המילה קשה למגר, אלא להוריד את מערכת המשפט, זה רק צריך להיות עם כוח, עם אומץ, שיש יועמשית שעושה מה שהיא רוצה, ולא סוגרים לפני את הדלתות, לא נעלים את הדלתות שמה, לא נכיל לכל הרוחות, פה הבעיה שלנו.
1: אגב, לא, זה לא הסיפור של עניינת הדלתות ולא כל הרוחות, היא צריכה ללכת לכלא. היא חייבת ללכת לכלא. היא עברה על החוק, היא רגלה אחרי השר בן גביר בשיתוף פעולה עם רונן בר, הדבר הזה נחשף, היא ביצעה עבירה ביטחונית חמורה, היא חייבת יחד עם עמית איסמן פרקליט המדינה לעוף למעצר מנהלי, עד אשר הממשלה תשכיל למנות כאן פרקליטות שיכולה להעמיד אותם לדין. זה מה שאומר החוק, וזה מה שהציבור דורש מהממשלה הזו. לא מספיק להדיח אותה, לא מספיק לנעול את הדלתות, היא חייבת לשבת במעצר. ואחרי שזה יקרה, אלפי אנשים שחושבים כמוה, פתאום יבינו שמה שהם חושבים פחות חשוב. יותר חשוב מה אומר החוק. זה הפתרון לבעיית המשילות שיש כרגע.
3: אבל מי יעשה את הצעד הזה, זיו?
1: שבק.
3: יצחק עמית יעשה את זה?
1: מה הוא קשור? מעצר מנהלי, השופטים מחוץ לתמונה? אם זה מעצר מנהלי, לא רואים שופט.
3: הבלגת שמעורב בכל דבר, הבלגת שמעורב בכל צעד בארץ, עושה מה שהוא רוצה, מצפצף על החוקים, על חוקי יסוד, על הכל, הוא לא יעשה
1: לבגץ,
3: זה, הוא
1: לא יעשה את הכוח לה... להוציא מהכלא אדם שנמצא במעצר מנהלי. וגם אם שופט מחליט, ההחלטה לא תבוצע, כי החוק יותר חשוב מההחלטה של בית המשפט. זאת הדרך לנצח את המערכה
3: הזאת. אז בואו נחזור רגע אחד, אני פונה לחבר'ה המזרחיים, חבר'ה לכו לבחור, למען השם נכון לבחור, כי המדינה במצב מסוכן ביותר. תודה רבה.
1: בהחלט. תודה לך, יוסף מבשרת. אנחנו עכשיו עוברים לאייטם שיווקי, אנחנו אומרים צהריים טובים לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות של סנסיקה, שלום. גיא צרפתי איתנו?
4: צהריים טובים, שלום לך ולכל המאזינים.
1: מה שלומך? אז אנחנו שוב עם אינוקר, המוצר המהפכני והחדשני שלכם לטיפול בכאבים, כל מי שכאבים ודלקות הפכו לשגרה שלהם, ועוסקים בשאלה לא רק איך מקלים, אלא גם איך מטפלים, תן לנו את השורה שלך, מה מביא האינוקר לבית של כל אחד ואחד שסובל מהדברים הללו?
4: נכון, תראה, בסופו של דבר, אתה יודע, יש לנו כצרכנים כל כך הרבה צרכים, וכל כך הרבה מוצרים וטכנולוגיות שאנחנו משלבים אצלנו בבית, סוף סוף יש כאן טכנולוגיה ומוצר, שחייב שיהיה בכל בית. אני מדבר כמובן על עולם הכאב. עולם הכאב והנושא הזה בסופו של דבר נוגע פשוט לכולנו. אני לא מכיר מישהו שלא התמודד בעבר עם איזשהו כאב, או מישהו מבני ביתו סובל מכאב כלשהו. ומה שאנחנו עושים כאן אצלכם בתוכנית ובכלל, זה מציגים כאן את הדור החדש לטיפול בכאבים. אנחנו מדברים על אותו מכשיר שכולם מדברים עליו, שנקרא אינוקר. מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, הוא מאושר אגב משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, הוא מביא עמו חדשנות. במובן הזה שכשפעם, היה לנו כאב, אחת האופציות שרצינו לטפל זה באמת בגלי רדיו, אבל מה? האופציה שהייתה לנגד עינינו זה לחפש מכון כאב שעובד באופן פרטי. וכשאנחנו עובדים עם מכשיר מהסוג הזה עכשיו ומקבלים את אותה תוצאה של מכון כאב, קודם כל חסכנו לעצמנו הרבה כסף, הרבה המתנה, כל כך הרבה המתנה לתור שלך אצל מכון הכאב וזמן יקר. מכשיר האינוקר עובד בגלי רדיו שנשלחים אלינו לשורש הרקמות, עמוק לתוך אזור הכאב, מייצרים לנו הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת רטט, שכאן מגיעה גם החדשנות, שמשולבת במכשיר היחידי בישראל שקיים דבר כזה, משלבת רטט ופעולת עיסוי הדין במקביל לגלי הרדיו.
1: אז רגע, שאתה נחדד למי שזה חמק ממנו. דיברנו על גלי רדיו, ועכשיו אתה מדבר על רטט, וצריך להסביר, זה משולב במכשיר הזה, באינוקר. זאת אומרת, זה לא בנפרד, זה ממש באותה פעולה.
4: נכון מאוד, באותה פעולה גם משודרים גלי הרדיו לשורש הכאב שלנו, במקביל יש את פעולת הרטט שבסופו של דבר מזרימה טוב יותר את מחזור הדם, כשכואב לנו לא משנה איזה סוג כאב, מחזור הדם באותו אזור ספציפי, הדם עצמו לא זורם כמו שהוא רגיל וצריך, ולכן כשאתה משחרר את הזרימה, מן הסתם אתה גם מייצר הקלה בכאבים, במקביל להליך הריפוי הטבעי של הגוף, וכאן בסופו של דבר, המכשיר הזה גם מייצר לנו איזשהו תחליף ראוי לאותם משככי כאבים שמייצרים לנו תופעות לוואי והתמכרויות, ולאותו רופא מומחה אורתופד שאנחנו ממתינים לו כבר כמה חודשים כדי שהוא יראה אותנו ומשם נתחיל את התהליך הזה. יש כאן פתרון שהוא כאן ועכשיו מייצר לנו הקלה בכאבים.
1: יפה, אז בוא רגע ננסה להבין למי זה מתאים, כי לצערנו עולם הכאבים הוא מאוד מאוד מגוון, יש כל מיני סוגים של כאבים, בכל מיני חלקים של הגוף, בכל מיני מופעים, בזמנים שונים של היום, אז למי זה מתאים?
4: נכון מאוד, תראה, אז אני מניסיון עשיר כבר בתחום הזה, בעולם הטיפול בכאבים בבית, אני יכול לשתף אותך ולומר ששומעים אותי עכשיו בוודאות, אנשים שסובלים מכאבי צוואר, אנשים שסובלים מכאבי ראש שלא יודעים שזה בכלל התחיל להם מכאבי הצוואר, אנשים עם כאבי גב, מד אם זה גב עליון, אזור השכמות, החוליות, וגם אם זה גב תחתון, חוליות L4, L5, עם הקרנה של הכאבים האלו לאזורי הרגליים, בנוסף, אנשים עם כאבי דורבן, טניס אלבו, כתפיים, ולא מעט אנשים שסובלים פשוט מכאבי שרירים וחושבים שיש להם שם משהו כל כך חמור, ורק צריך לטפל בהם באותה דלקת שנוצרה באזור השרירים או שריר תפוס. המכשיר הזה מטפל במנעד רחב של סוגי ואזורי כאב, ומה שיפה בכל הדבר הזה, במכשיר הזה ספציפית ובחברת אינוקר, זה שאפשר לנסות את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים, לעבור הדרכה על ידי יועצי כאב והתאמה של תוכנית טיפול בהתאם לאותו כאב ספציפי, ואם חלילה לא מרגישים הקלה בכאב, פשוט מחזירים את המכשיר ומקבלים החזר כספי בכפוף לתקנות.
1: כן, זה צריך להגיד, זה ממש חותם את הזיהוי של חברת סנסיקה, של אינוקר, של מכשירים נוספים, ככה יודעים שעומדת מאחורי המוצר, אז זו חברה רצינית שנותנת אמון במוצרים של עצמה וגם בלקוחות שלה. ועכשיו אני אשאל אותך לסיום, גיא צרפתי, מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 6233, ואומר שלום, אני הגעתי מגלי ישראל, מה אתם מציעים לו?
4: ברצון רב, מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 6233, אני גם מציע קודם כל, גם את אלה שאתה יודע, קצת סקפטיים, קצת צריכים יותר מידע, אפשר להתקשר מבלי לקנות, זה יותר מבסדר. לחייג אלינו כוכבית 6233, אנחנו מדברים על חודשיים ימי ניסיון, עם החזר כספי וחפוף לתקנון אם לא מרוצים, אבל מי שיספיק אותנו עכשיו במהלך התוכנית שלך בכוכבית 6233, שני דברים, אחד, יזמין את המכשיר הזה במחיר בלעדי מיוחד רק למאזינים ורק לעכשיו, הנחה של למעלה מ-1,000 שקלים, חשוב לתאר פה, זה לא מבצע רגיל. בנוסף לכך, 20 הלקוחות הראשונים, בדומה לסנסיקה, די דמיון יש כאן, שהתקשרו לכוכבית 6233, ייהנו ממתנה נוספת שקשורה ישירות לטיפול עם המכשיר. זה לא סתם מתנה, מתנה שנותנת ערך נוסף לטיפול. פשוט יופי. כוכבית 6233, אנחנו נשמח להעניק שירות כאב, זו לא גזירת גורל, ויש כאן פתרון שיכול לתת מענה.
1: ברוך השם, איזה יופי שעלית לשידור. כוכבית 6233, זה המספר למי שמתעניין באינוקר, המוצר המהפכני הזה לסיוע ולהקלה בכאבים. גיא צרפתי, תודה רבה על השיחה, יום טוב.
4: תודה לך.
1: ואנחנו ממשיכים איתכם עם הקול שלכם המזינים, כל מי שרוצה להצטרף לשידור יכול לשלוח וואטסאפ ל-050-9494-594, אנחנו לקראת סיום, אבל אולי עוד נספיק אתכם, ואיתנו אלי מניס ציונה, שלום, צהריים טובים.
5: צהריים טובים, זיו מאור.
1: כן, מה בפיך?
5: נגיע לשבחים. נראה שלשבחים אין פתרון, כל אחד מגלגל את האחריות, אבל לא יודע, אני חשבתי על משהו. אני מקווה שאתה לא תנפץ לי את המחשבה, אתה תמיד מדכא אותי משום מה.
1: וואה, זה לא המטרה שלי, אני לא מתכוון לדכא אותך. מה הפתרון שאתה מציע?
5: אני אומר, להפיץ ידיעה, הידיעה, שכל שבח מיהודה ושומרו שיתפס, יעבור רישום, כמו כל עבריין, רישום, תביעת אצבעות, שמור אותו, לא שיפוט, לא שום דבר. כמו כן, להפיץ ידיעה שכל הלשנה, כל מי שילשין על שבח, יקבל מענק כספי, פרס כספי. אני חושב שזה יפתור את הבעיה. מה אתה אומר?
1: אני חושב... אז אני אדכה אותך, כי מה לעשות, זה התפקיד שלי. אני אדכה אותך ואשמח אותך בו זמנית. זה לא נחוץ. החוק כבר מאפשר טיפול אפקטיבי, עקרוני, גם בשבחים, גם במעסיקים שלהם, וגם מאפשר לגמול למי שמוסר מידע. זה הכל קיים בחוק. הבעיה שלך זה הפקידים והשופטים. זאת הבעיה. כאשר, אתמול ראיינתי כאן את חבר הכנסת אריאל קלנר, והוא טבע או נעץ נקודה מאוד מאוד חשובה. האתוס הציוני לא קיים בשירות המדינה בישראל. כאשר אתה כחבר כנסת, כנבחר ציבור, שמחוקק, שרוצה ליזום פעולה בתור שר, צריך להתנצל על זה שאתה רוצה לחזק את יהודיותה של מדינת ישראל, לא חשוב אם מדובר בסוגיית השבחים, בסוגיית ביטחון, בסוגיית התיישבות, אז הפקיד פשוט לא יעשה את מה שאתה אומר לו. וכאשר הערך של ציונות הוא לצנינים בעיני השופט שמחליט אם מגרשים את הבן אדם לעזה או לא, אז זה לא יקרה. הכל הכל מתחיל ונגמר בשאלה האם השופטים שאמונים על קיום החוק שהכנסת מחוקקת עושים את עבודתם או עושים הבראש שלהם, והתשובה היא שהם עושים הבראש שלהם. אם הם היו מקיימים את החוק, לא היית צריך לדון בחוק חדש, כי החוק הקיים מספיק טוב, ולכן אתה חייב לשנות את מערך התמריצים הפועל על השופטים, ולגרום לזה שהם יבינו שאם הם לא יקיימו את החוק,

0: כפי שמחוקקת הכנסת, יבולה להם. לדוגמה, הם לא יקבלו קידום, לדוגמה, הם ימצאו את עצמם עד הפנסיה, מתעסקים בדוחות חנייה באיזה עירייה נידחת. כששופטים יבינו שהסיכון הזה צפוי להם, אז הם יתחילו לעשות את מה שחברי הכנסת אמורים, דורשים מהם לעשות. מה אתה אומר על כך?
1: אז מה, לא המצאתי את הגלגל?
0: לא המצאת. כי אתה יודע, חוקי הגירה קיימים, פשוט צריך לאכוף אותם, הבעיה היא בשופטים. אלי מן הציונה, תודה על השיחה, יום טוב.
1: תודה.
0: מקווה שלא דיכאתי אותך יותר מדי. טוב, אנחנו ממשיכים לאליהו מתל אביב, שלום, צהריים טובים, מה בפיך?
2: שלום, צהריים טובים, זיו. הרבה דברים, אבל פעם אחת, שלושה שופטים יושבים בבית משפט ומאיימים על שר המשפטים.
0: נשמע כמו התחלה של בדיחה.
2: כן, ולמנות את הנשיא, שהוא גם ידיו לא נקיות, שימנו אותו לנשיא. האם זה ראוי שהם יעשו את זה?
0: זה לא ראוי ולא חוקי, ולכן כרגע לבית המשפט העליון אין נשיא. יש ממלא מקום נשיא שמנסה להכתיר את עצמו. אבל לפי חוקי מדינת ישראל, הוא לא מכהן כנשיא בית המשפט העליון.
2: טוב, יש לי עוד נושא קטן. בקשר לאלוף פיקוד המרכז, בלוט.
0: כן.
2: יושבים ליד כל המתיישבים שם, יושבים שם אנרכיסטים, שעושים את כל מה שבא להם, ובמקום להאשים את האנרכיסטים האלה, מאשימים דווקא את המתנחלים. מביאים כל מיני תמונות וכל מיני שורפים את הבתים ושורפים מכוניות, ומי שעושה את זה זה בעצם אנרכיסטים, ומאשימים את המתנחלים, את המתיישבים שם.
0: בואו ננסה להמשיג את האירוע הזה ולהבין מה באמת מתחולל פה לנגד עינינו. יש דרכים להתמודד עם עבריינים. אני מוכן לקבל את העובדה שפה ושם באופן נקודתי יש איזה מישהו שקפץ לו הפיוז מהגבעות ומסוגל להפעיל אלימות לא חוקית נגד ערבים, צריך להפעיל נגדם את החוק, לעצור אותם, לשפוט אותם, לאסור אותם. זה לא מה שקורה. במקום לאכוף את החוק נגד אנשים, אוכפים את החוק נגד נקודות יישוב, נגד חוות. זה מעצים את הפשיעה ולא מצמצם אותה. עכשיו לשבק יש את כל הכלים למגר את הפירורי הפשיעה היהודית שקיימת. זה קיים. הם בוחרים לא להשתמש בזה. למה? את זה, זה נחשף בעתירה הפתטית של חמשת ראשי, או שלושת ראשי השבק לשעבר נגד דוד זיני. מבחינתם, האיום הביטחוני האמיתי, זה לא נערים גוזמבות שזורק אבנים אל ערבים. זה בוודאי לא איום ביטחוני, זה אירוע פלילי. מבחינתם, האיום הביטחוני, זה האידיאולוגיה של בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר. זה מבחינתם האיום. וכדי למגר את מה שהם תופסים בתור האיום, לא צריך למגר את הטרור היהודי המומצא בשטחים. מה שצריך לעשות זה להעצים אותו כדי להגיד, הנה, ככה ימנים מתנהגים. זה מה שעומד מאחורי התנהגות שבאק, או מאחורי העובדה שהתופעה הזו.
2: האנרכיסטים עושים את כל הבלגן הזה. האנרכיסטים עושים את כל הבלגן, ואנחנו אוכלים אותה. הערבים גובים מכוניות מכאן, ושמים את זה ליד היישובים, והאנרכיסטים שורפים את זה, והם טוענים שהמתיישבים שורפים את זה. ואז כל העולם, כולם צועק על המתנחלים, שצריך לפנות אותם, וכל מיני דברים כאלה.
0: זה לא... אני שואל את השאלה, למה עדיין אחרי 8 או 9 חודשים שדוד זיני כבר ברשות השבק, למה עדיין זאת הטקטיקה? למה שבק לא החליף דיסקט? למה שבק לא מטפל קודם כל בקפלניסטים שהם היו מאמיתי על הדמוקרטיה, ובגלי ברב מיירו ועמית איסמן, שני עבריינים ביטחוניים שעדיין מחזיקים את כסותיהם.
2: אבל גם הביאו כל מיני אנרכיסטים מחוץ לארץ שיבואו
0: נכון, וגם באנרכיסטים האלה. אגב, זה לא בעיה של שבק, זה בעיה של רשות ההגירה.
2: צריך לזרוק את האנרכיסטים ואז יהיה שקט.
0: כן. טוב, אליהו מתל אביב, תודה על התובנות הללו, יום טוב.
2: תודה רבה לך, זיו.
0: אנחנו עם בנייה מנתניה, וואו, נתניה מחכבת היום. שלום, צהריים טובים.
3: שלום וברכה.
0: כן, מה בפיך?
3: קודם כל, לא בשביל זה התקשרתי, אבל אני חייב להתייחס למה שאמרת מקודם לגבי השבק. לשבק אין שום תפקיד לטפל בפשיעה היהודית ביהודה ושומרון. השבק תפקידו לטפל בביטחון המדינה. אין קשר בין הפשיעה שקיימת או לא קיימת בגבעות יהודה ושומרון לבין ביטחון המדינה. אם יש קשר כזה, אז הקשר הוא הפוך. הפשיעה ביהודה ושומרון, אם היא קיימת, ואם היא אכן גורמת לערבים לעזוב שטחים נרחבים, אז גם אם היא לא חוקית והיא לא בסדר, היא בסוף תורמת לביטחון המדינה.
0: רגע, אני אחדד. תפקידו של שבק מתואר בחוק שבק, ואני מזמין אותך לקרוא את חוק שבק, כי הוא נגיש לכל אחד, זה לא חוק סודי, ואתה יכול לקרוא אותו ולעיין במה שכתוב בו. ואתה תגלה שאם באמת הייתה פשיעה לאומנית כתופעה, פשיעה יהודית לאומנית, שזה מיתוס, זה לא קיים באמת, אז בהחלט שבק צריך לטפל בה. אבל זה לא קיים. שבק מלבה את המיתוס הזה כדי לקדם את מטרותיו הפוליטיות. יש לך דקה, אני נותן לך לדבר וסותם, ואז קרדיטים. קדימה.
3: אוקיי, אז הבחירות מתקרבות, בכל מקרה בין אם יוקדמו ובין אם לא. אני רק מפנה את תשומת דיבם של אזרחי ישראל, לכל הפשלות, לכל המינויים הכושלים שהיו פה במשך 30 שנה, שימו לב מי השם, באמת השם, בכל הפשלות שהיו פה בכל השנים האחרונות, ומי הגורמים לזה שבשלוש שנים האחרונות הוא תפקד קצת שונה, למרות שעדיין הוא תפקד באופן אסוני בלבנון, קוראים לבחור בנימין נתניהו. אתם רוצים לקבל את אותם תוצאות, אתם רוצים להתעצבן על אותם דברים, תצביעו שוב לבנימין נתניהו. אתם רוצים מישהו שאתם יודעים שהוא יביא שינוי בכל התחומים, תצביעו לכאלה שאתם יודעים שהם יביאו את השינוי, שהם אידיאולוגים אמיתיים. אני לא עושה קמפיין לאף מפלגה, זה יכול להיות בצלאל סמוטריץ', זה יכול להיות משה פייגלין. תצביעו לנתניהו, ועוד פעם תבכו על זה שלמה הימין תפקד.
0: או שתצביעו לפייגלין ונבכה על זה שהוא לא עובר את אחוז החסימה והקולות נשרפים. ויש לי חדשות בשבילך, בנימין נתניהו לא מתמודד בבחירות, הליכוד מתמודדת בבחירות. תסתכלו על הרשימה של הליכוד ועל הרשימה של כל המפלגות האחרות, ולפי זה תחליטו, כי בסוף בסוף מי שמחליט מי יהיה ראש הממשלה אלה חברי הכנסת, ויש להם מערך לחצים. תבדקו מי נמצא ברשימות וכך תקבלו את ההחלטה הנכונה. מכל מקום, חבל שלא היה לנו את ההזדמנות לפתח עוד את הדיון, בנייה, אולי בפעם אחרת. תודה שעלית, יום טוב. זהו, נגיד תודה להדס צרפתי על ההפקה, מיכאל אנקרמן על הביצוע הטכני, איציק זר על הדיגיטל. עוד מעט חדשות השעה אחת, ומיד אחרי יומן צהריים אני אהיה כאן בעזרת השם ב-10 בלילה עם יומן הלילה. תודה שהייתם איתנו, שיום של ניצחון.
4: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול אונבן, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. גלי
13: ישראל, אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
14: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
15: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
16: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
13: גלי ישראל, החדשות.
17: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. לוחמנו חיסלו ארבעה מחבלי חמאס בתקיפה שביצעו במרכז רצועת עזה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. בלבנון פרסם לפני זמן קצר דובר צהל בערבית הודעת פינוי לתושבי מרחב נבטיה לקראת תקיפות נוספות. כל זאת אחרי שהלילה תקפו מטוסנו מעל 100 תשתיות של חיזבאללה באזור הבקה וברחבי דרום לבנון. התשתיות כללו מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ועמדות תצפית. מחבלי חיזבאללה מצידם ממשיכים בשיגורים. לפני זמן קצר שיגרו המחבלים רחפן נפץ את צפון הארץ שהתפוצץ סמוך לגבול. אין נפגעים. הפרקליטות הודיעה כי היא שוקלת להעמיד לדין פלילי את צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה, שהיה אמור להתמנות בעת הקרובה לשגריר ישראל בבריטניה. הסיבה

0: יתבצע בכפוף לשימוע שיערך בקרוב. עורכי דינו של ברוורמן, ז'ק חן ופרופסור יניב וקי יגיבו לכך ואמרו שמדובר בהחלטה שגויה שממשיכה את העוול האדיר, לאור העובדה כי הבסיס להחלטה היא עדותו של פלדשטיין, עד לא אמין שמסר שלל גרסאות סותרות ושקריות. משפט נתניהו, הבוקר החל יום עדות נוסף של ראש הממשלה בתיק 2000, כאשר הדיון בעניין הסתיים בעוד כמחצית השעה בשל עניינים ביטחוניים מדיניים. במהלך העדות הסביר נתניהו לנציג הפרקליטות יונתן תדמור את הטקטיקה הפוליטית שלו מול בעלי ידיעות אחרונות ארנון מוזס, אותו הגדיר יריב פוליטי בעל כישרון רב, וציין כי היה חייב בזמנו לפזר את הקואליציה. ראש הממשלה הגביל את המהלכים מול מוזס למשחק שח, ותדמור בתגובה אמר שהוא לא מקבל את טענותיו. נתניהו השיב לו שבשביל לקבל את הטענות צריך ללמוד לשחק שח. עוד אמר ראש הממשלה שההשתלטות של בעלי העיתון על הקואליציה הייתה עבורו נקודת שבר, והבהיר שלמרות שלפרקליטות יש מספיק עדויות חזקות, הם יודעים שהן סותרות את התיאוריה שלהם. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. ועדת חוק חוקה ומשפט אישרה פה אחד להעביר לקריאות שנייה ושלישית במליאה את הצעת החוק שתחייב שופטים בביקורים זמניים בבתי סוהר. על פי ההצעה יחויב כל שופט בביקור שכזה במהלך שנתו הראשונה, ושופטים שדנים בהליכים פלליים יחויבו בביקורים שכאלה אחת לארבע שנים. בחירות 2026, צביקה מור מראשי פורום תקווה ואביו של פדוי השבי איתן מור מצטרף למפלגת הציונות הדתית. ההודעה הרשמית יימסר במסיבת עיתונאים שיכנס מאוחר יותר היום שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: בשעות הקרובות יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
6: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.
11: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. דרמה בלבנון, ראש הממשלה מדבר על תקיפות הציבות בלבנון בעקבות ההפרות בצבא, מתרשמים אחרת, ואיומי הרחפנים שעדיין נמשכים, אזעקות בשעות הבוקר בשורה של יישובים בצפון. אנחנו תכף נהיה שם עם הפרטים. בגץ דן בהחלטת שר הביטחון לסגור את גלי צהל כהמלצת הוועדה בנושא, עוד מעט נהיה גם שם עם כל העדכונים. הוועדה מייעצת למינוי בכירים בראשות השופט גרוניס, אישרה פעם נוספת את מינויו של רומן גופמן. גם הפעם השופט גרוניס, יושב ראש הוועדה, התנגד, שאר חברי הוועדה תמכו, ולפי הרוב הוועדה אישרה את המינוי. מן הסתם הדבר הזה גם יחזור לבגץ. אנחנו כאן נהיה עם השר אלי כהן, עוד מעט שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני מהליכוד, על כל ההתפתחויות הביטחוניות, איראן, ארצות הברית, לבנון וכן הלאה. עוד נדבר כאן על חשיפה של תנועת רגבים, על שורה של חברי...

0: חברי כנסת, חברי כנסת לשעבר, ראשי ערים, אישי ציבור, ערבים, שדיברו בכנס באירוע של, של תנועת נוער, עם דברי הסתה, נדבר גם על כך. גם על הוועדה בעניין סגירת גלי צהל, שעומדת במבחן שופטי בגץ, נדבר עם חברת הוועדה לבחינת מעמד גלי צהל, שרה העצני כהן. עוד נושאים ככל שנספיק כאן ביומן הצהריים, שעורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור הדס צרפתי וברי מורר, עורך הדיגיטל איציק זר, כאן איתכם עד השעה 2, באולפן יומן הצהריים, מתי טוכפלד. מתחילי. רוצים לומר שלום לאודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום. אודי איתנו? עוד לא? טוב, תכף אודי בן דוד יצטרף אלינו. בינתיים, בוא נשמע דברים שאומר ראש הממשלה. דברים שאומר ראש הממשלה בנימין נתניהו על החידוש, על המדיניות החדשה שהוא מבקש לנקוט בלבנון. הנה.
1: אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים, הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אני רוצה שתדעו את זה. למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדפשה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדפשה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
0: כך ראש הממשלה, עכשיו נאמר שלום ליהודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
2: שלום, מתי.
0: אז ראש הממשלה מדבר על תקיפות בלבנון, מה קורה בשטח?
2: כן, אז בפועל בזמן שהוא מדבר, עדיין רואים שבבירות ממשיכים להסתובב באופן די חופשי, פעם אחר פעם, בישראל, בפועל, עדיין יש ירי, ממש לפני חצי שעה, מספר רחפני נפץ ששוגרו על ידי החיזבאללה, נפלו, שים לב, בשטח שלנו, בשטח ישראל, סמוך מאוד לגבול עם לבנון, ברוך השם, לא היו נפגעים בתקרית הזו. זה מצטרף לעוד מספר שיגורים כבר משעות הבוקר לעבר הצפון. כמובן, נקע לנו גם שוב, שים לב, מתי, רק בדרום זה קורה. הזנקת שעה התברר אחרי כמה דקות. כאמור, רק בדרום יש הזנקות שעה, לא ברור איך הדבר הזה קורה פעם אחר פעם. ועל מי מנסים להעביר את המידע הזה ממש מעל הראש של כולנו. שני עצורים שמענו את זה בדרום. כעת השגרה החדשה של יישובי הצפון כבר נכנסה לתוקף כשהם סופגים ירי, אפשר לומר כל כמה שעות, ירי מסיבי של רחפני נפץ, ובישראל כאמור עדיין מאפשרים לתושבים בבירות להתהלך באופן חופשי. אני לא יודע איך הרמטכ"ל יוכל לבוא בסופו של דבר להורים ולהגיד להם, כן, זה קרה במשמרת שלי, לא תקפנו את בירות כמו שצריך, ובפועל אצלנו חיילים נפצעים כמעט מדי יום.
0: והאם יש איזשהו שינוי בשטח מאז האמירה של ראש הממשלה? האם הירי של היום יענה בתגובה שונה ממה שראינו בשבועות האחרונים?
2: אז אפשר להאריך ורק להאריך, לא יותר מזה, ראינו את השינוי בהנחיות ההתגוננות. אגב, שינוי שנכנס לתוקף ממש אמש, הודיעו עליו והוא יגמר כבר היום בשעה 8 בערב. ההנחיות החדשות הם רק עד היום בשעה 8 בערב, אז נדע ונהיה יותר חכמים לראות מה מתפתח בכל הזירות. כמובן יש את הזירה גם האיראנית, שם מחכים לראות מה יקרה עם ארצות הברית. כולם כאמור מחכים ומחכים ומחכים, ובינתיים בחיזבאללה ממשיכים ומפגיזים.
0: אודי בן דוד, תודה רבה לך.
2: תודה, מתי.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הזווית הישראלית בכל מה שקשור למסע ומתן שיש או אין בין איראן וארצות הברית. שלום, הודיה קריש חזוני, הפרשנית המדינית של מקור ראשון. הודיה איתנו? תכף תהיה איתנו. עכשיו איתנו. שלום, הודיה.
3: שלום, מתי.
0: אז ראש הממשלה מכריז על המלחמה עם חיזבאללה, נקה אותם שוק על ירך. האמריקאים מגבים את ישראל בשתיקה, כך זה נראה לפחות. האם באמת הערכה פה שתהיה יד חופשית בכל מה שקשור ללבנון?
3: בינתיים הערכות הישראליות לגבי כל הסיפור של איראן ובתוכו גם לבנון הוא שטראמפ צריך לקבל החלטה ושההחלטה הזאת עוד לא התקבלה. וגם בנושא לבנון ראינו בעצם התרחבות התקיפות הלילה, אבל עוד לא תקיפות ממש של בירות. זה נכון, אותם ציטוטים שהיו באלג'זירה שאמרו זה לא ממשל ביידן, ישראל לא תותקף באופן הזה, ישראל יכולה להגן על עצמה, שהביאו להגברת התקיפות, אז יש פה ערוץ קשר שמביא להגברת התקיפות, אבל עדיין אנחנו, אין את, את אותו חוסר תאום בין מה שקורה באיראן למה שקורה בלבנון, אותו ניתוק בין שתי הזירות שישראל רוצה לראות, עדיין אין עליו גושפנקה רשמית, גם רוביו ששוהה בהודו נשאל על כך בידי עיתונאים, ואומר, שב על אותו משפט שגם טראמפ אומר, שאם לא תהיה עסקה, אם העסקה לא תהיה טובה, היא לא תהיה בכלל. ולכן גם אותו הגדרה רחבה של איראן, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה הולך לקרות עם לבנון, אבל המציאות משתנה באירוע הזה. לגבי איראן, צריך להגיד, גם הצד האיראני וגם הצד האמריקאי בעצם אומרים אתמול בערב, הבוקר, שהדברים עוד לא נסגרו. אנחנו רואים עכשיו דיווח ב-AP, שבנוגע לאותה הקפאת כספים, ייתכן והדברים יסגרו כבר היום, אבל בעצם עד כה, גם עניין הצפת הכספים, גם עניין השליטה במצרי הורמוז שאיראן דורשת, וגם כמובן נוצאת החומר המואשר, לכאורה אין עדיין הסכמה, ולכן למרות האופטימיות של שני הצדדים, ולמרות שנראה שהאיראנים וגם האמריקאים יש להודות, כבר לא רוצים יותר מלחמה, אלא מעדיפים להגיע להסכם, עדיין המרחק הוא גדול בעמדות של שני הצדדים.
0: כן, וגם טראמפ מצייץ על אותו אורניום מואשר, שמוחזק עדיין באיראן, הוא קורא לו אבק גרעיני, והוא מבהיר גם הלילה שהאורניום הזה יגיע או לידי ארצות הברית או לידי גורם שלישי שישמיד אותו.
3: נכון, ובעצם עומד על העיקרון הזה של איראן שב ומבהיר לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, החומר הגרעיני יוצא. אגב, צריך לומר, אותו ציוט שבעצם הקראת עכשיו, הוא מבטא לכאורה איזושהי גמישות בעמדה האמריקאית, שאומר, זה יכול להיות גם מושמד במקום, תחת פיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, שזה קצת התגמשות מהדרישות האמריקאיות שהיו קודם. יכול להיות שזה לא סימן כל כך חיובים מבחינת ישראל, למרות שאנחנו רואים שבעיקרון הנשיא טראמפ שב ואומר, לא יהיה להם נשק גרעיני, לא, או שעסקה טובה או לא עסקה בכלל, אבל לכאורה כל הסימנים מראים שהם כן נותנים לאיראנים למשוך את הזמן לכיוון עסקה כזאת. הערב צפוי להיות כינוס קבינט, ביום ראשון היה כינוס קבינט מצומצם, שבו שם שמענו את אותם טענות שעלו גם מבחינת הצבא וגם חלק מהשרים, כמו השר סמוטריץ', על ההתנהלות של ישראל בלבנון. מאז היה שינוי מסוים, אבל לא משמעותי, וככל הנראה הערב בישיבת הקבינט נשמע שוב עוד טענות של שרים שבאמת השטח עולה ככה אליהם, כן. לגבי ההתנהלות של ישראל בלבנון.
0: יד רכה מדי. הודעה קריש חזוני, תודה רבה לך.
3: תודה, מתי.
0: הנה הודעת לשכת ראש הממשלה מעכשיו. הוועדה המייעצת העבירה כעת לראש הממשלה את חוות הדעת המשלימה בעניין מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. רוב חברי הוועדה קבעו בחוות דעתם כי לא נפל דופי בתואר המידות של האלוף גופמן, וכי הם התחזקו באופן משמעותי וממשי בדעתם לאור החומרים הנוספים שנמסרו לידיהם. ראש הממשלה דוחה מכל וכל לדעת המיעוט שקבע כי יש להמשיך ולבחון את הנושא, ואומר שנעשה לאלוף גופמן עינוי דין מיותר, וההר לא הוליד אפילו אכבר. ראש הממשלה מצפה שבית המשפט העליון ידחה את העתירות ולא יעכב את כניסתו של האלוף גופמן לתפקיד, מיד עם סיום כהונתו של ראש המוסד היוצא, בעיצומה של מלחמה בשבע חזיתות. שלום יאיר אלטמן, כתב המשפט של ערוץ 14.
4: שלום, תורן טובים.
0: טוב, אנחנו בבגץ אחר, וזה הבגץ שדן בעניין סגירת גלי צהל.
4: כן, נכון, נכון. בגץ דן היום פעם נוספת, כן? בעתירות נגד הסגירה של התחנה הצבאית. וזה כבר אחרי שהוא הוציא צו על תנאי שמעביר את נטל ההוכחה אל הממשלה, וגם צו ביניים שמקפיא את החלטת הממשלה בנושא. החלטה, אגב, שהתקבלה פה אחד, העותרים, ביניהם גם בדובדי התחנה, גם התנועה לאיכות השלטון, גם מועצת העיתונות, הם טוענים שהחלטת הממשלה היא החלטה פוליטית שהיא נעשה ללא בחינה לעומק של חלופות ושנפלו בה כל מיני פגמים, בעיקר בהתפתעויות של שניים מחברי הוועדה. שר הביטחון שבעצם הורה על המהלך, הוא טוען שאין סיבה לקיום תחנת צבאית ושהדבר הזה מכניס את הפוליטיקה בסוגיות הרגישות ביותר לצבא. והיה גם שלב שהשופטים ניסו ככה להקשות על עורך הדין דוד פטר שמייצג את הממשלה, כאשר השופט יחיאל קשר ציטט התבטאויות של שניים מחברי הוועדה, ואחרי זה אמר, איך נאמר בשפה עממית, נמאס לנו מהשמאלנים האלה. אז פטר השיב לו, הוא אמר, הם מתנגדים לכך שמכנים את חיילי צהל פושעי מלחמה, והוא אמר לו, אני טוען שתרחיש כזה בוודאי לא פסול, כי זה מחוץ לגבולות חופש הביטוי, ובוודאי שזה תחנה צבאית. אז אני אסיים ככה להקשות על פטר, כן. פטר הצליח להקשות חזרה, וגם עורך דין יהודה פועה עלה שם הטען עכשיו, הוא מייצד 35 הורים שקולים, הוא אומר שההורים האלה ממודרים מגלי צהל, משום שהם תומכים בממשלה, והם מרגישים שהתחנה תופס צד פוליטי ולא מייצגת אותם, ואם אני מסכן ככה את הדברים, תראה, העותרים מבקשים להפוך את הצו על תנאי לצו קבוע, למנוע סופית את הסגירה של התחנה, הדיון עדיין מתנהל, והחלטת בית המשפט, אני מניח שתינתן לאו דווקא היום, אבל בימים הקרובים כן. אולי.
0: יאיר אלטמן, תודה רבה לך שהיית איתנו.
4: תודה רבה.
0: בוא נשמע חלק מהדיון שהתקיים היום בעניין גלי צהל.
5: באופן חריף מאוד, בדיוק בפסול שאנחנו מדברים עליו. זאת אומרת, ההתבטאות שלהם צריך לסגור את גלי צהל, איך נעשה את זה בצורה ממית, כי נמאס מהשמאלנים האלה. עכשיו, אם זה המצב, האם הבעיה לא נהיית יותר קשה?
6: אבל יש אמירה שאומרת, אני מתנגד לזה שקוראים לחיילי צהל פושעים, אני מתנגד לזה שמכנים חיילי צהל פושעי מלחמה, ולכן אני רוצה לסגור את התחנה. אני טוען שתרחיש כזה בתוך שתיים, זה בוודאי לא שיקול פסול.
5: נכון.
6: כי זה מחוץ לגבולות הגזרה.
5: נכון.
6: בוודאי כאשר זו תחנה צבאית.
5: אז לא, אותה ועדה.
0: כן. כך בבגץ, עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום. לאלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שלום לך.
7: שלום עתיד.
0: ראש הממשלה אמר אתמול, ושמענו את דבריו קודם לכן, על כך שתחול מדיניות תקיפה בלבנון מעכשיו, ותהיה אפשרות להגיב וקשה. בשטח זה לא נראה שזה עובד.
7: מתי, אני מסכים איתך. עברנו מזמן את הקו האטום. ההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה. אי אפשר לשבת ולחכות לפתרונות לאיום הרחפנים. צריך לקחת את היוזמה, לתקוף בעוצמה, בעומק לבנון. על כל רחפן שהם יורים, צריך להוריד להם תחנת כוח ולפגוע בתשתיות שלהם.
0: ולמה זה לא קורה לדעתך?
7: היום אני אהיה בקבינט, וזה המסר שאני אעביר.
0: כשאנחנו מסתכלים גם על מה שקורה בין ארצות הברית ואיראן, לאן זה הולך?
7: אנחנו כולנו רואים שלפני שבוע וחצי חשבנו שהנה עוד רגע תוקפים, וביום שישי זה היה נראה שעוד רגע חותמים, ואני חושב את דבר אחד, משטר האיראני הזה, הוא סכנה ליציבות העולמית. אני חושב שלא צריך לחתום איתם על שום הסכם, וצריך לפעול בנחישות עד לריסוק המשטר. צריך את האורך רוח. אני מבין שיש גם לחץ על טראמפ במחירי האנרגיה ולחצים בינלאומיים, אבל כל הסכם איתם יוביל לפיצוץ נוסף בהמשך. כן. בכל מקרה, אם הסכם לא צריך לחייב את מדינת ישראל, היא צריכה לפעול רק לפי האינטרסים הביטחוניים שלה.
0: והשאלה אם זה אפשרי, באקלים שבו טראמפ הוא זה שמוביל את האירוע, הוא זה שמנהל את המערכה, אנחנו יצאנו איתו למלחמה, אבל היה ברור שהוא המפקד העליון שלה. והשאלה עכשיו, אם הוא רוצה הסכם, אם הוא לא יכול לחתום, וזה קובל את הידיים שלנו, לא רק באיראן, גם בלבנון. קודם
7: כל, טראמפ הוא ידיד גדול מאוד של מדינת ישראל, של העם היהודי, אחד מגדולי הידידים, אם לא הגדול שבהם, בבית הלבן. בארצות הברית יש גם את השיקולים שלה, את האינטרסים שלה, סוגיות כלכליות ברמה בין לאומית, לחץ פנימי. זה לא מוריד כהוא זה מהזכויות שיש לטראמפ בקשר שלו עם מדינת ישראל, והתעוזה שלו לעשות מה שלא עשו לפניו. אבל לכן אנחנו כמובן נפעל, ואין מישהו שיכול לפעול טוב יותר מראש הממשלה נתניהו בארצות הברית. אבל כל זה עדיין לא צריך לקשור את ידינו, לעשות את מה שצריך, לרסק את מדינת לבנון מן הצד האחד. מבחינתי כל המסע ומתן אין שום ערך, וכמובן לפעול מול איראן, במידה והיא תנסה לחדש את תוכנית הגרעין או את תוכנית הטילים הבליסטיים.
0: ויש אפשרות שראיתי דיווח באיזשהו מקום, שיכול להיות שישראל תפעל לבד באיראן? יש תרחיש כזה?
7: התשובה היא בהחלט כן. מדינת ישראל אומרת שהיא לא תאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני, ואם הדבר הזה יושג באמצעי מדיני, מה טוב. אם הוא יושג בשיתוף פעולה עם מדינות אחרות, מה טוב. ואם לא, מדינת ישראל יש לה את כל העוצמה הצבאית, והיא הוכיחה מעל כל ספק מי המדינה החזקה ביותר במזרח התיכון.
0: כן, אתה יודע, הבעיה בכל הדברים האלה, שאתה יודע, גם שנתניהו מוציא את הסרטון הזה שבו הוא מבהיר מה הולך להיות בלבנון, יש תושבים בצפון שחווים אזעקות כל הזמן. בעבר הם ראו פעילות עצימה וברכו על כך, למרות שהם חטפו. חטפו אפילו אולי יותר מהיום, חטפו גם טילים. וברכו על כך, אמרו, הנה, צהל נכנס, צהל משטח כפרים, צהל לוקח את הקו הצהוב עד קו הליטני, הולך ומעמיק את הפעילות שלו בפנים. לוקח נתח מלבנון, וזה דבר טוב, הם אהבו את זה ורוצים את זה. אבל זה לא מה שקורה עכשיו. עכשיו הם כאילו סופגים, והם לא רואים שקורה משהו אמיתי.
7: קודם כל, אני צריך להגביר את העוצמה, שמה אחד משמעית כן, ואני גם היום, כפי שאמרתי, אדבר על זה. יחד עם זאת, מעבר לחמותי בקבינט, אני יכול לתת לך עדות גם ממקור ראשון, מהבן שלי שנמצא בתוך שטח לבנון, אני מאוד חבר'ה שלו מהמילואים, וכל מי שיראה את דרום לבנון והשטחים שאנחנו נמצאים בה, זה מרוסקים עד דק.
0: כן.
7: בצורה מאוד מאוד משמעות.
0: כן. הבעיה שהתחלנו יפה, אבל לא ממשיכים.
7: אז אני אומר לך, השאלה, אם אנחנו נמשיך, זה שאלה מתי אנחנו נעצים. ובעיניי, ברקם האדום נחצה, ולכן צריך לחזור לפעילות עצימה.
0: טוב, בוא נדבר על העניינים הפוליטיים. מתי הבחירות?
7: אני מעריך ספטמבר, אמצע ספטמבר, זה הולך לשם.
0: חוק הגיוס מת.
7: נראה ככה, אבל בעיניי, אם חוק גיוס או בלי חוק הגיוס, קודם כל חרדים שתורתם אינם אומנותם, חייבים לבוא ולהתגייס, זה אחד. אבל זה כלומר גם אמרתי על מה יהיו הבחירות הבאות. הבחירות הבאות יהיו אחד על האופי של המדינה, שאנחנו רוצים לשמור על אופי של המדינה עם הזהות היהודית שלה, בזמן שרוצים להפוך את המדינה מדינת כל הספקיה. כן. אומר אייזנקוט, אומר יורון כהן, שגם בלי 61 מנדטים יקימו ממשלה. כלומר, בוא נקרא לילד בשמו, הם אומרים את זה על השולחן. מה שבעבר כן. ניסו להסתיר, שמתכוונים להקים ממשלה עם השימה המשותפת. ודבר נוסף, אנחנו חייבים לקדם את הרפורמה המשפטית. הבחירות הבאות הן בחירות גורליות לנושא של מערכת המשפט, שיש על הפרק מינוי של 9 שופטים לעליון, מינוי של היועמ"שית, וכולנו חייבים לצאת
0: ולהתגייס. כן. שר אלי כהן, פתאום אנחנו לא שומעים. נמצא איתנו? לא. נפל לנו מהקו? כן, נפל לנו מהקו. מה עושים? ננסה להרים אותו שוב. כן. שר כהן, אתה איתנו? לא, כנראה הוא לא שומע אותנו. לא איתנו. טוב, אז אנחנו תכף נראה מה אנחנו עושים. כן, נצא עכשיו להסקה קצרה של פרסומת. עוד מעט, יהיה לנו עוד הרבה דברים לדבר עליהם כאן, אז פרסומות ונשוב.

0: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: דלתות פנים. דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
10: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: כן, אנחנו רוצים להמשיך עכשיו ולומר שלום לחבר הכנסת לשעבר טלב אלסאנע.
1: שלום רב.
0: טוב, אני רוצה לדבר איתך על מה ש... על סרטון שמצאנו, ששם גם אתה נמצא בסרטון הזה, אבל גם חברי כנסת אחרים, גם מכהנים, גם לשעבר. זה היה באירוע של תנועת מחנה נוער בנגב. ושם אתם אומרים, אנחנו בנקבה, נמשיך בצומוד, בנגב ובגליל. מה אתה אומר על זה?
1: שלום רב, קודם כל צריך לקחת את הדברים בהקשר שנאמרו ובאיזה מקום ובאילו נסיבות, כן?
0: כן.
1: אז זה היה ביישוב סר, יישוב לא מוכר, צפונית לשגב שלום, שכל תושביו מזה חודשים מתגוררים מתחת לכיפת השמיים כמעט, אחרי שנהרסו להם את הבתים שלהם והמשפחות. נשים, ילדים נותרו ללא קורת גג, ולכן בהקשר הזה היה קמפיין, זאת אומרת, שבוע של כמה ימים של התנדבות כדי לנסות ולעזור לאותן משפחות, ובהקשר זה הייתה התכנסות, ושם נאמר שהמאבק למען הכרה ביישובים, למען הזכות המגורים, ינצח, וכי הריסת הבתים זה המשך לנקבה. אז בהקשר הזה נאמרו הדברים, כי הריסת כפרים ושארת נשים וילדים ללא קורת גג זה לא דבר...
0: כן, אבל אתה יודע שברגע שבונים משהו לא חוקי הוא נהרס.
1: מה, מבחינת, אני לא יודע מה זה חוקי לא חוקי, כי אצל היהודים...
0: בלי יותר בנייה, אם אין יותר בנייה, עושים.
1: לא, אני אגיד לך, הם רוצים לקבל יותר בנייה, תן להם יותר בנייה, יש 100,000 בדואים שרוצים לקבל יותר. המדינה לא תכננה יישובים, זאת אומרת, עד 1970 לא היה אף יישוב אחד מוכר, ולכן אף בדואי לא יכול לקבל יותר בנייה. מי נותן את היתרים? זה גורמי התכנון. גורמי התכנון לא מתכננים, מצד לשני אומרים לאנשים, אתם בניתם ללא היתר. תן לאנשים לקבל היתר, תאפשר להם לקבל היתר, הם רוצים לקבל היתר. אתה מצד אחד, אתה לא נותן, לא מאפשר להם לקבל היתר לבנייה. מצד שני, מאשים אותם בבנייה ללא היתר. מצד שלישי, הורס להם. אנשים רוצים לבנות כחוק. אבל
0: כן, יש הרבה, יש הרבה, כן, יש הרבה פתרונות בנייה. אתה יודע, בונים על כבישים ועל מקומות שממש נראים לעין. למשל, שעבר הכריז השר סמוטריץ' לגבי חן אל אחמר שהוא רוצה לפנות, זה מקום לא חוקי, שאתה יודע, כבר הפך לעיר שלמה לא חוקית שנבנית שמה.
1: האחרון שיכול לדבר על מבנים לא חוקיים,
0: מה הקשר בין זה לבין...
1: כל יום שני שלישי הוא מקים מאחזים והתנחלויות על כל גבעה ועל כל...
0: אבל הוא עושה את זה חוקי?
1: אגב, שם מותר.
0: אגב, אני חושב שאם אתה סופר...
1: חן אל אחמר קיים... עוד לפני 67,
0: גם
1: לפני כיבוש.
0: גם המונה הייתה קיימת. אני חושב שאם אתה סופר את מספר היישובים היהודים שנהרסו ליישובים הערבים והבדואים, היהודים ינצחו פה. אבל אף אחד לא אומר... נקבה.
1: אני מוכן לקנות את האתגר שזרקת. אני אומר לך, אצל הבדואים הורסים אלפי בתים, במושבים ובקיבוצים יש עשרות אלפי מבנים ללא היתר, אין אף הריסה של מבנה אחד. הריסות וחגיגות, זאת אומרת, אני יכול להבין, לפעמים יש אכיפה, אבל עושים את האכיפה בלב כבד. לא נעים שהורסים בית לאדם, לא משנה, אבל עוד לא ראיתי ששמחים שהורסים בתים לאנשים ומשאירים אותם ללא קורת גג. זה דבר לא נסבל. מדינות.
0: כן, עכשיו מה הקשר בין כל אלה? מה הקשר בין כל אלה למאבק על קרקע, על בית, איך שאתה מציג את זה, לבין כל מיני קריאות לאומניות, למשל יום הנכבה, למשל צומוד, שכולנו מבינים מה זה אומר, למשל, מה עוד יש כאן? חיים, אנחנו חיים את זיכרון הנכבה, והיום אנחנו חיים בנכבה וכולי. זה דברים, שנגד המדינה. מה זה קשור?
1: המדינה... זו המדינה שלי כמו שהמדינה שלך. המדינה שלי צריכה לדאוג לי כמו שהיא דואגת לך. לא יכול להיות שהמדינה שלי הורסת לי ומצד שני מקימה יישובים של יהודים על עיי החורבות של
0: המדינה. הרסה גם בתים של יהודים, כמו למשל בגוש קטיף.
1: פשוט מאוד.
0: הרסה בתים של יהודים, אבל אף אחד שם לא קרא נכבה, אף אחד לא אמר להשמיד את המדינה.
1: אף אחד לא אמר להשמיד את המדינה, אף אחד לא מדבר נגד המדינה, אנשים מדברים על הסבל שלהם. עכשיו תראה מה קורה. במקום להגיד, הרי מה יותר חמור, דיבורים או מעשים? מה יותר צריך לקומם אותנו, שהורסים לאנשים בתים, או שאנשים באים ומדברים, אומרים סמוד, ואנחנו נאבק על הזכות, ולא נעזוב, זה דיבורים בסופו של דבר.
0: מה זה דיבורים? הדיבורים האלה, תודה, בסוף זה גם מגיעים למעשים. זה הדיבורים ששמענו גם בשומר החומות.
1: יש מעשים, המעשים זה אלה שהבתים שלהם נהרסים, הכפרים שלהם נעקרים, ואף אחד לא, זה לא מזיז לאף אחד. אבל כשהוא מתלונן על הסבל שלו, אנחנו מתעוררים ומאשימים את הקורבן.
0: אז אתה לא רואה במה שהיה שם, לא רואה בזה אירוע של לא דברי הסתה, והכל בסדר, כל מה שנאמר, אתה חותם עליו.
1: אני מסתכל על הדבר הבסיסי. אתה יודע, עכשיו, הפופוליזם חוגג. הדבר הבסיסי, כל האנשים בנגב הם אזרחי המדינה. כל האנשים בנגב רוצים להיות שווים ואזרחים שווים בתוך המדינה. כל אף אחד הוא לא נגד המדינה, זה המדינה שלו. ולכן הם זועקים נגד העוול מזה שנים רבות, קוראים לפתרון, להכיר ביישובים, לתכנן שכונות, לאפשר לאנשים לבנות, לאפשר לאנשים לחיות. הגיע הזמן לתת לאנשים לחיות. זה לא פשע להיות אזרח בדואי במדינת ישראל.
0: חבר הכנסת לשעבר טלב אלסאנע, תודה לך.
1: בבקשה, תודה.
0: שומעת את הדברים, תמר סיקורל, דוברת תנועת רגבים, אתם חשפתם את האירוע הזה, את הסרטון, את הדברים שנאמרו בו, שלום לך.
2: שלום, שלום, צהריים טובים. טוב, אני לא יודעת מאיפה להתחיל, וואו.
0: כן.
2: מאיפה מתחילים?
0: תתחילי מהאמצע, זה תמיד טוב.
2: נתחיל מהאמצע. קודם כל נגיד שחאן אל-אחמר לא היה לפני 67, זה כמובן מקפיץ לנו את כל הפיוזים שאומרים את זה, כי בסוף זה טיעונים ודיבורים אפשר לפזר, ואפשר להתווכח כאילו על סיפורים ועל תחושות, אבל בסוף עם עובדות ונתונים ותצלומי אוויר אפשר להתווכח, וחאן אל-אחמר לא היה דבר וחצי דבר ב-67, וגם לא ב-70 וגם לא ב-80, בסוף שנות ה-80 היה איזה אוהל, ומאז ועד היום אנחנו שמה, כבר ב-2009 הוא צווי הריסה, והשאר ידוע, ומי שרוצה להרחיב, לא מסובך למצוא את המידע. אז סתם, אנקדוטה. אבל באמת התכנסנו לדבר על המופע שראינו, עכשיו פרסמנו אותו אתמול, שחשוב לומר שזה דברים
0: שנאמרים. אני רוצה לשאול שאלה אולי בהתחלה. את מפרידה בין הרצון שמדברים עליו, הרצון, הצורך שמדברים עליו להסדרת יישובים עבור הבדואים, לבין האמירות ומופע הסתה שהיה שם באותו אירוע, או שזה אותו דבר?
2: אני הייתי מאוד רוצה להפריד, ולנו יהיה הרבה יותר נוח כחברה ישראלית להפריד ביניהם ולהגיד, זה, יש כאן דיון על חוקי התכנון והבנייה, ויש כאן זה, ויש כאן תרבות, ובוא נדון, וכאילו נפריד בין הסדרת הפזורה, מה שנקרא, לבין מה שנקרא המופסת. היינו שמחים, אבל הסיפור הזה בדיוק הוכיח על המאמץ הערבי למה שנקרא איחוד זירות. וזה המטרה שלנו בפרסום הזה, בעצם להראות את מה שקורה באמת, ושנפתח את העיניים ונפתח את האוזניים ונראה מה קורה. הם מדברים בכל הדיבורים שם היו על המשימה שלנו כערבים לאחד בין הגדה, עזה, ערבי הפנים, הם קוראים לזה, כולנו ביחד במאבק, בסומוד, ברבת, בכל המושגים האסלאמיים שאנחנו באוזן הישראלית לא יודעים מה המשמעות שלהם, אבל באוזן הערבית המשמעות שלהם מאוד מאוד ברורה, זה לחזור להכל, לחזור לבאר שבע ולשבים ולקיבוצים, יהודה ושומרון.
0: כלומר, מה שאת אומרת, הם לוקחים מאבק שהיה יכול להיות לאוזן קשבת גם בין השלטונות כאן, לדיור, למקום להסדרה, לדברים מהסוג הזה, אבל הם בעצם הופכים את כל העניין הזה של ההתיישבות שלהם, הלא חוקית, הם הופכים את זה בעצם למאבק על קרקע, לתפיסת שטח.
2: לנקבה, בדיוק. כן. ממש, לתפיסת שטח, זה מושגים איסלאמיסטיים ממש, וגם מאוד פלסטינים, שאנחנו שומעים אותם הולכים ומחלחלים כל הזמן. וחייב להבין, הסרטון הזה שראינו, זה דברים שקורים כל הזמן. זה פעם ב, אנחנו צריכים לשים יד ולהוציא את זה לאור, אבל זה לא משהו, זה לא מופע חריג. זה משהו שהוא קיים כל הזמן והוא הולך ומחלחל, ועכשיו הרי פורסם דוח מבקר המדינה על המשילות בנגב, ודיברו על זה הרבה גם אצלכם, ודובר שם על 20-22% של פלסטינים, של בדואים בנגב, שיש להם זיקה פלסטינית. מה זה זיקה? זה לא זיקה של אלן אלן, אלא שיש להם צאצאים לאמא פלסטינית בגלל נישואי פוליגמיה, שמייבאים נשים שניות ושלישיות וכולי מחברון, מיית הדעריה וכולי. אז זה משהו שהוא ממש נמצא והוא ממש ממש צריך להטריד. היו שם הרבה דיבורים, היו שם גם הרבה דיבורים בכנס הזה על אחדות ושלום ואחווה ואהבה ועזרה לזולת וכל מיני דברים כאלה יפים, אבל לא בין השורות בכלל, אלא ממש בכותרות היו דיבורים מאוד מאוד קשים נגד הממשלה, נגד המדינה, נגד פעולות של אכיפת חוק. בעצם גם מה שטלב אסם אמר עכשיו, בעצם זה פעולות לאכיפת חוק, כמו שיחפו עליך ועליי, אם נעשה הרבה פחות מזה ולא נקבל שום פתרון ושום פיצוי, כן, נקבל בעיטה בתחת וכנס ותיק פלילי אולי, אבל בסדר, הם קוראים לפעולות אכיפת החוק נקבה ונישול, ופעולות של חזירים ושואלים מרמומיים וכל מיני דימויים מיטב הטרמינולוגיה האסלאמית, כן? ורואים כאן ממש כוחות מאוד מאוד חזקים שמחלחלים, ומדברים מול חבר'ה ערבים ישראלים. ממש מסרים שנשמעים מעמוק, מעמקי שכם וג'נין, ממש בתוך מדינת ישראל, וזה ממש ממש צריך להטריד, ועל זה אנחנו מטרים. אז אם כל השנים רגבים מביאה מפות ואומר תפתחו את העיניים, עכשיו אנחנו גם מביאים תיעודים, אומרים תפתחו את האוזניים, העיקר תסתכל מה יש לנו מול הפרצוף.
0: כן, אז אלה הדברים, אני מודה לך שהיית איתנו, ותודה רבה על החשיפה של הדברים החשובים האלה, תודה.
2: שמחה, אני מזמינה את הציבור ממש להיכנס ולהסתכל, ותשפטו בעצמכם, מה שנקרא.
0: תמר סיפורל,
2: דובר את רגבים.
0: תודה. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על משכנתאות, במיוחד בתקופה הזו ולאור המצב הביטחוני, איך הוא משפיע על עולם המשכנתאות, איך אפשר להתמודד עם מחזרים גבוהים, ואיך אפשר לנהל את המשכנתה בצורה חכמה יותר. אני מציין שהאייטם הבא הוא פרסומי, אבל המידע שיהיה בו יכול לחסוך לכם המון המון כסף. על הקרב איתנו עוז, הבעלים של עוז משכנתאות, חברה מובילה שכבר ליוותה למעלה מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתה. שלום עוז.
3: שלום מתי.
0: מחירי הדיור עולים והאינפלציה עולה, והרבה מאזינים מתבלבלים גם מהמונחים פריים ומדד. למשל, מדד המחירים לצרכן עלה השבוע ב1.2%. איך זה משפיע בפועל על בעלי משכנתאות, שחלק מהמסלולים שלהם כמובן חשופים לעליית מדד?
3: אוקיי, קודם כל, אכן, המדד קפץ ב1.2%, ומי שיש לו משכנתה צמודה למדד כבר מתחיל להרגיש את זה בכיס. הקרן פשוט עולה בהמשך, ההחזר מתנפח, והרבה משפחות, האמת היא בכלל לא שמות לב כמה כסף הולך לאיבוד כל חודש מחדש. לכן, אנחנו פה מציעים בדיקה פשוטה ומהירה, שולחים לנו לוואטסאפ דוח משכנתה, תוך 10 דקות מקבלים תשובה, האם קיימת אפשרות לחיסכון משמעותי, אם יש פוטנציאל, אנחנו כמובן סוגרים הכל טלפונית בלי לצאת מהבית. אין התרוצצות, בלי כאב ראש, מטפלים מול הבנק, מלווים את התהליך ודואגים לנצל את התנאים הקיימים בצורה הכי נכונה עבורכם. אז אתם יותר ממוזמנים לחייג לכוכבית 6524, כמובן בדיקה מקצועית ומהירה.
0: כמעט לכל אחד יש הלוואות נוספות חוץ מהמשכנתה, והאם אפשר לאחד אותם בתוך המשכנתה לפריסה גדולה יותר ולהחזר חודשי נמוך יותר?
3: כן, בהחלט אפשר לאחד הלוואות לתוך המשכנתה, ובלא מעט מהמקרים זה יוצר שינוי דרמטי בתזרים של אותה משפחה. לדוגמה, משפחה שפנתה אלינו לפני חודש, שילמה כמעט 18,000 שקלים בחודש על משכנתה והלוואות שונות. אחרי איחוד נכון של כל ההתחייבויות והתאמה לתנאים הקיימים היום, ההחזר צנס ל-7,000 שקלים בלבד. מדובר בחיסכון במקרה הזה של קצת יותר מ-10,000 שקלים כל חודש. כסף אמיתי שנשאר במקום ללכת על ריביות והחזרים חונקים אצל אותה משפחה בכיס. אז מי שמרגיש שההחזרים כבדים מדי, שווה לעצור, לבדוק מה ניתן לעשות, מחייגים לכוכבית 6524 ומקבלים בדיקה מיידית.
0: משכנתה הפוכה, אנחנו שומעים את המונח הזה, לא תמיד מבינים מה זה אומר. איך אפשר להרוויח מהמסלול הזה? מה היתרון?
3: כן, משכנתה הפוכה היא מיועדת לבני 55 ומעלה, כשיש נכס בבעלותם, כמובן ניתן לגייס כסף כנגד הבית בלי למכור אותו. היתרון הגדול זה שא', אין צורך בביטוח חיים, אפשר להחזיר מתי שרוצים בלי כנסות יציאה, והפריסה גם יכולה להגיע לעשרות שנים קדימה, בהתאם כמובן למסלול. הרבה מאוד משפחות משתמשות בזה כדי לסגור הלוואות, לעזור לילדים, לשפר את התזרים, או פשוט לייצר שקט כלכלי בלי למכור את הנכס. יש מגוון רחב של מסלולים, והתנאים, כמו שאתה מבין, חשוב לבדוק בצורה מקצועית כדי להבין מה באמת הכי נכון עבור אותה משפחה. אז גם, אגב, מי שיש לו כבר משכנתה הפוכה, שידע שבהרבה מקרים ניתן לנייד לבנקים חדשים ולשפר את התנאים עם חסכונות משמעותיים. גם בהקשר הזה, ממתינים לחלוק איתכם מידע יקר מפז, כוכבית, 6524, הנציגים פה מחכים לכם.
0: מהי הטעות הכי נפוצה שאנשים עושים כשהם גששים את דרכם במשכנתא? איזה שינוי אפשר כבר החודש לעשות כדי להוזיל את ההחזרים באופן משמעותי?
3: אחת הטעויות הכי גדולות זה שלחשוב שמשכנתא שלקחנו לפני 7-10 שנים עדיין מתאימה להיום. כמו שאתה יודע, השוק משתנה, ריביות משתנות, נכנסו רגולציות חדשות ומסלולים חדשים. מי שלא בודק עלול לשלם הרבה יותר ממה שצריך. אנחנו רואים לא מעט טעויות בתיקים קיימים, גם כאלה שנבנו בעבר עם יועצים. רגילים לתקן את זה בפועל. כל המטרה היא לייצר חיסכון אמיתי. יש פה קצת יותר מ-12,000 לקוחות. המסר שלנו פשוט, אם לא בדקתם את המשכנתא בשנים האחרונות, כנראה שאתם משלמים הרבה יותר מדי. חייגו לכוכבית 6524, תהנו מבדיקה מקצועית ומהירה.
0: טוב, בוא תגיד לנו שוב את הטלפון, כי המאזינים רוצים להגיע אליכם. ועוד דבר, אני מבקש, אם אפשר לתת הטבה למי ששמע אותך עכשיו כאן בגלי ישראל, מתקשר אליכם, מה הוא יכול לקבל?
3: בשמחה, לבדיקת משכנתא מקצועית קודם כל חייגו לכוכבית 6524, ציינו ששמעתם אותי אצל מתי טוכפלד ותקבלו הנחה מיוחדת של 2,500 שקלים בדמי הטיפול. אז אם יש לכם משכנתא, הלוואות או החזרים שכבר מתחילים ללחוץ, זה בדיוק הזמן לבדוק מה ניתן לשפר ולחסוך. אני חוזר, כוכבית 6524, מחכים לכם.
0: אז אם אתם רוצים לדעת בכמה אפשר להוזיל את המשכנתא שלכם ולקבל בדיקה אישית ומקצועית, חייגו עכשיו כוכבית 6524, הבדיקה היא חינם וללא התחייבות, וזו ההזדמנות שלכם. תודה רבה לך עוז.
3: תודה לכם, כל טוב.
4: אנחנו עכשיו רוצים להמשיך הלאה, לגבי החלטת הוועדה בעניין סגירת גלי צהל, שעומדת היום למבחן שופטי בגץ. שלום שרה עצני כהן.
5: שלום, צהריים טובים.
4: חברת הוועדה לבחינת מעמד גלי צהל, את לא בבית המשפט?
5: לא, ממש לא.
4: לא מסוכרנת.
5: אנחנו את עבודתנו סיימנו לפני מספר חודשים, הגשנו אחרי עבודה מאומצת, רצינית, מקצועית מאוד, הגשנו את המסקנות שלנו ואת ההמלצות שלנו לשר הביטחון ישראל כץ. הצבנו בפניו שתי חלופות לפי שיקול דעתנו שהן הנכונות, או אחת מהן הייתה לסגור את מחלקת האקטואליה בגלי צהל, והשנייה הייתה לסגור את התחנה, לא את גלגלץ, אלא את גלי צהל, כי לא נכון שתחנה צבאית תתעסק באקטואליה, ואז השארנו את זה לשיקול דעתו ולהחלטה שלו, כי הוא בעצם הדרג המחליט. הוא בחר וגם העביר את זה בהחלטת ממשלה לסגור את גלי צהל, זה מתוקף סמכותו החוקית, הוא יכול לעשות את זה, ואז הגיעו העתירות לבגץ. מכאן, זה עניין של המגרש הלך לדיון משפטי, כאילו משפטי, כן? כי הוא לא באמת משפטי.
4: כן.
5: וזהו.
4: מה בעצם?
5: כל מי שצפה, אגב, בדיון הקודם וגם בדיון היום, ראה שכל קשר בין הדיון היום והדיון הקודם לבין עניינים משפטיים, גרדה, הוא פשוט לא, הוא לא קיים. כן. הם כרגע מלינים על הפרוצדורה ועושים ניסיון להשחרה של אלעד מלכה ושלי על סמך ציוצים בטוויטר מלפני 5 שנים או 3 שנים, אז בכלל לא משנה. הם מנסים ללכת על הפרוצדורה כי הם מבינים שהסמכות החוקית נתונה בידי הממשלה, אז הם מנסים להראות שנפל פגם בפרוצדורה. זה לא משנה, כל הדרכים מובילות לרומא בסוף.
4: ואת לא חושבת שוויתרו פה מוקדם מדי? זאת אומרת, שר הביטחון עד הצו ביניים לא עשה שום דבר, אחר כך קיבל את הצו ביניים, כבר לא יכל היה לעשות שום דבר, אבל לא ניסו לערב את הכנסת או לעשות משהו, עוד איזה מהלך כדי להעביר שהדבר הזה יכול להיסגר.
5: רגע, שניונת, נעשה סדר. עד הצו הביניים, שר הביטחון בהחלט עשה כמה דברים. דבר ראשון,
4: הוא הורה שלא יהיה קורסים חדשים וכו', אבל הוא לא למשל הוריד אנטנות.
5: כן. לא, הוא העביר החלטת ממשלה, שגם אותה, דרך אגב, גיל לימון והייעוץ המשפטי ניסו לתקוע פעם אחר פעם אחר פעם, עד שהוא דפק על השולחן ואמר, אני מעביר את החלטת הממשלה, תתיישרו מה שנקרא מבחינת לוח הזמנים, כי הם ניסו למרוח את זה מבחינת הזמן, כמובן, עוד פעם על הפרוצדורה הם הולכים ולא על המהות, ואז הוא העביר החלטת ממשלה והתחיל, אתה יודע, בצורה הגיונית, הוא הורה לסגירת על הקפאת קורסים וכו'. ואז הגיע בגץ והטיל צו ביניים. אגב, אחד הדברים החשובים ששר הביטחון עשה זה הוא מינה צוות מקצועי בתוך משרד הביטחון שיהיה אמון על תהליך הסגירה, כי מדובר פה בהליך שהוא מורכב, גם מבחינת התדרים וכו', אבל יש פה גם אנשים מאחורי מאחורי הסגירה הזאת. כלומר, יש לך עובדים, ויש לך טכנאים, ויש שדרים, ויש כל מיני אנשים שאי אפשר לעשות את זה באבחת חרב. ולכן הוא עשה כל מה שהוא יכל במסגרת הזמנים המאוד קצרה שניתנה לו עד צו הביניים. הגיע צו הביניים. כמובן שהיועמ"שית סרבה, כהרגלה בקודש, סרבה לייצג את הממשלה. אז היו, נאלצו לקחת עורך דין פרטי, שהוא אגב עורך דין מצוין, כן? עורך דין דוד פטר, והוא ייצג את הממשלה בהליך המשפטי הזה.
4: כן, לאור התנהלות הדברים, לאור הדיון שכבר היה, ולאור הדיון שעכשיו מתנהל, יש סיכוי בכלל שגלי צהל תיסגר?
5: תראה, אני, הנבואה, אתה יודע למי ניתנה, אבל בוא, לפי הערות ביניים של חלק מהשופטים, נראה שהולכים לפסול את החלטת הוועדה ואת החלטת השר. זה לא החלטת הוועדה, זה המלצת
4: החלטת
5: הוועדה.
4: החלטת הממשלה.
5: נכון, והחלטת החלטת הממשלה. שוב, בלי שום בסיס חוקי, כי לפי החוק שר הביטחון מוסמך לסגור יחידה צבאית, הוא מוסמך לסגור את גלי צהל. להפך, אמרת קודם, לא לקחו את זה לכנסת, זו הייתה טעות לקחת את זה לכנסת. כי אז אתה בעצם מרחיב פה לא צריך חקיקה כדי לסגור את גלי צהל. זה בדיוק מה שהייעוץ המשפטי רצו. הייעוץ המשפטי רצה להוביל לחקיקה של הכנסת, כדי למשור זמן, כדי לנסות לטרפד את זה. להפך, צריך להשאיר את החוק כפי שהוא, ללכת את פרוצדורות כפי שהן לפי החוק. והפרוצדורות הן מאוד ברורות, זה בסמכות שר הביטחון לסגור את גלי צהל, או להחליט על איזה שהם שינויים בגלי צהל. אגב, גם לפי הייעוץ המשפטי בשנים שעברו, זה באחריות שר הביטחון, אין שום סיבה לקחת את זה לכנסת ולקבוע פה תקדים שהוא תקדים לא רצוי מבחינתנו ובכלל מבחינה דמוקרטית, ולכן טוב שהוא לא לקח את זה לכנסת. האם, שוב, בבית המשפט העליון ובגץ עושה די מה שהוא רוצה, אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקרים. גם עכשיו אני קצת קטנת אמונה שהוא יאמץ את החלטת הממשלה או ייתן לה את חותמת הכשרות שלו, אבל בואו נראה, ימים יגידו.
4: שרה אסני כהן, חברת הוועדה לבחינת מעמד גלי צהל, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
5: תודה לכם, יום טוב.

0: צהריים שלנו להיום, תודה רבה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות האורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור הדס צרפתי וברי מור, עורך הדיגיטל איציק זר. מיד אחרינו דיבורים כמו חול, אנחנו נשוב וניפגש עם ירצה השם מחר באחת. המשך יום טוב, להתראות.
1: שהיה בי כינור שימשיך לנגן מלחשוב פעמיים, מנגינה משמיים שתבוא כל יומיים.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: כל יום בין 2-4
1: דיבורים כמו...
2: אני רוצה שתקשיב למה אומר בנט.
3: אוקיי. יכול להיות שיש לנו פגם, הפגם שלי זה שמה שאני אומר לפני הבחירות אני מקיים אחרי. אני לא מזגזג, אני לא אומר יום אחד מעשה ככה ויום אחר הפוך.
4: לא, זה גאוני, זה גאוני.
5: התחננו, אני לא אעשה את זה כי זה פגם.
4: אתם לא תאמינו שפעם הייתי כזה.
5: שהייתי כזה פגום פעם.
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי. ראשון עד רביעי בין 2-4. צוחקים על כולם. כל יום בארבע וחצי.
6: ערב טוב לך, עורך דין דוד פטר.
7: איך אתה רואה את הדיון היום?
6: מה קרה שם?
8: קוראים מסתיו של ראש המוסד, מאחורי גבו של ראש הממשלה, לשופטים, כאילו אנחנו מדברים במסירת פתקאות לרבה, אבל זה קורה אצלנו בבית, ואף אחד אפילו לא מרים גבה, או לא פותח בחקירה על הדבר הזה. הלכנו לאיבוד, מוקדי הכוח, כל אחד מושך לכיוון שלו, אנחנו מאבדים את החוק והסדר במדינת ישראל, זה דבר מדאיג מאוד.
0: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
9: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
10: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
11: המחן נמוך מדי במחסני חשמל.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
16: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
17: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
18: יש ימים רגילים ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן כן, it's true, 10% צבירה אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
19: מילה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
20: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
19: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
21: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: שמע ישראל,
24: שמע ישראל,
23: דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
25: האיסור לאכול יחד מאכלי בשר וחלב מוזכר בשלושה מקומות בתורה. לא תבשל גדי בחלב אמו, כנגד שלושה איסורים, איסור הבישול, איסור האכילה ואיסור ההנאה. אמנם נאמר גדי, אבל הכוונה למוצרי בשר וכך גם לגבי החלב. הרמב״ם מזכיר כי הייתה זו דרכם של הגויים לאכול בשר וחלב, ולכן לנו זה אסור. דווקא בגלל שמדובר באיסור דתי ללא הנמקה, הקפידה היהדות לחייב כל מטבח כשר בשתי מערכות כלים. אסור גם להעלות בשר על שולחן שאוכלים עליו מאכלי חלב. אגב, לגבי דגים, הם מותרים משום שאינם נשחטים ודמם לא נאסר. עם זאת, אסרו חכמים לאכול בשר ודגים יחד מטעמי בריאות. אם אכלנו בשר, עלינו להימנע מאכילת חלב לפחות 6 שעות, ולאחר אכילת מאכלי חלב, להמתין 0.5 שעה בלבד. לא כולל גבינה צהובה, שתהליך עיכולה ממושך יותר, אז ממתינים 6 שעות בטרם אוכלים בשר. ושיהיה בתיאבון.
23: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. האלוף רומן גופמן בדרך לרשות המוסד. בשעה האחרונה אישרה באופן סופי ועדת גרוניס את המינוי, תוך שקבע כי לא נפל דופי בתואר המידות של גופמן, וכי חברי הוועדה התחזקו באופן מהותי וממשי בדעתם, לאור החומרים הנוספים שנמסרו לידיהם. באשר לעדותו של הנער אוריאל מקייס, ציינה הוועדה שדבריו משוללי כל יסוד והם נסתרים מחומר הראיות. בתוך כך מסר ראש הממשלה בנימין נתניהו שהוא מצפה שבית המשפט העליון ידחה את העתירות ולא יעכב את כניסתו של גופמן לתפקיד. גופמן עצמו התייחס להתנגדותו של דוד ברנע, ראש המוסד הנוכחי למינוי, ואמר שהמכתב שברנע שלח גורם לו נזק בזירה הבינלאומית. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבהיר שמיצר הורמוז חייב יהיה להיות פתוח בדרך זו או אחרת. את הדברים אמר רוביו בריאיון לאחר המתקפות שביצעו האמריקנים הלילה באזור. מנגד אמרה פאטמה מוהג'רני, דוברת הממשלה האיראנית, שאין להם בעיה עם המצור הנמשך מצד ארצות הברית, וטענה שאנשי המשטר כבר הכינו צעדים חלופיים להתמודד עם העניין. כוחותינו האוויריים חיסלו

0: לקראת תקיפות נוספות. כל זאת אחרי שהלילה תקפו מטוסינו מעל 100 תשתיות של חיזבאללה באזור הבקע וברחבי דרום לבנון. התשתיות כללו מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ועמדות תצפית. מחבלי חיזבאללה מצידם ממשיכים בשיגורים. בשעות האחרונות שיגרו המחבלים מספר רחפני נפץ אל צפון הארץ. אין נפגעים. הפרקליטות הודיעה כי היא שוקלת להעמיד לדין פלילי את צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה, שהיה אמור להתמנות בעת הקרובה לשגריר ישראל בבריטניה. הסיבה להעמדתו לדין מטעמם היא עבירות של מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט בפרשת הפגישה הלילית, והיא תתבצע בכפוף לשימוע שיערך בקרוב. עורכי דינו של ברוורמן, ז'ק חן ופרופסור יניב וקי, הגיבו לכך ואמרו שמדובר בהחלטה שגויה שממשיכה את העוול האדיר, לאור העובדה כי הבסיס להחלטה היא עדותו של פלדשטיין, עד לא אמין שמסר שלל גרסאות סותרות ושקריות. בחירות 2026, צביקה מור, מראשי פורום תקווה, ואביו של פדוי השבי איתן מור, מצטרף למפלגת הציונות הדתית. ההודעה הרשמית תימסר במסיבת עיתונאים שיכנס מאוחר יותר היום שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: בשעות הקרובות יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביאו לשידור בר עמור וליאור דורנשטיין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
11: הנה זה בא!

0: זה המטרה, אני מחליף את שי, אני צריך להישמע כמו. כן!
1: דיבורים כמו חול!
2: יאללה! 2:06 דקות, גלי ישראל.
0: היום חמישי היום, נכון?
2: איתי נמצא כבוד השופט העליון, יצחק עמית לבנטל, קבלו אותו.
0: איתי נמצא בישי מתיה הגדול.
2: שהגיע במפתיע.
0: יום חמישי תגיד?
2: יום שלישי, פעמיים כיתות.
0: נלבדת אותי.
2: נפתעתי אותי את עצמי. כמו חול.

0: דיבורים כמו חול.
1: כן, דיבורים כמו חול, אנחנו ככה, אמרת כמו שי, אנחנו מביאים מהגורן ומהדורן.
2: ומהשסק
1: ומהמתק ומהרסק. את הדברים, כל האינסרטים, הדברים המשעשעים.
2: הבן אדם נמצא איזה שתי דקות בתוכנית, הוא כבר משתעט עליה, זה פשוט לא יאומן מה שהולך פה.
1: מדהים, מדהים.
2: ואתה עוד יושב בצד שמאל, שזה כבר חשוד.
1: אתה רואה, אני, איך אמרת להחליף את שי, באתי להשתלט.
2: אתה רואה מה זה?
1: מה יהיה לנו?
2: מה, רגע, מה יהיה לנו? קודם כל, מה העניינים? אתה יודע, אני שבוע הייתי חולה, ואני פשוט לא מצליח להבין איך ככל שאתה נסע יותר מבוגר, אתה יותר חולה.
1: כן. אני,
2: ואז זה, היום אמרה לי המאמנת שלי, אמרה לי, לדעתי יש לך, הייתה לך מונחית. ואז הסתכלתי, הלכתי לגוגל, הלכתי ל-AI, אמרתי, כנראה שאתה לי מונחית, עם כל התסמינים. או וואו. משהו כזה, חשבתי שזה רק כשאני הייתי ילד בן 5, היו לי את הדברים האלה.
1: אבל יש כאלה שמשתמשים היום בצ'אט בתור רופא, אתה יודע, ממש כאילו...
2: אז זאת בתור רופא, יש לי, הייתה לי מתאמנת שהשתמשה בצ'אט בתור מאהב.
1: אוקיי.
2: היה לי מתאמן שהשתמש בצ'אט בתור פסיכולוג.
1: אתה מכיר את
2: פסיכולוג,
1: זה?
2: פסיכולוג, אמר לי, המתאמן אמר לי, תשמע, עם כל הכבוד לך, פעם בשבוע, יש לי את הצ'אט בתור פסיכולוג, סיפור אמיתי.
1: כן.
2: אני 24/7 אני למדתי על עצמי המון בארבעה חודשים האלה שכל יום הייתי עם הצ'אט GPT הזה.
1: וזה האהבה הגדולה של העידן המודרני, אתה יודע, הצ'אט. אתה יודע שיש מאמן אפילו כדורגל, אנחנו נגיע כדורגל שעה שנייה, נדבר קצת לזה, אבל יש מאמן כדורגל שפוטר מהקבוצה שלו אחרי שגילו שהוא התייעץ עם הצ'אט מה לעשות במשחקים.
2: ויכול להיות שהוא גם פוטר בגלל התוצאות הקלושות.
1: כן, יכול להיות גם שהצ'אט נתן עצות יותר טובות ממה שהוא היה מביא. מה עוד אפשר לעשות עם הצ'אט? חוץ מבאנו פסיכולוג, מאהב, בעצם הכל.
2: אפשר לעשות הכל. היה פה פעם את דוד, עד שהוא התאבד כזכור. והיא זכור ברוך נצור וכרוך.
1: בליבנו לעד.
2: ואנחנו גם נאחל מכאן החלמה מהירה לשי.
1: כן.
2: במהירות האפשרית.
1: אז רגע, אתה הדבקת את שי בעצם, אבי שי?
2: אני חושב שהייתה פה מערכת הדבקה משומנת.
1: מכונת
2: רעל.
1: רעלן.
2: כן.
1: יפה.
2: אז מה שרציתי להגיד, קודם כל אנחנו רוצים לברך את רומן גופמן.
1: כן, להתמנה.
2: לכאורה מונה לראש המוסד, אחרי שעוד פעם ועדת גרוניס אישרה אותו. אתה יודע, עכשיו... כנראה יש רמות של אישור. אתה יודע, היה את זה שאישרה אותו ברוב של 3-1, גרוניס תמיד חייב להיות פארטי פופר.
1: כן.
2: ואז היה את כל המהלך המטורלל הזה של בית המשפט העליון שמתערב, והיועץ המשפטי הממשלה שלא אוהבת את זה כל כך, ואז בסוף זה מגיע עוד פעם לוועדה.
1: עוד פעם, החזירו את זה לוועדה.
2: ואז היא מאשרת, אבל עכשיו היא מאשרת ממש.
1: עכשיו זה עם נוטריון, חתום.
2: כן, עם נוטריון, עם מדבקה כזאת, אתה יודע, עם כזה. מאשרת ממש, מה שאומר שמעניין מה יקרה עכשיו, כי...
1: אני אגיד לך, מה שיקרה, קודם כל יש לי רעיון, בוא נעשה שיחת טלפון מפתיעה על יד שרגה. בוא נשאל את הג'ינג'י מה הוא חושב. לא, כמובן...
2: כי הוא מנתק, הוא תמיד מנתק.
1: הוא מנתק. תשמע...
2: אולי תגיד שאתה גליקמן.
1: אופה, יפה. יש לנו אז את זיני, יש לנו עוד מעט גופמן, זה אמור לקרות, ו...
2: אבל אין לנו את ברוורמן.
1: אבל ברוורמן, כן, לא יהיה שגריר.
2: ברוורמן לא יהיה שגרנו בבריטניה. אני אוהב את הדבר, את העינוי דין הנהדר הזה ש... אני שוקלת, אני מודיעה לך, שאני
1: שוקלת
2: להעמיד אותך לדין. בינתיים תתייבש.
1: שוקלת. בוא נראה מה צעדיך. אם תחליט ללכת על זה, אולי אני יותר אשכול.
2: כן.
1: אתה מכיר את האלה ששקל.
2: לא, אבל הוא מחוסל. הוא חיסלה את הקריירה.
1: אני שוקל בחיוב ואני משיב בשלילה.
2: כן.
1: אתה יודע, דיברנו על גופמן, זיני ברוורמן וכולי, ו... אתה יודע, גם קורה דברים, צפון, איראן,
2: כן.
1: יש פה, אנחנו, כל הזמן חדשות.
2: אני גם, תודה, אני לקח לי קצת זמן להבין שאין שום הסכם עם איראן. זאת אומרת, לקח לי איזה יומיים, כן. שלושה, אתה יודע, ככל שהכותרות, תבינו, ככל שהכותרות הן יותר...
1: יש הסכם, אנחנו קרובים,
2: אתה יודע, יותר צעקניות ובטוחות בעצמן וברורות, ויש, אתה יודע, ומדברים על זה, מלהגים על זה במשך דקות ארוכות, והכל נראה חתום וסגור, אתם מבינים שפשוט אין כלום.
1: אתה יודע, ודונלד,
2: ודונלד עובד את כולם.
1: בוא אני אגיד לך עוד משהו גם.
2: גם דונלד יהיה היום, אגב.
1: בדיוק, גם דונלד יהיה אצלנו, אתה יודע, כולם אומרים, יש מונדיאל, הוא לא יתקוף, נכון? עכשיו אני רוצה להזכיר לך, הדבר הכי טוב בעולם זה כשיש אירוע גדול, אולימפיאדה מונדיאל, אתה יכול אז לעשות מיני שואה קטנה שם באיראן, אף אחד בכלל לא יסתכל על זה, כולם יסתכלו רק על המונדיאל.

0: רוצים, אתם השתקעתם.
1: מה יש לנו היום, אבישי?
2: אני אגיד לך מה יש לנו בכלל.

0: לא חנות בחליפה מבועל מההורים של החברה שלו, ומגישים לו גפילטה פיש, דג מתוק, בן אדם, תודה, אחרי מכל החיים שלו, דג מתוק, תודה, אחרי זה הוא נותן את זה הרי לחתול, יש שם איזה חתול או כלב או משהו כזה שהוא נותן לו לאכול את זה, ואז הם אומרים לו, כן, מה זה לא אומר, מסבירה לו, לא, הוא מזרחי, זה סצנה אחד לאחד.
1: כן, בשעה השנייה היה אצלנו נתן סלומון,
0: כוכב הסרטון. אבא תרחם.
1: אבא תרחם, שיש לו הקטע שאתה יודע, ויזואלית, זה שהוא ככה יורק את היין.
0: כן, נכון.
1: שהוא אומר, זה הקטע שנכנס לי מהסרטון.
0: אני כל הזמן לא מבין איפה הבלונדינית. כולם מדברים על כולם, אנחנו יודעים שעדי שמאיה כהן, הוא משחק את התפקיד של הבן, אמא שלו, בגילום משחקת את האמא שלו גם במציאות, גם בסרטון, והבלונדינית, אף אחד לא מדבר על הבלונדינית.
1: נכון.
0: בלונדינית שווה.
1: שווה, שווה.
0: לגמרי. אתה רואה מה זה? והיא עושה תפקיד נפלא, כאילו, באמת.
1: באמת, כל הכבוד. בוא, יש לי קטע עם ארד ניר.
0: אוקיי, בוא תגיד לי משהו על ארד ניר, ואחרי זה נגיד משהו על ארד ניר בפרשנים. כן, מה?
1: לא, הקטע שאני רוצה לשמוע, אחרי זה אני אתייחס.
0: אז אני רק אגיד משהו על ארד ניר, אתה יודע, מגיע פרשן באמת, אפרופו פוליטיקלי קורקט. בדרך כלל, אתה יודע, אתה מזמין איזה מומחה. ואתה מכבד אותו, אתה אומר, הנה זה מומחה, גם ככה, גם אם הוא מדבר שטויות ולא מבין מהחיים שלו.
1: הבאת אותו, הזמנת אותו, קצת כבוד.
0: אתה הבאת אותו, אתה מקשיב לו ומענהן אותו, הוא מספר לך את מה שהוא חושב, אין לזה כמובן שום קשר למציאות, אתם יודעים את זה, מאזיננו העיקרים. אנשים, זה ברמה של אסטרולוג כושל, או מישהי שאתה כותבת את הקטעים האלה בעיתונים בסוף שבוע, והוא אומר, מה הולך להיות, ותמיד זה הפוך, והכל בסדר. עכשיו, ארד ניר לא משחק את המשחק. ארד ניר בעצם שם את המראה בפרצוף של אלי קוק.
1: בוא נשמע את זה.
0: בבקשה.
2: שבוע קריטי במובן הזה שזה סוף שבוע ארוך, ולכן יש לך קצת זמן לעשות את זה בארצות הברית לפני שהבורסה מתעוררת. המונדיאל בפתח, יום הולדת 80 וטראמפ, אפשר להגיד, 250 לארצות הברית. כלומר, אם יקרה איזה משהו יחסית קטן, זה די חייב לקרות עכשיו.
3: מה שמעניין זה שלפני כמה ימים הייתי במסעדה בתל אביב, ובעלת המסעדה עשתה לי בדיוק את החישוב תאריכים שאתה עשית כאן.
1: אהבתי. אהבתי. טוב, תראה, קודם כל אני רוצה להגן על ארד ניר. הוא לא אמר מלצר, הוא לא אמר שוטף כלים.
4: זה לא יפה.
1: הוא לא אמר, אתה יודע, ברמן, הוא אמר בעלת מסעדה.
0: יפה.
1: אז אתה יודע, זה בסדר, זה לא להגיד השוטף כלים, המוכר הזה, הבעלת מסעדה.
0: וואו, כן, לא, כי זה לא משפיל בכלל. זה מישהי שישב לי וזה, אתה יודע, תלוי גם איזה מסעדה.
1: אבל לא הבנת למה הוא אמר בעלת מסעדה.
0: למה הוא אמר בעלת מסעדה?
1: כי קוראים לו קוק. קוק זה לבשל באנגלית.
0: אני דווקא חשבת על דוקטור קוק, על פרופסור.
1: הוא שמע קוק, הוא רק חשב על אוכל בראש.
0: כן.
1: מפיש. אתה זוכר את המפיש מקודם?
0: אני לא זוכר, כי גם ברק לא זוכר אותו, אבל באמת אין דבר יותר משפיל להגיד לו, תשמע, כל הכבוד לך, גם בעלת המסעדה שלי, או גם איזה מישהו שדיברתי איתו, השומר בכניסה, אמר לי את אותם דברים בדיוק.
1: צריך לעשות רשימה, צריך לעשות רשימה של הדברים הכי מתנסים, משפילים, שאומרים, מגישים לאורחים. אחד מהם למשל זה שים נקודה. אתה מכיר את זה? שבא מומחה ומתחיל להגיד וזה וזה, רק תשים נקודה, יש כל מיני משפטים, מה עוד? תכף נגיע...
0: בתור פנליסט בעצמך, אגב.
1: תכף נגיע אליך.
0: אתה נמצא למשל, עמית, לפעמים ראיתי אותו מבלה בפאנל המאוד מאוד צפוף של שרון גל.
1: נכון.
0: שרון גם ככה הוא בן אדם שחותך בלי רחמים. אתה מבין? אי אפשר להתחיל לנאום. אני יודע, כי הופעתי אצלו גם דקה, גג, הבן אדם כבר בוויברציות. אתה מבין?
1: הקטע זה שאתה לא בטוח פעמים שהוא רוצה לקטוע אותך או את זה לידך.
0: נכון.
1: אז אתה לא רוצה להסתבך איתו.
0: היה למי שלא ראה פעם את שרון, שהוא אלוף, אין דבר כזה, הבן אדם
1: מלך.
0: גם מגיש, גם מפיק את השידור, כן. וגם מביים אותו תוך
1: יש
0: כדי.
1: יש לו ראש של במה.
0: לא, זה מטורף. כן, אין כן. דברים, אני בחיים לא ראיתי דבר כזה, והייתי בהרבה תוכניות טלוויזיה.
1: כן, הוא באמת גאון טלוויזיה וקונטרול פריק.
0: אני יודע שהתגעגעתם ליאיר לפיד, ושאלתם עצמכם, איך יכול להיות שהשעה כבר 2:28? ויאיר לפיד עוד לא הופיע פעם אחת. בכל זאת, מדובר ביושב ראש האופוזיציה, מדובר בבן אדם שלקח את המפלגה שלו, זרק אותה לפח בשביל להציל לעצמו את התחת, חטף את כל ה-24, ונתן אותם ככה מתנה לבנט.
1: כן.
0: שוב.
1: יור האופוזיציה שבכלל לא קיים.
0: לא קיים, אין אופוזיציה, לא, אין יור, אין מפלגה, אין עתיד.
1: תגיד, איך קוראים למפלגה הזו ביחד? שים לב, ביחד?
0: כן.
1: לא רואים פעם אחת אותה ביחד.
0: חשבתי על זה גם. נכון.
1: ביחד, אבל מעלימים את האחד מהשניים
0: שלו. אבל הוא לא קיים, כן, כי הוא מוריד מנדטים, אתה יודע.
1: אז בוא נשמע.
0: לא, שנייה, רק רציתי להגיד, אתם יודעים שתקפנו באיראן פעם.

0: אבל אתם יודעים מי בעצם חשב על זה קודם? מי המציא את הכל?
1: דוקטרינת לפיד ובנט.
0: בבקשה.
2: כולל זה שחלק מהאמצעים של הלחימה שהשתמשנו בהם באיראן, זה אמצעים שאני החזרתי לשולחן אחרי שהם כבר לא היו על השולחן.
3: זה לא יפה. זה לא יפה.
1: אנחנו הרוב! איפה זה?
3: זה לא יפה.
0: כן. יפה. לתת את הצחוק של נתן, לא?
1: משהו. תראה, כל הכבוד לו, באמת.
0: איזה יופי שבאנם תמיד לוקח אחריות על דברים שקרו אחריו.
1: אתה יודע ש...
0: לא בזמנו.
1: מה שאנשים לא הבינו, העסקה היא בלבנון, שהחזרנו להם זה, זה היה חלק מלעבוד על האיראנים, שחשבו שאנחנו הולכים אחורה, ואז בום, נקים בהם.
0: אולי גם ככה הוא עבד על בנט, משלח לו את כל 24 אלה, הלכתי לשבור את הראש, גם לי נמאס מהם כבר.
1: כן.
0: אני העיקר, אני משוריין, אני בסדר, אני מספר 2, הכל סבבה.
1: אתה יודע, הדבר החיובי היחידי שאני יכול להגיד על תקשורת השמאל בארץ, שהיא גורמת לאויבים שלנו לחשוב שזה העם. ואז הם לא מבינים, הם לא קוראים באמת העם פה.
0: לא, זה לא דבר חיובי כל כך, כי בגלל זה בדיוק הם תוקפים. הם חושבים שככה כולם חושבים.
1: אבל הם לא מבינים אותנו הרבה פעמים כחברה, כי הם חושבים ש... אתה יודע, 12 זה מייצג.
0: אני רוצה רק להגיד שגם תקשורת השמאל לא כל כך מבינה אותנו כעם, ואז מגיעות הבחירות, והם לא מבינים, אין שום קשר בין הסקרים לבין מה שקורה במציאות, מה לעשות.
1: כן, תופך את פניהם.
0: רגע לפני התוכנית, אמרתי לרוזמן, שים את אייל מגד, שים את אייל מגד, בכל זאת בן אדם שנתן פה הרבה מאוד חומרים, הוא פעם היה... שמאל.
1: הוא סופר קודם כל.
0: סופר נהדר, הוא גם נשוי לסופרת.
1: כן, וגם אבא שלו היה סופר.
0: נכון,
1: אהרון מגד.
0: נכון, באמת משפחה מדהימה. יצא לי אגב להכיר את אייל, הוא היה עורך שלי בעיתון במחנה. אתה לא מאמין, איפשהו בשנת 91 כזו, כתבתי ביקורות לעיתון במחנה.
1: אז הוא היה שמאל או ימין?
0: שאלה טובה. אני חושב שהוא היה זה שמאל. אתה יודע, הוא היה סופר, והיה עורך במחנה, כמובן הכל שמאל וזה, והייתי כותב את הביקורות שלי באיזה תוכנה של פעם, מדפיס אותם, הולך ברגל, מישהו מכיר את צפון תל אביב, הולך ברגל, מסדרות עמנואל, רחוב ז'בוטינסקי, עולה למעלה, חותך, מגיע לילין, הוא גר בקומה רביעית, נותן לו את זה ביד, ואחרי כמה ימים בביקורת הייתה מתפרסמת.
1: מדהים.
0: בחיי. זה היה, הוא היה מאוד נחמד אליי, אבל אתם יודעים, בשלב מסוים הוא חבר מאוד טוב של ביבי וסרה.
1: נכון.
0: ואז הוא התהפך עוד פעם.
1: נכון.
0: ועכשיו הוא הגיע באמת לקצה, הבוקר, הוא מתראיין.
1: קורא להפיכה צבאית.
0: למה ספוילר? למה ספוילר?
1: בוא נשמע.
0: בבקשה.
4: ובצבא לא שמים את ה... לא באים אליו ואומרים לו, תשים את המפכות פה, אנחנו לא יכולים לסבול את ההקרבה הזאת של חיילים על מזבח המשך השלטון שלך.
0: והמסקנה?
4: אני הייתי שמח אם הייתה פה הפיכה צבאית נגדו. ואי אפשר להמשיך עם הטירוף הזה.
0: מה אתה אומר?
1: אני אומר, תראה.
0: נניח שהיית עושה הפיכה צבאית עכשיו.
1: כן, מי צריך להוביל הפיכה כזאת? זה השאלה, מה, הרמטכ"ל, האלופים לשעבר, אלה שזיהו תהליכים?
0: אתה הולך בקטן, כאילו, אלה שזיהו תהליכים זה רעיון מעניין, יכול להיות שאלה שצובעים שם, שסיימו לצבוע בבארי.
1: יפה,
0: אלה מחולצות הבהירות משהו.
1: אחים לה.
0: אחים להפיכה.
1: תשמע, אחים להפיכה, כן, עם החולצות.
0: איפה היית מתחיל? נגיד הפיכה צבאית, אתה יודע, כדי שתהיה תכליתית. איפה היית מתחיל אותה? מה האקט הראשון שהיית עושה?
1: וואו, איזה שאלה טובה. בקריה, אני חושב, לא?
0: בקריה היית מתחיל?
1: כן, קודם כל אתה צריך להשתלט על ערוצי תקשורת, נכון? קודם כל אתה מפיל את האינטרנט, כמו האיראנים, לא? זה הפיכה צבאית.
0: אז בעצם קודם כל אתה נוסע למודיעין ומשתלט על ערוץ 14. זה קודם כל.
1: משתלט על ערוץ, כן.
0: מגיע לגלי ישראל, מוחק את גלי ישראל, כדי שלא יהיה שום קולות...
1: והאינטרנט, מוריד את האינטרנט, הכי חשוב.
0: למה מוריד את האינטרנט? הרי ממילא הם לכולם נגד ביבי, אז אתה מוריד את אלה שבעד, כאילו, ואתה משאיר את זה, כן. אוקיי, תקשורת, ואז מה? נגיד אתה עולה עם טנקים על הכנסת, עולה עם טנקים...
1: אני מזהה פה שכל מה שאתה מציע זה בעצם מה שיער גולן ולזימי וקריבי, אני שומע אותם מדברים על זה, לא?
0: איזה אנשים מעוררי השראה.
1: כן, הדמוקרטים שרוצים לסגור את כל מי שלא חושב כמוהם.
0: אני חושב שאגב, אייל מגד, במקום להיות עצור עכשיו בתחנת מסובים, או איפה שזה לא יהיה, הוא בעצם ממשיך להסתובב ואומר, אתה יודע, ואני חושב שהם למשל הוא יכול לאחד כוחות עם אהוד ברק, למשל.
1: והגיל הממוצע שלהם זה 81.
0: באמת? כן, משהו
1: הוא
0: כזה.
1: הוא 84, הוא 77-8.
0: וואלה, עשית את זה.
1: אתה יודע, היה לנו את ההומו ארקטוס, אחרי זה היה את ההומו ספיאנס, ועכשיו יש לנו את ההומו קפלנוס.
0: כן.
1: ההומו קפלנוס גם הולך להיכחד, אבל צריך להנציח את זה באיזה דרך.
0: יש את ההומו מהסרטון. הוא לא היה הומו בעצם.
1: לא, הוא היה. אוקיי. אמא ואבא, אני הומו ארקטוס.
0: בקיצור, אנחנו נשמח לשמוע מאזינים רעיונות לאיך להתחיל את ההפיכה הצבאית. ומי אמור להוביל אותה? איזה גנרל?
1: כן.
0: גנרל או איזה סופר?
1: אולי ארצי. מה עם ארצי בימים האלה, אה? נעלם לנו.
0: איזה הפיכה מדכאת זה עם ארצי. תחשוב שארצי מוביל הפיכה צבאית.
1: כן.
0: עושה לך פרצוף כזה, תשמע, לא בא לי.
1: לא בא לי.
0: סקר לפרצוף שלו, באנם אומר, לא, עזוב אותי, אל תעיר אותי עכשיו.
1: אולי כוכבי.
0: רק 4 בבוקר. רונן בר יכול להופיע הופעה צבאית.
1: רונן בר, כן.
0: זה כבר עבד לו פעם אחת.
1: כן.
0: אולי זה יעבוד לו שוב.
1: אני אגיד לך מה, אבל צריך לחלק סימים אם עושים הפיכה צבאית, לא?
0: נכון. או סינים.
1: או סינים.
0: אנחנו נעבור עכשיו לפרסומות?
1: כן.
0: או שיר? פרסומות.
1: פרסומות.
0: יאללה. ונחזור.
3: זה לא יפה.

0: 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524 עוז משכנתאות.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
11: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
13: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: שומעים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי.

0: אתה רוצה שיר?
1: מה שיר? איזה שיר? לא, אני לא רוצה שיר. לא רוצה שיר.
0: אתה רוצה...
1: אני רוצה אינסרטי, אני רוצה...
0: קרח, קרח.
1: תחכים אותי.
0: בית.
2: דיבורים כמו...
0: בית.
2: אנשים, אנשים אוהבים לדבר.
0: ולדבר. ולדבר. יאללה, להתעורר,
1: להתעורר.
3: אתם רוצים מלחמה, תקבלו מלחמה.
0: מה אתם עושים? אתם השתגעתם?
1: יפה. ואתה יודע, אנחנו בתקופת בחירות.
0: מה אמרת, יפה?
1: כן.
4: זה לא יפה.
0: בבקשה. הוא תמיד מתווכח.
1: רגע, ואנחנו מיעוט?
3: אנחנו הרוב!
5: וואו. אז סיימתי.
1: אוקיי, ביי, ביי בן.
0: בינתיים.
1: תשמע, יש לנו בחירות, אני שומע, כולם הולכים על אייזנקוט.
0: מה אתה אומר?
1: כולם הולכים על אייזנקוט.
0: מי זה כולם?
1: אני שמעתי...
0: איפה אתה גר בכלל?
1: אני גר בתל אביב, את הצפון הישן.
0: מה אתה שח? איפה אתה גר בצפון הישן?
1: כיכר מילאנו, אתה יודע איפה?
0: בוודאי שאני יודע, אני שם גדלתי.
1: אז אני שם גר...
0: כיכר מילאנו.
1: כיכר מילאנו.
0: לדעתי היה לך הסונגר הראשונה שלך, לא?
1: כן, כן, כן, נכון. אני 20 ומשהו שנים כבר, גם סבתא שלי, אתה יודע, אני...
0: בוא, אתה פריבילג לבן, שאלוהים יעזור, אתה מבין מה זה מכיכר מילאנו?
1: אני גדול הפריבילגים.
0: לא יורמן.
1: רק תדע שזה הפך לאתר בנייה, 5 שנים, אני לא יכול לצאת מהבית.
0: הבנתי שזה מזעזע שם.
1: אז הפריבילג, בוא נגיד, הייתי מעדיף לגור בבקתה, בלי חשמל עכשיו.
0: אתה יודע, היה שם פעם 2 מטר משם, היה את קפה אוסלו.
1: כמובן, אני גדלתי בקפה אוסלו.
0: אתה גדלתי בקפה אוסלו?
1: בטח, בשווייצר.
0: שניים שהיו, שניים שהיו במחזור שלי, ניהלו אותו באמת במשך המון המון שנים. ולמעלה היה את קולנוע צפון,
1: נכון,
0: הרבה מאוד שנים, שזה הקולנוע השכונתי האהוב עליי.
1: הייתי שם את מיסי ורדו של צ'רלי צ'פלין עם סבתא שלי.
0: הייתי שם את, לא ראיתי שם את חיי הקסומים של ורוניק, ההורים שלי ראו שם, אני זוכר שההורים שלי לפני איזה 50 שנה, הלכו לראות שם את תמונות מחיי נישואין של ברגמן. עכשיו הם לא יודעים, אתה יודע, הם חשבו סרט על נישואין, הלכו לראות ברגמן. הם בא להם למות, אתה מבין, כאילו, הם בטח ישנו כל הסרט או משהו כזה.
1: קודם כל, לישון בסרטים זה היה תחביב אחד הגדולים שלי בצעירותי.
0: גם שלך?
1: כן. ואתה יודע מה זה, זה קולנוע,
0: אתה יודע באיזה סרט אני ישנתי?
1: אתה יודע מה זה קולנוע צפון הפך להיות חדר כושר?
0: וואלה, זה בא, לא, אז אני ישנתי, אפרופו לישון בסרטים, אני ישנתי, זה סיאסים, בתרמית הרוקנרול הגדולה, זה סרט פאנק על הסקס פיסטולס. אני ישנתי, אני הרדמתי בקולנוע פריז עוד לפני ההפסקה.
1: אני, תשמע, הלכתי לביג ליבובסקי, שסרט טוב, כן?
0: כן.
1: בקניותר בנס ציונה, נרדמתי.
0: מה אתה אומר?
1: אמרתי סרט כזה טוב, וזה, אהבתי ביקורת, אמרתי לך עוד פעם.
0: הלכתי לפנטזיה.
1: הלכתי 3 פעמים לסרט, ולא הצלחתי לגמור את הלב, ואז הבנתי שהבעיה היא בי, לא בסרט.
0: כן, הבעיה היא תהליכים שעוברים עליך. אני הלכתי פעם ביום שישי בערב לראות את פנטזיה של וולט דיסני. נרדמתי בפרסומות. מדי פעם הייתי מנקר כזה, רואה איזה מיקי מאוס עם מגבים, ונרדם שוב.
1: וואו, פנטזיה זה הסרט האהוב עליי בילדות.
0: אפרופו לרדם, אנשים קריזמטיים כמו...
1: אפרופו פנטזיה, בוא נדבר על הקמפיין של אייזנקוט.
0: נכון, אפרופו מישהו שמרדים אותי, זה אייזנקוט. עכשיו, מה שאנחנו נשמע... זה אייזנקוט, שברור לכולם שהוא איש שמאל לגמרי, הוא בסך הכל בני גנץ קצת יותר גמד, זה בעצם הסיפור שלה. זה כאילו לקחת את בני גנץ ודחסת אותו.
1: דחסת? כן, וגם בוא נגיד, הוא גם מרוקאי בגנץ אשכנזי.
0: כן, נניח.
1: בוא נגיד, הוא בדיוק גנץ, רק במעטפת זה הפוך.
0: לא, אני באמת לא מבדיל ביניהם, אני נשבע לך.
1: כן.
0: אני לא מבדיל ביניהם. יכול להיות שבגלל שלשניהם אין דעות?
1: זה, אתה יודע, זה באופנות. זה האופנה עכשיו התקבצה.
0: איך הוא לקח את רונן מנליס? איך הוא לקח מכל האנשים שמבלבלים את המוח בטוויטר, דווקא את רונן מנליס, באמת, בתור האנשים, תיכנסו לטוויטר ותראו את השטויות שהוא כותב שם. אבל לא משנה, לקחת אותו, שיהיה לך לבריאות.
1: היועץ
0: של אייזנקוט.
1: ומה המטרה של היועץ? מה הוא רוצה לעשות?
0: הוא רוצה שאתם תחשבו שאייזנקוט הוא ימין בעצם. וצריך לעשות פה איזה ניתוח קוסמטי, בבקשה.
6: תגידו לי, מה אני צריך לעשות? או איזה נושאים צריך לדבר עליהם כדי שבן אדם יחשוב שאני בימין?
0: זהו. ואתה מבין?
1: כן.
0: ועכשיו, אתם רואים את זה בתחקיר או בסרטון המלוקק הזה בעובדה שאמור להכשיר לכם,
1: שמע, אני רוצה להגיד לך,
0: להכשיר לכם את אייזנקוט בתור התקווה הלבנה או הלא לבנה החדשה. תגיד על זה משהו.
1: אני רוצה להגיד לך שאם הסרטון הזה על אייזנקוט, כן, עושים סרטון כזה על מישהו מהליכוד בערוץ 14, אני בכלל לא רוצה לדמיין את הפיד. זה היה, אתה יודע,
0: שמישהו מהליכוד שאומר שהוא שמאל.
1: אפילו, אני אגיד לך משהו, בוא אני אגיד לך אפילו סקופ. בערוץ 12 כתבים, אפילו הם, כתבים, אתה יודע, הכי שמאלנים, כל הגיא פלגים וזה, הם נחרדו אפילו מהדבר האנטי-עיתונאי הזה, כשזה אחלה תשדיר בחירות, הכל טוב.
0: מה, על הכתבה שאתה בעובדה?
1: הכתבה המוזמנת הזאת של אייזנקוט שם בעובדה.
0: אבל מה שהמדהים אגב, זה שמי ששם לב,
1: אילנה אני מודאג.
0: מה?
1: אילנה אני מודאג.
0: אני אפילו לא, אני אשבע לך שלא ראיתי את זה. אבל כן ראיתי שכמה דקות לפני זה היה סקר בחדשות 12. ובמפתיע, בסקר הזה, מי צמח וגדל במנדטים?
1: מי שצמח ו...
0: תן לי, ניחוש אחד, ניחוש אחד, ניחוש אחד, ניחוש אחד.
1: בני גנץ.
0: לא. בני גנץ.
1: ליברמן.
0: לא.
1: בנט? לא.
0: מתחיל בגימל דלד.
1: גימל דלד?
0: גדי.
1: גדי?
0: כן, גדי צמח.
1: וואו, גדי צמח.
0: כן, אבל תודה, זה באמת מדהים. אתה יודע, מאז שהם התחברו ביניהם ביחד, כשלא רואים אחד מהם כזכור, הם כל הזמן בנפילה. זאת אומרת, מי יגיד להם שזה לא היה רעיון כל כך טוב, אגב?
1: אבל אתה יודע, גדי, מה זה צמח? זה בא, מאיפה זה בא? זה בא, אתה נפתלי ירד. כן. זה כלים שלובים כזה. הוא יורד, הוא עולה.
0: אתה יודע שאני למדתי, כשהייתי בגימנסיה, למדתי במגמה ריאלית, למדתי גם כימיה, פרופוקלים שלובים. אני פעם הצלחתי להשיג את הציון הכי גרוע אי פעם, אי פעם 5 נקודות מתוך 100, שתבין, כן. וזרקו אותי באמצע י"ד.
1: אתה יודע מה זה מזכיר לי? אחד הפרדוקסים בספורט, הרי אם שתי הקבוצות הכי גרועות נפגשות, אז תואר מאכזב את העונה הולך למפסידה. האינטרס הוא להפסיד, נכון? למה שאני אנצח?
0: למה אתה רומז?
1: אני רומז שכששני גרועים נפגשים, עדיף להפסיד, כי תשבור כבר איזה סי.
0: אתה לא תאמין, אבל מי הבן אדם הבא שמדבר איתנו? מי הבן אדם הבא שאנחנו מציגים את משנתו?
1: אני אגיד לך שאני יודע שאם אני אגיד יאיר, אז זה יכול להיות הרבה יאירים.
0: יש סטטיסטית. יאיר, רגע, יש רק אחד. יאיר, באמת, יאיר עם העומק האינטלקטואלי שלו, עם האידיאולוגיה המובנית שלו. יאיר בעצם חושף פה את האמת.
1: הופה, מהפודקאסט של נדב פרי, צריך להגיד.
0: נדב פרי, כן, כן, ואנחנו חוזרים ליאיר לפיד, כי אתם נורא ביקשתם, אז אין מה לעשות, בבקשה.
4: לא, כי אתה יודע את האמת. אתה יודע שאני ציוני ופטריוט
1: ולא שמאלני.
0: בואו נשמע את זה שוב.
1: בואו נשמע את זה עוד פעם.
4: אותה, כי אתה יודע את האמת. אתה יודע שאני ציוני ופטריוט
1: ולא שמאלני.
3: אתם רוצים מלחמה, תקבלו מלחמה. אנחנו הרוב.
0: אנחנו כנראה לא הרוב, כי אם היינו הרוב לא היינו מתחבאים ואומרים שאני ציוני ופטריוט ולא שמאלני.
1: הוא גם שכח להוסיף עוד משהו.
0: מה?
1: אני פי אלף יותר מעוני מביבי. אתה מכיר את האלה?
0: כן.
1: כל הבן כספיטים.
0: נכון, נכון. האלה. לא, בן כספיט אומר, אני ליכוד, אני הליכוד האמיתי.
1: כן, כל התומכי קמאלה האלה, שאומרים אנחנו ימין.
0: מתי הצבעת הליכוד? שם בזה, אתה יודע.
1: כן.
0: אתה ראית אגב את שרון גל מראיין את הליכודניקה, הוא שמוליק מזרחי, זה שמופיע בכל פעם אחת לכמה חודשים, מופיע ומספר שהוא עזב את הליכוד.
1: שעזבתי את הליכוד, כן.
0: ואתה יודע מה הוא אמר לו בסוף? אמרנו, נו, אז הוא אמר, אני לא יכול לעזוב. אני לא יכול לעזוב.
1: אני קשור בשלשלאות.
0: לא נותנים לי, לא נותנים לי.
1: תשמע, יש, לדעתי צריך, מי סיין העולם בעזיבת הליכוד? לימור לבנת היא מעומדת לדעתי.
0: עודן מרידור?
1: או מרידור. מי הכי הרבה פעמים עזב את הליכוד? אבל אתה יודע מה הבעיה, אם אתה עוזב פעם אחת, אתה חייב לחזור כדי לעזוב עוד פעם.
0: אבל יכול שאתה לא עזבת באמת, יכול שאתה עדיין רשום ב...
1: כמו ההוא בארטיקל החוף, אני הולך שאף פעם לא הולך.
0: אפרופו מי ש... אני, אתם יודעים, במשך שנים אנחנו שומעים את המירב בן ארי בקול בוטח,
1: כן.
0: שלא לומר רועם. שלא לומר צועקת, שלא לומר מקרקרת. והיא בעצם חברה ביש עתיד.
1: מי לוקחת? טלי גוטליב או מירב בן ארי בקרב צעקות?
0: לא, טלי היא לא צועקת. טלי היא פשוט מדברת נורא מהר והמון. היא פשוט מצליחה להכניס המון מילים בפרק זמן קצר.
1: אבל שתיהן לא צריכות מיקרופון, בוא נגיד ככה.
0: לא, הן לא צריכות מיקרופון. לטלי יש מפלגה, למירב לא כל כך בטוח. זאת אומרת, מירב, את תחשוב על זה שאת שנים מלקקת ליער לפיד או מה שזה לא יהיה, ואת עומדת מאחורה וכל זה, ובן אדם יום אחד פשוט, את קמה בבוקר ואת מבינה שאין לך מפלגה.
1: וואה. אז פתאום קם אדם בבוקר
0: ורואה
1: שאין לו מפלגה
0: ורואה שהוא שלא שם וגם היא
1: גם היא בימין
0: גם היא בימין תראו מה זה בבקשה
7: קודם כל אנחנו, יש אצלנו מפלגה, גם אנשי ימין, גם אנשי מרכז.
8: מי
7: אשת ימין? ואגב, לפיד תמיד אומר שהוא הרבה יותר איש ימין. אני תמיד ראיתי את עצמי כאשת ימין מרכז.
0: אני תמיד הייתי ימין. אני תמיד הייתי מימין מרכז.
1: אז מה נשאר בשמאל?
0: אני לא יודע. יאיר גולן.
1: יאיר גולן אומר
0: לרצים. יאיר גולן הוא, יאיר גולן הוא לא.
1: אולי בנט. פשיסט.
0: מה?
1: בנט אולי.
0: בנט בשמאל?
1: מה נשאר בשמאל?
0: אני לא יודע.
1: הרי כולם עברו אל הימין.
0: כולם עברו, כן. אבל, והם אומרים שהימין אין לו רוב.
1: אתה יודע מה מצחיק.
0: אבל על הימין אין רוב. אז אם הם עברו לימין, מה זה אומר? למה הם רוצים להיות ימין בעצם, תזכיר לי?
1: למה?
0: אם הם חושבים שהימין הוא מיעוט והם הרוב, אז למה הם רוצים להיות ימין בעצם? אני יודע שזה שאלה אינטלגנטית.
1: זה שאלה, התקלת אותי, אבל אני מחכה כבר שמנסור עבאס יגיד שהוא ימין.
0: אני חושב שזה יקרה בקרוב. אגב, יש לנו עוד מישהי.
1: אגב, הוא יותר ימין מאלה, מבחינת ערכי שמרנות.
0: אין ספק, אין ספק שהוא באמת, אתה אוכל במסעדה בין וימין או משהו כזה. שרן השכל למשל, שאני כבר לא כל כך זוכר באיזה מפלגה היא היום, היא הייתה בליכוד, הייתה בתקווה חדשה.
1: כן, הייתה בליכוד, הייתה היום עם משהו מילואים ניקים, לא יודע.
0: באמת?
1: לא בטוח היא, אבל כל הזמן היא בהקשר הזה
0: של... אבל היא רוצה להגיד... שבעצם...
1: אין לה בית?
0: קחו, את, בדיוק. את, היא רוצה להגיד, כמו ישעה פעם, את קחו אותי שרון.
1: קחו אותי שרון.
0: קחי אותי שרון. קחו אותי. למה שמישהו ייקח אותך? בבקשה.
9: ואני אומרת לך, אתה יודע מה? אני, הנה, שרן השכל, נעדרת בית פוליטי, כמו רבים במדינת ישראל, בימין, שאין להם מי שמייצג אותם.
10: מה אתם עושים? אתם השתגעתם?
0: כן.
1: תשמע, אם אין בית, בונים בית.
11: זה לא יפה.
0: עם כל הכבוד, בונים בית.
1: כן.
0: מה זה בית? מה היא תעשה?
1: מה היא תעשה?
0: תודה, שרן השכל זה מסוג החברות כנסת שאתה אומר, אני לא זוכר איך קוראים לה, את מי מזכירה לי? נכון, אולי שרן השכל זה בכלל החלאה של מירב כהן.
1: נכון. ו?
0: ומי
1: מישהו? מישהו עם טלטלים.
0: מישהו עם טלטלים? ומה, נעמה לזימי
1: כן,
0: כזה? כן. נעמה לזימי, או שזה נעמה לזימי יחד עם מירב בן ארי, לא.
1: כן,
0: או... פשוט, זה הכל כאלה דוגמאות, דוגמיות כאלה שכולם דומות, אתה אפילו אומרות אותו דן דברים גם. ואתה לא זוכר מה הם עשו.
1: לא, ואתה לא זוכר איפה הם היו, ואתה רק זוכר איך הם גרמו לך להרגיש.
0: כן.
1: לא משהו.
0: אתה יודע, זה נורא מזכיר, אפרופו שנינו אוהבים כדורגל. כן. זה כל מיני שחקנים שעברו קבוצות, אתה לא כל כך זוכר איפה הם היו. נכון.
1: שי עוצמנים כאלה.
0: שי עוצמן זה מעניין.
1: לא מזמן ראיתי אותו אגב.
0: מה אתה אומר? כן, באמת. בן אדם הפקיע המון שערים.
1: נכון.
0: אתה יודע.
1: אבל אתה יודע, בסוף, כשאתה עובר, עובר, עובר, אז אין, אתה יודע, אפילו לפיסטוק יש בית, פעם היינו אומרים, אתה זוכר?
0: וואלה, אתה היום הרבס, אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי הבית, אתה אומר שאתה גר, בלב המאפליה.
1: כן.
0: כיכר מילאנו.
1: נכון.
0: צפון תל אביב.
1: אמת.
0: שני מטר מ...
1: בטואלה שמה, הוא ידע מקבי, ויצמן.
0: ויצמן. לא רחוק מפינקס, כאילו... איך זה לחיות? הרי הם יודעים שאתה ימני, הם יודעים שאתה משדר בגדי ישראל, שאתה מופיע ב-I24.
1: חלק יודעים, ותראה, אני, מה שקורה, יש לי את הקטע של הספורט, ויש לי את הקטע של הפוליטיקה, אז עוצרים אותי, ואז יש לי את השנייה שאני אומר, מאיפה האיש הזה מזהה אותי?
0: כן, כן. אז אם זה הספורט זה בסדר.
1: כן, עכשיו יש הפתעות, פתאום אתה רואה, אתה יודע, הרי אנחנו חושבים בתבניות, אני אראה מישהו חרדי וזה, אני אגיד, בטח הוא מזהה אותי ב-14, אני אראה מישהו... אתה יודע, נראה צעיר כזה שעם אוזניות, אני אגיד בטח זה מהספורט.
0: הותקפת פעם על דעותיך? זאת אומרת, באמת באו לך ואמרו לך
1: אותה? אני חייב להגיד לך שלא, לא, לא, לא בצורה שגרמה לי.
0: כאלה סבלנים התל אביבים.
1: לא, אבל תראה, זה לא עובד אצלהם ככה. אצלהם זה עובד אחרת, זה לבטל אותך בהזמנות, אתה יודע, הרצאות לבטל, דברים כאלה.
0: הבנתי.
1: זה בעדינות.
0: כן. למחוק אותך בקטנה.
1: למחוק אותך, לא, כן, בדיוק. אבל אתה יודע, אנחנו...
0: אבל אתה יכול לשבת בבית הקפה שלך, אתה יכול...
1: אני לא דואג, ואתה יודע מה מדהים בתל אביב? כמות המאזינים של גלי ישראל, והצופים ב-14, זה תמיד מדהים אותי. אני אומר לך, לא קרה לי שישבתי בבית קפה בתל אביב לאחרונה.
0: תל אביב לא מה שחשבתם.
1: בדיוק, ויש המון כאלה, וגם אנשי שמאל, אגב, שרואים לא מעט ושומעים אותנו, אבל הרבה מאוד אנשים... ומה שתמיד אני אוהב זה המבט בעיניים הזה, כאילו 30 שנה חיכינו שיהיה לנו פה בתקשורת.
0: כן.
1: וזה חיבור שבאמת מרגש כל כך. רק שרן השכל יכולה להבין כמה זה מרגש. בית אביב,
0: אתה יודע, אבל זה בדיוק מזכיר את העניין הזה, אתה יודע, זה כמו הסרטון, אתה יודע, פתאום בתל אביב, אתה פתאום יכול לשבת באיזה בית קפה, אתה אומר, פונה, אנשים פה מסביב, אני חשבתי שהם שמאלנים, חשבתי שהם מצביעי הרי גולן, ובעצם...
1: יש את
0: הם ביביסטים?
1: אנוסים, אנוסים.
0: הם קורצים לך ככה בעין, הם עושים לך ככה. שמעתי אותך, זה בסדר. כן, אתה. שבסדר.
1: כמו הסרטון המפלג.
0: נכון, המפלג. המפלג. הוא גם המפלג. אנחנו סוף סוף, סוף סוף נגיע למה שאנחנו אוהבים באמת. יש לנו שלושה אנשים פה שמשותף ביניהם זה אהבה אדירה לכדורגל.
1: באמת.
0: לא כולל האורך. המפיקנו אור שירזי, אנחנו לא נתנו קרדיטים היום.
1: קרדיטים זה בסוף שעה.
0: ניתן להם פעמיים. עמית כמובן ואני. ואני רוצה לתת לכם, יש תחנה מתחרה שנקראת רדיו חיפה, שהם חולי ספורט, בעיקר חולי מכבי חיפה.
1: אמת.
0: ואז יש את ה, יש להם רוב שעות היום זה פאנלים של אוהדי מכבי חיפה. אם זו עונה, אם זו עונה טובה שהם רצים לאליפות, כמות היוהרה והביטחון העצמי המופרץ שם, אין דברים כאלה, זה כמו אהוד ברק על טנטרום, אוקיי? לעומת זאת, כמו העונות, שתי העונות האחרונות, שמכבי חיפה היא קבוצה מוכה, מושפלת וחסרת עונים.
1: אז הם שופכים את כל הלב.
0: אז את המרירות. עכשיו, כתב הספורט דורון בנדור, שהוא בענם חמוד ביותר.
1: בהחלט, אני מת עליו.
0: הוא מדבר עם קניאס, ניסן קניאס, שהוא רועץ שרוף של מכבי חיפה, וידו בכל ויד כל בו.
1: כן, כן.
0: הוא אומר לו, שמע, יש לי ידיעה, אבל זה חתום בלנקו, תשמעו אותו.
8: טוב, רשמי, רשמי. לא דאווין ולא בטיח, אני רוצה שגם ניסה נשמע את זה. כן? כי אני בודק עם מי שצריך לבדוק.
11: עם לי אותה בודק.
8: מה זה חשוב עם מי אני בודק?
11: נו. בסדר.
8: ניסן, רשמי.
11: כן.
8: רשמי.
11: אוקיי.
8: כן. לא היה דבר כזה.
0: וזה השיר ששי...
1: מה רשמי?
0: לא משנה מה, זה רשמי.
1: מה רשמי?
0: שי... הגאון הכין לנו שיר AI על זה, בואו נשמע את השיר.
1: בואו נשמע את השיר.
0: רשמי, רשמי.
12: רשמי. לא דאווין ולא בטיח, אני רוצה שגם ניסה נשמע את זה, כן? כי אני בודק עם מי שצריך לבדוק, כן? כי אני בודק עם מי שצריך לבדוק. אם ליאור אתה בודק? מה זה חשוב אם אני בודק? נו, בסדר. ניסן רשמי? כן.
0: רשמי?
12: אוקיי, כן. לא היה דבר כזה. לא דאווין ולא בטיח, לא דאווין ולא בטיח, לא דאווין ולא בטיח, לא דאווין ולא בטיח. רשמי, רשמי, רשמי, רשמי, רשמי,
1: רשמי,
0: רשמי, רשמי.
12: לא דאווין ולא בטיח,
0: רשמי.
13: לא דאווין ולא בטיח,
12: לא דאווין ולא בטיח,
13: לא דאווין ולא בטיח,
1: לא דאווין ולא בטיח,
0: רשמי, רשמי,
12: רשמי, רשמי. לא דאווין ולא בטיח, לא דאווין ולא בטיח, לא דאווין ולא בטיח. רשמי, רשמי, רשמי,
1: רשמי, רשמי,
0: רשמי, רשמי.
12: טוב, רשמי, רשמי. לא דאווין ולא בטיח, אני רוצה שגם ניסה נשמע את זה, כן? כי אני בודק עם מי שצריך לבדוק, כן? כי אני בודק עם מי שצריך לבדוק. אם לאור אתה בודק, מה זה חשוב, עם מי אני בודק? נו, בסדר. ניסן רשמי, כן? רשמי, אוקיי, כן? לא היה דבר כזה! לא דאווין ולא...

0: רשמי.
1: סוף שעה ראשונה, וקודם כל אנחנו ניתן קרדיטים חברים. נדב רוזמן עורך שלנו,
2: אור שירזי מפיק שלנו,
1: ברמור הטכנאי,
2: איציק זר על הדיגיטל,
1: וכמובן לצידי המגיש ומחולל האינסרטים האגדי, אבישי מתיה,
2: שזה אני
1: כמובן.
2: אנחנו נפגל בשעה הבאה, רשמי.
1: אנחנו נהיה פה בשעה הבאה
2: גם רשמי,
1: בלי דווין ובלי בטח.
3: אתם רוצים מלחמה? תקבלו מלחמה.
4: שגם ניסה נשמע את זה, כן? כי אני בודק כמי שצריך לבדוק, כן? כי אני בודק כמי שצריך לבדוק.

0: טוב, רשמי, רשמי. לא דאבוים ולא בטיח. אני רוצה שגם ניסן ישמע את זה, כן? כי אני בודק עם מי שצריך לבדוק. כן? כי אני בודק עם מי שצריך לבדוק.
1: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: Yes I do, בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. האלוף רומן גופמן בדרך לראשות המוסד. ועדת גרוניס אישרה באופן סופי את המינוי, תוך שקבע כי לא נפל דופי בתואר המידות של גופמן, וכי חברי הוועדה התחזקו באופן מהותי וממשי בדעתם, לאור החומרים הנוספים שנמסרו לידיהם. באשר לעדותו של הנער אוריאל מקייס, ציינה הוועדה שדבריו משוללי כל יסוד והם נסתרים מחומר הראיות. בתוך כך מסר ראש הממשלה בנימין נתניהו שהוא מצפה שבית המשפט העליון ידחה את עתירות ולא יעכב את כניסתו של גופמן לתפקיד. גופמן עצמו התייחס להתנגדותו של דוד ברנע, ראש המוסד הנוכחי למינוי, ואמר שהמכתב שברנע שלח גורם לו נזק בזירה הבינלאומית. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבהיר שמיצר הורמוז חייב להיה להיות פתוח בדרך זו או אחרת. את הדברים אמר רוביו בריאיון לאחר המתקפות שביצעו האמריקנים הלילה באזור. מנגד אמרה פאטמה מוהג'רני, דוברת הממשלה האיראנית, שאין להם בעיה עם המצור הנמשך מצד ארצות הברית, וטענה שאנשי המשטר כבר הכינו צעדים חלופיים להתמודד עם העניין. בגץ גלי צהל, בית המשפט סיים את הדיון בעתירות נגד סגירתה של תחנת הרדיו הצבאית, לאחר שכבר הוציא בעבר צו ביניים שהקפיא את החלטת הממשלה בנושא. בתום הדיון ביקשו העותרים להפוך את הצו על תנאי לקבוע ולמנוע סופית את סגירת התחנה. השופטים ימסרו את החלטתם בהמשך. את הדברים הביא כתב המשפט של חדשות 14, יאיר אלטמן. כוחותינו האוויריים חיסלו לפני כשעה שני מחבלי חמאס, כך דיווחה התקשורת הערבית. התקיפה בוצעה באמצעות כתבם על ג'יפ באזור העיר חניונס בדרום רצועת עזה. באשר לזירה הלבנונית, קיימו ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל התייעצות בבסיס הקריה לקראת אישור תוכניות תקיפה נוספות, כשבמקביל תקפו מטוסינו בשעה האחרונה מטרות נוספות של חיזבאללה בדרום לבנון. מחבלי חיזבאללה מצידם שיגרו גם הם בשעה האחרונה מספר רחפני נפץ נוספים למרחב נטועה. לוחמי ההגנה האווירית הרתו חלק מהם, השאר התפוצצו בשטח פתוח, אין נפגעים. פיקוד העורף הודיע כי ייתן החל מהיום הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון כשהתנאים המבצעיים יאשרו זאת. ההנחיה תופץ בערוצים השונים של הפיקוד, כולל ביישומון. בניגוד לזירות אחרות יהיה זמן ההנחיה קצר מהרגיל. בקו העימות שניות ספורות לפני ההתראה, במרחב הצפון עד כדקה לפני וביתר אזורי הארץ עד כשתי דקות לפני. בחירות 2026, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הכריז על הצטרפותו של צביקה מור, מראשי פורום תקווה ואביו של פדוי השבי איתן מור למפלגת הציונות הדתית. במסיבת עיתונאים משותפת אמר מור שהוא מצטרף למפלגה שהשמיע את קולו בקבינט ולא אפשרה לממשלה להיכנע. עוד הוסיף שהוא מגיע על מנת להשלים את האחריות שלו להכרעת הטרור שעדיין לא נגמרה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: פרטר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
10: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בשעות הקרובות יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור בר עמור. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
14: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: דגל ישראל, כן.
1: שעה שנייה, חברים. 3-4, אנחנו כאן. אבישי מתיה לצידי, עמית לוינטל, זה אני.
2: מה אתם עושים? אתם השתגעתם?
3: זה מה שאנחנו עושים, דיבורים כמו חול.
4: ראש הממשלה, עד כאן. ראש הממשלה, עד כאן.
1: מה יהיה לנו בשעה הזאת?
5: אז אני סיימתי.
1: דיבורים! האם יהיה לנו בנט בשעה הזאת, אבישי?
3: האם יהיה לנו בנט? בנט, בנט, בנט.
1: כן!
3: כן,
1: יו!
3: כן, יהיה לנו, אתה לא מאמין.
1: היה חסר לי מאוד בשעה הראשונה.
3: אתה לא תאמין. ביחד.
1: מה עוד יהיה לנו?
3: יהיה לנו את אילן נוקאץ', יהיה לנו את שופטי העליון, יהיה לנו את שפטר אפילו, למרות שהוא לא פה.
1: שפטר הגדול.
3: יהיה בכל זאת
2: דיבורים כמו...
3: אפילו חצרוני יהיה פה.
1: אפילו חצרוני יבוא.
3: איזה
1: יופי.
3: אבל לא, אבל הוא ישתוק.
1: במיטב טלטליו.
3: בדיוק.
1: יפה, אז אתה... ראיתי את התגובות על הסרטון וזה, עכשיו ראיתי את הבמאי ש...
3: אנחנו נדבר...
1: אנחנו נדבר עם נתן סלומון.
3: שמגלם את האבא בסרטון.
1: נכון.
3: ורק מלדבר איתנו, הוא שפריץ יין לדעתי.
1: אתה מתרגש, תגיד? אתה יודע, אמרו לנו, שעה שנייה אפשר קצת להוריד את ה... לפתוח כפתור, לשחרר את העניבה, אולי להגיד את זה, יש לכם גמר גבי היום.
3: כן.
5: אז אני סיימתי.
3: זה הכל.
1: כן, ולא יהיה שם, האדומים האלה לא יהיו שם.
3: כן.
1: יש לך תחושה טובה, נזכיר, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, הפועל באר שבע רוצה דאבל, מכבי רוצה ככה תואר.
3: אני עדיין מבואס מהגמר של 2015, כי לא לקחתי אותו תמיד ברצינות. אתה יודע, אמרתי, די, אני כוח. הייתה קבוצה איומה של מכבי, שלקחה טראבל, זאת אומרת, שחקה כדורגל היום ונורא עם פאקו, ועדיין היא לקחה 3 תארים, וניצחה, ואז אתה יודע, מגיע לגמר, נגד הפועל באר שבע,
1: זה היה אגב הפעם האחרונה שלקחו פה דאבל, רק נגיד,
3: נכון,
1: זה יותר מעשור.
3: נכון, נכון, נכון מאוד.
1: כן.
3: ואז פתאום יש משחק, שבדקה כבר 60 לדעתי, היה 6-2, ואני אומר, אני חצי זה, ואני אומר, איזה בסה שלא הלכתי, איזה בסה לא הלכתי לצדיון, איזה בסה זה.
1: אז זה לא היית, אה?
3: איזה בסה
1: זה. אתה יודע איפה פאקו היום? הוא עוזר מאמן אסטון וילה.
3: אה, באמת?
1: שזכתה לפני שבוע בליגה האירופית, והיא תהיה בליגת אלופות.
3: ואני רוצה להגיד לך שראיתי את פאקו, בדיוק השבוע, כי אתמול לפני 11 שנה, לא, אתמול לפני 21 שנה, היה הגמר הידוע באיסטנבול, שהסתיים ב-3-3.
1: ליברפול נגד מילאן.
3: ליברפול נגד מילאן, מילאן הובילה במחצית 3-0, המשחק נראה גמור, ואז תוך 5 דקות, בין דקה 55 לדקה 60.
1: ליברפול חוזרת, עם ג'רה ושניצר, וכן, כל החברים.
3: וג'רה, ברור. יש, אני מאוד ממליץ לך, אגב, אם לא ראית, במקרה, יש בנטפליקס.
1: כן,
3: ראיתי. ראית? באמת.
1: אגב, נטפליקס הפכה להיות, רק, אתה יודע, 90% מהתוכן, עכשיו זה ספורט.
3: דוקו ספורט, כן.
1: מדהים.
3: ראית את הדוקו ג'מי ורדי?
1: אז זה עוד לא ראיתי, רק אני מת לראות. אני זה בטודוליסט, יש על חמס רודריגז, יש
3: נכון,
1: על רונלדיניו,
3: נכון.
1: שזה כן ראיתי.
3: כן, רונלדיניו התחלתי לראות, פחות זה, כן. אבל ג'יימי ורדי הוא באמת
1: סיפור ענק, כן.
3: אנטי גיבור המטורף, למי שלא יודע, אבל שחקן...
1: היה בריאן שהלך עם הזיק אלקטרוני, שחק כן, ליגות
3: כן,
1: נמוכות.
3: כן, כי הוא הלך, כי הוא ביץ מכות למישהו שהגיל לחבר שלו, והוא הגיע מהליגה השמינית באנגליה, לליגה הראשונה, ולקח חליפות.
1: ולקח חליפות עם לסטר
3: הקטנה. בדיוק לפני 10 שנים. כן, לפני והגיע לנבחרת האנגליה, שזה דבר מטורף לחלוטין.
1: והיה מלך שערים בפרמייר.
3: אז למה אני אומר את זה? כי אתמול היה את ה-3-3 באמת, ורואים שם את פאקו, פאקו היה, אם אני לא טועה,
1: העוזר של רפה בניטס.
3: של רפה בניטס. ואתה אומר, בוא נה, באדם הזה הגיע למכבי 10 שנים אחרי, זה מטורף.
1: כן.
3: והיה מאמן איום ונורא.
1: נכון, והיו עוד מאמנים.
3: איומים ונוראים.
1: לא רק ליטו ודיגר, חברים.
3: אין לי מושג מה יהיה הערב, בקיצור, אני לא יודע. אני אשמח, אבל אתה יודע, זה כאילו עונה כזאת של מכבי, של מי שאוהד מכבי ושומע אותנו, שהיא דרדלה ומעצבנת. הייתי גם משחק נגד ביתר, אגב, בבלומפילד, וזה היה נורא מבאס. וזהו, ואין לי כוח לזה, אין לי כוח לכדורגל, עד שיגיע המונדיאל.
1: עכשיו אנחנו לא בתוכנית ספורט, אבישי, אז אנחנו הקצינו את כל הדקה וחצי לספורט שיש לנו פה.
3: אבל אם אנחנו מסכמים את זה, היום 26 במאי, זה בדיוק 27 שנה באמת לגמר.
1: 99, מנצ'סטר יונייטד, ביירן מינכן.
3: כן, שעד דקה 90 ביירן הובילו 1-0, ותוך 3 דקות בזמן פציעות מנצ'סטר הפכו וזכו
1: בליגת האלופות. שמייקל, סולשאר.
3: באמת משחק שהוא אגדה, בדיוק היום לפני 27 שנה, וזה היומיים אחרי שהתחתנתי. וישבתי על הספה בסלון, היינו לילה אחד במלון, אחרי זה חזרנו הביתה לדירה הסחורה שלנו, ואני יושב על הספה ומתבאס, יושבת אשתי, אנחנו נשואים יומיים, ואני אומר, זה בסה, המשחק הזה, די שיגמר, ואני כמעט הולך וכמעט זה, ואז איכשהו מגיע, אני אפילו לא בדיוק שמח, כי אני כל כך כבר עמוק, אתה מכיר את זה, אתה כבר עמוק בפתוח הבסה, פתאום זה הופך אותך לאיזה מקום אחר, ועד לשני הגולים, ויונייטד
1: לוקחת את ה... מזכיר לי את הדרבי שהיה העונה, שהפועל עשו בהפך שם, אבל...
3: איזה יופי של, באמת, תזכורת נהדרת.
1: אתה רואה? אבל אתה יודע, אני רציתי לדבר על משהו אחר, יש בארצות הברית מקום, עיירה שקוראים לה הל. שמעת על זה?
3: וואלה, גדול. Go to hell.
1: Go to hell. ומישהו בנה שם איזה בית, הוא קרא לו שער לגיהנום, gateway to hell.
3: אוקיי.
1: והוא מוכר את הבית, זה נהיה אטרקציה, כולם מדברים על זה. כולה $700,000. אמרתי, רק בשביל הקטע.
3: כן.
1: אני חייב לקנות, וישאלו אותי איפה אתה גר. אני אגיד, אני כבר בגיהנום, בעולם הבא אני אהיה בגן עדן. אתה מבין? זה ה... זה היופי, בארצות הברית כל השמות הולכים, אה?
3: כן.
1: אין שם שאתה חושב עליו?
3: אני אוהב את זה שאתה יכול לשים על הלוחית של הרישוי של האוטו שלך, מה שאתה רוצה. אתה מבין? אפרופו go to hell.
1: אפרופו go to hell, פפ גוארדיולה. כן, בוא נמשיך.
3: כן, יפה. הכנסנו עוד קצת כדורגל. זה באמת אגב סיפור של מאמן שפעם כולנו נורא אהבנו, והיום פשוט בלתי אפשרי לראות את הפרצוף שלו.
1: אגב, אתה יודע, אפרופו כדורגל הזה, הולך להיות לו מונדיאל, ואני חושב, יהיו הרבה דגלי פלסטין. אבל, אתה יודע, ויהיו שם מלא ישראלים גם, וזה כבר מזמין אותנו לאירועים מעניינים שיהיו. אבל אתה יודע מה הקטע? גם נבחרת ירדן תשתתף פעם ראשונה אי פעם במונדיאל, ואתה יודע איך נראה דגל ירדן?
3: כמו דגל פלסטין.
1: בדיוק אותו דבר, כי עם כוכב. זה הולך להיות שם בלבולים קומיים כאלה.
3: פלסטינים כוכבית.
1: כן, זה הכוכבית, בדיוק.
3: יש לנו עוד מעט בן אדם שמאיים לקפוץ מהחלון. הפות.
1: הפות?
3: חן.

0: אם אתה לא נרדם, מה אתה עושה?
1: מתי?
0: אם אתה לא מצליח להירדם, מה אתה עושה?
1: בבית?
0: כן.
1: בבית, אני, לפעמים אני שומע פודקאסטים של כדורגל, אני יודע שזה חולני לגמרי.
0: לא, זה לא חולני.
1: אני פתאום חולם על כדורגל תוך כדי שנה, כי אני נרדם תוך כדי הפודקאסט או משהו. או שאני רואה NBA בלילה, אני יודע, מה אתה עושה?
0: שומע רוני קובן.
1: מה אתה?
0: יש לו קול כזה נורא נעים.
1: אגב,
0: מרדים כזה, טעים.
1: אז אני רוצה להגיד לך שכשהייתי, שירתי בגלי צהל, אז פעם, אז בבוקר, הייתי קצין תורן, ואתה יודע, הקול של אלכס אנסקי, זה הקול הכי מתוק בעולם, אתה נרדם תוך שנייה, תוך שנייה.
0: עם הרייש הזאת, אתה זוכר אותו עם הפרופסור מיכאל הרסגור?
1: בוודאי, לתוכניות, אני הייתי מכור לתוכניות האלה, לגמרי, תוכנית השעה ההיסטורית למי שמחפש, זה באמת תוכנית.
0: קלאסיקה, זה עוד הפודקאסט לפני שידענו מה זה פודקאסט.
1: לגמרי נכון, אתה יודע, זה ממש ממש נכון, לא יודע אם היו צריכים, אבל צריכים להעלות את כולן לרשת לדעתי.
0: לגמרי.
1: אז רוני קובן השבוע קרא לו מקרה מצער. הוא ראיין עם עקיבא נוביק בתוכניתן קובנוביק, שזה באמת שם שאין לתאר אותו. הם ראיינו את חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, ותראו מה קרה כשהם נפרדו ממנו לשלום.
2: תודה לך, תודה רבה.
3: חבר הכנסת עמית הלוי,
2: שמחים שאתה שם, מגן על האינטרסים של כולנו. טוב, אוי, זה היה נורא. בא לי לקפוץ מהחלון, טוב, ברק.
0: איך הוא קופץ רוני עם כל הזה? טוב.
1: אני לא חושב כל כך יכול לקפוץ במצבו, אבל בסדר.
0: אולי...
1: זה היה פגישה לאין קץ.
0: כן, שלא יקפוץ פצצה לבריכה בטוח, אתה יודע.
1: אבל הוא פשוט חתיכת, רוני קובן, הוא חתיכת דרמה קווין, שאין דברים כאלה.
0: באיזה הקשר אבל, תסביר לי, מה היה?
1: ההקשר הוא שהוא פתאום קלט לדעתי, שהוא החמיא לעמית הלוי. כאילו, תודה רבה, כי הם שאלו אותו על המצב, ועמית הלוי מדבר בצורה מאוד מאוד כנה, גם דברים לא כל כך נעימים לשלטון או משהו.
0: מהליכוד כמובן, מי שלא מכיר.
1: כמובן לחפור, אתה יודע, כי הם, כמובן, זה התאגיד, התאגיד הוא כזכור, מייצג את כולנו, את כולם, התאגיד, מהכיס שלנו.
0: נכון. הלו, הלו, הלו, אני הולך להיות במונדיאל, אל תסבך אותי, התאגיד עכשיו.
1: לא, הבן אדם הזה...
0: אני יודע שאצלנו בימין, יש רוב גדול שרוצה לסגור את ההתגלת, את התאגיד הזה.
1: תסגרו את זה אחרי שאני אופיע שם במונדיאל.
0: אבל תשמע, אני אגיד לך משהו על התאגיד, איילה חסון, זה breath of fresh air שהיא שמה.
1: כן, איילה זה נהדר.
0: אז אתה יודע, דבר אחד טוב, נפחות.
1: וזהו, בערך. כן, אבל יאמר לסודו של התאגיד, שכשמגיע המונדיאל, באמת הוא יודע לנהל את זה מאוד מאוד יפה, בעיקר בדיגיטל.
0: ואירוויזיון, וזה, כן. אנשי מקצוע מעולים, ואגב, התכנים, שים בצד את האקטואליה, יש שם באמת תכנים, לא יודע אם ראית...
1: שים בצד את האקטואליה שזה 80% בערך מתאגים,
0: ואז... לא, לא, לא, יש הפקות מקור אדירות, ויש איזה משהו, חבורת נשים עם מגיה זרזר וזה, לא צוחק כל איזה חיים שלי, משהו כזה.
1: לא, לא, זה מיית.
0: וממש, ממש נחמד, יצא לראות קצת.
1: וכך שמעתם את יצחק עמית לבנטן מלקק לתאגיד.
0: ראית את זה? הנה, הבטחתי לעצמי את המקום במונדיאל. זה מה שחשוב. כל השאר משני. כן.
1: כן, אנחנו נעבור ל...
0: קרח השלקלק.
1: השלקלק.
4: השלקלק.
1: המלקק.

0: לדבר.
1: מה הולך פה באמת?
2: בזמן מערכה קיומית.
3: בדיוק, שים לב לזה.
4: כן.
3: אני גם מוצא פה את האלה שהם, בוא נראה מה זה. לא.
5: Excuse me, everybody. Hey.
4: זה סך הזה.
1: זה פיקוח נפש.
3: בדיוק. אוקיי, ניסיתי את כולם, אני אחרי זה...
4: זה באמת.
3: הדביקו על ה...
6: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
4: בוא
3: לא, לא, את לא.
4: כן, רק את. לא. דנה לה.
3: ממש לא.
4: איי, תשמע, זה הפד הזה, אני מקווה ששי לא כועס שאנחנו משתמשים לו בזה.
3: לא, אני מקווה שלא, אנחנו ננקט אחר כך את הזוהמה שלנו.
4: חשבתי הוא החביא את זה בבונקר, אתה יודע שאף אחד לא ייגע.
3: לא, זה באמת הדבר. אני לא מרגיש לבד פה.
4: אם אני לוחץ פה, מה קורה?
3: מוקף בכל מיני אנשים.
4: יפה.
3: הבוקר היה בגט של גלץ, היה משהו עם הדבר הזה?
4: כן, מה היה שם באמת?
3: אתה מוקב אחרי זה או משהו כזה?
4: הבוקר אני הייתי עסוק, אבל היה אמור לדון אם סוגרים, לא סוגרים.
3: אגב, אני רוצה לעדכן אתכם שגופמן עדיין מאושר, או כפי שאבישי גרינצייג מגדיר את זה, שלושה תומכים מול חצי התנגדות, זאת אומרת, זה כבר הפך לנו משלוש אחד לשלוש מול חצי. זהו. אוקיי.
4: כן.
3: זה נראה כמו סוויפ של הניקס.
4: נכון, זה מצחיק אבישי שהמילה מאושר בעברית. זה יש לי שתי...
3: זה עמוק, זה עמוק, כן, מאושר.
4: לא, זה מזכיר לי השבוע שנתנו לי כרטיסים.
3: למה?
4: אז...
3: אתם אומרים, פריבילגיה מצפון תל אביב, מקבלים כרטיסים גם.
4: לא, מה זה מקבלים, אתה יודע. נותנים להם. לתמורת שירות כלשהו.
3: כלשהו, כן.
4: ואמרו לי, זה מה שמוקצה לך. עכשיו, מוקצה זה גם, יש לזה שני פירושים.
3: יפה, בוא נעתך.
4: אז הבנת?
3: אני חושב ששפטל היה מסכים איתך. עכשיו, אני רוצה להגיד לך ששפטל מגיע לבגץ. הוא לא מגיע לאולפן עכשיו, הוא מגיע לבגץ, והוא רגיל הרי להתווכח איתם.
4: כן.
3: ואז יחיה לקשר, תכף אני אגיד לכם מילה עליו, פתאום קורה משהו ששפטל לא תאמין, לא מוכן אליו.
4: שופט העליון.
3: לא מוכן אליו, הבן אדם לא, הוא רצה לריב פה, ותראו מה קורה.
7: נאמר פה, פותכם יוציא צו על תנאי, והמזכירה הראשית של בית משפט נכבד זה לא תחתום עליו, אז אין צו על תנאי.
8: אדוני צודק שזה השוואה לא מוצלחת.
7: סליחה?
8: אדוני צודק שזה השוואה לא מוצלחת. היחס בינינו לבין שר המשפטים הוא לא כיחס למזכירה של בית המשפט.
3: הוא מסכים איתו. ושפטל פשוט נתקוע מילה.
4: אתה
3: שמעת את שפטל פעם שותק? זה כמו לסתום את הפה לטלי גוטליב. אתה יודע, כאילו...
4: זה מדהים.
3: הבן אדם מדהים, יחיאל קשר.
4: אתה לא תסכים איתי. אתה מכיר? אתה לא תסכים איתי.
3: עכשיו, יחיאל קשר, אני אגיד לך שני דברים. פעם ראיינתי אותו לגלובס.
4: כן.
3: מסתבר שבן אדם הוא אוהד שרוף של מכבי נתניה.
4: וואלה.
3: לא, זה בן אדם, אתה יודע, ברמה של...
4: הימים של ברמן ושפיגלר ורק לוי.
3: כן, אבל הוא היה מעורב, אני חושב, בניהול הקבוצה או משהו כזה. באמת אוהד שרוף שהולך למשחקים. כמובן שבגלל הגיל, אז הוא כמובן...
4: ונהיה שופט עליון.
3: וזה לא היה לי נעים, כי אבא שלו היה מורה שלי לפיזיקה.
4: אופה.
3: והציון הכי גבוה שקיבלתי את אבא שלו בפיזיקה היה 33, וזה היה רק פעם אחת, כי בשאר זה היה... תמיד היו שלוש שאלות.
4: 33.
3: או שאתה נכשל, או שאתה עובר, אם אתה מצליח שתי שאלות אתה עובר, אוקיי, זה 66, אני לא, אף פעם לא הגעתי לשאלה השנייה.
4: אתה, אני מעריך בך את ההתמדה, פיזיקה, כימיה, אתה אומר, קיבלת ציונים, 5, 33, אבל התעקשת על הצד הריאלי שבך, לא ויתרת.
3: זה לא שאני התעקשתי על הצד הריאלי שלי, זה אולי ההורים שלי יותר, ואני כנראה ריציתי אותם. ובאמצע י' א', התכנסנו לנו בחדרי ההנהלה או משהו כזה, ואמרו להורים שלי שאו שאני עובר מגמה, או שאני אף מהגימנסיה. אז עברתי עם מגמת יסודות סוציולוגית כלכלית, שזה באמת בדיוק אני.
4: יפה.
3: אבל שרדתי את הגימנסיה.
4: יחיל קשה. תשמע, אתה יודע מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לאיש ימין? שבן כספית, נגיד, יסכים איתו, יחמיא לו, אתה יודע, או דרוקר, או...
3: למי שפספס את זה, לפני כמה ימים, כששידרתי עם שי, שי סיפר, שהיה פעם פונדק אסה, איפשהו שם באזור ירמיהו, בן יהודה או משהו כזה שם. ואז היה את, ואז הוא הפך להיות קשר. זה היה פונדק אסה.
4: אסה קשר. יפה.
3: אוקיי, יפה. אנחנו נשארים בבגץ.
4: הקוד האתי.
3: ויש שם את השופט גרוסקופ, שאני...
4: אופר גרוסקופ.
3: שזה, אתה יודע שזה כנראה השופט המזרחי הראשון. קופ. לא, זה בעצם לא.
4: אתה יודע, קופ זה ראש, וגרוס זה גדול. זה ראש גדול.
3: ראש גדול.
4: הוא מגדיל ראש.
3: גדול. הוא בהחלט מגדיל ראש, בהחלט. ויש לנו פה, אתה יודע, אני אוהב בין השאר כמחולל האינסרטים לחתוך קטעים שהם פשוט מופת של איזה מחשבה אינטליגנטית מאוד עמוקה.
4: כן.
3: למשל.
4: תנו לדברים לשקוע.
3: בדיוק, בבקשה.
0: המדינה היא גם לא הממשלה. המדינה היא המדינה.
4: רגע, רגע, לא הבנתי את זה, זה היה לי מסובך קצת. בוא לאט יותר, לאט יותר.
3: רגע, שנייה, רגע.
4: תסביר לי, הממשלה, המדינה?
0: המדינה היא גם לא הממשלה. המדינה היא המדינה.
3: ושוב למי שלא...
0: המדינה היא גם לא הממשלה. המדינה היא המדינה.
3: אתה הבנת את זה באום?
4: אני הבנתי למה אני אף פעם לא אגיע להיות שופט, אתה מבין? במדינת ישראל. בטח לא שופט.
3: תחשוב איזה עומק ומילולי.
4: מה קרה למדינה זה אני?
3: איזה וירטואוזיות לשונית.
4: המדינה...
3: בעצם מה שהוא אומר שאנחנו בית המשפט העליון שמים עליכם קצוץ, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, אז המדינה, אז הממשלה החליטה, ביג דיל,
4: רוטר גזוק, תחת ממשלה,
3: אני אופר גוף קופ, ראש גדול,
4: כן, מגדיל,

0: שי היה הוזמן אותך על משחקי המילים האלה, תוקע בך מבט גזועם.
1: כן, שי לא אוהב. אני מנצל את זה ש...
0: אתה מנצל את זה שהוא ודוד לא נמצאים פה.
1: אני מנצל את זה ש...
0: לא פלא שדוד התאבד גם בסופו.
1: תשמע.
0: אני יום אחד הגיע...
1: למה הוא לא התגרש? למה הוא זה טוב, נו?
0: מי?
1: דוד.
0: דוד, כן. דוד, אני לא יודע מה הסיפור שם. אתה יודע, אבל אני דווקא סמרתי בינינו ש...
1: כן,
0: כן, כי הוא היה פשוט חנפן, קפלניסט, קורא הארץ.
1: זה נכון.
0: וממש לא האמנתי לאף מילה משיצא מפיו.
1: אתה יודע, הבעיה שלי עם כל ה-AI הזה, זה החנופה הזאת.
0: נכון?
1: נכון.
0: זה חבורה של חנפנים מלקקים.
1: תמיד הוא עונה לך בצורה מלקקת.
0: כן, ואז אתה מעמיד אותו על טעותו.
1: ואז אתה נכנס בו, ואז...
0: כן, נכון, בדיוק, נכון. כן. נכון, בדיוק, אני זוכר.
1: כאילו הוא המרצה בעצם.
0: כן, כן, כן.
1: זה המרצה איי.
0: כן, זה הכי נורא שיש. זה מערכות יחסים, תדעו לכם, שאם אתם חיים אנשים מרצים, אני אומר לכם זה כמאמן, אתם בבעיה מאוד רצינית. אתם אף פעם לא יודעים מאיפה זה יבוא לכם.
1: וואו.
0: ואז אחרי שנים, אבל לא ידעתי! אבל לא ידעתי שזה מה שאת חושבת עליו, זה מה שאתה חושב עליו, אני לא ידעתי. רציתי.
1: ריציתי.
0: לעומת זאת, אילן לוקאץ',
1: כן.
0: בשונה מלוקאץ', הראפר, הוא לא רחוק מהבית שלך.
1: כן, אני...
0: כנראה,
1: יותר ליד הבית של אח שלי הוא.
0: כן, ברמת אביב שם, כן. הוא גר שם כבר איזה 800 שנה.
1: נכון, והשיער שלו כבר מגיע לשכונה
0: אז
1: ליד.
0: אז זהו, אני רוצה להגיד לך שבקטע הזה, כן. אני ראיתי את הסרטון, הוא היה עם שיער אסוף.
1: די.
0: זה נראה נורא. וואו. וכבר אמרתי, אתה יודע מה? כבר עדיף שתהיה עם השערה המפגר שלך, הדבר המגוחך הזה שנושר לך מלמעלה.
1: מיק ג'אגר של החדשות.
0: איזה מיק ג'אגר? זה איזה מין להקת רוק, להקת רוק כבד משנות ה-70, שבאמת רוצה להריח את השער. בכל מקרה, הוא היה...
1: מטליקאץ'.
0: הוא הצטרף להפגנה נגד חב"ד, שכרגיל, אתה יודע, כבר עשרות שנים מפגינים נגד חב"ד. ואז הוא, אם אתם חושבים שגרוסקופ הוא בן אדם עם עומק, חכו לאילן לוקאץ'.
2: באתי להגיד שני דברים, לא באתי להגיד שום דבר, באתי להשתתף, אבל נראה לי שחשוב שאני אגיד.
0: זהו. אתה, בוא כאילו...
1: באתי להגיד או לא באתי להגיד?
3: אז סיימתי.
0: בוא נשמע אותו שוב.
1: בוא נשמע.
2: באתי להגיד שני דברים, לא באתי להגיד שום דבר, באתי להשתתף, אבל נראה לי שחשוב שאני אגיד.
1: שני דברים או שום דבר? יש באמצע גם, אפשר להגיד דבר אחד. למה שתי דברים או שום דבר? למה הכל או כלום?
0: לא אני אגיד נגיד, אתה תגיד נגיד, לא אני אגיד
1: נגיד. אז נגיד, אז נגיד שאמרנו. באת להגיד?
0: באתי להגיד משהו.
1: באתי להגיד נגיד. אז שיהיה נגיד.
0: זה מדהים, אתה יודע שהוא מעריך את עצמו בתור בן אדם גאון עם איי-קיו פסיכי, ואתה שומע את הדברים האלה ואתה רואה אותו, אתה רואה את הכתבות שלו, ואתה אומר, מה הקשר?
1: זה... אינטליגנציה, לא, יש אנשים כאלה, יש לי כמה חברים, אני מכיר כאלה ש...
0: שמה, איך אתה מגדיר אותם?
1: שאינטליגנציה בחלל סגור. זה אומר שכל עוד הם לבד רק עם עצמם, ואנשים שבדיוק חושבים כמוהם, זה בסדר.
0: אוקיי.
1: זה כמו בלון.
0: כשהם נתקלים במציאות.
1: שים אותם בחוץ, תוציא אותם מהזה, אין להם סיכוי לנצח ויכוח.
0: זה מזכיר את האנשים שאתה גר בחברתם. אתה יודע, שאתה משקף להם את המציאות, הם נכנסים לטנטרום, והם לא יודעים כל כך מה לעשות עם זה.
1: נכון. אבל הטקטיקה החדשה זה לתקוף מכל הכיוונים, ולקוות שמשהו, גם מימין, גם משמאל, זה לא הורדת את החמאס, כן הורדת את זה.
0: עכשיו אני רוצה להשמיע לכם דני גבע, שעדיין, לדעתי, הופעת בכורה בתוכנית.
1: דני גבע?
0: כן, דני גבע. אתה זוכר את דני גבע?
1: מה, היה דודו גבע, היה דני גבע. כן, זוכר את דני גבע.
0: כן, היה דני דוטן, היה כל מיני דני.
1: נכון.
0: בכל מקרה, דני שם לב להגיעה של כתבי חדשות, אוקיי? איך הם מדברים, והוא שם לב למשהו קצת מוזר. בבקשה, דני.
4: האם זה רק אני, או האם כל כתבי החדשות נשמעים ככה? מי ביקש מהם לדבר בצורה הזאת? והאם הם חושבים שזה נשמע טוב? למה אף אחד לא מתלונן? זאת לא דרך נורמלית לדבר בה. אלא אם כן, כמובן, אתה כתב חדשות. דני גבע, חדשות הזבל.
1: אוי, זה נהדר. אתה יודע, אני שנים, אני אומר, למה אתם מדברים כאילו אני מפגר? די, זה לא...
0: כן, חושבים שאתה מפגר.
1: זה לא גורם לרצות להקשיב לכם.
0: כי זה מה שהם חושבים עליך.
1: נכון.
0: זה בעצם העניין.
1: כל הדיבורים האלה, ואני לא רוצה להזכיר שמות יולן כהן וזה, הנה, הזכרתי, ואתה יודע, איך שמדברים עליך, ואתה יודע, אתה רוצה... תראה, בטלוויזיה מאוד חשוב שיבינו אותך.
0: דני גבע.
1: לדבר ברור.
0: כן.
1: אבל יש הבדל בין לדבר בצורה ראותה זה לבין
0: דבר,
1: לנסות להיות הכלב נחייה

0: הטלוויזיוני שלך.
1: הכלב נחייה הטלוויזיוני שלך? וואלה, איך הגעת לזה?
0: זה, כן, כלב נחייה הטלוויזיוני, זה כאילו, ככה אני מרגיש שם כזה, אתה רוצה להגיע.
1: אבל לדבר ככה. אתה יודע, תמיד יש את האינטונציה לשם.
0: נכון. וואלה. מי הכי בולט וזה בדיבור, כאילו כשהוא עושה את האינטונציה הזאת, את מי זה הכי מזכיר לך?
1: וואי, קושמרו?
0: כן.
1: קצת קושמרו? לא, לא, קושמרו זה לא כזה. מי עוד מה...
0: וואו, יש...
1: אני חושב שפעם היו יותר.
0: ברנו, לא?
1: אולי עודד בן עמי עדיין יש לו את זה, עודד בן עמי יש איזה...
0: כן.
1: ניואנסים נשארו, נכון. רפי רשף, אבל רפי רשף זה הרי פרודיה על עצמו.
0: רפי, כן.
1: נכון?
0: תשמע אותו. איפה זה פוגש אותך?
1: אתה חושב ש... שי מחכה אותו מצוין.
0: כן.
1: אנחנו מדברים על המנוח, אני אוהב את זה.
0: איפה זה פוגש אותך, תגיד?
1: כן, בדיוק.
0: אבל מה שיפה אצל רפי, אתה יודע מה זה? שמקליטים את הרעיונות מראש.
1: נכון, ועדיין זה משנה.
0: ואז, לא, הקטע, אז מה עושים? מישהי מדברת בטלפון, מישהי מהמערכת.
1: כן.
0: ואז הוא צריך בלייב כאילו להגיד את השאלות, וכאילו זה, כאילו הוא באמת שואל.
1: כן.
0: ועכשיו הוא תמיד נכנס, אתה יודע, אמונים עוד לפני שהוא מספיק לשאול, כי הוא כזה שואל לאט. וזה, ואז אתה תמיד, אתה יודע, השתגע, איך הם יודעים מה הולך לשאול אותם עוד לפני שהוא שאל? טריקים של טלוויזיה.
1: כן, כן. אנחנו מזכירים לכם.
0: יש לנו את נתן סלומון.
1: עוד מעט אבא יהיה פה, ונתן סלומון, ואנחנו נשאל אותו באמת על הסרטון ועל עוד כל מיני דברים.
0: נשאל אותו גם על...
1: כוכב רשת.
0: גם עונה של מנור סלומון.
1: כן, וגם נשמע את ה... אנחנו ניקח היום את הפינה שלו, את הפינה של נתן. זהו, זה הכל.
0: פרסומות ונחזור.
1: קודם כל פרסומות. בדיוק.

0: ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
2: כל יום ב4:30.
3: ערב טוב לך, עורך דין דוד פטר.
4: איך אתה רואה את הדיון היום?
3: מה קרה שם?
5: אנחנו רואים מכתב של ראש המוסד מאחורי גבו של ראש הממשלה לשופטים, כאילו אנחנו מדברים במסירת פתקאות לרבה. אבל זה קורה אצלנו בבית, ואף אחד אפילו לא מרים גבה או לא פותח בחקירה על הדבר הזה. הלכנו לאיבוד, מוקדי הכוח, כל אחד מושך לכיוון שלו. אנחנו מאבדים את החוק והסדר במדינת ישראל, זה דבר מדאיג מאוד.
2: יעקב ברדוגו, כל יום ב4:30 בגלי ישראל.
6: טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור עם החדשות.
7: באולפן משה שולדרמן.
8: נטל בנימין עם החדשות.
9: באולפן רמי מלכה.
10: הרחל ורבו עם החדשות.
11: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
12: כאן איתכם יוסי ריבלין.
13: עם החדשות צביקה פלורנטל.
14: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
15: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
16: ובעזרת השם, יחד ננצח.
2: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון.

0: נתן.
1: תשמע, אבישי, קודם כל אנחנו רוצים לפנות אליו, אבל רגע, רגע, לפני שאנחנו מדברים עם נתן סלומון,
0: כן.
1: הוא הכין לנו משהו קטן.
2: בוא נשמע את זה.
1: בוא, נפנה אליו קודם?
2: נפנה אליו קודם?
1: אז בוא נפנה אליו.
2: נפנה אליו קודם. נתן על הקו?
1: שלום אבא.
3: אני אתכם על הקו.
2: לא יאומן.
1: אני רוצה לספר לך משהו אישי.
2: שאתה היית מעריץ של בית הבובות בטח.
1: לא, אני ביביסט.
3: הכל טוב, הכל טוב, אני ביביסט. אתה יודע, פונים אליי מכל מיני תוכניות שאני אבוא.
2: מסכן, הוא סובל.
3: אז יש את הקטע שאומרים, אבל מה בושה להיות ביביסט? הסרט הוא לא מה להיות בושה להיות ביביסט. זה הבושה שאנשים שהם ביביסטים, הם עובדים באקדמיה ובתקשורת ובתיאטרון, ויש להם מקצועות חופשיים, וסטודנטים צריכים לסתום את הפה בגלל שאתם מתנהגים באופן נאו-פשיסטי. גבירותיי ורבותיי, זה לא בושה להיות ביביסט. הסרטון הוא לא על זה, ואתם יודעים את זה יפה. תודה רבה ושלום, ביי.
2: זו הייתה פינתו של נתן סלומון
1: לצהריים. מה עם הבסיסט הביביסט? הבסיסט הביביסט, זה נשמע לי אחלה שיר, תודה. אבישי, אתה רצית לשאול את נתן שאלה מאוד חשובה בקשר לסרטון, על מישהי שהייתה שם בסרטון.
2: מה עם הבלונדינית? מי זאת הבלונדינית? למה אחד לא מדבר על הבלונדינית?
3: קודם כל, אנחנו בשידור חי.
1: כן, כן.
2: בוודאי.
3: לא בגלל זה, כי אני אדם, אתם יודעים, אתם מביאים, אתם מושכים בזנב של הנמר, אדם כמוני בשידור חי, זה...
2: אנחנו יודעים, יש לנו עסק.
3: אתם לא תוכלו, תצטרו לבדור את התחנה. תשמע, לגבי האנשים, כולם אנשי ימין טובים שמתאגדים ועושים דברים יפים, אבל חכו, אתם עוד לא ראיתם מה הם הולכים לקבל. והבחורה הבלונדינית ששיחקה את הבת, שהיא מדהימה, היא אחות של אחד היוצרים.
1: אחות של אחד היוצרים, כנראה של עדי, אבל בסדר, לא אמרנו.
2: כמה יוצרים יש, כמה יוצרים, כן.
1: נתן, מה הכנת לנו? אנחנו באמת אחדיר.
3: אז זהו, בדרך כלל אני מכין, אבל לא היה לי זמן. אני הולך להכין איזשהו שיר, יש לי שני שירים על הקנה, שהם מופקים כשצריך, אבל... ברגע שאמרתם לי שאתם מתקשרים היום, אז נכנסתי לחדר לדקה.
2: ומיד הפקתי משהו.
3: זה נחמד.
2: יאללה.
1: בוא נשמע את זה.
2: ועוד בשידור חי.

0: איזה, תשמע, יוצא מן הכלל, תשמע.
1: איזה קהל טוב, איזה קהל נפלא.
2: בדיוק השבוע דילן חגג 85, בבקשה, אתה מבין?
0: תמיד, זה כמו מוצרט, אתה יודע, הגאונות שבפשטות, כל כך...
1: מה אמרת, דילן חגג?
2: כן, כן, דילן חגג 85, כן, אני לא יודע באיזה, אני לא יודע אם עכשיו הוא יהודי או נוצרי או...
1: לא, לא, דילן, דילן, אני אגיד לכם עכשיו משהו על דילן, ואחר כך תלכו תחפשו את השיר הזה, יש לו את השיר הכי ציוני בעולם, שנקרא The Neighborhood Bully.
2: אוקיי.
1: קריון הופונה, עכשיו, אתם שמעתם את השיר הזה?
2: אני לא.
0: אני...
1: השיר הזה זה מאלבום Infidels מ-85, עכשיו, תשמעו מה הוא שם, הוא שר על ישראל, הוא קורא לה בריון השכונה, והמילים הם בריון השכונה... כל השכנים שלו מסביב הם פציפיסטים, שוחרי שלום, הם לא יגעו לרעה בזבוב, אבל הוא גר בבית שלהם, הם אומרים שהוא לקח את האדמות, הם מקיפים אותו, מחכים שהוא ילך לישון, ואז הם יארגו אותו עם המקלות שלהם. ואז הוא אומר, האימפריות ששלטו בביריון הזה מזמן נעלמו, רומא, בבל, הן כבר לא קיימות, אבל הביריון של השכונה עדיין כאן, וזה שיר פשוט כל כך מרגש, שאתם לא מאמינים, והביריון הזה... הוא עשה לעצמו מקום במדבר והפריח אותו, הוא הביא תרופות לעולם, דברים שאנשים זרקו, חידש אותם ועשה מהם דבר נפלא למען האנושות, אבל הוא בריון השכונה, אתם רק מחכים שהוא ירדם, ואתם אומרים, אסור לו להגן על עצמו, הוא חייב לי לשכב בשקט על הרצפה ולמות, זה שיר מדהים, The Neighborhood Bully, זה השיר הכי ציוני אי פעם ששמעתי.
0: מדהים.
2: אתה רואה מה זה כשבן אדם מתרגש, הבן אדם דפק פה עכשיו
0: מונולוג, חבל על הזמן. זה אחד המונולוגים היפים, חתן פרס נובל לספרות כמובן.
2: כן, שזה גם...
0: הוא לא בא לקבל אז את הפרס נדמה לי, נכון?
2: לא נראה לי שהוא בא לקבל גם.
1: מה
0: אתם בוב דילן אמיתי? צוקר צימרמן, לא?
2: רוברט צימרמן, לא?
0: מתנת!
2: תגיד, מה התגובה הכי מפתיעה שאתה קיבלת לסרטון הזה, לכל ה... אתה יודע, הרי זה משהו מפלצתי של איזה 60 מיליון צפיות.
0: אילון מאסק,
1: וכן. הדבר המפתיע הוא שזה כל כך פגע בשמאל בנקודה כל כך רגישה, כי זה אמיתי.
0: כן.
1: וזה פגע בדבר האמיתי, ועכשיו, הכי עצוב לי, יש מסוגי הומור בעולם טובים, היהודי והבריטי.
2: נכון,
1: נכון. בשני העמים האלה, ההומור הוא בילטין, הוא חלק מהתרבות. אצל הבריטים, אתה יודע, כל פעם התבצעו את הקטנות האלה ביום יום, וגם אצלנו. אבל פה, בשמאל, אין הומור.
2: אז זה מדהים, אתה יודע, כי פעם כן היה.
0: נכון. תגיד לי, מתי הבדיחה? אני חשבתי על זה ש-2006 זה פעם אחרונה, אתה יודע, ארסנל באנגליה לקחה...
2: 2006 זה פעם אחרונה שראיתי ארץ נהדרת לדעתי.
0: אז רציתי להגיד, ארסנל לקחה אליפות באנגליה אחרי 22 שנה, אמרתי, וואי, 22 שנה זה גם פעם אחרונה שהייתה בדיחה מצחיקה בארץ נהדרת בערך.
2: כן.
0: אז זה... כן. זה ה...
2: תגיד...
0: ביבי צלצל אחרי הסרטון משהו, מי דיבר איתך? ספר לנו קצת תגובות מעניינות.
2: ממש לא. לא.
1: ביבי ממש לא צלצל, וגם ביבי לא עשה את הסרטון הזה, אבל בואי נגיד לך מה כן, תגובות הכי, תגובות, תן לי רגע לחשוב, האמת, אני אגיד לך את זה, זה מטורף, אני כבר לא ילד, אבל לפעמים, יש, ראו את זה 30, לא יודע,
2: יותר, הגיעו כבר יותר מ-60 מיליון לדעתי.
1: אבל לפעמים חשוב לך מה איזה חבר אומר, כי זה משהו אצלנו בדם, אתה יודע, שכאילו חבר, מה חבר מה אומר, אתם... יש לזה סיבות מוחיות, אבל דווקא אבא שלי, שבאמת הוא איש טוב והכל, אבל הוא שמאלני, ואני רב איתו לפעמים בין 90, עכשיו לפעמים אני רב איתו בצעקות איומות,
2: כדי שישמע, מפתיע.
1: הוא אמר לי שזה סרטון נהדר, אז אם האיש הזה, שהוא באמת שמאל, ואני רב איתו בלילות סדר רבים, וצעקתי עליו וכו' וזה, עשיתי קורס עניין תעצים רק בשביל זה, אז באמת, אז זה היה הכי טוב.
0: תשמע, איזה יופי, תודה, הכי מרגש בסוף קבל ככה מאבא.
2: חיבוק מהבית, תרתי משמע.
0: זה נס אמיתי.
1: זה כמה זה אצלנו, הקטע הזה עם ההורים, כמה הוא, לאנשים כמוני, זה חשוב.
2: משמעותי, נכון. תמיד משמעותי.
0: תשמע, קרה לך נס, ונס זה ראשי תיבות של נתן סלומון.
2: בוא, אנחנו תכף נסיים, אבל יש לי שאלה, מתי יהיה הסרטון הבא? אתה הבטחת, אתה מבטיח כאילו...
1: בואו נבלבל את
2: האויב.
1: אני רוצה להגיד יריב פוליטי. כן. בואו נבלבל את האויב. הם הולכים לחטוף סרטונים כאלה שהם עוד לא יודעים מה זה בכלל. הם לא יודעים איפה זה בא להם. והסרטון הזה יפחיד אותם. אנשים יכולים לצאת מהארון הדיביסטי ולצאת עם זה בגאווה סוף סוף.
0: כן, השאלה, אתה יודע, זה האפקט, כי כשיש משהו חדש, ראשוני, הרי סרטי המשך, אתה יודע, זה לא כמו הסרט הראשון וזה.
2: חוץ מהסנדק שאתה.
0: אתה חושב שיהיה פה עוד פעם?
1: אין בלטעות שניים. דרך אגב, אני חייב להגיד לך, בתור חובב קולנוע, שיש סרט מקס הזוהם, מקס הזוהם 2 הוא יותר טוב ממקס הזוהם הראשון, גם יש עוד סרט של סם ריימי שעשה אחר כך את ספיידרמן, אבל התחיל בסרטי אימה זולים, הסרט הראשון שלו נקרא Evil Dead, Evil Dead 2 זה הסרט הטוב, לפעמים השני הוא כן יותר טוב, אבל יש גם את תסמונת התקליט השני וכולי.
2: נכון. דווקא, אני מזכיר שהתקליט השני של נירוונה, זה היה Never Mind.
0: נכון, נכון. אגב, גם...
1: נכון, נכון.
0: גם רחמנינוב, אתה יודע, הקונצ'רטו הראשון שלו היה כישלון, ואז הוא שקע בדיכאון ובא בענק עם השני.
2: ביסט אינטליגנטי, אלוהים.
1: אתה מדבר כמו שמאלני, אני
2: ביסט,
1: זה לא
2: מבין. נתן, הבן אדם גר בכיכר מילאנו, מה אתה מצפה?
0: אנחנו שלושתנו, יש לנו פרצופים, שגם אם אנחנו נעשה את הקמפיין של הליכוד, יגידו לנו, יש לך פרצוף של קפלניסט, מה?
2: לגמרי, לבנבן,
0: זה מה לעשות.
1: דרך אגב, הרחמנינוב זה מעניין, כי בדיוק עלה לי זה רע לסרטון שאני הולך לעשות היום.
2: בבקשה.
1: אני מכניס קטע של משהו עם רחמנינוב, באמת הקונצ'רטו לצנתר.
0: די, איזה השני או השלישי?
1: אנחנו נתבלבלו בתחנה. רחמנינוב,
2: כל המוזיקה.
1: איך אתה מדבר? אתה דיביל? הלו, זה רדיו?
0: הלו, בואו קצת על גולן או מרדם, יש לנו, אתה יודע, גם את ה...
1: אנחנו רק שם, אנחנו...
0: בדיוק.
2: כן.
1: בוא נראה לי קטע שאני נוסע לירושלים, זה רק דבר אחד, תראה אפילו אצלי יש את הגזענות הקטנה הזאת עם רוב
2: שירי זו.
1: אני נוסע לירושלים, אני לא גזען, אני שונא את כולם. אני נוסע לירושלים, ואני רואה בדרך כזה את התמונה הזו שכתוב ישראל צריכה ראש ממשלה.
0: בנט, כן.
1: אוקסימורון מטורף, אוקסימורון. עכשיו אני רואה את זה ואני מתחיל לצחוק ואני מנסה לעלות סרטון ואני צופק, וברקע יש לי איזה טריו פסנתר, קי ג'אר איזה. אבל אחד האנשים שהגיבו לי אמר, וואו, תראו, סלומון גם שומע כי ג'ארד ברדיו. ואני אומר, הנה, אתם רואים, יש לי כל הסוגים, חברים, הם חושבים שהשמאלנים זה כולם רונן בר משוכפלים, סבבה? אנחנו... איך קוראים לזה?
2: אנחנו הרצי
0: הלוי. כן, אנחנו שומעים גוסטב מאלר בחשיכה.
2: תודה רבה, נתן.
0: נתן, אין עליך.
2: המון תודה.
1: תודה,
2: אין עליך. המון תודה. בדיוק. ועכשיו...
0: ועכשיו, גרנד פינאל?
2: בבקשה.
3: לגרנד פינאל.
0: יס!
3: יס!
0: הלאה. קלח דלת.
2: ולדבר. אם אתם חשבתם שעד עכשיו היו קטעים מטורפים, אתם עוד לא הגעתם לגרנד פינאלה.
0: כל היה חימום, איך אומרים? מה שחשוב זה הטעם שנשאר לך מהארוחה, אז בואו נראה את הטעם.
2: אתה זוכר שאי שם ב-2018 נטע זכתה באירוויזיון?
0: כן, בטח, עם הלופר.
2: ומה לדעתך, מי שזכתה באירוויזיון, ממה היא הכי מפחדת?
0: ממה היא הכי מפחדת? מחרם של הבינלאומי, שיגרום לנו לא להיות באירוויזיה.
2: אולי בדיוק הפוך, בבקשה. בבקשה.
4: פחדתי שאם נזכה באירוויזיון, אז יהיה לנו הקיץ של אביה ויבטלו את האירוויזיון.
2: מה שנקרא, כן, בטח.
0: זה תסמונת הילד המוכה או משהו כזה.
5: זה לא יפה.
0: לא יפה, כן.
5: זה לא יפה.
0: תסמונת...
2: לא, אני יש משהו להגיד לך על זה.
0: תראה, מי המדינה הכי מצליחה באירוויזיון?
5: זה לא יפה.
2: לא אירלנד.
0: שוודיה.
2: שוודיה, כן.
0: תסמונת סטוקהולם קצת, לא?
2: לא, זה אולי קצת קנאה, אולי.
0: איך היינו זוכים השנה?
2: וואי. זה היה קרוב. מה לא עשו כדי שלא נזכר, ובסוף כמעט זוכים.
0: איפה היינו? זה היה נערך איפה? בבריטניה או משהו?
2: לא, לא נכון, לא בטוח.
0: זה לא היה בארץ.
2: אני לא בטוח.
0: אין מצב שזה.
2: אני בכלל לא בטוח.
0: היה צריך לעשות בישראל.
2: הנה קלאסיקה אימתנית מהעבר הקרוב. חנוך דאום פוגש, לוקח טרמפ.
0: עם?
2: את אמיר חצרוני.
0: אוח.
2: אמיר חצרוני, אני אסביר לכם מה קורה פה, אמיר חצרוני ככה מהרהר, שאם הוא חז
0: וחלילה...
2: הפרופסור הידוע, כן? אם הוא ימות חס וחלילה, אתה יודע, והמון אנשים יהיו עצובים בגלל זה, אם הוא ימות למשל, אז לא נורא, הוא יוכל להקפיא את הגופה שלו. ואחרי שמה שחנוך דאום אומר לו, זה נשאר קצת אחרת. בבקשה.
6: אני גם רוצה להקפיא את הגופה שלי, כדי שאתה יודע, אם במקרה יהיה איזשהו צ'אנס לחזור לחיים, אז יהיה לי את זה.
7: כן, אבל יש לך איזה גוף ששווה להחיות אותו, אתה מבין? יראו את הגופה שלך, יגיד אותו, בואו נדלג על זה, ונעבור לגוף אחר, אתה מבין? יראו, אתה יודע, זה משהו מצומק כזה, אתה יודע, נבול. כמוך שוכב במקרר. אף אחד לא יוצא, זה כמו שאתה בא למקרר ונשארת עגבנייה אחת מאתמול, וכזאת היא כבר... אתה לא נוגע בה, אתה סתם משאיר אותה שם. אתה מבין?
2: טוב. אני חושב שהוא אמר את האמת.
0: אני חושב שהוא...
2: אתה יודע שלפני שנים רבות ישבתי בשולחן אחד עם חצרוני ועם מבקר הקולנוע הנודע שמוליק דובדבני. זה נראה כמו שולחן של חנוך לוין.
0: שמוליק דובדבני זה לא ההוא, אה לא, זה שניצר, כן.
2: כן, לא שניצר משהו. אז זה מתיה עם דובדבני וחצרוני. אתה מבין איך זה נשמע? כאילו בזה. וליהקנו את הסרט ליברמן, כאילו לדעתי או משהו, מי ישחק את ליברמן? משהו בזה, כן, כן, היינו כל מיני רעיונות. עכשיו תשמעו.
0: הוא התאושש מהבוקס ההוא שהוא חטף.
2: משניצר?
0: לא, אני מדבר על חצרוני.
2: חצרוני? אה, כן, נכון, הוא חטף איזה משהו.
0: היה את הסרטון עם הזה.
2: כן, החיבוק, כן.
0: פעם אחרונה שראיתי אותו בערך.
2: למה היית צריך להזכיר לי את זה? עד עכשיו, אתה יודע, רק אכלתי ארוחת צהריים. אוקיי, בנט, שאתה שאלת, מתי יהיה בנט? הנה, חיכיתי. כולנו חיכינו ביחד לבנט.
0: בכל זאת, ישראל צריכה ראש ממשלה, אתה יודע, אנחנו רואים את כל השלטים.
2: הוא צודק, אגב, אני גם ראיתי את השלט הזה היום בבוקר, אמרתי, מי עשה את הדבר הזה? מי עשה את הדבר הזה?
0: מי שרצה...
2: מי? מי? אתה מבין?
3: מה אתם עושים? אתם השתגעתם?
0: בנט חולצה אפורה יש לנו.
2: יש לנו את בנט חולצה אפורה? אתה רוצה? יאללה, בנט חולצה אפורה! כבוד ראש הממשלה, בבקשה.
3: בנט חולצה אפורה!
5: אפור, אפור.
2: אתה זוכר שרק באתמול דיברו על זה שביבי היה לו טיפול שיניים, הוא אמר שכואב לו השיניים באמת.
0: כן, כן,
2: אז אמרו, הוא הובהל בחצות לבית החולים. אנחנו לא יודעים אם זה טיפול שיניים. לעומת זה, היום נשיא ארצות הברית דונלד צפוי לבקר במרכז הצבאי הלאומי וולטר ריד, בדיקות רפואיות ודנטליות. אני לא חושב שיש שם איזה עיתונאים שאומרים, זה חשוד, הוא בן 80, בן יודע מה הוא מסתיר.
0: תתפלא, כל מה שעושים בארץ זה נתניהו, עושים את זה לטראמפ על סטרואידים.
2: ב-CBS, ABC ו-CNN, כן.
0: ובינינו, אני רוצה להגיד לך שאתמול ראיתי אותו שם בממוריאל די טראמפ.
2: כן.
0: אני מת על טראמפ, אבל הוא חייב קצת לרזות, זה אני מודע קצת
2: שאני רואה אותו. אתה ראית מה הוא אוכל, כאילו בן אדם, בפקטו.
0: כן, אני יודע, המבוגרים וזה, אבל אני קצת פתאום הייתי מודע כשראיתי אותו אתמול עם זה, אבל אני רק בריאות כמובן.
2: ניוק דמול, מה שנקרא. אז בנט משתמש במשהו שביבי עשה בעצם פעם, כשבנט הראש השאלה, הוא אמר לו, זה נגמר. אז בנט העתיק אותו, אבל הוא כנראה לא עשה 5 יחידות מתמטיקה.
0: כן, בוא נשמע חצה, לא?
8: יש לי 3 מילים לומר לראש הממשלה היוצא. זה נגמר.
0: 3 מילים.
8: שחרר.
2: 3 מילים.
0: זה נגמר שחרר.
2: כן, אבל יש את ה... הם טוענים שזה פייק, אבל זה עדיין, זה מופיע כזה נגמר.
0: זה נגמר? כן. 3 נקודות שחרר או זה נגמר פסיק שחרר?
2: כן, יכול להיות, תלוי איך אתה מסתכל על זה. בקיצור, יש שתי, הוא אומר 3 מילים, יש 2, יש כאלה שטוענים שזה פייק, חד גדיה, וזהו.
0: אתה לא זוכר שהייתה מילה אחת? לך.
2: כן, אבל יש גם... יש את ה... אם אתם רוצים לשמוע, בוא נשמע את המקור.
0: המקור, בוא נשמע את... כן. שנתניהו הוא מדבר על נפתלי בנט. כן. בוא נשמע את המקור.
2: כן.
9: ואני רוצה להגיד, זה נפתלי. בוודאי שומע אותי. נפתלי, זה נגמר.
2: או, אבל עכשיו אנחנו נשמע את המקור המקור.
0: כן.
2: בבקשה.
10: We start off with 2 words. Made in America. Made in America.
2: 2 words.
0: 2 words.
2: Biden,
0: כמובן.
2: לסיינו, Joe Biden.
0: כן.
2: כן, כן.
0: אתה יודע, פעם, איך אנחנו מסכמים את התוכנית, אבישי? במילה אחת טוב, בשתי מילים לא טוב.
2: נכון.
0: מכיר את הבדיחה הזאת?
2: יש לנו שיר אגב בסוף. אנחנו נכניס אותו, בוודאי.
0: יש לנו שיר.
2: כן, שיר. תכף נגיד משהו על השיר.
0: כן, תראה, כמה, בוא נעשה לך טוטו בנט. אתה יודע מה זה טוטו בנט?
2: מה זה טוטו בנט?
0: בנט תמיד מתחיל למעלה, גומר למטה. כמה מנדטים זה ייגמר?
2: כמה מנדטים הוא יסיים? ביחד, עם לפיד.
0: המפלגת ביחד, כרגע, בוא נגיד, היא 23,
2: שבוע שעבר. לא, 23 בסקרים של התחנה שאתה רואה אולי.
0: לא, שבוע שעבר הם היו 26.
2: איזה 26? אתה מה אתה מדבר?
0: הם ירדו ל-23. אני אומר לך, כל שבוע הם יורדים
2: ב-2. אבל שוב, באיזה סקרים אתה רואה? באיזה תחנה אתה מסתכל?
0: זה היה ב-13 ו-12,
2: ערוץ 14,
0: כן,
2: הוא בנט לדעתי על 13-15, אולי משהו כזה, יחד עם לפיד. אומרת, אני חושב שהם בסוף, אתה יודע, מן הצדק, שהם יהיו חד ספרתי.
0: חד ספרתי. כן. אז זהו, עד הייחוד עם לפיד, לא היה לי ספק שזה חד ספרתי. עכשיו צריך להגיד, יש עתיד, יש לה, אתה יודע, שטח, באמת כן. חוץ מהליכוד.
2: אבל אתה יודע בסוף מה קורה, הם לוקחים, הם הולכים על מנהיג, השמאל הולך בסוף על איזה מנהיג אחד, זה, ככה היה עם גנץ, הרי גנץ כשהיה כן. את כחול לבן, היה גם את מפלגת העבודה, היה את מרץ וזה, אז הכל התאסף לכחול לבן.
0: כן, כי תצביעו, זה הקמפיין של בנט, שתצביעו לי כדי שאני אהיה מספיק גדול.
2: אני מולו, כן, ואז אנקון דופק לו את זה.
0: כן, אבל אתה יודע, אז האיחוד הזה אמר לי
2: לא. מה אתה אומר?
0: אז בגלל שהם התאחדו, אני הולך על 11, 1-1 ביחד.
2: 1-1, 11. אז לדעתי אתה יכול ללכת על 10, 1-0.
0: 1-0, יפה.
2: תלוי מי ה-0.
0: או 0-1, זה גם אפשרי. השאלה היא מי, כמה אייזקות סיים, אבל כן.
2: בוא נשים, תשים את השיר קצת.
0: בוא נשים שיר.
2: בוא נשים שיר לסיום.
0: שיר לסיום.
2: כן, כן.
0: יום שלישי, פעמיים כיתוב.
2: כן. כן, כן. זה שיר שמשינה לא גנבו, סליחה אם כן גנבו. רכבת לילה לקהיר.
0: רכבת לילה לקהיר, כמובן.
2: כן, כן, שכתבת מילים מאהוד בנאי למי שלא יודע. ואנחנו נסיים בשיר. וניתן קרדיטים?
0: קרדיטים, כן. אז עורך אדם רוזמן.
2: מפיק.
0: אור שירזי.
2: טכנאי.
0: בר אמור.
2: דיגיטל.
0: איציק זר.
2: זה מחולל סרטים, הייתי אני.
0: כן, מבי שמעתי הגדול.
2: מחר שאמור לחזור.
0: בעזרת השם.
2: בעזרת השם.
0: נהיה אופטימיים. מייטן אורקיבי. כן, חוזרים מחר למה שאנחנו רגילים.
2: יאללה.
0: אחרי 4:30, ברדוגו והפרופסור יהיו פה.
2: משה כהן.
0: משה כהן אליליה. יאללה,
2: בבקשה. אופה. רק מזכיר למי שלא יודע, שזה השיר של אוהדי מכבי תל אביב.
0: גילה גילה, פוצ'קולי.
2: בדיוק. משבודים.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכ1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מינון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסן החשמל.
9: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. הרמטכ"ל אייל זמיר הודיע כי הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי תודח מיידית משירות בצה"ל. זמיר ציין שההחלטה נבעה נוכח חומרת המעשים והחשדות, שלצד זאת ייפגעו תנאי הפרישה שלה. לגבי סוגיית הדרגה שלה אמר הרמטכ"ל שנכון יהיה לשקול זאת עם התבהרות ההליך הפלילי. האלוף רומן גופמן בדרך לראשות המוסד. ועדת גרוניס אישרה באופן סופי את המינוי, תוך שקבע כי לא נפל דופי בתואר המידות של גופמן, וכי חברי הוועדה התחזקו באופן מהותי וממשי בדעתם, לאור החומרים הנוספים שנמסרו לידיהם. באשר לעדותו של הנער אוריאל מקייס, ציינה הוועדה שדבריו משוללי כל יסוד, והם נסתרים מחומר הראיות. בתוך כך מסר ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהוא מצפה שבית המשפט העליון ידחה את העתירות, ולא יעכב את כניסתו של גופמן לתפקיד. ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל קיימו התייעצות בבסיס הקריה לקראת אישור תוכניות תקיפה נוספות במרחב לבנון. במקביל ממשיכים את עושינו בתקיפות עצימות על מטרות חיזבאללה, כשבשעה האחרונה התמקדו התקיפות באזור הבקה במזרח ארץ הארזים. מחבלי החיזבאללה מצידם שיגרו לפני כשעה מספר רחפני נפץ נוספים למרחב נטועה. לוחמי ההגנה האווירית הרתו חלק מהם, השאר התפוצצו בשטח פתוח, אין נפגעים. ברצועת עזה דיווחה לפני זמן קצר התקשורת הערבית על סולו של מחבל חמאס נוסף על ידי כתבם של כוחותינו האוויריים. נציין כי מאז שעות הבוקר חוסלו 8 מחבלים. בגץ גלי צהל, בית המשפט סיים את הדיון בעתירות נגד סגירתה של תחנת הרדיו הצבאית, לאחר שכבר הוציא בעבר צו ביניים שהקפיא את החלטת הממשלה בנושא. בתום הדיון ביקשו העותרים להפוך את הצו על תנאי לקבוע ולמנוע סופית את סגירת התחנה. השופטים ימסרו את החלטתם בהמשך. את הדברים הביא כתב המשפט של חדשות 14, יאיר אלטמן. פיקוד העורף הודיע כי ייתן החל מהיום הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון, כשהתנאים המבצעיים יאשרו זאת. ההנחיה תופץ בערוצים השונים של הפיקוד, כולל ביישומון. בניגוד לזירות אחרות, יהיה זמן ההנחיה קצר מהרגיל. בקו העימות שניות ספורות לפני ההתראה, במרחב הצפון עד כדקה לפני, וביתר אזורי הארץ עד כשתי דקות לפני. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בהרים.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. שיחות מעתידים, מדברים נדלן ועסקים עם אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב.

0: נכון, שמענו הרבה מאוד את השיר הזה, אבל איך לא נפתח עם מישל, המקום השני באירוויזיון? תגידו, מי יכול עלינו? כל התגובות, כל הברדק שעשו מסביב, לא יכולים על האור שלנו, האור של ישראל. אז שלום לכם, אני אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב, בשיחות מעתידים, תוכנית הכלכלה והנדלן של גלי ישראל. והנה, ראינו שוב איך ישראל שופכת אור לעולם. מקום שני באירוויזיון למישל, זה לא רק שיר, זו נוכחות, זו אמירה, זה חיבור תרבותי שמגיע למאות מיליוני צופים בכל העולם. ובתוך המציאות הביטחונית, שעדיין רגישה, דווקא היכולת שלנו להופיע, להשפיע, להתחבר לעולם, להביא מהאור שלנו החוצה, הוא חלק מהחוסן הלאומי. וזה נכון, לא רק לאור תרבותי, כי השאלה היא איך אנחנו לוקחים אותו, את האור התרבותי, והופכים אותו גם לעוצמה עסקית. ובדיוק בזה נעסוק היום. איך מחזקים קשרי חוץ תכלס, לא בסיסמאות, בכלים אמיתיים שיעזרו לנו להבין את האור שלנו, האור של ישראל, במסחר, בנדלן, באייטק, לזירה הבינלאומית. נארח את עורך דין דוקטור גדעון פישר, ראש לשכת המסחר ישראל רומניה, ושרה קרמר, סגניתו. תקשיבו טוב, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, ותכף תבינו למה אני אומר את זה. רומניה היא אחת הכלכלות הצומחות במזרח אירופה, עם שיעור צמיחה גבוה מהממוצע האירופאי בשנים האחרונות, וזה יוצר אצלנו מלא מלא מלא הזדמנויות. עכשיו תבינו, לא רק במזרח אירופה, באופן כללי, בזירה הבינלאומית, אנחנו כבר שם. הנה כמה נתונים עובדתיים על קשרי החוץ של ישראל. היקף הסחר הכולל של ישראל עבר את רף ה-160 מיליארד דולר בשנה. זה לפי נתוני הלמ"ס והייצוא, ממש האחרונים. וכ-50% מהייצוא הישראלי הוא שירותים, בעיקר הייטק וטכנולוגיה. ישראל מדורגת בעשירייה הראשונה בעולם בהשקעות הון סיכון לנפש. תקשיבו, זה לא נורמלי, זה לא נתפס. ובתחום הנדלן, חברות ישראליות פעילות בפרויקטים בארצות הברית, מזרח אירופה, גרמניה ובריטניה, במיוחד בנדלן מניב, לוגיסטיקה ומגורים להשכרה. גם אנחנו בעתידים מחוברים לעולם ומביאים את הצורה שלנו עם הסטארטאפיסטים במעבדת החדשנות סיטיזון, שמלמדים את הערים העמוסות בתבל איך להתנהל חכם, ועם פתרונות רפואיים פורצי דרך למחלות כמו מדינול וקמומם, ששמם הולך לפניהם, ומה לא? אני גאה בזירה שלנו, שמאירה בזרקור לא רק את עתידים, אלא ממש את ישראל כולה. בקיצור, יש תשתית, יש פוטנציאל לחול, אבל צריך לדעת איך לעבוד איתו נכון. וזה מוביל אותי לטיפ השבועי שלנו, ג'ינגל בבקשה.
1: הטיפ השבועי.
0: איך מחזקים קשרי חוץ בצורה חכמה ומביאים את האור העסקי או הנדלני שלנו לפריצת דרך חכמה בחול? כמה דברים שמתחילים בנקודה חשובה אחת. תזכרו שאתם לא לבד. וזה אומר, אחד, שתעבדו דרך גופים ממוסדים ולא עצמאית. הרבה עסקים מנסים לרוץ, לראות לבד לשוק זר. אבל בישראל קיימים גופים פעילים שמטרתם בדיוק לפתוח דלתות, והם רק מחכים לפניות שלכם. מכון הייצוא הישראלי, מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה, נספחים כלכליים בשגרירויות, לשכות מסחר דו-לאומיות, התאחדות התעשיינים, איגודי ענף מקצועיים כמו הייטק ועוד ועוד. הנה לדוגמה, חברות תעשייה ישראליות שנכנסו לשוק אירופאי עשו את זה דרך משלחות מסחר רשמיות של מכון הייצוא עם פגישות B2B מתואמות מראש, ולא דרך מיילים אקראיים. אנחנו עצמנו בעתידים מחוברים לכל האיגודים, למכון הייצוא, ולוקחים חלק פעיל בחיבור של העסקים אצלנו. גם עצם זה שאנחנו חברים למשל ברשת מעבדות חדשנות האירופאיות אינול, נותן תשתית להתחברות בינלאומית לסטארטאפיסטים אצלנו. בטח שאנחנו גם מוכרים על ידי רשות החדשנות הישראלית כאתר הרצה סנדבוקס רשמי. לסיכום הנקודה הזו, לעבוד עם גופים מוסדיים זה מקצר זמן, זה מייצר אמינות וזה פותח דלתות הרבה יותר מהר. הצעד השני, בהתחברות לעולם, תבינו רגולציה לפני שאתם מבינים שיווק. במיוחד באירופה, לא מעט חברות ישראליות נכשלות כי הן מתמקדות במוצר, אבל לא לומדות את תקני ה-CE, שזה תו תקן שמאפשר שהמוצר עומד בדרישות הבטיחות והבריאות של האיחוד האירופי. בלי הסימון הזה, אי אפשר למכור באירופה. חברה ישראלית בתחום הקוסמטיקה או המזון שלא מתאימה לתקינה, פשוט לא תיכנס לשוק. תשאלו את נשיא אסתי לאודר שהתארח ממש אצלנו רק בשבוע שעבר, הוא כבר יגיד לכם שזה בגיידליין שלו, ולכן עבודה עם לשכות מסחר מקומיות יכולה לחסוך טעויות יקרות מאוד. ויש למשל גם את התקנות GDPR, רגולציית הגנת המידע הכללית של האיחוד האירופי. אם אתם שומרים נתונים של לקוחות אירופאים, אתם חייבים להגן עליהם לפי הכללים שלהם, גם אם החברה יושבת בישראל. וכמובן כל מיני רגולציות קיימות, פשוט שימו לב. הדבר השלישי, תחפשו שותף לוקלי ביעד שאליו אתם מכוונים, בין אם כנציג מסחרי של מוצר ובין אם כלידר של נדלן שיכול להשביח לכם שם גם את הנכס וגם את התשואה. שתבינו, חברות נדלן ישראליות שפועלות באירופה עושות זאת כמעט תמיד דרך שותפים לוקליים שמכירים תכנון, בנייה ומיסוי, ומכירים גם את הקהל לרכישה או להשכרה של הנדלן ביד. וכמו שאני תמיד אומר לכם, הכלי הרביעי הוא פשוט תבנו נוכחות. קשרי חוץ הם לא עסקה חד פעמית, הם מערכת יחסים. השתתפו בכנסים בינלאומיים, משלחות עסקיות, אירועים של לשכות המסחר. לדוגמה, חברות טכנולוגיות ישראליות שמשתתפות בכנסים בברצלונה, מינכן או בוקרסט, כמו שלנו למשל, לא מגיעות שם רק למכור. הן מגיעות לבנות מודעות ומוניטין, ונוכחות בונה אמון של הפנים שמאחורי החברה. ומכאן הכי טבעי שנעבור לאורחים שלנו להיום. דוקטור עורך דין גדעון פישר, נשיא לשכת המסחר והתעשייה ישראל רומניה, ושרה קרמר, סגנית נשיא לשכת המסחר והתעשייה ישראל רומניה, שמובילים יחד את העשייה בשטח. נדבר איתם על חזון, על ביצוע, ועל איך מחזקים את קשרי החוץ שלנו, לא בסיסמאות, אלא ממש בפרקטיקה. כי כשמדברים על חיזוק קשרי חוץ, זה קורה, כמו שאמרנו, דרך גופים שמחברים, דרך אנשים שמחזיקים גם ויז'ן, אבל גם ביצוע. האורחים שלנו היום מייצגים בדיוק את הציר הזה. עורך דין דוקטור גדעון פישר, בעל משרד עורכי דין ותיק וידוע, איש ציבור, דמות מוכרת בזירה העסקית והבינלאומית, שמוביל חזון ברור לחיזוק הקשר הכלכלי בין המדינות. ולצידו, שרה קרמר, פועלת לאורך השנים בעולמות הפרסום, השיווק, הפיתוח עסקי, גיוס משאבים והתמחות ביצירת חיבורים ושיתופי פעולה אסטרטגיים ובינלאומיים, שמובילה את העבודה בשטח, את האופרציה, את החיבורים בפועל, את הפיכת הרעיונות לשיתופי פעולה אמיתיים. הלשכה במתכונתה הנוכחית פועלת פחות משנתיים, אבל כבר שמה לעצמה יעד ברור להפוך את הציר הזה, ישראל רומניה, ממסגרת פורמלית למנוע עסקי פעיל. ואנחנו שמחים על החיבור שעשינו גם בעתידים, שהולך לקדם את הסטארט-אפים שלנו במדינה הנפלאה והמתפתחת הזו. גדעון ושרה, ברוכים הבאים לשיחות מעתידים.
2: ברוכים הנמצאים.
0: שלום שרה, מה שלומך?
2: נפלא ותודה רבה על האירוח. אני הייתי שמחה להגיד כמה מילים, כי מחר ואמרת גדעון ושרה.
0: נכון.
2: אז גדעון ביקש למסור את התנצלותו על כך שלא יוכל להשתתף איתנו היום באופן אישי, ושל אילות בלתי צפוי שנוצר בלוח הזמנים שלו.
0: לא נורא, שרה, את איתנו, ובואי אנחנו נשמע ממך, תספרי לנו על לשכת המסחר ישראל רומניה במתכונתה הנוכחית, מה מטרתה המרכזית?
2: תראה, חשיבות מאוד מאוד גדולה היא חיזוק הקשרים העסקיים והמקצועיים בין שתי המדינות, במיוחד, אתה יודע, בתקופה שבה חילופי פעולה בינלאומיים קצת יותר בעייתיים. כל נושא החצנות, התעשייה, הטכנולוגיה, מקבלים מקורות גדולה יותר ברומניה. לשכת המסחר והתעשייה עקרונית נולדה ב-1933, עוד לפני קום המדינה. אבל היא הייתה אחרת. היא הייתה יותר תרבותית, יותר... דברים אחרים היו נעשים בה, היו אנשים מאוד טובים, תגיד, לאורך השנים, אבל לא הייתה עסוקה באמת במסחר ותעשייה.
0: כן.
2: לכן, אנחנו עכשיו, בשנתיים האחרונות פחות או יותר, אנחנו רוצים להעלות אותה על קו של מסחר ותעשייה, בקשרים כלכליים, שזה מאוד חשוב.
0: תגידי, ומה החזון שאתם מובילים ביחסים הכלכליים בין ישראל לרומניה?
2: אנחנו פועלים באמת לקדם את הקשרים העסקיים ואת השיתופי פעולה בין חברות ישראל ואומניה, ואנשי המסחר בין שתי המדינות. אנחנו מאמינים שציבורים שמבוססים על אמון, היכרות מקצועית ועשייה משותפת יכולים ליצור ערך אמיתי לאורך זמן.
0: ואני מניח שלאור מה שאנחנו פה עוברים במדינה, דווקא עכשיו חשוב לחזק את הציר הזה ברמה העסקית והאסטרטגית.
2: חד משמעית, ואני רוצה להגיד בעניין הספציפי הזה, רומניה היא, אני חושבת, המדינה מספר אחת מבחינת האהבה למדינת ישראל, הידידות איתה, הקשרים, הכי פחות מוסלמים במדינה. בימי העצמאות, רומניה מניפה את דגלי ישראל. אני יכולה לספר שגם כשהיו החטופים בזמנו, תודה לאל שכבר קיימנו את הפרק הזה, תמונות החטופים עמדו על השדרות המרכזיות של בוקרשט.
0: לגמרי, אני יכול להגיד לך, אני הייתי בביקור בבוקרשט לפני שנתיים בערך, שנה וחצי, שנתיים, ובדיוק ראיתי את מה שאת אומרת. ראיתי את החיבוק הגדול הזה למדינת ישראל.
2: בדיוק.
0: וזה מדהים. איפה את מזהה את הפוטנציאל הגדול ביותר באמת לשיתופי הפעולה, המסחר, החדשנות, העשייה, הנדלן?
2: יש לנו, קודם כל יש עניין הולך ועובר, אתה בתחומים של אנרגיה, חדשנות, של טכנולוגיה, תעשייה מתקדמת, יש פתרונות חכמים ותשתיות, אבל לצד כל זה, החברות רוצות לפעול יחד ולפתח יחד שיתופי פעולה בינלאומיים. רומניה היום היא בעצם השער לאירופה, למזרח אירופה וגם לאירופה כולה, ובכלל רומניה יש נושקת לשבולות. אז ככה שיש מפיק מדינות כמו לתת ממנה למגוון רחב של העולם כולו.
0: ובתור סגנית ראש לשכת המסחר ברמה האופרטיבית, איך בפועל הופכים חזון לשיתופי פעולה אמיתיים? איך נראה יום העבודה בלשכה למשל?
2: קודם כל, אתה יודע, זה מאוד מצחיק, אבל אנחנו כולנו עובדים בהתנדבות. אין יום בלשכה, אין משרדים אמיתיים בשטח. כל אחד נותן במקום עבודתו הוא, את הפן הלשכתי נקרא לזה, אוקיי? זה מה שבעצם קורה. כולנו בהתנדבות מלאה.
0: מדהים.
2: מלאה.
0: מדהים, מדהים. ואני רוצה שתתני רגע דוגמה לחיבור עסקי שכבר יצא לפועל דרך הלשכה.
2: אני חייבת לשמור חיסיון על הכוח, אבל יש חיבורים בנושא הביטחוני, בנושא החקלאי, ועוד כמה שנותרים כרגע. כמובן גם נדלן קיים ועובד שם, אנחנו גם בזה מתקדמים. אבל אני יכולה להגיד עוד דבר קטן, תוך כדי שכשאנחנו יוצאים החוצה, אנחנו לא יוצאים בקטע של בואו נדבר גבוהה גבוהה. לא, אנחנו יוצאים אדם מול אדם. וזה הדבר שיוצר את הקשר האישי והאחריות והרצון להמשיך, כי בסוף תקים זה בין אנשים.
0: לגמרי, לגמרי. ותגידי, מה את מציעה למשל לעסקים הישראלים היום שרוצים להיכנס לשוק הרומני? ואיפה בדרך כלל הם טועים? כי את יודעת, ההזדמנויות קיימות ויש הזדמנויות אמיתיות, אבל את יודעת, הישראלים רצים, רצים, רצים, רצים. מה את מציעה לישראלים?
2: מה שאני חושבת, קודם כל להבין שזה לא מוחאים כפיים, ויש עסק. אנחנו צריכים לדעת את השפה, זה מאוד חשוב. אני רואה את ההבדל. אני דוברת רומנית קוראת וכותבת. אני רואה את ההבדל. כשאנחנו יושבים בפגישה, וכולנו מדברים אנגלית, מאחר ולא כולם דוברי רומנית מהצד הישראלי, וכשאני מוסיפה משפט או שניים ברומנית, אתה רואה את העיניים מוארות.
0: כן.
2: זה כבר הופך למשהו שונה לחלוטין. צריך סבלנות, צריך, כולם רצים לנושא של ממשלות, של משרדי הגנה, משרדי פנים, משרדי שזה נפלא, ויש לנו יחסים מצוינים, אבל יש גם בירוקרטיות, ועל כן כשהולכים אל החברות הפרטיות, אל האנשי העסקים, בעלי החברות, זה כבר אחרת, אז זה כבר יכול ללכת יותר מהר, כי זה בין שני אנשים.
0: כן. כן, כן. וברומניה חוגגים את יום העצמאות הישראלי, שזה מאוד, שמעתי את זה, וזה וואו, זה מחמם את הלב. איך
2: נכון,
0: עסקים?
2: אני רוצה להגיד לך כן. שמעבר ליום העצמאות הישראלי והדגלים שמולפים על חלונות משרדי הממשלה, יש גם חגיגת יום העצמאות הישראלי, לא באותו תאריך שלנו, למשל זה מחר מתקיים, ברומניה ובית האופרה, כשחולקים לנו כבוד.
0: איזה יופי, זה תקשיבי, מדינה אירופאית שבאירופה מה שאנחנו חווים, לשמוע את זה, זה כל כך מחמם את הלב. ובאמת,
2: האמת שכן, כולם מאירים פנים, מאוד נעים ללכת ברחובות, אתה שומע עברית ואין לך שום בעיה, אני אומרת פוגעי נראה, חז וחלילה, כי מה שאנחנו שומעים מסביב זה פשוט נורא, פשוט נעים לנו שם, נעים, אוהבים אותנו,
0: גם נעים, נכון, גם נעים וגם בטוח, את מסתובב כנראה באזורים האלה, כי אוהבים אותך.
2: נכון.
0: לגמרי. ואיך עסקים רומנים רואים היום את ישראל כשותפה עסקית?
2: הם רואים אותנו מבחינת הידע הטכנולוגי, ההייטק. רומניה מאוד התקדמה. היא לא שהייתה פעם. היא כבר ממש ממש אתה up to day, מה שנקרא. אוקיי, לא up to day ישראלי, אבל up to day. אבל כן, הם מאוד אוהבים לקבל את הידע שלנו. הם מאוד אוהבים לעשות איתנו שיתופי פעולה, לדוגמה, אני אגיד את זה משהו בכללי ולא אתייחס ספציפית לנושא, יצור פשוטה, זאת אומרת חברה ישראלית שרוצה לייצר ברומניה, כן. ולייצא מקשם למקומות, למדינות נוספות. אז היצור ברומניה, כוח העבודה הוא קצת יותר זול מהישראלי, גם החומרים, וכל זה מאפשר לחברה ישראלית לחתוך.
0: הבנתי. מעניין מאוד, מעניין.
2: מאוד אוהבים את זה, הם מאוד מאוד אוהבים. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר, אני באה עם חברה, שמעוניינת לעשות ג'וינט ונצ'ר, ולייצר יחד הידע שלנו, החומרים שלכם, כל הדלתות נפתחות הרבה יותר מהר.
0: כן, יש הערכה למדינה. אני רוצה שתתני טיפ אחד ליזמים ישראלים שרוצים לחזק את קשרי החוץ שלהם.
2: שרוצים לחזק את קשרי החוץ. קודם כל, לא ללכת סתם לקושט ברחובות. אני בכוונה מקטינה את זה, אוקיי? זאת אומרת, ללכת עם מישהו שיודע. ללכת ולהגיד, לא אני חוסך עכשיו על תפקיד כזה וכזה, אני אמצא. כי הזמן שבן אדם מקדיש כדי להגיע לחברה שמתאימה ולבחון אותה לתוך הקרביים, העלות היא הרבה יותר יפרה מאשר לקחת מישהו ולהגיד לו, וואלה, אתה אומני, אני רוצה לך לעשות X, Y, Z. עכשיו, לא מתחתנים לכל החיים, אתה יודע, זה דברים שנעשים. כן,

0: מתקשרים לבן אדם, היי אייל, אין דבר כזה, רק אם אתה החבר שלו אישי מזמן. זה מר אייל.
1: כן, כן, יש להם את הכבוד.
0: ואצלנו זה פשוט חופשי הולכים על זה.
1: כן, כן, כן, זה אחרת. שרה, בואי תגידי למאזינים איך אפשר לפנות אליכם.
0: קודם כל יש לנו אתר.
1: כן.
0: לשכת המסחר והתעשייה ישראל רומניה. אנחנו נמצאים גם בלינקדין וגם בפייסבוק. מאחר שאנחנו רק בשנתיים האחרונות, עוד לא שנתיים אפילו, התחלנו להפעיל את הלשכה ולהביא אותה למצב הזה, אז אנחנו כרגע מעלים ומעלים ולאט לאט עולים ועולים ומביאים יותר נושאים שמדברים לחברות ישראליות. אנחנו עושים וובינרים, אנחנו עושים וובינרים אינטרנטיים, אנחנו עושים משלחות, יוצאות משלחות, למשל הייתה צריכה לצאת משלחת בנושאים קשונים לחלוטין.
1: כן.
0: ובגלל המלחמה לא יצאה, ומה שעשינו, העברנו אותה לאונליין, ו-70 חברות רומניות נפגשו באותו היום עם חברות ישראליות כל חצי שעה, הכל אונליין, כן? בזומים.
1: מדהים, איזה יופי. שרה קרמר, סגנית ראש הלשכה והמובילה את הפעילות הביצועית, תודה לך על השיחה שמחברת בין חזון למעשה, בין אסטרטגיה לביצוע ובין ישראל לכל העולם. הזכרת לנו שקשרי חוץ לא נוצרים מעצמם, הם נבנים באחריות, בעבודה יומיומית ובאמון הדדי. תודה שאת פועלת כדי להפוך חיבורים להזדמנויות אמיתיות, ושמחים שתכף זה קורה גם אצלנו בפארק עתידים תל אביב. אז תודה שרה ודרישת שלום לגדעון פישר. תודה.
0: אני בוודאי שאמסור, ותודה רבה על האירוע.
1: אנחנו מסיימים עוד תוכנית של שיחות מעתידים כאן בגלי ישראל, בדיוק ברגע שבו חשוב לנו לא רק להביט פנימה, אלא גם לשפוך אור החוץ על העולם. היום דיברנו על איך מחזקים קשרי חוץ באופן מעשי. הבנו שלשכות מסחר לא חייבות להיות פורמליות בלבד, שיכולות להיות מנוע חיבור עסקי אמיתי, שמראש ברור שחיבור נכון בין עסקים בינלאומיים הוא לא רק יעד כלכלי, הוא גם כלי לחוסן לאומי ולשיפור האימון שלנו בעולם. שמענו עכשיו על החזון הרחב של לשכת המסחר ישראל רומניה, וקיבלנו תובנות פרקטיות משרה קרמר על איך להפוך את החזון הזה לשיתופי פעולה בשטח. כי בימינו, כשישראל מביטה קדימה בעולם סחר גלובלי, שציר קשרי חוץ הוא לא רק רשת, אלא מערכת אמון, זה הופך למנוע צמיחה. תודה לשותפים שלנו לדרך, עיריית תל אביב יפו ואוניברסיטת תל אביב, שפועלים איתנו יום יום כדי לחבר בין עסקים אקדמיה חדשנות והזדמנויות בינלאומיות. תודה לצוות ההפקה של גלי ישראל, שעוזר לנו לשפוך אור על מה שקורה באמת בזירה העסקית והכלכלית. קצת חדשות מעתיד, ג'ינגל בבקשה.
2: חדשות מהעתיד.
1: סטארט-אפיסטים, שימו לב, ההכרה הרשמית של רשות החדשנות במעבדת הסיטיזון ובשדה הניסוי של הפארק כבר בפעולה, וכך גם ההכרה הרשמית של אינול, רשת מעבדות החדשנות האירופאיות. ומה זה אומר? שיש לכם הזדמנות לכל התמיכה למוצרים הטכנולוגיים שלכם גם בארץ וגם בעולם. דברו איתנו. מנכ"לים, מנכ"ליות, מוזמנים גם כן לתפוס משרדים וחללי עבודה להשכרה במגוון גדלים. חוץ מגמישות מלאה שמותמת לצו השעה, תקבלו את כל המעטפת הנדרשת לכל הקשרים ושיתופי הפעולה שהם בדיוק למה שאתם צריכים על מנת לנצח. חדרי הישיבות, האולמות והמרחבים הפתוחים והסגורים שלנו כאן גם לכנסים, ישיבות הנהלה, פורומים מקצועיים ואירועי הקיץ שלכם. מי שמבין שחיבור מייצר ערך, מוזמן לדבר איתנו בכוכבית 84-85. ולכם, קהילת עתידים ומבקרים יקרים, בעוד כחודשיים ייפתחו כאן, ממש כאן, 6 מגרשי פאדל חדשים, מדהימים, על גג בניין, משהו שעוד לא קיים בישראל. וגם מועדון הופעות חדש, מחודש, עם הענקית הבילוי והלייפסטייל טו מיקס. וכמובן, מלון ומרכז מסחרי חדש שיצטרפו לאטרקציות הספורט והלייפסטייל בעתידים. בינתיים, יריד כחול לבן לתמיכה בעסקים נמשך כרגיל לצד מסעדות ובתי קפה שמחכים לכם כאן כל יום מאלף עדי בין השעות 9 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, שעתיים חנייה חינם למבקרים. בואו אלינו. מוזמנים להתעדכן באירועים בעתידים בעמודי הסושיאל שלנו, לינקדין, פייסבוק, אינסטגרם וטיק טוק, כדי שלא תפספסו

שום דבר. ולסיום, ברוח התוכנית שלנו היום, כפי שנאמר בישעיהו, ונתתיך לאור לגויים. לא כהתרסה, לא כסיסמה, אלא כשליחות של חיבור, השפעה ועשייה עד קצה העולם. שנזכור, להעיר זה גם להתחבר, ולהתחבר זה גם לצמוח. אני אייל גרין, מנכ״ל פארק עתידים תל אביב, נשתמע כאן בשלישי הבא ב-4, שיהיה שבוע שקט, ושנמשיך להביא אור לעולם וגם לעצמנו. עם ישראל חי.

0: שבוע חתנועה בחסות
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
2: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גאה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רק

0: שלום, יום שלישי, פעמיים כי טוב, ערב טוב לך פרופסור משה כהן איליה.
1: ערב טוב יעקב, תשמע,
0: תרשה לי,
1: איזה טרגדיה משותפת הייתה לנו, כמעט יום אחרי יום.
0: לא כמעט, יום אחרי יום, ורציתי קודם כל כאן לנחם אותך, אותי נחמו על מות אמי, ואתה ממש יום אחרי אביך נפטר, אז אני רוצה שית לנחם אותך מן השמיים תנוחמו, שלא תדעו...
1: תודה, תשמע, אני רציתי, תכננתי לנסוע אליך לנחם אותך, ואז...
0: זה בא בפתאומיות?
1: זה ממש בפתאומיות, ביום שבת ישבנו ביחד, ביום ראשון בבוקר זה קרה, וזהו, תשמע, בסוף, לא משנה באיזה גיל, היה בן 94, הוא מת בשיבה טובה, ובאמת זכינו לראות אותו שבת קודם, הכל היה בסדר, אבל תשמע, אבא זה אבא, והרוח שלו, אתה יודע, ממשיכה לעצב אותנו, ואצלך ככה, אימא שלך
0: זה... אימא זה אותו דבר.
1: בת כמה היית, אימא?
0: 92.
1: וואו, אז אתה יודע, קרובים בגיל, כן.
0: כן, אבל החוסר הוא גדול.
1: החוסר מורגש, אבל אחר. ממשיכים הלאה, ואנחנו, אתה יודע...
0: שלא תדע, צער עוד.
1: גם אתה.
0: רומן גופמן, מה נתחיל איתו?
1: כן, בוא נתחיל, זה הנושא
0: האחרון, כן. אז הוא מאושר, כן. הוא מאושר על ידי הוועדה, ואני... משתגע, מה קרה לו
1: לגרוניס?
0: לגרוניס. לא ראיתי אותך ככה משתולל על גלי בערב מיארה. מה, מי לוחץ על המערכת הזו? ראש הממשלה נתניהו צריך להודיע שבראשון או בשני, נדמה לי בשני ליוני, רומן גופמן ייכנס לתפקידו כראש המוסד. שבע זירות יש לנו, צריך להילחם בכל הזירות האלה. וצריך אנשי ביטחון שיהיו שם, וראש מוסד וגרוניס.
1: היית מה גרוניס הציע, ממלא מקום.
0: ממלא מקום, אולי תציע לנו גם את מי, את הסגן שרוצה דדי ברנע, את זה אתה רוצה.
1: אני יכול להגיד לך מה...
0: אני לא ראיתי שהוא הציע, לא ראיתי שהוא הציע למנות ממלא מקום לבית המשפט העליון, או ממלא מקום לגלי בערב מיארה. הגיע הזמן לפרק את הוועדות ה... אלה ואת היכולות שלהם לייצר פה איזה מציאות של דיפ סטייט, איך נגדיר אותו, ממש מרושע, ממש מייצר, לא יודע איך להגדיר את זה, מנסה לייצר כוח של המיעוט ישלוט במדינת ישראל.
1: כן, אני רוצה לומר משהו לגבי גרוניס. תראה, גרוניס הוא יחסית שופט שנחשב שמרני, הוא יצא נגד הקו של ברק, ראינו גם שהוא התנגד למינוי של גלי בערב מיאר, הוא חשב שהיא לא מתאימה מבחינת הכישורים שלה. אבל תראה, מה שקרה לו פה, הוא ננעל. ברגע שהוא ננעל על כך שיש בעיה של תואר מידות, והוא נכנס לדעת מיעוט, ודרך כלל הרבה פעמים בדעות מיעוט, הוא לא יכול לצאת מהפוזיציה הזאת. גם כאשר הנושא חוזר אליו, אז הוא חייב איכשהו להסביר למה הוא עדיין נשאר בדעת מיעוט, ותדע לך זאת בעיה. כי מבחינת בית המשפט העליון, הוא לא באמת סופר את טליה איינהורן, הוא לא סופר את האחרים. מה שחשוב לו, זה מה גרוניס יעשה, ולכן, למרות שהייתה פה החלטה, וזה עמד בפרוצדורה שקבע בגץ, עדיין אני לא הייתי סוגר את העניין הזה ב100%, נראה מה יגידו השופטים, דפנה ברק ארז, אני מתאר לעצמי שהיא תחפור חזק על הנושא הזה.
0: טוב, שר הביטחון ביקש, והרמטכ"ל מודיע היום על הדחתה, של הפרקליטה הצבאית הראשית מצהל. והוא אומר, ברגע התארכות ההליך הפלילי, נוכח חומרת המעשים להדיח את הפצרית משירות ללא דיחוי, הפצרית לא תהיה זכאית לרכיב השלמות תקופת שירות, באשר לסוגיית הדרגה בראיית הרמטכ"ל, נכון יהיה לשקול את הורדת הדרגה עם התבהרות והשלמת העובדות של ההליך הפלילי. ואני תוהה ביני לבין עצמי, השלמת ההליך הפלילי, אתה מבין את מה שאומר פה? השלמת העובדות בהליך הפלילי...
1: איזה עובדות עוד צריך?
0: לא, רק רגע, אתה יודע כמה שנים זה ייקח? על מי אתם עובדים? במקרה הטוב זה ייקח כמה שנים אם בכלל השלמת העובדות של ההליך הפלילי. כולם שמחים, כאילו כותרת. איפה הייתם 7 חודשים? איפה היית זמיר שקרה אותך אפילו ברמה האישית? האקמול הזה, לחולי הסרטני הזה של הדברים שעשתה הפצרית, כן? האקמול הזה שאתה מנסה להכיל את הציבור, הספין הזה, אני מציע לא לקנות אותו. איפה כתב האישום נגדה? מדוע אין כתב אישום עד עכשיו נגדה? על מה הם מבלבלים את המוח?
1: אני מניח שהתשובה תהיה שהם חכים לראות מה יחליט הפרקליט בעניין של סגירת התיק.
0: מה זה מעניין אותי? זאת אומרת, כתב אישום על אחרים, על צחי ברוורמן כבר הם הודיעו על כתב אישום, על בכפוף לשימוע, כבר, חודשיים אחרי. פה היא הודתה, העובדות ברורות, אני לא קונה את הספין הזה של זמיר, ולו בגלל העובדה ש... זמיר עשה את זה כי הוא מודע ללחץ גדול ומאוד. ואני אגיד עוד משהו, הרשבק לא מגלה לנו מי הדליף את התקיפה ב-28 לפברואר. השבק לא הדליף את זה, לא מגלה את זה. עכשיו הרמטכ"ל גם אומר שהוא משאה אותה או לוקח ממנה את הדרגה.
1: לא, הוא איפה? לא לוקח את הדרגה, הוא ישקול הורדת הדרגה אבל... עם השלמת העובדות.
0: אז רגע, ואיפה כל אלה ששיתפו את הפעולה? היו שם בפצריה, היו 7, 8, 10. למה יועמשית לא, שממש ניסתה לתרפד את החקירה הזו, היא לא נחקרת? למה שרון אפק, סגן הפצרית שבא לבקר אותה, ולא נחקר, לא נותן עדות, איך הוא עדיין בתפקיד שלו? אז אני מברך על כל רבע מהלך, אבל כשמישהו נותן את את הדברים האלה, אז אני לא קונה אותם, ואני מחפש מה קרה פה.
1: בוא, אני רוצה להגיד...
0: מה קרה פה? ואני לא קונה את שזמיר
1: כן, עשה אני רוצה, את זה. כן, אני רוצה לומר שני דברים בעניינים. קודם כל... תשמע, מה זה זמיר רק עכשיו מתעורר? כלומר, לגבי ההדחה, אתה משלם לה כסף, היא נמצאת על הפיירול שלך, בן אדם שהודה שהוא ביצע שקר לבגץ, בן אדם לא אמין, זה פשוט, אתה יודע, זה רק אלמלא קץ ואתה ואחרים, אפילו לחץ, אני לא רואה את זה אפילו היה קורה. עכשיו, לגבי דרגות,
0: מה זה קץ? מה זה קץ? אלמלא אנחנו בתקשורת הימין יושבים עליהם, יום יום, רק אנחנו דרך אגב, יושבים על ערוץ 12, יושבים על הצורך להחרים את אלה שלא עושים את זה, הם לא עושים כלום. אני מדבר על הרמטכ"ל, אני מנסה להבין מה קרה היום, ניסיתי להרים כמה טלפונים, יש לי כמה השערות, אבל אני לא אגיד אותם עד שאני לא אבין, קרה משהו באתמול שלשום, שזמיר,
1: טוב, נו, אתה, יעקב, אתה תקפת אותו בחריפות, קראת לו דמות פוליטית, אוקיי.
0: לא, אני לא תקפתי, אתה יודע, פרופסור, אנחנו שוגים באמירה, אני ביקרתי, יש הבדל בין לתקוף לבין לבקר, ומהשבעה באוקטובר, אני גזרתי על עצמי, אם אני רואה משהו, להגיד אותו. אני לא אשכח שגם הרצי הלוי וגם רונן בר, יותר מפעם אחת. אתה יודע, רונן בר הפעיל אנשים פוליטיים, והרצי הלוי הפעיל אנשים פוליטיים, שהיו אומרים לי, תשמע, בתקופת הרפורמה המשפטית, אתה לא צריך לעשות את זה, ואתה לא צריך לעשות זה, ותוריד את המינונים, והיו פעמים שהורדתי את המינונים, ואצלי להוריד את המינונים, עדיין זה ברמת להבות גבוהה, ברמת להבה גבוהה, אבל הורדתי, אבל אמרתי שאני לא אתן יותר לדבר הזה לקרות, אז אני... מדייק את הדברים שלך, אני לא תוקף לעולם, כן. אני מבקר, ואם אני טועה, אני מתנצל.
1: אז זה מה שקרה, כלומר, הייתה הביקורת שלך, זה יצר שיח ציבורי, והופ, המערכת סוף סוף התעוררה לעשות את הדבר שהיה צריך לעשות מזמן, במובן הזה, זה ביקורת הכי הכי מוצדקת. עכשיו, תראה, לגבי הורדת דרגות, זה תמיד נחשב צעד מאוד רדיקלי, אתה יודע שגם כשיאיר גולן התבטא, שאנחנו הורגים תינוקות בתחביב, אז גם על תדרישה להוריד לו דרגות... אבל פה מדובר
0: אתה יודע בתיק כמה פלילי, כסף,
1: תיק פלילי,
0: תיק פלילי, אתה יודע שהצבא כן. של זמיר מממן שניים מעורכי הדין הכי יקרים במדינת ישראל. הכי יקרים במדינת ישראל.
1: מי, גילת שר?
0: לא, ג'ק חן, אני אוהב אותו מאוד.
1: שעורך דין מצוין דרך אגב.
0: הכי טוב בישראל. כן. ג'ק חן, לעניין הפלילי, הכי טוב במדינת ישראל.
1: הוא עבד על תיקי דרי בפרקליטות שהיה עם רזניק. כן.
0: ודורי קלקסבלד, דורי
1: והפרימיום,
0: והפרימיום של הפרימיום על חשבוננו חודשים שלמים. עלות של תיק הזה לפי הכרי את השוק הוא בערך 1.5 מיליון שקל.
1: שאלה אם המימון הזה ממשיך להתקיים גם אחרי שהיא מודחת.
0: לא יודע, קודם כל מה שעלה עכשיו, קודם כל מה שעלה עד עכשיו, 1.5 מיליון, אם לא 2 מיליון שקלים.
1: עד עכשיו? מה, עצם הליווי בחקירה?
0: אתה פותח, סליחה, אתה היית פעם אצל עורך דין פלילי?
1: עוד לא התחילה בכלל, המשפט עוד לא התחיל.
0: היית פעם אצל עורך דין פלילי?
1: אני לא.
0: גם אני לא.
1: אני הצגתי, עבדתי עורך דין פלילי.
0: אני מכיר את זה מצוין. איך שאתה מתחיל להגיד לו בוקר טוב, 0.5 מיליון שקלים על השולחן. תגיד את זה לכל עורך דין פלילי בארץ. 0.5 מיליון. ברמה של ג'ק ודורי, זה לפחות 1 מיליון שקלים. אתה שם על השולחן, לפני שבכלל מתחילים לדבר איתך, זה בפלילי. פלילי זה לא חוקתי, זה אחרת, זה פועל אחרת, זה עולם אחר לגמרי. העצם, אני מתחייב בפניך, שהעלות...
1: בדרך כלל הם נתנו לה עצות טובות, לפחות מבחינתם, כל הסיפור של הטלפון שנעלם, בינתיים עשו לה עבודה לא רע, לפחות מבחינתם.
0: לא הבנתי, מה נעלם? אני דווקא שמעתי, אני קראתי בעיתון, ראיתי בטלוויזיה, שהוא התאבד הטלפון, הוא קפץ אל הים.
1: הוא התאבד מצחוק.
0: הוא קפץ אל הים, ולא נודע כי בא אל קרבו.
1: לא, תשמע, דורי עשה עבודה לא רע, אני חייב להגיד.
0: עבודה לא רע? עבודה גאונית. איפה חיילי כוח 100 שעליהם יעלילה לא קיבלו עורך דין מצ'וקמק, איזה מישהו מהסנגוריה הכללית שאך זה סיים לימודי משפטים.
1: יש דרג ויש, אתה יודע מה.
0: אז עם כל הכבוד לזמיר, מה קרה בימים האחרונים? ואל תאכלו את הספין. ספין, ספין, ספין. הנה, הנה, יש עכשיו הצנזורה מתירה לפרסם שצהל פועל מעבר לקו הצהוב בלבנון. גם את זה אמרנו. גם את זה אמרנו, אמרנו בימים האחרונים.
1: לא, דיברו על כך שהולכים לפנות את נבטיה, כלומר, נבטיה זה כבר מעבר לקו, זה יותר קרוב לליטני, כן, מראים סוג של פעילות, הגיע הזמן, תשמע, אנשים היו מאוד מתוסכלים.
0: יכול להיות שזה בגלל הביקורת, כמו שאמרת, אז עכשיו זמיר יצא, אז כדי להסיט את האש, האמת שאני מקבל כל כך
1: הרבה... לא, תשמע, אתמול בטלוויזיה, בערוץ 14, גם פה אני מניח, הייתה ביקורת, והביקורת דרך היא מוצדקת, זה לא רק בא מערוץ 12, זה גם מהצד שלנו.
0: לא הבנתי, מה מערוץ 12?
1: לא, גם מערוץ 12 הייתה ביקורת על כך שהממשלה לא עושה מספיק כדי לטפל בבעיה של
0: לא, הם באו ממקום אחר.
1: לא, זה תמיד ממקום אחר. תמיד ממקום אחר. תשמע, עשיתי את הטעות הגדולה הזאת ואמרתי, נראה איזה 0.5 שעה אצלהם. תשמע, הכל כל כך מעודה, זה כל כך מעצבן.
0: הנה עוד סיכול ממוקד של גלי בערב ניארה, פוליטי, סיכול ממוקד פוליטי. הם יגישו כתב אישום בכפוף לשימוע נגד צחי ברוורמן.
1: אתה הצלחת להבין מה העבירה שם?
0: לא. גם הם לא מבינים.
1: הפרת אמונים, אוקיי?
0: שיבוש מהלכי משפט.
1: הכל אותו סטנדר, אבל מה בדיוק הייתה שם העבירה?
0: לא משנה, התוצאה היא בוא נסכל את המינוי.
1: סיכול, רואי כחלון, אותם סיפור, אותו סיפור. תשמע, צריך לעשות משהו עם השיטה הזו.
0: צריך לעשות?
1: זה עובד להם מעולה.
0: צריך לעשות משהו, א', לשנות חקיקה. א', לפטר את היועצת המשפטית שנוהגת בסיכול, אותה, את גיל לימון, את חגי ארוש, את שרון אפק, כל החבורה הזו שהשתלטה, והם בעצם הזרוע הארוכה של אהרון ברק, בסיכולים הממוקדים האלה, בקרב הפוליטי הגדול, איך הוא אמר? אפשר וצריך ליפול על חרבו, כן? לאבות של חללי צהל, אומר אהרון ברק.
1: הוא הדימוי שלו, שהוא נלחם את מלחמת חייו על המורשת שלו.
0: אבל הוא מצליח, הנה הוא מוריד חיילים על שולחן השחמט, פעם אחר פעם, היום זה תורו של צחי ברוורמן, בעצם מה הם אומרים? אל תתקרבו. לנתניהו.
1: לגמרי.
0: אל תהיו בימין, מי שיגיע
1: לגמרי,
0: לשם...
1: זה סיכון מקצועי ברמה הכי גבוהה.
0: סיכון מקצועי? סיכון משפחתי. מה קרה? פה זה כתב אישום. לקחים את פרנסתם של אנשים. לוקחים את חייהם הציבורים.
1: את השם הטוב שלהם.
0: בדיוק. כן. את חייהם הציבורים, את השם הטוב. טוב שם משמן טוב, אמר...
1: הנה, עכשיו גם עם רואי כחלון, הם מינו פרקליט עכשיו, לא מבחוץ, אלא מישהו משלהם. אתה מבין? פשוט היא הולכת על השטות הזאת של ה... אתה יודע, עבירה משמעת.
0: מה זה הולכת? היא מצליחה, ופה חייבת להיות חקיקה מאוד מאוד בוטה על, על, על המהלכים האלה. לא ראיתי דרך אגב כתב אישום, כמו שאמרתי קודם, על הפצרית, על, עליה, חקירה על האפוד שבנה לקח, השאיל, גנב מהאחרים.
1: יעקב, בסוף אתה יודע, זה הכל חוזר לשאלה של הציות או האיציות, אתה יודע, גם תעביר חקיקה ויפסלו אותה, אתה עוד פעם אתה חוזר לשאלה הזאת, מה אתה עושה, ואני מרגיש שהממשלה לא ערוכה להגיע לשם.
0: אז אני אומר לך ש... אתה יודע, כי להם מותר, מה אני אגיד לך, מה אני אגיד לך בתוך הסיפור הגדול הזה, אני לא רוצה עוד פעם לבקר את אנשי הימין, אבל הפעולה הייתה צריכה להיות שלהם, הם נבחרי הציבור, הפאוור אצלהם, הכוח אצלהם, יותר מאשר לבית המשפט. דרך אגב, הכל רץ לגבי הסלמה בצפון, צהל פועל מעבר לקו הצהוב, אנחנו פשוט מקבלים עכשיו את ה... דרך אגב, רומזים לי שזה לא יפה מה שאני עושה.
1: למה?
0: אומרים לי, אם אתה יודע, אז תגיד. אז אני אומר, קודם כל, אני אגיד בימים הקרובים, אולי ביום חמישי בתוכנית, אני אגיד את זה בפירוט, את הספקולציות שלי.
1: לגבי
0: מה? למה זה נעשה עכשיו. אני דרך אגב, אתה יודע מה, אם כבר אני גם אגיד, אני בימים הקרובים מספר סיפור נוסף על המערכת הזו, וכפי שהיא מתנהלת. פנינו דרך אגב לשבק, אמרתי את זה בבוקר, ביקשנו את ההחלטה, מה קורה עם החקירה של ההדלפה. זהו, זה הסיפור עכשיו לבנון, לבנון, כל רגע כותבים לי לבנון, לבנון, כוחות צהל מתקדמים קרקעית, מצפון לליטני, ברכת האל, ברכת הקדוש ברוך הוא, ברכת ההורים שלנו, לחיילי צהל שכרגע מתקדמים קרקעית מצפון לליטני, ואנחנו יודעים שזו מלחמה, וצריך לדבר על זה. מה?
1: לא, בסדר, בסדר.
0: הדבר השני, אני רוצה להגיד לכם פה, ככה, אמנם זה תוכנית אחר הצהריים, גלי ישראל, גלעד ארדן החליט להקים מפלגה. זהו, גלעד ארדן החליט להקים מפלגה, אתה יכול לתת את זה ציוץ. אני אומר את זה לאחר שיחה שהייתה לי היום עם קרוב מאוד לגלעד ארדן. אני חותם על זה, הסיכוי שהוא יחזור בו מזה לא גבוה. גלעד ארדן מחליט לקפוץ למים של כחלון, נפתלי בנט, גדעון סער, להקים מפלגה כדי למצב את עצמו ולנסות על ידי כך לייצר איזושהי מציאות שתשפר את מעמדו הפוליטי. זהו, אנחנו נדע עכשיו לדבר מה קורה עם ארדן, מה קורה איתו, הוא יתחיל לספר, ואני אגיד פעם, מישהו שמקים מפלגה בערוץ 12 או ב-103, זה מישהו שלא פונה לצד הימני של המפה הפוליטית. יכול להיות שאנחנו עדים עכשיו לנפתלי בנט חדש, יכול להיות שאנחנו עדים לשתיית קולות מהימין, אם הם לא יעברו את אחוז החסימה. זה, הסיפור היה, הרי הכרנו את זה עם גדעון סער, הכרנו את זה עם אחרים, ולכן אנחנו נמצאים בימים פוליטיים, והאנשים הפוליטיים האלה, כחלון, יולי אדלשטיין, השיחות עם יולי אדלשטיין, עד כמה שאני מבין, עם שמחי, של לנסות להקים מפלגה שהיא בסוף תהיה ממלכתית, בסוף היא תהיה כזו ש, איך אמר דדי שמחי, אני ימין, אבל אם הציבור יחליט שאני רוצה, שצריך אחרת, אז אנחנו נלך איתם, אנחנו מכירים את זה, אנחנו מכירים את זה מבנט, אנחנו מכירים את זה מגדעון סער, אנחנו מכירים את זה אפילו מאביגדור ליברמן, שהגדיר את עצמו איש ימין, כל אלה הקימו ממשלה עם האחים המוסלמים, וכשאנחנו שומעים את הקולות של אחמד טיבי, כשאנחנו שומעים את הקולות של מנסור אבס, אנחנו מבינים שיכולת של לשם זה הולך. אז אני מכיר את גלעד הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד שנים. אני מאחל לו ברמה האישית בהצלחה, ברמה הפוליטית אני לא מאחל לו בהצלחה, לפחות לא בשלב הזה, מבלי שנדע את הרכב הרשימה, את המבנה שלה. לגלעד ארדן יש זכויות, אבל יש גם חובות גדולות מאוד למחנה הלאומי, בראש ובראשונה. הוא הביא את אלשך, תזכרו, הוא יחד עם נתניהו, אבל הוא היה השר שהביא את אלשך. הוא הקים את תאגיד השידור עם 900 מיליון השקלים, שעכשיו אנחנו משלמים ציבורית עליו. גלעד עשה עבודה נהדרת באום, אבל יש הבדל בין עבודה נהדרת כפקיד לבין ההצלחות שלו כשהוא היה בפאוור. אין איזושהי התעלות, לא מתפקידו כשר לביטחון פנים, ולא מתפקידו כחבר הקבינט, ולא מתפקידו כשר התקשורת, נהפוך הוא. וכמו שאמרתי, אני מאחל בהצלחה ברמה האישית, ברמה הלאומית. אני מאוד מקווה שהם לא יצליחו לגזול קולות לימין, ועוד פעם להפסיד בחירות, כמו ב-92 וכמו בתקופות אחרות, שהחליטו להקים מפלגות ולהפיל את הימין, פעם בנט, גדעון סער ואחרים. טוב, דונלד טראמפ מודיע שהחומר המואשר יועבר לארצות הברית או למדינה אחרת ושם יושמד. בואו נראה את ההסכם. אני לא קונה שום דבר עד שאנחנו לא רואים את הסיפור הזה, מה שנקרא גמור, מסוכם. הציוצים האלה משרתים לא יודע את מי. היו ימים שהיינו מחכים להם וחיים על פיהם. כרגע הם בעיניי איזה שהם אמירות שלא מחזיקות מים, בוודאי ובוודאי לא לאחר שנאמר שקטר וסעודיה כבר אוטוטו בהסכם עם איראן יחתמו על הסכמי אברהם עם ישראל. אני, עד כמה שאני מכיר, אנחנו רחוקים מאוד מאוד מאירוע שכזה, ואני אומר כבר עכשיו, ולוואי ואתבדה, ולוואי ואתבדה. אנחנו סיימנו את החלק הזה, תהיה לנו תוכנית מעניינת. השר דודי אמסלם יהיה איתנו מיד לאחר החדשות. עורך דין דוד פטר, הוא פרשן מדיני, אני מקווה מועמד לשר משפטים או ליושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, או יועץ משפטי של הממשלה הבאה, בעזרת השם, אחד משלושת התפקידים, ולוואי ויקרה. כן, הפרופסור רצה לעשות שיחת טלפון חשובה, אתם לא מאמינים, מס הכנסה שאל עכשיו על המשכורת הגדולה.
1: פספסתי את מה שאמרת על גלעד ארדן.
0: לא, כי פספסת, תכף אני אגיד לך, אבל אני סיפרתי להם שמס הכנסה שאל על השכר הגבוה.
1: מה זה, תשמע,
0: שפה חבל חלבן.
1: אני פה קונה דירות על זה. פרסומות.

0: שבוע חתנועה בחסות
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
2: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גאה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
4: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
5: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: יום שלישי פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
7: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
11: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: אחר הצהריים טובים, השעה 5 באולפן משה שולדרמן. הרמטכ"ל אייל זמיר הודיע כי הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי תודח מיידית משירות בצה"ל. זמיר ציין שההחלטה נבעה נוכח חומרת המעשים והחשדות, כשלצד זאת ייפגעו תנאי הפרישה שלה. לגבי סוגיית הורדת הדרגה שלה, אמר הרמטכ"ל שנכון יהיה לשקול זאת עם התבהרות ההליך הפלילי. כוחותינו השלימו את השמדתן של מנהרות באורך של 11 קילומטרים בצפון רצועת עזה, כך מסר דובר צה"ל. הפעולה בוצעה במהלך החודשים האחרונים באזור בית חנון. בלבנון הרחיבו בשעות האחרונות לוחמנו את הפעילות הקרקעית ההתקפית מצפון לנהר הליטני. במקביל ביצעו מטוסנו תקיפות עצימות על מטרות חיזבאללה באזור הבקה. כל זאת לאחר שראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל קיימו מוקדם יותר היום התייעצות בבסיס הקריה לאישור תוכניות תקיפה נוספות ברחבי ארץ הארזים. אחרי 88 ימים, האינטרנט באיראן חזר לאוכלוסייה באופן חלקי. הניתוק שבר סי עולמי כשחזרתו התבצע בהתאם לצו רשמי שפרסם אתמול הנשיא האיראני פזשקיאן. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מתריע על כשלים חמורים בהגנת הסייבר ובשירות לאזרח בגופי החירום ובמשרדי הממשלה. בדוח שפרסם בשעה האחרונה ציין המבקר כי בעוד איומי הסייבר מצד איראן וארגוני הטרור הולכים ומסלימים, אותם גופים ומשרדים פועלים עם פערים טכנולוגיים עמוקים ותרבות ארגונית רשלנית. עוד התייחס בדוח לפרויקט מערכת ההזדהות הלאומית שאינו מיושם במלואו, כאשר רוב הרשויות המקומיות טרם התחברו ומאות תפסים עדיין דורשים מילוי ידני. פיקוד העורף הודיע כי החל מהיום ייתן הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון כשהתנאים המבצעיים יאשרו זאת. ההנחיה תופץ בערוצים השונים של הפיקוד כולל ביישומון. בניגוד לזירות אחרות יהיה זמן ההנחיה קצר מהרגיל. בקו העימות שניות ספורות לפני ההתראה, במרחב הצפון עד כדקה לפני וביתר אזורי הארץ עד כשתי דקות לפני. כלכלה, בתום יום המסחר במטבע החוץ יחלה ירידה נוספת בשערי המטבעות הזרים. הדולר ירד ב1.6% ושערו היציג עומד כעת על 2.85 שקלים. האירו ירד ב1.5% ושערו היציג נקבע על 3.32 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בערים.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
10: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: חזרנו אליכם חמש בערב ולא נפסיד דקה אחת פרופסור, כי השר דודי אמסלם, שר במשרד המשפטים, שר לשיתוף פעולה אזורי, השר המקשר בין הממשלה לכנסת, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, נמצא איתנו. ערב טוב לך השר אמסלם.
1: שלום לך.
2: ערב טוב לך יעקב משה, בהזדמנות הזאת אני רוצה לנחם אתכם על פטירת אמא שלך יעקב ואבא שלך משה, באמת שמהשמיים תנוחם.
0: אמן, תודה, תודה כבוד השר. השר אמסלם, צהל פועל מעבר לקו הצהוב, מה זה אומר? צהל פועל מעבר לליטני, כוחות צהל קרקעיים, כך אנחנו מדווחים, ממש בחצי שעה האחרונה, עד כמה אתה יכול לספר לנו, והאם אנחנו רואים פה שינוי, מה שנקרא מגמה שלם, בכל מה שקשור לצהל בלבנון?
2: קודם כל, עוד שעה יש ישיבת קבינט, אז שם אני אתעדכן יותר, אבל...
0: רק רגע. עוד שעה יש... לא ראיתי שיש דיווח. תוציאו דיווח, עוד שעה ישיבת קבינט.
2: לדעתי.
0: לא, בסדר, זה טוב, זה חשוב. כן, השר אמסלם.
2: תראו, בסופו של דבר צריך להבין, אנחנו בעצם מדינת ישראל, מה שמעניין אותנו כרגע זה הגביע הקדוש. זה להוציא את האורניום מאיראן. על זה אנחנו שמים את העין, זה הכדור שלנו. מעבר לזה יש לנו הרבה דברים והרבה איומים מסביב שאנחנו צריכים כרגע, לדעתי, גם לנשוך שפתיים, בגלל שאנחנו בעצם לא צריכים להיות הגורם שבעצם יכול להיות שיגרום לכך שבסופו של דבר כל ההסכם הזה, אם יקרה בסוף, ואם באמת יש לו סיכוי להביא את הגביע הקדוש, יקרוס. מה שקורה כרגע בארץ זה דבר שהוא בלתי נסבל. לכן, לדעתי, אנחנו לא משנים מדיניות, ככה זה נראה לי. וזה נכון גם. אנחנו מגבירים קצת את הלחץ, לא קצת, קצת הרבה. על מנת לא להגיע למצב שהאיראנים בעצם חוזרים בהם מההסכם, או מההבנות שהאמריקאים הגיעו איתם, ובסופו של דבר הכל יתגלגל אלינו גם מהצד האמריקני, וגם בוודאי. בסופו של דבר מהמטרה.
1: אבל השר אמסלם, אתה דיברת על הגביע הקדוש, על הגרעין, אבל היו עוד שתי מטרות למלחמה, בין היתר הטילים הבליסטיים והיעדר החימוש הפרוקסיז. מה קורה עם זה?
2: תראה, בסופו של דבר, אנחנו, כשיצאנו למלחמה מול האיראנים, אנחנו בסופו של דבר, בשנים על גבי שנים, רוצים לחסד את האיום, לפגוע באיום המרכזי, שהוא האיום הקיומי שלנו. אם עלה, לדעתי, אם האיראנים היה נשק גרעיני, להערכתי הם כבר היו מפעילים אותו. אז לכן זה האיום המרכזי על כלל אזרחי מדינת ישראל, ולדעתי גם על העם היהודי.
0: יכולה להיות תוצאה שהאמריקאים יעזבו את האזור, בוא נגיד ככה, שישאר אורניום מאושר, אפילו נגיד ברמה של 20% שאפשר להשאיר אותו, כמו שאנחנו יודעים אצל האיראנים, ואנחנו עוד פעם... כן?
2: וואו. בסופו של צריך להבין, אנחנו כרגע לא מכירים את פרטי ההסכם, זה אחד. דבר שני, אנחנו מכירים את האיראנים, שאישר להאמין למילה שלהם. אנחנו גם מכירים את האילוצים המפחות, חלקם של הנשיא טראמפ בארצות הברית, מה קורה, ומה האינטרסים האמריקאים, כן? אז לכן, אם זה יקרה, זה המצב הכי גרוע שיכלנו להיקלע אליו.
1: מה, ישראל לא בלו בכלל לגבי ההסכם?
2: אני לא יודע, אני לא שם, אבל אני אומר במציאות. עכשיו אנחנו צריכים להמתין בסבלנות הדברים, עוד מעט יתבהרו לנו. זה בסוף, האם יקרה או לא יקרה, זו השאלה.
0: השאלה, מה זה הדברים יתבהרו? ישראל תשמור לעצמה אחרי הסכם גם את היכולת ואת האפשרות לפעול כנגד איום קיומי שיגיע מאיראן או שיהיה באיראן?
2: ישראל בסופו של דבר בוודאי, אני מניח שלא יהיה ראש ממשלה אחד במדינת ישראל, בוודאי לא ראש הממשלה נתניהו. שאנחנו לא ננסה לסכל איום קיומי שעומד עלינו פשוט להשמידנו, אין דבר כזה, זה לא קשור לאמריקאים, עם האמריקאים, בלי, זה לא משנה. אנחנו כאן באנו לארץ ישראל, רוב העם היהודי נמצא כאן כעוד מעט 7.5-8 מיליון איש, במדינה מאוד קטנה, ולכן אנחנו בוודאי לא נאפשר לאף אחד, בוודאי לסכן אותנו כסכנה קיומית. מה השאלה בכלל?
0: תגיד, השר אמסלם, בטח התרגשת מכך שרמטכ"ל, איך הוא אמר, מה הוא הוציא, מה הוא אמר, החליט על הדחת הפצרית. לא מעט מדי, מאוחר מדי, ואני לא מצליח להבין את כל גודל השעה. הוא אומר שאת השלמת העובדות יעשו של ההליך הפלילי, רק אז הוא יוכל להשלים את עניין שאר הדברים, לא משהו שאנחנו לא מבינים, או אולי אתה יודע מה קרה שדווקא היום החליטו להדיח את הפצרית מצהל?
2: אין לי מושג, אתמול רק בכנסת באמת דיברתי על זה קצת, לא שזה עיני, אבל אני אומר, בגלל שאני שאלתי דרך אגב מה קורה, אנחנו בממשלה לא יודעים, עם ישראל לא יודע, אף אחד לא יודע, אז אם מישהו יודע מה קורה שיתקשר אלינו כדי שיעדכן אותנו. זה הפרשייה הכי חמורה שהייתה מאז קום המדינה ועד היום, דרך אגב. פרשת ואנונו מחבירה ליד מה שקרה פה. ולכן, מה שעשה הרמטכ"ל, קודם כל אני באופן אישי, דרך אגב, מאוד אוהב את הרמטכ"ל ואוחז ממנו, אני בא במקום טוב. ואני חושב שהרמטכ"ל עשה פעולה, לדעתי, שהיא, קודם כל טוב שהוא עשה את זה. דבר שני, זה לא מספיק. ולמה? בגלל שאנחנו כרגע לא צריכים להמתין, אין למה להמתין, בגלל שכאן היא הודתה. היא לא מכחישה את מה שהיא תעברה שהיא עשתה, אז לכן רק על בסיס זה, קודם כל צריך להדיח אותה מהצבא, לשלול את הדרגות, וזה כבודם של החיילים, כבודם של חיילי כוח 100, כבודם של המשפחות, כבודם של חיילי צה"ל, כבודו של עם ישראל.
1: איך אתה מסביר?
0: תגיד, רק שנייה אחת, אני ברשותך, סליחה שאני קוטע אותך, פרופסור משה קוניליה, אתה תוכל לשאול בבקשה שאלת מאזין השר אמסלם בישיבת הקבינט את אלוף זיני, ראש השבק, מה קורה עם החקירה של ההדלפה לערוץ 12? החקירה נמצאת, הנה אני אומר לך פה בתור עובדה, כבר 3 שבועות אצל ראש השבק, אצל השבק, זו חקירה שגם בשבק הודו, בכל אופן לי, שזאת החלטה, חקירה שיכולה להסתיים תוך 48 שעות, מה קורה שחודש כמעט שזה אצלהם, ואין עדיין אפילו לא ממצא קטן אחד?
2: אני לא יודע, הסוגיה הזאת עלתה בקבינט, אנחנו העלינו אותה, גם אני העליתי אותה, ראש הממשלה גם העלה אותה, ביקשנו מהשבק, אני טוען, זה לא סיפור של המלמה, זה סיפור של
0: השבק. זה כבר אצל השבק, לפי, אני אומר לך את זה בידיעה.
2: אז לכן אני אומר, עכשיו יש ראש שבק שאני באופן אישי סומך עליו, סומך על היושרה שלו.
0: אבל אתה יכול לשאול את השאלה מה קרה בקבינט, אישה?
2: אנחנו בוודאי נתמקד בסוגיה הזאת ונעקוב אחריה, בגלל שזה דבר מאוד מאוד מאוד חשוב, בגלל שמה שקרה כאן זה דבר היום ונורא, תראו, זה הכל מתקשר והכל, תראו מה קורה עם הפצריה, תראו מה קורה עם הסיפור, זאת הדלפה שיכלה לסכן את טייסינו שטסו לשם, יכלה בעצם לגרום לנו לקרע עם האמריקאים, תזכרו, זה מתחילת המבצע.
1: כן, אבל תשים לב, השר סלם, אתה אמרת שאתה סומך על זיני, על היושרה שלו, לגבי הרמטכ"ל, אמרת שאתה מעריך אותו, אבל האם זה גם עניין סוציולוגי? האם העובדה שזמיר הגיב כל כך מאוחר לפרשה הזאת, זה אינדיקציה שהוא חלק מההגמוניה הישנה?
2: לא חושב, אני לא יודע, אני, תראה, אני פועל גם מתוך אינסטינקטים בבטן. אני את אייל זמיר באופן אישי מאוד אוהב ומחבב ואוחז ממנו, ומעריך אותו מאוד. זה לא שאין ביקורת על צהל פה ושם, ומה צריך לעשות פה ושם, אבל זה לשם שמיים. עכשיו, למה הוא הגיב עכשיו? אין לי מושג, באמת שאין לי מושג.
0: תגיד. להגיב,
2: כן, אני חושב שזה באמת, לכבודם קודם כל של החיילים. אז יכול להיות שמישהו עצר אותו, יכול להיות שמישהו אמר לו, לא עכשיו, בוא נחכה נראה מה יהיה, יכול להיות ש... אבל אני שמח.
0: תגיד, השר ארדן, אתה שמח שלא מינית? השר ארדן, השר אמסלם, אתה שמח שלא מינית את גלעד ארדן? עכשיו אני פרסמתי לפני שעה קלה, שעל פי המידע שברשותי, גלעד ארדן מקים מפלגה, יכול להיות שאם היית ממנה אותו לתעשייה אווירית, אז יחד עם השר קץ, אז הוא לא היה מתמודד, או לכאורה... היה כן מתמודד מתפקיד של יושב ראש התעשייה האווירית.
2: סביר להניח שלא היה מתמודד, בגלל זה מה שסיכמתי אותו, שאם אנחנו לא מתכוונים למנות אותו לחצי שנה או שנה, זה תפקיד מאוד מאוד אחראי. אז אם הוא רוצה לקחת על עצמו את התפקיד, זה יהיה לקדנציה שלמה. הוא הסכים לכך.
0: הוא הסכים.
2: אבל זה לא חשוב. אני אומר בגדול, גלעד ארדן, אני לא שמעתי את זה ממנו. אם הוא באמת מתכוון להקים מפלגה, אני באופן אישי מאוד מאוכזב מזה. אנחנו גידלנו את גלעד ארדן בליכוד. אנחנו, אני בכלל, ודאי חבריי הטובים השורשיים, מעולם לא נעזוב את הליכוד, זה הבית שלנו.
1: אבל השר אמסלם, אולי דווקא הוא יכול לתת מענה לקולות מתנדנדים שתומכים בנתניהו, אבל לא בכך רוצים להצביע לליכוד.
2: אני אגיד לך, משה, אני באמת חושב שצריכה להיות מפלגה בינינו לבין הציונות הדתית.
0: נו.
2: או נגיד, אבל בוודאי לא בשר מצורו של הליכוד. יש מספיק אנשים בחוץ, בוודאי לא אנשים שצמחו בליכוד. אנחנו לא...
1: מה, הוא יעשה קניבליזציה לליכוד?
2: לא, לא, לא קשור. אני אומר, תראה, אצלי ערך הנאמנות וערך הבית זה הכל. אצלי אני אמרתי את זה גם בכנסת ואני אומר את זה גם אצלכם. קודם כל, מבחינתי הליכוד חשוב מעל הכל המדינה, ואחרי זה הליכוד. זה הבית שלי. אחרי זה הממשלה ואחרי זה הכנסת. אז לכן, כשאני צומע, אני גדל בבית של... עכשיו, הליכוד בסופו של דבר זה הערכים. מה זה הליכוד? זה הבית שאנחנו... זה הערכים שלנו, וההורים שלנו היו שם, ואנחנו נהיה שם, אנחנו מחנקים את הילדים שלנו לאמץ את הערכים האלה, וחינכנו אותם על פי בסופו של דבר שאתה עושה שיקול פוליטי שלך, זה נראה לי דבר שהוא תמוע. זה לא חשוב, דרך אגב, אני באופן אישי, זה לא מעניין אותי, אם אני לא אתבחר בליכוד, אני אמשיך להיות בליכוד ותמיד יפעל טובת הליכוד, בגלל שזה לא הקטע הפרסונלי. אנחנו, יש לנו דרך, יש לנו מדינה ויש לנו דרך. ולכן אני, אם הוא באמת...
0: אז הוא אומר, הוא אומר, הוא אומר לפחות בשיחות, בשיחות סגורות, אומר, וזה מה שדווח לי, אומר גלעד ארדן, הנה, לא מינו אותי לתעשייה אווירית, בוודאי לא ימנו אותי לשר, אפילו אם אני אבחר בליכוד, אם אני אבוא אפילו עם 4 מנדטים, אני אוכל לדרוש גם את תיק הביטחון וגם את תיק החוץ, ואני גם אקבל אותם. יכול להיות שזו הדרך.
2: אני רוצה לומר דבר מאוד פשוט, ואני אענה לו. דרך אגב, היו לי הרבה שיחות איתו גם בעבר, וגם השאלה הזאת עלתה. אני אומר דבר מאוד פשוט. גם אם ראש הממשלה לא ימנה דוד אמסלם לכלום, הוא יישאר בליכוד. בגלל שאני לא נמצא שם בגלל מינוי של תפקיד כזה או אחר. זה הבית שלי, זה הערכים שלי, זה האידיאולוגיה שלי.
1: זה נורא מעניין לשמוע אותך, שר אמסלם, אני אגיד את זה רק באובזרבציה.
2: לכן אני אמרתי לו גם ששוחחנו, זה לא, אנחנו לא תלויים, זה לא פונקציה של תפקיד או בן אדם.
1: אני, אתה יודע, אני טועה, השר אמסלם, יש עוד מפלגה שמדברת בצורה של בית על מפלגה. זה די מעניין לשמוע את זה.
0: תגיד, השר אמסלם, אני רוצה לקחת אותך, רומן גופמן יהיה ראש המוסד בשני ליוני, זה שבוע הבא.
2: חד משמעית, אני רק פשוט מתפוצץ ממה שעושים ליהודי הזה. תבינו טוב, זה ילד שלא ידע עד גיל באמת, ממש גם בגיל, עד גיל ככה העצור שלו שהוא יהודי, חטף הרבה מכות והצקות ואנטישמיות, עלה לארץ מברית המועצות, באמת הגיע בסוף להיות אלוף בצהל, בשביל איזה גאווה עצומה, אתה מבין, אני מדבר איתכם, נשבע לכם, אני נחנק מהתרגשות שאני מדבר עליו, עכשיו אני הכרתי אותו בקבינט, אין דברים כאלה, זה בן אדם, יש לו דרך ארץ, בן אדם מבריק, בן אדם אמיץ, בן אדם חותר למגע, בן אדם אפילו שהוא היה בשביעי באוקטובר בעוטף עזה, הלך להסתער כאלוף.
0: אבל כל זה לא מספיק לגרוניס.
2: עכשיו, גרוניס, אני לא יודע מה הוא עשה בצבא, בן אדם יודע מה זה M16 בכלל. הבן אדם הזה לא מתבייש לרדוף את אלוף בצהל, כמו שעשו לזיני, עושים לגופמן. עכשיו, הרי ברור לחלוטין שאם הם היו רוצים להביא את גופמן הם, אז בשנייה ברבע הוא היה עובר. אבל בגלל שכל חטאו של גופמן זה שראש הממשלה נתניהו רוצה למנות אותו, תבינו. אז לכן זה מדהים אותי מה הם שופכים את דמם, פוגעים בשמם, במשפחתם, פוגעים בכלל גם בתפקיד עצמו, אתה מבין? בין אומות העולם.
0: אבל תראה, הנה צחי ברוורמן, בעצם המהלך שלהם לפגוע באנשי נתניהו ולגרום לאנשים לשקול 1,000 פעמים אם לבוא לעבוד שם, הנה עכשיו הדיחו את צחי ברוורמן מתפקידו כשגריר ישראל בבריטניה באיזה עילה שיגישו נגדו כתב אישום בכפוף לשימוע על איזה פרשייה של איזה עד מפוקפק לכאן או לכאן, לא יודע אם הוא עד מדינה, והנה גלי בהרב מיארה מדיחה אותו.
2: חד משמעית, הרי אני מסביר לכם מה שקורה פה, אתם יודעים, הרי אני, כשרציתי למנות את משה סויסה, תפסר משה סויסה, זיכרונו לברכה, הם דרך אגב, את פצרי, היועמ"שית, התקשרה למשטרה ליחה, ואמרה לפתוח חקירה פלילית נגדו, למה הוא מילא טופס להיות המנכ״ל שלי. אז הוא מילא טופס עם משרת אמון, אז הם אמרו שהייתה לו עבירת משמעת לפני 20 שנה, והוא לא ציין אותה בטופס. תבינו מה?
1: זה מה שעשו גם לרועי כחלון עכשיו, ושכחו את זה שהיא עשתה אותו דבר.
2: הרבה יותר גרוע. עכשיו, אני מחר יעבור, מישהו יעבור במעבר חצייה באדום, יעצרו אותו, וישר יכניסו אותו לקלבוש.
0: אז מה, יש לה יחידת חיסול?
2: כן, הרבה יותר גרוע. אני אומר לך מה שקרה בזמנו, כן? זה פשוט, הם בעצם... באמת, מחסלים כמעט, פוגעים בכל מי שהם יכולים ללכת לעצור בליכוד ולפגוע בו. מי שרים, תראה מה עושים לאלי כהן, תראה מה עושים למיקי זוהר, תראה מה עושים לכל אחד. זה פשוט, הסזון זה קטן לעומת מה שקורה פה. הם תמיד יסגרו יהודים, גם לבריטים. הם רואים את זה, בגלל שתמיד אני אומר, אצלהם השלטון זה הכל קשר. הכל קשה, הם לא דמוקרטים, הם אנשים בולשביקים, אלימים, שקרנים, מה שאתה לא רוצה. הכל בשביל להגיע לשלטון, זה מה שהם עושים.
0: אז תעשו, תשנסו מותניים, כיוון שהבחירות הבאות, השר אמסלם, אני אומר לך על זה, יהיו הקשות ביותר, שום דבר לא מובטח. המון תודה שהיית איתנו.
2: אבל אני אומר, כן. אבל אני אומר דבר עוד משפט אחד, הבחירות הבאות יהיו רק על הנושא הזה.
1: נכון.
2: ושלא יגידו אחרי זה שלא דיברנו על זה, אנחנו סבלנו מזה 4 שנים, מדינת ישראל, ולכן אני מציע להם אחרי זה לא להפריע לנו יותר, בגלל שזה ילך להפיקים אחרים לגמרי אחרי זה. זה כבר, הימין תמיד הוא ממלכתי בתפיסת עולם שלו, הוא מנומס, הוא ממלכתי, הוא אוהב העם, אצלהם אין דברים כאלה.
0: השר דודי אמסלם, המון תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה לכם רבותיי.
0: מאזין לדברים בסיומת עורך דין דוד פטר, פרשן משפטי, אולי היועמ"ש הבא, אולי יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט, או אולי אפילו שר המשפטים של מדינת ישראל.
1: אבל בינתיים העורך דין הכי מרשים, אני חושב, בימים.
0: בינתיים העורך דין הכי מרשים בישראל היום. מי שייצג היום את המדינה בבגץ גלי צהל, ערב טוב לך עורך דין פטר.
3: שלום לכם, תודה על הדברים.
1: דוד, תגיד שאלה ככה, היה לך קשה? כאילו, איך הרגשת? לחצו אותך, לא?
3: תשמע, קודם כל אני באזור הנוחות שלי, כשלוחצים אותי זה בסדר גמור, זה לא מרגש אותי, אבל אני אגיד לכם מה, אתה שאלו אותי איך הרגשתי? אני אגיד לך בדיוק איך הרגשתי, אתם מכירים בוודאי את אותה בדיחה שחוקה על ה... אריה והארנב, ולמה יש לך כובע ואין לך כובע, וסיגריה עם פילטר ובלי פילטר, אני רגשתי שאני קצת בתוך הבדיחה הזאת, ואני אסביר למאזינים שלנו מדוע. כי נחזור רגע להתחלה, כל אירוע התחיל בזה שהיועצת המשפטית לממשלה עושה all in בשפה של פוקר, על הטענה שהממשלה בכלל לא מוסמכת לסגור את גלי צהל, אלא היא חייבת חקיקה בכנסת. עכשיו אנחנו, אני כבא כוח הממשלה, נאבקנו בטענה הזאת במאבק מאוד גדול, לאורך כל התהליך, גם בדיון הקודם שהתקיים לפני כ4 חודשים, ועכשיו כלאחר יד אומרים, טוב בסדר, אנחנו שמים בצד את שאלת הסמכות, גם הצו על תנאי יצא עליו

0: האמריקאים שואלים, רגע, למה שר התקשורת שהוא פוליטיקאי, ואני אומר את זה לא כמו שאומרים את זה בבתי משפט כאיזו מילת גנאי, אלא כתואר שבח, הוא נבחר ציבור, נבחר, למה? נבחר הציבור הזה, שר התקשורת, למה? הוא הביע איזושהי עמדה במכתב ביחס לגלי צה"ל. סליחה ומסילה, נבחר ציבור, לא רק שהוא יכול להביע עמדות, הוא חייב להביע עמדות. בדיוק משום כך, הציבור שלח אותו. זה א' ב'. עכשיו שואלים, למה הם הביעו דעה מוקדמת? כאילו מדובר בזו חבורה
1: של... הם עשו הבחנה בין עמדה נחרצת לבין עמדה כללית. עמדה נחרצת לשיטתם זה פסוק.
0: כן, כן, כי בוודאי נבחר ציבור לא יכול להביע עמדה נחרצת, נכון? זה בוודאי, אנחנו באיזה עולם חדש שבו נבחר ציבור לא יכול להביע עמדה נחרצת. עכשיו אני אומר למאזינים, מחר בבוקר, לצורת דוגמה תיאורטית, אני מקים מפלגה שכל עניינה סגירת גלי צהל. אז עכשיו הציבור בוחר בי, נותן לי לא 50, לא 60, 90 מנדטים. אז מה, בגלל שאני הבאתי עמדה נחרצת אני לא יכול, אתם יודעים, בואו נעשה את זה פשוט, אנחנו קצת הולכים לאיבוד. כאילו יש פה טענות משפטיות. הסיפור הוא מאוד פשוט. אומרים לנו, תשמעו, בוודאי שאפשר לסגור את גלי צהל, בוודאי. אבל לא על ידי נבחרי ציבור שרוצים לסגור את גלי צהל. אלו טיעונים שפשוט מסתירים אמת מאוד פשוטה, והיא שבית המשפט, אם אתה מוכיח לו שיש סמכות, אז הוא יגיד לך שיש פגם פה. אתה מוכיח לו שאין פגם פה, הוא יגיד לך שיש פגם שם. יש פה אירוע עקרוני שבו לא מעוניינים לאפשר לממשלה
2: הזו לשמוע ללכת לבית המשפט. זה אפילו לא שהתוצאה קבועה מראש, ואפילו עם מה שנקרא ההופעה שלך היא מרשימה ומדהימה וסודקת עוד צדק, היא בסוף במבחן התוצאה היא לא יכולה לשנות את הדבר המהותי, ובעצם שהמערכת הפוליטית של בית המשפט היא הקובעת.
1: לא, אבל הוא בכל זאת זכה בבגץ נציבות שירות המדינה, כלומר לפעמים יש גם הישגים.
0: נכון, ומעבר לזה שלדוגמה בסוגיית נציב שירות המדינה, זה שהממשלה הלכה עד הסוף, אגב, היו הרבה מאוד אנשים, יעקב, אתה יודע את זה מצוין, היו הרבה אנשים סקפטיים לאורך הדרך, הלכנו עד הסוף, והגענו מוסד, הצלנו מוסד מדינתי מניסיון השתלטות של לשכת היועצת, זה דבר שהוא חשוב ביותר. אז קודם כל, בהחלט, כמו שאומר פרופסור קולליה, היו אירועים שבהם הקרבות הללו גם הביאו פירות קונקרטיים באותם תיקים. אבל מעבר לזה, בעיניי, יש חשיבות ציבורית, אפילו, תסלחו לי לפומפוזיות, אפילו חשיבות תרבותית, בשינוי השיח באולם בית המשפט העליון, גם שהשופטים ישמעו צורת טיעון אחרת, ישמעו דוקטרינות משפטיות שמוצגות במסגור חדש.
1: לא רק השופטים, גם הציבור ששומע את הטיעונים.
0: גם הציבור, בוודאי. ובעיניי יש לזה חשיבות. אנחנו דיברנו על זה, דיברת קודם לכן עם השר אמסלם, שאנחנו לקראת בחירות גורליות, זה גם כן חלק מהאירוע הזה. הציבור צריך להבין שיש פה ממשלה, ויש פה ציבור, ויש פה מפלגות קואליציה, שמעוניינות לקדם תפיסות משפטיות חדשות.
2: תגיד, עורדים פטר, בטח צפית היום במה שנקרא, בהודעות של גרוניס, אני לא יודע איך לקרוא אותם לגבי מינויו של גופמן, תן לנו הערה שלך, איך אתה רואה את
0: ההתנהלות הזאת. אני רוצה להתמקד, בראש סיכה, בנקודה אחת קונקרטית, כדי לא ללכת לאיבוד. ראש מחלקת בגצים, עורך דין ענר אלמן, אמר בפני בית המשפט, לא אני, הוא אמר, שכאשר היועצת המשפטית לממשלה העבירה מידע חשאי לגרוניס מאחורי הקלעים, היא בעצם התכוונה שזה מידע לכל הוועדה, והוא ידע, ודאי יעביר את זה לוועדה. נחשף כעת, בעקבות הדיונים המחודשים בוועדת גרוניס, שממש לא כך הם פני הדברים, אלא נמסר מידע אישי, חסוי, לעיני גרוניס בלבד. אני שואל שאלה פשוטה, איך יכול להיות שיושב ראש ועדה שעוסקת בתואר מידות, לא חושף את הדבר הזה שפונים אליו מאחורי הקלעים, מוסרים לו מידע חשאי מאחורי הקלעים, הרי זה דבר חמור ביותר.
1: איך אתה מסביר את זה?
2: הנה, זה ממש, ממש כתוב בעמוד 6 שמה, ראינו את חוות הדעת שכתוב בה שהיא נמסרה ליושב ראש הוועדה, נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, כחומר סודי אישי למחותה בלבד.
0: עכשיו אני רוצה לעשות פה שנייה זום אאוט ברשותכם. אנחנו רואים, זה
2: חמור ביותר.
0: שפרופסור, כשאתם אומרים חמור, אתם מאוד עדינים. זה דבר שהוא מעבר למילות תואר. ועכשיו צריך לחבר לזה דבר נוסף.
2: בוא נגיד ככה, פשוט שיקרו את בית המשפט. אני יכול להגיד את זה?
0: מעבר לזה, יושב ראש ועדה,

0: שאמורה לעסוק בתואר מידות, מקבל מעטפות סודיות מאחורי הקלעים, לא חושף את זה לציבור שהוא נתון להשפעה חיצונית, על ידי גורמים חיצוניים לוועדה, והוא לא חושף את זה בפני חברי הוועדה, ולא חושף את זה בפני הציבור. ואנחנו רואים דוגמה שונה, אבל עם מאפיינים דומים, כאשר השופט סולברג מקבל פנייה מנשיא המדינה, ביחס לכל מיני מינויים בוועדת הבחירות, כן? גורם חיצוני. הדבר הזה שבו כל עוד מי שפונה אליך הוא חלק מהמערכת, אז הדבר הזה הוא מותר, את הדבר הזה חייבים לגדוע, ובעיני יש לנו, כאנשים שלוקחים חלק בשיח הציבורי, אחריות כבדה מאוד, לא לשחרר מהנקודה הזאת, מעבר לגופמן אישית, שאני חושב שהוא גיבור ישראל, וזה מינוי מצוין, אבל דעתי האישית פה היא פחות רלוונטית בדיון בינינו. אלא איך ייתכן שנשיא בית המשפט העליון בדימוס, יושב ראש ועדה שעוסקת בתואר מידות, לא חושף שהוא מקבל מעטפות חשאיות על מנת לסכל מועמדות של אדם? הדבר הזה דורש תשובות, הציבור, העיתונאים,
1: רק תסביר לנו ככה,
0: אנחנו
1: נהיה עוד מעט צפויים לסבב השני בבגץ גופמן כמובן. מה זה אומר מבחינת בית משפט שגרוניס הוא נגד, וכל שלושת האחרים, כמה הם סופרים בכלל את שלושת האחרים? האם מבחינתם הרפרנס פוינט זה רק מה שאומר גרוניס?
0: תשמע, אני לא יודע מה יהיה בבגץ. אם אני צריך לשער מה יקרה, אני חושב שגופמן ייכנס ללשכת ראש המוסד. אני חושב שהדבר הזה לא יכול להסתיים אחרת. אני חושב שבסוגיות מפתח שבהם הממשלה לא נרתעה, לא עזבה, לא זנחה את הנושא, אלא הלכה all in, בדרך כלל היא הביאה הישגים, גם אם זה לוקח זמן, כמו בפרישה של רונן בר וההכנסה של זיני, אבל חשוב מאוד לא למצמץ. גופמן חייב להיות ראש המוסד, ואני אומר לך את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, אוי לביטחון מדינת ישראל, אם ראש הממשלה לא קובע מי ראש המוסד.
2: תגיד, בטח היית ונדהמת מההודעה של זמיר על כך שלא יודע מה עושה עם הפצרית, אני עד עכשיו לא הבנתי מה עושה, אבל הוא מחכה עד לבירור העובדות הפליליות, שזה יכול לקחת עוד כמה שנים כדי לקבל החלטה באשר לדרגות ולפנסיה ולשאר הדברים. אתה יכול לנתח לנו מה קרה?
0: תשמע, אני לא מבין מה קרה, כלומר אני מבין, אבל אני קצת מתקשה לעכל את מה שקרה. אין שום צורך בהכרעה סופית באירוע הפלילי, כי די לנו במה שהפצרית מודה באותן עובדות על מנת לשלול את דרגותיה. די בזה, לא צריך שום דבר מעבר לזה, לא צריך לדון במשמעות הפלילית של הדברים הללו, שזה יוכרע על ידי בית המשפט, אם יוכרע, אם נגיע לשלב הזה בכלל, בקצב ההתנהלות של הדברים. אבל הרמטכ"ל הוא המפקד העליון של צה"ל. לפי הנורמות של צה"ל, האם ההתנהלות של הפצ"רית, בדברים שבהם היא הודתה, רק הדברים שבהם היא הודתה, האם ניתן להותיר לה את דרגותיה על הכתפיים? בעיניי התשובה ברורה.
1: יש לזה תקדימים? תקדימים של הורדת דרגות במקרים דומים?
0: בוודאי, בוודאי שיש הרבה מאוד תקדימים לדבר הזה. יש גם ועדות פנימיות של צהל, משמעתיות, שניתן להפעיל. הדברים הללו עלו אגב בעניינו של בועז הרפז באיזושהי נקודת זמן. יש הרבה מאוד ועדות פנימיות שיכולות לעשות את זה. לא סתם, המערכת בכלל לא מתניעה את התהליכים הללו. יש כאן אירוע שבו אומרים נבודד את הסיפור, בואו נשים את זה על הולד, שמערכת המשפט תטפל בזה, בקצב שבו היא תטפל בזה, אנחנו כרגע פטורים מזה. וזה בעיניי סימן מאוד גדול, סליחה שאני אומר כך על הרמטכ"ל, על חוסר מנהיגות פנימית ארגונית בסוגיה הזו.
2: מה קרה לו דרך אגב שהוא עכשיו קפץ?
0: אני לא יודע, אני לא בוחן כליות ולב ואני לא עיתונאי, ולכן אני לא מדבר על דברים שאני לא יודע. אני לא יודע מה גרם לו בדיוק.
1: דוד, ככה, איך תראה המערכת המשפטית בתקופה שעד הבחירות? עד כמה הם יהיו שחקנים אגרסיביים כדי לשמור על המעמד שלהם? כי במידה רבה האג'נדה של הבחירות זה הכוח של מערכת המשפטית.
0: תשמע, אנחנו כבר רואים מה קורה, לא צריך ללכת רחוק בהשערות. מערכת המשפט משחקת קרב בלימה, כאשר בכל העתירות המשמעותיות הגדולות, אם תשימו לב, אנחנו בכלל לא מקבלים פסקי דין. אין פסקי דין, יש צווי ביניים, יש השהיה של ההליך, קביעת דיונים הרחק הרחק, מסמוס, כדרור, כולם מחכים לבחירות. אנחנו רואים את זה גם מהצד הפוליטי אגב, גם מהצד של מערכת המשפט, שזה צד פוליטי אחר, וכולם מחכים לבחירות, ולכן אני בהחלט מסכים עם הדברים של יעקב ברעיון הקודם שלו. אני חושב שמדובר מאחת מהמערכות הבחירות החשובות ביותר בתולדות המדינה.
2: כשאתה אומר אחד המערכות החשובות ביותר, ועדיין מערכת המשפט יכולה לקבוע שם גם כל מיני כללים. אנחנו רואים בוועדת הבחירות, ממנים יועצת משפטית שאין לה מושג בעולם ה... אבל היא לומדת מהר בעולם החוקתי, ועכשיו התברר שהיא בכלל דודה של פעיל של נפתלי בנט, אז היא מונעת את עצמה מלטפל בתיקים של בנט, אבל למה בידי היריבים היא כן לא מונעת את עצמה? למה ברק מי שקרוב אליה? יותר גרוע, יכולה לפסול את האחרים. יש פה משהו משוגע לגמרי.
0: אתה בהחלט צודק. אני אגב באופן אישי לא חושב שעצם קשרי המשפחה זה כשלעצמו אירוע שגוזר חד משמעית מסקנה, אבל מרגע שבו בשיח פנימי בין סולברג לבינה הוחלט שהיא תדיר את עצמה לחלוטין ממפלגתו של נפתלי בנט, זה לא אני החלטתי וקפיתי את זה על בסיס השיפוט של קשרי משפחה, אלא כנראה היא אמרה דברים על הזיקה ביניהם שהצדיקה את הדבר הזה. מאותו רגע אתה צודק, לא ב-100% אלא במיליון אחוז. כלומר, אם יש לה זיקה למפלגה אחת, נפתלי בנט אגב הולך עם נוצות טווס ומציר על עצמו כמועמד לראשות ממשלה, אני באופן אישי חושב שזה רחוק מאוד מהמציאות, אבל כך הוא תופס את עצמו, דעתי כרגע פחות חשובה, ולכן היות שהוא תופס את עצמו ככזה, הסקרים לכאורה מנבאים לו מעבר של אחוז החסימה, נקרא לזה כך, הוא שחקן רלוונטי. מאותו רגע, הזיקה הזאת היא לא רק ביחס אליו, אלא גם ביחס ליריביו הפוליטיים. זה תמונה, זה תשליל, תמונה נגטיבית של אותה זיקה.
1: האמת היא, זה באמת נובע לוגית, זה טעות מבחינתה. ברגע שהיא אמרה שהיא מושכת עצמה מבנט, היא פסולה לגמרי.
2: נכון.
0: נכון, יש פה בעיה, אני גם...
2: זה מה שאני אומר.
0: אני גם מזכיר. לא רק שהיא במרכאות לומדת מהר, נזכיר, כל הדבר הזה קורה על רקע של אפס ניסיון בדיני בחירות, וכל הדבר הזה קורה כאשר ברקע, לדוגמה, חברי הטוב שאני מאוד מעריך, עורך דין גיא בוסי, נפסל כי הוא אין לו ניסיון, כאשר מדובר באחד מעורכי הדין המנוסים בישראל בתחום הזה.
2: תודה רבה לך, עורך דין דוד פטר.
1: תודה, דוד.
2: תמיד כיף.
0: תודה רבה.
1: להתראה.
2: פרסומות, ואנחנו נהיה עם גבי נאמן, ראש מועצת שלומי.
3: בחסות דלתות בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
4: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גאה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
15: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: טוב, אנחנו אומרים שלום וערב טוב לגבי נאמן, ראש מועצת שלומי, ערב טוב לחמר נאמן.
1: ערב טוב, אנשים מכובדים, ערב טוב לכם.
0: מר נאמן, יום של תקיפות בלבנון, ראש הממשלה מצהיר על שינוי כיוון מול החיזבאללה, נלחץ על הדוושה בלבנון. איך אתה רואה את הימים האחרונים בכלל ואת היום בפרט?
1: תראה יעקב, מנקודת המבט שלי וכשתושבי שלום יישובים צמודי הגדר, אין הבדל מכמו להיום או מה ההבדל היום לפני שבועיים וחודש ימים. כלומר, צהל מכה חזק מאוד בחיזבאללה, זה לא חדש, בין אם מוסיף יותר היום או מוסיף פחות, זה אותו הדבר. חיזבאללה המשיך לשלוח רחפנים, היום יש רוחות, קצת הוא מתקשה לשלוח יותר ממה שהוא שלח אתמול, ואנחנו נמצאים כרגע במצב שילדי שלומי, חברים, ילדי שלומי וכל הילדים ביישובי הגדר, לא לומדים בבתי ספר, כלומר נמצאים בבתים ולומדים בזום. זה היום, אפשר לומר שזה שינוי דרמטי ליישוב שלנו שהוא היה בשגרת חירום, היום הוא נמצא בחירום ושגרה. אני חושב שאנחנו נמצאים באמת במקום שהוא לא נוח לנו כתושבים, כי זה כבר עברנו תקופה ארוכה אחת, שנה וחצי של פינוי, עכשיו עוד 3 חודשים של מלחמה ומלחמת התשה, כאשר הדבר, האור הגדול שאנחנו יכולים לזהות אותו, זה שצהל נמצא פנים. נמצא פנימה עד, ממש עד כמעט עד לליטני, ולבוא נקודת חוזקה משמעותית למדיניות של הממשלה ושל צה"ל, במסע ומתן שיהיה או לא יהיה לטובת פירוק חיזבאללה
2: מנשחו.
1: זאת המטרה העליונה, לפרק את חיזבאללה מנשחו.
2: רציתי לשאול אותך בעניין הזה, גבי, תראה, נמסרה הודעה של צהל לתושבי נבטיה לפנות את היישוב, זה יישוב שנמצא צפונית מרצועת הביטחון, האם יש תחושה שסוף סוף יעשו משהו וירחיקו את איום הרחפנים מהצפון?
1: אני חושב שזה לא ישנה דבר, כי 66 כפרים שיעים הרוסים, מחוקים, וזה לא עשה דבר. מדובר פה בארגון טרור שמחפש לשרוד מצד אחד בצד שלו, ומצד שני הוא מנסה לפגוע בנו ולעשות את הכל כדי שתהיה הפסקת אש ותיתן לו שוב פעם לחיות מחדש ולשקם את עצמו. לכן כל ההריסות האלו שאנחנו שומעים או תקיפות נוספות לא יביאו לשום תוצאה. צריכים להיכנס חזק בחיזבאללה ולהכניע אותו ולנצח את המלחמה הזו, וזה לא קורה.
2: אז זאת שאלת השאלות, כי להבדיל מהחמאס שאפשר לחטר אותם ואפשר לסגור אותם, את לבנון כולה אי אפשר לכבוש. כלומר, איך אפשר להגיע להכרעה?
0: למה לא?
2: לכבוש את כל לבנון באופן מלא?
0: לא יודעים לכבוש את כל לבנון, קודם כל להוריד על כל רחפן 10 בניינים או 50 בניינים ולקטר את החיזבאללה במקומות שלו ופשוט לשטח אותו. זה לא חיזבאללה, זה פשוט שלוחה של טהרן.
1: כן, אם אני יכול ברשותכם לדבר על זה, אז כך שתראו, יש מספר קלפים חזקים מאוד במדינת ישראל, וסליחה שאני נותן פרשנות, זה השטח הגדול שכמעט הדליטני שצהל מחזיק בו, וכל הכפרים השיעים אינם בשטח, הרוסים מפורקים. הבעיה הגדולה שלנו כתושבים של צהל זה הרחפנים, הרחפנים זה כל הבעיה הגדולה שלנו. למה? כי את כיפת ברזל מיירת 99%, הכתבבים כמעט מצאו את הפתרון שלהם, ולכן עכשיו כרגע אנחנו נמצאים בתוך הסחרור הזה של הרחפנים. עוד התקפה של צהל, עוד התקפה, זה רק כדי לייצר את הזמן להפסקת האש. כנראה שצהל וגם המדינה מחכים להפסקת האש, לתנאים של הפסקת האש הזו, כולל החיזבאללה, וצהל יש לו מספיק כוחות ומנופים כדי לגרום לכך שחיזבאללה יפורק מנשקו ויהיה זה הסכם שלום עם ממשלת לבנון. האם צהל מתכוון לכבוש מה שנקרא משלומי עד אשקלון? אני לא רואה צהל נכנס וכובש. ולא רואה צהל מכריע את החיזבאללה אם הוא יפרק עוד 100 עוד 1000 בתים. אני מה שנקרא בדילמה מאוד מאוד גדולה. כרגע תושבי הצפון נמצאים בוואקום הזה, נמצאים בבתים, מאוד חוששים מרחפנים, ואנחנו אין לנו ברירה אלא להגיד לראש הממשלה, תעשה כהבנתך, אתה מבין הרבה יותר מאיתנו, אמנם אתה שותק לא אומר דברים כדי להרגיע אותנו, וזה קצת מפריע, אבל אני באופן אישי, אני חושב גם תושבי שלומי, סומכים על ראש הממשלה ועל טראמפ, שמובילים פה איזו תוכנית גדולה, שיתנו לנו שקט לעשרות השנים הבאות.
2: כן, היינו קצת יותר אופטימיים, אתה יודע, בתחילת המלחמה, כאשר הייתה מחשבה שאולי המשטר האיראני ייפול, כרגע זה לא נראה כך. יש תחושה של תסכול כתוצאה מכך? שזה לא הולך לפי התוכניות?
1: תראה, משה, כולנו רוצים את המקסימום, רוצים את 100%, וזה לא עובד, זה לא הולך. אתה יודע, אני תמיד אומר, כאשר משה רבנו והקדוש ברוך הוא מלמעלה, הם מצווים את יהושע, לך ותנצח, תשמיד את העמלק, משה רבינו מרים את ידיו, ומה יוצא בסופו של דבר, ויחלוש יהושע את העמלק. רק הכניס אותו, בורא עולם מלמעלה, משה רבינו מלמטה, ויהושע נלחם, לא קל להכניע את עזר העמלק האלה שנמצאים בדור הזה. ולכן צריכים לתת לו את המכות הקשות ביותר, להחליש אותו, ודרך ההחלשה הזו, מפה להתקדם לדברים טובים יותר.
2: כן, האמת היא שבאמת צריך גם לבוא עם גישה ריאלית, ואני חושב שאתה בא עם גישה ריאלית, שגם בסך הכל תומכת בקו של הממשלה, אבל קוראת לה כן לעשות צעדים.
0: תגיד לי, מר נאמן, הילדים לא ילכו גם מחר לבתי הספר ביישובי הצפון?
1: כן, שאלת השאלות שאני נשאל בה היום, להערכתי לפחות עד סוף שבוע הילדים ימשיכו להישאר בבתים וילמדו מרחוק, אני לא רואה את עצמי אומר התושבים תחזרו לבית הספר, לא יעונה לכם שום רע. הרחפנים הם סכנה לילדים שלנו, ולכן הילדים יישארו בבתים, ייתכן עד סוף שנה.
0: עד סוף השנה, זה
2: טוב, זה כבר
0: עוד 20 יום, מה עוד אותו? שלושה שבועות, לא, לא, לא.
1: ועוד חודש ימים בפלוס.
0: לא, לא, לא, זה הרבה זמן.
1: בסדר, בוא נראה איך מחזירים ילדים לבית הספר עם הספרים על הראש. זה כמעט בלתי אפשרי.
0: בוא נחזור לעניינים אחרים מבחינת הממשלה. תמיד צריך עוד, אבל אנחנו יכולים להגיד שתושבי הצפון מקבלים את מה שנדרש מבחינת, אתה יודע, השלמת ימי עבודה, חוסרים, עסקים שסגורים. אני לא נכנס רגע אחד לענייני הרשויות, אני מדבר קודם כל לאזרח הפשוט.
1: אני חושב שטוב ששאלת את השאלה הזו, אני לא רציתי להיכנס אליה.
0: למה לא?
1: אבל אני לא רציתי שהרעיון הזה לא יהפוך להיות שרוצים ורוצים. אנחנו לא רוצים שום דבר, רוצים שקט, רוצים שלום, ורוצים שנתחיל לחזור לשגרה. וכרגע מה שקורה מבחינת התושבים שלנו, במהלך השלושת החודשים האחרונים, הם מאבדים שעות נוספות, הם מאבדים קורינות, בן זוג הולך לעבודה, אישה נשארת, כי חלק גדול מהילדים לא הולכים לבתי הספר, למעלה 50%, והגיע הזמן שהממשלה, שר האוצר, ראש הממשלה, יגבשו תוכנית מענקים מיוחדים לתושבים צמודי הגדר, שאנחנו נושאים בכל הנטל, ויש לחזק אותם כלכלית, לאורך ולרוחב, בדיוק, בדיוק, כפי שמחזקים את המילואימניקים שנמצאים בלבנון, נמצאים בעזה. אין הבדל, אנחנו חיילים אזרחים ואלה חיילים שנלחמים. כולנו נמצאים במערכה הזו, תושבי שלומי חייבים לקבל פיצוי עולם כדי לחזק אותם כלכלית, שמא חלילה נמצא אותם במצב סוציו-אקונומי שהולך ויורד בהיבט הכספי וכלכלת המשפחה. וזה המצב כרגע, ולכן אני העליתי את זה במספר הזדמנויות. אנחנו נעלה את זה בבקשה מסודרת לפורום קו העימות, ואני מדבר רק על יישובים צמודי הגדר שהם למעשה נושאים לכל הנטל במדינה היום.
2: אז בעניין הזה רציתי לשאול, תראה, אנחנו נמצאים במלחמה יותר משנתיים וחצי, ותושבי הצפון, אני חושב שהם סבלו יותר מכל מבחינת מעבר, חזרה, מלחמה שלא נגמרת. מה רמת החוסן הלאומי? דיברנו על העניין הכלכלי, מה רמת המוטיבציה, החוסן, השורשיות של האנשים ביישוב שלך, באזור הגליל, בזמן המלחמה?
1: אני יכול להעיד על התושבים שלנו בשלומי. משה, 100% מתושבי שלומי חזרו הביתה. היום אנחנו נמצאים מאוקטובר 23, מאז המכה הגדולה שקיבלנו, נמצאים ב-113%, כלומר, בחודש שלישי, בעיצומה של המלחמה, 30 משפחות נוספות נקלטו בשלומי ברכישת בית, לא שכירו עוד לא שום דבר, אלא קנו בתים, כלומר, היישוב שלנו, ותושבים שלנו, תושבי שלומי הקיימים ותושבים אחרים, מזהים פה פוטנציאל גדול להתפתח וכמובן לקנות ולרכוש דירות כאן בשלומי, כאשר כמובן המוטיב הזה שנקרא שקט וביטחון ביישובים, ביישובי הצפון, נראים באופק ואנחנו אופטימיים. יחד עם זאת, עם סיום המלחמה, ממש עם סיום המלחמה, אנחנו יוצאים לקמפיין של 1,200 יחידות דיור, חברים תקשיבו טוב, נשווק אותם וגם נמכור.
0: מאיפה מגיעים התושבים החדשים לשיווק הזה שאתה מדבר עליו?
1: נהריה דרומה, עד חדרה פחות או יותר.
2: דרך אגב, כמו שאפשר לראות את שדרות פורחת והאוכלוסייה גדלה, אז כיף לראות שדבר דומה קורה גם בשלומי. תשמע, תקופה ארוכה, תקופה קשה, אבל החוסן הלאומי והנחישות שלך גם כראש מועצה זה חלק מהרוח של המשרד.
0: אני אגיד לך, מר נאמן, כמובן שעכשיו זה כל העיניים על הצפון, אבל אין לי ספק דבר אחד, הקונספציה שהייתה עד השבעה באוקטובר תשתנה, לא יהיה ארגון טרור, לא בדרום, לא בצפון, לא בשום מקום על גבול ישראל. צהל יושב היום בתוך לבנון, אני חושב שצהל עכשיו בתוך ההחלטות לפרק בכל מקום את החיזבאללה. איך אומרים, התקיפות היום הם רק פתח לחיסול החיזבאללה בהמשך.
1: אני סומך על דבריך ומאמין שכך יהיה.
0: גבי נאמן, כולנו שולחים לכם כאן חיבוק גדול, ראש מועצת שלומי.
2: תודה
1: רבה. תודה אנשים יקרים, יום טוב, לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: טוב, ערך אותנו שלום מנדל לפיקור שירזי, הטכנאי מיוליאור דורנשטיין ובר אמור על הדיגיטל איציק זר. מיד אחרינו בשש התוכנית של אלעד המדי, ואני אתחיל להגיד לך עוד פעם ואחזור ואגיד לך, איבדת אב השבוע, אני איבדתי אם. זה קשה, זה קשה, אתה יודע, אני מסתכל עליך, אני רואה את הזיפים, הזיפים עליי. שלא נדע צער, לא אתה, לא עם ישראל.
2: לפחות אני הרגשתי שאבא שלי עלה עם תחושה שהוא השלים את מה שהוא צריך לעשות על כדור הארץ. זה מנחם.
0: זה מנחם, אבל לך הוא חסר ולי חסרה.
2: לגמרי, אני בטוח.
0: הורים זה הורים. חברים, יום טוב, פרופסור.
2: יום טוב, להתראות.

0: דיווח התנועה בחסות
1: דלתות בואו נפתח את זה דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח רב בריח
2: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד מעבר חשמונאים. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גאה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: דלתות פנים דלתות פנים איכותיות דלתות פנים מעוצבות רק רב בריח שש בערב.
3: גבירותיי ורבותיי, קבלו את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ברוך הבא.
4: רגע, דיברת על פסמים, אני רוצה לקנות לאשתי, מה אתה ממליץ?
3: אני רוצה לתת לבוס ממני במתנה.
4: מה אתה רוצה שהיועמ"ש תפתח נגדי בחקירה?
3: צודק! תשכחו מזה!
4: תן לי מחיר כפול, לא תגיד משהו.
3: אני מעדיף לשתות את הבוס, לא
4: נראה. אלעד עמדי מספר אחד.
1: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
5: כל יום בין 12 ל-1, אתם שואלים, עורך דין איציק בונצל עונה. תוכנית המאזינים של גלי ישראל מתחדשת. כל יום בשעה 12, בונצל מחכה לכם. שלחו וואטסאפ או הודעה למספר 050-9494-594 ותעשו.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
5: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
7: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: תנורים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: תנורים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
12: כל בוקר בתשע.
13: משק כנפי ההיסטוריה, ברדוגו. לוקחים את זה כמובן מאליו, אבל זה רגעים הכי גדולים שיש בהיסטוריה, דבר כזה.
14: זה רגעים דרמטיים, זה יכול לשוות את זה. היו מחסלים את היטלר לפני מלחמת העולם השנייה. אלה באמת רגעים דרמטיים שכל העולם ישתנה בעקבותיהם.
12: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור. רק בגלי ישראל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה מזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: ערב טוב, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. הרמטכ"ל אייל זמיר הודיע כי הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי תודח מיידית משירות בצה"ל. זמיר ציין שההחלטה נבעה נוכח חומרת המעשים והחשדות, כשלצד זאת ייפגעו תנאי הפרישה שלה. לגבי סוגיית הורדת הדרגה שלה אמר הרמטכ"ל שנכון יהיה לשקול זאת עם התבהרות ההליך הפלילי. כוחותינו השלימו את השמדתן של מנהרות באורך של 11 קילומטרים בצפון רצועת עזה, כך מסר דובר צה"ל. הפעולה בוצעה במהלך החודשים האחרונים באזור בית חנון. בלבנון הרחיבו לוחמנו את הפעילות הקרקעית ההתקפית מצפון לנהר הליטני. בתוך כך דיווחו לפני זמן קצר כלי תקשורת ערבים על 4 תקיפות שביצעו מטוסינו באזור הבופור. עוד דווח על 10 תקיפות נרחבות ב-14 כפרים בדרומה של ארץ הארזים. כוחות הביטחון עצרו בלב העיר קלקיליה את המחבל שדי ג'מעה, שהיה אחד מרוצחיו של עידו זולדן, זיכרונו לברכה, בפיגוע בכפר פונדוק שבשומרון לפני 19 שנים. בתום השלמת המעצר, העבירו אותו הכוחות לחקירת שבק. אחרי 88 ימים, האינטרנט באיראן חזר לאוכלוסייה באופן חלקי. הניתוק שבר שיא עולמי כשחזרתו התבצע בהתאם לצו רשמי שפרסם אתמול הנשיא האיראני פזשקיאן. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מתריע על כשלים חמורים בהגנת הסייבר ובשירות לאזרח בגופי החירום ובמשרדי הממשלה. בדוח שפרסם אחר הצהריים ציין המבקר כי בעוד איומי הסייבר מצד איראן וארגוני הטרור הולכים ומסלימים, אותם גופים ומשרדים פועלים עם פערים טכנולוגיים עמוקים ותרבות ארגונית רשלנית. עוד התייחס בדוח לפרויקט מערכת ההזדהות הלאומית שאינו מיושם במלואו, כאשר רוב הרשויות המקומיות טרם התחברו ומאות פסים עדיין דורשים מילוי דני. כלכלה, בתום יום המסחר במטבע החוץ חלה ירידה נוספת בשערי המטבעות הזרים. הדולר ירד ב1.6% ושערו היציג עומד כעת על 2.85 שקלים. האירו ירד ב1.5% ושערו היציג נקבע על 3.32 שקלים. ספורט, הערב תסתיים עונת הכדורגל הישראלי משחק גמר גביע המדינה, בו אלופה הטריה הפועל באר שבע תפגוש את אלופת השנה שעברה מכבי תל אביב. האדומים מבירת הנגב יוכלו להשיג דאבל ראשון בתולדות המועדון, בעוד שהצהובים מהעיר העברית הראשונה ישאפו לזכות בתואר ראשון העונה. המשחק יחל בשעה 8:30 באצטדיון טדי בירושלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום, בעיקר בהרים.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
10: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
12: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: יפה.
1: ערב טוב לכם. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה כאן ברדיו גלי ישראל. 8 דקות אחרי השעה 6. פתחנו קצת אחרת, אה? נכון? פתחנו קצת בצורה יותר נעימה, אינסטרומנטלית, קטע אדיר של שוטי הנבואה, זו מחווה שלי לקטע האדיר הזה שיצא בשנות ה-90, ואני מאוד מאוד אוהב, זה לקראת המסיבה שלנו. יש לנו מסיבה ביום חמישי. מסיבת קלאסיקות, משנות ה-90 ועד היום. הליין שאתם שומעים אותו בכל מיני מקומות בארץ, די-ג'יים, שדרים, עושים כל מיני מסיבות. זה מותג שלנו משנת 2000, קלאסיקות בירושלים, זה המסיבות הטובות ביותר. לכל מי שאוהב, יום חמישי הקרוב, 22:00 במועדון החדש של סקאזי בירושלים, הוא נקרא מועדון הבוילר. אפילו אם יש לכם גז בבית, איך זה נקרא? יש בוילר ויש יונקרס. ויונקרס זה סבבה, יונקרס, לא? עד שהמים בבוילר. יום חמישי. אם אתם בעניין, אתם כמובן מוזמנים להגיע ולענות יחד איתי. אגב, אני חוגג שם את יום הולדתי. קלאסיקות על הרחבה משנות ה-90 ועד היום, מוזיקת היפ-הופ, דנס, האוס, טרנס, כל ההמנונים הענקים ברחבות הריקודים. זה חוזר לערב אחד מטורף. יום חמישי הקרוב, זהו. איזה כותרת כיפית, נכון חנה, לפתוח ככה מסיבות, ולא לפתוח בפצרית, שמצרית, חואצרית.
2: וואלה, כן.
1: יאללה, מסיבה. בכיף. אז היום אנחנו באים בטוב. משתדלים תמיד לבוא בטוב, היום אנחנו נבוא הכי טוב. נכון? יופי.
2: נכון.
1: זוהי חנה, שהיא גם עורכת וגם מפיקה שלנו היום. שלום חנה אהרונוביץ' היקרה.
2: ערב טוב.
1: עשית סרטון יפה יפה שעוד מעט יעלה לרשת, אני חושב...
2: האמת שכבר עלה.
1: באמת? מצחיק.
2: כן, דייקתי אותך, האמת.
1: אני אוהב אותה. יחד איתנו נמצא מיכאי מרון, טכנאי השידור שלנו. אנחנו איתכם עד לשעה 8, והולך להיות פה כיף אמיתי. ראשית, בואו נתחיל בזה שאני רוצה לחלק מתנה. עכשיו, אני יודע שאתם, בדרך כלל, לאט לאט, מתהווה פה אמון. נוצר פה אמון מחדש לתקשורת הישראלית, במיוחד במסגרת התוכנית שלי, ואני מאושר ושמח ומודה לבורא עולם, שרוב עם ישראל מאוד אוהב את התוכנית הזו. וזה, וואו, תודה לכם. אז הנה שוחד, מותר לי לשחד? בשביל אהבת חינם זה מותר?
2: לך מותר.
1: אפילו שאני אמני, מותר לי להגיד את המילה שוחד או שאני אקבל תביעה?
2: אתה תקבל תביעה.
1: ברור, גם אם אני אעשה משהו טוב, אנחנו נקבל תביעה, לא? וככה זה עובד, אתה לא בצד. טוב, הנה המתנה שאותה אנחנו נרצה לחלק לכם. אני רוצה להעניק פה סט צירים, ותקשיבו, זו מתנה שאתמול אני הופתעתי מאוד, כי אני הייתי בטוח שסירים, מי רוצה, מי שמבשל, אתה יודעת, מסירים, מי רוצה סירים? ואז אני הבנתי אתמול כמה אני בור, שלא מבין שסירים... זו מתנה לא נורמלית. למען האמת, זו חנה שאמרה לי, אתה לא יודע איזו חברה אדירה זו. פוד אפיל זו אחת מהרשתות הגדולות ביותר. זה מותג מפתח לכלי בישול, במיוחד פה בארץ. יש להם טכנולוגיה מטורפת, הם כל מיני חומרי גלם מיוחדים ומובחרים. אז סט סירים יוקרתי, זה לא סיר אחד ולא שניים, בסדר? זה סט של סירים יוקרתי, מתנת רשת פוד אפיל. המעולים והטובים, ותודה רבה להם. על מתנה מופלאה כאן בתוכנית של המדינה. בנוסף אני נותן לכם שובר לארוחה משפחתית ברשת דומינוס פיצה. דומינוס פיצה, הסניפים הכשרים. כן, כן? דומינוס פיצה. אגב, כל הסניפים בכל רחבי הארץ. ומוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת סניף אחד של צומת חשמל, הסניף שברחוב יד חרוצים 19, פינת התנופה, תלפיות בירושלים. חנות חשמל, מחירים הכי טובים לכל מוצרי החשמל והמותגים עד לבית שלכם במחיר הכי זול בארץ. אתם לא מאמינים? תחפשו בגוגל צומת חשמל, אני מדבר על סניף אחד. רחוב יד חרוצים 19, פינת התנופה ירושלים. מעולה, נכון?
2: אפשר להוסיף עוד משהו?
1: בוודאי.
2: אני רוצה להוסיף בוסם, מתנת האתר פרפיום אייל. בוסם או לאישה או לגבר, זה יהיה כמובן לבחירתכם.
1: לכמה מאזינים אנחנו נותנים את זה?
2: ניתן לארבעה מאזינים.
1: ארבעה מאזינים?
2: כן, ארבעה מאזינים יזכו היום.
1: מה צריכים לשלוח?
2: את המילה מתנה.
1: זהו?
2: זהו.
1: מה הכתובת?
2: 058-36-222-03.
1: תעשי לי את זה סטייל מגי, תביבי.
2: 058-36-222-03.
1: תודה רבה.
2: יותר יונית, אבל
1: בסדר. עשית יותר מדי יונית. קר מדי. תעשי לי חום, טיפה, תפעילי טיפה חום. בכל. לא, סתם, סתם. יונית. יונית. כאן יונית לוי. מעבירה את השידור לילד המדי. ואז היא אומרת, לא נכון, אלעד המדיה, אני מעבירה לדבר הזה את השידור? אוי בואי בואי, שהוא לא יעבור. סתם יונית, אוהבים אותך. מה, נו, מה? בסדר, מה? אפשר לצאת לדרך?
2: רצוי.
1: יאללה. אז אנחנו התוכנית של המדינה והכתובת שלנו למשלוח כל ההודעות, השמצות, איומים, מילים טובות, אהבת חינם. עמדי, אני רוצה לבוא למסיבה. עמדי, אתה נשוי? עמדי, חנה רווקה. אנחנו, איזה שאלות אנחנו מקבלים
2: וואו,
1: פה?
2: וואו, הכל.
1: אבל הכל, אנחנו גם עונים לכולם, דרך אגב. נכון. הנה שוב בפעם האחרונה, הכתובת למשלוח ההודעות זה וואטסאפ, אז זה בחינם, גם תמונות, גם הודעות טקסט וגם הודעות קוליות. בבקשה.
2: 058-36-222-03.

0: וניחה, בכל זאת אני אוהב מעט אקטואליה, אז כמה כותרות יפות. הרמטכ"ל החליט, הפצרית לשעבר תומר ירושלמי תודח מיד מצה"ל. בסדר. כותרת מדקה, לא מאמין לכלום. לא, לא עברה חצי שנה. לא, מה זה? תודה רבה, הרמטכ"ל. עוד מה, הוועדה למינוי בכירים אישרה שוב את מינוי רומן גופמן לראש המוסד. רומן, איך אני אוהב אותך. רומן, איזה תותח אתה. רומן, אתה ענק. רומן, תעשה להם בית ספר. רומן, תחזיר את ביטחון המדינה לידיים הנכונות והטובות. לכאורה, השתבח שמו לעולמים. גופמן, שלא יאכלו לך את הראש. אתה הטוב והראוי מכולם. אתה גאווה של רוב עם ישראל, אני מדבר על 95%. זה לא כתוב, אבל לפחות אני מאמין שמה שאני חושב, 95% ממני חושבים. ולא כמו ההוא. מה שמו ההוא? ההוא זה שבגד בקול שלי, שהוא גם מדבר שטויות. נגיד את השם שלו?
1: תגיד.
0: מה השם?
1: בנט.
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: איזה כותרות מדקות. הרמטכ"ל החליט, הפצרית לשעבר, תודח מיד מצה"ל. יאללה, יאללה, איך לא עשו את זה אחרי דקה? כל החרטוטים האלה. הפסקת האש קורסת, לוחמי צה"ל החלו לפשוט על יעדים מעבר לקו. נו, כבר הרדה את זה. אני שונא לשמוע את השטויות האלה. אני רוצה לדעת שצה"ל הוריד 40-50 אלף. 200 אלף מחבלים, שיטח את לבנון, עזה מרוסקת, אין להם, הם לא יכולים לעשות איי של הכאב, איי, הם לא יכולים להגיד את המילה הזו, את האות באנגלית איי, איך ישראל מתחילה באנגלית? ישראל, איי, נכון? אני רוצה שבעזה הם לא יכולים להגיד איי, אפילו לא את זה, איי, אין. אז תגידו לי כותרות, צהל זה, צהל ההוא, לפרק, לרסק ולהשמיד את האויב, כל כך בנאלי, כל כך ברור מאליו לכל העמים בעולם, רק אצלנו הפרוגרסיבים חרבו פה הכל. לפחות במוזיקה אנחנו מעולים. גם בצבא אנחנו חזקים מאוד, רק מי שנותן את ההוראות לא כזה חזק. לדעתי, אני לא יודע, אבל מקווה מאוד שדברים יביאים, דברים טובים יקרו פה. עכשיו הסינגל החדש של עדן חסון, אופק הדנק, ביחד עם אגם בוחבו, תקשיבו, זה מסתמן להיות אחד הלעיתים הענקיים לשנה הזו. אז זהו זה, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, וגם אם אתם לא אוהבים את הדעות שלי, אני אוהב אתכם, מה אכפת לי, העיקר אתם מאזינים לי. זו החוכמה.

0: יפה, איך אהבתי, ממש, וזה גם רץ בכל תחנות הרדיו. לפחות את אלה שאני שם אוזן מדי פעם, יש תחנות שאני אפילו לא שם אותם על התדר יותר. כי די, כמה אפשר לשמוע כשקושיאדה? וואי וואי, מקום המדינה עד היום אכלו לנו את הראש עם אותה מילים, אותה קונספציה, ואתה שם תחנת רדיו בשביל לשמוע קצת מוזיקה, קצת, ואז אתם חייבים לשמוע עוד איזה אלעד עמדי אחד, שחושב שהוא יודע הכל, נכון? כאילו אני חש מעצמי, כאילו אני יודע הכל, וזה, כמוני, בצד שני, כולם כמוני, רק בצד השני, בטוחים שהם יודעים הכל. אז מי צודק, אני או הם? הרייטינג ידבר. אתם קובעים, המאזינים. עכשיו נכון שיש נקודות שאני מתחיל איתם בפיגור. למה? בגלל שאני בשעות לא פריים טיים. אבל בעזרת השם יתברך, כי בורא עולם פה עוזר לי להפוך את השעות המוזרות האלה לשעות הכי מואזנות ברדיו. אז יכול להיות שזה יישאר כמעין קעקוע חיובי בתחנות הרדיו בישראל. 6-8. מי היה מאמין שזה יהפוך להיות דבר כזה אדיר? אז תודה רבה לכם מאזינים יקרים שלי, ואם אתם מאזינים לי, זאת אומרת שאנחנו סבירים יחסית. אני מקווה שאני עושה את העבודה כמו שצריך, וזה מתגבר והתגבר עוד בעזרת השם פי כמה וכמה, מונים כפול מונים. ככה נוכיח שהצד הזה פה של אהבת ישראל אמיתית מחברת את כולם, את רובם, אי אפשר להגיד את כולם. בעם ישראל אתה לא יודע באמת מי פה בעם ישראל, צריכים לנחש. טוב, המשחק שלנו, משחק מה היה קודם? יש לי פה מתנות, וואו, וואו, וואו. עכשיו אנחנו נאמר כך. חידה אחת, שני מאזינים על הקו. מאזין מול מאזין. אני נותן לכם אפשרויות, 4 אפשרויות, בסדר? כל אפשרות. זו דוגמה, אני מציין כל מיני נתונים. אותי מעניין מתוך 4 הנתונים שאני מקריא לכם, מה היה לפני מה? לדוגמה, אתמול אני שאלתי שאלה יפה. מה נוסד קודם? גוגל, פייסבוק, אפל או טיק טוק? והתשובה היא אפל. אפל היו הראשונים, ואחר כך הגיעו גוגל, ואחר כך פייסבוק, ובסוף טיק טוק שחרב עולם שלם וגורם לנו לנזקים לא נורמליים. שתדעו, אתם לא מודעים לזה עכשיו, אתם גם לא מודעים שטלפונים מחרבים לנו את החיים, אבל זה בעוד 10, 15, 20 שנה אנחנו נבין את התוצאות. כבר עכשיו אתם יכולים לראות, חבר'ה, חיבור, חיבור, אנשים צריכים לצאת להכיר אנשים. היום הטלפונים הפכו אותנו לבודדים, יותר מסכנים, יותר שקרנים גם, נכון? אתה לבד במסעדה, בדרך כלל זה נשים כאלה, אתה רואה מצלמות כוס יין ואיזה מנה. החיים הטובים גן עדן, והיא בכלל לבד במסעדה, כולה מדוקת מהחיים, אבל להשוויץ שהכל טוב. זה מין קטע כזה. עכשיו, אני לא אומר שכולם, עכשיו תראו תמונה של מישהי עם כוס יין במסעדה, אז היא לבד, לא. אבל הרוב זה... זו בדידות, בדידות. הטלפונים גורמים לנו להיות בודדים. אתם חושבים שזה... תגיד מה, אני פסיכולוג, תפסיק לאכול את הראש. טוב, מי שמעוניין לשחק את המשחק שלי, זה קל מאוד, שלחו את המילה משחק, אוקיי? זה חשוב מאוד, יש לי מתנות מדהימות. מי שמנצח את המשחק הבא, יקבל מאיתנו, בואי ניתן, כן, חנה?
1: הוא יקבל איזו מתנה שיבחר.
0: וואלה.
1: כן, אנחנו ניתן לו את האפשרות לבחור במתנה שהוא רוצה.
0: וואלה, אחלה, יאללה, שלחו את המילה משחק. בואי נעשה תחרות אני ואת רק בשביל הכיף, בסדר? אוקיי? ככה, תקשיבי. מי נולד קודם? זה תחרות ביני לבינך, בסדר? שייקה אופיר, גילה אלמגור, אריק איינשטיין, יורם גאון. מי נולד לפני?
1: אנחנו ניתן למאזינים לנחש.
0: היה לנו דבר אתמול, אני רוצה שאת תעני. אני חוזר. שייקה אופיר, גילה אלמגור, אריק איינשטיין או יורם גאון. מי נולד ראשון?
1: שייקה אופיר כאן.
0: תגידי, מחונן זה, נולדים עם זה? עם התכונה הזו, או שאת מממשת את עצמך וגודלת עם השנים?
1: אתה לא תדע כי אתה לא מכונן.
0: זו חנה וזו עורכת התוכנית שלנו. כן, כן. אלק, אני גם ראיתי אותך אצל... אני ראיתי אותך בכנסת. מה את עושה בכנסת? את היא אלופת עולם, היא היפהפייה מכוננת. דברי אליי, מה את עושה שם?
1: אני יועצת פוליטית של אחד החברי כנסת, אבל לא נציין שמות.
0: את יועצת פוליטית?
1: כן, ראית מה זה?
0: את ימנית או שמאלנית?
1: את זה אני גם אשמור לעצמי.
0: אפשר לדעת מי הוא החבר כנסת, אולי קומבינות או שאין קומבינות?
1: אין קומבינות.
0: אצלך אין קומבינות. אבל חברי כנסת זה לא... בפוליטיקה אין קומבינות? אל תהי פוליטיקה. איי, איי, איי. וואנה, הוא הרוויח החבר כנסת שאת יועצת פוליטית שלו? אנחנו... זה בצד המנצח או בצד שחושב שהוא ינצח? אני גם פה לא אומרת כלום.
1: תלוי מי אתה חושב שינצח.
0: אני רוצה מאוד חשקה נפשי שהימין יביא 80 מנדטים, ואז יסתמו פה את הפה ולא יהיו לנו יותר שום בעיות. אבל זה תלוי בימנים החלשים. אלה שתמיד הרכינו ראש, לימדו אותנו להרכין ראש. לא נצא להצביע, למה, כולם מושחתים, הימין הזה כבר 400 שנה בשלטון, לא הצליח לעשות כלום, אגב, נכון. ימין חזק, להעיף מהימין את אלה שהם הנסיכי ימין, שהם לא ימין בכלל, ואת מכירה את הנועל. אתם רואים, לפי הרעיונות, מי ימיני ומי לא. צריך לתקן את הימין, להביא אנשים רציניים לימין, חדשים, טובים, אמיתיים, שלא מפחדים לא מיועמשית ולא שלא תופסת אף אחד בביצים. הם אוהבים לתפוס בביצים. מעניין על מה? אנשים ישרים צריך בפוליטיקה, בלי שלדים בארון. ככה אף אחד לא יתפוס אתכם ברוויבוס. ככה לא יתפסו אתכם ויעימו עליכם ותתחילו להתנהג כמו שמאלנים שאתם בכלל ימנים. ראינו את הסרטון על ביבי, לא הביביסטים. ראיתם מה עשו לבחור? סרטון. איזה סרטון. והשמאל יוצא מדעתו. חבל כפרה עליכם, אתם לא יודעים הסרטונים שלכם איזה אסון. זה לדבר מצחיק. אתם, שאתם עושים סרטונים, זה בכלל לא מצחיק. זה ממש לא מצחיק. תלמדו לצחוק. טוב, אוהבים את כולם? איזה שקרן יצאתי. אסור, תחיל אותם להם נאמנים. אני אוהב את רובכם. אוהב את רובכם. וזהו. שימי לי את ההודעות רגע בשביל הפנן, אני רוצה לראות עם... וואו! מה קרה, רבות?

0: בואו נגיד שלום למאזין הראשון שלנו במסגרת המשחק, שלום וערב טוב למי תהיה, אריאל, שלום אריאל.
1: אהלן אהלן.
0: שלום שלום ממקום של כוח, אהלן אהלן, נשאיר למקומות אחרים. אהלן אהלן, יזלם, כיף חל?
1: ברוך השם.
0: אתה מדבר ערבי טוב, אני מבינה? פה, אריאל, מאיפה אתה?
1: אני בדיוק חוזר ממילואים.
0: באמת? כמה זמן אתה כבר שם? כמה זמן אתה במילואים כבר?
1: הייתי בסדיר, עכשיו עברתי בארבעה חודשים האחרונים למילואים.
0: מותר לדעת איפה אתה משרת, יא גיבור, יא יפה, יא בן של מלך מועדף, יא צדיק, יא קדוש?
1: לצערי אסור להגיד איפה.
0: הייתי, אני יכול להריץ אותך? אתה מאלה שאני צריך לקרוא להם א', בחירה, תגיד כן, תגיד כן, אתה א' במקומות שאתה משרת?
1: ממך כן.
0: מה הדרגה שלך א'?
1: אני חייל פשוט.
0: חפש א', אני שרוף עליך, אני מריח את הגדולה שלך מפה. אני לא יודע מה אתה עושה, אבל מה שאתה עושה, תורידו כמה שיותר, ללא רחמים. או אנחנו, או אנחנו, אין אופציה שנייה.
1: אין עליך, אין עליך.
0: מאיפה אתה בארץ אגב? א', אני קורא לך א'.
1: אני עכשיו. ממודיעין.
0: אתה ממודיעין. פרה, איך אני אוהב אותך. אבל אתה יודע, יש לנו משחק מגניב, זה שיש לי הערכה מאוד גדולה אליך, אדוני א', יש לנו עכשיו את צדי בקו השני. שלום ציון.
2: מה נשמע?
0: את התוכנית שלי ברדיו, אתה מאזין קבוע?
2: פה ושם.
0: רגע, היום אנחנו פה או שם?
2: היום אנחנו פה.
0: היום אנחנו פה, כפרה עליך. אתה מאיפה? אני רואה אותך מחזיק דיסק ביד. אתה קבלן בנייה.
2: עובד בחשמל בשומרון, גר בקדומים.
0: אתה גר... יו, יא צדיק! איך אני אוהב אותך. איך החבר'ה בקדומים, נכון? תודה, איזה אוכלוסייה מדהימה יש בקדומים?
2: בכל השומרון.

0: לא, אני לא מכיר את...
1: כל הארץ.
0: אני לא יודע, אני לא כל כך יודע, הייתי באיזה יישוב אחד שלכאורה אמור להיות יישוב של מיישבי הארץ, וראיתי שם כל מיני... מי התנתק לי? התנתק לי ציון. תכף ציון יחזור, כנראה הקליטה בשומרון, לא, איי, איי, איי. אנחנו נבדוק בקדומים, אולי עושים בכוונה לאנשים שגרים בקדומים, החברות, יכול להיות, אני אבדוק את זה. בינתיים אני חוזר אליך, אלף, יפה תואר, אתה מכיר את נועל המשחק?
2: לא בדיוק.
0: אני אסביר לך, אני נותן ארבעה נתונים, אחד מהם צריך להיות הנתון שאליו אני מכוון. הכוונה, אני כל שאלה, מי היה בעצם הראשון? מי היה המייסד? מי נולד ראשון? איזה מוצר יצא ראשון? מתוך ארבעה שאני מקריא לך. כמו מבחן אמריקאי, רק יותר קל, הראשון שצועק את השם שלו, מקבל אפשרות לענות. בסדר?
2: אוקיי.
0: יפה. ציון, אתה איתי?
1: כן, אני איתך.
0: יופי. אתה נקטע לנו, יכול להיות שעושים בכוונה רשתות סלולר?
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: אנחנו נטפל בזה. אם יש בעיות לאנשים בקדומים, תפנו אליי, אנחנו נטפל בחברות שאולי עושים לנו קצת וי-פיי בכוונה. סתם, זה הכל בבדיחה. טוב, תשמע, לצעוק את השם לפני מתן תשובה. ארבעה נתונים, א' יצעק א', אתה צועק ציון, שהראשון מביניכם והטוב ביותר ינצח. הנה, החידה. מי נולדה ראשונה? בסדר, אנחנו הולכים על שחקניות קולנוע של הסמכות. האם מרלין מונרו, ברברה סטרייסנד, בריז'יט ברדו או גולדי הון? מי לדעתכם נולדה ראשונה?
1: שמע, נראה לי אנחנו לא
0: בגילאים. לא בסדר, זה ניחוש. אתה יודע מה? אתה יודע מה? אתה לא בגילאים. בן כמה אתה? יפה אחד, בן כמה אתה?
1: אני בן 25.
0: לא, איפה הלכתי? ברברה סטרייסנד, אתה תחשוב שהיא מנהלת אירוע באיזה אולם אירועים. עזוב, עזוב, אני משנה לך
1: את... לא, אני לא מוכרת לי, אחי, אני
0: עליה. כן, אבל צריך לצעוק את השם. איבדנו כבר את המומנטום. נעבור לשאלה הבאה, השאלה הזו תהיה שייכת למאזינים. שכחתי שאתה בן 25, ובשבילך מרלין מונרו זה רק הדפסה על חולצה. תודה, מרלין מונרו הייתה אימאלה של העולמות פעם. אבל לא משנה, זה חלנו אותה. שאלה אחרת, בוא נלך על משהו ישראלי. מקובל עליכם, א' וציון?
2: מקובל.
0: מי נולד ראשון? אייל קיציס, טל פרידמן, ארז טל או אברי גלעד אח שלי?
1: ציון.
0: מי היה ראשון? זה היה ציון.
1: ציון.
0: כן.
1: טל פרידמן נראה לי.
0: אתה טועה. מה אומר היפה תואר א'?
2: תשובה מספר
0: ד'. ד' זה אברי גלעד.
1: צודק.
0: גם אתה טועה. מי נולד לפני? אייל קיציס.
2: גימל.
0: מי אמר גימל?
2: אריאל.
0: א', מה אתה אומר?
2: גימל.
0: יש! כל הכבוד, ארז טל הוא המבוגר מבין הארבעה, הוא נולד ב-1961, וכל השאר מעליו גם הרבה יותר קטנים. אבל יפה מאוד, חביבי, המתנות, חנה, במה הוא זוכה? יפה התואר א'.
3: א' ימתין על הקו ויגיד לי במה הוא רוצה לזכות, כי כמו שאמרנו, הוא יבחר את המתנה, כן. והוא יקבל מה שהוא ירצה.
0: נגיד לא', אתה... רגע, קודם כל בואי ניפרד בצורה יפה מציון. ציון, כפרה עליך, תבחר שיר שאתה רוצה שנשדר.
1: שלופים, תודה על הכל.
0: איזה שיר בא לך לשמוע? אתה לא יוצא בידיים ריקות.
1: תן בראש עם פרטסי.
0: כי עכשיו היה עוד שיר של פרטסי, אני מנגן, בכיף. עליי, עליי. ציון, תודה רבה בינתיים. א', אריאל.
2: מה המצב?
0: תקשיב רגע, כפרה עליך. יש פה פסמים, בגדים, ארוחות זוגיות. אתה נשוי?
2: וואלה, לא.
0: יש לך בת זוג?
2: גם לא.
0: בוא, אבל אתה איזה בחור יפה. מה, כולם באזור שלך לא רואה טוב? אולי הם צריכות משקפיים, דוקטור לוינגר, ניתוח, משהו? בוא, למה אתה לב?
2: יש מצב.
0: אתה רוצה זוגיות? אני יכול לעזור לך ברדיו, תנצל את זה. מה אכפת לך? שומעים אותי לא מלא אנשים, רבע מיליון.
2: אני אין לי זמן בשביל זה כרגע.
0: הבנתי, אתה במילואים, נכון? זה א',
1: תירגע ביי.
0: תישאר על הקו, תבחר איזו מתנה שאתה רוצה. אני אוהב אותך ואני מצדיע לך. לקבלת א', כולה מקשב. 2, 3.
2: מקשב.
0: שחרר אותנו, המפקד.
2: שוחררים.
0: כפרה עליך, תודה רבה. איזה אלוף, אה? א', יחידה מסווגת, לא יכול לומר מה הוא עושה. נקווה מאוד שאנחנו נכסח להם את הצורה בדרכים הכי טובות ויפות שיש. וימח שימם של שונאי ישראל מבית ומחוץ, שלא יקומו כבר אתמול ואמרו אל מלך נאמן, או במילה אחת,
3: אמן.
0: תודה. אם אתם רוצים לשחק, שלחו את המילה משחק, 058-36-222-03, זוהי הכתובת למשלוח כל ההודעות שלנו, ואני הבטחתי לבחור היפה תואר הזה, שיר של פאר טאסי, פאר טאסי. איזה שיר של פאר טאסי אתם חושבים שהוא יכול להיות? שיר טיל, בואו נבדוק. טוב, אני אלך על מה שאני אוהב. בסדר? לזה לציון. ציון יא אלוף, זה בשבילך. מה יהיה מחר? מה יהיה מחר? מחר יהיה יום רביעי.

0: מחר.
1: מקווה שנתנו פה שמחה בלב לציון שהפסיד את המשחק הראשון, אבל יהיו לנו עוד מספר משחקים בהמשך, ואני הבטחתי שאלה למאזינים שלנו. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אנחנו ניתן כמה דקות, חנה? גם מי לא שומע?
2: 10 דקות.
1: 10 דקות לחידה שפתוחה לכל המאזינים. אותו משחק שמאזינים עומדים לקבל פרס גדול אם אתם מתמודדים האחד מול השני. אני נותן לכם חידה אחת שפתוחה לכולם למשך 10 דקות. והמתנה, אני רוצה להעליב אנשים. אני רוצה לתת את ערכת הסירים של הפוד אפיל. זו מתנה נדירה, וביחד עם זה גם זו קריות אורתופדיות. מתנת ראיתי הראל. זה בשווי מינימום 600 שקלים. קריות שיתנו לכם לחלום כמו שצריך, כי עד 7 באוקטובר היינו פה בסיוט בגלל הפרוגרסיביות המוזרה, השמאלניות ההזויה, הפחד שחירבו לנו פה את המדינה, גמרו לנו את הצורה, והם עדיין בשליטה מלאה. לכאורה. מה, הבידור שלי בסדר או שאני בידור לא מצחיק? כי למה רק שאני מנסה להצחיק כי יש פה תביעות? למה ששמאלני מספר בדיחות לא מצחיקות, הכל עובר יפה? מה, בגלל שאני ימני חנה? אם זאת התשובה?
2: יכול להיות.
1: עכשיו אני מבין שאת באמת מחוננת. כן. יופי. בקיצור, הנה החידה, שהיא פתוחה לכולכם. ואני אוהב אתכם, אחי השמאלנים, ואני שרוף עליכם, אחי הימנים. כולנו ביחד, בסוף נהיה עם אחד. ואם אנחנו לא נהיה עם אחד, ונמשיך להיות, הוא זה, הוא זה. הדתי הזה הוא כזה, החרדי האשכנזי הוא כזה, החרדי הספרדי הוא כזה. הדתי עם הכיפה הלאומית, האנשים עם הכיפה הסרוגה שונים. אשכנזים הם כאלה, השמאלנים הם כאלה, השמאלני לא סובל את השמאלני. וואו, איזה מדינה, מה זה אנחנו, מה זה ביחד, וואו. אז אני מנסה לאזן פה את הכל. אפילו בבתי כנסת יש בלגן. בבתי כנסת מרוקאים נגיד, של ספרדים, הם רבים בבית כנסת. יום למחרת נפתח עוד בית כנסת. ההוא שרב חייב אגו לפתוח עוד בית כנסת. מה הולך פה חבר'ה? הכל באהבה, כפרה עליכם. ואם אתם בבעיה, אני המדיה התרופה שלכם, שעתיים ביום. או שאני מוציא אתכם מהכלים לגמרי, או שאתם אומרים, איזה גבר, אני מסכים עם מה שהוא אומר, איזה אמיץ הוא. כל החיים אמרו לי את זה. אמיץ. להגיד את האמת במדינה, אתה צריך להיות אמיץ, ללא ספק. נצא להפסקת פרסומות, הנה אחידה. מה קדם למה? תן שאלה לסקנים, איך הוא אמר לי? אני רק בן 25, אני אפילו לא יודע מי זאת ברברה סטרייסנד. ברברה סטרייסנד היא זמרת אדירה ויהודיה, סתם שתדעו לכם. היא משלנו, ברברה. She's a Jew. Have you know that she's a Jew? טוב, מי נולדה ראשונה? מבין 4 כונפות הבאות. מה זה כונפות? מרלין מונרו. הייתה הכי כונפה בחיים. זה... כונפה. כנפה, כנפה. היא לא כונפה, היא כנפה. סתום כבר די. מרלין מונרו, ברברה סטרייסנד, בריז'יט ברדו או גולדי הון. אם אתם צעירים, השמות לא אומרים לכם כלום, אני מרגיש פה ממש זקן עכשיו. אבל מה עדיף להיות? עדיף להיות... אני לא זקן, אני ילד עם ניסיון אדיר. נכון זה, אני ילד עם ניסיון. מרלין מונרו, ברברה סטרייסנד, בריז'יט ברדו או גולדי הון. מי מבין 4 האושיות הללו נולדה ראשונה? אני ממתין לתשובות שלכם. הנה הכתובת למשלוח ההודעות. שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. סט צירים. מטורף לגמרי, מתנת הפוד אפיל, ביחד עם צמד קריות, זוגי, שלא תשנו לי לבד, חס ושלום. זוגיות, זוגיות, חבר'ה, קדימה, קדימה. רשת ראיתי הראל מעניקה לנו את הקריות האורתופדיות. הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
2: 058-36-222-03.
1: נלך לעשות קצת כסף. בכל זאת צריכים דלק, קצת גרעינים. יש פה גמר גביע המדינה בכדורגל היום.
3: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: Yes, I do. בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
3: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
6: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
8: גלי ישראל!
9: דנג, איזה יופי!
10: אתם
11: מאזינים
10: לתוכנית של
11: אלעד עמד. חזרנו מהפסקת הפרסומות. אם אני לא טועה, טכנאי השידור שלנו זה ליאור דורשטיין. ליאור, תעשה טובה, אם אתה יכול לשדר רגע את הפרומו האחרון ששידרת עם ההאזנה לרדיו גלי ישראל. אני רוצה שמאזינים ידעו איך התחנה הזו, רדיו גלי ישראל, זו הפכה להיות התחנה המואזנת ביותר בישראל, במיוחד בכבישים, כשאתם ברחבים, במיוחד כשאתם במשרדים, בעבודה וכולי. ליאור, זה אפשרי אם תנגן רגע רק את הפרומו שנייה? בוא נראה אם אתה...
8: גלי ישראל!
7: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
8: גלי ישראל!
11: איזה דורשטיין, תודה אחי, תודה. אתה יודע מה זה 1,200,000 מאזינים ביום? אם מעלה, אז כמה מהם מאזינים לי? אולי 10. טוב, יקיריי ויקירותיי, זה רדיו גלי ישראל באהבה ענקית. אנחנו גאים, באמת אנחנו גאים להוציא את הבשורה הזו החוצה. אחרי הסקרים שמגיעים לכאן, ואנחנו מדושני עונג, ואתם חושבים שאנחנו מדושני עונג. אין, אנחנו מאמינים לכלום, אנחנו יודעים באיזה צד אנחנו. אנחנו הצד המשפיע והגדול בישראל, אבל צריך עוד טיפה כוח שהימנים באמת ישפיעו גם בממשלה, ולא רק בקשקושיאדה ואכילות מוח. בסדר? אנחנו רוצים מעשים. בברבורים נקעה נפשנו מקשקושיאדות ושמאלניאדה בתוך הימין. די, מספיק. לא נסיכים ולא בני נסיכים. או ימנים או טוסו לנו מהעיניים. טלי גוטליב, אני אוהב אותך. זהו, בואו נמשיך עם המשחק שלנו, או שאנחנו נשמע שיר. יש שיר היום, בואו נשמע רגע שיר, ומיד לאחר מכן משחק נוסף שלנו. אבל הפעם אני רוצה לפרגן למישהי, שושנה דמארי, התימניה המהממת הזו, זכרה לברכה.

0: יופי. איזה זמרות שפעם לא היו מתביישות לשיר בחטא ועין, כי זוהי העברית הנכונה. שושנה דמארי זכרה לברכה עם אור, איזה כיף להיזכר בדברים אדירים. טוב, בוא נגיד שלום למאזין בשם עמי. אהלן עמי, ברוך הבא.
1: ברוך הנמצא, המדי הגדול מכולם, מה נשמע אח יקר?
0: כפרה, איך הוא הרים לי. עמי, אני רואה תמונה שלך, אתה עם איזה דג מושט ענק בצלילה. מה התמונה הזו בוואטס?
1: כן, מושטים בים. מושט זה ים, זה מים מתוקים.
0: רגע.
1: אני צוללן.
0: אתה צול, ומה זה הדג הזה שעושה איתך סלפי שם? מי זה? איזה שפתיים יש לדג. זה לוקוס?
1: כן, של 45 קילו, כן.
0: זה 1.84 מטר של דג, זה משוגע לגמרי מה שאתה מצטלם איתו.
1: אח שלי, יותר גדולים תפסתי, הכל טוב.
0: משהו בשפתיים של הדג מוזר, כאילו עשה ניתוח להגדלת שפתיים, או לניפוח, נכון? זה כאילו הזריק שם בוטוקס. היי, גדול אתה. מה אתה עושה בחיים חוץ מהיותך צוללן, אחינו היפה?
1: יהלומן.
0: מה אתה אומר, יא יהלום אחד, יא בחור זורח ובוהק כמו יהלום? תגיד, מאיפה אתה בארץ?
1: מנתניה.
0: שדדו אותך כבר פעם כיהלומן או שזה סתם סיפורים?
1: פעמיים.
0: באמת שדדו אותך כיהלומן?
1: כן.
0: בוא נתערב שזה לא יהודים. או שטעיתי. אתה יודע מי שדד אותך? תפסת אותם או שבטרם?
1: כן.
0: תפסו אותם.
1: אחד כן, שני לא.
0: מי שתפסו, מי שלנו או לא מי שלנו?
1: כן, מי שלנו.
0: יהודי שעשה את זה. אוי ובוי. ועכשיו אתה יהלומן, מה? כאילו, אתה לא מסתובב עם הבטחה, לא יודע, ספרי משהו, לוחמים, סמויים לידך, משהו, אתה יודע, פה במדינה הזאת אי אפשר לסמוך כבר על כלום.
1: לא, זה לא שוד, תרים ידיים לקח, שדדו, לקחו, פרצו, גנבו.
0: מתוך המקום, פשי, טוב. אתה חייב גב בנתניה, אתה חייב שיהיה לך גב בנתניה, או שיש לך. טוב, בוא, זה כבר דברים אחרים. אני שרוף עליך, תגיד, אתה מאזין קבוע לתוכנית שלנו?
1: אני בדרך כלל, אני מאוד מאוד עסוק בדרך כלל, אבל אני מת עליך, אתה נשמה, אתה בחור עם נשמה, אני חייב להגיד לך את זה. כל פעם שאני שומע אותך, אני לא יכול להפסיק. גם עכשיו, אני קצר בזמן, אבל אמרתי, אני חייב, חייב, חייב.
0: עזוב אותך רגע, בוא תקשיב, אתה עשית לי טוב על הלב עכשיו, כי אתה מדבר מהנשמה. איך קוראים לעסק שלך? כי אני רוצה שאנשים עכשיו, כל מי שצריך יהלומים, טבעות לפני ניסויים, נכון, את הטבעת ניסויים שאתה קונה, אתה חייב יהלום, וכולם מפרקים את כולם בכסף, אתה חייב קומבינות עם מישהו שמכיר מישהו שמכיר מישהו. אתה יהלומן, אתה יכול לעשות מחירים פצצה על יהלומים עכשיו למאזינים שלי? איך מגיעים אליך? איך מגיעים אליך? הנה, עכשיו נשים שומעות קלות או חמות שלהם, או האמא של החתן, שומעות עכשיו ברדיו.
1: מסיקה יהלומים ותכשיטים. לחיילים אני מוכן גם בחינם וגם לעשות עלויות.
0: אני לא מאמין, תקשיב כפרה עליך. רגע, תעשו קאט להכל. עמי, את השיחה הזו אנחנו נעשה מאוחר יותר, אתה עושה פה דברים מדהימים, ולאנשים שעושים טוב מגיע שהטוב יחזור אליהם בחזרה. זו תורת הרמב״ם. מי שעושה טוב יקבל טוב בחזרה. מי שחושב חיובי, חיובי יבוא לו בחזרה. מי שחושב שלילי, זה אני לא ממליץ לכם. זה שתדעו. אנחנו נדבר על זה, ואנחנו גם נעשה איתך פה משחקים ברדיו, אני מבטיח. אתה שמעת את זה, חנה? יעלומים לחיילים, תראי, בדמי עלות אין עליך בעולם. עכשיו, תקשיב, עמי, מולך נמצא בחור בשם רובן. אהלן רובן, ברוך הבא.
2: אהלן עמדי, מה קורה אלוף?
0: מצוין, ספר לי מאיפה אתה, אחי?
2: אני מחדרה.
0: ואני רואה תמונה באיזה אצטדיון, לדעתי זה בספרד, התמונה שלך בוואטסאפ, נכון? משחק כדורגל של... או שזה בארצות הברית, זה פוטבול בכלל.
2: פוטבול, זה בייסבול, יותר נכון.
0: זה בייסבול, יואו, איפה בארצות הברית המשחק הזה היה?
2: בניו יורק.
0: יואו, אחי, ואתה אתה משלנו או עולה חדש לארץ?
2: לא, משלנו.
0: משלנו.
2: דבר מה שנקרא.
0: חדרה, איזה גבר אתה. תגיד, מה עושה בחיים?
2: אני בענף הבנייה, אני מנהל עבודה, בונה תחנת רכבת קלה בתל אביב.
0: וואי, מגניב, תודה שבירושלים אנחנו אוטוטו מסיימים עם הרכבת הקלה, והיא המסועפת והטובה ביותר מכולן, כי ירושלים מרושטת בצורה לא נורמלית, כבר 2,000 שנה בונים את הרכבת הזו אצלנו, אתה יודע?
2: אני יודע, מניסיון.
0: אתה גם עבדת ברכבת, נכון שהרכבת בירושלים עומדת לעשות פלאים לעיר הבירה הכי יפה בעולם?
2: חד משמעית.
0: אני אוהב אותך. עכשיו במשחק שלנו יוצא לדרך, תגיד שלום ליהלומן שנמצא בקו השני, עמי קוראים לו.
2: בהצלחה עמי, בהצלחה.
1: בהצלחה
0: נסיך,
1: בהצלחה.
0: הנה המשחק שלנו. איזו תוכנית שודרה קודם? תקשיבו טוב, בטלוויזיה, אני נותן לכם 4 תוכניות, אחת מהן הייתה הראשונה. מי מהן, שימו לב, לצעוק את השם לפני מתן תשובה. האם התוכנית זהו זה? פרפר נחמד, רחוב סום סום או הילדים מגבעת נפוליאון?
2: ראובן, זהו זה.
0: גבירותיי ורבותיי, ראובן, כל הכבוד! ראובן, אתה צודק, זהו זה ראשונה מ-1978, ווואלה, תקשיב, המתנה בדרך אליך. אתה נשאר איתנו על הקו. אני אוהב אותך, בהצלחה, ותמשיך לבנות את הארץ. אוהבים אותך.
2: אוהב אותך, תמידי, תודה רבה.
0: ביי, אלוף. עמי. תבחר רגע שיר אח שלי, הנתניאתי, הגבר הגברי העולמי. מה אני אגיד לך, אתה רובעי 0-9 בלי צבא מרוב שאני אוהב אותך.
1: אז אני במקרה קצת יותר. אני ילטמניק.
0: מה אתה?
1: ילטמניק.
0: ילטמניק, היידה, היידה. תקשיב, הדבר הכי מעניין, אני רוצה לתת למאזינים את האפשרות, אני יודע שאתה קצר מאוד בזמן, נוכל לדבר איתך ולהתחיל להפעיל אנשים כמוך, כי מגיע לך. אם אתה נותן לחיילים יעלומים ותכשיטים לקלות של מתחתנים במחירי העלות...
1: זה אהבה ענקית, באהבה ענקית, באמת.
0: אוקיי.
1: הם יכולים לבדוק את זה הכל עם תעודות, באהבה, באהבה, באהבה.
0: אחי, אתה איש מדהים, אני... תקשיב מה אני אומר לך. שאתה
1: גם
0: עושה...
1: במתנה, גם במתנות.
0: תקשיב כפר עליך, אנחנו ניקח ממך מתנות, אני אפרסם אותך, כי על מה שאתה עושה... מגיע שהטוב יחזור אליך, ואני מחזיר לך את הטוב הזה באהבה.
1: הכל טוב, אחי. ברוך השם.
0: פערה לך. חנה, הוא איתך על הקו.
3: ברור.
0: סגור. אחי, תודה, עמי, אני אוהב אותך, עמי.
1: הכל טוב, עומדי, ביי מותק.
0: ביי מותק. פלי, אתם לא מאמינים. יעלומן מנתניה. בוא נתו, איך אני מסדר אתכם פה, חבר'ה? קלות. נכון, אתם מחכות לטבעת, השייבה שנכנסת ליד בהתחלה, שמציעים לכם ניסויים, זה כמו... GPS, נכון? שמים לכם את הטבעת, נגמר, זהו, שם את הטבעת, נגמר. אבל לפחות שישים טבעת על הכיפק להזיק, לפחות שהזיק יהיה נוצץ, מבריק ואמיתי, כי היום עובדים על כולם, אתם יודעים, צריך להיזהר עם היעלומים, אתם יודעים כמה חרטות יש בשוק? אז הנה יש פה את עמי מנתניה, ממחר אנחנו נתחיל לעשות איתו עבודה מהממת על תכשיטים ובמיוחד לטבעות ניסויים. אם אתם חיילים, מחירי העלות. איך עמדי? וגם מתנות הוא אמר. חנה, איך קראו לחנות שלו? חנות התכשיטים, חנות היעלומים שלו בנתניה, את זוכרת? ברח לי מהראש, מה הוא אמר? טוב, ממחר אנחנו נטפל בעניין הזה איתו. 56 דקות אחרי השעה 6, אם אתם רוצים להמשיך ולשחק איתנו באהבה, שילחו את המילה משחק ושילחו את, את המילה משחק לכתובת הבאה.
4: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שילחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03 058-36-222-03.
0: זוג קריות, מתנת ראיתי הראל, הרשת המטורפת הזו, הזוג קריות יכול להיות שלכם, ובנוסף גם סט סירים יוקרתי, מתנת רשת פוד אפיל המותג, מותג המפתח של כלי הבישול, האפייה והאירוח, עיצוב חדשני, טכנולוגיה מתקדמת, אני מביא לכם סירים, אם אתם עושים בזה קובה, איזה קובה יוצא, קובה עילית, קובה של הטופ, סיירת הקובה. קיצר סירים, סט סירים יוקרתי של רשת פוד אפיל וזוכריות אורתופדיות, מתנת רשת ראיתי הראל. זוהי המתנה, השאלה שלנו פתוחה לכל המאזינים, השאלה היא כזו. מי נולדה ראשונה מבין הארבע? בסדר? מרילין מונרו, ברברה סטרייסנד, בריג'יט ברדו או גולדי הון? מה זה, שאלה לגיל 50 פלוס? ידע כללי, אתם יודעים זאת מרילין מונרו, בלי זריקות, בלי קומבינות, בלי למתוח את הפנים, בלי להיות רובוט, בלי כל ה... אמיתית, הייתה פצצה. ברברה סטרייסנד, she's a Jew from us, משלנו, ענקית שבענקיות, שחקנית גם גדולה. בריג'יט ברדו, אני אגיד, בשנות ה-70, בריג'יט, בריג'יט! היו עושים לבר... אוקיי, והאחרונה היא גולדי הון. רק אני מכיר את השמות? לא, אין היגיון, מה, אנשים יודעים במה מדובר. מי נולדה ראשונה? יאללה, תעשו לי טוב על הלב, הנה הכתובת למשלוח התשובות.
3: 058-36-222-03.
0: בסוף השיר אני מחייג לתשובה. ועכשיו, איך קוראים לו? אבמר אדם? אבמר אדם? עומר אדם!

0: הרווחתם עוד דקה שתיים, אני רוצה רגע לפרסומות בשביל לסיים את השעה הזו. חוזרים אליכם עם התשובה, מי נולדה לפני, וזה שווה אחלה מתנות, אז כדאי לכם להיות מאורים ולא להיות מאזינים פסיביים שרק מקשיבים. מרילין מונרו, ברברה סטרייסנד, בריז'יט ברדו או גולדי הון, מי מבין הארבע נולדה ראשונה?
1: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
9: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
11: כוכבית 8096.
12: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
13: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
14: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
16: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד
0: המג'יק. מה אני אעשה? רגע, הפרסמות נגמרו לי, אחי. מה אני... אין, כפרה, אני... מבטיח, מבטיח. אני אנגן גם אלקטרוני, נו, גם עליי, גם הר... הפרסמות נגמרו, ביי. חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות. הייתה לי שיחה עם מאזין. וזה בשבילו. ברוכים הבאים לשעה השנייה, 4 דקות אחרי השעה 7. רדיו גלי ישראל. התוכנית של המדינה. חנה אהרונוביץ', לי קוראים אלעד עמדי, ועמיחי מהון. הכנופיה יוצאת לדרך שעה שנייה. ליאור נרקיס ביחד עם זהבי, לא הכדורגלן אלא הפורט. זהבי הוא פורט כזה, פורט על מיתרים. השיר הזה נקרא עלייה, וזה להיט ענק, ענק, ענק.

0: כל העולם הולך על הקטע. אפרו-האוס בשילוב ערבית. הקהל שלא מבין קורא לכל המוזיקה אלקטרונית טכנו. כן, בסדר, מה, לגיטימי. כל האומנים בישראל חייבים להשאיר את הגוש פנקה המוזיקלית העדכנית. זה הווי ביחד עם ליאור נרקיס, עלייה. פעם הבאה, אפשר גם בעברית, זה יהיה בכלל מגניב, נכון? ואומרים ג'יננטיני, יעני שיגעת את מרתי, ג'יננטיני, האישה שלי שיגעה אותי. זה מה הוא בא לומר פה, בסדר, נו, מה שטויות שלו. מחילה, כמה שטויות המדי מדבר, יאללה. חנה, הכל בשליטה?
1: בשליטה מלאה.
0: יפה מאוד, תשמעי, אנחנו צריכים לחייג עכשיו למאזין עם התשובה הנכונה, אני מניח שהיא תשובה נכונה, בואו נחייג. הנה מאזין, מי נולדה הראשונה מבין ארבע האושיות, רובן כולן שחקניות, מרלין מונרו, ברברה סטרייסנד, בריז'יט ברדו או גולדי הון? ניתקו את הטלפון או שם בשיחה. טוב, הנה אנחנו מחייגים אליכם. אגב, חשוב מאוד שתדעו, בשעתיים שלי, מהשעה 6 ועד לשעה 8 בערב, השיחות שאני מחייג אליכם, שיחה לא מזוהה, זה מה שהופיע לכם עד צג הטלפון. ככה זה החוקים, מה לעשות? אז תדעו שזה או איראני מגעיל בוגדן שמנסה לגייס מישהו, או אני. תחליטו. הנה הטלפון שלנו. מחייגים ל... שלום משה. מצוין, רק תנמיך את הרדיו, אני שומע את עצמי. אם אני שומע עוד ימני כמוני ברדיו, אני שם כדור ברגל שמאל של עצמי. תודה רבה. וואו, משה, מה העניינים?
2: ברוך השם, מה איתך?
0: אחי, אתה דומה לחנן בן ארי. אמרו לך את זה?
2: לא.
0: אוקיי, צריך להפסיק. כנראה אני לוקח כדורים מוזרים לפני שידור.
2: התרגשות, היינו היום בירושלים, עליתי לרגל לכל הילדים בירושלים, אנחנו עכשיו בדרך
0: חזרה. מה עשיתם בירושלים? עוד פעם, עוד פעם, שמעתי שעשיתם עלייה לרגל לירושלים, איפה ביקרתם?
2: היינו בהר הבית.
0: אוי, זה יופי.
2: בעיר דוד.
0: וואו, בקרוב אני עושה טיולים בעיר דוד, דרך התוכנית שלנו. זה עוד לא אמרתי לכם, אבל יהיו סיורים בעיר דוד, מאזינים שלי ביחד איתי, נעשה טיולים, נכיר לכם את ירושלים, את הימים האמיתיים, את בית, אתה היית היום בבית המקדש, אתה קולט את זה?
2: אנחנו בערך של ברכת כהנים, אנחנו
0: נבחה
2: של כהנים.
0: וואו, תקשיב, להיות בהר הבית, עוצמה אדירה, נכון יש התרגשות שאתה נכנס לעיר העתיקה, בחומות, לא משנה מאיזה שער תיכנס, משהו אופף אותך, הניצוץ האלוקי הזה, ואי אפשר להסביר את זה. לא יודע, או שרק אני מוזר.
2: לא, לא, זה, אני מסכים איתך לגמרי.
0: מה אתה עושה בחיים, אדוני?
2: אני פיזיקאי.
0: אני בקושי שומע מה הוא אומר, אני חייב רגע שיגבירו לי אותו.
2: אני פיזיקאי.
0: פיזיקאי, תגיד, בפיזיקה הנורמלית, בקוונטים הפשוטים, עם ישראל בארץ שלו או לא? פיזית. יופי. האם הערבים שייכים למקום הזה? פיזית, פיזיקה, אני מדבר פיזיקה. יופי, זה לא קשור לפיזיקה ולא קשור לאנשים. סתם רציתי לשחק אותה איזה גאון. אתה יודע שבפיזיקה הוצאתי בבגרות 82. פיזיקה זה דבר יפה, פיזיקה זה דבר מעניין, ואם מתאהבים בזה, זה הופך להיות מאוד פשוט. ואם אתה לא אוהב את זה, זה מקשה עליך, נכון? זה מין קטע כזה. פיזיקה, אם אתה בא לזה בטוב, זה בא לך בקלות, ואם אתה בא לזה בקשה, הוא יקשה עליך.
2: אני לא ניתן קשה.
0: איזה יופי. אז רגע, אז אתה מתעסק בפיזיקה, כמה שנים אתה בתחום?
2: הרבה שנים. 15 שנה בערך.
0: 15 שנה, ועשית משהו בפיזיקה למען העם היהודי, כי אתה נשמע לי ונראה לי בחור מכונן, אינטליגנט, יפה תואר, עם כיפה על הראש, שהיה בבית המקדש היום.
2: היו כמה שנים שעבדתי ברפאל, ועכשיו אני לא ברפאל.
0: תשמע, אני אוהב אותך, אחי. אתה בחור רציני מאוד. איך אומרים? היהודים הם אנשים רציניים, ואתה דוגמה מצוינת לזה. ואני אוהב אותך, מאיפה בארץ?
2: חריש.
0: חריש? אוי, זו נסיעה יש לך מירושלים לחריש. וואו!
2: פון.
0: אבל חריש הפכה להיות גדולה, מרשימה ומומלצת לזוגות צעירים. תיישבו את הארץ בגליל, תיישבו את הארץ ביהודה, בשומרון, בבנימין, כל פיסת, כל רגב אדמה, כל חלוק נחל, כל חצץ, שייך אך ורק ליהודים. ומי שאומר לכם משהו אחר, שיתעקמו לו הפנים. ככה אמר בגין. מי שמעקם את האף, יהיה לו אף עקום. אז אני שכל הפנים יהיו עקומות להם. אדוני היקר, מרלין מונרו, ברברה סטרייסן, בריז'יט ברדו, גולדי הון, מי נולדה ראשונה?
2: בן שלי ואני פה מתלבטים. אני חושב שגולדי הון הוא
0: אומר
2: שמרלין מונרו.
0: אני אומר שילדים הם דבר מדהים.
2: יאללה.
0: גבירותיי ורבותיי, האם התשובה שלו נכונה? כן! הילד! ילד! שלום, איך קוראים לך, ילד של אבא?
1: דביר.
0: דביר! בונה, אתה היית בבית המקדש, היית קרוב לדביר היום, אתה יודע, היית קרוב מאוד לדביר. אתה גם משפחת כהנים. וואו, איזה כיף לך, תקשיב, אתה ילד, חבל על הזמן. אתה יודע מי זו מרילין מונרו?
1: שמעתי את השם, לא יודע מי זאת.
0: היא כוכבת ענקית, הייתה כוכבת בהוליווד של שנות ה-50, 60, 70. היא הייתה נחשבת לאישה יפה מאוד וכל... דמות מוזרה. אין יותר יפה משרה עמנו. אז אוהב אותך בשטויות, לא מרלין ולא נעליים. רק אנחנו. הכל אנחנו. דביר, אני אוהב אותך. בזכותך, אבא מקבל גם סט סירי מטורף, מתנת חברת פוד אפיל, שחברת הסירים הטובה בישראל, ובנוסף גם זוכריות אורתופדיות, מתנת ראיתי, הראל, כל זה בדרך אליך, ובגלל שאתה כזה מתוק, יש לך גם 200 שקלים ממני, אני ירושלמי, אז אני אגיד, 200 שקל בפירת האדום, לך תקנה לך איזה צד, מה שבא לך, בסדר?
1: תודה רבה.
0: אוהב אותך, דש לאבא, ושימשיך לעשות חייל, ואשריכם, תודה רבה. להתראות. פיזיקאים, עניינים, חריש, היו היום בדביר, היית איזה יופי, היו בבית המקדש, באו לטיול פה. אלה יהודים טובים מאוד מאוד מאוד, מכבדים את העיר ירושלים וביתו של אלוקים. מה את אומרת, תהיה לנו עוד משחק או שאנחנו ניתן את זה לכל הקהל? כי זה, תראי מה הולך פה, זה מטורף לגמרי.
3: הייתי נותנת לכל הקהל.
0: לכל הקהל?
3: כן, ניתן שאלה ואנחנו...
0: ככה את רוצה?
3: כן, ונחייג באקראי למי שיענה תשובה.
0: אורייט. אני חושב על שאלה אחת פצצה לכל הקהל, נחשוב גם על מתנות מגרות מאוד, כדי שגם הפסיבים, אלה של ה... אני לא שולח הודעה בחיים לרדיו, איכס מושחתים, אני לא נראה, הוא ימני מדי, איכס הוא מגיל אותי, הוא מזרחי, אוי, אני לא מבין למה אנחנו שומעים את התחנה הזאת בכלל, אוי, הוא פשוט נורא... גם את יכולה לזכות פה בפרסים, גברתי. מיד לאחר השיר הבא, תהיה ליחידה מעניינת. קבלו את עודיה זולאי, ביחד עם נויה צ'קורל. זה נקרא עוד אלי.

0: איזה כיף. נויה צ'קורל ביחד עם אותיה אזולאי, אוטליטה, יופי של היית, אגב, אחלה מפיקה, עם נויה צ'קורל, אהבה ענקית מאיתנו אלייך. איזה כיף. איזה מתנה חנה הביאה. לא, אני לא, באמת, אני לפעמים, אני מסתכל עלייך, בחורה צעירה, בת 20, מכוננת, תואר, ציונים מפחידים, נראית 100 ממיליון, סליחה, נראית מיליון מ-100.
1: יש לך מזל.
0: כן, ברח לי. ולפעמים את מביאה פה, תראי, אנחנו חייבים לציין שהתוכנית שלנו מחולקת, יש הרבה מאוד עבודה, זו תוכנית לא פשוטה, התוכנית שלנו היא תוכנית שונה מתוכנית אקטואליה, פה עובדים ממש ממש קשה, וחנה אמונה על המתנות ועל כל הדברים המיוחדים. זאת אומרת, אם אני רוצה מתנה מבלבלת, חנה תני לי מתנה משוגעת, ואז היא אומרת לי...
1: ערכת על האש זוגית, הכוללת את כל הבשרים, סטייקים, המגש, המנגל עצמו.
0: רגע, קבבים יש, כנפיים, נקניק, הכל יש, זאת אומרת, זה לזוג, בשרים לזוג, זה אומר...
1: בחמים, הכל.
0: ערכת על האש זוגית, הכוללת את כל הבשרים לזוג, כולל צ'יפס, 1.5 קילו, כולל המנגל, כולל חבילת פחמים והמלקחיים, כל זה מתנת אוף ירושלים, חברת הבשר הגדולה ביותר בארץ, פתחה חנות שנקראת הקצבים מירושלים. עכשיו, זו חנות בשר יד ראשונה. אתם הולכים לסופר, קונים, זה יד ראשונה. טק, עד לבית במחירים אימאלה. תרשמו הקצבים מירושלים, קשרויות מכאן ועד איפה שתרצו. איזו מתנה הבאת, אה? הנה אחידה. את בטוחה שאת רוצה את זה לכל המאזינים?
1: כן.
0: הנה הכתובת למשלוח התשובות.
1: 058-36-222-03.
0: אני נותן פה 4 אתרים. אתרים, אתרי תיירות כאלו, בסדר? מי מהם, מי מהאתרים, נפתח קודם. זה מה אני רוצה לדעת. הנה הנתונים. מגדל אייפל בפריז. בבריז, בבית, כי די, נמחקה, צרפת הלכה. אין יותר פי, הכל בבית. האסלאם קרע לגזרים את צרפת, וטוב שכך, מי שישן עם חתולים, שלא יתפלא שהוא מתעורר עם שריטות, עם מח ואידך, אתם הצרפתים, ג'נסה פאפרוקווה. מגדל אייפל, פסל החירות בניו יורק, תעלת פנמה, או גשר הזהב בסן פרנסיסקו. אלו הם האתרים. איזה אתר מבין הארבעה היה הראשון להיפתח? מגדל אייפל, פסל החירות, תעלת פנמה וגשר הזהב בסן פרנסיסקו. להודעה הזו, בכדי לזכות במתנה המצוינת שלנו, הגדולה והמרשימה, אתם פשוט שולחים שם, מאין אתם בארץ, ורק אז את התשובה. והנה הכתובת. אגב, אפשר גם לקלל בכתובת הזו, זה מותר.
1: 058-36-222-03.
0: מותר גם מילים טובות בכתובת הזו?
1: מותר.
0: מותר גם סתם שאלות, עניינים?
1: גם מותר.
0: יאללה. בעוד 10 דקות אני אתייחס להודות המאזינים, אני מבטיח. או בסוף התוכנית. 5 דקות נתייחס. לפני הסוף. כן, נתייחס להודות המאזינים. תשמרו את ההודעות שלכם, את השאלות, הטענות, ההצעות, הכל. לסוף התוכנית אני אתייחס לכל ההודעות בעזרת השם, ככל שהזמן יותיר לנו. אז שוב אני חוזר על החידה. מה נפתח קודם? איזה אתר מבין הארבעה נפתח קודם? שימו לב. האם מגדל אייפל בבריז? רחת על צרפת, זהו, פרנסואה עלה, נגמר. פסל החירות בניו יורק, תעלת פנמה, גשר הזהב בסן פרנסיסקו.
2: סן פרנסיסקו על המים.
0: מה נפתח ראשון? בואו נבדוק. ועכשיו הנה החבר שלי, שילו אליה עם מחשבות טובות. כמה זמן לא שמענו את...

0: טובות.
1: שיהיו לנו רק מחשבות טובות וגם פעולות טובות, בעזרת השם. טוב, חבר'ה, ראיתם על גופמן, מי שלא יודע, הוא ראש המוסד הבא. לא יעזור. מההר, איך אמר בנימין נתניהו? ההר אפילו לא הוליד עכבר. הכל קשקושיאדה. אין ראוי מגופמן, ענק שבענקים, אני לא מכיר אותו באופן אישי, אבל עקבתי אחריו גם בענייני הצבא, מה שהוא עשה, מה שהוא אמר. הוא פעם אמר, פעם, לפני כמה שנים, אל מול גאוני הדור, הטופ של הצבא העולמי, הוא ישב מולם, צבא הגנה לישראל, מול רמטכ"ל ועוד גוורדיה שאסור שתהיה בצבא, ברוך השם רובם כבר לא שם. הוא אמר להם,

0: וואי וואי, זה עולה לי קם אל ההר. וואי, תגידי את את השם, תגידי את את השם.
1: אני אתן לך להגיד.
0: קם אל ההר. הייתה חמוץ אילן. קשה לי להגיד את המילה דמוקרט, וואי וואי, זה קשה לי, אבל אני אהיה הוגן, אני אשתדל להיות הוגן. בבחירות הבאות, שהתקיימו להערכתי בספטמבר, אוקטובר או שקר כלשהו, יהיו בחירות באוקטובר?
1: בראשון התשיעי כנראה.
0: באחד בספטמבר זה קורה.
1: כן.
0: בדיוק ביום שחוזרים ללימודים?
1: נכון, אנחנו נחזור ללימודים יותר מאוחר.
0: אני אומר, יולי-אוגוסט כל התלמידים צריכים ללמוד, וספטמבר חופש, בלב אחי. הם יוצאים לחופש, חוזרים לעוד חודש חופש. די כבר, די עם הפרוגרסיביות הזו, די. וואי וואי, התלמידים עכשיו שומעים אותי עם ההורים, אומרים בוא נעמד, את זה צריכים להתנקש בו. אני אומר לכם, אנחנו כל כיתה וב בבית ספר בכפר סבא, נהיה ביחד עם ראשון רחובות, נתניה, נעשה לו כיפה אדומה ונפוצץ את העמדיה הזה במכות. מה, אנחנו רוצים ללמוד גם ביולי-אוגוסט? בוא'נה, ילדים כיתה ו', תהיו רגועים. כן. אם אני הייתי שר החינוך, מזל שאני לא בפוליטיקה, נכון?
1: נכון, נכון מאוד.
0: כן. כי הייתי עושה שקט במדינה ל-200 שנה ביום. ביום! זה אומר שאני רוצה להיות שר הביטחון פה? אבל אני יכול להיות יועץ טוב. כן, כן. יועץ עם ניסיון. כן, כן. טוב, בואו נסתום. הנה החידה הפתוחה לכולכם. כמו שאמרנו לכם, אחד מארבעת האתרים הבאים הוא הראשון להיפתח. מי הוא? האם אתם יודעים? מגדל אייפל, פסל החירות, תעלת פנמה וגשר הזהב בסן פרנסיסקו. ככה כיף, ככה פשוט. אז תכף אנחנו נהיה עם התשובה, אבל בינתיים אנחנו ממשיכים להזכיר לכם שיש לנו גם את מתנת הפתיחה, אם לא שמתם לב. ומתנת הפתיחה שלנו זה בידיים של אלופת העולם. חנה, תיארתי מה הם עומדים לקבל אם הם שולחים רק את המילה מתנה, זה נקרא שלח לחמך על פני המים. גם שמאלנים מקפלן, גם ימנים, גם לימנים עוד יותר ימנים, גם לאנשי מרכז, שזה שמאלנים, אין מרכז בארץ, זה או, אין אמצע, פה אין אפור. אפור זה לחלשים. או ימין, או שמאל. אחד הצדדים חייב לנצח פה, אבל בפער. בפער. הפעם, אם הימין, כל הימין, לא יביא לפחות 80 מנדטים, אנחנו נמשיך להסתובב וסביב עצמנו. אנחנו נרדוף אחרי הזנף של עצמנו. 80 מנדטים. ואלה שלא רוצים להצביע כי הם הזכוכים, כלום לא יכול להשתנות, הימין הזה הוא לא ימין. אתה מצביע והם לא עושים כלום. סתם! תצביע ותשתוק. תצביע, נגיע ל-80 מנדטים, ואז השיקיטה יגיע. ואז יגיע שמאלני, יגיד לי, עמדי! ככה זה עובד. 80 מנדטים, זה מה שצריך להיות. כי אם לא, אנחנו רק... עוד אחד! עוד אחד! עוד אחד! הם לא יוותרו לנו. 80 מנדטים! ומי שלא יצא להצביע, בוגד! למה אני אומר את זה? איי! סליחה. איי! די, שמאל, מספיק להרביץ לי! די! די! אני רק ילד, ילד ירושלמי.

גדולה ציצית והחבר מושך תולה תפילה חמש דקות תלמד תורה פתאום קולט האווירה משם הוא התגלגל וחזר לו בתשובה הנשמה שלו מלא איפה היית בהתחלה התורה הקדושה את כל כך מתוקה לא צריך יותר סמים ולחפש את הרגושים השם אחד ושמו אחד לעול מעולמים סיפור רק ילד ירושה

0: איזה יופי, איזה מוכשר הבחור הזה. השם הבמה שלו הוא רפה, ילד ירושלמי, בחור מירושלים, בחור דתי, מקסים, שעושה מוזיקה מופלאה, והלהיט הזה, תשמעו, אני מצטנע, אבל בזכות התוכנית הזו זה באמת להיט מטורף, כי אני ירושלמי ואני אוהב לדחוף ירושלמים. אפילו הקהל פה חושב, לא כולם, אבל הרבה מאוד מאזינים אומרים לי, אולי תפסיק כבר עם הקטע הזה של ירושלים, ירושלים? לא. ירושלים לא קיבלה יחסי ציבור טובים אף פעם. תמיד היה, תמיד, לא משנה איפה תהיו, מה יש בירושלים, הפרוגרסיבים, גמלים, חרדים, ערבים, הולכים מכות כל היום, אין, הכל פה אפר, ככה מדמיינים, אפר, אין כלום, ירושלים זה רק הכותל, יש אנשים בורים. אין על ירושלים בעולם. א', זאת העיר הכי גדולה בישראל, העיר הכי חשובה בעולם, זה הטבור, זה מרכז העולם. אני לא רוצה לקלל, אנחנו נשתמש בשפה יפה, כי אני אמור להיות פה שדר. איפה שנמצא המסגד הזה, אל-אקצה, שהמוסלמים מפנים אליו את הגב, מראים את הישבן לכיוון של המסגד. מה זה קדוש? פסה! הם בכלל פללים למקה. לא משנה, הלבישו עלינו פה את אל-אקצה, כי בית אל-מקדס זה בית המקדש של אל-יהוד שלנו. לא משנה, צריך ללמוד קצת בשביל להבין את ההיסטוריה, מחרטטים אותנו, והפרוגרסיבים בעולם, והמיעוט הקטן פה, הפרוגרסיבי המסוכן, חובר לאויב עם המניפולציות, החרטוטים, סיפורי הסרק, שינוי תודעה, שינוי ההיסטוריה, הנרטיב המסוכן, והם לא בעד העם שלהם, מה לעשות? אז בית אל-מקדס, בסדר? מה שהם מכנים המוסלמים זה בית המקדש שלנו. והיום נמצא שם מסגד. עכשיו, שאני אומר שירושלים היא המרכז העולם, אתם יודעים שאבן השתייה, אתם בטח שמעתם על זה, יש את אבן השתייה במרכז אל-אקצה, שזה בית המקדש בכלל, לא משנה, זו האבן שממנה אליהו הנביא עלה השמיים. עכשיו רגע, אתם תגידו, נו עוד פעם הוא עם הוודו בודו זה. חבר'ה, אני יהודי, קודם יהודי, אחרי זה ישראלי. אליהו הנביא עלה מהאבן שהמוסלמים קוראים לה אבן השתייה, היא לא אבן השתייה, היא אבן כל כך קדושה לעם היהודי, שעל האבן הזו נעשה גם אותו סיפור עם עקדת יצחק. זו האבן. כן, כן. הפתעתי אתכם? המדי עם הכיפה השקופה מתחיל לדבר פה דברי דת מעניינים, אה? כן? אבן השתייה. הייתה לי את הזכות לראות את האבן הזו. מול העיניים. אף שליהודי אסור לעלות לשם, להיכנס. אבל זה היה בתוקף אחר. בוא נסתום. מקום מדהים. דרך אגב, באמת, אבן השתייה. אם יש פה מישהו שחולק על דעתי ואולי מישהו בלבל אותי, שאין דבר כזה, אבל ירושלים חשובה ביותר, הכי חשובה, צריך לחזק אותה, גם מבחינה דתית וגם מבחינה ליברלית, ולתת פה את הבית לכולם. חילונים, דתיים, אשכנזים, מזרחים, צעירים, מבוגרים, אין על ירושלים, זה הבית של בורא עולם, השתבח שמו לעולמים. כשאני אומר אבן השתייה, אני לא רוצה להגיד את השם הערבי, אני קורא לזה אבן השתייה, בסדר? זה ככה שכולם יכירו, מערבית הם קוראים לזה משהו אחר. שום, אני לא רוצה לעשות פה מלחמות, אבל אין קשר בין האסלאם לבין מסגד אל-אקצה. הם שמו את המסגד הזה רק בשביל לנקר לנו את העיניים, ליהודים, בשביל לטשטש אותנו כמו תמיד. אבל מה כבר אפשר לעשות? כשאתה סמרטוט בימים עברו, אתה לא יכול להיות פתאום ג'ילדה נוצצת, סמרטוט נשאר סמרטוט בעיני האסלאם. ולכן אנחנו צריכים ללמוד מהעבר. אני יכול להיות אחלה סמרטוט, אבל אם אתה מייבש את הסמרטוט והוא רק לך, ואתה מקפל אותו קצת לצד, ועם הסמרטוט הזה אתה מלכה במישהו, טלק! איך הסמרטוט נהיה? סמרטוט עם עוצמה, נכון? אתה כבר ג'ילדה יותר רצינית. סחבה גדולה. אסור לנו כעם היהודי, אנחנו העם הנבחר של אללה, של אלוקים, של גוד, כל אחד איך שהוא רוצה לקרוא לו, אנחנו העם הנבחר, היהודים, וזה כתוב, וזה כתוב לכולם, וכולם יודעים, כל הדתות. אז שלא יחרטטו אתכם, בסדר? אחמד טיבי! פפאוטה. לא יודע מה, קפצתי לראש הדוקטור לנשים הזה, היועץ של ערפאת, בקיצור. זה בכנסת ישראל. ועדיין לא העיפו אותו. אתם קולטים? זו המדינה של מרקינטו, של מרקיני ראש. סליחה. אחמד טיבי. אחמד! Dites-moi d'où il vient, enfant je serai où j'avais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Donc
1: לילד שלך שאותך תמיד

0: Facilité.
1: Où es-tu, papa?
0: Ah, papa.
1: Dis-moi où es-tu, papa.
0: Dis-moi, papa.
1: Sans même devoir lui parler.
0: אני אתרגם לכם. נתנו להם להיות פליטים. חרבו לנו את צרפת. גמרו עלינו המוסלמים. שברו לנו את המדינה. אני צרפתי חלש. אני גרוע. הלכה לי המדינה כי אני צרפתי כסיל. מה נשאר לנו, אבא?

0: בכל מקום שאני הולך אני קורא בשמך.
1: זה אומר שאנחנו רוצים להפסקת פרסומות עכשיו. אולי אנחנו ניתן רגע לפני הפסקת הפרסומות, חנה, הודעות של מאזינים. אני רוצה רגע להתייחס אליהם. כל הודעה שהם שולחים, אני מתייחס אליה מיד לאחר הפסקת הפרסומות, אני מבטיח. כל הודעה, מסר, תגובה, הצעה לשיפורים. הנה בחור, תלמיד ששולח לי, הודעה קצת נעלמה לי, לא משנה, היה כאן איזה בחור צעיר שאמר לי, עמדי, מהרגע שאמרת שצריך ללמוד ביולי-אוגוסט, איבדת 50% מהמאזינים. הוא מתכוון לבני נוער, לתלמידים. טוב, תלמידים, כל עוד יש בני נוער ששומעים רדיו, הם האיכות האליטה של האליטה במדינת ישראל. נוער ששומע רדיו, חיות כפיים ממני עליכם, אתם האיכות, הסולטה של מדינת ישראל, נכון? האיכות הגבוהה ביותר, שמנה וסולטה של ארצנו. כל הכבוד. ואם אתם שומעים את הקשקושי מוח והנרטיב,
2: מי שומע רדיו?
1: אלה שלא שומעים, הבעיה היא איתם. אין על הגוף הזה שנקרא רדיו. אין. והרייטינג מוכיח, 1,200,000 איש שומעים אותנו ביום. זה חולני! במובן החיובי, ותודה רבה לבורא עולם, כי כשאתה אומר אמת ונלחם על האמת, העם יהיה איתך. אשריכם מאזיני התוכנית של המדינה, אשריכם מאזיני רדיו גלי ישראל, משעות הפתיחה שלנו ועד לסיום השידורים. כל הטלנטים, כל השדרים, המפיקים, האורחים, הטכנאים, כולם כולל כולם, אשריכם, זכינו לתת לעם ישראל את מה שהוא צריך. אז תודה רבה לכם, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד כששווים, אני מתייחס לכל הודעה שלכם. מילים טובות, איומים, כיסוחים, אהבת חינם, תעזור לי, תן לי, תנגן לי, עמדי סתום.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
9: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
8: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב-50,000 שקלים.
9: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן איך אני קיימה.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
1: לפני כמה ימים אני השמעתי לכם, אחרי המון המון שנים, זמר בשם בועז מעודה. בועז מעודה, למי שזוכר, זכה פעם באחת מתוכניות הריאליטי. אל תתפסו אותי במילה, אני חושב כוכב נולד. חושב, לא בטוח, אבל בועז מעודה הוא זמר מהמם. תימנים, קול יפהפה, הגיית אותיות בצורה מושלמת, הדיקציה שלו נכונה, והוא זכה במקום הראשון. זה קרה לפני תרתיאק שנים, נכון? אני לא זוכר מתי, אבל עברו הרבה מאוד מים בנער. והנה סינגל, כשהוא יצא מהתחרות, הוא כבר יצא לעולם החופשי, סינגל עצמאי שלו, אחרי שהוא חזר בתשובה, אתם יודעים שהוא חזר בתשובה, הוא פשוט נתן ביצוע מדהים לשיר שנקרא מה המהות, בועז מעודה. עכשיו, אני לא אכלן ראשים, אבל אני רוצה שתקשיבו למילים. תראו איך כאשר כותבים מילים ברמה הגבוהה ביותר, עם לחן מאלף בעיניי, יוצא להתענק. מה המהות? בועז מעודה. אם לא הכרתם את זה עד עכשיו, מה אכפת לכם? שימו אוזן. מה המהות? תקשיבו למילים. כשמשקיעים במילים, זה נשאר לעולמי עולמים. ולא חרוז תפוז.
14: זה די פרקה.
1: יש לי אגו. לך תבנה בלגו.
14: די, תן לנו.
1: You must be ready. This is another man.
14: יאללה כבר.
1: כן, כן. זה הזמן לקחת את התרופה.

0: אהבתם? בועז מעודן, רגע, אני שואל את הטכנאי של השידור שלנו. מה אומר מעון, איך השיר? מדהים, אה? כן, הוא עושה לי עם הבוען פצצה. חנה, יפה, נכון?
1: יפה מאוד.
0: איזה ענק האיש הזה. אני ממש רוצה לדבר איתו, אני לא יודע מה קורה איתו בתקופה האחרונה, לא שמענו מבועז מעודה המון זמן. תנסי להשיג לנו את הטלפון מתישהו, אני מניח שזה יהיה ממש מקרוב. חנה, כל הכבוד. ועכשיו, מה נפתח קודם? הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים, לפני שאני מתייחס להודעות שלכם, כמו למשל, יפה דאבו שלחה לי, אלעד, אתה יחיד ומיוחד. תודה רבה, אהובה שלי. תודה רבה על המחמאה. הנה התשובה לחידה. מיד אני מתייחס להודעות שלכם. הלו?
2: הלו.
0: שלום גדי.
2: שלום שלום.
0: מאיפה אתה?
2: רמת גן.
0: טוב אחי. רמת גן איפה? רמת גן בצד של איפה שהבורסה או יותר בפנים?
2: לא, בצד השני.
0: בצד השני, מגניב. תגיד, זה נכון, כי אני בור ועם הארץ בדבר הזה של אזור גוש דן. רמת גן ותל אביב זה כביש שמפריד? בני ברק ורמת גן זה כביש שמפריד?
2: גם גבעתיים רמת גן.
0: לא נכון, כביש? זאת אומרת, אם חציתי את הכביש אני כבר בעיר אחרת, זה מטורף.
2: נכון.
0: מדהים. יא, טוב, מה אתה עושה בחיים?
2: נהג מונית.
0: מעולה, תגיד, בתל אביב. קוראים במונית כמו שקוראים באזורים אחרים בארץ, או שאתם יותר, כי אתם מישור אחד, צריכים אין עליות ירידות, לא תחול חרטט על דלק. אתם מחירים יותר טובים?
2: אני חושב שהמחירים אמורים להיות כולם אותו דבר.
0: איפה אחי, פה אתה חי פה בארץ, איזה אותו דבר, איזה אותו דבר. יש פה נהגי מוניות שהמוניות שלהם בכלל לא חוקיות, זה בני דודים בדרך כלל, בלכאורה, אתה יודע, מוניות, שמים מספר, ובכלל זה חרטוטים של הסמכות, לך תדע מה עושים במוניות לא חוקיות. ולכן, אזרחים שעולים על מונית ורוצים לדעת אם יש להם ביטוח, כי אתה עכשיו עולה על מונית, אתה רואה נהג, אתה אומר, רגע, הוא נהג אמיתי או לא, איך אני יכול לדעת בתור אזרח אם אתה נהג אמיתי או שתחרטטן?
2: שהיה מספר.
0: לא, אבל גם הנוכלים שמים מספר. הם לוקחים מונית, לך תדע מה.
2: אני לא יודע אם יש מספרים כפולים, אין לי מושג, אבל לא נראה לי שיש מספרים כפולים.
0: זאת אומרת, יש איזה תעודה, נגיד, שאני נכנס למונית ואתה יודע שהוא נהג מונית אמיתי, כי אתה יודע, בני דודים קצת מתחילים לעשות פה... זה ברישיון צריך להיות?
2: ברישיון, בטח,
0: רישיון נהיגה. אני עשיתי את זה שהקהל ידע. אני רוצה שקצת תפתחו עיניים. בכל אופן, אגב, אני לא רוצה אתה יודע, נהגי מוניות, זה הקהל שעושה לי את היחסי ציבור הכי גבוהים שיש, גם נהגי אוטובוסים ומסעיות, ואנשים שאיתי יום-יום, אני רוצה לומר לנהגי מוניות, תודה רבה לכל אותם נהגים, במיוחד באזור המרכז, שאתם שומעים אותי ועולים אנשים שאומרים לך, תעביר אותו, אני לא יכולה לשמוע אותו, ואתם מתעקשים
2: תודה
0: ש...
2: תודה לך על התוכנית, תודה לכם על הרדיו הזה.
0: תודה לך. תקשיב רגע, אתה נהג מונית ויש לך שם, אני רואה, אתה גדי ביטון?
2: נכון.
0: אתה יודע שפעם היה די-ג'י ושדר רדיו ענק בשם גדי ביטון.
2: לפני שהוא היה די-ג'י, הוא היה מרקיד.
0: נכון. אתה מכיר אותו?
2: אני לא מכיר אותו אישית, אבל היו מתקשרים אליי בטעות, היו חושבים שזה...
0: כן, הוא היה אושייה רצינית מאוד, אני מדבר על שנות ה-80 וה-90, שהייתי ממש...
2: גם היום הוא חזק, גם היום הוא חזק, הוא מרקיד היום.
0: אם אתם רואים את גדי ביטון, תמסרו לו דש מאלעד המדי, אני הייתי מאז עם חלב על השפתיים כשהוא התחיל את הקריירה, והוא פשוט שם שנתפס ו... גדי ביטון, איזה יופי. יש גם גבי ביטון, אגב. גבי ביטון יש. וגדי ביטון, שתדעו.
2: נכון.
0: טוב, נהג מונית מדהים שכמוך, תשמע רגע. היית פעם בניו יורק?
2: לא.
0: היית בפריז?
2: גם לא.
0: פנמה?
2: גם לא.
0: סן פרנסיסקו?
2: גם לא.
0: ירושלים?
2: כן,
0: יופי, זה הכי חשוב. תגיד, מה נפתח קודם? מגדל אייפל, פסל החירות, תעלת פנמה או גשר הזהב?
2: פסל החירות.
0: פסל החירות. חבר'ה, תשובה מדויקת! כל הכבוד! מגדל אייפל, 1889. פסל החירות, 1886. תעלת פנמה בכלל ב-1914. כנ"ל גם גשר הזהב בסן פרנסיסקו ב-1937.
2: אפילו הרוסים הביאו את זה מתנה לאמריקאים, אם אני לא טועה.
0: מה, את מגדל אייפל? לא, אני חושב שהצרפתים. אם אני לא טועה, זה הצרפתים הביאו את זה.
2: יכול להיות שזה הצרפתים.
0: הם פעם היו נורמליים, היום אתה רואה, אמרתי להם לא לאכול רגלי צפרדעים, הנה אכלו להם את המדינה. אמרתי לך, תהיה מוזר, יקראו אותך. תיתן למוסלמים אצבע, בדעווה, לקחו להם את צרפת. נגמרה צרפת, גם נגמרה בלגיה, ספרד נחרבה. נגמרו, האירופאים חשבו הם גנגסטרים, כמו השמאלניאדות בכל מיני מקומות בעולם, אלה הלבנים האלה שבטוחים שהם אוהבי אדם, חרבו את אירופה. חרבו את אירופה. וכמו שאמרתי, מי שישן עם חתולים, שלא יתפלא שהוא מתעורר עם שריטות. גדי ביטון, ערכת על האש בדרך אליך, אוהבים אותך, תודה רבה על ההזנה, יא מלך! איזה גבר. אגב, תגיד, אם אני בתל אביב, נגיד צריך מרמת גן לתל אביב, לא תשחטו אותי במחיר, אני יכול לחייג אליך למונית?
2: חלילה וחס, בכיף, באהבה.
0: אוהב אותך, איזה קומבינות אני מסדר לעצמי בארץ, חנה. אם את בתל אביב, יש לנו את גדי ביטון הנהג. ביי כפרה עליך להתראות.
2: ביי.
0: איזה כיף. יאללה, סיימנו את התוכנית שלנו להיום. הייתם מאמינים? בואו נתייחס רגע להודות המאזינים, מה שאתם שלחתם. בשלב הזה אני אגיד תודה רבה לחנה אהרונוביץ' המאממת. תודה רבה כפרה עלייך באמת על עבודה יוצאת מגדר הרגיל היום. אני אוהב אותך. תודה רבה. לעמיחי מאון, טכנאי השידור שלנו. תודה רבה לליאור דורשטיין, לוחם ביחידה מובחרת שנמצא כרגע בצפון עוספיה, עם התחנה החדשה שלנו.
1: כאן.
0: יש הודעות של מאזינים לפני שנכריז על שמות הזוכים בסירים ושוברים לקנייה וכל מיני כאלה? כן?
3: יש, בוא נתייחס.
0: יאללה, הנה הודעות. עמדי, אמרת שאתה אוהב נוער, לא? בוודאי, בוודאי. אבל אני בן 5. עמדי, תהיה גבר, תן לי לזכות, אני בן 15, אמרת שאתה אוהב נוער. ילד, ילד, תראה לי את הציונים שלך בבקשה. אם הממוצע שלך יותר מ-90, קיבלת ממני מתנה. כי לימודים מביאים כוח. כוח זה השכל. לא פיזית, שכל זה הכוח. אהבת ישראל זו עוצמה. יהודי זה הטופ של הטופ. ואני אוהב אותך. שלח תעודה, ואני מראה לה. אם אתה מעל 90 בממוצע, אתה מקבל ממני מתנה. חנה, את זוכרת את זה?
3: זוכרת.
0: יאללה, עוד הודעה. עמדי, בא לי לזכות במתנה. פר, גם לי בא.
3: למה
0: שדרים לא יכולים לזכות? פרה. חני, אני אוהב אותך, חני. עמדי, ערב טוב, באם תוכל בבקשה לנגן את השיר של הזמר הענק הזה, קוראים לו בובי או בובי, ואני חושב שאתה תהיה הראשון ששם את השיר שלו. קוראים לשיר אז אם את עוד אוהבת, אז בואו נפרגן לו ביחד באהבת חינם, בתודה סיימון קוקי אשבילי מלוד. חנה, תרשמי לי את השיר הזה למחר, נבדוק אם הוא שיר פצצה ואנחנו ננגן אותו בשביל סיימון קוקי אשבילי.
3: נרשם.
0: סיימון קוקיה שבילי זה הבן של קוקיה. שבילי זה בן בגרוזינית, למי שלא יודע. נכון שלא טעיתי סיימון ואתה בכלל שימון? לא משנה, עוד. זהו, סיימנו? יאללה חבר'ה, אנחנו הולכים. חנה, השמות של הזוכים בבקשה.
3: אז יש לנו את נתנאל שכטר, לוי רפאל, איסקאל מקייס ועידו נאמן.
0: תודה רבה לכולכם, אנחנו נשמע פה מחר, ועכשיו קבלו את היפה והמוכשרת, מגי טביבי!
4: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
5: בחסות?
6: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: לא מאמינה.
2: איפה אני תופסת אותך?
3: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
2: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
11: תדע לשוב ולשבור את הדבר הזה בקדם.
12: טוב, אני רוצה לחבר ברשותך סנדר בין הנקודות, ולהתעכב דווקא על הפרסום כאן של כתבנו הלל ביטון רוזן. הסכם בין ארצות הברית לאיראן, ככל הנראה גם צפוי לכלול הפסקת אש בלבנון. איך זה אומר שאנחנו מותקפים על ידי ארגון טרור, משלמים מחיר דמים, ובכל זאת אנחנו לא יכולים להגיב כמו שראוי שנגיב כמדינה.
13: אז בוא, תראה, למרות הכעס הצודק על ארצות הברית בעניין הזה, אנחנו צריכים להבין שני דברים. ראשית, אני דווקא דרך הסינכרון בין המערכת האמריקאית לישראלית, אני אגיע לאיפה אנחנו נמצאים. המערכת הסינכרונית, ואומר לי הערב אחד הבכירים בבית הלבן, הוא מרמת הפיקוד הזוטר, ברמת השטח, דרך הפיקוד המדיני הזוטר, ועד הפקידות המקצועיות, הקבינט, וראש הממשלה והנשיא טראמפ. הסינכרון הוא מקסימלי כהגדרתו. אז מבין שכל מי שמנסה לעשות איזשהו פיצול בין שני הדברים, הכל אותו דבר. ומאיפה זה נובע? מהגיז? זה נובע מאותה פגישה שבועיים לפני ה-28 בפברואר, ששני הג'נטלמנים האלה, הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו, החליטו שאיראן עדיין היא המאמץ העיקרי של המערכה, ולבנון, למרות
12: רגע, אבל אתה בורח איתי לאיראן.
13: אני, למרות
12: תחזור הכל, חזרה
13: אני אומר, לבנון היא הזירה המשנית, בסדר? שום דבר מבחינתם של ארצות הברית וישראל לא השתנה. המערכה באיראן לא הסתיימה, אנחנו בהפסקת אש, ולכן ההחלטה לראות בלבנון עדיין זירה משנית לזירה...
12: אבל מה זה אומר לעניין, מה זה אומר לעניין השאלה? אם אכן ייחתם הסכם, לוקחת אותך צעד אחד קדימה, בין ארצות הברית ללבנון, בין ארצות הברית לאיראן, ואותו הסכם יכלול את הפסקת האש בלבנון, האם ישראל תהיה כפופה לאותו תנאי, או לא תהיה כפופה לאותו תנאי? זו השאלה.
13: אני למדתי שכל אלה שמדברים על מה יהיה בהסכם, לא יודעים מה נמצא בהסכם הזה, כולל לא כל העניין של לבנון בפנים או בחוץ. כמובן שחיזבאללה ואיראן ירצו להכניס את זה, כמו שהם לא רוצים שנושא הגרעין יהיה בתוך מזכר ההבנות, והוא יהיה בתוך מזכר ההבנות.
12: הפסקת האש השברירית עומדת למבחן משמעותי, ארצות הברית ביצעה הלילה סדרה של תקיפות ממוקדות בדרום איראן, באזור האסטרטגי של מיצרי הורמוז. בטהרן מנגד מפגינים איפוק יחסי. אנחנו איתך כתבנו בן יניב, והנשיא טראמפ למעשה עומד נכון לעכשיו בפני צומת מכריע.
14: נכון, והיינו רוצים שהתקיפות הלילה והדיווחים שהיו במהלך שעות אחר הצהריים על חידוש פרויקט חופש לחילוץ מכליות ממיצר הורמוז, שכל הדברים האלו יובילו לאיזשהו שינוי בקו האמריקאי של הימים האחרונים, אבל אין שינוי. כרגע בוושינגטון נותנים אוויר וזמן כדי להגיע מתישהו למוצ'טבח המנאי, שבינתיים ממהן לתת את האישור שלו למתווה שלכאורה סוכם בין וושינגטון לטהרן כבר בסוף השבוע כשטראמפ הכריז עליו. בינתיים אין שינוי משמעותי, וטראמפ נכנס למצב שבו הוא אולי או במרחק של ימים מחזרה ללחימה, או במרחק של עסקה, או גם שום דבר, ולמעשה איבוד אפילו, חלק מכוח המינוף שהוא יצר יחד עם ישראל בשישה שבועות של מלחמה. השאלה הגדולה שצריכה להישאל בימים הקרובים, להערכת רבים, זה האם דונלד טראמפ ממשיך בגישה הנוכחית של שיחות בלי מלחמה, או הפסקת אש, או חזרה למלחמה ומסע ומתן תחת אש, כמו שזה אולי צריך להיות. עוד על חלק מהדברים שקרו ביממה האחרונה, בכתבה שהכנו.
15: 13 שבועות לאחר פרוץ המערכה באיראן, הנשיא טראמפ הקדיש את נאומו לרגל יום הזיכרון של ארצות הברית לזכר 13 החללים האמריקאים שנפלו במבצע זעם אפי.
16: These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's number one state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that.
15: ברקע לנאום קיפאון במגעים ממשטר הטרור מטהרן. כמה שעות לאחר מכן, זה הגיע.
0: Says target missile launch sites and boats in southern Iran. CENTCOM describes it as self-defense strikes. The strikes were conducted in an area of Bandar Abbas, where Iran's main naval base is located.
15: חילופי אש בין שני הצדדים. לראשונה מאז תחילת חודש מאי נרשמו הלילה. ארצות הברית תקפה כלי שיט של משמרות המהפכה אשר ניסו להטמין מוקשים במימי הורמוז. הושמדה גם מערכת נ"מ איראנית שניסתה לפגוע במטוס קרב של ארצות הברית. בפיקוד המרכז הדגישו, מדובר בפעולות הגנתיות במסגרת הפסקת האש. האיראנים השיבו כי הם שומרים לעצמם את הזכות להגיב.
17: Well, I hope the negotiations break down because every day that goes by is a gift to Iran. It gives them 24 more hours to recover from the pummeling they took during the 6 weeks of US-Israeli attack.
15: על אף הדברים האלה של יועצו לשעבר, דונלד טראמפ עוטט הלילה על מה שנתפס על ידי רבים כהתרככות בדרישותיו. האורניום המואשר יועבר לאלתר לידי ארצות הברית כדי שיושמד או לחילופין ועדיף שכך, בתיאום ובשיתוף פעולה עם איראן. הוא יושמד במקום שבו הוא נמצא או באתר אחר שיוסכם עליו. כתב טראמפ והוסיף כי הוועדה לאנרגיה אטומית או גוף מקבילה תשמש עדה לתהליך ולאירוע הזה. אשרי המאמין. ועכשיו למקום שבגינו נכנסנו לסגה של הימים האחרונים, מצר הורמוז. תמונות חדשות מגלות כי על אף הצהרת טראמפ על פתיחה מלאה וחופשית, מחליות רבות עוד תקועות בלב ים מחשש לאיומי משמרות המהפכה. בניסיון להזיז מעט את המים, הערב אישרו גורמים בפנטגון כי ארצות הברית מחדשת את מבצע חופש לשחרור הספינות מנתיב המים הקריטי.
18: They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful, it's illegal, it's unsustainable for the world, it's unacceptable. I don't know of any country in the world that does it.
15: מזכיר המדינה רוביו מבקש זה היום השני ברציפות להתעזר בסבלנות. עוד קצת ותגיע התשובה ממושטבה, הוא מבטיח.
18: I think like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
15: הבלבול האמריקאי ממשיך. טראמפ נתפס כמי שמשווע לעסקה, וזה מעביר את כל המסרים הלא נכונים שאפשר לדמיין.
12: כן, אז לא רק בירושלים מנסים לעצב את המדיניות האמריקנית, אלא גם בבירות המפרץ. חלקן פעלו לאחרונה כדי למנוע מטראמפ לחזור למסלול של עימות צבאי ישיר מול איראן, תמיר המורג, ואתה מדווח על מה שלמעשה עומד מאחורי אותו לחץ של סעודיה על ארצות הברית.
19: נכון, מגי, רבות דובר על החשש של מדינות המפרץ מפני פגיעה איראנית בתשתיות הנפט שלהן, אבל הערב אנחנו מדווחים על כך שיורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן הביע בפני עמיתיו האמריקנים חשש כבד אפילו יותר. בשיחות עם בכירים בוושינגטון, כולל עם הנשיא טראמפ, בן סלמן הביע חשש מפגיעה איראנית במתקני ההתפלה של סעודיה, בפרט במתקן אל ג'ובייל שמזין במים את המטרופולין של ריאד. המתקן הזה נמצא לחופי המפרץ הפרסי רק כ-250 קילומטרים מאיראן, וריאד, שיש בה קרוב ל-8 מיליון תושבים, שותה את רוב המים שלה ממנו. בן סלמן תיאר לאמריקנים תסריט אפוקליפטי שבמסגרתו פגיעה נרחבת במתקן תכפה עליו לפנות בתוך זמן קצר מיליוני תושבים מריאד, פשוט בגלל שלא יהיו לו מים חליפיים על מנת להזין אותם בהם. בסופו של דבר, הלחץ הזה, בשילוב עם הלחצים הנוספים של מדינות המפרץ, עשה את שלו וגרם לנשיא טראמפ לתת בפעם המי יודע כמה הזדמנות נוספת למסלול הדיפלומטי מול איראן.
12: בצד הישראלי עלה לביטון רוזן אחרי המתנה ארוכה, הערכה התקנית בישראל נכון לעכשיו היא חד משמעית.
20: נכון, הערכה היא חד משמעית, ברורה מאוד, בשלב זה תקיפה ירדה מהפרק. עכשיו, חשוב לי לציין פה גם דברים ברמה האישית, אנחנו כבר אמרנו שתקיפה היא עובדה ולא משנה היא תקרה. ממה שכן אפשר להגיד, כמובן בהתאם לכללים להם אנחנו מחויבים, בשבוע שעבר גורמים אמריקנים כבר אמרו, יותר כוח הנשיא טראמפ, שהייתה אמורה להיות תקיפה שלבסוף לא יצא אל הפועל. אנחנו התכוננו כנדרש לאירוע הזה, זה מה שאני יכול להגיד לך, אבל כרגע מבינים שלפחות בתקופה הקרובה ירדה מהפרק, ייתכן שהיא תחזור להיות רלוונטית בעתיד. מה שעוד אומרים גורמים בישראל, טראמפ מעדיף לייצב את הכלכלה ולעבור את התקופה הקרובה ללא טלטלות ביטחוניות, גם מונדיאל, גם יום העצמאות ה-250 לארצות הברית, וכמו שאמרנו, אנחנו עדיין משמרים בטח את התוכניות ואת כל ההערכות המבצעית המשמעותית, אבל כנראה שהכוננות תרד בית.
12: כן, מה שמעניין שאירוע לפחות כרגע מתנהל על פי כללי מצרי הורמוז, אם אפשר להגדיר זאת כך, אירוע שלא יצאנו בגללו, תקן אותי אם אני יוצא אותו על המלחמה עצמה?
13: נכון, אבל הוא משמש איזשהו מקל שבו אפשר להקות אחד בשני, הוא לא המיין אישו, המיין אישו גם מבחינתו של הנשיא, והוא מדבר על זה, זה הגרעין, הגרעין זה הקו השחור, אפשר להגיד הקו האדום, תלוי מתי הוא כותב את הציוץ שלו. אבל אני הייתי נזהר מהערכות מוקדמות, גם הנשיא וגם אנשים בכירים בממשל אומרים, שכמו שאנחנו משתמשים ברגל המדינית, שום דבר לא השתנה, העניין הקינטי, אותו מהלך, אותה מערכה שנמצאת פה, שום דבר לא זז ורק מתעצם פה במדינת ישראל, יכול בלחיצת כפתור ברגע שמגיעים לאותו מבוי סתום, שאנחנו מבינים שארצות הברית רוצה את הנושא של הגרעין בתוך אותו, באותו נייר, האיראנים לא מוכנים. לא סתם הנשיא מכנס קבינט היום בקמפ דיוויד ולא בווייט האוס ולא אפילו אצלו במר-א-לאגו. יש פה עניין, כל הקבינט כולו, אנחנו נמצאים בדיוק באותו וקטור שלקראת הכרעה. אי אפשר לקחת את זה יותר מכמה ימים קדימה.
12: אז בין הדיווחים על התקדמות במגעים המדיניים לבין יומי המטכ"ל האיראני על בנק מטרות מוכן, כך נשמע היום הרטוריקה באיראן, הכתבה של דרור בלזאדה.
1: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours.
21: המשא ומתן בין איראן לארצות הברית בתיווך פקיסטן וקטר נמצא בשלב מתקדם מאוד, אבל עדיין רחוק מחתימה מיידית. באיראן מבהירים, יש התקדמות, אבל ההסכם עדיין אינו קרוב.
22: که این اولین بار نیست که ما شاهد این تناقض‌گویی‌ها هستیم. اصلا یکی از مشکلات ما در مذاکرات این تناقض‌گویی‌ها و این تناقض در رفتار اینهاست. این موضوع بار اول نیست.
21: ובתוך המגעים האלה, המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, פרסם היום הודעה חריפה במיוחד נגד ארצות הברית ונגד ישראל. בהודעה כתב כי הקריאות מוות לאמריקה ומוות לישראל יהפכו לסיסמאות גבוהות של העולם האסלאמי. הוא עוד הוסיף, מחוג הזמן אינו חוזר לאחור, ועמי האזור כבר לא יהיו המגן של הבסיסים האמריקאים. ארצות הברית לא תהנה עוד מנקודה בטוחה להצבת בסיסים צבאיים באזור, ומתרחקת יום אחר יום ממעמדה הקודם. המשטר הציוני המתננד והגידול הסרטני מתקרבים לשלבים האחרונים של חייהם.
23: الان بنا هست این که چنانچه محاصره آمریکایی ها برداشته شد با ترتیباتی که جمهوری اسلامی ایران منظور میکنه تردد از سنگه هرمز اون هم غیر نظامی غیر متخاصم صورت بگیره چون دیدم میگن آقا باز شدن تنگه برگشتن تنگه به روال قبل
24: به اون معنا نیست
23: به اون معنا نیست
21: گام مذکیر חדש של המועצה העליונה לביטחון לאומי מוחמד ברר זולרד העביר היום מסר תקיף במיוחד בפעם הראשונה מאז נכנס לתפקידו לא תהיה קנייה ולא תהיה נסיגה שלוש זירות הזירה הצבאית הזירה הדיפלומטית והעם שקם לתחייה שיתקו את ישראל ואת ארצות הברית כעת איראן זקוקה יותר מכל לאחדות וללכידות לאומית כדי להביא את האמריקאים והישראלים לייאוש גם בזירה הזו במקביל, דובר המטכ"ל האיראני אבו אל-פאזל שקרצ'י איים היום כי אם נותקף, התקיפות שלנו יהיו חמורות יותר, כבדות יותר ועוצמתיות יותר. בנק היעדים נקבע ומוכן, התגובה לכל תוקפנות חדשה תהיה שונה. והוסיף איום ישיר על שוק האנרגיה, אם ימנעו את הייצוא שלנו, תמנע איראן את יציאת הנפט מהאזור. אבל לצד ההתרסה והאיומים, באיראן מתחילים להופיע גם סימנים אחרים. הנשיא מסעוד פזשקיאן הורה ביממה האחרונה מפתיחה מחודשת של הגישה לאינטרנט הבינלאומי, אחרי חודשים ארוכים של הגבלות קשות בעקבות המלחמה. מדובר במהלך משמעותי מול גורמים קשוחים בתוך המשטר, בעיקר משמרות המהפכה, שדחפו להמשך החסימות. ובתוך כל זה, גם בשטח המתיחות לא באמת נרגעת. בזמן שהמגעים נמשכים, ארצות הברית ממשיכה בפעולות צבאיות מוגבלות באזור מיצרי הורמוז ובדרום איראן. והאמריקאים עדיין משאירים את הלחץ הימי והכלכלי על טהרן. גם ההסכם וגם התקיפה עדיין נמצאים על השולחן, והימים הקרובים צפויים להיות קריטיים לכאן או לכאן.
12: כן, והמשך ישיר לכתבה, כתבנו דרור בלזאדה, אתה מדווח הערב על שינוי בערוץ התיווך בין ארצות הברית לאיראן.
21: כן, מגי, אני מצליח להבין ממקורותיי שבימים האחרונים פקיסטן זזה כמה צעדים אחורה, וקטר היא זו המתווכת הראשית בין איראן לבין ארצות הברית, וזה גם בגלל ההצלחה של המסע ומתן הזה. הושגו הבנות עד כה, כפי שפרסמנו אתמול במזכר הבנות בין ארצות הברית לבין איראן, הבנות על מיצרי הורמוז, הסנקציות על נפט ועל לבנון. פקיסטן עשתה את שלה, הצליחה להביא להישגים האלה. אבל סלע המחלוקת, כפי שדיווחנו כאן מספר פעמים, הוא הכסף. הכסף המוקפא שנמצא בקטר, וכאמור בגלל זה קטר היא זו שלקחה את המושכות בימים האחרונים, כדי למצוא כל מיני פתרונות יצירתיים, נוסחאות יצירתיות להעביר לאמריקאים ולהביא לאיראנים. ממה שאני מצליח להבין, האיראנים והאמריקאים בינתיים לא מסכימים לאף נוסחה, אבל זה נראה שקטר נחושה מאוד להגיע להסכם. כל המדינות האזור גם מסביבה נחושות מאוד, כולם נחושות להגיע להסכם, חוץ מישראל.
12: תנסה אולי רגע, סנדר, בהתייחסות קצרה לדברים של דרור, להסביר את הסיפור של משחק התפקידים, איך פתאום קטר הופכת להיות השחקנית המרכזית במגרש, ופקיסטן הולכת לאחור.
13: קטר הופכת להיות הקטר במערכה הזאת, מכיוון שפקיסטן ניסתה to deliver את מה שהרמטכ"ל, שאצל הנשיא טראמפ מקבל מקום של כבוד, ובאמת הביא את מה שהביא. אבל לא מצליח להביא את כל מה שהנשיא רוצה, וזה את אותו עניין שנקרא גרעין, הוא לא יודע להביא.
12: אז מה, הקטר תצליח במקום שבו פקיסטן נכשלה?
13: הקטרים גם בגלל הכסף, והם עם הרבה כסף בתוך המערכת, מנסים לעשות את השינוי הזה, ודונלד טראמפ מסתכל על קטר, שאני מזכיר לכולנו, היא זו שהביאה את המהלך הגדול בעזה עם החטופים, והביאה לו, היא עשתה דיליבר אמיתי, והם באים עכשיו לנסות ולעשות את אותו דבר מול טראמפ. אני לא חושב שזה יצליח.
12: שהכסף הקטרי נכנס שוב אל התמונה, סנדר, תודה רבה. לאחר שוועדת גרוניס קבעה היום חד משמעית כי לא נפל דופי בתואר המידות של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, מוטי קסטל, אתה מפרסם הערב לראשונה ציטוטים בלעדיים מתוך עדותו של גופמן.
2: נכון, שלושת חברי הוועדה קובעים היום נחרצות, לא רק שלא נפל דופי בתואר מידותיו של גופמן, אלא שעדותו של אלמקייס משוללת כל יסוד. הוא הודע שהוא לא הכיר את גופמן, והתכתובות המלאות בינו לבין הקצין צור שכביכול הפעיל אותו, סותרות חזיתית את עדותו. 511 עמודים מגי קרא הוועדה. ראש מחלקת הבגצים והיועמ"שית שיקרו לוועדה, כך מתארים החברים, והשופט גרוניס מצידו מתבצר בעמדתו, והערב אנחנו מביאים תמלילים מעדותו של גופמן בפני הוועדה. גופמן נרגש מאוד, מדבר ישירות לשופט גרוניס על הנזק והעוול שנגרם לו כתוצאה מהדופי שהוטל בו, ועל הנזק שעשה לו דדי ברנע. בוא נשמע. גופמן לשופט גרוניס, אם כבר ניתנה לי ההזדמנות הייחודית הזאת, אפילו מרגשת, אני לא יכול שלא להתייחס. מאז שהתבגרתי, עליתי ארצה ומצאתי ובניתי את זהותי היהודית הישראלית, ואחר כך כקצין בשורת תפקידים, הכל עומד על דבר אחד. על הביטחון שלי להסתכל בעיניים של הפקודים שלי, להוביל אותם ולשלוח אותם למשימות מסוכנות, וגם לשפוט אותם ולחנך אותם. גופמן מתאר כי לאחר פרסום חוות דעת גרוניס, הוא נפגש עם אנשי המוסד אישית אחד-אחד, כדי להפיג החששות. המוסד הוא ארגון גדול, המשמעות היא שעדיין יהיו אנשים שיהיו בהם ספקות, אנחנו עומדים בפני אתגרים גדולים מאוד. וכך אומר גופמן על ראש המוסד היוצא דדי ברנע. אגיד לך למה אני נבוך. ראש המוסד כותב מכתב שמתבסס על עובדות שאינן עובדות, והמכתב הזה עושה לי נזק ברמה הבינלאומית. ברור לך שראשי ארגונים בעולם שקוראים את המכתב, מה הם חושבים עליו? אגב, חלק מהאנשים שאני מכיר קצת התרחקו, ראש ארגון כותב דבר כזה.
12: כן, ואם אפשר גם להוסיף בכוכבית נוספת, עדות שעוררה הרבה מאוד אמוציות.
2: נכון, וכך מתאר גופמן את ההתרגשות ואת הכעס על הטענות שהוא ידע כביכול על הזהות של אלמקייס והפקיר אותו, וגם על החשש מחטיפה בשבעה באוקטובר, דברים באמת יוצאי דופן.
3: אני מדבר אליך כבוד השופט, כי בסוף העמדה שלך ביחס לתואר המידות שלי היא שעומדת בבסיס היכולת שלי. אני רוצה לומר לך מה מוטל כאן על הכף. אני שם רגע בצד את התפקיד, האם אתמנה או לא. המסע המטלטל הזה, לא בעוצמות כאלו, כבר חוויתי טלטלות, אבל לא כך. אפילו לא בתפקיד אצל ראש הממשלה. כשעליתי ארצה כבר ניסו להפוך אותי ללא לגיטימי, החבורה שרציתי להשתייך אליה. אבל להטיל ספק בתואר המידות שלי? זה אירוע בסדר גודל כזה, כי אני לא יודע להסתכל בעיניים של החברים שלי, של הפקודים שלי ולשלוח אותם בלי שהם בטוחים שהייתי עושה זאת במקומם. תואר מידות זה לא דיון חיצוני, זה דבר ששווה להסמיק, להתרגש ולבכות בשבילו. וזה בדיוק מה שאני עושה. בשבעה באוקטובר, כשלקחתי את הנהג שלי, חשבתי על אמא שלו. אמרתי, אני עכשיו הולך להיכנס לתופת, אני לא לוקח אותו איתי. זו החלטה טקטית גרועה מאוד. זה מה שעבר לי בראש בסיטואציה הכי קיצונית. אז להגיד שאני הפקרתי ונטשתי נער? היה ברור לי, כשאני נכנס לשם, שלא בטוח שאני חוזר. הסתכלתי על דרגות התת-אלוף, אמרתי, עכשיו יחטפו אותי. אבל, מכיוון שראיתי אזרחים שרופים כבר במכוניות, אמרתי, אין לי שום זכות לקבל החלטה אחרת, אבל אותו לא לקחתי.
2: כן, אלו באמת דברים בלעדיים ויוצאי דופן. מחר, בעזרת השם, אנחנו נביא חלקים נוספים בעדותו של גופן, וגם עדויות נוספות שעלו בפני הוועדה, שלא פורסמו עד לרגע.
12: תראות מאוד מאוד משמעותיות, מוטי. תודה רבה בשלב הזה. אחרי אישור מינויו של רומן גופמן, סבב המינויים בצמרת צהל, נכנס לישורת האחרונה, הלל, ואתה מפרסם לראשונה להסכמות שגובשו בין הדרג המדיני לרמטכ"ל.
20: כן, אז הקרב על המינויים בצמרת צהל מגיע לישורת האחרונה, בעקבות מינויו הסופי של גופמן לראשות המוסד. המרוץ לתפקיד הרגיש של המזכיר הצבאי לראש הממשלה מגיע להכרעה, ולא רק הוא. תת-אלוף ברק חירם נהנה מתמיכת הרמטכ"ל זמיר, שרואה בו איש אמונו, אך בצמרת המדינית והביטחונית מעריכים שהקרב פתוח בין השניים, והכרעה בנושא תתקבל בימים הבאים. למרות מאמצים רבים, אלה שני המועמדים הסופיים. ברגע שיסגר מינוי המזכיר לנתניהו, הנגזרות המיידיות של כך הוא שחרור הפקק הארוך בתפקיד נספח צהל בוושינגטון, ומי שמעריכים שיתמנה לתפקיד הוא תת-אלוף טל פוליטיס, המועמד של זמיר לתפקיד, אך אולי גם האלוף אבי בלוט יהיה רלוונטי. במקביל, אנו מפרסמים כעת כי שר הביטחון נפגש לאחרונה עם האלוף דדו בר קליפה, והצליח ככל הנראה לשכנע אותו לקחת את תפקיד מפקד פיקוד המרכז הבא. בר קליפה הביע סימני שאלה על התפקיד כזכור, משום שאת רוב שירותו ביצע בפיקוד הדרום והצפון, אך כעת עושה רושם ששוכנע ויקח את התפקיד כבר בקרוב. אם בר קליפה אכן יקבל את הפיקוד, תת-אלוף ישראל שומר, שהוזכר גם הוא כמועמד מוביל לגזרה זו, צפוי לקבל פיצוי בדמות תפקיד תת-אלוף משמעותי ומרכזי אחר בצמרת צה"ל, או אפילו להחליף את בר קליפה בתפקידו כראש אגף כוח האדם. בנוסף, כיסא המזכיר הצבאי לשר הביטחון מתפנה גם הוא, והשר כבר סימן מטרה להביא לתפקיד מפתח הזה את אחד ממפקדי האוגדות הבולטים וההתקפים ביותר של כוחותינו, ולא כמו שהיה נהוג בעבר, לרוב לקדם אלוף משנה לתפקיד.
12: הלל, תודה רבה. עבור תושבי הצפון, ובעיקר עבור העצמאים שבהם, הטבות המס בתקופה הזו הן לא פחות מחבל הצלה כלכלי. היום הגיעו ראשי הרשויות מהצפון לכנסת לזעוק את צעקתם, כך נשמע את ההבטחות שעדיין ממתינות למבחן המציאות. הכתבה של שלב כחלון.
4: באופן חריג בחרו היום כמעט כל ראשי הרשויות בצפון להדרים מקו האימות לכנסת.
5: נמאס לנו לדבר ממקום של בכי וני. אני חושב שאם יש כאן עכשיו החלטה שהיא הולכת בנושא של מיסים, בנושא של ארנונה, בנושא של ליווי של עסקים והטבות לעסקים, צריך לתת פה החלטה אחת.
6: בדקות האלה יש רחפנים שנופלים מעליהם, שלפני שבוע שלושה תושבים שלי כמעט קיפחו חיים, וחלק מהם כרגע הם במצב אנוש בבתי חולים. אי אפשר להפוך לחיכולה ועיכולה את התושבים שלנו, האמיצים, הגיבורים, שהם הסובלים הכי גדולים במדינה.
4: נושא הדיון בוועדת הכספים, הקלות במס ליישובי יהודה ושומרון, כמו גם יישובי הדרום. זאת על רקע קרבתם לגדר המערכת. מי שנשארו באופן אבסורדי מאחור עד כה, הם תושבי הצפון.
6: לא יכול להיות שעל קו הגבול יהיה רשות אחת שמקבלת איקס, ועל הקו הגבול באותו מקום, עם יישובים שאיבדו אזרחים, איבדו קצינים, איבדו חיילים, יקבלו את חלקי שתיים. זה עיוות משווע.
7: אנחנו כרגע נאבקים על הטבות המס לצפון. מה שניתן בדרום צריך להינתן לכל קו העימות, כדי להשאיר את האוכלוסיות הנהדרות שלנו בצפון, ובעיקר גם להביא אנשים חדשים לצפון. מדינת ישראל חייבת להכניס את היד לכיס.
4: הטבות המס לפחות בתקופה הזו הן לא פחות מחבל הצלה לתושבי הצפון, בעיקר לעצמאים, אבל גם תיקון עוול שנמשך כבר שנים.
24: שם הם מקבלים יותר הטבות מס, דמנו מותר, דמם לא? מה, כאילו מה? איפה ההיגיון פה? איפה הרגישות? איפה ההבנה האמיתית במצוקות של התושבים.
4: הדיון היה ארוך מהרגיל ובאופן חריג לא נרשמו התנגדויות.
8: הודיע לנו היושב ראש, אני מבין את כעסכם, מבין את מצוקתכם, אבל לא ניתן שיישוב שהוא אורפי יקבל כמו יישוב גדר, ולכן אני מורה ללמ"ס לעשות למ"ס יישובי, ומיד אחר כך נתקן את המעוות.
9: מה שאתה מצטט בשמי זה נכון, מילה במילה.
8: תודה רבה, תודה, הנה, לא צריך להוסיף.
4: הדיון מגיע אחרי לילה ללא שינה ואחרי פגישה של ראשי הרשויות עם אלוף פיקוד הצפון, שבה בין היתר נאמר להם כי תהיה תגובה כמעט מיידית על איום הרחפנים. אמר, אני מקווה שבקרוב יהיו עוד פתרונות. גבי נאמן, יושב ראש המועצה האזורית שלומי, ישיב לו, במצב הזה חובה לשנות את הלימודים לזום, להוציא את הילדים זה לסכן אותם שעה שעה. האלוף רפי מילוא משיב, הנושא של הרחפנים מדאיג גם אותנו, אנחנו לא מתכוונים להמשיך לאפשר להם לפגוע באזרחים. משה דודוביץ', יושב ראש פורום קו העימות, מוסיף ומסיים, בושה שלא נותנים לצהל לעשות את העבודה, אסור לוותר לדרג המדיני, צריך לתבוע מהם שעל כל רחפן וחטבם שמשוגר יפציצו. במועצות בצפון התושבים חיים במציאות קשה, בימים האחרונים במיוחד. הרבה שאלות ומעט תשובות, גם מצידו של שר האוצר סמוטריץ' לא נרשמה התנגדות, וגם יו"ר הוועדה מלביצקי. כל שנותר לראות הוא האם העוול סוף סוף יתוקן.
12: ועוד בתוך אותה מציאות של לב כחלון, אתה עם העדכון על ההנחיות המקדימות של פיקוד העורף, עכשיו גם לירי מלבנון.
10: נכון. אחרי עבודת מטה סדורה וצריך להגיד מגי די ארוכה, הרבה מאוד ניסיונות והרבה מאוד מדידות, היום למעשה בפיקוד העורף מודיעים שסיימו את הפרויקט הזה, והחל מהיום תושבי מדינת ישראל, כמובן בהתאמה לאזור הגיאוגרפי שבו הם נמצאים, יוכלו לקבל התראה מקדימה שאנחנו מכירים בדרך כלל ממערכות מול איראן, לפעמים תימן, נוכל לקבל את אותה התראה מקדימה גם שהירי הוא מלבנון, תכף הסייגים, אבל בוא קודם כל נסביר איך זה עובד. ההתראה למעשה מתקבלת באותה התצורה ביישומון של פיקוד העורף, כאשר בקו האימות יצליחו להקדים ולתת התראה, אם בכלל, רק בכמה שניות, לא יותר מזה. כאן בקו האימות צריך להגיד זה מאוד קריטי, הרבה פעמים הפיצוץ מגיע עוד לפני הזקה, זה משנה משחק בהיבט הזה. במרחב הצפון כולו אנחנו מדברים יותר על אזור הקרמל, המפרץ, אנחנו נראה עד כדקה של התראה מקדימה לפני הזקות, ובשאר אזורי הארץ תהיה השתדלות להגיע עד למשהו כמו שתי דקות לפני ההתראה, ונזכיר, זה מדבר על לבנון, זה לא מדבר על מקומות אחרים. כן, צריך להגיד, יהיו הרבה מאוד מקרים שבהם ההתראות המקדימות לא יגיעו לטלפונים, ולכן עדיין צריך להישמע להנחיות פיקוד העורף, אבל בכל מה שקשור במי שקשה לו להתנייד, זה אירוע שהוא משנה משחק. לפני יומיים היינו אצל אדם כזה במטולה, של

0: ראשון, כותרת של הדקות האחרונות, הלל ביטון רוזן, הסוף לכוח 100.
1: כן, תראי, בעיניי דיווח עצוב בתחילת החודש הבא, בתחילת חודש יוני, כוח 100 ייסגר, לא רק המשימה שלו, השמירה על הנוחבות עם אחשימם בשדה תימן תיפסק, אלא כלל הכוח ייסגר, כל יחידת המילואים, רב סרן במילואים צדיק שפיקד על היחידה, ממש בדקות האחרונות מוציא ללוחמים שלו איזושהי הודעה, ואומר להם עברתם מסכת הכפשות, עלילת דם, אף אלוף לא התנצל, ואף מתיח ביקורת מאוד קשה בצמרת צהל, ואומר, הקרב לא נגמר עד שלא ימצאו את הדין מולם, גם פיתורי הפצרית אינם מספיקים, דברים חריפים מאוד, פרטים המלאים נעלה באתר.
0: כן, ועוד בפרשת שדה תימן, דברים שפרסמנו היום קודם לכם לראשונה, רמטכ"ל החליט על הדחתה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר מצה"ל, כשבימים אלה מוטי קסטל נבחן גם הליך של שלילת דרגות של האלופה יפעת תומר ירושלמי, וזה לא סוף פסוק.
2: נכון, לחלוטין, אחרי גרירת הרגליים בפרשה, הסחבת והתחת הטלת האחריות אחד לשני, בין המשטרה לפרקליטות וכו'. היום הרמטכ"ל מודיע באופן רשמי, החלטתי להורות על הדחתה של יפעת תומר ירושלמי מצה"ל, וגם לשלול את הפנסיות התקציביות שלה. פרסמנו את המכתב החריף של שר הביטחון, ישראל כץ, ליועמ"שית ברב מיארה, שבה הוא דורש לקדם במהירות, באופן מיידי, את ההליכים הפליליים נגדה. זה מתכתב בדיוק עם מה שאומר הרמטכ"ל גם לגבי שלילת הדרגות. בסוף, כדי לשלול דרגות ולהכריע באופן סופי, צריך שיהיה גם הליך פלילי והרשעה, ואז אפשר לעשות את האקט הזה. בואו נראה דברים שאומר היום שר הביטחון בהקשר הזה.
3: כבר פניתי ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לקדם במהירות את ההליכים המשפטיים האזרחיים נגדה, עד לשלילת דרגותיה ומיסוי הדין המלא, כולל הכנסתה לכלא לשנים רבות.
0: בין דיונים בקבינט למתיחות הביטחונית הגוברת בגזרה הצפונית, ראש הממשלה התייצב הבוקר שוב בבית המשפט המחוזי לחקירתו הנגדית בתיק 2000. הדבר לא מנע כמובן את הדרמה באולם, עוד פרטים בכתבה של שריה ארוש.
4: בין דיוני הקבינט המצומצם והמורחב וברקע המתיחות הביטחונית בצפון ובגזרה האיראנית, התייצב הבוקר ראש הממשלה נתניהו להמשך החקירה הנגדית בתיק 2000. גם היום הדיון קוצר בשל אילוצים מדיניים וביטחוניים. במהלך הדיון חשף ראש הממשלה פרטים חדשים על הקלטות השיחות עם מול ידיעות אחרונות נוני מוזס, הקלטות שפורסמו ועומדות במרכז החקירה. חשבתי שיש יריבות ואני בבעיה, כי אם הוא מקליט אותי הוא יכול להשתמש בהקלטה הזו בצורה שמתאימה לו ויכולה להיות מהונדסת. חשבתי שחשוב שתהיה לי הקלטה שלי כדי לחשוף בבוא העת מה קרה. לא הייתה סחיטה ולא השתמשתי במונחים של סחיטה. השאלה שעלתה אם זה חוקי או לא חוקי. התובע יונתן תדמור המשיך לאמת את נתניהו עם חוק ישראל היום, וטען כי התנהלותו סביב ריכוך החוק נועדה להשאיר ערוץ פתוח מול מוזס ולאפשר סיקור חיובי בידיעות אחרונות. נתניהו דחה את הטענה. קיבלתי עיתונות רעה וידעתי שזה יימשך ולא הייתה לי שום ציפייה אחרת. לא יודע מה הוא חשב, אבל התלות שלי בו הייתה כמו שאר מערכות הבחירות. לא ציפיתי אחרת. מה שעניין אותי זה לצלוח קריאה שנייה ושלישית לפיזור הכנסת. ראש הממשלה גם מקץ את התובע בהשוואה לתיק 1000 תיק המתנות, שבו כזכור נושא הסיגרים קיבל משקל מרכזי. תאשר לי שהשיח שלך עם מוזס הוא כזה ואתה אפילו מציע לו סיגר. ראש הממשלה עונה לו בעקיצה, אולי תכניס את זה לתיק הזה. החקירה הנגדית של ראש הממשלה בתיק 2000 צפויה להימשך מחר בבית המשפט המחוזי בתל אביב. גם מחר היא צפויה להתקצר משמעותית בשל אילוצים מדיניים וביטחוניים.
0: אנחנו עכשיו לפגישה באמירויות. ראש השבק דוד זיני נועד באבו דאבי עם מוחמד דחלן, מי שהיה בעבר ראש הביטחון המסכל בעזה, וכיום מסומן כאחד המועמדים הבולטים להנהגת הרצועה ביום שאחרי חמאס. תמי המורה כתבנו, ואתה מוסיף פרטים חדשים על הפגישה בין השניים.
5: נכון, מגיע. הפגישה הזו שעשתה היום לא מעט כותרות הייתה למעשה פגישת היכרות בין ראש השבק הנכנס דוד זיני למוחמד דחלן. היא לא הייתה הסיבה העיקרית לנסיעה של זיני לאמירויות. הוא הגיע לשם קודם כל כדי להתמודד עם האיומים הביטחוניים על מטרות ישראליות במדינה כתוצאה מפעילותם של תאי טרור איראנים. מוחמד דחלן חי באמירויות כבר שנים ארוכות כבן חסותו של נשיא המדינה מוחמד בן זייד. הוא נחשב גם בירושלים וגם בוושינגטון כשחקן אפשרי ברצועת עזה ביום שאחרי. בשלב מוקדם יותר של המלחמה אפילו עלתה האפשרות שקידמו האמריקנים לפיה דחלן יחזור לרצועת עזה וישמש כמעין מושל. בירושלים פחות התלהבו מהרעיון הזה, ובסופו של דבר הוא נפל כשדחלן עצמו הבהיר שאין לו שום כוונה לוותר על חיי הפאר באבו דאבי לטובת חזרה לרצועת עזה.

0: ויחד עם זאת, ראש הממשלה נתניהו רואה בדחלן מעין שלוחה של מוחמד בן זייד ושל איחוד האמירויות, שנתפסים בעיניו כשחקנים חיוביים שאותם הוא רוצה לראות מעורבים ברצועה ביום שאחרי, לכן הקשר עם דחלן נמשך. גורם שמעורה בפרטים אומר לנו היום, לא מדובר בפגישה חריגה, בכירי שבק מתוקף תפקידם נפגשים באופן סדיר גם עם אנשים גרועים מדחלן. זיני היה צריך להכיר אותו כחלק מכניסתו לתפקיד, וזו ממש לא הפגישה הראשונה של דחלן עם בכירים משבק או מישראל.
1: אומרי, ואתה עם התייחסות של גורמים בסביבתו של דחלן לדברים.
2: כן, אז ממה שאני מבין באמת מאותם גורמים, אין לאיש כל כוונה או רצון לחזור לעזה, וגם לא לקבל שם תפקיד כלשהו, ואני צריך לומר, זאת לא פעם ראשונה שאני שומע את העמדה הזאת, כל פעם שעולה השם של דחלן, אנחנו עושים את הבדיקות הללו, וזאת עדיין עמדתו. נזכיר בקצרה, מוחמד דחלן בשנות ה-60 לחייו, מבחירי פתח והרשות הפלסטינית, הוא הוגלה מהרשות הפלסטינית אחרי שאבו מאזן חשש שהוא חותר תחתיו, הוא נמצא שם כבר כ-13 שנים, איש שיוחסה לו בעבר גם מעורבות בטרור, כפי שהוזכר כאן גם מהצד של תמיר, המעמד שלו היום באיחוד האמירויות מאוד בכיר, הוא יועץ מקורב של שליט איחוד האמירויות, הוא איש עשיר מאוד שבוודאי מעורה גם בעניינים של האמירויות והמפרץ וגם כאן בזירה שיותר קרובה אלינו, וכאמור יש לו גם ניסיון כאן, אבל כשכל זה ברקע אני אגיד לך מה שאמרו לי אותם גורמים היום, למה לאיש כזה לחזור ולהיות מפקד משטרת חאן יונס, וזאת שאלה באמת מעניינת. אז השאלה שאנחנו צריכים לשאול היא לא למה, לא בהכרח מדוע התרחשה הפגישה, אלא למה הדבר הזה יצא עכשיו. הפתרונים לזה לא לי, מה שכן יש לי פתרונים אליו הוא פוסט של מוחמד דחלן מהשבעה באוקטובר, מאותו הבוקר, איתות באמת לכל מי שחושב שהוא יכול להיות איזשהו גורם רלוונטי בעזה, והוא כותב שם כך, מה שקרה וקורה בגבולות עזה משעות הבוקר הוא השלכה טבעית של כל סגירת כל אופק מול עמנו בפלסטין ואנשינו ברצועת עזה, שאלה ישמור על עזה ועל אנשיה הגיבורים. אני חוזר ואומר, אין שום גורם בצד הפלסטיני, מדחלן וכמובן עד חמאס, שלא מחזיק באידיאולוגיה של חמאס. השוני הוא רק הדרך. דחלן עלה שוב השם שלו היום, כמו ששמענו בעבר, אין לו כל רצון, לפחות נכון לדיווח הזה, לחזור לעזה, ובוודאי שלא לקבל שם שום תפקיד, כך לפי גורמי בסביבתו.
1: אותה גברת בשינוי אדרת ובכל זאת סנדר, עד כמה הפגישה הזו אכן משקפת עמדה ישראלית רשמית בכל הקשור ליום שאחרי?
3: ראשית, תפקידו של ראש השבק, כמו שנאמר מקודם, לפגוש את כל האלטרנטיבות הרלוונטיות שמשפיעות על ישראל ולדחלן, למרות שאומרים שהוא לא רוצה לחזור לעזה, הוא רוצה כן לשלוט גם בעזה, ולכן יש חשיבות לראש שבק. תעזבו איך דחלן מדבר ומה הוא אומר, בסוף יש לו שליטה מאוד מאוד גדולה גם בתוך עזה, אבל גם בקטר ובסעודיה יש לו, הוא עשה הרבה כסף ויש לו הרבה אנשים שרלוונטיים לראש שבק להבין מה אפשר להשיג מבן אדם כזה, ומה היכולות שלו, ואיפה אפשר לתמרן אותו, ואולי אפילו להשתמש בו לטובתה של מדינת ישראל.
1: אחרי הפרסום של כתבנו אברהם חסון במהדורה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הכריז היום רשמית על הצטרפותו של צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור, ומראשי פורום תקווה למפלגת הציונות הדתית, מי שהפך לאחד הקולות הבולטים במאבק משפחות החטופים. כך הוא נשמע.
4: אני מצטרף למפלגת הציונות הדתית שעמדה לצידי לכל אורך הדרך, השמיע את הקול הנחוש שלנו בקבינט ולא אפשרה לממשלה להיכנע. מצאתי בבית לדרך שאני מאמין בה מאז ומעולם, דרך שאומרת בקול ברור שמדינת ישראל צריכה לנצח, דרך שלא מתנצלת על אהבת הארץ, דרך שלא מוכנה למסור את ביטחון ישראל לידי אויביה, דרך שמבינה שאחרי הטבח הנורא אין לנו זכות מוסרית לחזור לאשליות הישנות.
1: כן, ועוד בשדה הפוליטי דווקא בצד השני, מאחורי הקלעים בגוש השמאל, יאיר גולן תועד בשיחות סגורות עם פעילים, מסמן את היעד האמיתי, הפלת הממשלה, גם במחיר של ישיבה בקואליציה עם חרדים, ישי פרידמן, כתבנו דברים שאתה מביא הערב.
5: כן, מפלגות האופוזיציה מספרות לנו שמתנגדות לשילוב של מפלגות חרדיות בכל ממשלה עתידית. חלקן מדברות על החשיבות של ברית משרתים כלשהי. אחת המפלגות הביקורתיות ביותר בתחום הזה זו מפלגת הדמוקרטים, שאפשר גם לומר שנושבת ממנה רוח אנטי-דתית ואנטי-חרדית מצד מספר מועמדים לכנסת. עם זאת, בהקלטה שהגיעה לידינו, מתברר שמבחינת יושב ראש המפלגה יאיר גולן, אין לו בעיה לשבת עם חרדים, אם זה מה שיגרום להפלת נתניהו ובצלאל סמוטריץ'. ויותר מזה, גולן טוען שהביקורת של האופוזיציה על חוק הגיוס היא פופוליסטית, וגיוס חרדים לדבריו זה עניין של תהליך ארוך.
6: שואלים אותי, אתה פוסל את החרדים? אני לא פוסל את החרדים, ממש לא. אני יכול להגיד לך שאם עכשיו האפשרות להקים ממשלה יהיה מותנית בזה שמפלגה חרדית תצטרף, אני אצביע בעד, בתנאי שהליכוד וסמוטריץ' כמו שבן גביר לא שם. אנחנו צריכים לעבוד בעיקר חכם עם לחצים עקיפים, לא עם לחצים ישירים. אני רוצה לומר לך כאן שכל חוק הגיוס שמדברים עליו הוא נגוע בפופוליזם. כל אלה שמתנגדים למה שעושה הממשלה בצדק, אבל מה שהם מציעים, לא יתקייסו מיד אלפי חרדים אחר בבוקר. זה תהליך.
5: כן, אז אם צריך להפיל את הימין, אז גם החרדים יכולים להיות שותפים. מפלגת הדמוקרטים סירבו להגיב.
1: הכל על השולחן, ישי, תודה רבה. עתידה של גלי צהל שוב על שולחנו של בית המשפט העליון. בג"ץ דן היום פעם נוספת בעתירות נגד סגירת התחנה הצבאית, לאחר שכבר הקפיא בעבר את החלטת הממשלה בנושא. בממשלה ובמשרד הביטחון מתעקשים, אין מקום לתחנת רדיו צבאית. יאיר אלטמן כתבנו מסכם.
7: בית המשפט...
8: בג"ץ דן היום פעם נוספת בעתירות נגד סגירתה של התחנה הצבאית גלי צה"ל, לאחר שהוציא כבר צו על תנאי וצו ביניים שמקפיא את החלטת הממשלה בנושא.
9: התכנסנו היום לדיון שהוא בעצם דיון המשך. בחמש העתירות שהוגשו נגד החלטת הממשלה מיום ה-22 לדצמבר 2025, לסגור את תחנת הרדיו גלי צה"ל.
8: העותרים, בהם ועד עובדי התחנה, תנועה לאיכות השלטון ומועצת העיתונות, טוענים שהחלטת הממשלה שהתקבלה פה אחד היא החלטה פוליטית שנעשתה בלי בחינה לעומק של חלופות וכי נפלו בהליך פגמים.
10: הם התבטאו מפורשות בסוגיה שעמדה לפתחם. כי ברגע שאותו מר מלכה, והוא אומר, מתייחס לכך, שאם הוועדה שהקים השר היא משוכה שצריך לעבור לשם סגירת גלי צהל, שמחים על ההתקדמות, את הברכות נוציא לאחר השלמת המהלך, את גלי צהל צריך לסגור, מה יותר התבטאות מראש שזה מה שאני הולך לעשות.
8: שר הביטחון שהורה על המהלך טוען שאין סיבה לקיום תחנת רדיו צבאית ושהדבר מכניס לצבא את הפוליטיקה בסוגיות הרגישות ביותר.
11: השיקול המרכזי, העיקרי, בעיניי מוכח מהחומר הבלעדי לסגירת תחנת גלי צהל, הוא הרצון להפריד בין העיסוק באקטואליה לבין הצבא. ואם בפריפריה יש התבטאויות כאלה ואחרות של שר, של דבר, של גורם כזה או אחר, זו הפריפריה.
8: השופטים ניסו להקשות על עורך הדין פטר.
12: מונים שניים, לא רק שיש להם איזשהו דעה כללית, נניח עליהם דעה כללית על שוק החופשי בתקשורת דעה כללית כזאת. ההתבטאות שלהם צריך לסגור את גלי צהל, איך נעשה את זה בצורה ממית, כי נמאס מהשמאלנים האלה. עכשיו, אם זה המצב, האם הבעיה לא נהיית יותר קשה?
8: אך זה יקשה חזרה.
11: יש חילוק של שיקולים פוליטיים, במובן הזה אני לא אוהב את העמדות שמושמעות, אני רוצה לסגור כלי תקשורת. אבל יש אמירה שאומרת, אני מתנגד לזה שקוראים לחיילי צהל פושעים, אני מתנגד לזה שמכנים חיילי צהל פושעי מלחמה, ולכן...
12: אני אסגור את התחנה.
11: ולכן אני רוצה לסגור את התחנה. כלומר, זה תרחיש בתוך שתיים. אני טוען שתרחיש כזה בתוך שתיים, זה בוודאי לא שיקול פסול.
12: נכון.
11: כי זה מחוץ לגבולות הגזרה.
12: נכון.
11: עכשיו, בוודאי כאשר זו תחנה צבאית.
8: עורך הדין יהודה פועה ייצג בדיון עשרות הורים שכולים שמרגישים שהתחנה תופסת צד פוליטי ואינה מייצגת אותם ותומכים בסגירת התחנה.
13: אבל יש ציבור גדול במדינת ישראל שמיוצג על ידי הממשלה, שמרגיש שסותמים לו את הפה, שמרגיש שהוא מודר. גלי צהל לא רק מחזיקה באחוזי ההזנה הגבוהים, אלא שהיא גם מתהדרת בשם צהל.
8: העותרים מבקשים להפוך את הצו על תנאי לקבוע ולמנוע סופית את סגירת התחנה. החלטת בית המשפט תינתן בהמשך.
1: אנחנו יוצאים להפסקה את הפרסומות, ומיד אחריה מכה לכוורת של נתניהו, כתב האישום שיוגש נגד הבכיר בלשכה, מיד הפרטים, וגם הבכיר במערכת הבריאות בישראל, והתמיכה בעמדות נגד חיילי צה"ל. הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות.

0: הצעדים המשמעותיים ביותר למדיניותו של השר לביטחון לאומי. יש כאלה שאומרים שהוא ממש הזרוע הארוכה של היועמ"שית במשטרה. הפרוטוקולים שמיד נחשוף כאן הם מדיון של מדור ההסתות שהקים השר. הם מראים איך שינה ניצב בלט את דעתו ביחס לפרקליטות מן הקצה אל הקצה. מיד איך שהוא נכנס לתפקיד הוא נשמע כמי שמצודד בעצמאות המשטרה, ואפילו מתח ביקורת קשה על הפרקליטות. כך הוא נשמע בספטמבר 2024. אני מקדם מדיניות של אפס סובלנות למסיתים לטרור. בתיקים אלו המבחן הוא אפקטיביות ומהירות. עולה השאלה מי מכתיב למי את הקצב ומכוון פה לפרקליטות. העיקרון שצריך להוביל אותנו הוא עצמאות המשטרה, למעט סייגים חריגים. יש לבחון איפה הפרקטיקה השתלטה עלינו במהלך השנים. לא עברו 40 יום מגיע ובנובמבר אותה שנה הוא כבר נשמע אחרת לגמרי. אין פער ממשים מול הפרקליטות, יש כ-90% הסכמה בין החטיבה לפרקליטות בנוגע לתיקים. עכשיו, מה גרם לו לשנות דעה מן הקצה לקצה בזמן כל כך קצר אנחנו לא יודעים, אבל אני רק אזכיר שמדור הסתות עבר בינתיים מהאחריות של הסמפכ"ל לאחריות של אגף החקירות והמודיעין שבראשו עומד בועז בלט. מהמשטרה נמסר לנו בתגובה, ראש אח"מ מגבש את עמדתו המקצועית בהתאם לחוק ולפי מדיניות המשטרה הנקבעת על ידי המפכ"ל ללא תלות בכל גורם אחר.
1: סימן שאלה די גדול. יאיר, תודה רבה. התפתחות דרמטית בלשכת ראש הממשלה. פרקליטות המדינה הודיעה היום רשמית כי ראש הסגל צחי ברוורמן, מי שהיה אמור להיות מועמד לתפקיד השגריר בלונדון, יועמד לדין כפוף לשימוע בפרשת הפגישה הלילית. ראי הרוש ועתיים סעיפי האישום המסתמנים.
2: כן, מגיע. אז בעצם שנה וחצי אחרי אותה פגישה שהתקיימה לכאורה בקריה בין צחי ברוורמן, ראש הסגל של נתניהו, לבין אלי פלדשטיין, אז היום היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה הודיעו לו שהם שוקלים להעמיד אותו לדין פלילי בעבירות של מרמה, הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט. זה כמובן בכפוף לשימוע. סביבתו של ברוורמן תוקפים את הפרקליטות ואומרים הזוי שהם נשענים לטענתם על עד שקר שאונה ממניעים זרים. וכאן צריך לשים דגש על נקודה חשובה. לפני שלושה חודשים, בעיצומו של ביקור מדיני כאן בישראל, ראש ממשלת הודו מגיע לפה, והפרקליטות דורשת מהמשטרה, תזמנו את ראש הממשלה לתת עדות בפרשת הפגישה הלילית. מאז עברו שלושה חודשים, במשטרה ניסו לתאם, אבל בגלל מה שעבר כאן בשלושה חודשים האחרונים, לא הצליחו לתאם, והיום, אפלא ופלא, הפרקליטות כבר לא דורשת את אותה עדות של ראש הממשלה נתניהו, וכאן יש השלכות. ההשלכה הראשונה זה שבפרקליטות לא יבקשו את גרסתו של ראש הממשלה, לא לפרשת הבילד וגם לא לפרשת הפגישה הלילית. לגבי ברוורמן, זה ככל הנראה סוגר את התפקיד שלו, הוא כנראה לא יתמנה לתפקיד השגריר בבריטניה.
1: שריה, תודה רבה. איך קורה שמי שאמון על מערכת הבריאות הממלכתית בישראל בוחר ליישר קו עם טענות קשות נגד המדינה בכנס של ארגון פוליטי קיצוני? אורנית פורין סוויסה, כתבתנו, דברים שאתם מביאה הערב.
3: כן, מגיע. אנחנו מדברים על פרופסור אמנון להד, רופא משפחה בכיר בשירותי בריאות כללית ויושב ראש המועצה הלאומית לבריאות הקהילה שמייעצת להנהלת משרד הבריאות. הוא ירצה בכנס שהנושא שלו הוא אפליית משרד הבריאות כלפי האוכלוסייה הפלסטינית במדינת ישראל. מי שעומד מאחורי הכנס הזה הוא ארגון השמאל הקיצוני, רופאים לזכויות אדם, שמציג את מדינת ישראל כמדינת אפרטהייד וטוען שהממשלה במדינת מדינת ישראל הופכת את מערכת הבריאות לכלי נשק נגד האוכלוסייה הערבית פעם אחר פעם. בוא נשמע איך זה נראה.
4: כרופא מתנדב ברופאים לזכויות אדם, ראיתי ממקור ראשון מה זה אומר כשממשלה הופכת את מערכת הבריאות לכלי נשק ומשתמשת בה ככלי ענישה ונקמה. שוב ושוב אני ניצב מול מערכת בריאות שאיבדה את יסודותיה האתיים, מערכת שבה הגישה לטיפול רפואי הפכה לפריבילגיה שנקבעת לפי פוליטיקה.
3: אז אנחנו באמת ניסינו להבין איך עובד שנים ארוכות במשרד הבריאות, מול משרד הבריאות, הולך ומרצה בכנס אנטי משרד הבריאות. אנחנו פנינו למשרד הבריאות כדי לקבל תגובה, והם אומרים לנו שפרופסור לעד אינו עובד משרד הבריאות ואינו מועסק על ידו, משכך אין בידינו את הסמכות לנקוט נגדו צעדים, ככל שיבחר להשתתף בכנס שאת עצם קיומו אנו מגנים בחריפות, ולכן כעובד שהגיע לשם, הוא מגיע כיושב ראש המועצה שמייעצת למשרד ולא כאדם פרטי, ולכן המינימום שהיה מצופה ממנו זה לנהוג בממלכתיות, לכבד את הגוף שמולו הוא עובד. אנחנו פנינו גם לשירותי בריאות כללית ונמסר לנו שהנושא אינו מוכר והוא ייבדק.
1: בוא נאמר שהיינו מצפים לראות הרבה יותר מגינוי אחד מגומגם. אורנית, תודה רבה. בשורה לבעלי הנכסים ביהודה ושומרון, מהיום שירותי רישום המקרקעין באזור עוברים לפלטפורמה הדיגיטלית, שתאפשר את ביצוע כל הפעולות באופן מקוון. אליה אביב, כתבנו דברים שאתה מפרסם מהר בפרסום ראשון, אפשר לומר צעד נוסף לאותה ריבונות.
2: אכן מגי, כפי שאמרת, פרסום ראשון על צעד גדול נוסף אל עבר ריבונות מלאה ביהודה ושומרון. היום מושקע מערכת רימון שמטרתה בעצם להשוות לחלוטין את תושבי יהודה ושומרון אל תושבי שאר מדינת ישראל, הפעם בכל נושא ניהול הקרקעות ביהודה ושומרון. עד כה נדרשו מגישי התיקים להגיע פיזית בכל פעם, וממש כמו בתקופת האבן, לרשום באופן ידני את כל רישומי הקרקעות, את כל מה שקורה, גם אם אתה רוצה לקנות, גם אם אתה רוצה למכור, גם אם אתה רוצה לברר על שם מקרקע מסוימת, הכל נועל ממש כמו שבעצם היה פעם נהוג במקומות אחרים לגמרי. נצפה כרגע על המסך בעצם ברשימת היתרונות שהכנו של המערכת החדשה. קודם כל ההגשה והתשלום יהפכו למקוונים, גם פתיחת התיק, הזנת פרטי הנכס, הכל יהפוך באופן דיגיטלי מלא, גם יהיה טיפול יעיל בטעויות, במקרה של חוסר או טעות בתיק, הכל קורה דרך המערכת, לא צריך בהגעה פיזית, יהיה גם אזור אישי לעורכי דין, שמאפשר מעקב שוטף גם שלהם אחר סטטוס הבקשות, ניהול פנימי מתקדם, הכל יועבר באופן אוטומטי לחלוטין, וגם זיהוי תהליכים וקיצור זמנים, מממוצע של 14 ימי עבודה, פחות או יותר, שקורה היום, כאשר מגיעים פיזית, לכ-4 ימים בלבד, ואפילו מגיע, אולי מספר פחות מזה, ונגיד שהיתרון אליהם גדול והמשמעותי ביותר, זה בעצם כל נושא הזיופים שעד עכשיו פרוץ לחלוטין. ערבי יהודה ושומרון נהגו ברישומים האלה כבתוך שלהם, ומעכשיו הדבר הזה ייפסק. זה מהלך שמוביל ממשרד המשפטים ומשרד האוצר, שר יריב לוין והשר בצלאל סמוטריץ'. אני מקווה מאוד שהדבר הזה יצא לפועל היום. אני מקווה מאוד שתושבי מדינת ישראל יעשו שימוש נכון וראוי במערכת הזאת. אין ספק, מגיע שמדובר בתיקון של עוול היסטורי של שנים וצעד גדול ומשמעותי לעבר ריבונות מלאה ביהודה ושומרון.
1: אליה, תודה רבה. שנתיים וחצי אחרי הטבח הנורא בשבעה באוקטובר, הערב נחנך בטקס מרגש בחוף הזיקים, מרחב ההנצחה והתקומה לזכר הנרצחים והנופלים. מילנה אמר, כתבתנו העתימה עם הדיווח.
5: ערב טוב מגי, כאן מחוף הזיקים. בעצם היום, אחרי שנתיים וחצי מטבח השבעה באוקטובר, חונכים לראשונה בהשתתפות נשיא המדינה את מרחב ההנצחה והתקומה לזכרם של 18 נרצחים בבוקר השבעה באוקטובר.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: אני מדברת עם יוסי ש...
10: נכון.
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
10: תמיד מדברים איתך.
9: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
10: תודה רבה.
9: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
12: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
16: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים.
17: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
18: שלום לכם מאזינים המאזינות היקרים, מה שלומכם? אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אבירן אמא באולפן, הודו לאדוני כי טוב, כאילו לא חסדו, נשאיר לצפות ולייחל לקדוש ברוך הוא. באמת בתקופה שכזו כל אחד ואחד מאיתנו מרגיש שיש דברים שהם לא בשליטתנו, והאויבים שלנו לפעמים מפתיעים אותנו לרעה, וזה צער גדול על משפחות שלמות של פצועים, של הרוגים, של הפחד הגדול של ההורים במצב הלא נודע הזה, ואנחנו ממש חייבים רחמי שמיים מרובים, רחמי שמיים מרובים מרובים, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לנו את החוכמה והבינה והדעת, איך שבעזרת השם נוכל להתגבר על זה, ועוד איכשהו שהתקופה הזאת תעבור לטובה ולברכה. ויהיה רפואה שלמה לכל חולי עמו בית ישראל, להחלמה במהרה לכל הפצועים, באמת נחמה לכל עמו בית ישראל, גם משפחות וגם כל אחד ואחד ניתנו לפי מה שמרגיש. ויהי רצון שנשמע ונתבשר רק, אבל רק בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן. היום בעזרת השם אנחנו רוצים לדבר בדבר שהוא חשוב, והוא נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, תקופה שכזו, וכל אחד ואחד מאיתנו לפעמים שוכח מה בכלל התקופה הזאת באה לסמן לנו. כמה הכנה דרושה בעזרת השם לקראת הבאות, אני מתכוון לחג מתן תורתנו. אנחנו בימי ספירת העומר וכולנו מתרכזים מאוד לנושא הזה, אבל לצערנו הרב יש המון עיסוקים מסביב, עסק הדעת מאוד מאוד. אני אומר את זה לעצמי שבאמת בשנה הזאת כמעט לא הצלחתי להתרכז בנושא הזה של ההכנה לקראת הבאות, חג מתן תורתנו, ואנחנו סופרים ובעזרת השם הולכים ומוסיפים עוד קדושה על קדושתנו, עוד הכנה על ההכנות שלנו, כדי שבעזרת השם נוכל להיות כלי קיבול הראויים לקבל. אבל יש משהו של היסח הדעת בתקופה השנה הזאת, אני ככה אומר לעצמי באמת, אני לא זוכר כל כך הרבה זמן שלא התרכזתי לנושא החשוב ביותר מעניין של יציאת מצרים, לקראת בעזרת השם הימים שעולים ומתעלים, לקראת חג מתן תורה, אז נבחרנו להיות לעם, כל כך המון דברים יש לעשות, כל כך המון דברים יש לתקן, ובהמון יש מה להשקיע, ולצערנו הרב, היסח הדעת הזה, השנה הוא נכנס מכל מיני כיוונים. בוודאי שבנושא הביטחוני, וגם בנושא שזה לא נושא של, אין אומרים עכשיו מלחמה או לא מלחמה. משהו שעומד באמצע, כל מיני פריצות כאלו ואחרות, וכל מיני הפתעות לצערנו הרב כאלו ואחרות. וגם הנושא הפוליטי שעומד על פרק היום שלנו ולא מרפא ולוקח המון המון נתח מהזמן שלנו במהלך היום, ועוד תסתכלו על החיים משפחה והכלכלה וכל מיני, הייתי אומר, כותרות שאנשים מעלים, ובקיצור ממש נסחפנו, והיסח הדעת הזה הוא פשוט לא נתן לנו רגע אחד להתרכז לרגע המיועד, הוא רגע שעם ישראל בעצם יוצא ממצרים. ותחשבו עכשיו בדמיון שלנו, מי שזוכר את חג הפסח שהיה לו מזמן, אז עם ישראל יצא, ואז עם ישראל התחיל לספור. הקדוש ברוך הוא הודיע לנו שאנחנו בעזרת השם בעוד 50 ימים נקבל את התורה הקדושה, וכל כך ההתרגשות הייתה גדולה, וכל כך הציפייה הייתה, אז עם ישראל התחיל לספור ימים. זה כמו רגע שאדם יודע שבעזרת השם הוא מכניס את קלטו תחת חופתו, אז הוא כל כך שמח ויודע שיש את היום הזה, אז הוא סופר ימים, הוא לא חושב כל פעם, תגיד באיזה תאריך סגרתי את החתונה, ואז הוא מנסה להיזכר, זה חקוק לו טוב מאוד, והוא יודע כמה זמן נשאר, ובעזרת השם ככל שזה יותר מתקדם ויותר מתקרב, אז כבר יש ספירה של שעות אפילו לפעמים, הוא מדמיין לעצמו בעוד 48 שעות, או אפילו לפני כבר הוא מתחיל לדמיין דמיונות כאלו, ובעזרת השם בבוא העת כמה שההתרגשות היא גדולה. גם ככה עם ישראל הרגיש בזמן שיצאנו ממצרים, והקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני בעזרת השם הולך לעשות אתכם עם מיוחד, אני בוחר אתכם מכל 70 אומות העולם, מכל החכמים והגאונים ומכולם, אני דווקא בוחר אתכם עם ישראל, ואני רוצה אתכם להיות לי לעם. ועם ישראל כל כך התרגש על הבשורה, ולכן התחיל לספור. היום זה היום החמישים, היום זה היום 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, וכך עם ישראל סופר עד יום החמישים, שהוא יום מתן תורתנו, חג השבועות. אז תמיד תסתכלו מיום טוב של פסח, שזה בעצם ליל הסדר שישבנו כולנו, עד חג השבועות, זה בדיוק 50 ימים, לא פחות ולא יותר, 50 ימים ביניהם שחולפים כל כך מהר, אבל יש את הרגע של ההכנה, ולכן עם ישראל לא סתם ספרו רק בשביל להתרגש ובשביל להתמלות לזמן, אלא באמת עם ישראל עשו צעדים כל כך גדולים. אבותינו אומרים 40 שערי תומה, ממתת שערי תומה עם ישראל נכנסו, וכל כך היה רגעים קשים, וכל יום הקדוש ברוך הוא פשוט תיאר אותנו משער אחד של תומה והוסיף לנו שער אחד, תיאר אותנו והוסיף לנו שער אחד, תיאר אותנו והוסיף לנו שער אחד, כך שבתקופה הזאת, עכשיו ממש בתקופה הזאת, עם ישראל בעצם היו בשיא ההכנות, ממש בשיא ההכנות, וכל אחד הוסיף קדושתו על קדושה, וטהרה על טהרתו, ותפילות, ומה עם ישראל, קיצור, הגיעו לדרגות ממש, איך אומרים, זה היה דור דעה, כולם זכו להיות נביאים, כולם זכו להיות ברמות רוחניות גבוהות מאוד, עד כדי כך שבבוא העת, אני בעזרת השם רוצה לגעת בנקודה הזאת, היא שעם ישראל הגיע למצב שהקדוש ברוך הוא אומר להם, כשאנחנו עומדים תחת הר סיני, האם נרצה לקבל את התורה, משה רבינו שואל אותנו, והתשובה הייתה, אמרו כאחד נעשה ונשמע. מאיפה הנבואה הזאת? מאיפה הנבואה הזאת? רבותינו במדרש אומרים שיצא בת קול מן השמיים כמו השכינה שדיברה ואמרה, מה היא אמרה השכינה הזאת? מה היא אמרה? השכינה הזאת היא אמרה, מי גילה רע זה לבניי, מי גילה את הסוד הזה לבנים שלי? כבר אז נבחרנו להיות לעם עוד לפני עשרת הדיברות, מהרגע הזה שפתחנו את הלב שלנו ואמרנו לקדוש ברוך הוא נעשה ונשמע, אבל רגע היה בן אדם, קודם כל נשמע ואחרי זה נעשה. למה נעשה ונשמע? מה זאת אומרת נעשה ונשמע? אי אפשר לעשות אם לא תשמע, אז קודם כל נשמע ואחרי זה נעשה. אבל עם ישראל כל כך אהבתם הייתה וכל כך אמונתם הייתה גדולה בקדוש ברוך הוא, ולכן עם ישראל אמרו לקדוש ברוך הוא נעשה, אחרי זה גם תגיד לנו מה אתה רוצה, אבל אנחנו מתאבדים מה שנקרא, אנחנו משעובדים ועבדים אליך ריבונו של עולם, כל כך האהבה שלנו לקדוש ברוך הוא, וכך גם הקדוש ברוך הוא האהבה שלו אלינו, וזו בדיוק התקופה שאנחנו ממש הגענו למצב של דרגות רוחניות, ורבותינו אומרים כשם שאותו הזמן, עם ישראל פשוט יצאו משער תומה כל יום, ונכנסו אל שער קדושה כל יום, כך בעזרת השם בזמן הזה שאנחנו סופרים את העומר, כל יהודיה, לא משנה איזה דרגות אנחנו נמצאים, יש לנו בעזרת השם את המקפצה הזאת, כל יום מחדש את ההזדמנות הנפלאה הזאת, לצאת מאיזה שער של תומה, לצאת מאיזה משהו של מכאוב, לצאת מאיזה מקום של בלבול, איזה משהו באמונה, איזה משהו בביטחון, משהו טיפה שמפריע לנו, ובעזרת השם יכולים גם להוסיף לעצמנו עוד שער של קדושה, להוסיף לעצמנו עוד שער של אור גדול של אמונה, וזה מה שבעזרת השם נעשה, זה מה שבעזרת השם נוכל ככה לאסוף כל מיני נקודות שהן מאוד יכולות להטיב לנו, כדי שבעזרת השם נבוא בבוא העת לקבל את חג מתן תורתנו, חג השבועות, עם המון המון המון ישועות, עם המון המון הצלחות. אבל שכחתי רגע אחד, ואני מסתכל פה על הסדר שלי ולא אמרתי את התודות, את התודות לקדוש ברוך הוא בוודאי, למי שאמר והיה עולם, התודות לאיתי היקר, לצוות הרדיו המורחב שנמצא פה עם איתי, לכל העוזרים והמסעים, לכם המאזינים העיקרים על מה שאתם באמת פועלים ועושים, תהיה מזכורתכם שלמה מעם השם, אמן כי נרצון. ודווקא אני רוצה לספר סיפור בנקרא בדקות הראשונות שלנו, סיפור חשוב שבעזרת השם ייתן לנו מה שנקרא המחשה ברורה להבין כמה חשוב לנו בעזרת השם למלות את עצמנו בהכנה. אז כך היה מעשה, היה איזה גביר אחד עשיר מופלג שהלב שלו היה פתוח לברכה. היה לו לב, משהו כל כך לב, איזה לב. רק הוא היה שומע מישהו שצריך. לא היית יודע, לא היית מכיר מישהו שיודע לפתוח את הלב שלו כמו שהוא היה פותח. גביר, עשיר מופלג. וברוך השם לא היה חסר לו. והוא היה עושה חלוקה לקראת החגים. איזה חלוקה, משהו של אין אף אחד לא יכל להידמות לחלוקה שלו. אבל היה לו מנהג אחד, ומנהג הזה היה ברור אצלו. שהחלוקה לא תתקיים אף פעם באותו מקום שהתקיימה בחג שעבר. זאת אומרת, כל חג וחג הוא מוצא מקום אחר. אפילו לפעמים הוא היה משנה ערים, לפעמים הוא היה משנה אפילו, לא ידע, מקצה לקצה של ארץ שלמה הוא היה הולך, ושם הוא היה מקיים חלוקות. אולי היה נותן שהחלוקה תתקיים באותו מקום שהייתה לחג שעבר. זה היה הכלל הראשון שלו. ועוד כלל אחד, בזמן החלוקה עצמה, הוא היה אומר למשרתים שלו, לאנשים שאחראים למלות את העגלות, לאנשים שבאים, הוא היה אומר להם, אתם פשוט תמלו להם עם מה שהם באו. זאת אומרת, אדם שבא עם איזו עגלה, אז תמלו לו את העגלה, ואם הוא יגדיל לעשות והביא עגלת סופר, אז תמלו לו את העגלת סופר. ואם הוא באמת יגדיל לעשות ובא עם עגלת סופר ומריצה, והביא גם את הילד שלו עם איזו עגלה קטנה, תמלו לו את מה שהוא הביא. בקיצור, מה שבן אדם מביא, כך בעזרת השם תוציא אותו עם ידיים מלאות. אין כזה מצב שמישהו לא יצא בידיים מלאות. וכמובן שחוסר לא היה אף פעם שפע גדול שהוא היה קונה לכל חג. ובאמת הדבר הזה היה מתנהל. בין האנשים ששמעו על החלוקה, זה היה איזה אני אחד. וכשהוא שמע שהעשיר הזה מגיע לעשות את החלוקה לקראת החג הקרוב, וואו, כמה שהוא שמח, כמה שזה עשה לו טוב. יותר מכך, כמה שהוא הכין את עצמו, וואו, ממש הכין את עצמו. אף אחד לא ידע את הכלל הזה שצריכים למלות את מה שבאו. לא ידעו את הכלל הזה, היה כלל סמוי כזה. ואני הזה הגיע, איך הוא הגיע? לקח איזו עגלה שהייתה לו כל פעם שהוא היה יוצא לקניות, ככה בדקה 90 לשוק. אז הוא היה לוקח את העגלה הזאת, ואולי הוא גם חשב שיוסיפו מעל מה שהוא מצפה ככה לקבל, אז בעזרת השם לקח איתו עוד איזו עגלה טיפה יותר גדולה מהצד, ואמר בוא נראה מה יהיה. ואז ברוך השם הוא עמד ראשון בתור, ממש ככה, הוא כל כך ציפה לזה, ושפתחו את השערים הוא הראשון שבאמת נכנס. כשהוא נכנס, מקבלים אותו בסבר פנים יפות כמובן, ושואלים אותו מה תרצה להעמיס, יש פה בשר, דגים, עופות, יבשים מוצרים כאלו, מוצרי ניקיון, מה שאתה רוצה, מעין עולם הבא יש פה. והוא ככה מסתכל, כמובן שעניים כל כך צריכים, נו אז תמלא בבשר, ולא בבשר, אל תביא לי בשר, איך זה נקרא הבשר הזה? נו, בשר סוליה, ככה קוראים לזה, נכון? אומר לנו פה איתי נשמה שלנו, אומר בשר סוליה. אז אומר בשר סוליה, תביאו לי בשר טוב, משובח, משומן, הסדויים, אני יודע מה, 8-8, בשרים כבדים, טובים, תביאו לי מעלה אשים, תביאו לי, בקיצור, ממלא את העגלה שלו. וואי, וואי, וואי, כמה טוב שהוא יתמלא. והאדם היקר הזה יוצא משם, מרגיש באמת שהוא מה שנקרא כבש את העולם. איזה יופי, איזה כיף, מספיק ללחם היבש הזה. מספיק לריחות האלו הקבועים שיש לי בבית. סוף סוף יגיע הזמן שטיפה ריחות שונים ימלאו לי את הבית. בריחות ככה משומנים של בשר, של עופות, של דברים יוקרה, שיהיו לי טיפה ככה, כמה שמחה הייתה לו. והוא סוחב, ומתעייף ועוצר לרגע. וככה המון העם נכנסים לאולם וממלאים. מה זה ממלאים? מה זה שהם ממלאים? וואו, מה שהם ממלאים? וכמו שהעשיר ביקש, כמו שהגביר הזה ביקש, כל מי שבא עם מה שבא, אל תוציא אותו אף פעם מידיים ריקות, אתם מעמיסים אותו עד אפס מקום, זה הכלל. ובאמת היו אנשים שהגדילו לעשות, ובאו עם עגלות סופר, והביאו את הילדים שלהם עם עגלות, והכל התמלא. היו אנשים שבאמת יותר הגדילו לעשות, ובאו עם רכבים, מקום ענק, זה היה כמו רחבה ענקית, של עיר שלמה שבה יש מקום להכיל את כולם. מי לא יבוא למקום שכזה? ואנשים נכנסו ברוורס, פתחו פגש, דלתות קדמיות, אחוריות, הכל פתחו. ומאמיסים אותם, מה שתרצו תיקחו, יש שפע גדול. קחו כאן מה שאתם רוצים. והגיע מישהו עם מסחרית, משהו יותר גדול. וכמובן, יש הוראה מלמעלה, וההוראה הייתה ברורה, מאמיסים. זה קרטונים של בשר, אין מה לעשות, תעמיסו קרטונים של בשר, יש לו מקום להחסן, זה לא מעניין, אנחנו צריכים לעשות את התפקיד שלנו, ויש שפע, לא בעיה, יש פה ספקים שיביאו לנו את הסחורות, לא, בשנייה אחת נצייץ והכל יגיע לפה. בקיצור, מגיעים אנשים עם רכבים כבר, זה היה משהו מסחרן. ואז מאזינים יקרים, תקשיבו טוב, בעוד שהעני הזה גורר רגליים עם העגלה שלו, והוא שמח בלב, והוא עולה את העלייה לקראת החדר, לקראת הסמטה שלו, פתאום רואה את השכן שלו, שנכנס עם איזה רכב, לרחוב, וואו, אתה יודע מה זה, על החלונות אתה רואה מוצרים, ככה, כל הרכב נמצא, ככה ממש, אפס מקום, ממש אפס מקום, היה לו איזה מקום בין הדוושה, דרף שם איזה קילו סוכר, בקיצור, פיצץ את האוטו, מה, אתה יודע, כאילו, הכל ברוך השם שפע גדול, הכל בשפעה, התקרת החג בעזרת השם. הוא מסתכל עליו, אומר לו, מאיפה אתה חוזר? אומר לו, מה? מהחלוקה? אומר לו, ואתה מאיפה חוזר? אומר לו, מהחלוקה. אומר לו, מה, אתה חוזר מהחלוקה? כל זה הביאו לך בחלוקה בלי עין הרע? אומר לו, כן, מה קרה לך, מוישי, תתעורר. אומר לו, מה להתעורר? מה קרה לך? איי, איי, איי. איי, איי, איי. איי, איי, כאב לו מאוד. כאב לו מאוד. כמה שזה כאב לו, כמה שזה יחזב אותו, כמה שזה כל כך הפריע לו. למה, למה אני הזה, למה השיר הזה ככה עשה, למה הגביר הזה ככה עשה? למה, למה, ריבונו של עולם, למה הוא עשה את זה? למה, ריבונו של עולם? הוא לא הבין, למה הוא עשה את זה? ואז הוא הלך ושאל את השאלה, למה עשית את זה? ואמרו לו, טיפש כמותך. ההוראה הייתה ברורה. לבוא פעם שנייה אי אפשר. עם מה שבאת, מילינו אותך. באת עם עגלה וחצי, עגלה וחצי. רכב וחצי, רכב וחצי, מסחרי ו... עם מה שבאת, מילינו אותך. אין, אין משהו אחר. זה מה שבאת, זה מה שיש. רבותינו אומרים, אלו ימים שבעזרת השם, כל אחד ואחד מאיתנו, תקשיבו טוב, מאזינו, מאזינו, דקרים, מה שכותב רבי שמעון בר יוחאי, מה שכותב רבי שמעון בר יוחאי, הרשב"י הקדוש בספרו הזוהר הקדוש, שיום מתן תורה הוא חג השבועות, הוא אותו היום שהקדוש ברוך, הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות את כל הנשמה, את כל הנשמות של עם ישראל, כל נשמה לפני עצמה. ואומר הקדוש ברוך הוא, ככל שאתם תבואו יותר בהכנה, אתם יקבלו יותר. זה לא חג שהוא ימלא את כולם שווה בשווה. זה לא חג פסח שהיינו או סוכות. אין ספירה לחג הסוכות. מישהו פעם ספר, היום כך וכך לחג הסוכות, היום כך וכך לעום, מה זה הדברים האלה? לא סופרים. חג פסח, מישהו ספר, חנוכה, פורים, מישהו סופר, אין. יש חג אחד בשנה שסופרים לו. לא סופרים לו 4-5 ימים, לא. סופרים לו 50 יום. ויותר מכך, ותזכרו טוב, הוא חג היחיד ומהרגלים שלנו. זה חג הסוכות וחג השבועות, חג פסח וחג השבועות וחג סוכות, כן? והוא החג היחיד שהוא מתחיל ונגמר ב-24 שעות. אין לו חול המועד, חג ראשון, חג שני. אין לו שום דבר, פשוט מתחיל ונגמר ב-24 שעות. למה? זה חג של עוצמות. זה חג שבו נבחרנו להיות לעם. כל הסוכה, כל הפסח, כל הדברים מסביב, זה הכבוד שלנו להיות עם. אבל רגע הרגע הזה שנבחרנו להיות תחת הר סיני, זה היה חג השבועות. התורה הקדושה. זה מתחיל ונגמר ב-24 שעות. ולמה? לפי גודל ההכנה. לפי גודל ההכלה. ההכנה הזאת, יש לה, בחג הזה יש עוצמות שהוא יכול להכיל אותך ב-24 שעות. אין זמן בין לבין. במקום אתה מקבל נשמה חדשה מתעברת באדם. ואומר, בשמעון בר יוחאי, אני חוזר לזוהר הקדוש, הוא אומר, ככל שאנחנו יותר נעשה הכנה, ככל שבעזרת השם אנחנו יותר נתרכז, נתרכז לחג הזה, יותר ניקח את עצמנו לידיים, יותר בעזרת השם נבוא עם מעשים, שהם יותר מעשים מרוכזים לקראת הבאות של חג מתן תורה, אז בעזרת השם נקבל את השפע האינסופי. אז בעזרת השם נהיה ראויים לפני השם יתברך, להתמלות בכל כך המון דברים טובים. נכון? נכון, שאלה גדולה. מה צריך לעשות כדי להתכונן? מה צריך לעשות כדי להתכונן? אני יודע שלכל אחד ואחד מאיתנו יש המון עיסוקים. ובקשה מכבוד הרב, לא לומר לנו עכשיו איזו קבלה מסוימת. מספיק אנחנו מרוכזים להמון דברים. אמנם שלפעמים זה טוב ככה לחדש את עצמנו. אם איזו קבלה מסוימת, באמת יש אנשים שלוקחים על עצמם קבלה. ומקבלה כל כך קטנה הם זכו לעשות שינויים כל כך גדולים, וצריך הרבה זה עד דשמיה. יש בחינה כזאת שהבא להתאר מסיים בידו, והקדוש ברוך הוא מבטיח, תראו מה זה ההבטחה של הקדוש ברוך הוא על ידי הנביא, אם אתם בעזרת השם תפתחו פתחו של מחת, אם אדם בעזרת השם רק פותח טיפה להשם יתברך, הקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא יפתח פתח של עולם שלם, עולם שלם, שיהיה הכל הכל לאדם, מה שנקרא רגעים יותר קלים מהרגעים הראשונים. זה הבטחה של השם יתברך, ולכן יש מצב שאדם מקבל לעצמו קבלה, ואז הוא רואה המון המון דברים שנפטרים, ונפתחים לו לטובה ולברכה. כי הבא להתאר מסיים בעדו, כשבוך הוא שולח סדת שמע. אבל אני דווקא רוצה לומר לכם שפה אני לא מדבר על קבלות. באמת שלא. אני יודע שהדבר הזה הוא כל כך נפלא, שכל אחד ואחד מאיתנו ידלה לעצמו. ידלה לעצמו. איזו קבלה מסוימת. איזה משהו שבאמת יכול להרים לו. משהו שיכול טיפה לחדש לו ורענן את התקופה, וזה כל כך חשוב. אני אומר באמת, יש קבלות קצרות שהן מאוד כל חשובות, באמת הן חשובות. יש קבלה שאדם לוקח לעצמו למשך 4-5 ימים, שבוע, בן אדם לקח על עצמו קבלה. לנסות, צריכים לנסות, לא צריכים להתייאש. אם בן אדם חושב, אני עכשיו בעזרת השם לוקח על עצמי קבלה במשך שנה, ואני עכשיו עם כל הכוח בה, זה עוד רגע של בסוף בן אדם מתעייף, יש מלחמת התשה שמתישה באדם, מתישה באדם, אז מה? אז בן אדם טיפה כאילו מרגיש, לקחתי את הקבלה פעם, פעמיים, שלוש, אפילו אני אגיד לכם, לא רק בדברים רוחניים זה עובד ככה, לא רק בדברים רוחניים, באמת אני אומר לכם את זה, אני זוכר שאני הייתי אחרי שתי ניתוחים, הייתי צריך לעבור שיקום, השיקום טיפה היה די מורכב, והלכתי לאיזה פיזיותרפיסט אחד, לקחתי אותו פרטי, אחרי שזיקו אותי מהטעם הקופה, ובקיצור הייתי צריך מישהו מקצועי, שטיפה, מה שנקרא, תקתיק לי את התקופה בצורה יותר רצינית ויותר טובה, אז לקחתי מישהו פרטי, מישהו מאוד מאוד חשוב, באמת חשוב, ועשה את העבודה כל כך בצורה טובה, ואז הוא אמר לי, אני אבקש ממך, אנחנו נפגשים פעמיים בשבוע, או לקראת אחרי זמן, פעם בשבוע, והוא היה נותן לי תרגילים לעשות, וקשר טלפוני בסוף היום, זה מה שהיה בעצם המסלול, שבעזרת השם כך תהליך השיקום היה מוצלח, אז הוא אמר לי, אני אבקש ממך משהו, קח את התרגילים האלו שאני רשמתי לך פה, ואני אבקש ממך, לעשות אותם כל יום, 10 דקות, אבל אני לא מבקש ממך את זה עכשיו במשך חודש, באמת שלא. וגם לא מבקש ממך את זה במשך שבועיים, באמת שלא. קח את זה 3 ימים, זהו. זהו, 3 ימים, קצר ולעניין, בסדר? מה שנקרא, אם תרכז את הכל, זה חצי שעה בסך הכל, אבל אני לא מבקש לעשות את זה רצוף חצי שעה, אני מבקש 10 דקות כל יום, תעשה סטים של כאלו דברים, סך הכל זה יוצא לך 10 דקות, רק במשך 3 ימים. זה מה שאני רוצה, בסדר? כן. ואני תמיד זוכר שהייתי מתקשר אליו ביום השלישי, הייתי טיפה ככה מרגיש שמה שנקרא כבשתי, הצלחתי, אז הוא היה נותן לי עוד תרגיל לעוד 2 ימים יותר קצר, ואז בעצם נסגר שבוע והיינו נפגשים כבר, כי כל שבוע בערך היינו נפגשים, כך שהוא היה נותן לי עוד 3 ימים, שוב פעם היה עושה לי את המשחק הזה, וזה כל כך היה עוזר לי. ובסוף הייתי אומר, שברוך השם עברה התקופה, הכל חלף לטובה ולברכה, אמרתי, תראה, אם הוא היה אומר לי, קח את כל רשימת התרגילים האלו, ותיקח את כל הזמנים האלו, עד איזה חודש וחצי, חודשיים בערך שזה לקח, כך שאתה צריך לעשות את זה ואת זה ואת זה ב3 ימים הראשונים, ואת זה ואת זה ביומיים אחרי, ואת זה ואת זה ב3 וב4, אני הייתי בטוח, באמת אני אומר את זה, הייתי בטוח שהייתי נכשל, לא יודע בכמה אחוז, אבל בטוח שהיו לי הרבה נפילות. בפעמים האלו שהוא עשה בצורה הזאת, אפילו לא פעם אחת נכשלתי. אני באמת אומר את זה. לא פעם אחת נכשלתי. בשבת, נותן שזה, עשיתי את מה שצריך לעשות. למה? כי בסך הכל הוא עבד עליי טוב, הוא לא עבד עליי, הוא הסביר את זה, שזה בהרבה יותר קל וזה נכון. אז אני אומר, לפעמים זה גם נכון לאדם לקחת איזו קבלה מסוימת לתקופה קצרה. לתקופה קצרה, לא צריך עכשיו להרים יותר מדי איזה זמן, ולתקופה קצרה, על מה אנחנו מדברים בעצם? אנחנו מדברים על ימים ספורים לפעמים, ואם זה דבר שהוא כל כך, זה עניין של זמן שבעזרת השם אפשר. אתם יודעים, הייתה איזו אישה אחת שהיא הייתה יום אחד באיזה כנס של ההשכרה משפחתית, והביאו לשם רב כל כך חשוב שדיבר, ודיבר, בין הדברים שהוא אמר, שכמה שמחה יש לקדוש ברוך הוא, על הבגדים שהאדם לובש, שהם בגדים מכבדים, וכמובן שנשות עם ישראל, קדושות ותאורות, שמתלבשות בצניות וכן הלאה, וזה מאוד דיבר אליה, זה משך אותה, והיא החליטה אולי כן, בכל זאת לדלות טיפה, אולי טיפה לשפר טיפה את הביגוד במצב כזה וזה, חשבה על זה, ובאמת זה היה קשה לה, זה היה כל כך מורכב לה, גם מבחינת המשפחה וחברה, והמון דברים של יצר הרע שהוא יודע לבלבל אדם ממש. אז מה לעשות? היא באמת חיפשה, ויום אחד היא לקחה לעצמה רעיון, תקשיבו. הרעיון היה שהיא תיקח יום בשבוע, שהיא מוכנה ביום הזה באמת להישמר ולהיות לפי מה שהתורה מצווה אותנו להיות, בקדושה ובטהרה. וברוך השם, זה הצליח לה, כך שחלפו 4 שבועות, זה בעצם חודש, על ידי זה שבעצם ימי ה-30 הסתיימו כבר, והיא ברוך השם זכתה שבימים האלו שהיא לקחה על עצמה באותו יום בשבוע היחיד והבודד, זה צלח לה. תקשיבו, זה צלח לה. ואז היא אמרה, אם כבר לקחתי את זה לשם, אז בוא עוד טיפה, אני אגרור מה שאני אוכל להצליח וזה, והיא המשיכה. וקרה מה שקרה, שברוך השם, היא קיבלה מילים טובות מכל מיני מקומות כאלו טובים, שעם ישראל ראו את זה בעין חיובית, וברוך השם, זה גירה אותה להמשיך. ואני אומר באמת, כל דבר כזה או אחר זה יכול להשפיע עלינו, גם לראות כמה אפשר ללמוד בחיים שלנו, להחמיא לבן אדם, כמה להרים לבן אדם. וזה עושה המון, אל תחשבו שאפילו מי שאתם חושבים, בן אדם גדול, בן אדם עוצמתי, מה הוא צריך מחמאות? אתם לא יודעים, אתם לא יודעים כמה שהדבר הזה זה דליק, כמה זה נותן בנזין ואנרגיה לאדם. אתם לא יודעים כמה שזה דבר שכל כך כל כך משלים מערכות שלמות, שאדם אומר מילה טובה אפילו לבוס, אפילו לאיזה רב שדיבר יפה, אני באמת אומר את זה, אפילו לאיזה מישהו, להרים לבן אדם, להרים, קל וחומר בנו של קל וחומר בבית, קל וחומר בנו של קל וחומר לאישה ולילדים, לבנים, לבנות, להרים, להרים, לא צריך תמיד לראות את הרגעים הפעלה, להתנת מילה טובה, כמה שאת יד ימין של אמא, כמה שאת עוזרת להגיד לבת, כמה שאתה כל כך משקיע להגיד לבן. זה מרים, רבותיי, אני אומר לכם, כי יש, לצערנו הרב, הרבה פעמים אנחנו עסוקים וטרודים, ויש המון, ואנחנו לא יודעים להרים לבני אדם. זה במאמר מוסגר, סגרנו סוגריים, בואו נחזור לעניין שלנו. אז הבן אדם הזה, האישה הזאת פשוט קיבלה את זה כמשימה, וברוך השם הוסיפה עוד יום ועוד יום, וברוך השם פשוט היא שינתה את הדרך שלה. אז היא פשוט החליפה ארון בגדים, ממש מלתחה שלמה, מעל ועטף, השתבח שם הולד, איזה קידוש שם שמיים. איזה קידוש שם שמיים. מה זה הבא להתאר מסעים בעדו? מה זה בעזרת השם עוד איזה...

0: עושים כדי לזכות לזה. אז כל זה ועוד שיש לנו בעזרת השם את הרגע הזה שנוכל לתת את זה, מה באמת אנחנו צריכים לעשות, אנחנו נגיד לכי התנחת הקלה שנעשה, ומיד מיד נשוב אליכם.
1: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים המזמד יקרים. אמרנו איך מתחילים להתכונן להכנה אמיתית, איך מתמלאים בהכנה. אז אני באמת רוצה לקחת את התקופה הזאת ממש קשורה משתי הכיוונים, ממש משתי הכיוונים. מצד אחד זה גם תקופה בדיוק שיוצאת, שאנחנו בדיוק עומדים על הכנה לקראת חג מתן תורתנו, ובצד השני זה גם בדיוק דבר שהוא מאוד יכול לחזק אותנו בתקופה הזאת. ואני הייתי אומר שאולי זה הדבר, הדבר, באמת מכל הלב אני אומר את זה, הדבר שאנחנו צריכים להתחזק ממנו כל כך כל כך המון המון בתקופה המורכבת הזאת, אחדות בעם ישראל. אחדות בעם ישראל. זה הדבר שבאמת מביא את

0: כל אחד ואחד מאיתנו להיות כלי קיבול, לקבל את התורה הקדושה. לקבל את התורה הקדושה. ורבותינו אומרים, שימו לב פה לאיזה מהלך קצר, באמת, שרק שנקלוט את הרעיון. רבותינו אומרים לו, כל אחד מאיתנו היה עושה הכנה, אבל מה זו הכנה? איזו הכנה? היינו מתקדשים, והיינו מתארים, והיינו עושים את הדברים הכי הכי נשגבים לפני המקום. היינו עושים סיגופים וטעניות, והיינו ממש מעולים במעלות כל כך גדולות. רבותינו אומרים, אם עם ישראל לא היו כאיש אחד בלב אחד, לא היה הקדוש ברוך הוא חפץ לתת להם את התורה הקדושה. הרעיון הזה שאמרו כאיש אחד בלב אחד, זה היה הרעיון לתשובה החיובית שהקדוש ברוך הוא הסכים לתת לנו את התורה הקדושה. כאן יצאה בת קול ואמרה, מי גילה את הסוד הזה לבנים שלי? אני שמתי לכם איזה יעלום ענק, איזה משהו שלא חלמתם עליו, ואתם עליתם על זה. זה לא העניין של ההכנה, נכון? שכל אחד מאיתנו, כמו שרבותינו אומרים, תיאר את עצמו ויצא ממדרגה של תומה, נכנס למדרגה של טהרה, בוודאי שכל אחד ואחד מאיתנו פתח שערים וסגר שערים, אין ספק. אבל כל זה לא היה מביא אותנו למצב שהקדוש ברוך הוא היה חפץ להשנים בנו. רבותינו אומרים שרבי עקיבא זכה להקים ישיבה הכי גדולה בעולם. 24,000 תלמידים. מאז ישיבתו של רבי עקיבא לא קמה ישיבה כזאת גדולה בעולם. אפילו כאן, כן, ביום הזה עכשיו במדינה הזאת בארץ ישראל, אחרי שנות כל כך גלות, ויש לנו ברוך השם יכולות של רמקולים וכוח ארגון אנחנו יכולים לעשות, אין ישיבה שמאכילת 24 תלמידים, אין כזה דבר. יש צירופים של ישיבות, יש כל מיני דברים, אבל 24,000 תלמידים, אין, אני לא יודע אם יש חצי אפילו, אין כזה דבר. רבי עקיבא הצליח לרכז 24,000 תלמידים, אתם יודעים איזה עוצמות, כמה ביטול הגזרות הם יכולים לעשות. תחשבו תפילת מנחה ב-24,000 אנשים, תחשבו איזה עוצמות, בוקר צהריים ערב, כל של תורה, זה עוצמות. קרה מה שקרה. מגפה. איזה חרון אף השם ישמור ויציל. מגפה. לא מדובר על סתם אנשים פשוטים. לא מדובר על אנשים סתם. אלו תלמידים של רבי עקיבא. מי שיקרא מדרשים, מבין מה זה עוצמות להיות תלמיד לרבי עקיבא. מבין מה זה עוצמות להיות... אלו לא אנשים סתם אנשים שהגיעו מהשוק. אלו אנשים שעבדו על עצמם וכוח ההתמדה שלהם והמירוק החומר שהיה בהם. ואתם לא יודעים לאיזה דרגות הם הגיעו. איזה דרגות הם כבשו לעצמם להגיע. אבל הרגע הזה שהקדוש ברוך הוא חס ושלום שחרר את מידת הדין עליהם, פשוט מגפה, תקופה קצרה של לוויות, משהו קטסטרופה. שם ישמור ויציל, רבי עקיבא פשוט רואה ממש כמו קרחות בתוך הבית מדרש, כל יום יותר הולך וגודל הקרחות האלו שאין תלמידים, רק על שולחן ההספדים רבי עקיבא נמצא, על דוכן ההספדים, מספיד, ולוויות. תחשבו מה זה עוצמות של בתי כברות מתמלאים בתקופה כל כך קצרה, 24,000 תלמידים מתים בתקופות ימים מספר. איזה דבר מחריד, איזה דבר מזעזע. הרגע הזה, שרבותינו אומרים, מה קרה? מה אחרון האף הגדול הזה? ריבונו של עולם, מה קרה? מה קרה? שלא נהגו כבוד זה בזה. הם היו אנשים כשרים, לא חס ושלום שנכשלו בגילו הריות, לא בשפיכות דמים. לא חז ושלום בעבודה זרה, לא באכילת נבלות וטרפות, לא חילול שבתות ומועדים, לא, כל זה לא, להפך. אנשים שידרו את השבתות והמועדים, אנשים שהתקדשו והגיעו לדרגות כל כך גדולות של קדושה ובטהרה, לא גילו אלו הריות שום דבר חז ושלום, אכלו את הדבר הכי קשר שיכול להיות, אין שום פיקפוק של חז ושלום נבלות וטרפות. איפה היה הפתח? שלא נהגו כבוד זה בזה. הרגע הזה שהיה בהם חוסר ייחוד, אז מידת הדין מצאה לעצמה את הפתח, את מה שנקרא את הסדק, והיא פרצה שם, ושפרצה שמשמור והציל. איזה דבר מחיד שקרה בעם ישראל, תקופה כל כך קצרה. רבי עקיבא, שאסף לעצמו ימים כל כך קשים, שהיה גודל בעוני, הלך ללמוד א' ב', איזה רגעים שרבי עקיבא, עד שהוא אסף כל תלמיד מהנשמה שלו אסף אותו. עד שהוא הגיע להיות כרבי עקיבא, וואי, מה הוא עבר? הוא היה בהתחלה עם הארץ. ורבי עקיבא הלך ואסף את עצמו, ולאט לאט עוד, ולאט לאט עוד יותר, עוד יותר. עכשיו, מה מדובר? לא מדובר פה בתלמיד שנמצא באיזה שיעור פעם ב. תלמיד, תלמיד, 100% תלמיד רבי עקיבא. 100% תלמיד, אני אומר, אני תלמיד של מרן. זיכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, מרן רבנו עובדיה יוסף. כן, תלמיד מהספרים שלו בוודאי. הייתי מצליח לשמוע אותו במוצאי שבת, שהיו לו שיעורים בלוויין, הייתי מאוד מקפיד לשמוע. ומתי ראיתי את מרן המון בחיים? לא יודע, לא ראיתי אותו המון המון המון בחיים. אבל בוודאי שאנחנו עד היום, לא עובר עלינו יום אחד שאנחנו לא נוגעים באוצר הגדול הזה שהוא השאיר לנו פה, ספרי ההלכה וההנהגות שלו והשיעורים שיש ברוך השם. תלמיד, פה מדובר בתלמיד בתוך הישיבה, בתוך הישיבה, רק מה שקרה, שלא נהגו כבוד זה בזה. פשוט חורבן, פשוט חורבן. אנשים שהם בני תורה, אנשים שהם עמלי תורה, אנשים שהם מוכנים להקריב את חייהם, אני לא אומר את זה סתם, אנשים שחיים בצמצום, אנשים שחיים מתחת לקו העוני, בדירות סחורות, מחפירות, עם תנאים קשים, העיקר לשבת וללמוד תורה. יש מקומות מסוימים שהם לא יכולים להיראות. הם לא יכולים להיראות. למה? כי אנשים אחרים זורקים עליהם מבט ביזיון. אתם יודעים, חס ושלום, כמה שזה כתרו גדול לעם ישראל? אתם יודעים כמה שהדבר הזה מביא חורבן על עם ישראל? כמה שחס ושלום יש פתח, לא רוצה להגיד למי לבוא ולעשות חס ושלום מה שקרה, למידת הדין? חס ושלום. שלא נהגו כבוד זה בזה. לא, תשמע, זה נושא פוליטי. לא, תשמע, זה נושא שיהיה לכולם טוב. לא, אתה יודע מה החורבן הגדול? אתה יודע מה החורבן הגדול? זה לא שאין פה כוח אדם או שיש פה מספיק כוח אדם. זה לא העניין. אנחנו באמת לא נוכל לדעת את זה באמת. אני רק אומר, אתם יודעים מה באמת החורבן הגדול? החורבן הגדול זה הפילוג שהערב רם הצליח ליצור בינינו. זה החורבן הגדול. תזכרו את זה כל החיים. החורבן הגדול זה הרגע הזה שמידת הדין מוצאת לפתח לבוא לעם ישראל. ואז אנחנו שומעים, לצערנו הרב, על אנשים שמתבשרים בשורות קשות, לא מדבר איתכם על המצב הביטחוני. על אנשים שנמצאים לצערנו הרב במחלקות לא פשוטות בכלל, ומתבשרים בשורות רעות מכל מיני סוגי מגזרים למיניהם. שם באמת הנושא הזה הוא לא מבדיל באיזה מגזר כזו או אחר, לצערנו הרב. אז אנחנו מתבשרים בכל מיני, אוי, שמשמו, כמה שזה כואב. אתם יודעים אבל מה קורה במצב הזה? כבר לא מבדילים. מאיזה מגזר הוא? כבר לא מבדילים. באמת, באמת, חז ושלום, חז וחלילה, לא יודע אם יש יהודי בחיים לו. הוא היה ערב רב, הגיע לדרגות האלו, זה בוודאי שכן. אנחנו אבל אף פעם לא שאלנו מאיזה מגזר מישהו נפל, מישהו נפצע, מאיזה מגזר. בסדר, אף פעם בחיים לא חשב, מתפללים וכואבים והכל ברמח איברנו ושסה גידנו. הערב רב, כן עושים את זה. צערנו הרב שם, הם מאוד עושים את זה, הם בדרגות כל כך של שפל. אבל אנחנו מדברים על עמך בית ישראל, הקדושים, אנחנו פשוטי העם ככה, במדי שכל אחד ואחד מאיתנו מרגיש ערבות, אבל יש את האחוזים האלו שנמצאים בכל אחד ואחד מאיתנו, שלצערנו הרב, פספסנו את זה, שלא נהגו כבוד זה בזה. כאן מצאנו את הפתח לחורבן הגדול. אתה רוצה לבוא להיות מוכן, את רוצה לבוא להיות מוכנה, לקחת קבלות על עצמנו זה דברים הכי טובים שיכולים להיות. הסברנו כמה זה דבר חשוב. ההכנה האמיתית של חג מתן תורה, איפה עם ישראל מה שנקרא, הבאנו את המכה הבומבסטית, זה היה ברגע הזה שאמרנו נעשה ונשמע, אבל כאחד. היינו כאיש אחד בלב אחד. לא טעינו. למרות שגם אז היו שבטים מסוימים, שבט ראובן, שבט שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, כל אחד לקח לעצמו את הדגל, כל אחד לקח לעצמו איזו הנהגה, בוודאי שכולנו הלכנו אחרי משה רבנו, כאיש אחד בלב אחד, אבל בוודאי שכל אחד ואחד מאיתנו היו משפיעים כאלו ואחרים, נפלאים ומדהימים, וכל אחד בהנהגה שלו. אבל רגע, בזמן שאנחנו עומדים להתייצב, מתייצבים כולם, מתייצבים כולם, אז בנו מוכנים רבותינו אומרים. לצערנו הרב, אני אומר גם זה קשור כמו שאמרתי לתקופה הזאת, גם מצד ההכנה בעזרת השם לקראת חג השבועות, וגם מצד השני לקראת העניין הזה של התקופה הזאת שקורה לנו יותר לייחוד. כמה שכל אחד ואחד מאיתנו יודע באמת שהתקופה הזאת קורית באמת לייחוד לעם ישראל. כמה שהתקופה הזאת באמת מביאה את כל אחד ואחד מאיתנו למקום שבאמת אנחנו מרגישים שזה חסר בנו. מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? פשוט יותר לאהוב, יותר לכבד. יותר לאהוב ויותר לכבד. אנחנו צריכים להסכים עם זה שאנחנו יכולים לקבל את השונה. אנחנו חייבים להסכים עם זה, לא צריכים, חייבים. חייבים להסכים עם זה בזה שאנחנו יודעים לקבל את השונה. לא יקום ולא יהיה. שאנשים פה שמוסרי נפש, גם מצד ההוא של לוחמים, וגם מצד ההוא של לוחמים, מכל כיוון יש מלחמות, שלא תתבלבלו, מכל כיוון יש מלחמות, מכל כיוון יש הקרבה של עם ישראל, מכל מקום צג, עם אלו הלוחמים שנמצאים בשטחים, וגם על אלו אני קורא להם בני התורה, בחורי הישיבות, האברכים, הכל, שנמצאים בשטחים ולוחמים. כל אחד יש לו את ההקרבה שלו. מה זה לעזוב בית משעה 8:30, לעזוב בית, לשבת, לקחת ספר, להתחיל לפצח סוגיות שלמות בתורה הקדושה עד שעה 1. מה זה? אחד כמה לוקחים רגעים של אוויר, טיפה ילדים במוסדות, פה ושם, בלי עין הרע כבר חוזרים, תקף ומיד, עוד 4 שעות נותנים. ואחרי זה יש כל אל ערב, תגיד לי, אתה בן אדם? כן, אני כל כולי נמצא, בשביל מה? מה אתה מקבל פה מיליונים? באמת, מה אתה מקבל פה? מה אתה מקבל פה תארים? אתה הולך ברחוב ומשתחווים לך, מכבדים אותך? לא, בתקופה לצערנו הרב מבזים אותי. בתקופה לצערנו הרב הפחות טובה לא מכבדים, לא מעריכים. אבל זה לא בא שלי בשביל זה. אני בשליחות פה. אני בשליחות. אנחנו מרגישים גם שאנחנו נמצאים בשטח. זה לא חז ושלום כמו שהערב רב יצא פה איזה שתי קבוצות אחד נגד השני, זה חז ושלום חז וחלילה. התפילות והתורה והעשייה כולם זה כי אחד לפני השם יתברך בעזרת השם לתוצאה טובה לעם ישראל. וכשלא נתבלבל אף פעם לעולם, לא ניתן לערב רב לאבד את הערך הזה. אף פעם בעולם, אל תשכחו, כל הערך שלנו זה בגלל שאנחנו יהודים ותורה קדושה. אל תתבלבלו, זה לא עניין של דגל, או עניין של, הם מנסים לטשטש את זה, והם מצליחים לצערנו הרב בהמון מקומות. הם מצליחים, לכן גם, אני לא רוצה לומר, רמת ההתבוללות שלהם, זה מזעזע, זה זוועה מה שהם עוברים שם. והם מנסים כמה שיותר לטשטש את זה, הם לא נותנים שזה יהיה כיהודי ואחר, הם נותנים שזה יהיה ישראלי כולם. והמון המון בני נוער לא מבדילים כל כך בדברים האלו. אבל מה אתה שואל אותי באמת? העם שלי זה עם ישראל, וזה היהודי שבי. זה לא משהו שיש לי 3 עיניים מ4 עיניים לכולם. זה משהו שמייחד אותנו. וזה רק עניין התורה. שלא תתבלבלו, הערכים האלו אסורים לשכוח אותם. בד ובד, צריכים את הכוח מפה וצריכים את הכוח מפה. ואף פעם בהיסטוריה לא ראינו מקום שהגבורה, הכוחי ועוצם ידי זה שניצח. לעולם לא. תזכרו את זה כל הזמן. גם בזמן שבאו לכבוש את ירושלים, מי שקורא וטיפה יודע היסטוריה בעם ישראל, היסטוריה אמיתית, לא היסטוריה שמבלבלים את הראש. היסטוריה מקורית רואה שבאמת היו גיבורי חיל בעם ישראל, אנשים כישרוניים שיוצאים מן הכלל. אבל חז ושלום באותו הרגע שעזבנו את אלוקים, עזבנו את התורה הקדושה, המכה הייתה כואבת עד היום הזה 2000 שנה. והיו גם רגעים הפוכים. היינו באמת חסרי כל. היינו חלשים. התורה אומרת, כי תצא למלחמה על אויביך. יש כרוז שאומר, מי האיש אשר ירך הלבב, מי האיש אשר בנה בית. לכו חיילים, לכו תחזרו הביתה. אנחנו לא צריכים כל כך המון חיילים. מחזירים כל כך המון, רשימה גדולה. ילך וישוב לביתו. תקראו מה שהתורה מצווה אותנו לעשות לפני יציאה למלחמה. אז כבר רשי אומר, מי נשאר? מבוגרים היו נשארים, אנשים שכבר בנו את הבית שלהם וכבר חיו, כבר נשאו אישה וכבר, ברוך השם, חיתנו את הילדים, אנשים שכבר היה להם קרמים, ברוך השם, אנשים שכבר עשו, מי נשאר? מבוגרים נשארו, אלה לוחמים עכשיו באמת, איפה הצעירים? רבותינו אומרים, הנס הוא הוביל את עם ישראל. הרגע הזה שהקדוש ברוך הוא רצה לדעת אם אתם בטוחים בי, אז אני בטוח בכם, הכל בסדר. ורבותינו אומרים, כל החיילים היו יוצאים, להילחם חסרי סיכוי, ושערה אחת משער ראשם של כל עמו בית ישראל, הלוחמים והלומדים, לא הייתה נופלת מעליהם. איזה קדושה, איזה טהרה בעם ישראל. מה שקרה, צערנו הרב, נהיה לנו איזה סוג של בלבול בנושאים האלו. טיפה יש אנשים שאיבדו את הערכים. באמת אני אומר את זה. ולא רק איבדו את הערכים, הם פשוט נלחמים. הם פשוט נלחמים. אז מה הם עושים? הם עושים פעולה הפוכה. הם עושים פעולה הפוכה. הם מכבידים על הלוחמים גם שנמצאים בשטח, והם מכבידים על הלוחמים גם שנמצאים בשטח. מכל כיוון הם מפריעים לנו. אלו שלוחמים ממש בחזית האש, ואלו שנמצאים במקום שנותנים את הכוח להם. מכל כיוון הם מציקים לעם ישראל. ואז לצערנו הרב, יש בשורות פחות נעימות. האויבים שלנו מפתיעים אותנו. האויבים שלנו מפתיעים אותנו. ותזכרו תמיד ותראו מה שאמרנו. תמיד שמדברים על הנושא הזה, ויותר מדי מקציפים קצף על לומדי התורה, יש מכות כואבות. תזכרו את זה ותבדקו איזה תקופה כל כך היה ומכות כואבות. תמיד שדיברו על הנושא הזה, פתאום גברה מידת חד ושלום הדין. אנחנו כעם ישראל מאמינים, יודעים, כאיש אחד בלב אחד. בתקופה הזאת, כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדלות, ולעשות השתחוות גדולה, לכל לוחם כזה או אחר רוחני, לכל לוחם כזה או אחר רוחני, לדעת שכבודו במקומו מונח, לא הערב רב ינסה לבלבל בי, ולא ינסה לתעתע בי, כי דוד המלך יצא עם אפיסת כוחות, מול גוליית, עם אבני נחל, והקדוש ברוך הוא רחמן עשה פלא, בלי שום משהו שיכולים להסביר בהיגיון, בלי שום של כיפת פרזק או איזה, כלום, משהו פלאי. כי אדוני ילחם לכם, ואתם תחרישו. הקדוש ברוך הוא פשוט יגרום לכם מלחמות טובות, הצלחות, הוא ייתן להם את חרבם תבוא בליבם, הוא יגרום לכל הסיבובים, ואם חס ושלום, לא רוצה לומר, קרי, אף אני אלך איתכם בחמת, קראנו עכשיו? קראנו עכשיו? ומה זו בשורה שהותר לפרסום? מה זו הבשורה של הפצועים האלה? מה זה שאויבים מפתיעים אותנו לרע עם כל מיני דברים? הכתובית הייתה רשומה על הכביר, לא הייתה רשומה, ריבונו של עולם, מספיק, אנחנו עייפים, צריך לגרום איחוד בעם ישראל. באמת, זה לא תפקיד שלנו, לבוא ולהצדיק, התפקיד שלנו באמת, לבוא ולחלוק כבוד לכולם, לא לתת לשום מגזר כזו או אחר להתבייש, לתת לערב רב להתבייש. אתם הבזויים, אתם העושקים, אתם, לא רוצה להגיד, איפה כל אלו שהיו פה עכשיו ברשימה הכבדה הזאת, שגמרו לעם ישראל נזקים בלתי הפיכים, שהוציאו כל מיני וידאויים, וזרקו את המכשירים שלהם לים, איפה האנשים האלה נהנו? אתם מבינים כמה שהכל פה זה מטושטש, אתם מבינים כמה שהכל פה מחור, וכמה שלצערנו הרב יש המון פטים, כמה יש המון המון לא מבינים עניין. אנחנו פה כדי להשמיע את הקול האמיתי. מי שירצה יעשה שיעורי בית. יעשה שיעורי בית ויראה כמה שעם ישראל זה עם עדים. זה עם שכל כך כל כך יוצא מן הכלל בהמון המון דברים. במיוחד, בעניין של אחדות בינינו. ולא לתת לערב רב לעולם לא. באמת אני אומר, לעולם לא. לעשות פילוג בינינו. לא לתת. אז לצערנו הרב, יש לפעמים שיושבים בערבים, ויאללה, חוגגים, ומראים כל מיני תיעודים, והם יודעים לעשות את זה. ואז המוחה בית ישראל מסכנים, שבט יהודה בתוך הקבוצה, עם התמימות שלהם, מאמינים לנתונים, מאמינים למה שאמרו, כאילו זה הלכה למשה מסיני, כאילו איזה נביאים וקדושים וטהורים נמצאים שם, לא טמאים ואנשים שטופי זימה, לא אנשים קדושים וטהורים, אנשים צדיקים, ככה מקבלים את הדברים שהם אומרים, זה כל כך ככה. מה אנחנו צריכים לעשות? להתעשת, להרבות אהבה ואחווה בינינו, לא לתן לשום פתח כזו, אחרי חז ושלום, שעשה בנו סדק. מאזינים ומאזינות יקרים, אני רוצה לומר לכם עוד דבר אחד חשוב. באמת עוד דבר אחד שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לעזור לנו בדבר הזה כל כך כל כך. כי באמת אנחנו זקוקים בתקופה הזאת לזה. אנחנו דיברנו בנושא הזה של תפילין לעם ישראל. תפילין לחיילים הקדושים שלנו. בד ובד יש המון המון שמתקרבים וגם הם רוצים עזרה גדולה. היום יש לנו רשימה של 5 נערים קדושים וטהורים שרוצים לקבל זוגות תפילין. הם עומדים ברוך השם במצב שהם כבר משרתים ונותנים מענה לעם ישראל בהמון המון דרכים טובות. ואני באמת רוצה לומר לכם, שבזמן שאתם מתקשרים ואומרים אנחנו רוצים בעזרת השם להיות שותפים איתכם בנושא של זוגות התפילין, השמחה היא גדולה לי, בכלל לעם ישראל, ובמיוחד לנשמות הקדושות והתאורות האלה שרוצים להתקרב תחת כנפי השכינה. זכותנו להיות משרתים ומטווחים בינינו. בואו עכשיו, תעזרו לנו בנושא הזה של התפילין לחמישה חיילים קדושים ותאורים שיזכו בעזרת השם לקבל את הבשורה שהתפילין כבר בדרכם אליהם. כל מי שרוצה להיות ישנו שותף, מכספי מעשר, מכל דבר כזו או אחר, הוא יכול עכשיו להתקשר ולהקדיש לרפואה, להצלחה, לזיווג, לזרע קודש, לכל מה שאתם זקוקים. באמת, לפרנסה, ולהבדיל, להבדיל, לאלול נשמת. אין לך דבר שעושה נחת רוח לנפטר או לנפטרת, כמו שיש איזה מישהו שמתקרב להשם יתברך, שמניח תפילין וזוכה. ואני רוצה לבשר אתכם בבשורה הזאת, שלא רק התפילין הזאת שאתם מביאים, זוכה החייל להניח לבד. אמר לי חייל הרב, כל פעם שאני מניח, לפחות עוד 2-3 מצטרפים ומניחים, זה יאמר לזכות התורם או התורמת. עכשיו יש לנו פה הזדמנות של 5 אנשים קדושים ותאורים, או כל אחד אפילו שיהיה שותף, אם קשה לקחת את כל הזוג בעצמו. כל אחד שלפחות יהיה שותף. מספר הטלפון, מי שרוצה עכשיו להתקשר. כוכבית 5937. כוכבית 5937. מספר הטלפון שבעזרת השם עכשיו כבר אתם יכולים להתקשר. תעזרו בסבלנות, יענו לכם, ואתם יכולים להיות שותפים. כמובן שתקבלו קבלה מסודרת על התרומה שתורמים לנו, וזה לעם ישראל בכלל, ולמה אני כל כך אוהב את המצווה הזאת של הנחת תפילין לעמך בית ישראל. אז אור הקדוש כותב שכולנו עכשיו זקוקים לשמירה, רחפנים, כל מיני רגעים לא פשוטים, זקוקים לשמירה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, עכשיו הייתה הילולה, תקשיבו טוב, כי הזמן באמת קצר לנו, תקשיבו, רבי שמעון בר יוחאי אומר, ששם שדאי זה שם שממונה על שמירה על עם ישראל. שם שדאי, שין דלד יוד, שין שדאי של השם יתברך, הוא שם שממונה. לכן יש במזוזה את השם שדאי, שין דלד יוד. תסתכלו במזוזה, בקלף יש את השין דלד יוד. זה שם שאלוקים שומר דלתות ישראל, שמים בפתח הבית, מנשקים, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. ואומר רבי שמעון בר יוחאי, זיקה הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, את כל יהודי, להניח את השם הזה על גופו. מתי? בזמן שמניחים תפילין. תסתכלו, בתפילין של ראש יש את השין, בתפילין של ראש, ובקשר של תפילין של ראש יש את האות דלד. הנה שין דלד, איפה היוד נמצאת? אומר רבי שמעון בר יוחאי, בקשר של תפילין של יד יש את האות יוד. תסתכלו, כל אחד מאיתנו יכול להסתכל, יש באות שין, באות תפילין של ראש, בקשר יש את האות דלת, ובקשר של תפילין של יד יש את האות יוד. ביחד שדאי, אומר הקדוש ברוך הוא, תניחו את השם הזה עליכם, תניחו חיילים יקרים, תניחו עמך בית ישראל, בוקר צהריים ערב, תניחו את זה, ואני בעזרת השם ערב לכם לשמירתכם. מי מאיתנו לא רוצה לשמור עלינו, על עמך בית ישראל, ועל החיילים שלנו הקדושים שעושים מסירות נפש? בואו ונהיה שותפים איתם במספר הטלפון, כוכבית 5937, כוכבית 5937. כל המציא נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם עליהם. אדם מציל אותו רוחנית, וגם תרתי משמע מציל אותו גשמית. יש פה את שני הרווחים ואת שני המתנות בבת אחת. גם הצלתי אותו רוחנית שהוא מניח תפילים ומתקרב להשם. אני פונה אלייך מאזינה יקרה, כן כן, אפשר להקדיש מכספי מעשר למה שתרצו. ויש פה כל כך המון ניסים שקורים, ואנשים שראו מזה ישועות מעל לדרך הטבע. אתם יכולים עכשיו בהזדמנות הזאת להיות איתנו שותפים. אני יודע, טיפה אני לוחץ, תקופה לוחצת, אבל מי שבעזרת השם יעשה וילחץ את עצמו, אין לי ספק שככל שיותר לוחצים את עצמם, הקדוש ברוך הוא יותר לוחץ למעלה בשמיים, לישועה שאדם זקוק בה, לבקשה שאת מבקשת, שאתה מבקש. כוכבית 5937, 5 זוגות תפילין, נקדיש את זה בעזרת השם להצלחה, לרפואה, למה שאתם זקוקים, למה שאת זקוקה. ואני בטוח שהקדוש ברוך הוא הרחמן יאמר סובק יצחו צרותנו בזכות המעשה הזה. אני באמת מרגיש שזה בנפשי, כי אני באמת מרגיש שאת החיילים האלו קרובים אליי, וזה דבר שהוא נוגע לשמירה, והתקופה הזאת צורחת באמת מכירות ליבנו שתהיה שמירה לעם ישראל, במיוחד לחיילים שלנו. 5 זוגות תפילין, כוכבית 5937, ואני באותה נשימה אומר, תקבלו בעזרת השם קבלה מסודרת, קבלה מסודרת על התרומה שלכם. וגם באותה נשימה אני אומר, כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על מישהו שזקוק לתפילין, גם כן עכשיו מתקשר כוכבית 5937, ובעזרת השם הוא כבר נכנס לרשימת ההמתנה על ידכם המאזינים היקרים, שנרים את הפרויקט הזה, שעוד יהודים יניחו תפילין כמה שיותר. כי הדבר הזה הוא בנפשנו, שתהיה שמירה על עם ישראל. כוכבית 5937, כוכבית 5937. אני אברך אתכם, המאזינים, המאזינות יקרים, שנשמעו להתבשר בשורות טובות, שאומר הקדוש ברוך הוא סופק יצא כל צרותינו. בואו נאמר ביחד, שני פרקי התהילים שלנו לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים שלנו, ובעזרת השם, לרפואה שלמה לכל הפצועים. תאמרו איתי ביחד, שיהיה למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לנו ולישן שומר ישראל, אדוני שומריך, נצילך על יד ימיניך, יומם השמש להקקה, וירח בלילה, אדוני שמוך מכל רע, ישמור נפשך, אדוני שמור צדך ובואיך, מעתה ועד עולם, שיר למעלות ממעמקים קראתיך, אדוני, אדוני שמע בקולי תהיינה, אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם אבונות תשמור יה, אדוני מיעמוד, כי מכרסי לך למען תברית, קיוויתי אדוני, כי ביתה נפשי לדברו אוכלתי, נפשי לדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל אצלוני, כי אם נחסת, והרבה מופידו ביות ישראל מכל הבנותיו, אחרי נקום ביות ישראל, הנתונים בצורה ושביעה, עומדים בין בים ובין בים השם, מקום מייחם על ימוצים, מצרה לברכה מאפלה, לאורה משיבוד לגאולה, אשתה בעגלו זמן קריב ונאמר, אמן, נודה לכל הסכם, לחל צוות הרדיו עמדים, באמת צוות מורחב, וליטאי יקר שעומד פה ברשותם, ותהיה מזכורתם שלמה מעם השם, לכם המאזינים היקרים, ולא לשכוח שבשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, איתכם המאזינים היקרים, ועד אז, המשך האזנה נעימה ובשורות טובות, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לראייה חיובית, עם הרב אברהם דניאל.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי
1: ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
3: וואו, זאת הייתה יממה מהירה, שלום מוריה, לילה טוב, מה שלומך?
4: לילה טוב, הרגע עברנו את המהדורה של אתמול.
3: נכון, זה קרה לפני רגע. עמיחי מאון מפיק אותנו, וליאור דורנשטיין על הביצוע הטכני, ומנחם מן מסייע גם בעריכה. כן, היו שורה של חדשות היום, אני חושב שהכותרת המסירה, קודם כל ממש מהשעה האחרונה, כנראה חוסל מוחמד עוד, שהוא איזה סופר ארכי מחבל, שהיה בעזה, ראש הממשלה אישר שתקפנו אותו, והשאלה אם הוא באמת חוסל או לא עדיין לא מאושרת סופית, הוא היה מפקד הזרוע הצבאית של חמאס.
4: אני אוהבת את ה... זאת אומרת, יש איזה דיון כזה, האם החיסולים האלה מועילים או לא מועילים, אנחנו... אני אומרת, קודם כל, יש צדק בעולם, ואנחנו לפעמים צריכים להיות לוחמי הצדק האלה, והצדק הזה נעשה, ובאמת, באמת לכל אחד מהם, מגיע לבדוק מקרוב למה הוא זכאי שם למעלה.
3: כן, אז הוא בשבעה באוקטובר היה ראש המודיעין הצבאי, ולפני שבוע, אחרי שחוסל עזדין אל-חדד,
4: הוא החליף אותו.
3: מונה להחליף אותו, וחיית הוא גם מצטרף אליו ב... עם, עם עדת ה... איך נגדיר את זה? עם עדת הבתולות המסופמות?
4: כן, מה שמחכה להם.
3: כן, אנחנו מקווים, כן, זה עדיין לא שר סופית, אבל אנחנו מקווים שזה...
4: שאין מסופמות.
3: טוב, עוד מסופמת אחת, זה יפעת עומר ירושלמי שמודחת היום באופן רשמי מצהל. טוב שנזכרת על ההתקפי זמיר, מה שנקרא, לקח לך זמן. ואגב, צריך לומר שהוא עדיין לא שולל את הדרגות. הוא אמר שההחלטה בדבר שלילת הדרגות תתקבל רק לאחר שהתקדם ההליך הפלילי. ההחלטה על ההדחה מתקבלת עכשיו משום שההליך הפלילי מתעכב.
4: אני חושבת, קודם כל... אני מעניין אותי מה קרה בינתיים שפתאום עכשיו הגיע למסקנה. אז כאילו, מה השתנה בין אתמול היום, בין שלשום לאתמול, בין מתי שמוצאו את הפלאפון, שבועיים קודם, חצי שנה קודם. אבל יותר מעניין אותי אם לא נשכח את זה. זאת אומרת, אתה לא, כי אתה אוהב את הדברים האלה ואתה תעקוב אחרי זה, אבל שלא נשכח לעקוב, אם באמת שללו לה את הדרגות, אם באמת ההליך הזה יתקדם, אם באמת היא לא תשב ותקבל פנסיה שמנה מטעם מדינת ישראל, על כל הרע שהיא עשתה לכוח מעל לבני משפחותיהם.
3: לחטופים. היא עשתה רע לחטופים.
4: נכון.
3: שוב, העיקרון המכונן של השירות הציבורי בישראל, שמעת אותי אומר את המשפט הזה, נכון? אני אומר אותו כל הזמן. אף אחד לא משלם שום מחיר אף פעם.
4: נכון.
3: והעובדה שאנחנו בכלל דנים בשאלה אם העבריינית הזו, לא אם יושבת בכלא וכמה זמן היא גזר עליה, ואם עד שהיא תהיה פה פרקליטות נורמלית, היא תיישב במעצר מנהלי או לא, אלא בשאלה כמה מיליונים היא תיקח מהקופה הציבורית, אחרי הנזק שהיא גרמה לביטחון ישראל, מעידה כאלף עדים על הדבר הזה. ומה שחשוב באירוע הזה, זה לא הפצארית, וגם לא גלי בערב מיארה, ועמית איסמן, שאני מרבה להזכיר אותם בהקשר הזה. מה שחשוב זה אלפי עובדי מדינה אחרים, פגשת כמה מהם היום, אולי תגידי על זה כמה מילים, שחלקם לפחות מנסים לעשות טוב, אבל מערכת המריצים שפועל עליהם, כשמסתכלים על מה שקורה מפת עומר ירושלמי, הוא לעשות רע, הוא להתיישר עם המגזר שהפסיד בבחירות, ולחולל נזק לעם ישראל בכל זירה שיש, כי כשעושים את זה, לא משלמים מחיר, אבל כשעושים את מה שרומן גופמן עשה, וואי וואי, עוד מעט נגיד על זה כמה מילים.
4: אז אני פה כדי להגן על משרתי הציבור ועל עובדי המדינה, מה שנקרא פקידים, כי עבדתי במשרדי הממשלה, יותר מאחד, וגם יותר משניים, ופגשתי אנשים, וגם היום, כשאני נפגשת עם משרתי ציבור כאלה ואחרים, אני פעמים רבות, שלא לומר כל האנשים שאני נפגשת איתם, אני פוגשת אנשים שקמים בבוקר כדי לשרת את מדינת ישראל, לא פחות מזה. עכשיו שוב, הייתי בלשכות שבהם גם ראיתי, לא יצא לי לעבוד איתם פנים לפנים, אבל ראיתי אנשים שבאים או כדי להחתים כרטיס או כדי לעשות נזק. באמת, לא איזה, אני לא אומרת שאין אותם, אבל אני רוצה להגן פה על אלה שקמים כדי לשרת את מדינת ישראל. הם מקבלים הרבה פעמים שכר נמוך, הם לא מקבלים מספיק קרדיט, הם לא יכולים, הם חסומים, הם לא יכולים להתראיין לפעמים, הם חסומים לפני דוברות או כל מיני דברים כאלה, והם באמת כל מטרתם היא לעשות טוב למדינה. ואני רוצה להגיד שהם קיימים ובמספרים מאוד מאוד גדולים.
3: אז קודם כל אני לא חולק עלייך.
4: מעולה.
3: ודבר שני, כשאני אומר שאנשים האלה בני אדם, אני לא אומר עליהם שום דבר רע בהקשר הזה. אנשים מגיבים לתמריצים ויש מערכת מאוד מאוד מתוחכמת שנועדה לקחת אנשים טובים. אגב, יכול להיות בתיאוריה, אדם שגדל בבית שמאלני ומאמין בערכי השמאל, ואז הוא הולך להיות עובד מדינה, ונכנס לתפקיד בידיעה שלמה שתפקידו הוא לקיים את רצונה של הממשלה הנבחרת.
4: אני מכירה גם כאלה.
3: מערך התמריצים שפועל עליו, השיחה שהייתנו אתמול עם חבר הכנסת קלנר, מהירת הנקודה הזאת, הוא אמר משפט שהוא צריך להפנים אותו, וכנראה שאני אצטט אותו עוד הרבה מאוד פעמים. האתוס הציוני לא קיים בשירות הציבורי במדינת ישראל. זה משהו שצריך להשאיר אותו מחוץ לדלת כשהולכים לעבודה. לעומת זאת, האתוסים הפרוגרסיביים סיבים, פה אני כבר מטפס מעל הציטוט של חבר הכנסת קלנר, זה העיקרון המנחה, זאת האמת המקצועית המוחלטת, ואז זה לא משנה מאיפה באת, לא משנה מה הערכים שלך לגבי השאלות של הפרק, או לגבי השאלה מה המקום של האידיאולוגיה של עובד מדינה, אתה תעשה את מה שהפרוגרס אומר, כי זאת הנורמה שהתקבע.
4: אז אני אומרת שאני פגשתי אנשים שהאתוס הציוני קיים אצלם בהחלט, והם משרתים את האתוס הציוני ומשרתים את מדינת ישראל. אני בטוחה שיש גם כאלה שלא. עכשיו, מערכת המריצים, זה נכון, זאת אומרת, איך זה פועל, האם זה יכול לפעול אחרת, זה נכון, אבל יש הרבה אנשים שקמים בבוקר כדי לעשות את מה שהמדינה מחליטה. גם אם המדינה, זה לא המדינה שהממשלה, זה לא הממשלה שהם בחרו בה. אני מכירה, אז אני אומרת, יש את האנשים האלה, אז צריך להיזהר לא להשחיר את כולם, כן לחשוב איך מערכת המריצים עובד בצורה כזאת, שאנשים טובים מתוגמלים, ואנשים שלא טובים, מואפים, זה הכל.
3: זה לא רק אנשים טובים, אלא אנשים מתוגמלים על המדיניות הנכונה, ואני מדגיש, זה שאני אומר שהם נתונים לתמריצים, ואפילו נכנעים לתמריצים, זה לא ביקורת. זה כמו להגיד שהשמש זורחת במזרח, וחשוך בלילה. ככה בני אדם פועלים. ומי שגורם למציאות שבה אנחנו מצביעים ימין ומקבלים שמאל, יודע את זה היטב. וכל המסע שיש כאן, שרומן גופמן הוא הקורבן האחרון שלו, אבל קדמו לו כידוע דוד זיני ובצלאל זיני, ואבישי מועלם, וקובי יעקובי, וסוויסה, קצין המשטרה, וכל הבורקינג שהיה כאן עם רועי כחלון, ואני זורק גם את השם של רן ברצקי, הוא קופץ לי, וברכה שהייתה אמורה להיות נציבת שירות המדינה במקום דניאל הרשקוביץ, וכמובן גלי הירש, הרשימה של הבורקינג שיש כאן לא נגמרת. בורקינג, למי שלא מכיר את המושג, זה שם של מישהו שהיה מועמד להיות שופט בבית המשפט העליון של ארצות הברית, רוברט בורק, והעלילו עליו שורה של הטרדות מיניות כדי לסכל את המינוי שלו, ובסוף התברר שזה היה אור בפרח. חזרו על זה, אגב, ב-2018 עם ברט קוונו. באותו סיפור, אבל בורקינג...
4: וזה פחות מסתדר לך בתור פועל.
3: לא, אבל לא, בורקינג בהיסטוריוגרפיה הפוליטית של ארצות הברית, אין אף אדם שמבין פוליטיקה אמריקאית שלא מכיר את הפועל הזה. כשהשמאל מוציא דיבתו של אדם כדי לסכל את המינוי שלו לתפקיד בכיר, קוראים לזה בורקינג במחשבה המדינית, וכאן אין לנו סדרה ארוכה ובלתי נגמרת. עכשיו, ראינו אירוע מאוד מעניין שקרה היום, ועדת גרוניס משחררת את חוות הדעת המעודכנת שלה, אחרי ש...
4: אז זה הלך חלוטין לחוות הדעת הראשונה.
3: ברמת התוצאה.
4: כן.
3: אבל העובדה שהוועדה הזו נוזפת בייעוץ המשפטי לממשלה, ופרופר אומרת לשופטי בגץ, הייעוץ המשפטי לממשלה שיקר לכם, גם לגבי סודיות של מסמכים, וגם לגבי השאלה האם ראינו או לא ראינו מסמכים מסוימים, זה אירוע מאוד מאוד מעניין. כי כל הוועדה המופקרת הזאת, מלכתחילה הוקמה, כדי לסכל את חופש הפעולה של הממשלה, בשירות הפקידות. והנה, במאמץ מסוים, קורה ההפך.
4: הם עשו את תפקידם.
3: כן.
4: למעט יושב ראש הוועדה, והם החליטו פעמיים, זאת אומרת שבאמת צריך למנות את גופן, ושאין שום מניעה לעשות את זה, ועדיין זה לא קרה, אז אני אומרת, בוא נחכה ונראה, נמשיך לעקוב גם אם זה יקרה, אם כן. באמת ימנו אותו, כי באמת זה חזר לפתחה של בגץ, שגם יכפת מה דעתם.
3: במערך ההדלפות, הבלתי פוסק מהישיבות הללו, מסתובבת איזושהי ידיעה ביזרית, על כך שאחרי שהם סיימו לאכול את כל הבורקסים, ולדבר על הדברים המהותיים, ואחרי שכפי שפורסם בערוץ 14, גופמן אשכרה נזף בגרוניס, אז הם קמים ללכת, מסדרים את החולצה בתוך מרסיים, ואז גרוניס זורק איזו שאלה לרומן גופמן.
4: זה לא ציורי, באמת כל זה הודלף?
3: לא.
4: אוקיי, כן.
3: אוקיי. גרוניס ככה לדרך ברמת הסמולטוק של אחרי, שואל אותו, תגיד לי, פלוני אלמוני, דמות מאוד מאוד ידועה ומוכרת, האם הוא סוכן מוסד? עכשיו, אני לא יודע מי פלוני אלמוני, מה מסתתר מאחורי המילים הללו, כל הכלי תקשורת שסיקרו את ההדלפה הזו, לא נקבו בשמו של הבן אדם.
4: כולם אמרו שקופמן הובך מאוד, ובחר שלא לענות.
3: כן, יש לי השערה מזה, אבל אני לא אשתף אותה בשידור.
4: אתה יכול להתקשר לזה, לשתף אותו, לגרוניס,
3: לשתף אותו. לא, למי גרוניס התכוון, אבל הנקודה המהותית היא שממה שאני מבין, זה שיח ברמה של בית ספר תיכון, כאילו.
4: ורחילות מיותרת
3: שמתיישבת עם נרטיבים, איך לומר, מאוד מאוד מורכבים לגבי המוסד, לגבי מדינת ישראל. זה מראה על תואר המידות של גרוניס יותר מאשר של רומן גופמן. טוב, יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת איתנו, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית, שלום.
5: שלום שלום, ואני כבר אומר לכם שאני מסרב לענות לשאלה אם אני סוכן מוסד, כן או לא.
3: אנחנו יודעים שאתה סוכן מוסד, אתה לא צריך לענות.
4: שמחה, סוכן מוסד, אגב, על קורקינט חשמלי.
3: כן, השאלה היא סוכן של איזה מוסד.
5: הדבר הכי חשוב זה להחביא, to hide it in plain sight, אתה צריך...
3: אגב, אתה עדיין על הקורקינט? אני זוכר שלפני שמונית לתפקיד הנוכחי, אבל בגלל כל ההשתוללות של השמאל, פתאום ראיתי אותך עם ג'יפים ומאבטחים, זה עדיין קורה?
5: כן, אז האמת היא שהיה לי קורקינט שלצערי, בגלל שזה שנה לא רחבתי עליו כי הייתי מאותח, אז הוא נגנב ממני, זה היה מאוד עצוב. וממש לאחרונה קניתי קורקינט חדש, ואני שוב אפשר לראות אותי רוכב על קורקינט
4: ברחובות ירושלים ועוד כמה מקומות. עם חליפה ועניבה וקורקינט. אני ראיתי.
3: כן. אני בשבוע שעבר הגעתי לאולפן של ערוץ 7 ברחוב הרצל, רחוב על הקורקינט, ואמרו לי, הנה שמחה רוטמן, נשבע לך.
4: יכול להיות שאתם שני הירושלמים היחידים, תעברו לתל אביב.
3: טוב, יאללה, בואו נתחיל לדבר קצת משפט ופוליטיקה, בואו נתחיל מדחיית ספינת הדגל של הקואליציה, חוק פיצול היועמה, שנדחה בשבוע, מדוע, למה, והאם יש לך
5: שחף משמעות? לא, לא, לא בשבוע, חלילה וחס, חברים, לא לבלבל. הוא נדחה מיום רביעי ליום שני. הוא לא נדחה בשבוע, הוא נח ביום שני, ולפי הכללים, בגלל שיש שם חוק יסוד, אז יש עליו, שהוא נח רוחן על ידי הוועדה, אז יש לו יומיים של הנחה, הוא היה הזמן הראשוני, ראשוני שאפשר היה להצביע עליו, היה רביעי, אבל בדרך כלל, גם בגלל, מהרבה מאוד שיקולים, שבדרך כלל לא מצביעים על חוקים שדורשים 61, שדורשים רוב גדול, וחוק היסוד דורש 61 כמינימום, בדרך כלל לא מצביעים על חוקים כאלו בימי רביעי, כי בימי רביעי הרבה מתקזזים, הרבה הולשים, זה מאוד, זה תמיד, כמעט תמיד המצב, במקרה הזה יש גם נסיעה לחול, אבל למען האמת זה מאוד מאוד נדיר שמעלים חוק שצריך 61 ביום רביעי, ולכן
3: החליטו שזה יום שני,
4: אז מבחינתך זה לא איזה מקלות בגלגלים.
5: לא, לא, ממש לא, וגם זה לא, זה לא ממש משנה את... את לוז עבודת הוועדה, כי בכל מקרה, גם אם הוא היה עובר ברביעי, ביום שני, לא הייתי יכול לקבוע דיוני המשך, ולכן זה לא, זה גם אם ירצה לפרוץ מה שנקרא ונצליח, וזה תלוי כמובן מאוד מאוד בשאלה כמה זמן עוד יש לכנסת הזאת, ואת זה כרגע בגדר נעלם.
4: זהו, אז אתם תספיקו או לא? זאת השאלה.
5: השאלה היא לא האם נספיק או לא. אם הכנסת הזאת תמלא את ימיה, התשובה היא כן, בעזרת השם, נספיק לשנייה ושלישית. אם אני לא אדע מלכתחילה, שהכנסת הזאת הולכת למלא את ימיה, או שלחלופין, אם אני ידע שהולכים למשוך את השטיח מתחת לרגליים, והכנסת, בוודאי אם אנחנו מדברים על תאריך של 15 בספטמבר, אבל גם אנחנו מדברים על תחילת אוקטובר, זה ממש משאיר מעט מאוד זמן לחקיקה, להשלמה לשנייה ושלישית, ואז כנראה נצטרך לעשות חישוב מסלול מחדש, אבל זה כמובן תלוי בהחלטה של האם מפזרים ומתי.
3: טוב, תגיד, היה והחוק בעזרת השם עובר קריאה שנייה ושלישית במהלך כהונתה של הכנסת הנוכחית, מתי זה קורה, הפיצול בפועל? מה סעיף התחולה אומר?
5: אז סעיף התחולה עוד לא נכתב, כי בין היתר בגלל אי הוודאות הזאת, וכמובן ככל שאנחנו כרגע זה נראה שבכל מקרה זה יהיה בזמן שמאוד מאוד קרוב לבחירות, ויכול מאוד להיות שיהיה הגיוני, בלי קשר לשום דבר, לא להתחיל את הסאגה ולהתחיל לנהל את ההתפצקצויות בשאלה מי ימונה ולכמה זמן, וגם לא כל בן אדם שאתה רוצה שיבוא לפי החוק החדש, כהונתו של יועץ משפטי היא כימי כהונת הממשלה שמינתה אותו. אז עד שאתה תתחיל את התהליך של חיפוש, ועד שאתה תתחיל את התהליך של איתור ומינוי,
3: אז בכל מקרה תתחלף הממשלה.
5: אז הוא כבר תלך ממשלה, ולכן יכול להיות שיהיה הדבר הנכון בכל מקרה לקבוע שתחולת החוק תהיה מהכנסת הבאה, או מהממשלה הבאה יותר נכון, כי מי שממנה זה הממשלה, לא הכנסת. ולכן שיכול מאוד להיות שזה יהיה הדבר הנכון לעשות בלי קשר לשום דבר אחר. יכול להיות שיהיה פרק שכן יהיה בתחולה מיידית, וכי הוא באמת סטנד אלון, שזה כל מה שעוסק בסוגיית הייצוג. סוגיית הבטחה, הייצוג של הממשלה, שזה החוק הזה הוא חוק מאוד מורכב, יש בו הרבה פרקים, אבל אחד מהפרקים שלו עוסק בדבר שהוא כמעט טריוויאלי ומדהים שצריך לדבר עליו, ואנחנו חווים אותו עכשיו גם סביב פרשת קופמן וגם פרשות אחרות, העובדה שהממשלה צריכה לעמוד כעני בפתח ולבקש רשות שיועילו בטובם העליונים והיועצת המשפטית לתת להם את הזכות להישמע בבית המשפט. זאת אומרת, הזכות שקיימת לכל רוצח, אנס או שודד דרכים, שיהיה לו עורך דין שיציג את עמדתו בבית המשפט, לממשלת ישראל, לראש ממשלת ישראל, לשרי הממשלה, ובעצם לציבור כולו, כי הרי הם לא פועלים בשם עצמם, הם פועלים כמייצגי הציבור, אין את הזכות הזאת. יכולה היועצת המשפטית לממשלה לסתום להם את הפה, ובית המשפט עוד מכבד את הפיראטיות הזאת, ונותן לה גיבור.
3: אני חייב להגיד, מה שאתה מתאר כרגע, זה מקרה קלאסי שאני זורק עליו הרבה מאוד פעמים, שלחוקק את מה שכבר קיים. סעיף 22 לחוק לשכת עורכי הדין כבר קובע, אדם שאיפה כוחו של עורך דין, זכה להיות מיוצג על ידיו. זה מה שאומר סעיף 22, יש שם עוד כל מסתגויות וזה, אבל אין בזה שום דבר כדי לסתור את העובדה שהנורמה הזו שהתקבעה, שהיועצת המשפטית מחליטה אם היא מייצגת ואיזה עמדה היא מייצגת וצריך לקבל רשות, זה לא חוקי. סעיף 22 קובע של הממשלה, כמו לכל אדם, וצריך לומר, אדם מפורש גם כתאגיד בחוק הפרשנות, כל אדם זכאי להיות מיוצג על ידי עורך דין שהוא בוחר. זה מה שאומר החוק, אז למה לחוקק שוב?
5: אז שוב, החוק אומר את זה לגבי כל אדם או תאגיד, תמיד יש השאלה, חוק ספציפי, חוק כללי, אבל אני, בוא, אל תכריח אותי להצדיק את העיוות המשפטי שהתחיל כבר בפרשת דרי פנחסי ב-93, והמשיך מאז ורק הפריף מאז עוד יותר, שבגץ כתב בפסקי דין רבים, שהוא מעגן את הפרקטיקה הנלוזה הזאת. אל תכריח אותי לנסות להמציא תירוצים.
3: לא, אני לא מנסה להגן, אני מנסה לשמוע את ההגנה שלך, לא על הפסיקות הנלוזות של בגץ, ולהתנהגות המופקרת של היום השם. שנייה, חבר הכנסת רוטמן.
5: שנייה, אין לי תירוצים עבורם. אבל אני אומר, תיקח את המקרה הקל, בסדר. במקרה הקל אתה צודק, אבל צריך להסביר בכל מקרה, בחקיקה, מה אתה עושה במקרה שבו יש עמדות סותרות, למשל של כמה שרים בממשלה? או כמה תאגידים שעובדים תספי אותה ממשלה. האם כל אחד מהם יכול לבוא ולקבל את יומו בבית המשפט? האם הממשלה מדברת בכל אחד? האם זה עיקרון חשוב שצריך לשמר אותו? ובאיזה דרך? ומי קובע?
3: אני חייב לומר שיש לי תשובה קלה.
5: ומי קובע מה יהיה כל אחד שמדבר?
3: יש לי תשובה קלה, אבל היא משעממת. סעיף 34 לחוק יסוד הממשלה פותר את האירוע הזה. השר הרלוונטי והאחריות הקולקטיבית של הממשלה נותנים תשובה מאוד ברורה. אם הם מחליטים לדבר בכמה קולות אפשר, ואם הממשלה מחליטה לדבר בכל אחד, הסמכות היא של מליאת הממשלה לפי סעיף.
5: אז השאלה היא, האם יש אורגן של הממשלה שאמור להכריע בדברים האלו באופן שוטף, והאם הוא משתמש בכוחו לרעה? בכל מקרה, החוק עושה סדר בדבר הזה, צריך להתמודד גם עם פסיקה שגויה של בית המשפט, אבל שהפכה להיות הלכה של בית המשפט שנפסקת שוב ושוב ושוב, לפעמים אתה צריך לחוקק גם את המובן מאליו, אבל במקרה הזה יש שם עוד הסדרים, כולל איך מכירים במחלוקות, כולל הצמחה שבעת הצרים, כל מיני מנגנונים, וזה סעיף בחוק שמאוד מאוד חשוב. גם מה היחס בין הסעיף הזה לבין התייצבות יועץ משפטי, האם היועץ המשפטי יכול להתייצב בכוחות עצמו, גם אם הממשלה בחרה לעצמה ייצוג אחר, גם זה דרוש הסדרה בחקיקה. אנחנו גולשים לפרטים מאוד מאוד טכניים, אבל צריך להבין, החוק הזה, עוד לפני הקריאה הראשונה, אנשים שהרבה פעמים שואלים למה לא מחוקקים וזהו. לחוקק גרוע, ברוך השם, יש לנו הרבה חוקים גרועים שעבדו במדינת ישראל, שעברו, והרבה מאוד מהם גם
3: אתה יודע היטב שזה לא השאלה שלי, השאלה שלי תמיד למה לחוקק את מה שכבר קיים, אבל אני חייב לשאול, ראש התביעה הפלילית.
5: רק רציתי להגיד, עשינו עד עכשיו, בדיון, לפני הקריאה הראשונה, בחוק הזה, 40 דיונים. 40.
4: וואו, וואו.
5: 40 דיונים בוועדת החוקה, שירדו לשורשי הבעיות שיש בה, גם בתחום הייצוג שדיברנו עליו, אבל יש ברוך השם, המוסד הזה הוא ברוך חסרונות, ויש בו כישלונות רבים שצריכים פתרון, ועשינו עד עכשיו עבודה יסודית, הכנה לשנייה שלישית, עוד תמשיך את הדברים האלו, ככל שיהיה לנו את הזמן, אני רק מקווה שלא ימשיכו לנו את השטיח, מתחת לרגליים.
3: כמה ישיבות אתה חושב שבגץ יקיים לפני שהוא יבטל את החוק?
5: קודם כל, בינתיים אני חייב לומר, הבג"ץ מחזיק כחרב מעל ראש הכנסת ומעל הממשלה והקואליציה הזאת, כמה עתירות תלויות ועומדות על חוקים שהגשתי, שהעברתי, אבל עדיין בינתיים הסטטיסטיקה של, שלי ספציפית, בוועדה, העברתי 115 חוקים, אולי אפילו קצת יותר, רק אחד, שגם אותו כמובן בחוסר סמכות, פסק הדין חצר תוקף בעניין עילת הסבירות, רק אחד נפסל על ידי בג"ץ, כמובן שאין להם סמכות לעשות את זה, אבל הם לא ממתי הם מטרידים את עצמם בסוגיית הסמכות. ואני חייב לומר, בלי קשר כרגע, אני חושב של בית המשפט העליון לא ימהר, בוודאי ובוודאי לא, אם החוק הזה יהיה בתחולה נדחית. השאלה אם הוא יפסול אותו או לא יפסול אותו, היא לא שאלה משפטית כמובן, היא שאלה פוליטית, ואם אנחנו ננצח את הבחירות הקרובות, ובעזרת השם ננצח, וזה תלוי כמובן הרבה במאזינים ובכל מי שאכפת לו הזהות הדמוקרטית והיהודית של מדינת ישראל, שאחד הם מבחינתי, אז בג"ץ לא יפסול אותו.
3: טוב, ארוך רק כבר על הקו, אני חייב לשאלות שאלה אחרונה, אני חייב שחבר הכנסת רוטמן.
5: אם חייב שלום נפסיד בבחירות, מפלגת בג"ץ תמהר לפסול אותו, פשוט כדי להקל על הזרוע המדינית שלה בכנסת, שלא צריך לטרוח בחקיקה.
3: טוב, אני חייב רק לשאול לסיום, זה גם יעניין את האורח הבא שלנו, אייל בסר גליק, שממתין על הקו, אני אשאל אותך לגבי ראש התביעה הפלילית לפי החוק החדש, האם כהונתו גם חופפת לממשלה, וכיצד הוא מתמנה?
5: לא, אז קודם כל, זה ההבדל בין עורך הדין של הממשלה, שצריך כמובן להיות עורך הדין של הממשלה באופן מלא ונאמן, גם בייצוג וגם בעצה וגם בקביעת המדיניות וכדומה, לבין התובע הכללי, שאני כן סבור, שבוודאי בשיטה המשפטית שלנו, ויש הרבה טעם גם בהרבה שיטות אחרות, כן שומר על ניתוק מסוים מהממשלה, יש קשר כמובן, יש מדיניות, יש כל מיני כללים, אבל כן שומר על ניתוק מסוים מהממשלה, כי בסופו של דבר אנחנו לא רוצים שהשאלה אם יוגש כתב אישום על נגד שודד בנק תהיה תלויה בשאלה הפוליטית, האם הלנו לא הוא או לצרינו, יש בזה טעם, יש מדינות שהדבר הזה קורה ואנחנו לא רוצים את זה, גם מדינות דמוקרטיות מאוד גדולות זה קורה וזה לא טוב, ולכן המינוי שלו הוא לשש שנים, ודאי שלממשלה יש השפעה על המינוי, במקרים מסוימים גם יש את היכולת להספיק את המינוי, אבל בסופו של דבר זה הליך לא קל עם איזה ועדה מתווכת באמצע, שנותנת עצמאות לתביעה מצד אחד, מצד שני, חובות גם דיווח, גם התייעצות, ברוח ועדת הגרנט שעסקה בנושא הזה, ואחר כך גם ועדת שמגר, שקבעו כללים לגבי השילוב היחס בין עצמאות התביעה, עצמאות שיקול הדעת של התביעה, לבין הדיווחיות, האינטרס הציבורי, והממשלה שבסופו של דבר נותן את דין וחשבון גם לציבור, בין היתר על המאבק בפשיעה. אי אפשר לנתק את זה. אנשים הולכים לקלפי, כי הם אומרים, אני לא מרגיש בטוח ברחובות, אני רוצה שתלחמו בפשיעה, ואז הוא אומר, סליחה, סליחה, המלחמה בפשיעה זה לא אנחנו, זה תובע שלא אנחנו מינינו. אז בוודאי שצריך להיות שיג ושיח בין הממשלה לבין התובע הכללי, אבל לא ברמה של יחסי מרות.
3: חבר הכנסת שמחה רוטמן, אני מקווה מאוד שעוד נתווכח על הדברים האלה בבמות נוספות. אני חושב שראש התביעה חייב להיות פוליטיקאי, אבל אנחנו עוד נריב על זה. תודה שהיית איתנו, לילה טוב.
4: תודה רבה, לילה טוב.
5: תודה ולילה טוב.
3: איתנו עורך הדין אייל בסר גליק, מומחה לצווארון לבן, מומחה גם לדין צבאי. שלום, לילה טוב.
6: לילה טוב, מה שלומך?
3: שלומנו מסוקרן לשמוע את עמדתך לגבי ההתפתחות בפרשת הפצארית, אבל לפני זה תגובתך למשפטים האחרונים מהשיחה עם חבר הכנסת רוטמן, גם אתה סבור שיש צורך לחצוץ בין ראש התביעה לבין הממשלה הנבחרת?
6: בוודאי, אבל אני אמרתי בצורה מאוד מברורה שהתחיל הכל הסגה שחלק קוראים לרפורמה המשפטית וחלק קוראים למהפכה המשפטית, ובסופו של דבר קיבלנו כלום משפטי, וטוב מאוחר מאשר אף פעם. אבל אני רק מזכיר, היום אנחנו נמצאים בכמה תקלות שהובילו לעוד כמה תקלות. זאת אומרת, אם אתה זוכר, היה איזה חבר כנסת שהיה שר משפטים, היום שר החוץ גדעון סער, שהקים קמפיין שלהם על מצטה של פיצול תפקיד הרמש, ואז בדיל שאני קראתי לו אז בזמנו דיל מושחת, והיום אני קורא לו דיל רקוב עם מנדלבליט, עשו ועדת חקירה ממלכתית לצוללות, וזנחו את כל האירוע הזה. ומנדלבליט שתמך בפיצול תפקיד הרמש, למרות שזה נגף בכוחו, אפילו נפה להתנגד לנגיעה בכוחו. מה יצא מזה? כתב אישום, שמתנהל שנים על גבי שנים כנגד ראש ממשלה, שלפחות שניים מהאישומים בו מופרכים בעליל, תקדימיים, חסרי כל שחר, שאחד מהמשופטים כבר אמרו את דעתם לגבי אישום השוחד, ויועצת משפטית, שאותה תמך גדעון סער ונשיא בית המשפט העליון בדימוס, בדעת מיעוט, גרוניס, התנגד לה כי אין שום ניסיון בפלילי, וזה ניכר עד היום. אמר שהוא לא מעוניין בה וביקש לבדוק ממליצים וצעקו עליו בוועדה. מה אתה מבקש לבדוק ממליצים? מה פתאום? צריך יועצת משפטית עם ניסיון בפלילים? אז הנה התוצאה העגומה. מה התוצאה העגומה של זה? ותכף נעבור לפצרית עוד שנייה אחת.
4: זהו, אז בוא בכל זאת נעבור לפצרית. בוא תגיד לנו מה דעתך על מה שקרה.
6: שורה אחת. אין מי שמפקח על פרקליט המדינה ואין מי שמייעץ לממשלה. לכן בהכרח חובה עלינו לפצות את התפקיד. אי אפשר לעשות גם וגם. אי אפשר להאמין מצד אחד לתת כתבי אישום כדי גם ממשלה שאתה מייעץ לה, ומצד שני לקחת ולהמשיך לייעץ לממשלה. זה לא עובד בשום קונסטלציה. ואנחנו רואים את זה בשרנו.
4: זיו חולק, ולכן נצטרך...
3: לא צריך לפצל, צריך להעמיד נבחר ציבור בראש התביעה, וזהו, סגרנו את הנושא, ונתקדם ליפעת עומר ירושלמי, שמודחת בשעה טובה מצהל, ומה אתה חושב על כך?
6: קודם כל, אני שמעתי כל מיני טענות מופחות, שאומרות ככה, היא עוד לא עברה משפט, ויש לה את חזקת החפות, אתה מבין, לכל אחד אחר יש את חזקת הכפות, שמרשיעים אותו לפני שבכלל מעבדים אותו לדין, והיא, יש לה חזקת החפות, ולכן לא צריך לפגוע בה. עכשיו, בזמנו, מפקד בכיר ששאף להיות הרמטכ"ל, שקראו לו צ'יקו תמיר, שעל דוח עם הילד שלו, קיבל את כל הזובור שבעולם, כולל ההפסקה של השכר, אני מקרה את עצמו שישראל, שייצג אותו, ורק הדרגה הוא שראה לאחרי ההרשעה וזה. וצ'יקו כמובן כפר וניהל הליכים ואירו והכל. מה עשתה הגברת הזאת? עשתה את אחד המעשים הכי קשים כלפי חיילי צהל, פגעה בביטחון המדינה, שימשה את כל מה שקשור להליך, כלומר ביקשה לעצור אנשים על בסיס טענה לשיבוש, ומקביל שימשה עם גיא פלג והדליף הסרטון ספק מזויף, לא מזויף, כן מזויף, לכל העולם, בעודה היא משמשת כראש מערך התביעה הכללי של הצבא. תפקיד כל כך חשוב, כל כך רגיש, כל כך מיוחד, זו בשעת מלחמה. עכשיו, אמור מעטה, שבן אדם שלוקח כמוה, יוצא למסיבת עיתונאים, מודה במעשים, כלומר, לא תהיה מחלוקת בהודעה, כותב מכתב, שבה היא מסבירה בצורה מופרכת לחלוטין, כן? מודה בעובדות ומסבירה את זה, כי היא רצתה לשמר את כוחה של התביעה, והיא נשארת עם פנסיות מוגדלות, ותפקיד.
4: רגע, בינתיים.
6: לא, אבל מזמן היה צריך להדיח אותה. אין שום הבדל, אגב, בין מישהו שעכשיו, לצורך העניין, אני בכוונה אקח מטאפורות ביקיצוניות, אבל עובד ציבור שהוא מורה, או רופא, או רואה חשבון שמשמש בתפקיד במערך הציבורי, הרי אוטומטית, בנציבות, לוקחים ומשאים אותו, פוגעים מאוד בשכר שלו.
3: רגע, אבל להשעות אישרו אותה.
6: אבל פוגעים גם בשכר. ואז אם הוא יצא חף מפשע, אז לוקחים ומחזירים לו רטרואקטיבית. פה ברור שהיא לא תצא חפת מפשע, וברור לגמרי שלא הייתה שום סיבה בעולם לאפשר לה שום דבר, לבעת אולי המאבק על הדרגות, שגם זה מבחינתי הוכרע מזמן, אבל נשים את זה בצד. הייתה צריכה להיות מסולקת מכל מקום, חקירתה הייתה...
3: אגב, דודה, דיברת קודם על חזקת החפות מול חזקת הכפות, והזכרת את צ'יקו תמיר, אני זוכר תיק אחר שהיית מעורב בו, אלאור עזריה, עוד אחד ש... חזקת החפות הפכה להיות רקע מתוכן
6: באקשר שלו. לא עזר, יבוגי אלון, קבע על בסיס תחקיר שהחייל בכלל לא היה בו, חתן שמחה, אני יכול לפוך חלמוד לפרוטוקול, אני זוכר אותו בעל פה, קבע שהחייל שרח, רק שהוא לא בדק את העובדות, אבל זה כבר עניין אחר. ועל איזה קוד הסתרף אליו וכולם, עד שהתחלנו לקחת ולטפל בתיק וקצת להראות את העובדות, ואני רק מזכיר לכולם, הרי חלק מההכרעות שם היו שלא הייתה סכנה שמטען וסכין, בנגון למה שהוא טען,

0: להתייחס לאירוע הטראומטי לפצריה בהקשר של העתיד. הרי אוטוטו מתחילים, בעזרת השם, אחרי כל כך הרבה שנים, משפטי הנוכבות. ומשפטי הנוכבות מתחילים כשאנחנו מדברים על הכחשת השואה של 7 באוקטובר, כבר ב-8 באוקטובר. פרקליט המדינה היה אמור לעמוד בראש את מערך התביעה הכללי, שינהל את המשפטים האלו. לאחרונה, פרקליט המדינה, באורח פלא ומביש, שהוא מעביר את האירוע הזה לפצריה. אבל לא לפצריה שאתה יודע, גאוות כולם ואפשר לסמוך עליה, לפצריה שהיא חלקה חשודה בשיבוש, חלקה אחר עדיין מוקה כתוצאה מכל הדבר הזה. אף אחד מהם לא מכיר את החומרים שישבו עליהם עם פרקליטות המדינה ביחד עם החוקרים של לה במשך שנתיים, והיו רוחים להגיש את כתבי הישום האלו. וזה מה שהולך לקרות עם התיקים האלו. עכשיו, למה אני חוזר?
1: השאלה היא אם החוק פותר את האירוע הזה. החוק בעצם יוצר, אם אני לא טועה, תקן אותי אם אני טועה, הוא יוצר מערך תביעה עצמאי לאירוע הנוכבות.
0: נכון, אבל המערך תביעה עצמאי שאירוע הנוכבות יהיה במסגרת הפצריה. ובגלל זה אני אומר, אירוע כל כך משמעותי שמדינת ישראל כמעט ויתרה עליו. זאת המשמעות, אני לא, אין לי שום טענה לגבי הפצר החדש, הוא איש שבהחלט יכול להיות שיביא את המערכת הזה, אבל ייקח כל כך הרבה זמן לשקם את המערכת. היו טובים שכבר הכירו את התיקים מהם. להגיש כתבי אישום היה עניין של החלטה, ופרקליט המדינה החליט שהוא בורח מהאירוע. בורח מהאירוע. עכשיו, בזמן הזה, ובעודנו מדברים, בזמן שהוא בורח מהאירוע שהוא כל כך משמעותי מדינת ישראל, מחקירת הפצרית מסמסו אותה כל כך, ואני שואל, שאלה תם, אוקיי? יש הרי מתלוננים. פרקליט המדינה והמש"י טענו שרימו אותם, זו טענת המרומים. הם הרי רומו בתצהיר הכוזב שהוא בגש של בגץ והם חתמו עליו, לא כיודע עובדות, אלא כמאמתי עובדות לצורך העניין. אתה מכיר תיק פלילי במדינת ישראל שבו המתלונן, לא מתלונן, וראש אגף החקירות, שאפלה ופלה לאחרונה בדיון הרוגלות, פוצצו את הישיבה בממשלה, לוקח ו... מחליט שלא לחקור את המתלונן בתיק. לא מכיר. אני שמר בשנים בתחום הזה ומכיר את כל התיקים. היועמ"שית ופרקליט המדינה היו צריכים לפחות לבוא ולהגיד ביושרה גדולה מאוד, חבר'ה רימו אותנו. העובדה שהם לא אומרים מטרידה אותי. למה הם מטרידה אותי? כי יכול להיות שכל האירוע הזה שהחיילת בתוך לוח השחמט הזאת שנקראת הפצרית הוקרבה על הדוכן, למרות שהיא אשמה ללא כל ספק, שלהגן על גורמים קצת יותר בכירים ממנה. סימן שאלה.
1: כן.
2: אוקיי.
1: טוב, אירוע מורכב. אייל בזריגלי, תודה רבה על הזווית הזו. ואני מקווה שהאירועים
0: האלה
1: יגרמו במהרה. אגב, אני חייב לומר שוב ושוב, הוא הזכיר את ההתנהגות של פרקליט המדינה בסוגיית הנוכבות. אני טוען מאז אירוע בצלאל זיני, שפרקליט המדינה צריך לשבת במעצר מנהלי, עד אשר תהיה מערכת תביעה שתעמיד אותו לדין. כי מה שהוא עשה עם פרשת בצלאל זיני, זה לקחת כבן ערובה את אחיו של ראש השב"כ, כדי להפעיל עליו לחץ להתפטר. אם כל אדם אחר היה משתמש בסמכות או בכוח, כל שם שיש לו או אין לו, בשביל לעשות את הדבר הזה, זה היה מדובר בעבירה ביטחונית על מלא, מהרף החמור ביותר. וזה מה שעשה עמית איסמן.
0: אני אגיד לך...
1: אתה איתנו עדיין.
0: אני עדיין פה. קשה להוריד פרקליט מהתקף.
1: אז גובתך לסיכום, כי אסף משתן תקורתם.
0: מעולם לא היה אירוע שבו תיק כלכלי הופך להיות תיק ביטחוני באופן חריג בהנחיית פרקליט המדינה, ודי לחכים הברמיזה.
1: כן. לא, זה לא רמיזה ולא חכימה. זה עבירה ביטחונית, זה לקחת את אחיו של ראש השב"כ כבן ערובה כדי להשפיע על שיקול דעתו של ראש השב"כ. זה עבירה ביטחונית חמורה של עמית איסמן.
0: אני קורא לזה חריגה קיצונית מסמכות.
1: למטרות ביטחוניות, ולכן זה עבר ביטחוני. טוב, תודה רבה, לילה טוב.
0: כל טוב, באמת.
1: הביצה הפוליטית מבעבעת, ואיתנו כאמור, אסף משניות, הכתב הפוליטי והביטחוני של עיתון בשבע, שלום, לילה טוב.
3: שלום, לילה טוב לכם.
2: אז בואו נדבר על גיוסים אחרונים, ככה שמעניינים את המאזינים שלנו. אז מי גויס היום?
3: השם הבולט ביותר שכמובן גויס היום, הוא למעשה כנראה השם היחיד שכנראה גויס באופן רשמי היום, זה צביק המור, אביו של איתן מור, שורד השבי ויור פורום תקווה.
2: והוא גויס על ידי בצל סמוטריץ' שמפגת הציונות הדתית.
3: בדיוק. צריך לומר אני לא חושב שיש הרבה אנשים, בטח אנשים שקצת מעורים במערכת הפוליטית, או קצת עוקבים אחרי האירועים, שמאוד מופתעים. גם מכניסתו של צביקה מור לפוליטיקה, וגם לבחירה למפלגה שאליה הוא הולך. כלומר, זה מקום די טבעי בשבילו, וזה די מתאים בשבילו, וזה מה שאנחנו רואים היום.
2: אבל מה אתה חושב על זה? עזוב זה שזה המקום הטבעי בשבילו, אולי טבעי?

0: היא מדי, מה אתה חושב על זה? האם זה ליהוק טוב למפלגת הציונות הדתית?
1: אני אגיד לך ככה. צבי כמור הוא אדם מאוד ראוי, שלא יהיה שום
0: בוודאי,
1: ספק בנקודה
0: בוודאי.
1: הזאת. הבעיה היא שהוא לא מה שמפלגת הציונות הדתית צריכה כרגע בשביל לעבור באופן ציב את אחוז החסימה. כי בסופו של דבר צבי כמור זה עוד מאותו הדבר שכבר קיים כרגע במפלגה.
0: זה לגמרי מורף, זה סיים, אני גם חושבת ככה.
1: ויותר מזה שזה המורף, לסיים, צריך לומר, מפלגת הציונות הדתית הצליחה במהלך שלוש וחצי שנים האחרונות לאבד חלק מאוד מאוד ניכר מהתמיכה של המיינסטרים הדתי. שאולי אין לו כרגע בית אחר פוליטית, אבל הוא לא מרוצה ממה שקורה במפלגת הציונות הדתית ומאיך שהיא נראית. ואם נעבור כרגע על הרשימה של מפלגת הציונות הדתית...
2: בוא נתעכב רגע על הנקודה הזאת.
0: תתמקד בזה.
2: כי אני חייב להגיד, אני שומע את האמירה הזו, זה לא ברור, הלסת שלי לא נשמטת מזה שאתה אומר, אבל אני חייב לומר, האינטואיציות שלי צועקות שזה לא נכון. אתה מסתכל על ההתנהגות של בצלאל סמוטריץ' בהתיישבות, על התפקוד של הכלכלה, אתה מסתכל על שמחה רוטמן, אתה מסתכל על אורית סטרוק, הכוכבים האלה, מהפוליטיקאים הערכיים והיעילים ביותר בפוליטיקה, זה נכון, יש להם תחרות מבחוץ, אבל הציבור רואה את זה.
1: הם פוליטיקאים נהדרים, באמת, ואני בתור אחד שגם סיקר אותם המון וגם ראיין אותם הרבה, הם באמת גם אנשים מאוד ערכיים, הם אנשים מאוד טובים ופוליטיקאים מאוד חרוצים. רק יש בעיה אחת. בסופו של דבר, גם כמו שאמרת, אני אשים לב לפירוט רשימת הדברים שאתה פירטת, מה שהם עשו בקדנציה האחרונה, זה המון המון מוזכר, ההצלחות המאוד גדולות שלהם ביהודה ושומרון. העניין הוא שאת הציבור הדתי-לאומי שיהודה ושומרון מאוד חשוב לו, מעניינים גם עוד דברים נוספים. סוגיות דת ומדינה, סוגיות חוק הגיוס.
0: סוגיות דת ומדינה, גם... בעיניי, כרגע לא מיוצגות בצורה בכלל רחבה במפלגת הציונות הדתית, ובאמת נכון. אני חושבת שלהביא...
1: אני אתן לכם דוגמה קלאסית לאירוע הזה. כן. אנחנו נמצאים פה כרגע בשבועיים שלושה האחרונים בבליץ מטורף של מינויים בעולם הרבנויות. מלא מלא מלא רבני הערים.
0: ואיכשהו לא הצלחנו להכניס אף אחד?
1: בדיוק, כמעט אף אחד, אולי פה ושם איזה שבריר קטן באיזשהו מקום, בדרך המקומו שגם ככה הם מעוזים דתיים לאומיים, שם במשך כל הקדנציה האחרונה, זה מה שבעצם קורה עם הציבור הדתי, עם ההצלחות כביכול של הציבור הדתי לאומי באירוע הזה. ואחת הסיבות המרכזיות, ולבצעי עצמות יש את התירוץ שהוא לא יכול היה לקבל תיק התתות בגלל ההתפלגות של איתמר בן גביר מיד באותו לילה של הבחירות, אבל בסופו של דבר, בשורה התחתונה, המפלגה...
0: יש פה קנייה למפלגות החרדיות.
1: לחלוטין, נתנה את המפתחות לשס בכל מה שקשור לסוגיות דת ומדינה. היא נתנה את כל האירוע של חוק הגיוס. חוק הגיוס הוא...
0: אבל אני רוצה להגיד שזה לא... ואם יסלחו לי, המאזינים יסלחו, אני רוצה להגיד שזה לא רק אתנן פוליטי במובן ה... הקל שברור זה הדבר הראשון שמשלמים לחרדים, קחו אותי כעדת מדינה. אני חושבת שיש כאן גם איזושהי הסכמה איתם, זאת אומרת, יש פה אישור קו עם החרדים בסוגיות דת ומדינה, שאולי קל להגיד לא, זה פשוט עניין של הסכמים ודברים פוליטיים כאלה ואחרים. אבל אני חושבת שיש כאן אישור קו, ודווקא בגלל זה צריך גיוון יותר גדול בשורות המפלגה. כרגע בתוך המפלגה אין אף קול שאומר משהו אחר, אף קול אחד.
2: כי זו מפלגה, יש קול אחד.
1: יש כל אחד שאומר משהו אחר, והוא נדחק היום למטה בעקבות ההצטרפות של צבי כמור, וזה חלק מהאירוע הזה, כי בסופו של דבר...
0: מי? זה לא מיכל וולדיגר.
1: גם מיכל וולדיגר נדחקה למטה, אבל זה בעיקר אופיר סופר שהיה בעצם חוד החנית של המאבק, הקואליציה נגד חוק הגיוס, וחוק הגיוס הוא נקודת שבר בתוך הציבור הדתי, וגם האמת בתוך הקואליציה שאנחנו צריכים לדבר על זה בצורה הזאת. ואנחנו ראינו בסופו של דבר את... בצלאל סמוטריץ' מקדם מאוד את חוק הגיוס, אומר כמובן שהוא לא ייתן לחוק שלא יגייס חרדים והכל, אבל בסופו של דבר, בצלאל סמוטריץ' קידם את החוק ותמך פה וניסה להסביר כמה החוק הזה חשוב, וגם כמה החוק הזה יבצע מהפכה, שאנחנו יודעים שהוא לא היה מבצע שום מהפכה בפועל. ודווקא את הקולות שבאו וניסו, את מה שאנחנו יודעים היום גם בכל סקר אפשרי, שזה עמדתו של רוב הציבור הדתי, ניסו להציג את זה, אותם ניסו לדחוק ואותם גם ניסו להרחיק כמה
2: שאתה מרשימה. אני אשתף אתכם במחשבות שלי. קודם כל לגבי הסוגיה של דת ומדינה, העמדה שלי מאוד מורכבת, אבל אני בדעה שבאמת בסדר עדיפויות המגזרי, זה נמוך. נמוך הרבה יותר מארץ ישראל, ונמוך הרבה יותר גם מסוגיית הגיוס. לגבי סוגיית
1: כמשהו כעובדה או כמשהו
0: נכון שזה משהו
2: השקפתי ארוכת השנים על העולם הזה, הייתי דובר הרבנות הראשית כך שאני גם הייתי בדיאלוג עם דמויות מהסוג הזה והציבור לא נראה מתעורר כמו שאומר השיר זה באמת לא, אגב זו חלק מהבעיה, יש לנו לדוגמה רבני יישובים ציונים דתיים אבל הם לא יושבים על תקן
0: הם לא יושבים על תקן, אין להם סיכוי לשבת על תקן כי שאבו את כל התקנים
2: היישובים מוותרים על התקנים כי מה, אנחנו עכשיו ניקח כסף ממשרד הדתות? לא, אנחנו נממן את הקהילה שלנו. זה מה שקרה כשהייתי תושב תקוע לפני 10 שנים.
0: אני לא מכירה שמבטרים, אני מכירה שפשוט לא נותנים להם, שכל רב שנפטר הולך התקן איתו, או שמתפטר.
2: יש תהליך של ויתור שהוא קשור לכל מיני תהליכים, אני באמת לא רוצה להלעות, אבל נקודה מהותית היא שמה שהציונות הדתית כקהילה לא מבינה, זה שמי שיושב על תקן ומתחיל לצבור את הזמן בתקן בתוך 5, 6, 7, 10 שנים, הוא מגיע לגוף הבוחר של הרבנים הראשיים. ואת זה אנחנו כל הזמן מפספסים.
0: אבל אתה מדבר, שוב, אתה מדבר, לא תיכנס להסברים, אבל אתה מדבר כאילו זה כזה קל אחרי ששותים כל תקן אפשרי.
2: אנחנו לא נאבקים על זה.
0: אנחנו לא נאבקים על שום דבר בדת ומדינה, זה מה שאני אומרת, וזה מה שחסר. אבל אני חוזרת לשאלה של האייטם הזה, האם הגיוס של צבי כמור הוא הדבר שחסר למפלגת הציונות הדתית כדי לדלג מעל משוכת אחוז החסימה, ואני לא סבורה ככה. ואני, אתה יודע מה, אני כן אזכיר עוד גיוס, עוד גיוס שלהם בנושא הזה, את מי הם לקחו לנהל להם את הפרויקט?
1: את הדוברת הקודמת של נפתלי בנט, את דנה מזרחי.
0: לא, אני מכירה שהם לקחו לנהל את הפרויקט הבחירות, את יושב ראש מועצת יש"ע, את עמיחי רחמים.
1: עומר רחמים, עומר רחמים, הוא היה עוזרו של בצלאל במשך הרבה מאוד שנים, כלומר גם כשהוא עזב למועצת יש"ע, הוא לא באמת עזב את מפלגת הציונות הדתית, ואני אחזק קצת יותר את מה שאת אומרת כרגע מכיוון אחר. עמיתנו, עמית אמיר רטינגר, בא ברגע שצבי כמור בא והצטרף, הוא בא וכתב את הדבר הבא. מר, אם אכן מפלגת הציונות הדתית תעבור את אחוז החסימה, אז בכנסת הבאה יהיו 3 חברי כנסת שמגיעים מחברון. זה יהיה צבי כמור, אורית סטרוק, צבי כמור מקריית 4, אבל אורית סטרוק ואיתמר בן גביר. אם אני אקח את ההתמקדות של מפלגת הציונות הדתית, את 4 המקומות הראשונים המסתמנים ברשימה הזאת. אז במקום הראשון יהיה מועמד שמגיע מקדומים. מקומות 2-3 יהיו מועמדים שמגיעים מחברון. מקום 4, לא ברור עדיין אם זה יהיה דמות כמו שמחה רוטמן שמגיע מגוש עציון, או שזה יהיה דמות שמגיע, או שזה יהיה אופיר סופר שמגיע מהגליל.
0: ולא גוש עציון הליברלית, אלא מזרח גוש עציון שזה, זאת אומרת, מגוון אין כאן, נרצה או לא נרצה, אין כאן טיפת מגוון, יש כאן אנשים טובים, מסורים, שאני באמת אשמח שמפתחות מדינת ישראל יהיו בידיים שלהם, אבל זה לא מספיק כדי למשוך את הציבור, אני ברור שאני רוצה שכולם יחשבו כמוני ויעשו את הדברים שאני מאמינה בהם, אבל זה לא מספיק כדי לעבור את אחוז החסימה.
1: לחלוטין, ויותר מזה, בסופו של דבר, רוב רובו של הציבור הדתי לאומי בישראל מונה לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בין 1-1.1 מיליון תושבים. ביהודה ושומרון חיים רק 150 אלף מתוכם. לא יכול להיות שמפלגה מגזרית שמתיימרת לייצג את המגזר, בסופו של דבר הנציגים שאמורים לייצג את המגזר, יגיעו מ...
0: יהיו מורכבים אותם 13
2: אני רוצה להציע תזה. להציע תזה.
0: כן.
2: יש 2 מנדטים של אנשי הציונות הדתית שהם שמאל. ואני לא משתמש במילה שמאל ככינוי גנאי. אנשים בני דמותו של הרב אברהם סתיו, תלמידיו של הרב יובל שרלו. הם אנשים אמיתיים, יש להם ערכים אמיתיים, הם נראים כמונו, הם חושבים אחרת מאיתנו, ויש הרבה מהם, לדעתי 2 מנדטים. ובסוגיות שאתם דיברתם, אוריה ואסף, שאנחנו מתקשים בבית הגיוון, שזה דת ומדינה, וסוגיית הגיוס, שם הם הרבה יותר הגמונים. לדעתי יש מקום למפלגה כזו עצמאית, היא לא יכולה לצלוח את אחוז החסימה לבדה.
0: אתה חזר למימד?
2: לא, מימד זה שמאל מגוון אחר, מימד כבר לא קיימת כתופעה חברתית ממשית.
0: זה מזכיר את הגיוס הנוסף שרציתי לדבר עליו, אבל כבר לא נספיק. רגע, אסף, היה עוד גיוס שרציתי לדבר, זה שנפתלי בנט מגייס את עוז סימונובסקי להיות אחד מהחושבים האסטרטגיים שלו. זה אולי מדבר, עונה למה שאתה מציע, זיו.
1: זה נכון, אבל צריך לומר את האמת. נפתלי בנט, בטח אחר חברה שלו יש עתיד, היכולת שלו למשוך קולות דתיים לאומיים היא מאוד מאוד מאוד נמוכה, זה גם הנקודה שבה אני חולק על זיו. אני לא,
2: אין מחלוקת בינינו, אני טוען, הם שם, הם פשוט לא עוברים את אחוז החסימה, הם לא צריכים לחבור לבנט ולפיד, זה ברור.
1: אני גם לא חושב שהם שני מנדטים, אני חושב שהם הרבה פחות מזה.
0: כן, זה נשמע המון.
1: אבל מעבר לזה, גם אם הם קיימים, הרבה יותר קל להם יהיה לצורך העניין ללכת עם דמויות כמו אייזנקוט, ולא עם דמויות כמו נפתלי בנט ויאיר לפיד, ולכן אני אישית לא מצליח להבין לגמרי את ההחלטה של סימינובסקי ללכת לצד הזה.
0: הוא טוען שזה מקצועי בלבד.
1: יכול להיות, אנחנו יודעים, זה לא איזה סוד גדול שיש במקצוע אנשי התקשורת ויוצא התקשורת, זה אנשים ימניים עובדים עם שמאלנים ושמאלנים עובדים עם ימניים כל הזמן, זה כמו עורכי דין.
0: כן.
1: אבל זה נרגיש שיש פה קצת יותר מאשר רק בחירה מקצועית ללכת לעבוד עם נפתלי בנט, גם הזדהות עם העמדות, שזה בסדר גמור וזה לגיטימי לחלוטין. פשוט נדמה היה בשנה החולפת, כמו שזיו אמר, שהעורך של אלון הדור ניסה לייצר משהו אחר, וההליכה דווקא, ובסופו של דבר הוא מסמל גם את האלון וגם את הספר שהוא הוציא לאחרונה, שאנחנו המשרתים, שזה קשור כמובן לברית המשרתים, שאפשר לדבר על עוד שעות ולא בטוח שיש לנו זמן בנושא הזה, אבל הוא ניסה לייצר איזה משהו אחר, זה סוג כאילו שבירת גושים בתוך המגזר הדתי, ולקחת את הפרויקט הזה שיש לו מקום בציבור הדתי, אבל לקחת אותו ולחבר אותו לנפתלי בנט, זה לא החלטה שאני רואה אותה ככה חכמה פוליטית.
2: אני מסכים שנפתלי בנט הוא לא הפתרון, אבל המחלוקת בינינו והיא מחלוקת מעניינת, ואני חייב לומר שהדיון שהיה פה ברבע שעה האחרונה זה אחד הדיונים הפוליטיים היותר מעניינים שיצא לי להשתתף בהם. אני חושב שהקריאה לגיוון נשענת על תפיסה שלדעתי היא כבר לא רלוונטית של הציונות הדתית כמגזר אחד. יש לא, שמאל לא, דתי
0: האמת,
2: לאומי
0: האמת שאני
2: דומיננטי.
0: לא מדברת על זה, אני לא מדברת על זה, אני מדברת, אז אתה יודע מה, בוא, קודם כל, הצורה הפרקטית ביותר, בוא נעבור את אחוז החסימה, בוא ניתן לאנשים לעבור את אחוז החסימה, בשביל זה צריך לגוון, ודבר שני, אני באמת חושבת שאם אתה מתיימר, ולא משנה, לייצג את הציונות הדתית, כי ככה קראת לעצמך, אומרת מבחינת דת ומדינה, לי חסר, אני לא מאותם אנשים שהזכרת בתור השמאל, זה, אבל אני לא מיוצגת במפלגה, הם רחוקים מאוד מלייצג אותי בדיוק דת ומדינה, והייתי רוצה שלצידם יהיו אנשים שיקראו את הקריאה שלי, ואני לא חושבת שאני זה חד קרן בציונות הדתית, אני חושבת שיש המון אנשים כמותי, שרוצים ימין חזק, ורוצים עמדות אחרות גם בנושא דת ומדינה, גם בוודאי בנושא חוק הגיוס, והם רחוקים מאוד מלהציע את המגוון הזה היום.
2: טוב, אסף משניות הוא בהחלט חד קרן, והוא גם הכתב הביטחוני והצבאי של בשבע. תודה רבה שהיית איתנו, לילה טוב.
1: תודה רבה לכם, להתראות.
2: לקראת סיום אנחנו מקלילים קצת. נפתח מוזיאון חדש בחברון, וזה קצת מוזר שמקום כל כך חשוב, מרכזי שמושך אליו כל כך הרבה אנשים, לא היה בו מוזיאון משמעותי שהוא חלק אינטגרלי מהביקור.
0: לא, קודם כל יש הרבה, יש מוזיאונים בחברון, לא יודעת מתי לאחרונה ביקרת בחברון, תכף המרואיין שלנו גם יגיד, יש מוזיאונים בחברון, פשוט זה קצת כמו קהילות בחברון, תמיד צריך עוד אחד. עכשיו יש כמובן הרבה על מה לספר, אז
2: הרב דני כהן, שליח חב"ד בעיר חברון, שלום, לילה טוב.
3: לילה טוב, שלום לכולם, שלום למאזינים. יופי, אז רגע, לפני שאתם מתחילים שאלות, באמת אני רוצה להבהיר את הנושא הזה. מוזיאונים יש בחברון, ואתרי תיירות יש בחברון. מה שלא היה עד היום, והיום נפתח השלב הראשון שלו, זה בעצם מרכז מבקרים, מרכז מבקרים במערת המכפלה, זאת אומרת, מרכז מבקרים...
2: אה, זה בתוך מערת המכפלה?
0: איפה זה ממוקם?
2: איפה צריכים להכניס את זה?
3: זה לא בתוך מערת המכפלה, זה לא, זה ממש מחוץ, לכל מי שמכיר היום, הבניין המתקרה, מרכז גוטניק, איפה שיש היום את החנות פיצה, זה בניין ישן שאנחנו, ברוך השם, הוספנו קומה, וזה עבר שיפוץ נרחב מאוד, והיום חנכנו רק את השלב הראשון, אבל בהחלט שנותן קריאת כיוון. תראו, עד היום, כל מי שהגיע למערת המכפלה, אלא אם כן הוא יהודי דתי, חרדי או מאוד מסורתי שיודע פשוט לקחת סידור תפילה ולהתפלל, בעצם לא היה שום דבר. זאת אומרת, אין אפילו שלטים או משהו שמסביר מי זה אברהם אבינו ולמה הוא רלוונטי לנו ומי זו צרה עמנו. זה דבר, אנחנו כבר 25 שנה כאן גרים בחברון, בית חב"ד, וזה דבר שתמיד הרגשנו את החוסר שלו, זה פרויקט שכבר אנחנו עובדים עליו 8 שנים, ואנחנו עוד לא לקראת סיום, אבל היום בהחלט...
0: אז מה הכיוון של המוזיאון? זה מוזיאון תנך כזה, להנגיש את הדמויות? את מי שקבעו שם?
3: זה מרכז מבקרים, שקודם כל כולל דברים רגילים של מרכז מבקרים, זאת אומרת, הקומה העליונה שצופה למערת המכפלה זה אולם שמחות, יש חנות מזכרות, יש מזנון, אבל החלק שלה, יש בית כנסת קטן וזה, אבל החלק שלה...
2: אבל התוכן, בוא נדבר על התוכן, המבקר הלא דתי שמגיע, עם מה הוא חוזר הביתה אחרי שהוא ביקר אצלכם?
3: בדיוק, אז בדיוק, הליבה של העניין והדבר החשוב זה כמובן התוכן, אז בעצם הולכים להיות ארבע אולמות של תוכן, היום חנכנו את הראשון שבהם שנקרא שער חברון, סטטיסטית, אפשר, יכול להיות שאני סוטה כמה אחוזים לפה ושם, אבל הייתי אומר שבטח 85% מהאנשים שמגיעים לחברון, מגיעים למערת המכפלה והולכים הביתה, הם לא מכירים או לא מבקרים באתרים שיש לעיר הזאת להוציאה. אז בעצם החוויה שאנחנו חנכנו היום, שזו חוויה מאוד מיוחדת, גם טכנולוגית, על תבלית של כל העיר, יש איזו תוכנית של 8-9 דקות, שבעצם עובר את כל העיר, את אתריה ואת ההיסטוריה שלה, בצורה מאוד חווייתית ומיוחדת, ובעצם נותנת בפחות מ-10 דקות איזושהי תמונה, גירוי, גם כן בשביל אנשים שהם ילכו ולטייל ולבקר, ובעצם לראות מה יש לחברון להציע. בעזרת השם בשנה הקרובה, מה שמתוכנן, זה אולם אחד שיספר את הסיפור של האבות והאימהות, לא רק מהבחינה היסטורית, מי הם היו או אפיזודות בחיים, אלא מה המסרים שלהם, מה הם לימדו אותנו, מה הערכים שהנחילו לעולם. אולם אחד הולך להיות על תפילה, בעצם על איך שתפילה קשורה לכל אחד, ולא רק, לא רק בממד הדתי שלה, או כן, אלא לכל אחד ואחד, ואיך שמערת המכפלה כל התפילות כתוב עולים דרך חברון, והקשר לאבות שתקנו את התפילות, ועוד אולם שבעצם יהיה, טוב, אני אתן את הספוילר, בעצם זה יהיה אולם שכשבן אדם ייכנס לשם, הוא ירגיש כמו במערה, והאולם הזה יספר את הסיפור של מערת המכפלה, האתר עצמו, וכל הדברים המיוחדים שסביבו, ו...
2: יפה.
3: וזהו, כן,
2: מאוד מתגשים. טוב, אז ברכות, אתר חדש, כמו שאמרת, כמה שיותר שיהיה מה לראות ומה
0: לספר. אני באמת, אני אוסיף ואמר שבאמת בחברון יש משהו, אתה אומר על תפילות והכל, אני אישית בחברון זה אחד המקומות שבהם אני מרגישה שהתפילה שלי מגיעה לאנשהו. לא יודעת לאן, אבל היא מגיעה. זה באמת מקום לחבר את האנשים לתפילה, ובאמת דרך ידע והיכרות מעמיקה, גם עם דמויות של אבות ואימות, ולא דרך פרשנים, לפעמים דרך היכרות יחפה עם התנך ועם האבות ואימות שלנו, אפשר להגיע הרבה יותר קרוב למי שקבור שם, גם למי שלא.
3: נכון, ואני רק אסיים, אחד הדברים המיוחדים שהרבי מלובביץ' אמר על העיר חברון, שבעצם היא מסמלת ובמהותה היא משקפת לנו את את האחדות של כל עם ישראל, כי יכול להיות שאנחנו מאוד מאוד שונים, אבל בסופו של דבר, המחנה המשותף שלכולנו יש את אותם הורים, אבותינו ואמתינו פה בחברון.
0: אם תצליחו שזה יהיה המסר של המוזיאון, אני חושבת שבאמת דיינו.
2: הישג. הרב דני כהן, שליח חב"ד חברון, תודה.
0: תודה רבה לך.
3: תודה לכם, כל טוב.
2: בחרתי שיר, עוד מעט תשמע אותו, זה לא השיר שרציתי. את השיר שרציתי אני לא מוצא בשום מקום. קודם כל רציתי שיר שיבטא את ההזדהות העמוקה עם תושבי הצפון המופגזים.
0: כן.
2: ויש את המילים המופלאות משיר השירים, איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי, תשורי מראש המנה ומראש סניר בחברון. Mm-hmm. כשהייתי נער, גרופי של אברהם פריד מרדכי בן דוד ותחזיקי חזק, אישי לפידות.
0: אני מקווה שהוא מקשיב לנו כרגע כן, ושומע כן. את זה.
2: מישהו נתן לי דיסק. של זמרת, שהיה כתוב על האריזה של הדיסק, שבקשה מאוד מפורשת,
0: הוא היה צרוב?
2: לא, הוא היה דיסק מקורי, שבבקש מגברים לא לשמוע.
0: אוקיי.
2: בכל זאת האזנתי.
0: אוקיי. את חטאי אני מזכיר היום.
2: כן, והיה שם לחן מהמם של איתי מדברון קלה. אני לא זוכר את שם הזמרת. הלחן יושב לי בראש, אבל אני אחסוך ממך ומהמואזנים שלנו את השירה הזו, אבל חיפשתי קצת ומצאתי משהו דומה, משהו ליד, משהו קצת פחות טוב, ועדיין מאוד מאוד יפה.
0: אז אנחנו נקדיש את זה לתושבי
2: הצפון.
0: אז נקדיש את זה לתושבי הצפון, שבאמת אנחנו איתכם בלב כל הזמן. כל הזמן.
2: ולחברי גאולה בסוף. הגליל העליון מאוד, אוטוטו יש שלנו בעזרת השם, בזכות המאמצים האלה, עם ישראל, בניגוד למלחמה שהייתה בלבנון לפני 30 שנה, מכוון לשם. ואנחנו אוטוטו שם. בזמן שליאור שם את הצלילים הראשונים, נעדכן שראש הממשלה נתניהו משוחח עם טראמפ בסיומה של ישיבת קבינט מאוד מאוד טעונה, שבה נשמע ביקורת על הדיבורים על הסכם של טראמפ. אנחנו נראה את הפירות בהמשך. טוב, אז נגיד שוב תודה כאמור לליאור דורנשטיין על ביצוע הטכני, מנחמן מסייע בעריכה וגם מזין אותנו במידעים תוך כדי שידור, ומיכאי מעון על ההפקה בגבעת זאב.
0: תודה רבה, זה מאור.
2: תודה רבה, מורי מיכאל. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם גם מחר, ב-10 בלילה, עם עוד מהדורה של יומן הלילה. תודה שהייתם איתנו, שיהיה לנו לילה שנ

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

לכם, שומעים? אין עשן קימנטי וכמה קומפימנטי של קורת לי אנדה כבר לא זורק את האנדה כי יפה וגם יפה בקצת שכונה ויש לה אופי דן היא לא שותה ולא מאשרת היא לא רוצה להסתבך היא מחכה שתה להשמש שתוכל להשתזף עם מי לא לבד כי זה לא

don't wanna hear. Just get your shit.

0: יפה. ערב טוב לכם. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה כאן ברדיו גלי ישראל. 8 דקות אחרי השעה 6. פתחנו קצת אחרת, נכון? פתחנו קצת בצורה יותר נעימה, אינסטרומנטלית, קטע אדיר של שוטי הנבואה, זו מחווה שלי לקטע האדיר הזה שיצא בשנות ה-90, ואני מאוד מאוד אוהב, זה לקראת המסיבה שלנו. יש לנו מסיבה ביום חמישי. מסיבת קלאסיקות, משנות ה-90 ועד היום. הליין שאתם שומעים אותו בכל מיני מקומות בארץ, די-ג'יים, שדרים, עושים כל מיני מסיבות. זה מותג שלנו משנת 2000, קלאסיקות בירושלים, זה המסיבות הטובות ביותר. לכל מי שאוהב, יום חמישי הקרוב, 22:00 במועדון החדש של סקאזי בירושלים, הוא נקרא מועדון הבוילר. אפילו אם יש לכם גז בבית, איך זה נקרא? יש בוילר ויש יונקרס. ביונקרס זה סבבה, יונקרס, לא? עד שהמים בבוילר. יום חמישי. אם אתם בעניין, אתם כמובן מוזמנים להגיע ולענות יחד איתי. אגב, אני חוגג שם את יום הולדתי. קלאסיקות על הרחבה משנות ה-90 ועד היום, מוזיקת היפ-הופ, דנס, האוס, טרנס, כל ההמנונים הענקיים ברחבות הריקודים. זה חוזר לערב אחד מטורף. יום חמישי הקרוב, זהו. איזה כותרת כיפית, נכון חנה, לפתוח ככה מסיבות, ולא לפתוח בפצרית, שמצרית, חואצרית.
1: וואלה, כן.
0: יאללה, מסיבה. בכיף. אז היום אנחנו באים בטוב. משתדלים תמיד לבוא בטוב, היום אנחנו נבוא הכי טוב. נכון? יופי.
1: נכון.
0: זוהי חנה, שהיא גם עורכת וגם מפיקה שלנו היום. שלום חנה אהרונוביץ' היקרה.
1: ערב טוב.
0: עשית סרטון יפה יפה שעוד מעט יעלה לרשת, אני חושב...
1: האמת שכבר עלה.
0: באמת? מצחיק.
1: כן, דייקתי משהו... אותך, כן, האמת.
0: אני אוהב אותה. יחד איתנו נמצא מיכאי מאון, טכנאי השידור שלנו, אנחנו איתכם עד לשעה 8, והולך להיות פה כיף אמיתי. ראשית, בואו נתחיל בזה שאני רוצה לחלק מתנה. עכשיו, אני יודע שאתם, בדרך כלל, לאט לאט, מתהווה פה אמון. נוצר פה אמון מחדש לתקשורת הישראלית, במיוחד במסגרת התוכנית שלי, ואני מאושר ושמח ומודה לבורא עולם, שרוב עם ישראל מאוד אוהב את התוכנית הזו. וזה, וואו, תודה לכם. אז הנה שוחד, מותר לי לשחד? בשביל אהבת חינם זה מותר?
1: לך מותר.
0: אפילו שאני אמני, מותר לי להגיד את המילה שוחד או שאני אקבל תביעה?
1: אתה תקבל תביעה.
0: ברור, גם אם אני אעשה משהו טוב, אנחנו נקבל תביעה, לא? ככה זה עובד, אתה לא בצד. טוב, הנה המתנה שאותה אנחנו נרצה לחלק לכם. אני רוצה להעניק פה סט צירים, ותקשיבו, זה... זו מתנה שאתמול אני הופתעתי מאוד, כי אני הייתי בטוח שסירים, מי רוצה, מי שמבשל, אתה יודעת, מסירים, מי רוצה סירים? ואז אני הבנתי אתמול כמה אני בור. שלא מבין שסירים זו מתנה לא נורמלית. למען האמת, זו חנה שאמרה לי, אתה לא יודע איזו חברה אדירה זו. פוד אפיל זו אחת מהרשתות הגדולות ביותר. זה מותג מפתח לכלי בישול, במיוחד פה בארץ. יש להם טכנולוגיה מטורפת, יש להם כל מיני חומרי גלם מיוחדים ומובחרים. אז סט סירים יוקרתי, זה לא סיר אחד ולא שניים, בסדר? זה סט של סירים יוקרתי, מתנת רשת פוד אפיל. המעולים והטובים, ותודה רבה להם. על מתנה מופלאה כאן בתוכנית של המדינה. בנוסף אני נותן לכם שובר לארוחה משפחתית ברשת דומינוס פיצה. דומינוס פיצה, הסניפים הקשרים. כן, כן? דומינוס פיצה. אגב, כל הסניפים בכל רחבי הארץ. ומוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת סניף אחד של צומת חשמל, הסניף שברחוב יד חרוצים 19, פינת התנופה, תלפיות בירושלים. חנות חשמל, מחירים הכי טובים לכל מוצרי החשמל והמותגים עד לבית שלכם במחיר הכי זול בארץ. אתם לא מאמינים? תחפשו בגוגל צומת חשמל, אני מדבר על סניף אחד. רחוב יד חרוצים 19, פינת התנופה ירושלים. מעולה, נכון?
1: אפשר להוסיף עוד משהו?
0: בוודאי.
1: אני רוצה להוסיף בוסם, מתנת האתר פרפיום אייל. בוסם או לאישה או לגבר, זה יהיה כמובן לבחירתכם.
0: לכמה מאזינים אנחנו נותנים את זה?
1: ניתן לארבעה מאזינים.
0: ארבעה מאזינים?
1: כן, ארבעה מאזינים יזכו היום.
0: מה צריכים לשלוח?
1: את המילה מתנה?
0: זהו.
1: זהו.
0: מה הכתובת?
1: 058-36-222-03.
0: תעשי לי את זה סטייל מגי, תביבי.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה.
1: יותר יונית, אבל
0: בסדר. הנה, עשיתי יותר מדי יונית. קר מדי. עשיתי לי חום, טיפה, תפעילי טיפה חום. בכל. לא, סתם, סתם. יונית. יונית. כאן יונית לוי. מעבירה את השידור לילד המדי. ואז היא אומרת, לא נכון, אלעד המדי, אני מעבירה לדבר הזה את השידור? אוי ואבוי, שהוא לא יהיה. סתם יונית, אוהבים אותך. מה, נו, מה? בסדר, מה? אפשר לצאת לדרך?
1: רצוי.
0: יאללה. אז אנחנו התוכנית של המדינה, והכתובת שלנו למשלוח כל ההודעות, השמצות, איומים, מילים טובות, אהבת חינם. עמדי, אני רוצה לבוא למסיבה. עמדי, אתה נשוי? עמדי, חנה רווקה. אנחנו, איזה שאלות אנחנו מקבלים
1: וואו,
0: פה?
1: וואו, הכל.
0: אבל הכל, אנחנו גם עונים לכולם, דרך אגב. נכון. הנה שוב בפעם האחרונה, הכתובת למשלוח ההודעות זה וואטסאפ, אז זה בחינם, גם תמונות, גם הודעות טקסט וגם הודעות קוליות. בבקשה.
1: 058-36-222-03.

0: ואני חייב, בכל זאת אני אוהב מעט אקטואליה, אז כמה כותרות יפות. הרמטכ"ל החליט, הפצרית לשעבר תומר ירושלמי תודח מיד בצהל. בסדר. כותרת מדקה, לא מאמין לכלום. לא, לא עברה חצי שנה. לא, מה זה? תודה רבה הרמטכ"ל. עוד מה, הוועדה למינוי בכירים אישרה שוב את מינוי רומן גופמן לראש המוסד. רומן, איך אני אוהב אותך. רומן, איזה תותח אתה. רומן, אתה ענק. רומן, תעשה להם בית ספר. רומן, תחזיר את ביטחון המדינה לידיים הנכונות והטובות. לכאורה, השתבח שמו לעולמים. גופמן, שלא יאכלו לך את הראש. אתה הטוב והראוי מכולם. אתה גאווה של רוב עם ישראל, אני מדבר על 95%. זה לא כתוב, אבל לפחות אני מאמין שמה שאני חושב, 95% ממני חושבים. ולא כמו ההוא. מה שמו ההוא? ההוא זה שבגד בקול שלי, שהוא גם מדבר שטויות. נגיד את השם שלו?
1: תגיד.
0: מה השם?
1: בנט?
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: איזה כותרות מדקות. הרמטכ"ל החליט, הפצרית לשעבר, תודח מיד מצהל. יאללה, יאללה, איך לא עשו את זה אחרי דקה? כל החרטוטים האלה. הפסקת האש קורסת, לוחמי צהל החלו לפשוט על יעדים מעבר לקו. נו, כבר די. אני שונא לשמוע את השטויות האלה. אני רוצה לדעת שצהל הוריד 40-50 אלף, 200 אלף מחבלים, שיטח את לבנון, עזה מרוסקת, אין להם, הם לא יכולים לעשות איי של הכאב, איי, הם לא יכולים להגיד את המילה הזו, את האות באנגלית איי, איך ישראל מתחילה באנגלית? ישראל, איי, נכון? אני רוצה שבעזה הם לא יכולו להגיד איי, אפילו לא את זה, איי, אין. אז תגידו לי כותרות, צהל זה, צהל ההוא, לפרק, לרסק ולהשמיד את האויב, כל כך בנאלי. כל כך ברור מאליו לכל העמים בעולם. רק אצלנו הפרוגרסיבים חרבו פה הכל. לפחות במוזיקה אנחנו מעולים. גם בצבא אנחנו חזקים מאוד, רק מי שנותן את ההוראות לא כזה חזק. לדעתי, אני לא יודע, אבל הם מקווה מאוד שדברים יביאים, דברים טובים יקרו פה. עכשיו הסינגל החדש של עדן חסון, אופק הדנק, ביחד עם אגם בוחבוט, תקשיבו, זה מסתמן להיות אחד הלעיתים הענקיים לשנה הזו. זהו זה, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, וגם אם אתם לא אוהבים את הדעות שלי, אני אוהב אתכם, מה אכפת לי, העיקר אתם מאזינים לי. זו החוכמה. כן?

0: יפה.
1: איך אהבתי? ממש, זה גם רץ בכל תחנות הרדיו. לפחות את אלה שאני שם אוזן מדי פעם, יש תחנות שאני אפילו לא שם אותם על התדר יותר. כי די, כמה אפשר לשמוע כשקושיאדה? וואי וואי, מקום המדינה עד היום אכלו לנו את הראש עם אותה מילים, אותה קונספציה, ואתה שם תחנת רדיו בשביל לשמוע קצת מוזיקה, קצת, ואז אתם חייבים לשמוע עוד איזה אלעד המדי אחד, שחושב שהוא יודע הכל, נכון? כאילו אני חש מעצמי, כאילו אני יודע הכל, כמוני, בצד שני, כולם כמוני, רק בצד השני, בטוחים שהם יודעים הכל. אז מי צודק, אני או הם? הרייטינג ידבר. אתם קובעים, המאזינים. עכשיו נכון שיש נקודות שאני מתחיל איתם בפיגור. למה? בגלל שאני בשעות לא פריים טיים. אבל בעזרת השם יתברך, כי בורא עולם פה עוזר לי להפוך את השעות המוזרות האלה לשעות הכי מואזנות ברדיו. אז יכול להיות שזה יישאר כמעין קעקוע חיובי בתחנות הרדיו בישראל. 6-8. מי היה מאמין שזה יהפוך להיות דבר כזה אדיר? אז תודה רבה לכם, מאזינים יקרים שלי, ואם אתם מאזינים לי, זה אומר שאנחנו סבירים יחסית. אני מקווה שאני עושה את העבודה כמו שצריך, וזה מתגבר והתגבר עוד בעזרת השם פי כמה וכמה. מונים כפול מונים. ככה נוכיח שהצד הזה פה, של אהבת ישראל אמיתית, מחברת את כולם. את רובם, אי אפשר להגיד את כולם. בעם ישראל אתה לא יודע באמת מי פה בעם ישראל. צריכים לנחש. טוב, המשחק שלנו, משחק מה היה קודם? יש לי פה מתנות, וואו, וואו, וואו. עכשיו, אנחנו נאמר כך. חידה אחת, שני מאזינים על הקו. מאזין מול מאזין. אני נותן לכם אפשרויות, 4 אפשרויות, בסדר? כל אפשרות. זו דוגמה, אני מציין כל מיני נתונים. אותי מעניין מתוך 4 הנתונים שאני מקריא לכם, מה היה לפני מה? לדוגמה, אתמול אני שאלתי שאלה יפה, מה נוסד קודם? גוגל, פייסבוק, אפל או טיק טוק? והתשובה היא אפל. אפל היו הראשונים, ואחר כך הגיעו גוגל, ואחר כך פייסבוק, ובסוף טיק טוק שחרב עולם שלם וגורם לנו לנזקים לא נורמליים. שתדעו, אתם לא מודעים לזה עכשיו, אתם גם לא מודעים שטלפונים מחרבים לנו את החיים, אבל זה בעוד 10, 15, 20 שנה אנחנו נבין את התוצאות. כבר עכשיו אתם יכולים לראות, חבר'ה, חיבור, חיבור, אנשים צריכים לצאת להכיר אנשים. היום הטלפונים הפכו אותנו לבודדים, יותר מסכנים, יותר שקרנים גם, נכון? אתה לבד במסעדה, בדרך כלל זה נשים כאלה, אתה רואה מצלמות כוס יין ואיזה מנה. החיים הטובים גן עדן, והיא בכלל לבד במסעדה, כולה מדוקת מהחיים, אבל להשוויץ שהכל טוב. זה מין קטע כזה. עכשיו, אני לא אומר שכולם, עכשיו תראו תמונה של מישהי עם כוס יין במסעדה, אז היא לבד, לא. אבל הרוב זה... זו בדידות, בדידות. הטלפונים גורמים לנו להיות בודדים. אתם חושבים שזה... תגיד מה, אני פסיכולוג, תפסיק לאכול את הראש. טוב, מי שמעוניין לשחק את המשחק שלי, זה קל מאוד, שלחו את המילה משחק, אוקיי? זה חשוב מאוד, יש לי מתנות מדהימות. מי שמנצח את המשחק הבא, יקבל מאיתנו, בואי ניתן, כן, חנה?
2: הוא יקבל איזו מתנה שיבחר.
1: וואלה.
2: כן, אנחנו ניתן לו את האפשרות לבחור במתנה שהוא רוצה.
1: וואלה, אחלה, יאללה, שלחו את המילה משחק. בואי נעשה תחרות אני ואת רק בשביל הכיף, בסדר? אוקיי? ככה, תקשיבי. מי נולד קודם? זה תחרות ביני לבינך, בסדר? שייקה אופיר, גילה אלמגור, אריק איינשטיין, יורם גאון. מי נולד לפני?
2: אנחנו ניתן למאזינים לנחש.
1: היה לנו דבר אתמול, אני רוצה שאת תעני. אני חוזר. שייקה אופיר, גילה אלמגור, אריק איינשטיין או יורם גאון. מי נולד ראשון?
2: שייקה אופיר.
1: תגידי, מחונן זה, נולדים עם זה? עם התכונה הזו? או שאת מממשת את עצמך וגודלת עם השנים?
2: אתה לא תדע כי אתה לא מחונן.
1: זו חנה וזו עורכת התוכנית שלנו. כן. לכן, אני גם ראיתי אותך אצל... אני ראיתי אותך בכנסת. מה את עושה בכנסת? את היא אלופת עולם, היא היפהפייה מכוננת. דברי אליי, מה את עושה שם?
2: אני יועצת פוליטית של אחד החברי כנסת, אבל לא נציין שמות.
1: את יועצת פוליטית?
2: כן, ראית מה זה?
1: את ימנית או שמאלנית?
2: את זה אני גם אשמור לעצמי.
1: אפשר לדעת מי הוא החבר כנסת, אולי קומבינות, או שאין קומבינות?
2: אין קומבינות.
1: אצלך אין קומבינות. אבל חברי כנסת זה לא... בפוליטיקה אין קומבינות? אל תהי פוליטיקה. איי, איי, איי. וואנה, הוא הרוויח החבר כנסת שאת יועצת פוליטית שלו? אנחנו... זה בצד המנצח או בצד שחושב שהוא ינצח? אני גם פה לא אומרת כלום.
2: תלוי מי אתה חושב שינצח.
1: אני רוצה מאוד חשקה נפשי שהימין יביא 80 מנדטים, ואז יסתמו פה את הפה ולא יהיו לנו יותר שום בעיות. אבל זה תלוי בימנים החלשים. אלה שתמיד הרכינו ראש ולימדו אותנו להרכין ראש. לא נצא להצביע, למה, כולם מושחתים, הימין הזה כבר 400 שנה בשלטון, לא הצליח לעשות כלום, אגב נכון. ימין חזק, להעיף מהימין את אלה שהם הנסיכי ימין, שהם לא ימין בכלל, ואת מכירה את הנועל. אתם רואים לפי הרעיונות, מי ימיני ומי לא. צריך לתקן את הימין, להביא אנשים רציניים לימין, חדשים, טובים, אמיתיים, שלא מפחדים לא מיועמשית ולא שלא תופסת אף אחד בביצים. הם אוהבים לתפוס בביצים.
0: מעניין על מה?
1: אנשים ישרים צריך בפוליטיקה, בלי שלדים בארון. ככה אף אחד לא יתפוס אתכם ברוויבוס. ככה לא יתפסו אתכם ויעימו עליכם ותתחילו להתנהג כמו שמאלנים שאתם בכלל ימנים. ראינו את הסרטון על ביבי, לא הביביסטים. ראיתם מה עשו לבחור? סרטון. איזה סרטון. והשמאל יוצא מדעתו. חבל כפרה עליכם, אתם לא יודעים הסרטונים שלכם איזה אסון. זה לדבר מצחיק. אתם, שאתם עושים סרטונים, זה בכלל לא מצחיק. זה ממש לא מצחיק. תלמדו לצחוק. טוב, אוהבים את כולם? איזה שקרן יצאתי.
0: אסור, צריכים להיות
1: להם נאמנים. אני אוהב את רובכם. אוהב את רובכם. וזהו. שימי לי את ההודעות רגע בשביל הפנן, אני רוצה לראות עם הודעות. וואו, מה קרה רבותיי? היום אתם איתי בוו, הארדקור, כל הכבוד. 058-36-22203, משחק ראשון שלנו מיד לאחר השיר הבא. כל פעם אני שם את השיר הזה, אני חושב אם שמרתי 6 שעות מחלב לבשר. שאל למה? עוף מוזר. פרטסי. אוהב אותך אחי.

0: בואו נגיד שלום למאזין הראשון שלנו במסגרת המשחק, שלום וערב טוב למי תהיה, אריאל, שלום אריאל.
1: אהלן אהלן.
0: שלום שלום ממקום של כוח אהלן אהלן, נשאיר למקומות אחרים. אהלן אהלן, יא זלמה, כיף חל?
1: ברוך השם.
0: אתה מדבר ערבי טוב, אני מבינה? יפה, אריאל, מאיפה אתה?
1: אני בדיוק חוזר ממילואים.
0: באמת? כמה זמן אתה כבר שם? כמה זמן אתה במילואים כבר?
1: הייתי בסדיר, עכשיו עברתי בארבעה חודשים האחרונים למילואים.
0: מותר לדעת איפה אתה משרת, יא גיבור, יא יפה, יא בן של מלך מועדף, יא צדיק, יא קדוש?
1: לצערי אסור להגיד איפה.
0: הייתי, אני יכול להריץ אותך? אתה מאלה שאני צריך לקרוא להם א'? בחירה, תגיד כן, תגיד כן, אתה א' במקומות שאתה משרת?
1: ממך כן.
0: יואו! מה הדרגה שלך א'?
1: אני חייל פשוט.
0: חפש א', אני שרוף עליך, אני מריח את הגדולה שלך מפה. אני לא יודע מה אתה עושה, אבל מה שאתה עושה, תורידו כמה שיותר, ללא רחמים. או אנחנו, או אנחנו, אין אופציה שנייה.
1: אין עליך.
0: מאיפה אתה בארץ אגב, א'? אני קורא לך א'.
1: אני ממודיעין.
0: אתה ממודיעין. פרה, איך אני אוהב אותך. אבל אתה יודע, יש לנו משחק מגניב, זה שיש לי הערכה מאוד גדולה אליך, אדוני א'. יש לנו עכשיו את צדי בקו השני. שלום ציון.
2: מה נשמע?
0: את התוכנית שלי ברדיו, אתה מאזין קבוע?
2: פה ושם.
0: רגע, היום אנחנו פה או שם?
2: היום אנחנו פה.
0: היום אנחנו פה, כפרה עליך. אתה מאיפה? אני רואה אותך מחזיק דיסק ביד. אתה קבלן בנייה.
2: עובד בחשמל בשומרון, גר בקדומים.
0: אתה גר... יואו, יא צדיק! איך אני אוהב אותך. איך החבר'ה בקדומים, נכון? תודה, איזה אוכלוסייה מדהימה יש בקדומים?
2: בכל השומרון.
0: כל, לא, אני לא מכיר את...
2: כל הארץ.
0: אני לא יודע אם... אני לא כל כך יודע, הייתי באיזה יישוב אחד שלכאורה אמור להיות יישוב של מיישבי הארץ, וראיתי שם כל מיני... מי התנתק לי? התנתק לי ציון. תכף ציון יחזור, כנראה הקליטה בשומרון, לא, איי, איי. תכף אנחנו נבדוק בקדומים, אולי עושים בכוונה לאנשים שגרים בקדומים, החברות, יכול להיות, אני אבדוק את זה. בינתיים אני חוזר אליך, אלפי, היפה תואר, אתה מכיר את נועל המשחק?
1: לא בדיוק.
0: אני אסביר לך, אני נותן ארבעה נתונים, אחד מהם צריך להיות הנתון שאליו אני מכוון, הכוונה, אני כל שאלה, מי היה בעצם הראשון, מי היה המייסד, מי נולד ראשון, איזה מוצר יצא ראשון, מתוך ארבעה שאני מקריא לך, כמו מבחן אמריקאי, רק יותר קל, הראשון שצועק את השם שלו, מקבל אפשרות לענות, בסדר?
1: אוקיי.
0: יפה, ציון אתה איתי?
2: כן, אני איתך.
0: יופי. אתה נקטע לנו, יכול להיות שעושים בכוונה רשתות סלולר
2: של... יכול להיות.
0: אנחנו נטפל בזה. אם יש בעיות לאנשים בקדומים, תפנו אליי, אנחנו נטפל בחברות שאולי עושים לנו קצת וי-פיי בכוונה. סתם, זה הכל בבדיחה. טוב, תשמע, לצעוק את השם לפני מתן תשובה. ארבעה נתונים. א' יצעק א', אתה צועק ציון, שהראשון מביניכם והטוב ביותר ינצח. הנה, החידה. מי נולדה ראשונה? בסדר, אנחנו הולכים על שחקניות קולנוע של הסמכות. האם מרלין מונרו, ברברה סטרייסנד, בריז'יט ברדו או גולדי הון, מי לדעתכם נולדה ראשונה?
2: שמע, נראה לי אנחנו לא
0: בגילאים. לא בסדר, זה ניחוש. אתה יודע מה? אתה יודע מה? אתה לא בגילאים. בן כמה אתה? יא יפה אחד, בן כמה אתה?
2: אני בן 25.
0: לא, איפה הלכתי, ברברה סטרייסנד? אתה תחשוב שהיא מנהלת אירוע באיזה אולם אירועים. עזוב, עזוב. אני משנה לך את...
2: לא, לא, לא מוכרת לי, אחי, אני הולך
0: עליה. כן, אבל צריך לצעוק את השם. איבדנו כבר את המומנטום. נעבור לשאלה הבאה. השאלה הזו תהיה שייכת למאזינים. שכחתי שאתה בן 25, ובשבילך, מרלין מונרו, זה רק הדפסה על חולצה. תודה, מרלין מונרו הייתה אימא של העולמות פעם. אבל לא משנה, זה... חלנו אותה. שאלה אחרת, בוא נלך על משהו ישראלי. מקובל עליכם, א' וציון?
1: מקובל.
0: מי נולד ראשון? אייל קיציס, טל פרידמן, ארז טל או אברי גלעד אח שלי?
2: ציון.
0: מי היה הראשון? זה היה ציון.
2: ציון.
0: כן.
2: טל פרידמן נראה לי.
0: אתה טועה. מה אומר היפה תואר א'?
1: תשובה מספר ד'.
0: ד' זה אברי גלעד. גם אתה טועה. מי נולד לפני? אייל קיציס.
1: גימל.
0: מי אמר גימל?
1: אריאל.
0: א', מה אתה אומר?
1: גימל.
0: יש! כל הכבוד, ארז טל הוא המבוגר מבין הארבעה. הוא נולד ב-1961. וכל השאר מעליו, ימי, הרבה יותר קטנים. אבל יפה מאוד, חביבי, המתנות, חנה, במה הוא זוכה? יפה התואר א'.
3: א' ימתין על הקו ויגיד לי במה הוא רוצה לזכות, כי כמו שאמרנו, הוא יבחר את המתנה, כן. והוא יקבל מה שהוא ירצה.
0: נגיד לא', אתה... רגע, קודם כל בואי ניפרד בצורה יפה מציון. ציון, כפרה עליך, תבחר שיר שאתה רוצה שנשדר.
2: שלופים, תודה על הכל.
0: איזה שיר בא לך לשמוע? אתה לא יוצא בידיים ריקות.
2: תן בראש עם פרטסי.
0: כי עכשיו היה עוד שיר של פרטסי, אני מנגן, בכיף. עליי, עליי. ציון, תודה רבה בינתיים.

0: בוא נה, למה אתה לבד?
1: אתה רוצה זוגיות? אני יכול לעזור לך ברדיו, תנצל את זה, מה אכפת לך? שומעים אותי לא מלא אנשים, רבע מיליון.
2: אני אין לי זמן בשביל זה כרגע.
1: הבנתי, אתה במילואים, נכון? זה א', תירגוע בי. תישאר על הקו, תבחר איזו מתנה שאתה רוצה, אני אוהב אותך ואני מצדיע לך. לקבלת א', כולה מקשב, שתיים, שלוש?
2: מקשב.
1: שחרר אותנו, המפקד.
2: שוחררים.
1: כפר עליך, תודה רבה. איזה אלוף, אה? א', יחידה מסווגת, לא יכול לומר מה הוא עושה. נקווה מאוד שאנחנו כסח להם את הצורה בדרכים הכי טובות ויפות שיש. וימח שימם של שונאי ישראל מבית ומחוץ, שלא יקומו כבר אתמול ואמרו אל מלך נאמן, או במילה אחת.
3: אמן.
1: תודה. אם אתם רוצים לשחק, שלחו את המילה משחק, 058-36-22203, זוהי הכתובת למשלוח כל ההודעות שלנו, ואני הבטחתי לה... בחור היפה תואר הזה, שיר של פאר טאסי, פאר טאסי. איזה שיר של פאר טאסי? אתם חושבים שהוא יכול להיות שיר טיל? בואו נבדוק. טוב, אני אלך על מה שאני אוהב. בסדר? לזה לציון. ציון יא אלוף, זה בשבילך. מה יהיה מחר? מה יהיה מחר? מחר יהיה יום רביעי.

0: מחר.
1: מקווה שנתנו פה שמחה בלב לציון שהפסיד את המשחק הראשון, אבל יהיו לנו עוד מספר משחקים בהמשך, ואני הבטחתי שאלה למאזינים שלנו. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אנחנו ניתן כמה דקות, חנה? אני לא שומע?
2: 10 דקות
1: לחידה שפתוחה לכל המאזינים. אותו משחק שמאזינים עומדים לקבל פרס גדול אם אתם מתמודדים האחד מול השני. אני נותן לכם חידה אחת שפתוחה לכולם למשך 10 דקות, והמתנה, אני רוצה להעליב אנשים. אני רוצה לתת את ערכת הסירים של הפוד אפיל. זו מתנה נדירה, וביחד עם זה גם זוג קריות אורתופדיות, מתנת רעיתי הראל. זה בשווי מינימום 600 שקלים. קריות שיתנו לכם לחלום כמו שצריך, כי עד 7 באוקטובר היינו פה בסיוט בגלל הפרוגרסיביות המוזרה, השמאלניות

0: הזויה, הפחד שחירבו לנו פה את המדינה, גמרו לנו את הצורה, והם עדיין בשליטה מלאה. לכאורה.
1: מה, הבידור שלי בסדר או שאני בידור לא מצחיק?
0: כי למה רק שאני מנסה להצחיק כי יש פה תביעות? למה ששמאלני מספר בדיחות לא מצחיקות, הכל עובר יפה? מה, בגלל שאני ימני חנה, אם זאת התשובה?
2: יכול להיות.
0: עכשיו אני מבין שאת באמת מחוננת.
1: כן. יופי.
0: בקיצור, הנה אחידה, שהיא פתוחה לכולכם. ואני אוהב אתכם, אחי השמאלנים, ואני שרוף עליכם, אחי הימנים. כולנו ביחד, בסוף נהיה עם אחד. ואם אנחנו לא נהיה עם אחד, ונמשיך להיות ההוא זה. הדתי הזה הוא כזה, החרדי האשכנזי הוא כזה, החרדי הספרדי הוא כזה. הדתי עם הכיפה הלאומית. האנשים עם הכיפה הסרוגה שונים. האשכנזים הם כאלה, השמאלנים הם כאלה. השמאלני לא סובל את השמאלני. וואו, איזה מדינה, מה זה אנחנו? מה זה ביחד? וואו. אז אני מנסה לאזן פה את הכל. אפילו בבתי כנסת יש בלגן. בבתי כנסת מרוקאים, נגיד, של ספרדים, הם רבים בבית כנסת. יום למחרת יפתח עוד בית כנסת. ההוא שרב חייב אגו לפתוח עוד בית כנסת. מה הולך פה, חבר'ה? הכל באהבה, כפרה עליכם. ואם אתם בבעיה, אני המדיה התרופה שלכם, שעתיים ביום. או שאני מוציא אתכם מהכלים לגמרי, או שאתם אומרים, איזה גבר, אני מסכים עם מה שהוא אומר, איזה אמיצו. כל החיים אמרו לי את זה. אמיץ. להגיד את האמת במדינה, אתה צריך להיות אמיץ, ללא ספק. נצא להפסקת פרסומות, הנה אחידה. מה קדם למה? זו שאלה לסקנים. איך הוא אמר לי? אני רק בן 25, אני אפילו לא יודע מי זאת ברברה סטרייסנד. ברברה סטרייסנד היא זמרת אדירה ויהודיה, סתם שתדעו לכם. היא משלנו, ברברה.
1: She's a Jew.
0: Have you know that she's a Jew? טוב, מי נולדה ראשונה? מבין ארבע כונפות הבאות. מה זה כונפות? מרלין מונרו.
1: הייתה הכי כונפה בחיים.
0: זה... כונפה.
1: כנפה, כנפה, היא לא כונפה, היא כנפה. סתום כבר די.
0: מרלין מונרו, ברברה סטרייסנד, בריג'יט ברדו או גולדי הון. אם אתם צעירים, השמות לא אומרים לכם כלום, אני מרגיש פה ממש זקן עכשיו. אבל מה עדיף להיות? עדיף להיות... אני לא זקן, אני ילד עם ניסיון אדיר.
1: נכון, זה, אני ילד עם ניסיון.
0: מרלין מונרו, ברברה סטרייסנד, בריג'יט ברדו או גולדי הון. מי מבין ארבע האושיות הללו נולדה ראשונה? אני ממתין לתשובות שלכם. הנה הכתובת למשלוח ההודעות. שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. סט צירים. מטורף לגמרי, מתנת הפוד אפיל, ביחד עם צמד קריות, זוגי, שלא תשנו לי לבד, חס ושלום. זוגיות, זוגיות, חבר'ה, קדימה, קדימה. רשת ראיתי הראל מעניקה לנו את הקריות האורתופדיות. הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
2: 058-36-222-03.
0: נלך לעשות קצת כסף. בכל זאת צריכים דלק, קצת גרעינים. יש פה גמר גביע המדינה בכדורגל היום.
3: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: גלי ישראל.
0: בנג, איזה יופי. חזרנו מהפסקת הפרסומות. אם אני לא טועה, טכנאי השידור שלנו זה ליאור דורשטיין. ליאור, תעשה טובה, אם אתה יכול לשדר רגע את הפרומו האחרון ששידרת עם ההזנה לרדיו גלי ישראל. אני רוצה שמאזינים ידעו איך התחנה הזו, רדיו גלי ישראל, זו הפכה להיות התחנה המואזנת ביותר בישראל, במיוחד בכבישים, כשאתם ברחבים, במיוחד כשאתם במשרדים, בעבודה וכולי. ליאור, זה אפשרי אם תנגן רגע רק את הפרומו שנייה? בוא נראה אם אתה יכול.
3: גלי ישראל.
5: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, כן. הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
0: איזה דורשטיין, תודה אחי, תודה. תודה, מה זה 1,200,000 מאזינים ביום? היא מעלה. אז כמה מהם מאזינים לי? אולי 10. טוב, יקירה ויקירותיי, זה רדיו גלי ישראל באהבה ענקית. אנחנו גאים, באמת אנחנו גאים להוציא את הבשורה הזו החוצה. אחרי הסקרים שמגיעים לכאן, ואנחנו מדושני עונג, ואתם חושבים שאנחנו מדושני עונג. אין אנחנו מאמינים לכלום, אנחנו יודעים באיזה צד אנחנו. אנחנו הצד המשפיע והגדול בישראל,
1: אבל צריך עוד טיפה כוח שהימנים באמת ישפיעו גם בממשלה, ולא רק בקשקושיאדה ואכילות מוח. בסדר? אנחנו רוצים מעשים. בברבורים נקע נפשנו מקשקושיאדות ושמאלנייאדה בתוך הימין. די, מספיק. לא נסיכים ולא בני נסיכים. או ימנים או טוסו לנו מהעיניים. טלי גוטליב, אני אוהב אותך. זהו, בואו נמשיך עם המשחק שלנו, או שאנחנו נשמע שיר. יש שיר היום, בואו נשמע רגע שיר, ומיד לאחר מכן משחק נוסף שלנו. אבל הפעם אני רוצה לפרגן למישהי, שושנה דמרי, התימניה המהממת הזו, זכרה לברכה.

0: איזה יופי. איזה זמרות שפעם לא היו מתביישות לשיר בחטא ועין, כי זוהי העברית הנכונה. שושנה דמרי, זכרה לברכה, עם אור. איזה כיף להיזכר בדברים אדירים. טוב, בוא נגיד שלום למאזין בשם עמי. אהלן עמי, ברוך הבא.
1: ברוך הנמצא, המדי הגדול מכולם, מה נשמע, אח יקר?
0: כפרה, איך הוא הרים לי. עמי, אני רואה תמונה שלך, אתה עם איזה דג מושט ענק בצלילה. מה התמונה הזו בוואטס?
1: כן, מושטים בים. מושט זה ים, זה מים מתוקים.
0: רגע.
1: אני צוללן.
0: אתה צוללן. ומה זה הדג הזה שעושה איתך סלפי שם? מי זה? איזה שפתיים יש לדג. זה לוקוס?
1: כן, של 45 קילו, כן.
0: זה 1.84 מטר של דג, זה משוגע לגמרי מה שאתה מצטלם איתו.
1: אח שלי, יותר גדולים תפסתי, הכל טוב.
0: משהו בשפתיים של הדג מוזר, כאילו עשה ניתוח להגדלת שפתיים, או לניפוח שפתיים, נכון? זה כאילו הזריק שם בוטוקס. היי, גדול אתה. מה אתה עושה בחיים חוץ מהיותך צוללן, אחינו היפה?
1: יהלומן.
0: מה אתה אומר, יא יהלום אחד, יא בחור זורח ובוהק כמו יהלום? תגיד, מאיפה אתה בארץ?
1: מנתניה.
0: שדדו אותך כבר פעם כיהלומן או שזה סתם סיפורים?
1: פעמיים.
0: באמת שדדו אותך כיהלומן?
1: כן.
0: בוא נתערב שזה לא יהודים. או שטעיתי. אתה יודע מי שדד אותך? תפסת אותם או שבטרם?
1: כן.
0: תפסו אותם.
1: אחד כן, שני לא.
0: מי שתפסו, מי שלנו או לא מי שלנו?
1: כן, מי שלנו.
0: יהודי שעשה את זה. אוי ובוי. ועכשיו אתה יהלומן, מה? כאילו, אתה לא מסתובב עם הבטחה, לא יודע, ספרי משהו, לוחמים, סמויים לידך, משהו? אתה יודע, פה במדינה הזאת אי אפשר לסמוך כבר על כלום.
1: לא, זה לא שוד, תרים ידיים לקח. שדדו, לקחו, פרצו, גנבו.
0: מתוך המקום, פשי. טוב, אתה חייב גב בנתניה. אתה חייב שיהיה לך גב בנתניה. או שיש לך. טוב, בואו, זה כבר דברים אחרים. אני שרוף עליך, תגיד, אתה מאזין קבוע לתוכנית שלנו?
1: אני בדרך כלל, אני מאוד מאוד עסוק בדרך כלל, אבל אני מת עליך, אתה נשמה, אתה בחור עם נשמה, אני חייב להגיד לך את זה. כל פעם שאני שומע אותך, אני לא יכול להפסיק. גם עכשיו, אני קצר בזמן, אבל אמרתי, אני חייב, חייב, חייב.
0: עזוב אותך רגע, בוא תקשיב, אתה עשית לי טוב על הלב עכשיו, כי אתה מדבר מהנשמה. איך קוראים לעסק שלך? כי אני רוצה שאנשים עכשיו, כל מי שצריך יהלומים, טבעות לפני נישואים, נכון, את הטבעת נישואים שאתה קונה, אתה חייב יהלום וכולם מפרקים את כולם בכסף, אתה חייב קומבינות עם מישהו שמכיר מישהו שמכיר מישהו. אתה יהלומן, אתה יכול לעשות מחירים פצצה על יהלומים עכשיו למאזינים שלי? איך מגיעים אליך? איך מגיעים אליך? הנה, עכשיו נשים שומעות קלות או חמות שלהם או האמא של החתן, שומעות עכשיו ברדיו.
1: מסיקה יהלומים ותכשיטים.
0: מסיקה?
1: לחיילים אני מוכן גם בחינם וגם לעשות עלויות.
0: אלו, עמי, תקשיב כפרה עליך. רגע, תעשו קאט להכל. עמי, את השיחה הזו אנחנו נעשה מאוחר יותר, אתה עושה פה דברים מדהימים, ולאנשים שעושים טוב, מגיע שהטוב יחזור אליהם בחזרה. זו תורת הרמב״ם. מי שעושה טוב, יקבל טוב בחזרה. מי שחושב חיובי, חיובי יבוא לו בחזרה. מי שחושב שלילי, זה אני לא ממליץ לכם. זה שתדעו. אנחנו נדבר על זה, ואנחנו גם נעשה איתך פה משחקים ברדיו, אני מבטיח. אתה שמעת את זה, חנה? יעלומים לחיילים, תראי, בדמי עלות, אין עליך בעולם. עכשיו, תקשיב, עמי, מולך נמצא בחור בשם רובן. אהלן רובן, ברוך הבא.
2: אהלן עמדי, מה קורה, אלוף?
0: מצוין, ספר לי מאיפה אתה, אחי?
2: אני מחדרה.
0: ואני רואה תמונה באיזה אצטדיון, לדעתי, זה בספרד, התמונה שלך בוואטסאפ, נכון? משחק כדורגל של... או שזה בארצות הברית, זה פוטבול בכלל.
2: פוטבול, זה בייסבול, יותר נכון.
0: זה בייסבול, יואו, איפה בארצות הברית המשחק הזה היה?
2: בניו יורק.
0: יואו, אחי, ואתה משלנו או עולה חדש לארץ?
2: לא, משלנו.
0: משלנו.
2: דבר מה שנקרא.
0: חדרה, איזה גבר אתה. תגיד, מה עושה בחיים?
2: אני בענף הבנייה, אני מנהל עבודה, בונה תחנת רכבת קלה בתל אביב.
0: וואי, מגניב, אתה יודע שבירושלים אנחנו אוטוטו מסיימים עם הרכבת הקלה, והיא המסועפת והטובה ביותר מכולן, כי ירושלים מרושטת בצורה לא נורמלית, כבר 2,000 שנה בונים את הרכבת הזו אצלנו, אתה יודע?
2: יודע, מניסיון.
0: אתה גם עבדת ברכבת, נכון שהרכבת בירושלים עומדת לעשות פלאים לעיר הבירה הכי יפה בעולם?
2: חד משמעית.
0: אני אוהב אותך. עכשיו במשחק שלנו יוצא לדרך, תגיד שלום ליהלומן שנמצא בקו השני, עמי קוראים לו.
2: בהצלחה, עמי, בהצלחה.
1: בהצלחה,
0: נסיך,
1: בהצלחה.
0: הנה המשחק שלנו. איזו תוכנית שודרה קודם? תקשיבו טוב, בטלוויזיה, אני נותן לכם 4 תוכניות, אחת מהן הייתה הראשונה. מי מהן, שימו לב, ליצוק את השם לפני מתן תשובה. האם התוכנית זהו זה? פרפר נחמד, רחוב סום סום או הילדים מגבעת נפוליאון?
2: ראובן, זהו זה.
0: גבירותיי ורבותיי, ראובן, כל הכבוד! ראובן, אתה צודק, זהו זה ראשונה מ-1978, ווואלה, תקשיב, המתנה בדרך אליך. אתה נשאר איתנו על הקו. אני אוהב אותך, בהצלחה, ותמשיך לבנות את הארץ. אוהבים אותך.
2: אוהב אותך, תמידי, תודה רבה.
0: ביי, אלוף. עמי.
1: המתוק.
0: תבחר רגע שיר אח שלי, הנתניאתי, הגבר, הגברי, העולמי. מה אני אגיד לך, אתה רובעי 09 בלי צבא מרוב שאני אוהב אותך.
1: אז אני במקרה קצת יותר. אני ילטמניק.
0: מה אתה?
1: ילטמניק.
0: ילטמניק, היידה, היידה. תקשיב, הדבר הכי מעניין, אני רוצה לתת למאזינים את האפשרות, אני יודע שאתה קצר מאוד בזמן, נוכל לדבר איתך ולהתחיל להפעיל אנשים כמוך, כי מגיע לך. אם אתה נותן לחיילים יעלומים ותכשיטים לקלות של מתחתנים במחירי עלות...
1: באהבה ענקית, באהבה ענקית, באמת.
0: אוקיי.
1: הם יכולים לבדוק את זה הכל עם תעודות, באהבה, באהבה, באהבה.
0: אחי, אתה איש מדהים, אני... תקשיב מה אני אומר לך. שאתה
1: גם
0: עושה...
1: במתנה, גם במתנות.
0: תקשיב כפר עליך, אנחנו ניקח ממך מתנות, אני אפרסם אותך, כי על מה שאתה עושה... מגיע שהטוב יחזור אליך ואני מחזיר לך את הטוב הזה באהבה.
1: הכל טוב אחי, ברוך השם.
0: פערה לך, חנה, הוא איתך על הקו.
3: ברור.
0: סגור. אחי, תודה, עמי, אני אוהב אותך, עמי.
1: הכל טוב, עומד לי, ביי מותק.
0: ביי מותק. פי, אתם לא מאמינים. יעלומן מנתניה. בוא נתראה איך אני מסדר אתכם פה, חבר'ה. קלות. נכון, אתם מחכות לטבעת השייבה שנכנסת ליד בהתחלה, שמציעים לכם ניסויים, זה כמו... GPS, נכון? שמים לכם את הטבעת, נגמר, זהו, שם את הטבעת, נגמר. אבל לפחות שישים טבעת על הכיפק להזיק, לפחות שהזיק יהיה נוצץ, מבריק ואמיתי, כי היום עובדים על כולם, אתם יודעים, צריך להיזהר עם היעלומים, אתם יודעים כמה חרטות יש בשוק? אז הנה יש פה את עמי מנתניה, ממחר אנחנו נתחיל לעשות איתו עבודה מהממת על תכשיטים ובמיוחד לטבעות ניסויים. אם אתם חיילים, מחירי העלות. איך עמדי? וגם מתנות הוא אמר. חנה, איך קראו לחנות שלו? חנות התכשיטים, חנות היעלומים שלו בנתניה, את זוכרת? ברח לי מהראש, מה הוא אמר? טוב, ממחר אנחנו נטפל בעניין הזה איתו. 56 דקות אחרי השעה 6, אם אתם רוצים להמשיך ולשחק איתנו באהבה, שילחו את המילה משחק ושילחו את, המילה משחק לכתובת הבאה.
4: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שילחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03 058-36-222-03.
0: זוג קריות, מתנת ראיתי הראל, הרשת המטורפת הזו, הזוג קריות יכול להיות שלכם, ובנוסף גם סט סירים יוקרתי, מתנת רשת פודאפיל המותג, מותג המפתח של כלי הבישול, האפייה והאירוח, עיצוב חדשני, טכנולוגיה מתקדמת, אני מביא לכם סירים, אם אתם עושים באיזה קובה, איזה קובה יוצא, קובה עילית, קובה של הטופ, סיירת הקובה. קיצר סירים, סט סירים יוקרתי של רשת פודאפיל וזוכריות אורתופדיות, מתנת רשת ראיתי הראל. זוהי המתנה, השאלה שלנו פתוחה לכל המאזינים, השאלה היא כזו. מי נולדה ראשונה מבין הארבע? בסדר? מרילין מונרו, ברברה סטרייסנד, בריז'יט ברדו או גולדי הון? מה זה, שאלה לגיל 50 פלוס? ידע כללי, אתם יודעים זאת מרילין מונרו, בלי זריקות, בלי קומבינות, בלי למתוח את הפנים, בלי להיות רובוט, בלי כל ה... אמיתית, הייתה פצצה. ברברה סטרייסנד, she's a Jew from us, משלנו, ענקית שבענקיות, שחקנית גם גדולה. בריז'יט ברדו, מה אני אגיד? בשנות ה-70, בריז'יט, בריז'יט! היו עושים לבר... אוקיי, והאחרונה היא גולדי הון. רק אני מכיר את השמות? לא, אין היגיון, מה, אנשים יודעים מה מדובר. מי נולדה הראשונה? יאללה, תעשו לי טוב על הלב, הנה הכתובת למשלוח התשובות.
3: 058-36-222-03.
0: בסוף השיר אני מחייג לתשובה. ועכשיו, איך קוראים לו? אבמר אדם? אבמר אדם? עומר עדה!

0: הרווחתם עוד דקה שתיים, אני רוצה רגע לפרסומות בשביל לסיים את השעה הזו. חוזרים אליכם עם התשובה, מי נולדה לפני, וזה שווה אחלה מתנות, אז כדאי לכם להיות מעורים ולא להיות מאזינים פסיביים שרק מקשיבים. מרילין מונרו, ברברה סטרייסנד, בריז'יט ברדו או גולדי הון, מי מבין הארבע נולדה ראשונה?
1: רדיו גלי ישראל, התוכנית של ליד המדי.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדי.
0: רגע, הפרסמות נגמרו לי אחי, מה אני, אין כפרה, אני מבטיח, מבטיח, אני נגן גם אלקטרוני, נו, גם עליי, גם הפרסמות נגמרו, ביי. חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות. הייתה לי שיחה עם מאזין, וזה בשבילו. ברוכים הבאים לשעה השנייה, 4 דקות אחרי השעה 7. רדיו גלי ישראל, התוכנית של המדינה. חנה אהרונוביץ', לי קוראים אלעד המדי, ועמיחי מהון. הכנופיה יוצאת לדרך שעה שנייה. ליאור נרקיס, ביחד עם זהבי, לא הכדורגלן, אלא הפורט. זהבי הוא פורט כזה, פורט על מיתרים. השיר הזה נקרא עלייה, וזה להיט ענק, ענק,

0: כל העולם הולך על הקטע, אפרו האוס ושילוב ערבית, הקהל שלא מבין קורא לכל המוזיקה האלקטרונית טכנו. בסדר, מה, לגיטימי. כל האומנים בישראל חייבים להשאיר את הגוש פנקה המוזיקלית העדכנית. זהבי ביחד עם ליאור נרקיס, עלייה. פעם הבאה, אם אפשר גם בעברית, זה יהיה בכלל מגניב, נכון? ואומרים ג'יננטיני, יעני, שיגעת את מרתי, ג'יננטיני, האישה שלי שיגע אותי. זה מה הוא בא לומר פה, בסדר, נו, מה שטויות שלו. מחילה, כמה שטויות המדי מדבר, יאללה. חנה, הכל בשליטה?
1: בשליטה מלאה.
0: סמר, תשמעי, אנחנו צריכים לחייג עכשיו למאזין עם התשובה הנכונה, אני מניח שהיא תשובה נכונה, בואו נחייג. הנה מאזין, מי נולדה הראשונה מבין ארבע האושיות, רובן כולן שחקניות, מרלין מונרו, ברברה סטרייסנד, בריז'יט ברדו או גולדי הון? ניתקו את הטלפון או שם בשיחה. טוב, הנה אנחנו מחייגים אליכם. אגב, חשוב מאוד שתדעו, בשעתיים שלי, מהשעה 6 ועד לשעה 8 בערב, השיחות שאני מחייג אליכם, שיחה לא מזוהה, זה מה שהופיע לכם מצג הטלפון. ככה זה החוקים, מה לעשות? אז תדעו שזה או איראני מגעיל בוגדן שמנסה לגייס מישהו, או אני. תחליטו. הנה הטלפון שלנו. מחייגים ל... שלום משה. מצוין, רק תנמיך את הרדיו, אני שומע את עצמי, אם אני שומע עוד ימני כמוני ברדיו, אני שם כדור ברגל שמאל של עצמי. תודה רבה. וואו, משה, מה העניינים?
2: ברוך השם, מה איתך?
0: אחי, אתה דומה לחנן בן ארי. אמרו לך את זה?
2: לא.
0: אוקיי. צריך להפסיק, כנראה אני לוקח כדורים מוזרים לפני שידור.
2: היינו היום בירושלים, עליתי לרגל לכל הילדים לירושלים, אנחנו שוב בדרך חזרה.
0: מה עשיתם בירושלים? עוד פעם, שמעתי שעשיתם עלייה לרגל לירושלים, איפה ביקרתם?
2: היינו בהר הבית.
0: אוי, זה יופי.
2: בעיר דוד.
0: וואו, בקרוב אני עושה טיולים בעיר דוד, דרך התוכנית שלנו. זה עוד לא אמרתי לכם, אבל יהיו סיורים בעיר דוד, מאזינים שלי ביחד איתי, נעשה טיולים, נכיר לכם את ירושלים, את הימים האמיתיים, את בית, אתה היית היום בבית המקדש, אתה קולט את זה?
2: אנחנו בערך של ברכת כהנים, אנחנו נבחה של כהנים.
0: וואו, תקשיב, להיות בהר הבית, עוצמה אדירה, נכון יש התרגשות שאתה נכנס לעיר העתיקה, בחומות, לא משנה מאיזה שער תיכנס, משהו אופף אותך, הניצוץ האלוקי הזה, ואי אפשר להסביר את זה. לא יודע. או שרק אני מוזר.
2: לא, לא, זה, אני מסכים איתך לגמרי.
0: מה אתה עושה בחיים, אדוני?
2: אני פיזיקאי.
0: אני בקושי שומע מה הוא אומר, אני חייב רגע שיגבירו לי אותו.
2: אני פיזיקאי.
0: פיזיקאי, תגיד, בפיזיקה הנורמלית, בקוונטים הפשוטים, עם ישראל בארץ שלו או לא? פיזית. יופי. האם הערבים שייכים למקום הזה? פיזית, פיזיקה, אני מדבר פיזיקה. יופי, זה לא קשור לפיזיקה ולא קשור לאנשים. סתם רציתי לשחק אותה איזה גאון. אתה יודע שבפיזיקה הוצאתי בבגרות 82.
2: יפה.
0: פיזיקה זה דבר יפה, פיזיקה זה דבר מעניין, ואם מתאהבים בזה, זה הופך להיות מאוד פשוט. ואם אתה לא אוהב את זה, זה מקשה עליך, נכון? זה מין קטע כזה. פיזיקה, אם אתה בא לזה בטוב, זה בא לך בקלות. ואם אתה בא לזה בקשה, הוא יקשה עליך.
2: אני לא ניתן קשה.
0: איזה יופי. אז רגע, אז אתה מתעסק בפיזיקה, כמה שנים אתה בתחום?
2: הרבה שנים. 15 שנה בערך.
0: 15 שנה, ועשית משהו בפיזיקה למען העם היהודי, כי אתה נשמע לי ונראה לי בחור מכונן, אינטליגנט, יפה תואר, עם כיפה על הראש, שהיה בבית המקדש היום.
2: היו כמה שנים שעבדתי ברפאל, ועכשיו אני לא ברפאל.
0: תשמע, אני אוהב אותך, אחי. אתה בחור רציני מאוד. איך אומרים? היהודים הם אנשים רציניים, ואתה דוגמה מצוינת לזה. ואני אוהב אותך, מאיפה בארץ?
2: חריש.
0: חריש? אוי, זו נסיעה יש לך מירושלים לחריש. וואו.
2: פן.
0: אבל חריש הפכה להיות גדולה, מרשימה ומומלצת לזוגות צעירים. תיישבו את הארץ בגליל, תיישבו את הארץ ביהודה, בשומרון, בבנימין, כל פיסת, כל רגב אדמה, כל חלוק נחל, כל חצץ, שייך אך ורק ליהודים. ומי שאומר לכם משהו אחר, שיתעקמו לו הפנים, ככה אמר בגין. מי שמעקם את האף, יהיה לו אף עקום. אז אני שכל הפנים יהיו עקומות להם. אדוני היקר, מרלין מונרו, ברברה סטרייסנד, בריז'יט ברדו או גולדי הון, מי נולדה ראשונה?
2: הבן שלי ואני פה מתלבטים בין שתיהן, האם אני חושב שגולדי הון או
0: מרלין מונרו? אני אומר שילדים הם דבר מדהים.
2: יאללה.
0: גבירותיי ורבותיי, האם התשובה שלו נכונה? כן!
1: ילד! תן לי את הילד! תן לי את הילד! ילד!
0: שלום, איך קוראים לך, ילד של אבא?
3: דביר.
0: דביר! בונה, אתה היית בבית המקדש, היית קרוב לדביר היום, אתה יודע, היית קרוב מאוד לדביר. אתה גם משפחת כהנים. וואו, איזה כיף לך, תקשיב, אתה ילד, חבל על הזמן. אתה יודע מי זו מרילין מונרו?
3: שמעתי את השם, לא יודע מי זה.
0: היא כוכבת ענקית, הייתה כוכבת בהוליווד של שנות ה-50, 60, 70. היא הייתה נחשבת לאישה יפה מאוד וכל זה. דמות מוזרה, אין יותר יפה משרה עמנו. עזוב אותך בשטויות, לא מרלין ולא נעליים. רק אנחנו, הכל אנחנו. דביר, אני אוהב אותך. בזכותך, אבא מקבל גם סט סירי מטורף, מתנת חברת פוד אפיל, שחברת הסירים הטובה בישראל, ובנוסף גם זוכריות, אורתופדיות, מתנת ראיתי, הראל, כל זה בדרך אליך, ובגלל שאתה כזה מתוק, יש לך גם 200 שקלים ממני, אני ירושלמי, אז אני אגיד, 200 שקל בפירת האדום, לך תקנה לך איזה צד, מה שבא לך, בסדר?
3: תודה רבה.
0: אוהב אותך, דש לאבא, ושימשיך לעשות חייל, ואשריכם, תודה רבה. להתראות. פיזיקאים, עניינים, בחריש, היו היום בדביר, ראית איזה יופי, היו בבית המקדש, באו לטיול פה. אלה יהודים טובים מאוד מאוד מאוד, מכבדים את העיר ירושלים וביתו של אלוקים. מה את אומרת, תהיה לנו עוד משחק או שאנחנו ניתן את זה לכל הקהל? כי זה, תראי מה הולך פה, זה מטורף לגמרי.
4: הייתי נותנת לכל הקהל.
0: לכל הקהל?
4: כן, ניתן שאלה ואנחנו...
0: ככה את רוצה?
4: כן, ונחייג באקראי למי שיענה תשובה.
0: אורייט. אני חושב על שאלה אחת פצצה לכל הקהל, נחשוב גם על מתנות מגרות מאוד, בכדי שגם הפסיבים, אלה של ה... אני לא שולח עוד ארבע חיים לרדיו, איכס מושחתים, אני לא אומר, הוא ימני מדי, איכס הוא מגיל אותי, הוא מזרחי, אוי, אני לא מבין למה אנחנו שומעים את התחנה הזאת בכלל, אוי, הוא פשוט נורא... גם את יכולה לזכות פה בפרסים, גברתי. מיד לאחר השיר הבא, תהיה ליחידה מעניינת. קבלו את עודיה אזולאי, ביחד עם נויה צ'קורל. זה נקרא עוד אליטה.

0: איזה כיף. נויה צ'קורל ביחד עם אודיה אזולאי, אודליטה, יופי של היית, אגב, אחלה מפיקה, היא נויה צ'קורל, אהבה ענקית מאיתנו אלייך. איזה כיף. איזה מתנה חנה הביאה. לא, אני לא, באמת, אני לפעמים, אני מסתכל עלייך, בחורה צעירה, בת 20, מכוננת, תואר, ציונים מפחידים, נראית 100 ממיליון, סליחה, נראית מיליון מ-100.
1: יש לך מזל.
0: כן, ברח לי. ולפעמים את מביאה פה, תראי, אנחנו חייבים לציין שהתוכנית שלנו מחולקת, יש הרבה מאוד עבודה, זו תוכנית לא פשוטה, התוכנית שלנו היא תוכנית שונה מתוכנית אקטואליה, פה עובדים ממש ממש קשה, וחנה אמונה על המתנות ועל כל הדברים המיוחדים, זאת אומרת, אם אני רוצה מתנה מבלבלת, חנה תני לי מתנה משוגעת, ואז היא אומרת לי...
1: ערכת על האש זוגית, הכוללת את כל הבשרים, סטייקים, המגש, המנגל עצמו.
0: רגע, קבבים יש, כנפיים, נקניק, הכל יש, זאת אומרת, זה לזוג, בשרים לזוג, זה אומר...
1: בחמים, הכל.
0: ערכת על האש זוגית, הכוללת את כל הבשרים לזוג, כולל צ'יפס, 1.5 קילו, כולל המנגל, כולל חבילת פחמים והמלקחיים, כל זה מתנת אוף ירושלים, חברת הבשר הגדולה ביותר בארץ, פתחה חנות שנקראת הקצבים מירושלים. עכשיו, זו חנות בשר יד ראשונה. אתם הולכים לסופר, קונים, זה... יד ראשונה, טק, עד לבית במחירים אימאלה. תרשמו הקצבים מירושלים, כשרויות מכאן ועד... איפה שתרצו. איזו מתנה הבאת, אה? הנה החידה. את בטוחה שאת רוצה את זה לכל המאזינים?
1: כן.
0: הנה הכתובת למשלוח התשובות.
1: 058-36-222-03.
0: אני נותן פה 4 אתרים. אתרים, אתרי תיירות כאלו, בסדר? מי מהם, מי מהאתרים, נפתח קודם. זה מה אני רוצה לדעת. הנה הנתונים. מגדל אייפל בפריז. בבריז, בבית, כי די, נמחקה, צרפת הלכה. אין יותר פי, הכל בבית. האסלאם קרע לגזרים את צרפת, וטוב שכך, מי שישן עם חתולים, שלא יתפלא שהוא מתעורר עם שריטות, עם מח ואידך, אתם הצרפתים, ג'נסה פאפרוקווה. מגדל אייפל, פסל החירות בניו יורק, תעלת פנמה, או גשר הזהב בסן פרנסיסקו. אלו הם האתרים, איזה אתר מבין הארבעה היה הראשון להיפתח? מגדל אייפל, פסל החירות, תעלת פנמה וגשר הזהב בסן פרנסיסקו. להודעה הזו, בכדי לזכות במתנה המצוינת שלנו, הגדולה והמרשימה, אתם פשוט שולחים שם, מאין אתם בארץ, ורק אז את התשובה. והנה הכתובת. אגב, אפשר גם לקלל בכתובת הזו, זה מותר.
1: 058-36-222-03.
0: מותר גם מילים טובות בכתובת הזו?
1: מותר.
0: מותר גם סתם שאלות, עניינים?
1: גם מותר.
0: יאללה. בעוד 10 דקות אני אתייחס להודות המאזינים, אני מבטיח. או בסוף התוכנית. 5 דקות נתייחס. לפני הסוף. כן, נתייחס להודות המאזינים. תשמרו את ההודעות שלכם, את השאלות, הטענות, ההצעות, הכל. לסוף התוכנית אני אתייחס לכל ההודעות בעזרת השם, ככל שהזמן יותר לנו. אז שוב אני חוזר על החידה. מה נפתח קודם? איזה אתר מבין הארבעה נפתח קודם? שימו לב. האם מגדל אייפל בבריז? רחת על צרפת, זהו. פרנסואה עלה. נגמר. פסל החירות בניו יורק. תעלת פנמה. גשר הזהב בסן פרנסיסקו.
2: סן פרנסיסקו על המים.
0: מה נפתח ראשון? בואו נבדוק. ועכשיו הנה החבר שלי, שילה אליה עם מחשבות טובות. כמה זמן לא שמענו את זה, אה?

0: טובות.
1: שיהיו לנו רק מחשבות טובות וגם פעולות טובות, בעזרת השם. טוב, חבר'ה, ראיתם על גופמן, מי שלא יודע, הוא ראש המוסד הבא. לא יעזור. מההר, איך אמר בנימין נתניהו? ההר אפילו לא הוליד עכבר. הכל קשקושי עדה. אין ראוי מגופמן, ענק שבענקים, אני לא מכיר אותו באופן אישי, אבל עקבתי אחריו גם בענייני הצבא, מה שהוא עשה, מה שהוא אמר. הוא פעם אמר, פעם, לפני כמה שנים, אל מול גאוני הדור, הטופ של הצבא העולמי, הוא ישב מולם, צבא הגנה לישראל, מול רמטכ"ל ועוד גוורדיה שאסור שתהיה בצבא, ברוך השם רובם כבר לא שם. הוא אמר להם באחד מהרעיונות שלו, אני חושב שצבא הגנה לישראל רוצה להילחם בקרקע, אנחנו רוצים לתת קרב, והם בזו לו. זה גופמן התותח. והם שמו מקלות בגלגלים, וימשיכו לשים מקלות בגלגלים, עד כאשר אנחנו, אחד מהצדדים חייב פה לנצח בצורה חד משמעית. הנה, אני אהיה הוגן, אני אהיה דמוקרט. אוי, איזה מילה קשה זאת. שומע דמוקרט, אני נזכר בקמלה הריס. וואי, וואי. זה עולה לי, קמלה הריס. וואי, תגידי את השם. תגידי את השם.
2: אני אתן לך להגיד.
1: קמלה הריס. איזה חמוד צילן. קשה לי להגיד את המילה דמוקרט, וואי וואי, זה קשה לי, אבל אני אהיה הוגן, אני אשתדל להיות הוגן. בבחירות הבאות, שהתקיימו להערכתי בספטמבר, אוקטובר, או שקר כלשהו, יהיו בחירות באוקטובר?
2: בראשון עוד שהיא כנראה.
1: באחד בספטמבר זה קורה.
2: כן.
1: בדיוק ביום שחוזרים ללימודים?
2: נכון, אנחנו נחזור ללימודים יותר מאוחר.
1: אני אומר, יולי, אוגוסט, כל התלמידים צריכים ללמוד, וספטמבר, חופש, בלב אחי, הם יוצאים לחופש, חוזרים לעוד חודש חופש, די כבר, די עם הפרוגרסיביות הזו, די. וואי וואי, התלמידים עכשיו שומעים אותי עם ההורים, אומרים, בוא נעמד, את זה צריכים להתנקש בו, אני אומר לכם, אנחנו כל כיתה וב, בבית ספר בכפר סבא, נהיה ביחד עם ראשון רחובות, נתניה, נעשה לו כיפה אדומה, ונפוצץ את המדיה הזה במכות. מה, אנחנו רוצים ללמוד גם ביולי אוגוס? בוא'נה, ילדים כיתה ואב, תהיו רגועים. כן. אם אני הייתי שר החינוך, מזל שאני לא בפוליטיקה, נכון?
2: נכון, מאוד.
1: נכון, כן. כי הייתי עושה שקט במדינה ל-200 שנה ביום. ביום! זה אומר שאני רוצה להיות שר הביטחון פה? אבל אני יכול להיות יועץ טוב. כן. יועץ עם ניסיון. טוב, בואו נסתום. הנה החידה הפתוחה לכולכם. כמו שאמרנו לכם, אחד מארבעת האתרים הבאים הוא הראשון להיפתח. מי הוא? האם אתם יודעים? מגדל אייפל, פסל החירות, תעלת פנמה וגשר הזהב בסן פרנסיסקו. ככה כיף, ככה פשוט. אז תכף אנחנו נהיה עם התשובה, אבל בינתיים אנחנו ממשיכים להזכיר לכם שיש לנו גם את מתנת הפתיחה, אם לא שמתם לב. ומתנת הפתיחה שלנו זה בידיים של אלופת העולם. חנה, תיארתי מה הם עומדים לקבל אם הם שולחים רק את המילה מתנה, זה נקרא שלח לחמך על פני המים. גם שמאלנים מקפלן, גם ימנים, גם לימנים עוד יותר ימנים, גם לאנשי מרכז שזה שמאלנים. אין מרכז בארץ, זה או, אין אמצע, פה אין אפור. אפור זה לחלשים. או ימין, או שמאל. אחד הצדדים חייב לנצח פה. אבל בפער. בפער. הפעם, עם הימין, כל הימין, לא יביא לפחות 80 מנדטים, אנחנו נמשיך להסתובב וסביב עצמנו. אנחנו נרדוף אחרי הזנב של עצמנו. 80 מנדטים. ואלה שלא רוצים להצביע כי הם הזכוכים, כלום לא יכול להשתנות, הימין הזה הוא לא ימין. אתה מצביע והם לא עושים כלום. סתם! תצביע ותשתוק. תצביע, נגיע ל-80 מנדטים, ואז השיקיטה יגיע. ואז יגיע שמאלני, יגיד לי, עמדי! ככה זה עובד. 80 מנדטים, זה מה שצריך להיות. כי אם לא, אנחנו רק... עוד אחד! עוד אחד! עוד אחד! הם לא יוותרו לנו. 80 מנדטים. ומי שלא יצא להצביע, בוגד. למה אני אומר את זה? איי! סליחה. איי! די, שמאל, מספיק להרביץ לי! די! די! אני רק ילד, ילד ירושלמי.

גדולה ציצית והחבר מושך תולה תפילה חמש דקות תלמד תורה פתאום קולט האווירה משם הוא התגלגל וחזר לו בתשובה נשמה שלו מלא איפה היית בהתחלה התורה הקדושה כל כך מתוקה לא צריך יותר סמים ולחפש את הרגושים השם אחד ושמו אחד לעול מעולמים סיפור רק ילד ירושלים

0: איזה יופי, איזה מוכשר הבחור הזה. השם במה שלו הוא רפה, ילד ירושלמי, בחור מירושלים, בחור דתי, מקסים, שעושה מוזיקה מופלאה, והלהיט הזה, תשמעו, אני מצטנע, אבל בזכות התוכנית הזו זה באמת להיט מטורף, כי אני ירושלמי ואני אוהב לדחוף ירושלמים. אפילו הקהל פה חושב, לא כולם, אבל הרבה מאוד מאזינים אומרים לי, אולי תפסיק כבר עם הקטע הזה של ירושלים, ירושלים? לא. ירושלים לא קיבלה יחסי ציבור טובים אף פעם. תמיד היה, תמיד, לא משנה איפה תהיו, מה יש בירושלים? הפרוגרסיבים, גמלים, חרדים, ערבים, הולכים מכות כל היום, אין, הכל פה אפר, ככה מדמיינים, אפר, אין כלום, ירושלים זה רק הכותל, יש אנשים בורים, אין על ירושלים בעולם, א', זאת העיר הכי גדולה בישראל, העיר הכי חשובה בעולם, זה הטבור, זה מרכז העולם, אני לא רוצה לקלל, אנחנו שתמש בשפה יפה, כי אני אמור להיות פה שדר, איפה שנמצא המסגד הזה, אל-אקצה, שהמוסלמים מפנים אליו את הגב, מראים את הישבן לכיוון של המסגד. מה זה קדוש? תעשה! הם בכלל פללים למקה. פעם שנלבישו עלינו פה את אל-אקסה, כי בית אל-מקדס זה בית המקדש של אל-יהוד שלנו. פעם שאני צריך ללמוד קצת בשביל להבין את ההיסטוריה, מחרטטים אותנו, והפרוגרסיבים בעולם, והמיעוט הקטן פה, הפרוגרסיבי המסוכן, חובר לאויב עם המניפולציות, החרטוטים, סיפורי הסרק, שינוי תודעה, שינוי ההיסטוריה, הנרטיב המסוכן, והם לא בעד העם שלהם, מה לעשות? אז בית אל-מקדס, בסדר? מה שהם מכנים המוסלמים זה בית המקדש שלנו. והיום נמצא שם מסגד. עכשיו, כשאני אומר שירושלים היא המרכז העולם, אתם יודעים שאבן השתייה, אתם בטח שמעתם על זה, יש את אבן השתייה במרכז אל-אקצה, שזה היה בבית המקדש בכלל, לא משנה, זו האבן, שממנה אליהו הנביא עלה השמיימה. עכשיו רגע, אתם תגידו, נו עוד פעם הוא עם אבודו בודו זה. חבר'ה, אני יהודי, קודם יהודי, אחרי זה ישראלי. אליהו הנביא עלה מהאבן שהמוסלמים קוראים לה אבן השתייה, היא לא אבן השתייה, היא אבן כל כך קדושה לעם היהודי, שעל האבן הזו נעשה גם אותו סיפור עם עקדת יצחק. זו האבן. כן, כן. הפתעתי אתכם? אה? המדי עם הכיפה השקופה מתחיל לדבר פה דברי דת מעניינים, אה?
1: כן?
0: אבן השתייה. הייתה לי את הזכות לראות את האבן הזו. מול העיניים. אף שליהודי אסור לעלות לשם, להיכנס. אבל זה היה בתוקף אחר. בוא נסתום. מקום מדהים. דרך אגב, באמת, אבן השתייה. אם יש פה מישהו שחולק על דעתי ואולי מישהו בלבל אותי, שאין דבר כזה, אבל ירושלים חשובה ביותר, הכי חשובה, צריך לחזק אותה, גם מבחינה דתית, וגם מבחינה ליברלית, ולתת פה את הבית לכולם. חילונים, דתיים, אשכנזים, מזרחים, צעירים, בוגרים, אין על ירושלים, זה הבית של בורא עולם, השתבח שמו לעולמים. כשאני אומר אבן השתייה, אני לא רוצה להגיד את השם הערבי, אני קורא לזה אבן השתייה, בסדר? זה ככה שכולם יכירו, מערבית הם קוראים לזה משהו אחר. שום, אני לא רוצה לעשות פה מלחמות, אבל אין קשר בין האסלאם לבין מסגד אל-אקצה. הם שמו את המסגד הזה רק בשביל לנקר לנו את העיניים, ליהודים, בשביל לטשטש אותנו כמו תמיד. אבל מה כבר אפשר לעשות? כשאתה סמרטוט בימים עברו, אתה לא יכול להיות פתאום ג'ילדה נוצצת, סמרטוט נשאר סמרטוט בעיני האסלאם. ולכן אנחנו צריכים ללמוד מהעבר. אני יכול להיות אחלה סמרטוט, אבל אם אתה מייבש את הסמרטוט והוא רק לך, ואתה מקפל אותו קצת לצד, ועם הסמרטוט הזה אתה מלכה במישהו, טלק! איך הסמרטוט נהיה? סמרטוט עם עוצמה, נכון? אתה כבר ג'ילדה יותר רצינית. סחבה גדולה. אסור לנו כעם היהודי, אנחנו העם הנבחר של אללה, של אלוקים, של גוד, כל אחד איך שהוא רוצה לקרוא לו, אנחנו העם הנבחר, היהודים, וזה כתוב, וזה כתוב לכולם, וכולם יודעים, כל הדתות. אז שלא יחרטטו אתכם. בסדר? אחמד טיבי! פפאוטה. לא יודע מה, קפץ לי לראש הדוקטור לנשים הזה. היועץ של ערפאת, בקיצור. זה בכנסת ישראל. עדיין לא העיפו אותו. אתם קולטים? זו המדינה של מרקינטו, של מרקיני ראש. סליחה. אחמד טיבי. אחמד!
2: Dis-moi d'où il vient, enfant je saurai où j'avais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. לילד שלך שאותך תמיד מבקש.

0: Cléopâtre, hein, c'est l'été.
1: Où est ton papa?
0: Ah, papa.
1: Dis-moi où est ton papa.
0: Dis-moi, papa.
1: Sans même devoir lui parler.
2: אני אתרגם לכם. נתנו להם להיות פליטים, חרבו לנו את צרפת, גמרו עלינו המוסלמים, שברו לנו את המדינה. אני צרפתי חלש, אני גרוע, הלכה לי המדינה כי אני צרפתי כסיל. מה נשאר לנו?

0: בכל מקום שאני הולך אני קורא בשמך.
1: זה אומר שאנחנו רוצים להפסקת פרסומות עכשיו. אולי אנחנו ניתן רגע לפני הפסקת הפרסומות, חנה, הודעות של מאזינים, אני רוצה רגע להתייחס אליהם. כל הודעה שהם שולחים אני מתייחס אליה מיד לאחר הפסקת הפרסומות, אני מבטיח. כל הודעה, מסר, תגובה, הצעה לשיפורים. הנה בחור, תלמיד ששולח לי הודעה קצת נעלמה לי, לא משנה, היה כאן איזה בחור צעיר שאמר לי, עמדי, מהרגע שאמרת שצריך ללמוד ביולי-אוגוסט איבדת 50% מהמאזינים. הוא מתכוון לבני נוער, לתלמידים.
2: טוב,
1: תלמידים, כל עוד יש בני נוער ששומעים רדיו, הם האיכות האליטה של האליטה במדינת ישראל. נוער ששומע רדיו, חיות כפיים ממני עליכם, אתם האיכות, הסולטה של מדינת ישראל, נכון? האיכות הגבוהה ביותר, שמנה וסולטה של ארצנו. כל הכבוד. ואם אתם שומעים את הקשקושי מוח והנרטיב,
3: מי שומע רדיו?
1: אלה שלא שומעים, הבעיה היא איתם. אין על הגוף הזה שנקרא רדיו. אין. והרייטינג מוכיח, 1,200,000 איש שומעים אותנו ביום. זה חולני! במובן החיובי, ותודה רבה לבורא עולם, כי כשאתה אומר אמת ונלחם על האמת, העם יהיה איתך. אשריכם מאזיני התוכנית של המדינה, אשריכם מאזיני רדיו גלי ישראל, משעות הפתיחה שלנו ועד לסיום השידורים. כל הטלנטים, כל השדרים, המפיקים, האורחים, הטכנאים, כולם כולל כולם, אשריכם, זכינו לתת לעם ישראל את מה שהוא צריך. אז תודה רבה לכם, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד כששווים, אני מתייחס לכל הודעה שלכם. מילים טובות, איומים, כיסוחים, אהבת חינם, תעזור לי, תן לי, תנגן לי, עמדי סתום.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
1: לפני כמה ימים, אני אשמעתי לכם אחרי המון המון שנים, זמר בשם בועז מעודה. בועז מעודה, למי שזוכר, זכה פעם באחת מתוכניות הריאליטי. אל תתפסו אותי במילה, אני חושב כוכב נולד. חושב, לא בטוח, אבל בועז מעודה הוא זמר מהמם. תימנים, קול יפהפה, הגיית אותיות בצורה מושלמת, הדיקציה שלו נכונה, והוא זכה במקום הראשון. זה קרה לפני תרתיאק שנים, אני לא זוכר מתי, אבל עברו הרבה מאוד מים בנער. והנה סינגל, כשהוא יצא מהתחרות, הוא כבר יצא לעולם החופשי, סינגל עצמאי שלו, אחרי שהוא חזר בתשובה, אתם יודעים שהוא חזר בתשובה, הוא פשוט נתן ביצוע מדהים לשיר שנקרא מה המהות, בועז מעודה. עכשיו אני לא אכלן ראשים, אבל אני רוצה שתקשיב.

0: תקשיבו למילים, תראו איך כאשר כותבים מילים ברמה הגבוהה ביותר, עם לחן מאלף בעיניי, יוצא להיט ענק. מה המהות? בועז מעודה. אם לא הכרתם את זה עד עכשיו, מה אכפת לכם? שימו אוזן. מה המהות? תקשיבו למילים. כשמשקיעים במילים, זה נשאר לעולמי עולמים. ולא חרוז תפוז!
1: זה די פרקאי!
0: יש לי אגו, לך תבנה בלגו.
1: די, תן לנו!
0: You must be ready, this is a lot of men.
1: יאללה,
0: כן, כן, זה הזמן לקחת את התרופה.

0: אהבתם? בוא, אז מעוד, רגע, אני שואל את הטכנאי של השידור שלנו. מה אומר, מעון, איך השיר? מדהים, אה? כן, הוא עושה לי עם הבוען פצצה. חנה, יפה, נכון?
1: יפה מאוד.
0: איזה ענק האיש הזה. אני ממש רוצה לדבר איתו, אני לא יודע מה קורה איתו בתקופה האחרונה, לא שמענו מבועז מעודה המון זמן, תנסי להשיג לנו את הטלפון מתישהו, אני מניח שזה יהיה ממש בקרוב. חנה, כל הכבוד. ועכשיו, מה נפתח קודם? הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים, לפני שאני מתייחס להודעות שלכם, כמו למשל, יפה דאבו שלחה לי, אלעד, אתה יחיד ומיוחד. תודה רבה, אהובה שלי. תודה רבה על המחמאה. הנה התשובה לחידה. מיד אני מתייחס להודעות שלכם. הלו?
2: הלו.
0: שלום גדי.
2: שלום שלום.
0: מאיפה אתה?
2: רמת גן.
0: טוב אחי. רמת גן איפה? רמת גן בצד של איפה שהבורסה או יותר בפנים?
2: לא, בצד השני.
0: בצד השני, מגניב. תגיד, זה נכון, כי אני בור ועם הארץ בדבר הזה של אזור גוש דן. רמת גן ותל אביב זה כביש שמפריד? בני ברק ורמת גן זה כביש שמפריד?
2: גם גבעתיים רמת גן.
0: לא נכון, כביש, זאת אומרת אם חציתי את הכביש אני כבר בעיר אחרת, זה מטורף.
2: נכון.
0: מדהים. יא, טוב, מה אתה עושה בחיים?
2: נהג מונית.
0: מעולה, תגיד, בתל אביב קוראים במונית כמו שקוראים באזורים אחרים בארץ, או שאתם יותר, כי אתם מישור אחד, צריכים אין עליות ירידות, לא תוכלו לחרטט על דלק. אתם מחירים יותר טובים?
2: אני חושב שהמחירים אמורים להיות כולם אותו דבר.
0: איפה אחי, פה אתה חי פה בארץ, איזה אותו דבר, איזה אותו דבר. יש פה נהגי מוניות שהמוניות שלהם בכלל לא חוקיות, זה בני דודים בדרך כלל, בלכאורה, אתה יודע, מוניות, שמים מספר ובכלל זה חרטוטים של הסמכות, לך תדע מה עושים במוניות לא חוקיות. ולכן, אזרחים שעולים על מונית ורוצים לדעת אם יש להם ביטוח, כי אתה עכשיו עולה על מונית, אתה רואה נהג, אתה אומר, רגע, הוא נהג אמיתי או לא, איך אני יכול לדעת בתור אזרח אם אתה נהג אמיתי או שאתה חרטטן?
2: שהיה מספר.
0: לא, אבל גם הנוכלים שמים מספר. הם לוקחים מונית, לך תדע מה.
2: עכשיו כבר אני לא יודע אם יש מספרים כפולים, אין לי מושג, אבל לא נראה לי שיש מספרים כפולים.
0: זאת אומרת, יש איזה תעודה נגיד שאני נכנס למונית ואתה יודע שהוא נהג מונית אמיתי? כי אתה יודע, בני דודים קצת מתחילים לעשות פה... זה ברישיון צריך להיות?
2: ברישיון, בטח, רישיון
0: נהיגה. אני עשיתי את זה שהקהל ידע. אני רוצה שקצת תפתחו עיניים. בכל אופן, אגב, אני לא רוצה אתה יודע, נהגי מוניות, זה הקהל שעושה לי את היחסי ציבור הכי גבוהים שיש, גם נהגי אוטובוסים ומסעיות, ואנשים שאיתי יום-יום, אני רוצה לומר לנהגי מוניות, תודה רבה לכל אותם נהגים, במיוחד באזור המרכז, שאתם שומעים אותי ועולים אנשים שאומרים לך, תעביר אותו, אני לא יכולה לשמוע אותו, ואתם מתעקשים
2: תודה
0: ש...
2: תודה לך על התוכנית, תודה לכם על הרדיו הזה.
0: תודה לך. תקשיב רגע, אתה נהג מונית ויש לך שם, אני רואה, אתה גדי ביטון?
2: נכון.
0: תודה כן, שפעם היה לא... די-ג'י ושדר רדיו ענק בשם לא, גדי לא, ביטון.
2: לפני שהוא היה די-ג'י הוא היה מרקיד.
0: נכון. אתה מכיר אותו?
2: אני לא מכיר אותו אישית, אבל היו מתקשרים אליי בטעות, היו חושבים שזה שאז, מי.
0: כן, הוא היה אושייה רצינית מאוד, אני מדבר על שנות ה-80 וה-90, שהייתי
2: גם
0: ממש...
2: היום יל... חזק, גם היום הוא חזק, גם היום הוא חזק, הוא מרקיד היום.
0: אם אתם רואים את גדי ביטון, תמסרו לו דש מאלעד המדי, אני הייתי מאז עם חלב על השפתיים כשהוא התחיל את הקריירה, והוא פשוט שם שנתפס ו... גדי ביטון, איזה יופי. יש גם גבי ביטון, אגב. גבי ביטון יש. וגדי ביטון, שתדעו.
2: נכון.
0: טוב, נהג מונית מדהים שכמוך, תשמע רגע, היית פעם בניו יורק?
2: לא.
0: היית בפריז?
2: גם לא.
0: פנמה?
2: גם לא.
0: סן פרנסיסקו?
2: גם לא.
0: ירושלים?
2: כן,
0: יופי, בטח. זה הכי חשוב. תגיד, מה נפתח קודם? מגדל אייפל, פסל החירות, תעלת פנמה או גשר הזהב?
2: פסל
0: החירות. חבר'ה, תשובה מדויקת! כל הכבוד! מגדל אייפל, 1889. פסל החירות, 1886. תעלת פנמה בכלל ב-1914. כנ"ל גם גשר הזהב בסן פרנסיסקו ב-1937.
2: זה גם הרוסים הביאו את זה מתנה לאמריקאים, אם אני לא טועה.
0: מה, את מגדל אייפל? לא, אני חושב שהצרפתים. אם אני לא טועה, זה הצרפתים הביאו את זה.
2: יכול להיות שזה הצרפתים.
0: הם פעם היו נורמליים, היום אתה רואה, אמרתי להם לא לאכול רגלי צפרדעים, הנה אכלו להם את המדינה. אמרתי לך, תהיה מוזר, יקראו אותך. תיתן למוסלמים אצבע, בדעווה, לקחו להם את צרפת. נגמרה הצרפת, גם נגמרה בלגיה, ספרד נחרבה. נגמרו, האירופאים חשבו הם גנגסטרים, כמו השמאלניה הזאת בכל מיני מקומות בעולם, אלה הלבנים האלה שבטוחים שהם אוהבי אדם, חרבו את אירופה. חרבו את אירופה. וכמו שאמרתי, מי שישן עם חתולים, שלא יתפלא שהוא מתעורר עם שריטות. גדי ביטון, ערכת על האש בדרך אליך, אוהבים אותך, תודה רבה על ההזנה, יא מלך! להתראות. איזה גבר. אגב, תגיד, אם אני בתל אביב, נגיד צריך מרמת גן לתל אביב, לא תשחטו אותי במחיר, אני יכול לחייג אליך למונית?
2: אני לבחש, בכיף, באהבה.
0: אוהב אותך, איזה קומבינות אני מסדר לעצמי בארץ, חנה. אם את בתל אביב, יש לנו את גדי ביטון הנהג. ביי כפרה עליך להתראות.
2: ביי.
0: איזה כיף. יאללה, סיימנו את התוכנית שלנו להיום. הייתם מאמינים? בואו נתייחס רגע להודות המאזינים, מה שאתם שלחתם. בשלב הזה אני אגיד תודה רבה לחנה אהרונוביץ' המהממת. תודה רבה כפרה עלייך, באמת, על עבודה יוצאת מגדר הרגיל היום. אני אוהב אותך. תודה רבה. לעמיחי מאון, טכנאי השידור שלנו. תודה רבה לליאור דורשטיין, לוחם ביחידה מובחרת שנמצא כרגע בצפון עוספיה, עם התחנה החדשה שלנו. כאן, כאן. יש הודעות של מאזינים לפני שנכריז על שמות הזוכים בסירים ושוברים לקנייה וכל מיני כאלה? כן?
1: יש, בוא נתייחס.
0: יאללה, הנה הודעות. עמדי, אמרת שאתה אוהב נוער, לא? בוודאי, בוודאי. אבל אני בן 5... עמדי, תהיה גבר, תן לי לזכות, אני בן 15, אמרת שאתה אוהב נוער. ילד, ילד, תראה לי את הציונים שלך בבקשה. אם הממוצע שלך יותר מ-90, קיבלת ממני מתנה. כי לימודים מביאים כוח. כוח זה השכל. לא פיזית, שכל זה הכוח. אהבת ישראל זו עוצמה. יהודי זה הטופ של הטופ. ואני אוהב אותך. שלח תעודה, ואני מראה לה. אם אתה מעל 90 בממוצע, אתה מקבל ממני מתנה. חנה, את זוכרת את זה?
1: זוכרת.
0: יאללה, עוד הודעה. עמדי, בא לי לזכות במתנה. פר, גם לי בא. למה שדרים לא יכולים לזכות? פר. חני, אני אוהב אותך, חני. עמדי, ערב טוב, באם תוכל בבקשה לנגן את השיר של הזמר הענק הזה, קוראים לו בובי או בובי, ואני חושב שאתה תהיה הראשון ששם את השיר שלו. קוראים לשיר אז אם את עוד אוהבת, אז בואו נפרגן לו ביחד באהבת חינם, בתודה סיימון קוקי אשבילי מלוד. חנה, תרשמי לי את השיר הזה למחר, נבדוק אם הוא שיר פצצה ואנחנו ננגן אותו בשביל סיימון קוקי אשבילי.
1: נרשם.
0: סיימון קוקיה שבילי זה הבן של קוקיה. שבילי זה בן בגרוזינית, למי שלא יודע. נכון שלא טעיתי סיימון ואתה בכלל שימון? לא משנה, עוד. זהו, סיימנו? יאללה חבר'ה, אנחנו הולכים. חנה, השמות של הזוכים בבקשה.
1: אז יש לנו את נתנאל שכטר, לוי רפאל, איסקייל מקייס ועידו נאמן.
0: תודה רבה לכולכם, אנחנו נשמע פה מחר, ועכשיו קבלו את היפה והמוכשרת, מגי טביבי!
3: התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. גלי ישראל. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דל שבע

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד. אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: השם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.